0: Reagan har träffats ett år tidigare i Genève. Och nu möts de igen.
1: Vanligtvis så träffas ju statsöverhuvuden i liksom palatsliknande miljöer. Och det märkte man även på den samlade presskåren som hade tagit sig dit. Hotellen var fulla, folk låg och sov på soffor och man befann sig nästan som på en enklav i världen där stormakterna skulle göra upp.
2: Inför ett huttrande mediauppbåd klev de ur sina bilar och gick in i den vita Villa Höfti, alltså staden Reykjaviks representationsbyggnad. Utanför vaktade isländsk polis över deras säkerhet.
3: Men de valde det här stället för att de här statsledarna skulle kunna prata enskilt. Och tanken var att de skulle på tu man hand sitta och prata. Så började också mötet.
0: Dörrarna stängs bakom dem och inne i huset sätter sig Reagan och Gorbachev mitt emot varandra.
3: Så satt Gorbachev i en läderfåtölj och Reagan i en annan läderfåtölj. Och de hade bara tolkar och några som förde anteckningar och man började tala med varandra.
1: Det skapade en stor anspänning och spänning i rummet av att det var så kompakt. Det inte fanns liksom utrymme för det här. Och det trissade också upp förväntningar på vad det här mötet skulle kunna resultera i.
0: Det här är bildningsbyrån. Om en helg i oktober när världen var som allra närmast att avskaffa alla kärnvapen.
4: Från sovjetiskt håll säger man att allt kan ändras beroende på hur förhandlingarna går. Men att nedrustningen är huvudfrågan.
0: Men vad var det som egentligen hände under de där dagarna i Reykjavik? Och hur nära var de att faktiskt nå en överenskommelse? Men för att förstå det och varför mötet är så laddat så måste vi förstå hur vi hamnade där. Efter andra världskriget så klyvs Europa av järnridån. USA bygger upp försvarsalliansen NATO medan Sovjet svarar med Varsava-pakten och båda supermakterna kapprustar med allt kraftfullare kärnvapen. Men det är framförallt tre händelser som leder fram till mötet. Och den första är Kuba-krisen.
5: Det verkar just nu som om den sovjetiska uppfattningen är att världen nu står inför den allvarligaste krisen sedan Koreakriget.
0: Fram till i början av 60-talet så bygger hela maktbalansen mellan USA och Sovjet på idén om oavsett vem som anfaller så kommer den andra att slå tillbaka. Och ingen kommer vinna och båda förintas. Den här principen kallas för terrorbalansen och man tror att den ska räcka för att förhindra ett nytt storkrig. Men hösten 1962 så bryter då Kubakrisen ut. När USA upptäcker sovjetiska medeldistansrobotar på Kuba uppstår en direkt konfrontation mellan supermakterna. Men efter 13 dagars förhandlingar så monteras robotarna ner. Men insikten om hur nära katastrofen var är en rejäl väckarklocka. För att förhindra framtida missförstånd så upprättas en direktlinje mellan Vita huset och Kreml. Och under 1970-talet så sätter sig supermakterna för första gången sig ner och tecknar avtal för att begränsa sina kärnvapen. Men det här lugnet tar strax slut för nu kommer den andra anledningen till mötet på Island. För under slutet av 70-talet så börjar Sovjet att modernisera sin kärnvapenarsenal.
3: Från sovjetisk sida så börjar man misstänka att man halkade efter USA när det gäller kärnvapenteknologiska utvecklingen.
0: Det här är Thomas Jonter, gästprofessor vid Alva Myrdals centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet.
3: Och man tog ett beslut 1977 att placera ut vissa medeldistansmissiler med kärnvapenbestyckning som kunde nå Europa. Och det här väckte ju både misstankar och en rädsla i väst.
0: NATO med USA i spetsen svarar med det så kallade dubbelbeslutet. Man erbjuder förhandlingar men börjar samtidigt placera ut egna amerikanska robotar i Västeuropa.
3: I Tyskland, i Storbritannien, Italien, Nederländerna och Belgien.
0: Och nu när lugnet och förhandlingarna är över så sker en tredje anledningen till att läget mellan USA och Sovjet är återigen spänt. I december 1979 invaderar Sovjet Afghanistan.
6: de sovjetiska soldaterna inte bara finns i området kring huvudstaden Kabul utan är spridda över hela landet och att strider pågår.
0: Sovjets inmarsch stänger dörren för diplomatin.
7: Ronald Reagan is entering the hotel to claim victory.
0: Förutom de här händelserna så är det två personer som är betydelsefulla för att mötet på Reykjavik ska bli av. Och den första är Ronald Reagan. Och när han tillträder som president i januari 1981 så gör han det med löftet att rusta upp och pressa Sovjetunionen hårdare än någonsin.
8: The reality is that we must find peace through strength.
0: Peace through strength blir Reagans slagord.
8: For our efforts, this administration's efforts to keep America strong and free.
0: Men bakom den här hårda retoriken har Reagan en annan relation till kärnvapen.
8: While we negotiate real and verifiable reductions in the world's nuclear arsenals and one day with God's help their total elimination.
0: I hans dagböcker skriver han att han vägrar att acceptera att freden ska bygga på att båda supermakterna kan utplåna varandra.
3: Så talade vi om en ömsesidig förstörelse och ingen skulle släppa undan det.
0: Han vill bort från hotet om total utplåning och lösningen presenterar han i ett tv-sänt tal i mars 1983.
9: My fellow Americans, thank you for sharing your time with me tonight.
0: Svaret på den här frågan kallas SDI och går ut på att utveckla ett försvar som ska upptäcka och skjuta ner sovjetiska kärnvapenrobotar innan de når USA. Och eftersom delar av systemet är tänkt att placeras i rymden så får projektet snabbt smeknamnet Star Wars.
9: I am directing a comprehensive and intensive effort to define a long-term research and development program to begin to achieve our ultimate goal of eliminating the threat posed by strategic nuclear missiles.
0: Men i Moskva ses beskedet om SDI som ett allvarligt hot mot den så kallade terrorbalansen.
3: Ja, men man var rädd för det, att det skulle skapa en amerikansk överlägsenhet. Och då skulle ju inte den här maktbalansen fungera.
0: Men att bygga ett eget rymdförsvar är omöjligt för Sovjetunionen. Ekonomin står stilla och dessutom mellan 1982 och 1985 så dör tre ledare ganska tätt efter varandra. Men det gör att en helt annan typ av ledare kan kliva fram.
10: This time the Soviets seem to have opted for a long-term change. The man who took charge within hours of Konstantin Chernenko's death represents a new generation.
0: Och den andra personen som är viktig för att mötet på Island ska bli av tar makten i Sovjetunionen våren 1985. Mikhail Gorbachev.
3: Och det innebar ett enormt trendbrott mot den tidigare makteliten och de som suttit vid ledningen i Kreml.
0: Gorbachev inser att den sovjetiska ekonomin inte klarar avtrycket från kapprustningen och för att rädda den så behöver relationen med USA att förändras.
3: Vi måste förhandla och vi måste nå framgång, för annars är vi väldigt, väldigt farligt ute.
0: Och Gorbachev jobbar på snabbt. Han rensar ut den gamla sovjetiska makteliten, byter ut utrikesministern och inleder enorma inrikespolitiska reformer. Och i Washington märker man att Gorbachev skiljer sig från tidigare sovjetledare. Han är faktiskt beredd att sätta sig ner och förhandla.
11: 5 minutes to go and the president signaled optimism.
0: Och det är höst 1985 och CBS rapporterar när Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev möts i Genève.
11: Then the moment a nervous world had waited for. Ronald Reagan came face to face with the leader of what he once called the evil empire and Mikhail Gorbachev smiled.
0: Vid mötet i Genève så öppnar man upp för det kommande mötet i Reykjavik. Och båda sidorna är här överens om att sikta på en halvering av sina kärnvapen. Men Gorbachev nöjer sig inte där och i januari 1986 föreslår han att alla kärnvapen ska bort. Och det är den idén som Sovjetunionen tar med sig till Reykjavik. Och vi är tillbaka där vi började. Det är den 11 oktober 1986 och utanför fönstren på det där vita trähuset vid havet i Reykjavik viner den isländska snålblåsten. Klockan är 11.40 på förmiddagen när Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev slår sig ner i varsin läderfåtölj.
1: Så man kan säga att det var liksom höga förväntningar.
0: Det här är Emanuel Sedea, utrikeskorrespondent i USA för Dagens Industri.
1: Men också hela två personligheter som kom från två olika håll. Den amerikanska presidenten Ronald Reagan som var gammal Hollywood-skådis hade ett väldigt traditionellt gentlemannalikt maner, medan sovjetledaren Mikhail Gorbachev var liksom mer nyvald, energisk, ung. Kanske inte alls den bilden som man hade av en sovjetledare som skulle vara kanske mer traditionsbunden.
0: I Washington har inställningen varit avslappnad, men Gorbachev har andra planer.
3: Han förberedde ett genombrott. Han ville, som han sa till en av sina rådgivare, skaka om Reagan, få honom i balans, att agera modigt och komma med radikala, enormt radikala förslag för att testa honom, var han står helt enkelt.
12: What we expected before coming into Reykjavik.
0: Det här är Ken Adelman, författare till boken Reagan at Reykjavik. Men han är också en av Reagans rådgivare på plats. Intervjun är från podden Cold War Conversations.
12: Outside of the conference room is a Soviet officer holding a briefcase, an American officer holding a briefcase, just feet apart from one another.
0: I portföljerna finns avfyrningskoder till supermakternas kärnvapen. Koder som kan förgöra hela världen.
12: While the two leaders are talking about nuclear issues just on the other side of the door.
0: Mötet börjar lugnt.
12: And we expected that here's Ronald Reagan, one generation older than Gorbachev. Gorbachev so sharp, so with it. Reagan kind of, you know, aging and doddering. As we thought.
0: Ken Adelman och de andra amerikanska rådgivarna tror att Gorbachev kommer att dominera mötet. Men någon form av balans uppstår.
12: Gorbachev didn't know much more than Ronald Reagan at all. In fact, you know, they both knew about the same.
0: Nu ber Gorbachev att få kalla in utrikesministrarna. När de kliver in i rummet tillsammans med rådgivarna som hittills väntat utanför så lägger sovjetledaren fram sitt förslag. En direkt 50-procentig halvering av supermakternas hela strategiska kärnvapenarsenal. Ubåtar, bombflyg och medeldistansrobotar. Reagan hajar till.
3: Han var inte först positiv utan han började prata om att vad innebär 50% reducering? Vad är det för typer av kärnvapen som ska avskaffas?
0: De närmar sig varandra när det gäller nedrustningen. Men så fort samtalet kommer till SDI, alltså det amerikanska rymdförsvaret, så tar det stopp.
3: Men redan där under eftermiddagen så hakar de upp sig.
0: Reagan vägrar att ge upp sin rymdsköld och Gorbachev vägrar att acceptera den.
3: Man såg inte det som en möjlighet att kunna hänga med den utvecklingen och göra den motsvarande teknologiska för att få fram den behövliga teknologin på rysk sida. Va?
1: Och Reagan lägger fram en idé om att låt säga att vi delar på kärnvapentekniken, att vi tillsammans ska kunna dela på det här Star Wars-programmet. Gorbachev svarar att han inte tror på det eftersom amerikanerna har inte velat sälja ens mjölkningsutrustning till Sovjetunionen. Ska man nu dela med sig av den mest avancerade tekniken helt kostnadsfritt?
0: När det skymmer över Reykjavik så bryts förhandlingarna utan några underskrifter.
13: Att Sovjetunionen har lagt fram förslag som man betecknade som historiska och som omfattar drastiska nedskärningar av kärnvapenstyrkorna. En annan sovjetisk talesman menade att parterna faktiskt står nära avtal nu. Men den här optimismen på sovjetisk sida tonades ned av den amerikanske talesmannen Larry Speaks som sa att framsteg har gjorts på en del punkter, på andra inte. Jan-Olof Pettersson, Reykjavik.
0: Klockan har nu blivit strax efter 8 på lördagskvällen i Villa Höfti. Under den första dagen har de diskuterat nedskärningar av sina kärnvapen. Men nu drar de två världsledarna sig tillbaka och i ett litet sidorum sätter sig två expertgrupper.
12: We got to the Höfti house at 8 o'clock.
0: Reagans rådgivare Ken Adelman är en av få som faktiskt sitter med vid bordet i det där lilla rummet. Och framför dem väntar en lång kväll och natt.
12: We sit there probably 4 of us, 6 of us on our side of the table, 6 of them their side of the table.
0: Amerikanerna förväntar sig låsta diskussioner, men den sovjetiska förhandlingsledaren tar till ett helt annat grepp.
12: You guys are diplomats, I'm a soldier and we like to get things done. So let's see what we can get done.
0: Under natten började de ta sig igenom år av låsta diskussioner.
3: Och de satt och förberedde olika underlag för att underlätta diskussionerna dagen efter.
0: De går igenom fråga efter fråga.
3: Kan vi förbjuda kärnvapentester? Kan vi ta bort de amerikanska medeldistansmissilerna i Europa? Kan ryssarna göra på samma sätt?
12: As I said, it started at 8 o'clock. It ended at 6:20 in the morning, that we had accomplished more that night than we had in 7 years of negotiations with the Soviets prior to that time.
3: Så man satt och laborerade, och Schultz, utrikesministern, tittade in ibland och satt väl med delvis och diskuterade med dem.
0: Ska världens två mäktigaste män våga ta steget och skrota alla sina kärnvapen? Eller kommer Reagans dröm om rymdförsvaret Star Wars att låsa allt i sista sekunden?
3: Och sen dagen efter kom man igång.
12: We knew it was going to be a big moment in our lives. We knew it was going to be a big moment in the life of the country. And so we said, good luck, Mr. President, good luck, Mr. President.
0: Det är söndagsmorgon när Reagan och Gorbachev sätter sig vid bordet igen. De går igenom nattens underlag och diskuterar hur nedrustningen ska se ut över en 10-årsperiod.
3: Gorbachev menade på att här i 10 år så kan vi avskaffa en mängd kärnvapen som ett första steg och så vidare och så vidare. Och Reagan kontrade då att ja, men låt oss se det här i 2 5-årsperioder. I den första perioden kan vi avskaffa en kategori av interballistiska kärnvapen och i nästa 50% av offensiva kärnvapen, missiler och sådana här saker.
0: Men snart börjar Reagan och Gorbachev att bjuda över varandra.
12: They got carried away. Both of them were anti-nuclear. Gorbachev thought there were way too many nuclear weapons and way too much danger in the world. And he was right about that.
3: Och då kontrade Gorbachev. Varför inte i nästa steg, i nästa 5-årssteg, avskaffa både offensiva och interballistiska alla? Och då blir det lite tyst.
1: Man har inte ens planerat för den här typen av genombrott i förhandlingen, att man skulle liksom nästan kasta hela diskussionen åt sidan och gå på själva kärnfrågan. Att, och nu säger man, är det inte dags att lägga ner allt och kanske avrusta helt? Och det förändrar ju hela förhandlingen.
3: Att kärnvapen, det var inte något abstrakt som bara man såg som något sorts avskräckningsspel på pappret. Det är för dem materialiserat som en verklighet. Och att kärnvapenkrig, det skulle ödelägga världen. Det skulle få oss alla att gå under helt enkelt. Och när de förstod det, in på bara huden, då hände det någonting.
0: Mitt i diskussionen ställer Reagan en fråga som går långt utöver förslagen på bordet. Varför inte helt enkelt avskaffa alla kärnvapen?
3: Menar du att vi ska avskaffa alla kärnvapen? Ja, jag menar att det är möjligt.
0: Gorbachev svarar att det kan de göra. Och båda två har nu drivit varandra längre än vad deras egna staber någonsin trott var möjligt.
3: Och sen plötsligt tittar de på varandra och Schultz griper in efter en fråga, är det möjligt?
0: Och utrikesministern George Schultz säger, let's do it.
3: Och då kommer förhandlingarna igång, att ett window of opportunity öppnas där.
12: The two of them then talk for a few minutes about abolishing nuclear weapons.
1: Rådgivarna som befinner sig utanför rummet inser att hela samtalet håller på att springa ifrån dem. Det här är ju inte alls vad de hade föreställt sig. Det finns plötsligt en känsla av att världshistorien faktiskt kan ändras på bara några få timmar.
0: För första gången diskuterar USA och Sovjetunionen att faktiskt avskaffa sina kärnvapen. Ronald Reagan pausar mötet och frågar sin expertgrupp.
14: The door opens, Ronald Reagan's bouncing back in. We're standing in the circle. He's holding the paper and he says, guys, I just want to make sure that what we have here is good for America.
0: Sveriges Radio rapporterar.
15: Fortfarande är det totalt nyhetsstopp kring mötet och ingenting har läckt ut om vad de båda supermaktsledarna har sagt i sina samtal i Villa Höfti.
0: Båda ledarna vill ha en kärnvapenfri värld. Men nu återstår en enda fråga. SDI.
3: Strategic Defense Initiative. Att det måste finnas som en garant. För det kan hända saker på vägen och då har vi den här skölden.
0: Men Reagan vägrar släppa Star Wars. Om någon bryter mot avtalet och kärnvapen kommer tillbaka vill han att USA ska kunna skjuta ner robotarna.
3: Vi avskaffar kärnvapen, men det finns ingen garanti att något land, eller du eller jag eller någon annan försöker att ändå ha dem på plats. Då måste den här skölden finnas som att göra att det inte är möjligt, helt enkelt. Och det kunde inte Gorbachev köpa.
0: Till slut accepterar Gorbachev att USA fortsätter forska på rymdskölden. Men han sätter en gräns. Under de kommande 10 åren får alla tester enbart ske inne i laboratorier.
14: We wanted to experiment and do the research for SDI. Gorbachev from the first moment said that SDI should be confined to the laboratories. Which was, we thought, a death knell to SDI.
3: Hakar upp det på ett ord, att det ska vara laboratorieforskning bara. Är det det du hakar upp det på? Ja, men det, så kan man inte se det bara, och så vidare, och så vidare. Och ja, och där tog det slut med det.
0: Gorbachev vill hindra USA från att börja testa rymdskölden i verkligheten. Men Reagan menar att ett sånt krav i praktiken stoppar hela projektet. Och klockan närmar sig nu 7 på söndagskvällen när förhandlingarna bryter samman.
1: Så ser man Ronald Reagan komma ut från rummet märkbart tagen efter många timmarnas förhandling och konstatera att det inte blir något avtal. Man har kört fast.
14: Reagan glared at Gorbachev. He was furious about the ending of it.
0: Gorbachev och Reagan lämnar huset. Utanför står pressen och väntar. De går gemensamt mot sina bilar.
14: And he stood there, he's trying to be nice to Reagan and says, well, Mr. President, I don't know what else I could have done. And Reagan just jabbed his finger in Gorbachev's chest. He says, well, you could have said yes. And then just goes into his car.
16: En timme efter det att mötet är över ska USAs utrikesminister George Shultz ge en presskonferens och strax efter ska den sovjetiske partichefen Gorbachev möta pressen i en stor biograf här i Reykjavik. President Reagan ger ingen presskonferens men han ska göra ett uttalande på flygplatsen innan han reser hem sent i eftermiddag. Bo Karlström, Reykjavik.
0: Reagan vankar fram och tillbaka i ett litet rum på flygplatsen Keflavik.
14: When he was upset, his Irish blood would flow to his face, and we knew to just stay away, and you know, and he was furious.
0: Han tar sig samman och möter pressen.
17: And of course, Mr. Gorbachev and I were frank about our disagreements. We had to be. In several critical areas, we made more progress than we anticipated when we came to Iceland.
0: Sveriges Radios Bo Karlström rapporterar.
18: Mötet mellan Reagan och Gorbachev slutade i total katastrof. Resultatet blev noll, ingenting. De båda supermaktsledarna som satt i över 10 timmars överläggningar skyllde naturligtvis fiaskot på varandra och båda beklagar utgången.
0: Men det som Reagan och Gorbachev förhandlade fram på Island försvinner inte när de lämnar Reykjavik.
1: USA och Sovjetunionen kom väldigt nära varandra till att förstå att utvecklingen inte var hållbar. Man hade någonstans drivit kapprustningen till sin spets. Man satt i samma rum och förhandlade och fattade tycke för varandra på, i någon mån, där man insåg att bägge har goda avsikter, och det ledde ju senare till ett avtal mellan de bägge länderna som också innebar att man gjorde en nedrustning följande år.
3: Reykjavik, oktober 1986, påvisade att någonting som man antog var omöjligt, var möjligt, att man satte sig ner och det fanns en öppning att förhandla. Man kan säga att planeterna stod rätt på himlavalvet, va? Nästan rätt, för det gick ju inte helt.
0: Ett år senare så möts de igen, och den här gången skriver de under INF-avtalet. En hel kategori kärnvapen ska bort. De landbaserade robotarna som kan nå mellan 50 och 550 mil. För första gången nöjer sig supermakterna inte med att begränsa kapprustningen. De börjar faktiskt avveckla kärnvapen. Och fler nedrustningsavtal följer. Kalla kriget tar slut och Sovjetunionen upplöses. Och under årtiondena som kommer minskar världens kärnvapennationaler kraftigt. Men 40 år senare finns fortfarande över 12 000 kärnvapen i världen. Och de avtal och diskussioner kring nedrustning som påbörjades i det där vita huset på Island har idag slutat gälla. Du har lyssnat på ett avsnitt av Bildningsbyrån, och jag som har gjort programmet heter Jens Nilsen. Producent var Sofia Embren och ljudmixen gjordes av Carl Nilsson. Du hittar många fler avsnitt om människor och händelser som format världens historia om du söker på Bildningsbyrån i din poddapp. Och börja följa oss så får du veta när vi släpper helt nya avsnitt.
19: Det här är ett program från UR.
20: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
21: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
20: Och när blir omtanke till övervakning?
22: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
20: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
23: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
24: Han är inställd på ett ännu längre krig.
23: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna sanctions from hell?
25: För att de siktar in sig på oljeexporten.
23: Lubnel Shanti, hur mår den ukrainska ekonomin?
26: De närmsta månaderna kan bli avgörande.
23: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
27: Och i kanalen P1 efter 7 söndag morgon. Efter det, 7:30 i P1.
28: I hjärnan. På Louise Epstein.
29: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
30: Gäst är Peter Järdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
29: Det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
31: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
29: Är det det?
31: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälviska än vad vi är i Västerlandet.
29: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det sådär spontant?
31: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
28: Lyssna på söndag 07:30 i P1
2: eller i appen Sveriges Radio.
27: Men nu är det natt. Strax efter 2:30 ska vi lyssna till del 2 i vår nya kortserie I vardagsrummet på temat livet, relationer och åldrandet. Och det här avsnittet handlar om att döda ett hem, om skilsmässan som ritual.
4: Det var ganska vanligt det där, att man liksom använde barnen som slagträn i sin skilsmässa på det mest hemska sätt, så det beror väl alldeles på.
5: Det spelar ingen roll om vi emigrerar till Mars eller blir kändisar. Vardag blir det ändå till slut. Det är där våra liv utspelar sig, våra kroppar rör sig. Det är där vi blir förälskade, drömmer om ett annat liv eller står ut med det vi fick. Undflyr verkligheten med ännu en dålig tv-serie. Försöker göra vårt bästa, skrattar, skiljer oss, åldras, dör.
6: Och då flyttade jag till en annan lägenhet. Och sen flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag hem till mitt pojkrum på Lidingö. Mina döende föräldrar.
7: Välkommen till vardagsrummet. Andra delen. Att döda ett hem.
8: Vid en skilsmässa, det är också så här ett konstigt läge när man ska på något vis sortera och dela upp i två högar som väldigt många människor känner igen sig i. Så här, vem ska ha soffan och är det där din Bob Dylan-skiva?
9: Mm. Ja, men pratar vi om hem så är ju det där...
8: Det blir ett halvt hem.
9: Det är dödande av det hemmet som var. Alltså, och sen om man kan bygga upp någonting i ruinerna av Pompeji, det är ju inte självklart.
8: Daniel Frydman, psykiater och psykoanalytiker.
9: För om hälften är borta och den andra halvan behövdes för att det ska vara helt, ja, då får jag problem.
8: För om man tar bort varannan tavla så blir det ju så här... Alltså det syns ju att jag har suttit något där som är borta.
9: Gud vad skönt att bli av med hennes grejer. Kanske jag tänker då blir det ju väldigt hemtrevligt en stund. Jag kan ju måla om vägen. Alltså grejen är väl, gör jag om det till mitt, om det blir mitt, då ympar jag det väl med mitt, med min bild av det där som jag behöver just då.
10: Skilsmisse 1,

0: Det heter skilsmässa. Då borde man egentligen ha en skilsmässa. Jag menar, man bjuder ju inte in folk på en skilsmässa, men som man bjuder in folk på ett bröllop. Men att man borde ha en slags...
1: Ritual
0: kring. Det heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
1: Man har ju det med advokaten om man är två personer. Jag vet flera som har varit i tingsrätten och bråkat om ändra om konst eller hus i decennier.
0: Det är väl jättevanligt, tror jag. Att det är så starka känslor. Och det är så mycket som slås i spillror faktiskt. Det ska man inte glömma. Det är ju... Sen hörde jag någon gång om det var någon som hade sagt så här: jag vill ha en clean cut. Som ett kirurgiskt snitt. Mm. När jag väl har skilt mig, då är det jätteviktigt för mig så här. Jag vet andra som säger, ja, men nu ska jag hem till min ex och fika. Ja, alltså jag måste, när det är väl formellt avklarat, så måste jag, då behöver jag ett eget rum. Då vill inte jag, på ett bra tag behöver jag inte träffa den personen.
1: Sen så är det ju skillnad om någon träffar någon annan, om man blir lurad, om man blir bedragen. Någon har legat med sin ungdomskärlek i 4 år.
0: Eller bedragit den på ens vardagsrumssoffa.
1: Och vem har gjort det?
0: Och jag vet den.
2: Jag hade en soffa som var röd. Ganska fin, tyckte jag. Och det var praktiskt att ha. Alltså jag var sambo och så vi hade liksom en säng och så en soffa. Som en liten gästsäng.
1: Åsa och Flin.
2: Så den användes ganska flitigt av en kompis som... Ja, hon bodde långt bort så att hon... Sov över säkert flera gånger i veckan. Och vi umgicks mycket. Vi jobbade på samma ställe och hade gemensamma vänner och fester och sådär. Men en kväll så blev hon full och så började hon ta på honom. Och jag insåg att, aha, hon är kär i honom. Det är det som har hänt. Hon var väldigt på och skulle vara med jämt. Så efter ett tag kände jag så här, men okej, jag måste ju fråga honom om hur han ställer sig till det här. Liksom, vad händer? Så jag frågade honom om jag skulle behöva vara orolig. Och han sa ja. Så då insåg jag att känslorna var besvarade från honom. Så jag bara klädde på mig och lämnade min lägenhet. Och bara gick och gick och gick och gick. Alltså det var kaos. Fruktansvärt. Alltså just det här, en kompis och ens partner. Väldigt stort svek. När jag kom tillbaka på måndagen så var han borta. Och jag stod där med den här jävla soffan. Soffan där hon hade sovit. Soffan som ingen vet vad som har hänt i. Så att... Jag började möblera om och var jag än ställde den där soffjäveln så var det så här, nej. Så till slut insåg jag att men den måste ju bara ut. Den måste försvinna. Och det fort. Och en dag så är jag på ett annat jobb och där träffar jag en kollega som jag omedelbart försöker ge bort soffan till. Han säger att nej, jag jobbar inte med soffor. Men jag kan elda upp den. Då föddes ju en idé. Vi lånade en bil. Köpte bensin. Och så tillverkade han en fackla till mig så att jag skulle kunna tända säkert utan att liksom dra i mig ångorna från elden. Liksom. Jag tänder. Han föste runt mig och bara, nej men du får inte gå där för där nu ryker det så och så vidare. Ja, det var fantastiskt. Det var helt magiskt. För det brann så våldsamt och det var så kraft i elden att den bara utplånade soffan. Och jag kände mig så stark och bara stå där och äga situationen och se att den liksom, hur det förgås. Det var underbart. Jag rekommenderar det. Det är ju en sån katarsiskänsla av att nu gör jag verkligen mig av med dem.
3: Jag har nog inte varit så där jätteintresserad av sakerna, tror jag. Jag tror inte jag fick med mig särskilt mycket. Alltså rent så här, ja, den där soffan och så här. För det första så var det så att jag hade kanske inte något direkt ställe att ta de där grejerna till. Jag tror att jag fick med mig en tvättkorg och ett hi-hat-ställ. Men då var det å andra sidan, då var ju hemmet intakt också. Det var liksom, hemmet stod där, det var kvar som någon slags, ja, som någon slags kvarleva. Hej, jag heter Johan Kristiansson Drake och jag är 54 år gammal. Det var väl något av barnen som sa, men om vi ska skilja så måste ni väl flytta isär. Jag hade inte riktigt tänkt på det, tror jag. Så att jag visste kanske inte riktigt vad jag, hur man gör. Jag har ingen aning om vad man gör när man skiljer sig.
0: Ja, men om man skiljer sig så tänker jag, brukar tänka så här, då skiljer man sig.
3: Mm. Ja, precis. Men liksom, det måste ske att ett bord måste flyttas på. Alternativt slå sönder eller vad man ska göra. Men för min del så var det nog... men det var väl bra att någonstans, och då flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag hem till mitt pojkrum på Lidingö, hos mina döende föräldrar. Till en början tyckte de att det var rätt, kan man säga, kittlande kanske. Att jag erfar ju samma jädrans liksom ögonkast eller samma konstiga liksom grejer som när man var liten. Man stod bakom någon gardin och sådär, tittade vad man nu kunde göra. Och det där huset var ju liksom, alltså nu hade det blivit ett spökhus liksom. Ett hus som var byggt av minnen och där allting är väldigt länge sedan liksom, på något sätt. Men allting står berättande kvar på den vänster. Alla böcker i bokhyllorna eller alla heltäckningsmattor eller vad det kunde vara liksom. Men att ens mamma och pappa blev

0: Men träden, skuggan, fasaden, allt var samma.
1: Jag hade inte riktigt räknat med att bo där i 8 månader. Jag kanske räknade med 2-3 liksom. Det blev en slags nästan kräftgång. Håller jag på att bli den där som jag var när jag var liten? Men jag hörde honom någon gång säga till morsan när jag var i något annat rum att så här, ja, det ser för jävligt ut i hans rum. Och jag bara, vad fan, jag är över 50 bast. Jag tror inte ens det ser för jävligt ut i mitt rum. Jag tror bara att han har cementerat sig någonting. Och att jag har cementerat sig någonting. För jag blev ju skitförbannad liksom. Och för att jag tänkte att jag hade gjort någon slags nästan god gärning som hade bosatt mig där i mitt gamla pojkrum för att det skulle betyda någon typ av eventuell trygghet för dem, för de var gamla och risiga och sådär.
2: Det är som en film i mitt huvud liksom. Vi hade bestämt oss för att berätta och så, vi hade liksom 2 vardagsrum kan man säga i den lägenheten, men vi satt i det ena och hade bestämt oss att vi skulle berätta. Och det var som att när vi sa första meningen, vem det nu var, det såg jag på min dotter att hon fattade liksom vad det var färdigt. Och jag hann knappt säga det jag skulle säga för hon sprang iväg genom den långa hallen in i det här lilla badrummet och smällde igen dörren. Och hur vi på något sätt sprang efter. Och jag vet att min dåvarande fru då, hon sa någonting och dottern bara sa försvinn härifrån. Och jag vet att jag sa då mitt i den här liksom mörka känslan att pappa lägger sig på sängen. Jag lägger mig lite på sängen så kan du kan prata när du vill. Och så gick det liksom 5 minuter. Och så gick det 10 minuter. Och så plingade det till i min mobil. Och så stod det så här. Pappa, när börjar kalaset? Och så förstod jag att hon delade upp saker. För då kunde hon skriva där om kalaset som skulle vara sen på eftermiddagen. Sen tänkte jag så här, hur ska vi göra det här nu? Jo, vi hade så breda fönsternischer. Och då hängde jag upp lakan som en koja. Så sa du kan komma ut och så kan du vara i din koja med oss fast du kan vara i en koja. Där kände jag någonting som var jävligt viktigt. Och det var det här att det första ögonblicket är inte det sista. Utan det leder liksom över i någonting till. Och sen gick vi på kalaset. Och sen kom hennes stora syrra hem på kvällen. Och då sprang hon och gömde sig igen. Tills hon fick lite tid med henne.
3: Skilsmisse 2. Den dag han hämtade sina möbler och sina böcker var frosten gått av jorden. Det var en helt allmänlig dag. Vi var eniga och hänsynsfulla. Den smalle dreng gick emellan oss med vuxna ögon. Jag kommer och besöker jag en gång emellan, sa han. Det är heller inte lätt för mig, sa han.
4: Då tänkte jag också på det här när ett hem slutar då vara ett hem. När hemmet vänder sig bort. Kan man tänka en sån tanke?
0: Ja, du tänkte den just. Nej, men när du sa det där nu så tänkte jag, ja, när blir ett hem en främling? Till exempel om den jag har levt med inte bor där längre. Eller när min pappas lägenhet inte hade honom kvar för att han hade dött. Alltså det är en sorts förfrämligande. När det som är det där väsendet, den där, ja vad det nu är för någonting. Den där känslan av något levande i huset, i boendet, i platsen, faktiskt upphör. Nu säger jag ju när någon försvinner, det är en variant. Värre blir det väl om jag, när det händer i mitt eget hem, där jag själv är. Tänker på någon gång när jag vaknat upp ur någon inte helt behaglig dröm och inte känt igen mig. Jag ligger i min säng och jag vet inte var jag är någonstans som en främling. Då är man ju kanske, ja då sitter man längst ut på bänken som på en tågstation för att man faktiskt inte vet var man är tills.

0: I'm coming home. Det är inte mitt hem och det är inte liksom så här, jag har bara, man vandrar omkring där och sen när man till slut själv blir spöke liksom. Det är väl någonting vi alla kan erfara, att man blir spöke i sitt eget liv. Det kan man ju till och med bli i en relation också, när man liksom känner att man blir spöke. Man upprepar en massa saker som man känner så här plötsligt, är det här jag eller är det liksom skuggorna av en annan, av den personen jag var för länge sedan? Jag tror faktiskt att det var när jag jordsatte mamma, när hon liksom, så stod jag på bussen för 170:e gången, då hade jag flyttat därifrån, men så stod jag på bussen och så tänkte jag, jag hör inte hemma här, men jag hör hemma här.
1: Skilsmisse 4.
2: Här, etymologiskt kommer ordet mässa från medeltidslatinets missa, som i sin tur härleds från latinets mittere, vilket betyder sända, skicka bort eller låta gå. Där har vi det.
3: Låta gå är ju fint. Jag låter dig gå.
2: Ja, jag låter dig gå. För det handlar ju om att man släpper iväg varann. Att man liksom, det är ju en sändning på något sätt, en mässa. Jag heter Pia Kristoffersson och jag jobbar med begravningsritualer, eller borgerliga ceremonier.
3: Vi frågade AI så här. Vi vill ha en ritual för en skilsmässa, ungefär som man har en 50-årsfest. Har du förslag på hur man kan göra? Åh, vilken fin och modig idé. Att markera en skilsmässa som en övergång istället för bara ett misslyckande, det är både värdigt och läkande. Klart man kan göra en ritual. Det är faktiskt slutet på ett kapitel och början på ett nytt liv. Det förtjänar en form. Här är ett förslag.
2: Bjud in några få människor som betyder något. Inte en fest med 50 personer, utan en trygg krets som kan bära stunden. En av dem kan vara ceremonivärd och hålla ihop ritualen. Idag samlas vi inte för att döma eller sörja i ensamhet, utan för att tillsammans markera ett avslut och en ny början.
3: Vad tyckte du om det där då?
2: Jag tycker att det här är ju precis det som begravningar handlar om. Det är ju väldigt likt. En förvandling, någon sorts transformation in i något annat. Och i bästa fall, om den här då ritualen gör sitt jobb, så känner man ju nästan skillnaden. Jag tycker att jag kan se på människor före och efter en begravning om ritualen har gjort sitt jobb, om den har haft sin verkan. Man sätter ner en punkt för där man liksom tar avstamp in i någonting annat. Att det är definierat, att det blir en referenspunkt, att det blir ett tillfälle att känslomässigt ge sig i kast med det som har skett och ta sig ut på något vis på andra sidan.
4: Hej Katarina. Det var en lite udda fråga du kom med strax före jul. Du sa att du hade ett vagt minne av att jag kraschat saker hos ett ex och undrade om jag ville berätta om det i ert radioprogram. Det hände för närmare 26 år sedan och jag fick leta i mitt minne. Visst förstördes vissa grejer, men jag gjorde en mycket personlig installation som jag tänkte skulle smärta mer för honom än att bara förstöra. Vi hade ett långdistansförhållande och jag hade en resa planerad till London som han var tveksam till. Millennieskiftet firade vi i Stockholm. Och sen kom han tillbaka för att göra ett fotoprojekt. Jag hjälpte honom hitta modeller som han la i snön och fotade de negativa avtrycken. Snön var perfekt och han var nöjd med snöporträtten. Efter det var han helt plötsligt svår att nå. Vi som annars hade mer eller mindre daglig kontakt. När jag väl fick tag på honom frågade jag om han varit ute och svirat. Han svarade ja. Av någon anledning sa jag, har du varit ute med en eller två? Skamset, sa han, två. Mina tårar rann i kinderna när vi lagt på. Jag förstod varför han var tveksam till att jag skulle komma till London eftersom han varit otrogen. Inte med en utan med två olika kvinnor. Jag bestämde mig för att åka dit.
3: Vad kommer sen?
2: Nu fortsätter den. Och då, ni får turas om att säga några meningar var. Inte en uppgörelse utan ett bokslut. Då föreslår AI några formuleringar här. Tack för. Och där kan man säga något man faktiskt uppskattar från tiden tillsammans. Jag bär med mig. Och då handlar det om minne, lärdom, barn, styrka. Och sen då, nu släpper jag. Förväntningar, skuld, försök att få det att fungera. Ja. Sen har vi, kommer nästa då.
3: Är det nästa steg?
2: Ja, ska vi gå in på det? Ja. Eller ska, ja. Här blir det konkret. Elden. Skriv ner det ni vill lämna bakom er på varsin lapp och bränn i en skål. Sen har vi stenen, tyngd som släpps. Håll i varsin sten medan ni tänker på det som varit tungt. Lägg sedan ner dem tillsammans på marken. Knuten, band som löses upp.
4: Jag började med att knyta ihop alla skor med skosnörerna till en fin boll av skor. Tänkte att han mödosamt skulle behöva lösa upp alla knutar. Jag byggde ett slags skulptur av allt man har i ett badrum och smög in ett läppstift från min necessär. Jag satte även dit ett handavtryck i bläck, ett slags erkännande. Han skulle slippa leta efter fingeravtryck. Genom hans svensk-engelska lexikon som han fått av mig klippte jag ett hjärta. Så att det blev ett tomt hjärtformat utrymme. Och de utklippta hjärtarna spred jag ut över golvet. Efter att jag hade sovit över en natt hade jag lite bråttom att slutföra installationen. Han skulle få ett sista snöfall. Jag hade ju hjälpt honom med att mina vänner lät sig tryckas ner i snön. Jag klippte hål i varje ruta på duntäcket. Och för att jag skulle vara säker på att han skulle byta påslakan ritade jag ett stort hjärta av flytande honung ovanpå. Det kändes absurt att han kallat mig Honey. Jag klippte även ett hjärta på vänster sida i en mockajacka han köpt i Malmö tillsammans med mig. Det hela är ju så här i efterhand absurt och ambitiöst gjort. Fröt i det hela fick jag av en vän som berättade att konstnären Rebecca Horn hade snittat upp sin otrogna mans finaste kostym. Innan jag lämnade London såg sig på en restaurang och pratade och grät lite båda två. Och när jag skulle gå på toaletten såg jag till att hans öl föll över hans ben där han satt. Jag gick inte på toa utan ut genom dörren och försvann.
2: Och sen har vi då avslutet, själva övergången. Ceremonivärlden avslutar. Det som var har haft sin tid. Det som kommer har nu sin början. Ni går vidare som två egna liv, inte som ett misslyckande, utan som två människor som gjort en resa tillsammans.
3: Så ibland är kanske liksom skilsmässan det enda bra och att man liksom ger varandra någon slags frihet att ge sig av, ge sig ut.
1: Ja, nu har vi sågat itu dubbelsängen och nu sätter man segel i skymningen.

0: Ni har hört I vardagsrummet 2 med Katarina Wikars och med mig, Rickard Dinter. Den här delen heter Att döda ett hem och medverkade gjorde Daniel Frydman, Åsa Flin, Johan Kristiansson Drake och Pia Kristoffersson.
1: Nu är klockan 3. Vi får nyheter i P1.
2: De rödgröna partiernas löfte att stoppa tonårsutvisningarna kan ta lång tid att genomföra. Eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i riksdagens utskott istället, vilket är ovanligt. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
3: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
4: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
3: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
2: Reporter här var Erik Ridderstolpe. USA fördömer starkt de iranstödda Houthi-rebellernas attacker mot flygplatser i Saudiarabien igår. Men det är fortsatt oklart om USA kommer ge sig in i striderna mot Houthi-rebellerna i Yemen. USAs president Trump har sagt att det är något man överväger, men inget beslut är taget. I robotattacken mot den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh dödades minst 12 personer och över 300 skadades enligt landets luftfartsmyndighet. Det är den dödligaste attacken i Gulfländerna sedan Irankriget inleddes den sista februari. Det var Ekot klockan 3 i studion Ola Jonocker Dunkers.
5: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Strax förmiddag i P1 från fredagen och därefter Dagens Eko. Också det avsnittet är från fredagen och det handlar om de omfattande skolprotesterna i Frankrike. Vi dränks i starka berättelser, tv-serier, poddar, dokumentärer och minsta pryl säljs in med en unik historia. Vilka berättelser säljer och hur formar de våra liv? Lyssna på Filosofiska rummet om vår besatthet av berättelser i appen Sveriges Radio. Och i eftermiddag klockan 5 i P1.
6: Idag fredag handlar vårt program om hur otroligt lätt vi har det i Sverige att kolla upp varann på olika söktjänster. Adress, sambo, fordon, husdjur, namn på husdjur, lön, tidigare adresser och storlek på bostaden och så vidare och så vidare. Allt detta och mycket mer ligger ofta samlat på en enda sajt. Och kommer förstås någonstans i grunden från de idéer om transparens som genomsyrar vårt samhälle sen flera hundra år, något som vi blivit världskända för egentligen. Varför sticker Sverige ut jämfört med andra länder kring den här enkelheten? Och vad leder det till, frågar vi oss idag i förmiddag i P1. Jag heter Olle Wiberg.

0: Jag kan se här att min kollega bott på 14C i lägenhet 1103 i 46 veckor tillsammans med en Cecilia som flyttade in på adressen 2 veckor senare. Hennes tidigare efternamn, det var Eriksson. Det framgår att hon är legitimerad läkare och så står det ett telefonnummer. Uppgifter om årsinkomst kan jag köpa loss för en mindre summa. Och hunden är en tik, född år 2017. En strävhårig tax som heter Spartacus. När den här fredagen är över så kommer hundratusentals svenskar göra såna här sökningar. Med mig här i studion i Stockholm finns Mikael Rutsi, lektor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och med oss från en studio i London finns Mattias Hiserus, historiker och författare till boken Rätten till privatlivet. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Ja, vad får ni för tankar av allt detta som jag radade upp här? Vad säger du, Mattias Hiserus?
2: Ja, dels att det här är en lång process som har lett oss fram hit, men de här tendenserna har funnits ganska länge. Man kan säga att i minst 120 år har vi i alla fall debatterat det här att föra samman information för att sen kunna skapa en bild av andra människor. Information som i sig kan vara trivial, men sen när vi får hela bilden så ser vi mer och kanske mer än vad den enskilde vill. Men det är också det att det här har såklart accelererat och det här skapar en del faror, får man trots allt säga.
0: Mm, vi ska återkomma till dem. Den här paketerade produkten som jag egentligen läste upp här, Mikael Rutsi. Vad går genom ditt huvud när du hör det där?
1: Ja, men jag tänker väl delvis att det här är en fin spegling av hur mycket staten vet om våra liv. Och det lite halvt nya och lite intressanta är väl att nu vet även alla andra det.
0: Mm. Vi kan kolla upp varann också, inte bara liksom staten och den processen som pågår. Mattias Hiserus, den här enkelheten då, att det är så otroligt enkelt att göra detta. Man behöver bara göra ett klick så att säga, inte ens ta flera sajter. Vad betyder en sån grej?
2: Ja, det betyder ju väldigt mycket för att man tar ner trösklarna. Man kan säga att den här vår offentlighetsprincip har ju på ett sätt, man väger alltid skada mot nytta eller nytta mot skada i all lagstiftning såklart. Och tröghetsprincipen som har funnits, att man måste kunna då gå själv och hämta materialet. Ja, det har ju gjort att man inte har använt den här möjligheten eller missbrukat den på det sättet. Men när nu tröskeln har då slipats ner så är det ju väldigt enkelt att bara titta bara för sin nyfikenhets skull. Kanske inte att man behöver uppgifterna.
0: Ja, för man kan vara helt anonym. Det är ingen som registrerar vem du är. Det är liksom ingen du ska prata med. Du behöver inte mejla någon. Och tidigare kanske man behövde åtminstone göra något samtal eller sådär. Och det är ju också en enorm mängd sådana här sökningar varje dag. Hundratusentals varje dag bara i Sverige. Vad säger det om oss, tror du, som människor?
2: Det säger att vi i grunden är nyfikna, det har vi alltid varit, att finns möjligheten så är människor ofta också faktiskt beredda att betala för information om våra medmänniskor. Vi pratar ju ofta om att i Sverige att vi har väldigt stor tillit, men det här är ju ett bevis på att att när möjligheten finns så gör vi gärna en extra kontroll också av våra medmänniskor. Men det här är inte ett nytt fenomen att vi är intresserade av andras privatliv eller och deras också mindre smickrande sidor.
0: Ja, det finns ju någon slags paradox också, tänkte jag. Det är ju inte någonting vi direkt skyltar med. Det kan vara lite känsligt det här med att kolla upp andra. Hur ofta är ni inne på de här sajterna? Är ni bekväma med att säga det? Ja, då blev det tyst från båda. Jag hade inte riktat frågan i och för sig, så ni kommer undan. Men börja du, Mattias Hiserus.
2: Jag är nog faktiskt inte inne så ofta, det kan jag säga med handen på hjärtat. Jag vet inte om det beror på att jag har skrivit en bok om rätten till privatlivet, att jag skulle vara mer benägen att värna andra människors privatliv. Jag är inte så säker på det. Det är intressant, jag bor också i Storbritannien. Här är det mycket svårare att kunna, jag måste bara säga, det är någon som kommer in i min lur här från något annat program. Eller annat
0: det låter väldigt störigt. Hoppas att den personen slutar med det. Även om inte jag har någon makt att påverka det just här och nu, tror jag. Vi får se hur det utvecklar sig. Men nu vet vi om det i alla fall.
2: Ni vet om det i alla fall. Så att poängen är att personligen vet jag inte om jag gör de här sökningarna så ofta. Men i Storbritannien är det väldigt svårt att göra dem. Vi har ett helt annat system här. Jag är boende i Storbritannien. Man kan inte få all den här informationen. Det är till och med svårt att få tag på en adress i Storbritannien.
0: Ja, du ska få berätta lite mer om det strax, tänkte jag. Vad säger du då, Mikael Rotsi? Alltså, man kan ju också se hur många som har sökt på en själv på flera av de här sajterna. Man kan liksom få någon slags fingervisning, hur många är intresserade av mig just nu? Vilken är din personliga relation till de här sajterna?
1: Alltså jag har egentligen nästan bara en yrkesmässig relation till dem, att de smyger in i mitt forskningsfält. Jag använder dem inte personligen alls, tror jag, men jag gör ju nästan samma sak när jag googlar människor.
0: Ja.
1: Och då får man ju upp information som är likartad på många sätt.
0: Det länkas ofta till de sajterna också.
1: Det gör det.
0: Du, den här enkelheten då med vilken man kan göra detta, det bottnar förstås i hur våra lagar är stiftade, och vi ska backa ganska långt bak i tiden strax, men rent juridiskt idag så att säga, om man ska förstå det där, vilka är de mest centrala lagarna som gör det här möjligt för de här företagen att skicka ut allting på en plats så här?
1: Ja, men det är väl två stycken olika spår kan man säga, och det första handlar ju om att det går att få tag på uppgifterna överhuvudtaget. Och där är ju offentlighetsprincipen av central betydelse. Det vill säga att de flesta sådana här uppgifter om var man bor och vad man har för bil är offentliga. Så då, det går för vem som helst att begära ut dem. Men den andra frågan är ju då, kan man sprida uppgifterna vidare och får man göra det?
0: Mm.
1: Och där har vi i Sverige ett lite speciellt system som handlar om att man kan få utgivningsbevis för sina hemsidor, och då ska man, har man fått det, och det är en formell prövning utan man tar inte hänsyn till innehållet när man prövar om man ska få ett utgivningsbevis, och får man det så betraktas man som någon sorts nyhetsmedier.
0: Ja, man är en tidning eller vilket nyhetsmedium som helst på något sätt.
1: Ja, i konstitutionell mening är man det, och det innebär att man enligt liksom svensk rätt har varit undantagen från många av de krav på personuppgiftsskydd som finns i EU-rätten.
0: Är det det här som är det mest centrala om man ska förstå vad som sticker ut med Sverige jämfört med andra, ta några nordiska länder till exempel?
1: Ja, jag tror att det är en central skillnad, och den är ju också föremål för en del diskussion och rättsprocesser, och det är ett område som är satt i förändring kan man säga.
0: Vi pratade också med Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, som liknade liksom Sveriges generella lagstiftning kring de här frågorna vid hur man kan hantera en gardin. Alltså i Sverige så är gardinen alltid dragen till sidan, det är liksom öppet vid fönstret, och så drar man för den vid behov, medan man i de flesta andra länder från början har gardinen fördragen hela tiden, och så gläntar man lite på den när man behöver titta liksom. Vad säger du om den liknelsen?
1: Ja, men det är väl en ganska så bra liknelse då. Om man tänker sig, som du säger, att i Sverige är gardinen i utgångspositionen öppen, medan i många andra delar av världen så är den utgångspositionen stängd. Men om man då vill fortsätta liknelsen, så kan man väl säga att vad de här utgivningsbevisen gör är att en viss del av fönstret går inte att dra för gardinen för. Så att
0: ja, just det. Det finns ingen möjlighet att göra någonting egentligen.
1: Nej, så har det i alla fall varit. Men som sagt, jag tror att vi ser förändringar.
0: Ja, det kommer vi också komma till. Vad säger du då, Mattias Cicerus? Du var ju inne på det att i Storbritannien där du befinner dig är mycket annorlunda. Bli lite mer konkret så där. Om du ska ta reda på någonting om din nya kollega eller bekantskap, säger vi. Hur behöver du gå tillväga jämfört med Sverige?
2: Nej, man får ju googla då som man precis gör i Sverige, men man har inte den här typen av uppgifter. Det kan vara svårt. Jag tänkte på det. Det var någonting som slog mig, att jag har flera bekanta som jag faktiskt inte vet exakt hur gamla de är. Jag har väl en slags känsla ungefär, men inte exakt.
0: Mm.
2: Och det kan till och med en sån sak kan vara svår att få fram om man inte har uppgivit det någonstans.
0: Alltså när du säger exakt, menar du datum då eller år eller liksom?
2: Ja, födelsedag eller år eller så. Och det är också så att det här har skapat en kultur där man inte heller alltid ställer de frågorna på det sättet.
0: Nej.
2: Man brukar säga i Storbritannien att det finns ett sånt här uttryck att en gentleman ska bara finnas med i tidningen 3 gånger i sitt liv. När han föds, när han gifter så när han dör. Och till och med de här familjesidorna som tidningar har både i Sverige och Storbritannien, de kallar det så för hatch, match and dispatch. Det vill säga man kläcks, man gifter sig och man lämnar jordelivet. Och det här har då varit en slags princip också som har John Stuart Mill tar till och med upp det här på 1800-talet om att det här är viktigt att kunna bevara en privat sfär för att kunna vara excentrisk, det vill säga att man ska kunna tänka fritt. Va? Jag tror att det finns mer av en sån kultur i Storbritannien. Ta en sån sak att man har ett nationella ID-kort här, men man har försökt införa dem flera gånger och det blir alltid debatt och det misslyckas alltid.
0: Mm. Ja, för vi brukar ju prata om transparensidealet i Sverige. Kan man prata om någon slags integritetsideal som är mer närvarande i Storbritannien?
2: Man kan se det som att egentligen, så jag tror inte man ska gå för långt i att säga att också i Storbritannien såklart och i alla demokratiska länder så finns det ju den här grundprincipen av att vi ska kunna granska makten. Det är ju så att man kan då granska makten på, medborgarna ska kunna granska makten och det kan man göra på lite olika sätt och man kan skapa system för hur man gör det på olika sätt. I Sverige har vi då valt den här ganska då extrema öppenhetsprincipen. Allt det är gardinerna som är öppna som vi just nämnde. Men man kan också försöka istället skapa då att man säger att själva processen är det man ska granska. Så rättegångarna ska man kunna följa. Man ska kunna se vad staten gör och hur staten bedriver och utövar sin makt. Men att man däremot sen då har ett större skydd för den informationen då som staten samlar in om de enskilda. Jag tror att det är viktigt att förstå i Sverige att det hela tiden har varit så att den här tröghetsprincipen då, att det inte har varit så lätt, att man har behövt göra någonting för att få fram informationen, så har man hela tiden vägt det mot det här starka idealet som vi har i Sverige kring att den här frihetsreformen, att vi har den här starka offentlighetsprincipen. Jag tänker, och att den har varit viktigare.
0: Ja, nu är du i Storbritannien. Jag tänker på andra europeiska länders historiska erfarenheter här under 1900-talet. Om man tar Tyskland till exempel, som har gått igenom långa perioder av massövervakning av befolkningen till exempel. Vad har sånt där betytt för de här väldigt olika idealens framväxt kring länder som i övrigt är ganska lika på många sätt?
2: Ja, framförallt tror jag att det finns en väldigt grundläggande fråga här och det är ju det som säger, vad handlar integritet och privatliv om? Det är det att medborgaren ska vara fri att granska den som har makt över honom och henne. Så därför ska staten så att säga vara så öppen som möjligt. Och det är det demokratiska idealet och det frihetliga idealet. Men det auktoritära idealet är ju det att makten ska kunna granska medborgarna. Så staten är stängd medan medborgarnas liv ska vara öppet.
0: Och medborgarna granskar uppenbarligen varandra också.
2: Och medborgarna granskar. Men det här tror jag man egentligen ska, man måste ibland skilja på idealen för hur vi liksom bygger upp vår stat och sen vad som är en slags mänsklig impuls. För mycket av det som vi gör, det gör vi ju inte för att vi är så att säga, det är nyfikenheten. Jag tror man måste se det banala i det. Det handlar inte alltid om att vi verkligen inte litar på människor. Ibland är det bara intressant. Det är därför det från allra första början, från 1766 när Sverige får sin tryckfrihetsförordning och det blir lag, så ser man med en gång att man kan göra pengar på de här uppgifterna. Det finns en tidskrift som kommer ut som heter Nytt och gammalt, som verkligen är en publicist som heter Erik Ekholm som gav ut den. Och det här var ju en slags egentligen skandalbetonad tidning och... Men man använder sig då om rättegångsprotokoll och om slagsmål och äktenskapsbrott och så. Och man kunde skriva om präster som uppträtt på berusade eller så. Va? Så att, och det gick ju med en gång att sälja. Och varenda gång vi får såna här förändringar, det vill säga att vi får en typ av information som kan vara intressant och som man kan göra en affär på, ja då verkar det ske.
0: Mm. Om vi är kvar i nutiden, Mikael Rutze, och bara ser till dagens läge och det rent juridiska, hur skulle du beskriva varför den här informationen är offentlig idag? Alltså, hur ser lagstiftarens intention ut? Eller är det liksom mer av en rest från en gammal svunnen tid?
1: Ja, men det är väl lite grann både och, tror man kan säga. När det gäller själva offentlighetsprincipdelen, att uppgifter i allmänhet är offentliga. Ja, det är ju delvis en rest från en gammal tid. Man har liksom fattat ett medvetet beslut, kan man säga, att det går inte att skilja uppgifter som handlar om att granska makten från mer privata uppgifter, för de kan gå samman. Och därför är det liksom, det går inte att dra någon hållbar gräns mellan liksom vad är ett ärende av allmänt intresse och vad är ett ärende av enskilt intresse bara. Så därför är det mesta offentligt. Men sen att man kan hitta och sprida de här sakerna på nätet i söktjänster, det är ju ett ganska nytt fenomen, även om vi tidigare haft telefonkataloger med kredituppgifter och sånt.
0: Ja, det låter ju långsökt att tänka att även nutidens lagstiftare skulle ha sett det framför sig, att det var det man ville åt på något vis.
1: Nej, precis. Utan vad som hände var väl egentligen att man införde den så kallade yttrandefrihetsgrundlagen 94, som gav grundlagsskydd för radio och tv. Men även ibland då på nätet tillkom det lite senare. Och när man gav liksom grundlagsskydd för nätpublikationer, så var ju utgångstanken att ja, men det ska vara liksom Dagens Nyheter, Sveriges Radio, ska kunna publicera sig på nätet med samma skydd som de omgärdas när de gör i sina traditionella kanaler. Men då fanns det även en öppenhet gentemot icke-traditionella medier. Man ville att det skulle kunna finnas nätpublikationer som hade samma grundlagsskydd för sin journalistiska verksamhet som de traditionella medierna har.
0: Att det nästan skulle bli ett monopol annars på något vis.
1: Ja, precis. Man ville också vara liksom öppen för nya tekniker. Man vill inte... Precis. Mm.
0: Du, jag blev nyfiken också på, när vi pratar om de här sakerna i dagens läge, hur ska man förstå i vilken utsträckning vi privatpersoner själva liksom förfogar över våra egna uppgifter, alltså rätten över dem? Hur skulle du beskriva hur lagstiftaren har sett på den frågan?
1: Ja, då tror jag man kan säga att den svenska lagstiftaren har nog inte sett så mycket alls på den frågan historiskt sett. Eller ja, nu överdriver jag liksom. Visst har man varit orolig för integritetsintrång, men en mer sammanhållen och detaljerad reglering fick vi ju del av först när vi trädde in i EU-samarbetet med det då dataskyddsdirektiv som senare omvandlats till den här dataskyddsförordningen GDPR, som man brukar säga. Och där är det ju liksom strikt reglerat hur man får hantera personuppgifter, för vilka ändamål och hur man får sprida dem och så vidare.
0: Förmiddag i P1 är det här. Det handlar om hur vi hamnade här egentligen. Att vi så enkelt kan kolla upp varandra rätt ingående i digitala söktjänster och vad detta leder till. Du har ju redan refererat till det här årtalet, Mattias Ezerius, 1766. Och den här långtgångna transparensen som vi har i Sverige idag brukar många backa tillbaka till det där datumet när våra grundlagar kom. Kan du ta oss med tillbaka till det här samhället? Vad var det för värld och sammanhang som de här lagarna stiftades i?
2: Ja, alltså frihetstiden är ju en dragkamp mellan en äldre tid av ordning och hierarkier och sen så de här frihetliga idealen som bubblar i hela Europa och också i Sverige. Och klasser som vill komma upp. Och det här är det är upplysningsidealen som ligger till grunden och de debatter som sker också i Stockholm och i Sverige. Och det här är det som är viktigt med 1766. Det ser att det finns det har hänt en del saker innan. Peter Forsskål är en intressant upplysningstänkare i Sverige från Helsingfors, som är en verklig frihetskämpe, och han skriver en skrift som heter Tankar om borgerliga friheten, som då först då man angriper, men som de här tankarna som han formulerar 1759, de blir sen kan säga liksom lite av startskottet för det som sen ska bli vår tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipen. Och det viktiga här är just det att friheten står i förgrunden och att man försvarar friheten med frihet. Vad som jag tycker är intressant sen är just det att man koncentrerar sig just på dokumenter, och det är möjligheten att kunna få just insyn i vad staten gör. Och det är det som vi har fortsatt att ha under från 1766 och framåt egentligen. Nu är det ju så att det här är inte så att det blir inte så långlivad den första lagstiftningen, utan Gustav den tredje drar ju tillbaka de fri- och rättigheter som man vinner.
0: Ja, det var en period där man blev mer, hade ett mer despotiskt statsskick så att säga.
2: Ja, och sen är det också så att det är ju så att man direkt, det blir som man öppnar dammluckorna i princip, att man kan också se att den här nyvunna friheten också leder då till, som jag beskrev, att det också kom tidskrifter som kanske inte alla hade tänkt att det var det här det var till för, så att säga.
0: Ja, jag tänker just på det, alltså, redan då kunde man uppenbarligen se någonting som, här finns det lite att jobba på kanske. Idag är vi så stolta över de här idealen och liksom allt ska upp på bordet, genomlysas, det är då man kan åtgärda fel och brister och korruptionen kan minska och sådär. Men på 1700-talet, alltså, fanns det något resonemang alls om potentiella baksidor av det där?
2: Jo, men det har man såklart, och det är ju en debatt kring lagstiftning från början också. Det är inte så att alla anser att det här är den väg man ska gå, och det tar ett tag innan det här sätter sig i vårt medvetande. Men någonting som jag tycker är intressant med Sverige generellt under hela den här långa historiska perioden från 1766 och framåt, det är egentligen det att vi är värnar en slags gemenskapskultur i Sverige snarare än individen. Och det tar ett tag, långt in på 1900-talet, innan vi verkligen lyckas formulera den här idén om att individen är värd att försvara, individens integritet och individens privatliv. Och det här kan ha att göra med att vi är ett litet land, det kan ha att göra med att vi har vant oss vid att vi är en ganska homogen befolkning. Det har funnits en slags insynskultur också mellan grannar, man har levt i ganska små samhällen. Men det finns en ambivalens inför idén om privatliv och integritet. Men däremot är det så att det kommer ofta upp när någonting nytt sker teknologiskt. Det vi har pratat om idag egentligen, det som är föregångaren till de här tjänsterna, det är ju taxeringskalendern. Och taxeringskalendern, den kan man säga kommer i samma stund som den går att göra den. För vi får i Sverige då 1903, så självdeklarationen införs 1902, och redan 1903 så kan man se att man planerar då, en juridisk byrå i Stockholm planerar en kalender, och de försöker söka 1000 abonnenter som kan då köpa den här kalendern, där man ska kunna se människors inkomstuppgifter. Så det från början blir en slags, man hittar en affärsidé här. Och 1912, då har det här blivit en ganska stor publikation. Då har man gjort också en rikstäckande. Det här var från början för Stockholm, så det blir ett rikstäckande. Och då har man 50 000 uppgifter. Och den kostade då 8 kronor i klotbanden här. Kunde köpa den, är fullt med reklam i den också. Där man då kunde se, som så att den är verkligen en kommersiell produkt. Men det här leder direkt till debatt. Och det är faktiskt så att vi hade kunnat hamna i en situation redan 1906. Där man hade skyddat de här inkomstuppgifterna som idag är så lätt att söka på. Och det är en riksdagsledamot som heter Cavalli som föreslår ett förbud mot att trycka namngivna personers taxerade belopp. Och det är faktiskt så att första kammaren sa ja till det här, men sen röstas det ner i andra kammaren.
0: Så det har hängt lite grann på en skörtråd där ändå. Men hur förstår du att det blev just Sverige? Du säger att det är ett litet land och sådär, men vi är ju inte unika där ändå. Andra länder har ju hängt på de här idealen först långt senare ändå, får man säga.
2: Men det kan ha att göra med att det är en unik situation, 1766, svag kungamakt, och Sverige är då ett slags nästan frihetligt föregångsland i Europa. Och sen så sätter sig den här principen, så skulle jag möjligtvis se det. Och av det skälet så blir vi liksom föregångare. Och sen har vi vant oss. Det är ju det som är intressant, vi tar det här som fullkomligt självklart att man ska lämna den här typen av uppgifter, och vi litar på att staten ska hantera på det här på ett bra sätt.
0: Vi kan lyssna hur det lät i riksdagen vid 250-årsjubileet av grundlagarna från 1766. De här idealen är ju verkligen levande idag.
3: Det var en framsynt och en viktig lagstiftning som antogs för 250 år sedan. Och vi kan känna stolthet över tryckfrihetsförordningen än idag. Inte bara tryckfriheten utan också offentlighetsprincipen är numera självklarheter för både allmänheten och för journalister.
0: Det där var dåvarande talmannen Urban Ahlin 2016. Vad tror du, Mattias Hiserius, vad hade dåtidens lagstiftare och andra tänkt om hur vi har det idag? Alltså hur de här lagarna har liksom vandrat framåt i tiden och skapat den här situationen idag?
2: Ja, de hade nog känt igen det här med vikten av insyn. Sen är det så mycket annat. Alltid när man tänker, vad hade historiska personer sett? Innan man hade börjat prata om det här så hade man varit så fascinerad av allt annat som hade förändrats i samhället. Men säkert en stolthet hade man väl känt över den frihetsreform som man då skapar lever kvar fortfarande. Det är ju intressant att vi tog upp journalister här också. Egentligen kan man säga att journalisterna har ju hanterat den här frågan på ett intelligent sätt i bemärkelsen av att man har försökt självreglera. För det har ju alltid funnits också en kamp mot att man har publicerat då. Man har kunnat publicera, haft rätt att publicera. Man har ändå valt att ofta andra sig av hänsyn, verkligen inte alltid, men hänsynsprincipen före sanningsprincipen. Och det är ju det som de här nya tjänsterna naturligtvis inte alls egentligen intresserar sig för. De är mycket mer rent kommersiella och inte alls ideologiskt, bygger inte på någon slags ideologisk grund, även om man kan använda argument om transparens och så.
0: Mikael Rutzi, vad säger du om det här med vårt EU-inträde som många ändå fäster sig vid när det handlar om att liksom jämka ihop den här uppenbarligen då rätt unika svenska synen med flera andra länder och ideal om transparens och öppenhet? Du var inne på det i början där. Vad hände då när vi gick med i EU?
1: Ja, först kan jag bara säga att när det gäller den här taxeringskalendern som Mattias hänvisade till, så är det ofta ett ganska typiskt exempel på hur vi i Sverige har hanterat den här problematiken. Alltså vi har sett ett enskilt problem och försökt göra små undantag från den liksom stora helheten av transparens, så att säga, istället för att ta ett omvänt grepp och säga att ja, men nu, vissa saker ska nog inte vara, ska nog ligga inom privatlivet, så att säga.
0: Det är någon slags detalj som får väldigt stor effekt på det stora hela.
1: Ja, men precis. Man gör små detaljingrepp, liksom små nålstick i regleringen istället för att ta ett större grepp. Men om vi återgår till EU-inträdet så kan man väl säga att när Sverige skulle gå med i EU så fanns det ett ganska stort, en stor rädsla för vad som skulle hända med den svenska offentlighetsprincipen. Det fanns en bild av, och den var inte helt oriktig, att inom EU är normen sekretess och i Sverige är normen offentlighet, och hur ska vi komma till rätta med det här? Och det skrevs mycket om det, det debatterades mycket. Och Sverige jobbade också, ska man säga, aktivt för att få EU mer öppet. Och under Sveriges första ordförandeskap, tror jag det var, så fick man också igenom en lagstiftning som kallas för öppenhetsförordningen, som gör att det finns en offentlighetsprincip inom EU.
0: Så lilla landet, Sverige, hade en del inflytande där ändå?
1: Det får man säga. Men man kan också se att även inom den liksom regleringen så är det inte riktigt samma utgångspunkter som den svenska offentlighetsprincipen. Utan det är snarare så att ja, offentlighet ska gälla inom EUs institutioner, men det ska inte inkräkta på skyddet för våra personuppgifter.
0: Går du använda den här gardinjämförelsen igen? Eller blir det...
1: Ja, men det kan man göra. Och man kan också se det som att i Sverige har vi liksom haft en offentlighetsprincip, och så har vi anpassat den till krav på integritet. Medan i EU och i många andra europeiska länder har det varit tvärtom. Man har haft ett integritetsskydd och så har man kompletterat det med en rätt till insyn i vissa fall.
0: För de flesta är ju överens om att offentlighetsprincipen verkligen gagnat samhället i stort. Vilka är de främsta avigsidorna som du ser?
1: De främsta avigsidorna med offentlighetsprincipen?
0: Ja.
1: Ja, jag ser egentligen inga stora avigsidor med offentlighetsprincipen som sådan, måste jag säga.
0: Om vi började med den här situationen med de här sajterna och lagstiftarens intention och sådär. Jag tror att de flesta är överens om offentlighetsprincipens värde, så att säga. Men hur det har blivit idag jämfört med intentionen från början, så att säga. Det är kanske det jag tänker på.
1: Ja, men precis. Och som sagt, men då vill jag också betona att offentlighetsprincipen handlar ju om rätten att ta del av handlingar. Medan det vi pratar om när det gäller de här sajterna, ja, det är dels såklart att de får uppgifterna, men kanske framförallt att de kan sprida dem vidare. Och där blev det ju liksom, kan man säga, när man utsträckte den här möjligheten att sprida uppgifter på nätet genom utgivningsbevis, då gjorde man det för att egentligen då främja journalistik. Men redan när man stiftade lagen så såg lagstiftaren att ja, men här finns det ju risker. Konstitutionsutskottet uttalade att ja, men det här kan leda till att vi får hemsidor som är rena personuppgiftssamlingar.
0: Det pågår ju arbete verkligen idag och diskussioner kring de här frågorna. Regeringen har utrett frågan om söktjänster som samlar ihop de här personuppgifterna. Och den utredningen kom fram till att söktjänsterna behöver begränsas på något sätt. Men ändå har regeringen sagt att det behöver kikas mer på det här. Vi är inte beredda att agenda i grundlagen än. Hur ser du på, vad är det för diskussion som pågår så att säga?
1: Alltså, i grund och botten är det en diskussion som har pågått väldigt länge. Och det har funnits flera tidigare utredningar som har misslyckats med den här typen av uppdrag. Och att den här utredningen som föreslår att vi ska vara mer följsamma mot EUs regler om skydd för personuppgifter, att den inte har lett till lagstiftningen, det hänger bland annat samman med att det har funnits ett mål i EU-domstolen som handlar just om den här relationen mellan personuppgiftsskydd och de här hemsidorna med utredningsbevis. Och den domen kom först nu i slutet av sommaren. Och jag tror att regeringens inställning var att man inte ville införa någon reglering innan man visste vad EU-domstolen skulle säga. Delvis för att man var rädd för att gå för långt och ändra de svenska reglerna för mycket utan att det skulle behövas.
0: Mm. Vad säger du, Mattias Iserus, om det här nuläget och avvägsidorna som vi ändå kan skönja så att säga, och vad som kommer hända framöver med lagstiftningen och utvecklingen?
2: Det är ju ett intressant problem också, för att när man har försökt då via så att säga detaljreglering skydda integritet och privatliv, så är det ofta det att man utgår ifrån vilka uppgifter om oss är känsliga, och det kan vara politiska åsikter, eller det kan vara vi kan själva så att säga förstå ungefär vad det handlar om. Men det intressanta med den här, när man aggregerar information om en människa, är att triviala uppgifter kan ge en bild, och när man dessutom adderar AI till den här teknikutvecklingen, då kan man göra det på en helt ny nivå. Och också det, så kan vi också så att säga förutse vissa typer av beteenden genom att använda oss av de här triviala uppgifterna. Det är inte bara det som vi kan få, som staten samlar in, utan också alltså vad som finns på nätet etc.
0: Och vad är det för problem då, om du konkretiserar ännu mer? För uppgifterna är ju triviala, som du säger.
2: Ja, men det kan vara så att man till exempel kan förstå mer om människor som till exempel vad kommer vi rösta på, förutse röstbeteende, allt sånt här som man kan försöka förstå via det. Man kan förstå också människor, hur de mår. Det handlar inte bara om statsuppgifter, det tar också att den bredare bilden som man kan göra. Vi har ju också det när man använder sig av övervakningskameror och kan addera AI till det, när man kan läsa av ansikten.
0: Det är den stora mängden uppgifter, alltså sammantagna bilden man kan skaffa sig, som det handlar
2: den
0: om.
2: Den sammantagna bilden man kan skapa sig, och det här är en ny utmaning. Dessutom är det så att när man tänker att vi också, hur vi använder AI idag, så är det många personer som nästan öppnar sig mer för en AI-chatbot än vad de kanske skulle göra för en psykolog eller för en präst.
0: Och vad
2: eller
0: tror du då kommer utvecklingen, vad kommer den ha här framöver kommande 10 åren?
2: Jag tror att det är så att man kommer behöva reglera de här sakerna i mycket högre utsträckning. För att det är också det att det uppstår ju vissa faror när man också är så att man kan ju använda de här uppgifterna till exempel för att begå brott. Man kan se vem som bor ensam etc. och utsätta människor på det sättet. Det är det ena. Det andra är att också att integritet och privatliv kan bli en lyx i sig, att man kan köpa sig mer integritet från de här digitala tjänsterna genom att betala mer. Så behöver man inte lämna ut sitt privatliv. Så är det ju egentligen, alltså, när vi använder sociala medier och så, det vet vi ju, då betalar vi ju med vår information.
0: Vill du säga något kort, Mikael Rotsi, vad tror du kommer vad kommer hända framöver med de här frågorna, tror du?
1: Ja, men framförallt kommer vi strypa möjligheten att sprida uppgifterna.
0: Det är spridandet det handlar om, inte insamlandet egentligen.
1: Inte lika mycket i alla fall.
0: Stort tack för att ni var med oss idag. Mikael Rotsi hörde vi sist här, lektor i konstitutionell rätt, och Mattias Iserus var med oss från London, historiker och författare. Producent var Olle Björkman, Olle Wiberg heter jag själv.
4: Och det här avsnittet var från i fredags. Vi ska höra ett par minuter ur helgens P1-dokumentär där vi möter Jonas och Anna. De attackerades vid sitt eget hem och fick lämna allt.
5: Sommaren 2026 har jag följt Jonas och Anna i mer än ett år. Det syns inte utanpå vad de har gått igenom, men livet har vänts upp och ner. En helt vanlig barnfamilj som över en natt blev måltavlor i en blodig gängkonflikt. Det är också därför som vi bytt ut deras namn. De har tvingats lämna hus och hem och de litar inte längre på någon.
6: Ja, det är en svart halvautomatisk hagelbössa. Gör bra om man jagar.
5: Ur ett avlångt fodral plockar Jonas upp sitt favoritgevär. Han är en van jägare, har tidigare skjutit mycket rådjur, kråka och räv.
6: Så det är därför jag köpte den. Också en liten present till mig själv i 30-årspresent.
5: Men på sistone har jakten tappat sin tjusning. Det är mer än ett år sedan som Jonas använde favoritbössan.
6: Är det första gången jag skjutit med den nu sedan jag sköt med den sist, om man säger.
7: Vad tänker du då att du har använt den i självförsvar liksom? Ja,
6: jag tänker ju på det typ varje dag. Så det är faktiskt väldigt tråkigt. Vad ska man säga? Innan har det ju bara varit ett verktyg när man jagar liksom. Nu är det mer blivit ett vapen istället. Jag tycker det är synd. Det är väldigt synd.
8: Familjens flykt från Foxtrott. En dokumentär av Pernilla Wadebäck.
4: Som du kan höra söndag eftermiddag 3:08 i P1. Och i appen Sveriges Radio, sök på P1 Dokumentär. Och nu nyhetspodden Dagens Eko.
9: Cecilia, varför är skolungdomar i Frankrike så arga nu?
10: Det har de varit länge. Nu har det runnit över kan vi säga. Och det handlar om allt ifrån förfärliga lokaler med 35 grader i klassrummen i somras till råttor som springer i korridorerna till att de inte har lärare som undervisar.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om råttor, snusk och lärarbrist när de franska elevernas vrede växer.
9: Det är förmiddag, måndagen den 5 oktober. Runt om i Frankrike pågår protester utanför gymnasieskolor. Och i stan Lens i norr samlas drygt 200 elever. Några av dem i collegetröjor och ryggsäckar syns stå runt en stor eld som startats på gräsmattan framför skolbyggnaden. Vissa ska också börjat kasta sten och kravallpolis kallas in. I videobilder syns en lång rad polisbussar och ungdomar som springer längs en gata genom ett moln av tårgas. Ett vittne som pratar med tidningen Le Monde ser då ett rött föremål, stort ungefär som ett limstift, komma flygande.
12: Moi, j'étais tout là-bas. J'entends un gros boom.
9: En av polisens chockgranater.
12: Et ouais, c'est une grenade parce que le plus gros boom que j'ai entendu.
9: Och en 15-årig pojke faller plötsligt ner på marken. Det sprutar blod. Av hans hand ser det bara ut att vara slamsor kvar.
12: Je vois, il tient comme ça, il y a plus de main. Même son poignet, il y avait pas, il y avait rien du tout.
9: I andra delar av landet rapporteras om skolungdomar som brutit käken, fått tänderna utslagna eller blivit av med ett öga i konfrontation med polisen. Samtidigt som tusentals tonåringar grips, misstänkta bland annat för våld mot polisen och skadegörelse. Och dagarna som följer ska de här skolprotesterna fortsätta att växa.
13: Biggest day of school protests in decades, with demonstrations in Paris and other cities across France.
11: Gäst är Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent.
9: Men Cecilia, alltså jag tror att en del här i Sverige nog haft bilden av att franska skolor är bra. Alltså man kanske ser framför sig någon sån här anrik, vacker gammal byggnad med blomstrande trädgård framför och disciplinerade elever som får toppbetyg och så. Alltså stämmer inte den bilden?
10: Det finns absolut de skolorna, framförallt inne i Paris, som Louis le Grand eller Henri Quatre, för att ta två exempel på sådana väldigt privilegierade lycéer där eleverna ofta sen går vidare till de här grandes écoles, alltså de här elitskolorna. Mm-hmm. Även i Versailles finns det ett väldigt känt lycé som heter Hoche, och där träffade jag en lärare som berättade att men även de har problem med 35 grader i värme, varma sommardagar. Mm. Men allra värst är det i Parisförorterna, i lite mer utsatta områden.
14: Så ja, vad är det liksom för problem som man har pratat om länge, som du sa?
10: Man skulle kunna säga att man kan dela in i några olika grupper. Ett problem är lärarbristen. Det finns inte heller pengar till vikarier. Om någon är borta så är det också tomt på lärarstolen. Sen är det här med de här väldigt långa skoldagarna. Det är inte ovanligt nu, har jag förstått, med dagar som börjar 8 på morgonen och slutar 6 på kvällen. Och så kan det vara en del håltimmar. Det är lite grann som en schweizerost. Men när eleverna sen kommer hem 6 på kvällen, då har de också mycket läxor. Och lärarna pratar om att det går inte riktigt att undervisa under så här långa skoldagar, för eleverna är inte tillräckligt koncentrerade. De är för trötta.
14: Men varför har de så konstiga scheman då? Vad beror det på?
10: Det beror delvis på lärarbristen. De måste göra så här för att det saknas lärare. Mm. Det handlar också om att det är väldigt mycket mer individuella val. En lärare jag pratar med vittnar om att bara för att hon har en student i en klass som har valt tyska, så får liksom de andra 34 eleverna och hon som lärare ett 3 timmars hål mitt under dagen. Mm. Ett annat problem är då lokalerna som är väldigt slitna på ett sätt som vi inte är vana vid i Sverige. Det kan vara skolor som kanske är byggda bara för 10-12 år sedan som redan läcker. Toaletterna är så förfärligt skick med dörrar som inte går att stänga. Man berättar om att man måste bära med sig möblerna mellan klassrummen, för det finns inte tillräckligt mycket bänkar och stolar.

0: skolorna då allting på något sätt har kokat över för många elever. Ta oss igenom hur den här proteströrelsen tar fart.
1: Det börjar på ett lycée i Parisförorten Créteil som ligger söder om stan, och så sprider sig ganska snabbt till norra Paris förorter i Saint-Denis. Och det är ju framförallt de här förortsområdena som har drabbats allra värst av, både när det gäller lärarbristen och när det gäller hur usla skollokalerna är. Sen spred det sig väldigt snabbt till andra skolor in i Paris, ute i landet. Och det beskrivs som en nästan så här, som en sån gräsrotsrörelse som man inte riktigt, finns inte riktigt någon kontroll över vilka vägar den väljer, utan den bara sprider sig underifrån. Och som några elever jag pratade med säger, men vi har försökt nu i flera år med namninsamlingar, få till möten, men det är ingen som lyssnar på oss.
2: Men le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
1: Så att det är därför vi nu bränner soptunnor, för att då blir det i alla fall någon reaktion.
0: Och vad är det de här eleverna gör?
3: Well, this is a school in the northern city of Lille. You can see some firefighters have turned up here because a bin's been set alight.
1: Den vanliga bilden är då att man drar ihop massa soptunnor, ställer dem framför skolan. Ibland så tänder man eld på de här soptunnorna.
4: On a barricadé le lycée pour que personne puisse rentrer. On a réussi à manifester. Malheureusement, il y a eu des débordements comme un peu dans tous les blocus.
1: Mycket handskrivna plakat som handlar om de här protesterna och att man vill ha en värdig skolutbildning och att man inte ska strunta i de unga som är Frankrikes nästa generation. Och sen så hindrar man då sina klasskamrater och personalen från att gå in i skolan. Alltså eleverna bidrar till att skolan stänger ner.
0: Men nästa steg här blir väl då polisens svar på det här. Hur ser det ut?
5: Reports from several cities have spoken of protesters hurling projectiles at police, who then responded with tear gas and sometimes batons and reportedly rubber bullets.
1: Poliser skjuter med så här gummikulor mot ungdomarna. En pojke har fått sin syn förstörd och förlorat ett öga, tror man. Dessutom så har polisen använt något som kallas för chockgranater, som man då kastar för att öka avståndet mellan polis och demonstranter. De här är förbjudna i Sverige till exempel att använda i demonstrationer för att de är så pass farliga. Och en pojke har ju på grund av de här chockgranaterna förlorat en hand, vilket väckte väldigt starka känslor i Frankrike. De sprutar väldigt mycket tårgas in mot demonstranterna. Och även för mig som går och bevakar, man måste vara beredd på att både ha någonting på huvudet och att ha någonting som skyddar en när det gäller andning och ögon. Det finns som en idé i Frankrike att man använder de här försvarsvapnen för att man inte ska gå i kroppskonfrontation med de som protesterar.
0: Men gör det där att det sprids såna här bilder på där polisen anklagas för övervåld, att liksom fler unga går ut, tror du, och protesterar? Alltså, kan det liksom sätta fart ännu mer på själva rörelsen?
1: Det finns ju naturligtvis en ilska i Frankrike, och sen så drar den franska polisen till sig ungdomar som kanske inte nödvändigtvis går på de här skolorna, men som ofta dyker upp i franska demonstrationer nästan som några professionella våldsverkare och som går i clinch med poliserna. Så alla de som har varit i konfrontation med polisen, de här våldsamma bilderna som har spridits, det är inte nödvändigtvis sånt som har skett mellan elever och poliser, men det har skett i närheten av skolorna. Jag träffade två andra ungdomar som kom från en annan Parisförort, och de sa att på deras skola tyckte de poliserna varit ganska lugn. Däremot så hade de sett våldsverkare utifrån som verkligen kommit hit och förstört.
6: Voilà, c'est chien!
1: En av de mest hemska händelserna som jag har läst om, det är den som hände i Marseille, där en kvinna helt oskyldig stod vid en busshållplats och försökte tilltala en 15-årig pojke och bad dem lugna ner sig. Och han kastar någon form av brinnande gas i ansiktet på henne. Och så hon får väldigt allvarliga ansiktsskador. Så att det är på något sätt ett våld som drivs fram på ett sätt som är ganska typiskt för franska demonstrationer, som jag

0: inte riktigt har sett i andra länder som jag bevakar.
1: Och hur agerar vuxenvärlden här då, så att säga? Går andra in i den här väldigt upptrissade och våldsamma situationen?
0: Det finns naturligtvis jättemånga, både föräldrar och lärare, som är oroliga. Och när det var den här stora demonstrationen som jag var med i Paris, så gick det mycket både föräldrar och lärare med för att lugna ner det hela så att det inte skulle spåra ur.
1: Så ta oss igenom det när du följer med en stor demonstrationsmarsch här i veckan i Paris. Alltså beskriv, vad är det för ungdomar där och vad säger de till dig?
0: Ja, som ofta i Paris så är ju en av de symboliska platserna när det börjar på är Place de la République. Och redan ett par timmar innan så samlas då människor där, och det är politiska partier, framförallt då från vänstersidan. En ganska glad stämning med musik och matstånd och sådär. Pour rénover les lycées, du blé. Just där finns det någon positiv energi och någon så här, nu ska vi förändra samhället, och våldet känns rätt långt borta. Och jag pratade med flera som ju ville att det här skulle gå fredligt till. De ville inte att det skulle bli våldsamt, utan de vill bara att politikerna ska lyssna på dem, för de tycker inte att de gör det.
2: Why did you decide to protest today?
3: I think it's important to show that we disagree with the government, that we are too many in the classes and that there is too many problems remain unsolved.
0: Det är samma historia som upprepas oavsett om du pratar med någon som går på ett mer gynnat gymnasium inne i Paris eller i förorterna. Lärarbristen framförallt pratar alla om.
4: Why are people so angry and why are people protesting day after day? What's the problem?
3: We have a lack of teachers.
0: Vi har inte lärare, vi har inga vikarier. På demonstrationen i Paris så pratade med en kille. Han har inte haft en fransk lärare sen han började efter sommarlovet, så han har inte haft några lektioner i franska, och han ska ha sin studentexamen i franska det här året. Det är ju en enorm press på franska gymnasieelever att prestera bra för att sen ta sig vidare in på de universitet och fina högskolor som de vill gå på. Mm. Det andra är det här att arbetsmiljön börjar närma sig en nivå som är, ja, man skulle inte acceptera den någon annanstans. Och det gör inte de nu heller då i skolan.
3: We have schools that fall into pieces and the government don't care thing about them.
0: Det pågår ju flera timmar där, den här demonstrationen vid Place de la Nation, där det då som det alltid blir då någon form av tårgasattacker, och polisen gör ofta så bara för att skingra allting, och det är väl oftast i slutet också som de som vill bråka då passar på att göra det.
5: Et c'est dans cet esprit que je veux vous parler ce soir.
1: Det är onsdag kväll den 7 oktober. Det skymmer över 1700-talspalatset Hotel Matignon i Paris. Premiärministerns ståtliga residens i barockstil med en stor privat park och förgyllda salar. Härifrån ger premiärminister Sébastien Lecornu ett tv-sänt tal.
5: Nous avons le devoir de les écouter.
1: Vi har en skyldighet att lyssna på och ta de unga på allvar, säger han.
5: Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant soutenir leur engagement que partager avec eux les difficultés mais aussi les contraintes.
1: Rent praktiskt innebär det att alla gymnasieskolor ska hålla en dialogstund i klassrummen så eleverna kan komma med klagomål och ge förslag på förbättringar. Regeringen har också startat en ny hemsida med namnet Gymnasieelever, ni har ordet, där de kan lämna synpunkter.
5: Certains ont accueilli l'ouverture de cette plateforme avec moquerie ou dérision.
1: Det finns de som hånat den här plattformen.
5: Ils ont eu tort.
1: Men de hade fel, säger premiärministern, och hänvisar till att det redan ska ha kommit in runt 40 000 bidrag där.
5: Elle nous permet d'entendre directement celles et ceux qui ne s'expriment pas toujours.
1: Det här ger oss möjligheten att lyssna på de som inte alltid annars uttrycker sig, säger han. Samma dag har regeringen också meddelat att polisen slutar använda chockgranater mot skolprotesterna. medan utredningen av hur en 15-årig pojke fick handen bortsprängd pågår. Så Cecilia, alltså de här försöken då som man ser nu från regeringens sida att skapa en dialog med de här arga skolungdomarna. Alltså är det tillräckligt för att lugna ner situationen nu tror du?
0: Som jag har fattat det så kommer de inte riktigt att lugna sig förrän de ser att man i budgeten verkligen gör en omprioritering och lägger mer pengar på skolan. Väldigt många uttrycker att de är trötta på allt pratet, nu vill de se handling i konkreta ekonomiska termer.
1: Men om det på något sätt kokar ner till budgeten här då, hur mycket pengar som ska läggas på skolan som det ju verkar finns ett stort behov av investeringar i Frankrike. Alltså har man de pengarna att sätta in här?
0: Nej, det är ju det som är den stora frågan eftersom Frankrike är ett av de länder i Europa med ett gigantiskt budgetunderskott som de måste jobba in. Och skolan är väl ett av de områden som det har skurits i. Inom social välfärd överhuvudtaget har det skurits. Och det är ju där den här konfrontationslinjen nu finns. Där det finns då vissa politiska partier som anser att man kan göra andra prioriteringar i budgeten. Medan de som nu sitter vid makten anser att det här är det sättet vi måste jobba för att komma i balans med fransk ekonomi. Sen finns det ju nu en diskussion i Frankrike där regeringen men även ytterhögern anklagar yttervänstern och vänstern för att ha gjort de här protesterna till sina och även eldar på de här protesterna. Svaret från vänstern är då att protesterna är ett resultat av 10 år med president Emmanuel Macron vid makten och hans ekonomiska politik som har lett fram till det här tillståndet i skolorna.
1: Och jag menar, oavsett vad allting leder till i slutändan så tänker jag på de här bilderna med tonåringar som blivit så allvarligt skadade att de har men för livet. Alltså, vad lämnar det där för spår i Frankrike och hur pratar man om det?
0: Man pratar om det som att det är ett polisvåld som måste sluta och att den franska polisen har de mest potenta vapnen i hela Europa som används mot republikens egna barn. Och det är det som många inte tolererar. Och det ska jag säga att det sprider sig över partigränserna. Samtidigt så många man träffar nu säger att det som händer på gatorna nu i Frankrike och som kommer att kanske hända ännu mer om ett par veckor när det blir en jättestor nationell omfattande demonstration i många städer, det börjar närma sig ett läge som 1968.
1: Och med det menar man då studentrevolterna?
0: Ja, precis. Man menar rejält uppror från gatan som regeringen just i det här tillfället försöker få kontroll över men inte riktigt har kontroll över för att det är en sån spretig massa av protester som de inte riktigt vet vem de ska ha en dialog med.
1: Tack så mycket, Cecilia.
0: Tack, Robin.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Producerade gjorde Kim Hessius, Stina Fischer och Karin Holsten. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
7: Nu är klockan 4. Vi får nyheter i P1.
8: USA fördömer skarpt Houthi-rebellernas attacker igår mot flygplatser i Saudiarabien. Men det är oklart om USA kommer att gå in militärt mot Houthierna i Yemen. President Trump säger att saken övervägs. Minst 12 personer dödades och över 300 skadades i attacken mot flygplatsen i Riyadh. I Frankrike, där är förstörelsen på universitetet i Nantes stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Bernot efter att ha inspekterat skadorna.
9: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
10: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
8: Reporter Mattias Plejel. De rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra, säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt.
7: P1, Sveriges Radio. Söndag 11 oktober är det. Erling och Jarl har namnsdag. Och nattens radiofynd sammanställt av Tommy Johansson och som vi hör om en liten stund tillägnas månaden oktober. Eller kanske snarare människor i oktoberlandet. Och utöver människor förekommer också denna fågel. Efter radiofyndet besvarar Dick Harrison en fråga om kvinnliga gladiatorer. Och efter Dick Harrison svarar.
11: Hur lagar man en torrlagd myr? Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark eller för att nyttja torv. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande, plaskande urtillstånd. Naturmorgon besöker Niemisel i Norrbotten. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
7: Här i P1 kan du höra lördagens Naturmorgon i återutsändning med start 16:45.
12: Sveriges Radio, program 1. Stockholm Uppsala.
13: Radiofynd. Ulla-Karin Nyqvist från Barnradions höstvandring 1994 får intonera oktober månad. Sen Ingvar Kjellson på sin ålders höst tolkar Bengt Anderberg på hans ålders höst i dagens dikt 2009.
14: Nu är vi inne i oktober och dagarna blir kortare och kortare. Men hela naturen sprakar av färger. Det är som om träden sträcker ut sina grenar med alla röda och gula löv och säger: titta ordentligt nu, för snart är vi borta. Vackrare än så här blir vi inte.
15: Nu får man ha lampan tänd på frukostbordet. Vad fort det går. Fjärilar och möss flyttar in i huset. Trafiken är livlig. I ytterväggarna viskar folk, piper, grälar och gnager. På morgonen slirar cykeldäcket i våta löv, medan kvällsluften är tung av jordluktande rök. Månen flyter nätt och jämnt i dimma och rök. Vilken krypande inre trevnad man känner. Det är någon som drar ett varmt täcke om sig. Man sitter här nere och sorterar. Tar sig en bit själv. Hinner leva ett grann. Tänker också på livet. Konstigt är det. Med den tanken tar man sig en middagslur, en kvällslur, en riktig sjusovarnatt. Man dör en smula.
13: Korpen var P2s månadsfågel i oktober 1995. Fast här med en krans sommarfåglar runt sig, samt då Bengt Emil Jonsson och Sten Wahlström.
16: Ja, här flyger korpen och låter höra sitt läte hes som en korp, säger man, och det tycker jag är lite orättvist, för det är ju ett ganska klangfullt läte egentligen.
17: Ja, det är rena fina toner bitvis i det här. Men korpen kan ju ha så många olika läten och den riktigt kan samtala om det vill sig.
16: Ja, det där är intressant. Korp, det är ju ett ljudhärmande namn på den här svarta, stora, fina fågeln.
17: Ja,
16: präktiga men fågeln. Man ska inte tro att den bara säger korp. Är man ute i skogen så här års och har tur att hamna i närheten av en korpfamilj, då är det svårt att undgå intrycket av att det pågår en riktig konversation.
17: Ja, verkligen.
16: Föreställningen att korpen kan tala är spridd. Att korpen är intelligent är ju inte för inte som Odin ansågs ha två korpar, Hugin och Munin.
17: Korparna som var kunskapare, som flög ut i världen och skulle rapportera för honom vad som hade hänt när de kom tillbaka.
13: Förr bytte tjänstefolk plats i oktober, och i städerna var först oktober den stora bråda flyttlastdagen. ...1947 fick Sverige sitt första kvinnliga statsråd, socialdemokraten Karin Kock. Hon upprätthöll också bland annat som första kvinna en tjänst som professor i nationalekonomi i Stockholm. Här talade hon till nationen i Sveriges Radio på sparsamhetens dag i oktober 1940.
18: Vi ser jordbrukaren som producerar spannmål och mjölk, kött och fläsk. Båtarna som för sydfrukter och kaffe, bomull och ull från fjärran belägna länder. Fabriker som förvandlar bomullen och ullen till garn, tyger och kläder. Restauranger, teater och biografer där människor söker förströelse och andlig vederkvickelse. Det produceras varor som med tåg och bil föras ut till affärerna och därifrån till en allmänhet som så vant sig härvid att den sällan frågar efter varifrån varorna kommer. Det är en produktion som är oundgängligen nödvändig för att vi ska kunna fortsätta tillverka varor för vår konsumtion. Genom vårt sparande gör vi det möjligt att bygga bostadshus och fabriker, tillverka maskiner och transportmedel. På detta sätt förenas det allmänna och enskilda intresset. Den enskildes kloka hushållning med sina resurser håller upp och förbättrar hela folkets levnadsstandard.
13: Radiofynd med Tommy Johansson.

0: Dio Cassius berättar att kejsar Titus anlät låter kvinnor kämpa på arenan. Petronius nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar på en stridsvagn.
1: Lyssnaren Mikael Brogren tycker att det här med gladiatorer i det gamla romarriket är spännande och har skickat en fråga till Dick Harrison svarar. Hur var det egentligen på arenorna i det gamla Rom, undrar han. Fanns det kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel? Och Dick Harrison vet svaret.
0: Ja, oh ja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bizarrt. Män ska ju vara gladiatorer. Kraftiga muskulösa kämpar, och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift, för det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det här sättet, tyckte romarna. Och det, just därför ville man ha det som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor, alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga, alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättade om. Det finns i Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien också lät kvinnor kämpa lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus han lät låter kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar på en stridsvagn och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det här Det kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske är överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra och då flockas man till arenan. Och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
1: Och vad säger det här om det romerska samhället då? Ger det kanske en ny bild? Jag tänker att det var ett väldigt, väldigt patriarkalt samhälle, det romerska.
0: Ja, det var det, men inte alls som vissa andra antika samhällen. Det var ett patriarkat utan tvekan, men inte alls som i till exempel antikens Grekland, där man aldrig hade accepterat kvinnor i något liknande sammanhang. Om vi tittar på olympiska spelen så fick kvinnor aldrig delta. Helst inte titta heller, man försöker förbjuda dem från allting utom i egenskap av ägare av kuskekipage. Alltså den mest prestigefyllda delen av olympiska spelen, det var att investera i kapplöpningsekipage, och det fick kvinnor lov att äga. De får absolut inte delta. Det är nakna killar som springer runt och boxas och tävlar i diskus. Och den stenhårda antikvinnliga attityden fanns inte i Rom. Där hade man betydligt större inflytande över vardagsliv och i offentligheten än man, för kvinnor än man hade i Grekland. Så att ur det perspektivet så är det inte konstigt att det dyker upp kvinnliga gladiatorer här och där. Men man såg ju dem, det var ju trots allt, det var inte det man helst ville titta på. Alltså kännarna, konnässörerna vill ju se bästa möjliga välutbildade slagskämpar. Utan det här får vi uppfatta som exotiska kuriositeter som man tyckte var kul. Men det var inte höjdpunkten i den här hela festdagen som gladiatorspelen ofta omfattade.
1: Men det är bra att ha dig ändå, Dick, för jag tänker att folk som har tittat på Gladiator 1 och 2, då kan de veta att de här vithajarna tror jag det är som finns med i tvåan, och liksom den här jättelika noshörningen som de ska rida på, det har nog sannolikt inte funkat, men däremot finns det ju en kvinnlig gladiator med som kör en sån här stridsvagn i gladiatorfilmen nummer 1.
0: Exakt.
1: Och hon har nog säkert funnits då?
0: Ja, men sådana finns det. Hon kallades för Essedaria i så fall, en kvinnlig vagnskämpe, maskulin Caroline Essedarius, och det var Britanniens bidrag till gladiatorkulturen. Stridsvagnar använde man inte i Medelhavsvärlden, hade man inte gjort på hundratals år, men i Britannien använde man det fortfarande. Caesar blev helt begeistrad när han såg det här under sina invasioner. Kejsar Claudius också. Så under de här striderna mot Britannien så importerar man det och plockar in det till arenan. Och Essedarius, vagnkämpen, det är alltså den brittiska öns bidrag.
1: Dick Harrison. Skicka dina egna frågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs!
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Nu ska vi höra Naturmorgon från igår morse. Programledare Jenny Berntsson Djurvall.

0: Myren är en blöt naturtyp, näringsfattig och på sitt vis kärv. Många våtmarker har vi torrlagt för att få odlingsbar mark och frodig skog, för att bryta torv eller ibland för att myren sätts som ett surt ofog. Men nu återställs en del marker till sitt sprudlande urtillstånd och med det återkommer myllrande liv. Ja, god morgon. Välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och ute på en myr med namnet Dammrötan finns fältreporter Alexander Linder. God morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Eller Dammrötan. Jag kände hur min göteborgska trängde igenom på R-et där. Hur skulle du säga?
1: Dammrötan skulle jag nog säga.
0: Ja, det är nästan samma.
1: Ja. Ja. Häftigt namn,
0: ja, det är
1: nästan
0: det.
1: Som ett kraftuttryck.
0: Ja, precis. Och var finns detta kraftuttryck någonstans på kartan, Alexander?
1: Ja, det är ungefär en mil nordost om Niemisel, fågelvägen.
0: Och var ligger Niemisel då?
1: Ja, det är ju ganska långt från mina hemtrakter som är Kiruna, så jag fick ju köra i 4 timmar för att ta mig hit. Mm. Och det är ju neråt Bodenhållet.
0: Mm, mm. Och hur är morgonen? Mörk?
1: Det har börjat ljusna en aning. Stjärnorna släcks en efter en. Gryningsljuset börjar komma i horisonten här. Så det går ganska fort nu att det ljusnar.
0: Mm, att ni kommer kunna se något, du och dina gäster. För den är fixad och lagad, den här myren, och det är väl det vi ska prata om då. Hur man gör för att fixa en myr som har varit utdikad och sen vad man får tillbaka.
1: Ja, precis. Vi tänkte snacka lite om insekter till exempel och olika mossor och, som gynnas av att det återblir som en ursprungsmyr.
0: Mm. Vi ska också botanisera lite grann på fjällheden i Tarfalla den här morgonen. Det blir när vi avslöjar svaret på naturfrågan. Så det blir en växt alltså, mer säger jag inte nu. Och vi uppmanas att dra oss till minnes om vi mötte någon ekoxe i somras. Om vi såg Europas största skalbagge så minns vi nog det. Och vi har pratat med en lyssnare som har haft turen att träffa på flera stycken. Och vi hör hur man rapporterar in och bidrar till kunskapsläget om ekoxar. Och i reportaget nästa timme ska det handla om fjädermyggor. Runt sjön Hjälmaren är det ett välkänt fenomen när de på sensommaren svärmar. Så det nästan ser ut som brandrök. Och det hörs.
2: Ja, en hane, den hör du knappt om. Men här är ett största svärmar kan ju vara på 100 000 individer, hanar då. Och då blir det att en summerad effekt som hörs väldigt bra också.
0: Mm, det surrar. Ett summerande surr kan vi väl säga i reportaget i vår andra timme. Vår mejllåda, den är alltid öppen. För tillrop från er, naturmorgon@sverigesradio.se är mejladressen. Men vi börjar ju förstås hos Alexander på Dammrötan, nordost om Niemisel, den här precis nylagade myren. För visst, det stod grävmaskiner där alldeles bara för några dagar sedan, Alexander.
1: Ja, det är inte så länge sedan de höll på här med maskiner och allt och grävde i torven.
0: Mm.
1: Men nu är den maskinen borta och... Lugnet har lagt sig över myren, men man ser ju spåren efter det som har gjorts här i marken. Och jag har ju med mig 2 personer som verkligen har varit involverade i det här projektet. Och det är ju projektledare Linda Johansson från Länsstyrelsen i Norrbotten och även Jörgen Alisvara som har tittat på det här med insekter. Också vid Länsstyrelsen. Ja, vi står här i våra stövlar. För det måste vi ha för att ta oss ut här i det blöta. Vi fick ju gå en kvart ungefär från bilen. Och det krasade ganska bra när vi gick. För det är ungefär 0 grader och det har inte riktigt frusit till i myren, så att det blir som en tunn skorpa som man krasar igenom. Och jag ser på vattenpölarna här att det är lite en tunn skorpa is. Ja, Linda Johansson, det här, vi kan ju börja med den här myren. Hur skulle du beskriva den?
3: Ja, till stora delar så är det ju ett öppet kärr med gles trädskikt, tallar företrädesvis. Men sen har vi också en del där vi har diken, eller för detta diken. Så vi har ju också den här restaurerade delen med det vi ser bakom oss, där vi har lagt igen då torv med hjälp av grävmaskin.
1: Mm. Ja, man ser ju det här bruna som har vänts upp här på myren och... ja, för att täppa igen de här dikena. Men varför sysslar ni med något sånt här?
3: Ja, vi jobbar med våtmarksrestaurering för att våtmarker är en sån viktig naturtyp. Den har så många viktiga funktioner för... den har stor biologisk mångfald och den har förbättrat vattenkvaliteten. Och den kan ju också balansera ut vattenflöden vid kraftiga regn. Men tyvärr så har vi människor misshandlat den här naturtypen lite grann. Och det är där vi då kommer in och försöker restaurera myren igen.
1: De här dikningarna som då gjordes en gång i tiden, vad var nyttan med det?
3: Där tänkte man nog i slutet på förra seklet, så trodde man faktiskt att Sverige skulle försumpas. Det var det som var den vetenskapliga teorin då. Och så blev det också en koppling till att man trodde att det skulle påverka skogen negativt. Så man tänkte att nej, men här måste vi rädda skogen, och då börjar man dika ut våtmarker. Sen så har man också dika våtmarker för att skapa mer odlingsmarker. Så det har funnits olika skäl till varför man har dika myrar genom årens lopp.
1: Hur skulle du säga den här myren som vi står på, hur annorlunda ser den ut idag jämfört med hur den såg ut en gång i tiden innan den dikades ur?
3: Den har ju blivit mycket, mycket torrare. Om man tittar på Lantmäteriets karttjänst som är tillgänglig för alla, så ser man att den är dikad någon gång mellan 1960 och 1975. Och tittar man då på den här myren, så ser man att de här öppna ytorna har blivit mycket, mycket torrare. Tidigare var det ett så kallat strängflarkkärr, men de här flarkarna, alltså partier med mer vatten, de har torkat ut på grund av dikningen.
1: Ja, och det här projektet har ju pågått ett par år, och det är på flera håll i Norrbotten som det sker, och myrarna ser väl förstås lite annorlunda ut beroende på plats.
3: Ja, men precis. Det är ju, en myr är inte bara en myr, utan det finns mångfald bland myrarna också. Det är skillnad i trätäckning och det är skillnad i morfologi och hydrologi. Så det är en mångfald inom våtmarkstypen också. Mm.
1: Mm. Ja, det går fort att med ljuset här. Vi har ju även en eld som Jörgen Nalisvara här tände direkt vi kom på plats, som ser några meter bort. Så det är gemytlig stämning här, skulle man kunna säga. Och hur har det här projektet då, Linda Johansson, vilka är det som står bakom det?
3: Det är beviljat av EU. Det är Tillväxtverket har en fond, och sen har vi en medfinansiär som är LKAB. Så det är, där är finanserna, men det är Länsstyrelsen i Norrbotten som driver projektet.
1: Mm. Och sen är det förstås många medarbetare då, som grävmaskinister och andra som måste till.
3: Precis, vi har haft många fältpersonalare här. Vi anställer ju arbetsledare som ger instruktioner till grävmaskinisten. Och vi har också personal som hjälper till med tankning, och även här på Dammrötan så har de byggt några pluggar, dikespluggar manuellt där det har varit för blött för maskinen att färdas. Så att det är många involverade.
1: Mm. Ja, Jörgen Nalisvara, som sagt, du sysslar ju med insekter, men det är ganska lugnt på den fronten just nu i luften.
4: Ja, precis. Nu känns det som att det inte är många, inte i luften i alla fall. Säkert några i marken som har börjat lära sig övervintra och så, men nu, här ser vi inga nu i alla fall.
1: Men kan du bara nämna lite kort, vi kommer ju att prata om det mer längre fram under sändningen, men vad skulle det kunna finnas här under en sommardag?
4: Ja, det finns ganska mycket mygg till exempel, och lite trollsländer och lite flugor och steklar och allt möjligt så finns det klart. Och så skalbaggar och sen finns det andra, inte bara insekter förstås, olika spindlar och andra hopp. Ja, det finns, det är en mångfald såklart, men ja, det lär det göra idag. Men vi vet ju inte, i en sån här miljö vill vi också se då hur det ser ut före och efter restaureringen. Men vi kommer tillbaka till det kanske.
1: Ja, det ska vi verkligen göra. Prata lite mer. Men jag tänker lite mer, Linda Johansson här. Du nämnde ju om syftet med det här projektet på olika vis. Kan du gå in lite på något av de här, du säger att det kan lagra vatten, en myr. Men varför är det så bra?
3: Det här projektet har blivit beviljat med en klimataspekt, alltså där man tänker att naturliga våtmarker kan utgöra som en barriär mot storskaliga skogsbränder. Och det är det som är ett stort scenario vid ett förändrat klimat, att det blir varmare och att skogsbränder ökar. Men har man naturliga orörda våtmarker så blir det ju liksom som en blöt trasa i landskapet och som kan motverka såna här storskaliga bränder som vi har sett i 2006 i Boträskfors eller Västmanland och så. Mm.
1: Säger Linda Johansson här från en myr någon mil från Niemisel. Vi kommer tillbaka om en liten stund.
0: Mm, tack så länge. Alexander Linder är det som är fältreporter. Vi hörde Jörgen Nallisvara också från Länsstyrelsen i Norrbotten. De pratade lite om insekter. Vi kommer att göra ytterligare framöver och vi fortsätter på det temat. Ekoxen är Europas största skalbagge. Stora hannar, de kan bli 9 cm långa om man mäter med deras mäktiga käkar. Arten är sällsynt och skyddad inom hela EU. Och i år uppmanas allmänheten att rapportera in om man har sett ekoxar. Vi ska återkomma till det. Vi frågade också efter möten med den här jätteskalbaggen på våra sociala medier och en som hörde av sig var Camilla Nilsson som bor söder om Norrköping. Hon bor så till att hon får se dem varje försommar.
5: En sak som jag älskar med platsen där jag bor är att vi delar utrymme, ekoxarna och jag. Nästan varje dag under försommaren ser de flyga runt i luften. Oftast en eller två, men ibland händer det att det är fler. Och ibland ser man dem krypa på ett träd eller så.
0: Mm. Kan du berätta hur det är när det kommer en sån här jättelik skalbagge och flyger?
5: Ja, men jag vet, första gången då hoppade faktiskt min katt till. För hon upptäckte att någonting kröp nere bland några löv. Och jag bara, oj, vad kan det vara hon ser? Och då var det ju en ekoxe som kröp i en rabatt. Men sen så har jag ju sett dem flyga och det är ju otroligt mäktigt. De är ju stora, rör sig ganska långsamt och man kan ju ändå se vart de är på väg. Så jättefint. Och jag är så lycklig att jag har dem och delar tomt med dem.
0: Mm. Men då är du ändå van att träffa ekoxar, men du har ändå skrivit till oss om en lite speciell upplevelse från i år. Berätta om den.
5: Ja, men det är så, utöver att jag gillar biologisk mångfald och så gillar jag också att odla. Och jag har ett ställe på toppen av den kulle som jag bor på mot söder där jag brukar odla pumpor, så det är mitt pumpaland. Så där hade jag varit och hämtat hästgödsel vid en gård i närheten. Och höll som mest på, eller som bäst på, och skulle gräva ner den i förberedelse på att plantera ut pumporna. Men jag är alltid lite försiktig när jag gräver. Man vet inte riktigt vad man kan stöta på. Så när jag som bäst var där och grävde ner så helt plötsligt hoppade jag till. För då låg det 2 stycken ekoxar bara någon decimeter under marken. Och det var så häftigt, jag har aldrig sett det förut. De vanliga brukar vara mer svartbruna, men de här lyste med rödbrunt i färgen. Och de var ju alldeles orörliga, så jag var lite orolig att jag kanske hade stött till dem lite för mycket. Men de verkade helt okej. Så försiktigt så la jag tillbaka jorden och så grävde jag naturligtvis inte mer just där. Även om jag satte ner mina pumpaplantor en bit ifrån då. Sen.
0: När var detta? Det var odlingssäsongens början då, förstår jag.
5: Mitten av maj. Man vill ju gärna gräva ner gödseln lite innan det är dags att sätta ut pumporna då. Så innan frosten var över. Men ungefär 15 maj var det. Och sen så satt jag ju ner pumporna och då noterade jag sen att ja, men det var ju faktiskt 2 utgångshål. Precis där de där ekoxarna hade varit. Och så kommande veckor så flög det runt en han och en hona i luften. Sen kom det ju senare också fler andra ekoxar. Så jag är ju lite nyfiken på om det är bara där som de här ekoxarna är eller om de finns på andra ställen. Jag har ju många ekar på tomten, ingen jättegammal. Så det är ju häftigt att trots att ekarna inte är jättestora, eller vad vet jag, de kanske är gamla, men de är inte så breda. Ändå så lever de, verkar de ju gilla att vara där. Så jag tänker att det som är mitt pumpaland är ju egentligen deras barnkammare då, men, eller man kanske ska säga larvkammare snarare.
0: Camilla Nilsson var det som hittade 2 fullvuxna ekoxar nere i jorden i pumpalandet. Vad gör ekoxar nere där då? Jo, larverna lever ju, som Camilla är inne på, i jorden av döda lövträdsrötter. Och larvlivet är ganska långt, kanske 4 till 5 år. Och sen omvandlas de till puppor. Och så småningom då så bildas en adult, alltså en fullvuxen skalbagge som sen kommer krypa upp ur jorden. Och då är det parningssäsong och flygtur för hannarna några veckor i juni, medan honorna lever längre och lägger ägg, och de kan man se ända in i augusti. Och i år pågår ett ekoxeupprop. Har du sett en ekoxe i år? Monica Sunhede på Länsstyrelsen i Östergötland, hon berättar vad det är och hur man gör.
6: Jo, det är så att ungefär 6 år så sätter vi igång ett upprop och då ber vi människor att rapportera när de ser en ekoxe. Och det är ett fantastiskt sätt att få en överblick över hur det går för ekoxen. Och allmänheten har varit till stor hjälp i år. Jag tror vi är uppe i nästan 10 000 rapporter.
0: Monica, hur vet man då att det är en ekoxe man såg i somras och ingen annan stor skalbagg? Hur ser de ut och kan man förväxla dem med några andra?
6: Hannarna känner man igen, för de har stora röda käkar som ser ut som typ gripklo. Hannarna kan bli ungefär 9 cm stora. Och honorna har väldigt små käkar som är knappt 0,5 cm långa. Så hon ser mer ut som en lite större svart platt skalbagge. Honan kan man förväxla med till exempel noshornsbaggen. Men just den skalbaggen är mycket högre och bulligare i kroppen och väldigt rödbrun. Och många förväxlar också honan med bokoxen. Men den är oftast mindre och inte lika blank som ekoxen.
0: Måste det finnas ek i närheten? Eller, för det är ju södra Sverige det handlar om. Eller var trivs ekoxarna?
6: Den finns ju mest i Östergötland, Blekinge, Kalmar och på Öland. Men den lever ju inte enbart av ek, utan det fungerar med nästan alla lövträdslag.
0: Och vad är det då den är så kräsen på? Den behöver värme också.
6: Ja, den vill gärna ha varma platser. Det är därför som den är lite kustbunden.
0: Om man då, när man hör det här, tänker, ja men jag såg ju faktiskt ekox i somras. Jag har inte rapporterat in det någonstans. Om man tänker så, hur ska man nu göra då?
6: Då får man hemskt gärna gå in på ekoxuppropet.se. Där kan man hitta all information och olika sätt man kan rapportera på. Och det vi vill ha är bild om man har, hur många man hittat, datum, om det var en hona eller hane. Gärna också om det är en död eller levande.
0: Ja, hjälp gärna till att kartlägga var ekoxarna finns. Monica Sunede på Länsstyrelsen i Östergötland jobbar med detta. Och det är alltså på ekoxeuppropet.se man får information om hur man gör. Och där finns det filmer också på hur man artbestämmer, inte minst honorna då som är lite trixigare. Det är ganska många som har skrivit på våra sociala medier om skalbaggsmöten. Ekoxar, alltså en i Ulrika Rosengren. Hos oss i Blekinge har vi många ekoxar och många ekar. De är maffigt stora, särskilt när de flyger. Barnbarnen tycker det är spännande när de kan se dem krypa på marken och samla gärna upp döda skal. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och nu ska vi ge svaret på förra veckans naturfråga. Den löd så här. De omvänt äggrunda bladen färgar fjällhedarna vackert röda framåt höstkanten. Du kan äta de mörka bären, men de uppskattas nog mer av fågeln som gett växten dess namn. Den vi söker hör till samma familj som pyrola och rhododendron. Rätt svar är ripbär. Och bland de rätta svaren har vi dragit tre vinnare. Birgitta Lundqvist i Vänersborg som får en termos. Kajsa Könsberg i Arvika får en tygkasse. Och Naturmorgons tygmärke, det går till Karin Gutman Björling i Uttran. Grattis! Vi har ju fått några andra olika bär som svar också. Det är ju inte så konstigt. Så här skriver Lasse Bäcke i Borlänge. Jag började fundera på bär och växter med fågelnamn och hamnade först på tranbär och kråkbär. Men tranbären gillas väl likväl av människan och kråkbären är ju vintergröna. Började söka och hittade då ripbären som stämmer in på de övriga ledtrådarna. Ja, en del ledtrådar stämmer verkligen också in på kråkbär, men de har ju blad som just det är vintergröna som Lasse skrev. Och dessutom ser lite ut som barr kan man väl säga. Jakob skriver att han läste frågan för sonen Ville som klämde till med den fjälligaste fågel han känner till, alltså ripa, kombinerat med bär, ripbär. Och det utan att veta om att den växten verkligen finns. Men visst finns den. Inte överallt, men i vår fjällkedja. I början av september var reporter Lisa Henkov i Tarfalladalen nära Kebnekaise. Och hon hängde med botanist Stina Weststrand som var där på en fröinsamlingsresa. Och när det blev en lucka i molntäcket, ja då blev ripbärsbuskarna i ögonen fallande.
7: Någonting som är extremt anslående i sina höstfärger, det är ju ripbären. Och nu när solen precis tittar fram lite grann så bara lyser det rött och det lyser klarrött.
8: Det lyser klarrött. Det är som klarröda fläckar här längs sluttningarna. Och det är många fläckar. Vi har här under dagarna samlat ripar också till fröbanken. Så att det kunde vi göra även om det var ganska dåligt väder och lite smådimmigt, så gick det faktiskt att samla ripar för att de här röda fläckarna syntes även i dimman.
7: Oj, wow. De lyser verkligen upp och så är det precis en fläck i en fläck, en individ då. Kan man tänka så?
8: Vi har utgått från det här när vi har samlat, för att vi vill ju samla så mycket av den genetiska mångfalden som möjligt för den här populationen av ripar som vi ser här i dalen. Så då har vi utgått från att varje fläck, enskild fläck, är en individ.
7: Ja. Men sen så hittar vi fläckar som inte var riktigt lika röda. Där i några fläckar, där har ni ju faktiskt bär också.
8: Ja visst.
7: Den heter ju ripbär. Hur är de här bären? De är svarta va?
8: Ja, så att de här ser ut att vara väldigt mogna och då är de ju riktigt mörka.
7: Mm. Och så har de en liten röd, liksom där fästet var.
8: Ja, där är de röd. Nästan röd-violetta. Och sen så är det ju ja, men ett bär med många frön inuti, så att om vi öppnar ett här så är det ju mycket färg som vi ser.
7: Alldeles. Men det är stora frön.
8: Och stora frön, ja. Så att här är ett gäng frön.
7: Ja.
8: Och det är ju också så när vi har samlat den här nu då, och är ute efter just fröna, så har vi först kollat ja, men hur många frön är det per bär. För att också räkna ut ja, men hur många bär behöver vi samla för att komma upp i de här mängderna frön som behövs för att göra ett bra fröbanks, ja, men en bra fröbanksinsamling helt enkelt av ripor. För man behöver ganska många frön för att det ska bli en vettig samling.
7: Och hur många frön har ett ripbär då?
8: Ja, alltså det som jag öppnar här, det verkar väl ha ungefär, jag ser tre och jag har här något också, så det har kanske uppemot 5 stycken då.
7: Ja. Men är de här någonting som vi kan äta också?
8: Jag har smakat på dem.
7: Ja.
8: De smakar inte jättemycket. Nej. Men de är ju väldigt saftiga.
7: Ja, jag ska smaka. Mm. Det är någon smak som jag känner igen från någonting. Det är en liten beska skulle jag säga. Men sen är det också någon mer smak.
8: De är väldigt krisp när man kommer igenom själva ytan på dem.
7: Mm. Mm. Fröna är också krispiga. Och sen så bladen här, om vi tittar på dem, de är rutiga.
8: Ja visst, de har väldigt fina blad. Så det här bladet jag håller i nu, det är väl en 2 centimeter långt ungefär. Mm. Kanske 1 centimeter brett nästan. Och de har ju små tänder i kanterna.
7: Ja.
8: Och sen så just det här, som du säger, rutnätet på själva bladet som en nervatur. Och det tycker jag är också ett bra kännetecken för ripor. När den inte, jag tänker att nu är den ju väldigt tydligt röd i bladverket. Men tidigare under säsongen när den inte är så tydligt röd, då tycker jag bladens struktur och form och så är bra att...
7: Ja, just det. Men sen var det någon här borta, om vi går lite. Den har nästan svarta blad.
8: Ja, kolla. Det var kul för att nu har jag ändå tittat på ganska många ripor här under dagarna. Och det är inte så många jag har sett som är så här mörk, nästan mörklila i bladen. Och den här är ju också mogna bär, ser vi. Oj, de bara drösar av här när man
7: kul,
8: nuddar dem.
7: Jag måste smaka dem också.
8: De är stora.
7: De smakar annorlunda.
8: Ja, de är säkert godare när de är så här mogna.
7: Bären är svarta också, men jag skulle smaka dem här också.
8: Och sen de här röda fläckarna nu av ripor mot det svarta i dalen här och de här glaciärbergen. Det är otroligt vackert. Och häromdagen när solen också lyste en bit upp vid den här Lillsjön som ligger här uppe nedanför stor glaciären. Mm. Den Lillsjön var alldeles turkos. Och så var det de här lysande ripbärsplättarna. Alltså det var riktigt läckert.
7: Och hur kan det nu, man tänker kring det här att de är så olika i färgen. Det är ändå riper.
8: Det här skulle jag tänka är en variation inom den här arten och populationen vi ser här. Att det finns en färgvariation och också att de är ju i lite olika stadier ändå i mognadsgrad för bären och så. Så att det varierar.
7: Men det är påfallande faktiskt, för här, den här är ju mycket senare med lite till och med grönt kvar på sina blad och så. Så den här variationen som finns här är ganska stor, verkar det som.
8: Så kan det vara. Och det gör det ju extra, känns ju extra viktigt nu då också att försöka då samla frön från en så stor del av den här ripärspopulationen här i dalen som möjligt. För att också fånga upp den variationen.
7: Mm.
0: Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård var det som berättade om ripor när hon och reporter Lisa Henkov var i Tarfaladalen i september i år. Det finns fina bilder på Naturmorgons webbsida, både på de allra första blommorna i snön och sen på ripor i höströd prakt. I veckan presenterade Världsnaturfonden WWF en rapport med de dystra nyheterna. De vilda ryggradsdjuren har minskat med drygt 70% sedan 1970. Då handlar det alltså om däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur och kräldjur. Och det här är en lång negativ trend, men det finns små hoppfulla korn i den här rapporten också. Och med oss nu har vi Olle Forshed, expert inom biologisk mångfald på WWF. God morgon, Olle.
9: Ja, men god morgon.
0: God morgon. Det går fortsatt mycket dåligt för vilda djur på vår planet. Ni skriver att det är populationsstorlekar som minskar. Alltså, kan du förklara vad det är? För det är inte antalet djur vi pratar om här. Det är inte biomassa. Vad menar ni?
9: Nej, men det som vi mäter då, det är ju liksom de olika populationernas storleksförändringar över tid. Så en population kan ju vara lite vad som helst egentligen då. Men alltså, med till exempel ett fiskstim eller alltså en elefantjord eller ugglorna uppe på berget eller någonting. Så att det är liksom en begränsad population då, eller ett bestånd.
0: Mm.
9: Och så följer vi då hur de

0: 35 000 idag då, runt om hela jorden.
1: Runt om hela jorden. Mm. Och det har ni gjort ända sedan 1970 då?
0: Ja, vi har sammanställt det här sedan 98, men tidsserien är ju från 1970. Mm. Och det här byggs ju ut varje år. Vi försöker stoppa in egentligen alla populationer som vi liksom, som fungerar i det här datamaterialet då. Så att det byggs ju ut år för år och blir starkare och starkare för, ja.
1: Mm. Okej, det är ju en ganska bedrövlig siffra då att ryggradsdjur minskar med drygt 70%. Mm. Och orsakerna då, Olle, inte förvånande, det är människors olika aktiviteter. Vad är det som ni har pickat ut liksom några huvuddrag av vad det är vi gör?
0: Nej, men det är ju huvudsakligen några viktiga saker som händer. Det är ju att vi tar bort deras många djurs livshabitat helt enkelt. Vi bedriver avskogning, vi gör fördämningar i floder och allt möjligt. Det är sånt som till största delen är det som påverkar populationernas liksom omfång då. Mm. Men även överexploatering som jakt och fiske, överfiske och sånt påverkar. Och sen kommer också klimatförändringar med tiden nu. Det blir allt starkare där klimatet helt enkelt förändrar livsbetingelserna för många olika djur.
1: Mm. Men då är det ju, precis som att det här är en stor fråga, det är väldigt stora förändringar som behöver göras. Så då har ni pickat ut tre områden där vi globalt behöver ändra på hur vi jobbar.
0: Ja, nej, men vi ser att om vi vill vända den här trenden som är neråt, så är det tre system som vi skulle behöva ändra. Det är hur vi producerar mat till alla människor på hela jorden, alltså matsystemet som måste förändras. Men också energisystemet. Hur får vi tag på energi till alla på ett bra sätt? Och sen så har vi finanssystemet där det är som att styra om alla finansiella flöden till att faktiskt gynna vår natur och biologisk mångfald istället för som det är nu, som det är kanske ofta tvärtom.
1: Mm. Alltså det är så stora frågor och det är svårt att tänka som enskild person, känner jag. Liksom, hur börjar vi? Hur gör vi? Hur når vi dit? Vad är dina egna tankar om det?
0: Nej, men vi har ju sett också att i det här materialet så finns det ju väldigt många positiva kurvor också faktiskt. Det är ju ändå 35 000 som vi följer här. Och om vi tar till exempel en tiger som är en sån som har vänt. Det var ju nere på bara några tusen djur för några år sedan. Och nu har vi klättrat upp med 70% bara på de senaste 10 åren ungefär. Och det har vi ju gjort genom att människorna då faktiskt har ställt om egentligen och förändrat hur vi hanterar de här fantastiska djuren då. Genom att vi försöker minska tjuvjakter och vi skyddade områden, men också hur man jobbar ihop med människor som faktiskt bor i de här områdena. Och det är ju sånt som gör att det ger ju hopp om att det går att förändra sånt här. Bara om vi människor verkligen vill. Så att det är mycket vad människorna den viktiga kraften här. Att har vi ett hopp om att det går att förändra, så tror jag att vi kan det.
1: Mm. Kan du säga någonting kort om Sverige? Jag vet att vi inte mäter Sverige liksom enskilt i den här stora undersökningen, men det finns lite hopp här också ju. Kan vi ta ett sånt exempel?
0: Ja, men det finns många fantastiska utvecklingar även i Sverige. Tänk bara sångsvan som för inte alls länge sedan var väldigt ovanlig fågel i Sverige egentligen. Men där har vi också genom att till exempel reglera jakten och återställa våtmarker och sånt där, har ju den kommit tillbaka väldigt kraftigt. Och idag är ju den en väldigt vanlig fågel i våra landskap. Så att även här finns det ju liksom fantastiska, liksom hoppingivande trender som vi har sett de senaste åren.
1: Mm, mm. Tack så mycket, Olle, för att du var med i Naturmorgon tidig lördag morgon.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack, hej då. Olle Forsed är expert inom biologisk mångfald på Världsnaturfonden alltså. Ja, man kan göra saker för att vända utvecklingen, och i Norrbotten är det ju exakt det som pågår just nu. Och då är det myrar som restaureras för att arter ska få tillbaka sina hemmiljöer. Dammrötan är en myr som ligger nordost om Niemisel och Alexander Linder. Du finns där. Vi ska inte prata om insekterna, men vi kan prata om mångfald av växter, det här med vin.

0: vitmossa.
1: Ja, vitmossan trivs ju där det är blött och det är det man bland annat eftersträvar i det här projektet, att den ska kanske ta plats igen här ute på den här myren utanför Niemisel i Norrbotten, där det har pågått restaurering. Man täpper igen de här dikerna som dikades upp en gång i tiden för att återgöra myren något blötare. Och det finns ju en hel del vatten här nu som man får försöka undvika när man traskar runt här. Och det har inte frusit till riktigt, mer än en tunn isskorpa på lite pölar här och där. Och här stannar jag till och värmer mig lite vid elden innan jag vänder åter och går tillbaka till projektledaren från Länsstyrelsen, Linda Johansson, som har tagit en liten paus här. Och ja, Linda, vitmossan är ju en art som trivs här ute i myren. Men vad är det för andra arter som trivs bättre när det har blivit torrare under en tid då när det dikades ur?
2: Ja, det är exempelvis den här mossan jag håller i min hand. Det är släktet björnmossor. Jag var precis bort och hittade vad jag förhoppningsvis tror är rester av det tidigare skedet när det var dikat. Då när man dikar ur så ökar de här björnmossorna. Det är inte alls en myrart, utan de bildar nästan små gröna skogar. Tar man lös en enskild skälk så är de väldigt robusta och grenarna är smala och spetsiga. Så det är som en skog i miniatyr. Men det är ju de vi inte vill ha, och nu när vi har restaurerat så hoppas vi att den här försvinner faktiskt.
1: Mm. Ja, och ja, de sticker upp ur så små träd,
2: jo,
1: kanske man kan
2: precis,
1: säga.
2: Ja. Så att de hittar man ju. Så det, då är det ju som ett kvitto på att dikningen har varit bra, tyvärr. När man börjar se arter som inte hör hemma på våtmarken. Mm.
1: Men de arter då som vandrar in då när det blir blötare, det är vitmossan då?
2: Jo, vitmossan är ju ett stort släkte. Det är väl närmare 45 arter som finns i Sverige. Och de är olika till sitt utseende. Man kan artbestämma dem om man tittar på dem. Om man tar lös en enskild skälk så här, så kan man titta på karaktären, på huvudets form. Och man kan också använda lupp och titta i närbild på stamblad och sådär.
1: Ja, den är som inte lika spetsig som björnmossan.
2: Nej, precis, ja. Och det här skulle jag säga är Swagnum varstorfi, en röd vitmossa faktiskt.
1: Ja, vi ser ju den här röda tonen.
2: Jo, verkligen. Och det är också en art som kan indikera lite rikare miljöer. Man kan ju dela in myrar utifrån halten av mineralnäring. Fattigkärr, intermediära kärr eller rikkärr. Så att den här vitmossan indikerar att vi börjar gå mot lite mineralrikare marker.
1: Skulle du säga att det är ett rikkärr?
2: Ja, det börjar nog gå mot det. Och jag såg ju här, om vi vänder oss om och tittar här, så har vi ju även korvskorpionmossa. Det är ju en art som växer i de här blötare partierna.
1: Ja, den är ju spännande namn skulle jag säga.
2: Jo, den är faktiskt en bra beskrivning, för den har verkligen som klolika blad som kanske en skorpion har. Och sen också ser den ut lite som dagmaskar, men det är en faktiskt vacker art med, man kan se här på de gröna översta spetsarna. Så det är också en art som indikerar lite rikare miljöer. Så det är spännande här. Och det är ju också en naturtyp, är ju en naturtyp, en rikkärr är någonting som är en prioriterad naturtyp enligt EU. Så att här känns det som att vi gör dubbelnytta. Vi restaurerar hydrologin, vi bidrar till att bevara den här unika rikkärrsnaturtypen.
1: Du nämnde tidigare till mig just när det gäller vitmossan, den kan verkligen öka i storlek och samla vatten.
2: Ja, men precis. Man säger väl att den kan, den har såna celler så att den kan öka i vikt 10-15 gånger, har jag läst, ibland vissa arter 20 gånger. Här har jag ju en annan typ av vitmossa, kanske, jag har glömt bort det svenska namnet, men Sphagnum papillosum. Den har mer svulstiga grenar och mer tjockare och robustare. Och det här var ju någonting som man upptäckte, har upptäckt längre, alltså den här uppsugningsförmågan. Så gammalt tillbaka så använde man sådana här vitmossor för alltså att göra förband. Det plockades frekvent under både första och andra världskriget när det var bristvaror. Så använde man faktiskt det här som förband. Så
1: den, den hade som även andra funktioner.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Så, och sen är den svagt antiseptisk också, har man upptäckt, så att den rengör lite grann. Så att det är ju en art också som har varit till nytta för oss människor innan vi kunde tillverka våra egna bandage.
1: Men den kanske inte används lika frekvent nu för tiden?
2: Nej, nu har vi nog, behöver vi inte åka ut och plocka vitmossor för att göra bandage. Men här i det här blöta partiet så säger jag att vi har ju ängsull också.
1: Ja, var har vi den då? Vi kollar ner den här i vattenpölen. Ja,
2: den växer här. Och när den är i blom så bildar den ju som vita, som bomullstussar. Så där fröna sitter fram, fast. Så att när fröna sprids, då sprids de med hjälp av de här vita bollarna, så att säga.
1: Och den trivs här i blötan?
2: Ja, precis.
1: Och inga bollar är kvar just nu då? Nej, det är mer som långa grästrån bara?
2: Ja, nu är det bara långa grästrån. Men det var också någonting som människan använde för. Min mormor som var född på 20-talet, hon var ute och plockade sånt här och sålde till apoteken för. Så då, innan vi hade börjat kunna tillverka bomull själv. Så. Vi har haft nytta av naturen på många sätt.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Även sånt som växer ut i en myr. Det är inte bara hjortron och sånt som gör nytta. Ja, nu har det blivit ordentligt mycket ljusare här ute. Och vi ser långt. Och vi kommer tillbaka om en liten stund igen för att snacka om insekter med Jörgen Nalisvara.
0: Och Alexander, sotvitmossa hälsar Elena Söderlund att ni just har hållit i. Alltså, okay, papillosum, ja. Eller vad ni... Ja, där har vi en av många arter vitmossor som finns. Alexander Linder är fältreporter på Dammrötan, myren i Norrbotten den här morgonen. När vi kommer tillbaka så kommer det faktiskt bli en hel del insekter. Lite märkligt hösttema kanske, men det är så det är.
3: Ekonyheter. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i attacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är nu inte helt klarlagt hur attacken gick till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade 2 av storflygplatsens terminaler. Houthi-rebellerna i Yemen uppger på X att de ligger bakom vad som kallas nedstängningen av Riyadhs internationella flygplats. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna utlovar ett kraftfullt svar på attacken. Sverige är nu de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats så måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. USAs president Donald Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset, det skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna CNN från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som Trump sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om bolagens agerande bryter mot de amerikanska konkurrenslagarna. Det var Ekots nyheter.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Om något klär i höstdräkt så är det myren. I basen mossor i vinrött och brandgult. Ovanpå det skira gräs i dova vissna toner. Men vid andra tider kan den orörda eller lagade myren också vara en myllrande plats. Den har sina alldeles egna insektsarter, sin egen biologiska mångfald. Välkomna till Naturmorgon i P1 som idag har en fältreporter på en myr utanför Niemisel i Norrbotten. Och där var grävmaskinerna igång för att återställa våtmarken så sent som för någon vecka sedan. Jag heter Jenny Bernsson-Djurvall och finns i Radiohuset i Växjö. Insekter kan navigera med hjälp av stjärnhimlen och jordens magnetfält. Det hörde vi om i programmet för ett par veckor sedan. En lyssnare undrade om de inte använder sina välutvecklade luktsinnen också. Det ska vi fördjupa oss i om en liten stund. En sensommarkväll stod reporter Mats Ottosson vid Hjälmarens strand och upplevde ett ljudfenomen som är mycket bekant för de som är uppvuxna nära sjön.
1: Hade man varit på det humöret så hade det kunnat kännas nästan lite läskigt. Just för att man inte ser, vad är det som är källan till det? Vad är det som låter? Jag är bara mitt i det, det är överallt runt omkring mig.
0: Ett intensivt surrande från trädtopparna och det kan höras stilla sensommarkvällar. Vilka är det som låter? Reportage om ungefär 20 minuter. Och kråkvinkeln av Lisa Henkov, den tar avstamp i ett mantra på språket sanskrit. Må alla varelser vara lyckliga och fria. Det blir sist i programmet. Vi finns på sociala medier, Instagram och Facebook och på mejlen naturmorgon@sverigesradio.se om man vill höra av sig. Nu, Alexander Linder, i Norrbotten pågår ju projekt nu där våtmarker som har varit utdikade restaureras. Och du är på Dammrötan, detta underbara namn på en myr. Den ligger lite norr om Boden kan man säga. Vi har hört tidigare här nu om hur man har jobbat för att återställa den. Och sen har vi kikat på några av de olika vitmossorna. Det finns ju många arter. Nu ska vi ytterligare ner på artnivå, eller hur? För det finns en hel värld av insekter som hör hemma i just denna blöta miljö.
2: Ja, och jag har med mig Jörgen Nalisvara då, som sysslar med övervakning av insekter. Och han står här, några meter bort, ser jag, bredvid något som kan liknas vid ett kupoltält i miniatyr. Och det är något han använder för att fånga de här insekterna. Jag ska ta mig dit. Över den här gula myren, gräsmyren, och med spridda mindre tallar som sticker upp här och där på såna här holmar kan man säga. Ja, Jörgen Nalisvara, det här lilla tältet, eller vad ska man säga, det är ju inget tält, men det är ju som nät då som insekterna flyger in i och sen fångas de på något vis.
3: Ja, men precis. Det är en så kallad maläsfälla, och det är en variant av maläsfälla som kallas slamfälla, just den här. Och det är att insekterna råkar flyga in i som en vägg här, så, och sen flyger de uppåt sig själv något, och så till slut så far de upp i en behållare och ner i en behållare med etanol då, som tar koll på dem direkt.
2: Så det är effektivt. Låter lite brutalt.
3: Ja, men de är lyckliga kanske. Nej, men de fångas passivt, och det är väldigt effektivt sätt med fälla för att fånga just flygande insekter.
2: Ja, och det här med att fånga insekter i det här projektet, varför gör du det?
3: Ja, men det är ju så, när vi gör åtgärder i naturen så vill vi veta att ger effekt, och vill veta vad för effekt det blir. Så inom det här projektet då, så vill vi se både före och efter restaurering om vad som händer. Så dels har vi prover på för vattenkemi och vattenflöden, men också just de här insekterna. Så jag har haft fälla ute i fjol innan restaureringen, och har fälla på samma plats igen efter restaureringen. Och sen hade det sig i bästa världen, vi hade möjlighet att fortsätta flera år, men projekttiden är begränsad, så det blir de här åren. Men vi får se om vi ser några skillnader i alla fall, vi kan analysera.
2: Och har du fått något resultat så här långt?
3: Ja, vi har fått preliminärt. För de här proverna som vi sen som är fångade, de skickar ju för analys på molekylär DNA-analys som är väldigt, väldigt effektiv att skicka. Så vi har ett labb, en fältstation på Öland som analyserar de här. Så får vi artlistor väldigt effektivt, kostnadseffektivt också. Så jag fick faktiskt igår lite preliminära resultat från fjolåret första. Så det vi har sett, fått, jag har på två olika myror, en uppe i Gällivaren här nere mellan Luleå och Piteå. Och det såg jag att det var drygt med lite mer än 900 arter per lokal så att säga. Så det var, vi har inte hinnat titta med det som är på så mycket, men jag har lite vet vilka familjegrupper det är. Så.
2: Och det är alltså innan det har gjorts, och innan man har täppt igen de här dikerna, det är de insekter som har fångats först då?
3: Ja men precis. Och så. Men det var ju väldigt kul att se att det var många, det var lite mer arter än jag trodde, för när jag tittade på proven i fjol så tyckte jag såg lite skralt ut, men det var kul att se. Och mycket, det man ser där är väldigt mycket fjädermyggor, mycket gallmyggor, mycket parasitsteklar, och det är ofta väldigt små insekter som man ser. Men det är väldigt artrikt och det är förmodligen mycket mer artrikt här uppe i norr än vad man tror eller har trott.
2: Men vad kan man då förvänta sig? Vad blir det för förändring då när det gäller insektsarter här ute på den här myren till exempel? När det är klart omgörningen så att säga, vad förväntar du dig?
3: Ja, det är svårt att säga. Vi får se, men förmodligen blir det en lite annan artsammansättning då. Det blir arter som gynnas, som har funnits naturligt i sådana här våtmarker som har varit lite blötare. Så vi vet ju inte riktigt, men det kommer säkert se förändringar. Jag kan inte säga hur det blir, vilka arter eller vilka familjegrupper kanske, men det är det som är intressant att se hur det förändras. Det är inte så mycket som har forskats på det heller.
2: Men du har ju med några exempel. Du har ju en liten låda här i dina händer som du nu öppnar, och det är ju inga levande insekter, men det visar ju hur de ser ut, de här några arter då som trivs ute i myrar. Har du några exempel på en art?
3: Ja, precis. Här har jag ett par blomflugor som vars i larvstadiet så lever i blöta våtmarker. Och sen har jag flera skalbaggar också förstås som du kan se här. Här exempelvis den här uppe är som heter en bred groplöpare. Och den är en art som gillar lite rikare våtmarker, lite fuktigare. Så de skulle kunna tänkas finnas här exempelvis. Den är ungefär en centimeter lång. Det är svårt att se här, men den är mörkgrön och lite gropar på täckvingarna. Det är därför den heter groplöpare.
2: Fantastiska namn. Det finns ju arter med riktigt häftiga namn. Vi ska säga, du har ju en lista bredvid dig här. Till exempel juvellöpare, gungflyjordloppa, den var häftig.
3: Ja, men precis, de här jättesmå här. Så det finns den typ av bladbagge, de här jordlopporna. Och de har också gynnas av, alltså det finns ju lite i våtmarker. Så det här är ganska vanliga arter förstås, men det är sådana som kan tänkas gynnas. Det här groplöpen jag nämnde först, den är däremot, den är rödlistad, nära hotad. Så, så den kan hotas. Sen har vi en annan art som heter Norrbottens landskapsinsekt faktiskt, som heter praktsamhetslöpare. Det är en väldigt ovanlig art som är rödlistad, sårbar tror jag det. Och den skulle också leva lite rikare kär och skulle också förmodligen gynnas av restaurering av våtmarker. Så den kanske skulle kunna finnas här också, men...
2: Kan du ge en bild av hur den ser ut med tanke på namnet praktsamhetslöpare?
3: Ja, precis. Den är vacker. Den är dryga centimeter stor. Den är grön, oftast grön tror jag. Metallisk, lite kopparfärg kan det vara. Lite ribbor på täckvingarna, ryggen liksom sådär. Och den är en vacker, vacker sak.
2: Det här intresset som du har för insekter, hur kan det komma sig?
3: Ja, jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Sen tror jag det började med att jag... Man är intresserad av skogsbrand och effekter av det, så har jag hittat många skalbaggar inte minst som är gynnade och bränder. Och så. Och sen har det gått vidare till mer brett med insekter.
2: Mm. Och den här insektsfällan då, den är väl drygt en meter hög och har de här behållarna på toppen där då. insekterna hamnar till slut. Men har du några andra slags fällor som du använder?
3: Ja, i det projektet här på en lokal har jag en fallfälla. Så det är för att få till exempel sådana här jordlöpare, skalbaggar som springer på marken. Så det har jag haft i det projektet. Sen här andra projekt så har jag kunnat att det finns olika fönsterfällor man kan spänna upp som andra flygande insekter kan fånga sig som skalbaggar och så. Men i det här projektet är det just de här är varianter. Om man läsfällorna är ju, ja, de är ju väldigt, jag fick fånga väldigt mycket. Jag är ju, i annat projekt har jag fått över 1300 arter här på en slottemyre i Pajala. Så ja, det är väldigt roligt. Och sen metoden just med de här manläsfällor och molekylära analyser är väldigt effektiv, som jag tror kommer att användas mycket mer. Och vi vill använda det mer i miljöövervakningen då, av insekter, förhoppningsvis.
2: Jättekul, intressant att höra Jörgen Nalisvara vid Länsstyrelsen som har koll på det här med insekter. Ja, det är lite småkyligt här. Jag känner i tårna att det biter lite, men vi klarar nog av det. Vi hörs om en liten stund igen.
0: Ja, har ni inte en eld att värma tårna vid?
2: Ja, jag måste traska dit.
0: Jag gör det.
2: Värma mig på en gång.
0: Jag gör det. Tack så länge, Alexander Linder. Jag gick in på artfakta.se för jag ville se bilder på de här insekterna som Jörgen pratade om. Praktsamhetslöparen. Och sen myrjuvelbocken, svart torvblomfluga och olika. Alltså gå in och titta så ska ni få se på vackra varelser. Artfakta.se har jättefina bilder på många av de här insekterna som trivs i våtmarker och på myrar. För 2 veckor sedan handlade Naturmorgon om insekter som flyttar och hur de vet vart de ska. Vi fick höra om begonjfjärilen i Australien och troligtvis många andra insekter också, hur de då använder sig av både stjärnhimlen och jordens magnetfält för att hitta. Men hur är det med luktsinnet? Många insekter har ett väldigt välutvecklat luktsinne. Används även det när de navigerar? Det undrar en av våra lyssnare, Andreas Hammert i Malmö. Och Andreas är med oss nu. God morgon.
4: God morgon, Jenny.
0: God morgon.
4: Vi
0: har förstått, Andreas, att luktsinnet, det är väldigt centralt för just dig. Kan du berätta lite om det?
4: Ja, men dofter har alltid fascinerat mig jättemycket. Jag tror att jag har ett ganska överdrivet doftsinne. Jag kan känna rätt subtila dofter. Och jag är en sån som alltid går och sniffar på allting. Och när jag är ute i naturen så luktar jag på mossa, svampar, blad, allt möjligt. Naturen är ju som ett smörgåsbord av massa spännande dofter. Mm. Så ja, men det är spännande med dofter.
0: Men du kan typ lite själv då navigera med doftsinnet. Alltså du vet lite var du är med hjälp av doftsinnet.
4: Jag har märkt det, för att vindarna bär ju med sig doftspår från vartifrån de kommer då. Så känner jag en doft av till exempel dy eller skvattran, då kan jag gissa att då ligger det en myr borta i vindriktningen. Och doftar det barr och kåda, som det ofta kan göra i vinden på varma sommardagar, då är det nog en barrskog i närheten. Mm. Så att dofterna hjälper till att navigera lite. Mm. Och det tänkte jag på när jag hörde ett otroligt spännande program om de här migrerande insekterna. Att de ska ju välja vilken luftström de ska lyfta med, helt enkelt. Mm. Då tänker jag att de borde de kunna kanske känna lite vad det är för luftström på grund på dofterna, helt enkelt.
0: Mm. Ja, men
4: så då funderade jag på det.
0: Ja, men precis. Fjärilar till exempel, det vet vi ju. De använder ju feromoner för att hitta varandra när det är parning. Men använder de då alltså också någon sorts doftsinne för att hitta en särskild plats, inte alltså bara hitta varann? Ja, men superintressant fråga. Så därför har vi nu ringt upp Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet, som ju var med och pratade om det här med navigering och insekter för ett par veckor sedan. Hallå, Eric!
5: Hallå, god morgon, hej!
0: God morgon, eller det är inte god morgon hos dig, va?
5: Nej, det är det inte. Det är typ 4:15 på eftermiddagen i Australien.
0: Just det. För du var i Lund sist vi pratade med dig, men nu är du på forskningsresa. Vad är det du gör?
5: Ja, vi fortsätter med våra olika experiment för att undersöka Burgongfjärilens navigationsförmåga. För vi har olika försök på gång att studera deras fjärnkompass, deras magnetkompass och även deras luktsinne, för vi har upptäckt att de använder det för ett väldigt speciell del av sin långa resa.
0: Ja, men vi hörde ju då om Bourgognefjärilarna som du berättade om för 2 veckor sedan. De flyttar 100 mil på våren till grottor och så tillbringar de sommaren där i skydd för värme och så. Och sen ska de då tillbaka och para sig och lägga ägg där de föddes, och det kan alltså vara 100 mil bort. Men Erik, är det då med det här som Andreas funderar över? Vet man någonting om de sen använder doften för att navigera också?
5: Ja, det har vi upptäckt relativt nyligen. En doktorand till mig, Linnea Roseberry, som är också på väg hit nu om ett par veckor. Hennes huvudprojekt är att undersöka detta. Men vi har upptäckt att det finns ett doftämne i grottorna, det de ska till sist kommer under den långa resan under våren, som signalerar för dem att den här destinationen är nära. Så att vi vet vilket ämne den är, och vi nu gör ett försök för att försöka förstå hur doftämnet upptäcks av en Bourgognefjäril och hur den påverkar beteendet på dem. Så det verkar som att doftämnet kommer ut från grottan, och att Bourgognefjärilen upptäcker doftämnet från, ja, vi vet inte riktigt, men de har så otroligt känslig luktsinne. Vi gissar att det kan bli typ 2-3 kilometer bort kanske, att de börjar upptäcka den här doftämnet i luften och använder det för att flyga mot grottan precis vid slutet av sin långa resa för att komma fram till grottorna.
0: Så den långa flytten, då har man använt syn och andra sinnen med magnetfält och stjärnhimmel, och sen så när de börjar närma sig grottan, då kopplas nya sinnen på, liksom, vad, exakt vart är det vi skulle nu igen?
5: Vad sa du?
0: Då är det liksom luktsinnet som är den sista vägledningen till självaste grottan, då tänker ni er.
5: Just det. Så man kan säga att det är en multisinnessystem. Så att doftsinnet används precis vid slutet av deras långa resa för att hitta till själva destinationen. I alla fall det är det som vi tror. Och allt som vi gör just nu pekar på det.
0: Men du är vid grottorna nu och har varit så här, men fjärilarna har ju inte anlänt än, det är om några månader. Alltså en annan konstig sak med det här, eller liksom ett mysterium, är ju att fjärilarna har ju inte varit där. Alltså det var ju föräldrarna som var där och översomrade, och sen åkte de ju tillbaka och parade sig. Så det är ju liksom nästa generation. Hur kan de känna igen en doft som de aldrig har känt?
5: Det är en mycket bra fråga som vi också vill ha svar på. Vi vet inte riktigt egentligen, men det måste finnas på något sätt i hjärnan hos dem, att de vet att när de upptäcker den där doften, att de är ganska nära. Så det, vi tänker på det som en slags aha-upplevelse när de är på rätt ställe. Så de använder sig av stjärnorna och jordens magnetfält för att sikta rätt, det vill säga att flyga i rätt riktning. Och när de kommer nära, som de plötsligt upptäcker den här doftämnen i luften, och sen får de en, oj då, nu har jag kommit fram. Och trots att de aldrig någonsin har upplevt den här doften tidigare, och aldrig någonsin har varit på de här grottorna tidigare, och som du precis sa också, deras föräldrar har varit döda sedan minst 2 månader tillbaka, och har inte haft möjlighet att visa dem vägen eller berätta någonting för dem. Så de har ärvt detta helt enkelt från deras förfäder. Hur precis den är programmerat i den genetiska koden vet vi ingenting om i nuläget, men det är någonting vi kommer fortsätta att forska på.
0: Nu Erik, jag vet nu då att bland annat att ni skulle försöka fånga in grottans doft för att använda i forskning. Hur gör man det?
5: Ja, det är ganska enkelt egentligen. Man använder sig av några stycken akvariepumpar, de här enkla man har till hemmabruk. Och sen man suger luft med hjälp av de här pumparna och batteridriven också såklart, genom en filter. Så man har kopplat pumpen via en plaströr till en liten filter som också är en plaströr. Men in i plaströret finns en pulver och man suger luften genom den här filter och genom pulvret. Och den här pulvret är av ett sådant typ som suger ut varenda doftämne som finns i luften. Så under typ 6-8 timmars pumpsugning kan man fånga upp alla doftämnen som finns i grottan. Och sen kan man plocka bort den här filter, transportera det tillbaka till Sverige. Och sen kan man analysera alla doftämnen som finns i den där pulvret och identifiera dem. Och det är det som vi har gjort tidigare och vi har tagit nya doftprover nu, precis igår kväll faktiskt.
0: Mm, mm. Du hör Andreas, du är här och sniffar på frågor som är i forskningens framkant ju.
4: Ja, det är så spännande. Det är otroligt fascinerande med insekters doftsinne som vi inte ens kan föreställa oss.
0: Nej, och jag är också väldigt fascinerad över ditt doftsinne. Skulle vilja prata mer med dig en annan gång om hur du har övat upp det där. Det är ju fantastiskt. Tack snälla båda två för att ni var med. Andreas Hammer i Malmö och Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet i Australien. Lycka till med fortsatt forskning här då, Eric.
5: Tack så jättemycket. Det var väldigt trevligt att vara med och väldigt trevligt att träffa dig över radion, Andreas.
4: Ja, detsamma.
0: Tack snälla. Hej då.
5: Tack så mycket.
4: Hej då.
5: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Det är direktsändning om ni lyssnar på lördagen den 10 oktober. Det är höst och det är faktiskt så att det är insekter som upptar en stor del av programmet. En del av er kanske minns att vi i somras sände Naturmorgon från Vinön i Hjälmaren, landets fjärde största sjö. Något som inte togs upp i själva sändningen men som ändå fastnade hos Mats Ottosson under vistelsen på Vinön var ett ord han aldrig hört förut. Bimask. Det används där ute om ett surrande sommarkvällsfenomen. Själva företeelsen hade Mats upplevt förut för han bor själv nära Hjälmaren. Han hade bara inte tänkt så mycket på det, men nu triggade själva ordet hans nyfikenhet.
1: Det är en sen och ganska mörk kväll i augusti i en strandskog vid Hjälmaren. Och ni ska få höra bimasken. Det är i alla fall så man kallar det här i mina hemtrakter. Ni kanske hör vårtbitare som kirpar om ni har den delen av ert hörselregister kvar i behåll. Det är inte det jag syftar på, utan jag ska gå bort en liten bit och avlägsna mig från dem och se om vi kan få ännu mer fokus på ljudet jag syftar på, som är ett allestädes närvarande, överallt ifrån kommande, surrande, som helt fyller allt här, känns det som. Kvällen, platsen under träden. Och det kommer uppifrån, det kommer från trädkronorna någonstans. Man ser inte vad det är som gör det här ljudet. Vilket, alltså hade man varit på det humöret så skulle du kunna göra det. Kattuggla. Hade man varit på det humöret så hade det kunnat kännas nästan lite läskigt. Just för att man inte ser, vad är det som är källan till det? Vad är det som låter? Jag är bara mitt i det, det är överallt runt omkring mig. Men det är också väldigt, väldigt vackert. Det är som att hela luften sjunger. Bimasken, alltså. Ja, strängt taget finns det väl ingenting som heter så. Utanför den här trakten, vad det verkar. Det har alltså ett mer officiellt namn, det här fenomenet. Jag ska återkomma till det. Men nu kan vi väl bara

0: Ja, bimask är väl så vitt jag förstått närkingska eller vinöingska för fjädermygga på mer rikssvenska. Och det är ju en mygga som inte suger blod utan klarar sig ändå på något vis. Och det mest kännbara tecknet på att man har fjädermyggor kring sig, det är ju när de svärmar på eftersommaren, i sommarnätterna, när det är skapligt lugnt.
1: Ja, precis som yrkesfiskaren Ingmar Andersson på Vinön förklarar här. Det som låter är stora mängder svärmande fjädermyggor. En grupp flygfän som heter som de heter för att hanarnas antenner ser ut som fjädrar eller borstar. Vi ska snart avhandla varför fjädermyggorna träffas och umgås på det här sättet och hur det kommer sig att de ibland falsklarmar brandkåren. Men låt oss stanna här vid Hjälmaren först. Man kan höra sådana här svärmar lite varstans i landet, men kanske är fenomenet ovanligt påtagligt kring landets fjärde största sjö som delas mellan landskapen Närke, Sörmland och Västmanland. Hjälmaren är ganska grund och väldigt näringsrik och producerar säkert ovanligt stora mängder fjädermyggor. Så stora att deras ljudliga svärmande har fått ett eget namn. Åtminstone ute på de bebodda öarna i sjön. Jag bor själv så att säga på fastlandet nära norra stranden och har ofta hört det här märkliga surret de sensommarkvällarna längs grusvägen ner mot badplatsen. Men ordet bimask har jag aldrig hört. Inte förrän vi gjorde en sändning från Vinön i Närkedelen av sjön i somras. Där säger man bimask. Och det visar sig när jag hör efter att ordet är etablerat även på ön Valen i Västmanland och Tockenön i Sörmlandsdelen. Kanske är det ett ord som lever särskilt starkt i de lokala yrkesfiskarfamiljernas begreppsvärld.
2: Ljudet av bimask är ju magiskt och man hör dem stilla kvällar när solen har gått ner högt, högt upp.
1: Kristina Martling Virin är ättling till fiskarfamiljen Eriksson på Tåkenön.
2: Det var alltid magiskt när pappa sa, nu är det bimask, lyssna här. Så att man gick ut och hörde. Och det, nu i sommar har jag hört det många gånger också.
1: Vad väcker det för känslor då? Det här skådespelet, fenomenet.
2: Ja, men då är det verkligen en riktig sommar och att det känns som att man kommer tillbaka lite grann till när man var liten på något sätt. Det har ju pågått jämt, men det är inte alla år jag har hört det, ska jag säga. Det måste vara en lugn kväll framförallt. En lugn sen juli, augusti kväll.
1: Ingmar Andersson på Vinön, som vi hörde nyss, han driver vid sidan av fisket en viss turistverksamhet på ön tillsammans med hustrun Birgitta Åberg. Och han drömmer om att kunna visa upp bimask för omvärlden.
0: Och det man tänker man att det skulle vara bland det attraktivaste kanske man kunde bjuda på vore ju en sån här kväll med den här ljudkulissen på himlen liksom, och så kanske... någon mysig samvaro till det, men att för folk som aldrig har hört det här och få uppleva det liksom, som ja, vad man ska jämföra det med om man är i de italienska alperna och hör vargen yla om natten, va? Det kan ju vara en viss stämningshöjare, och det skulle det här kunna vara också. Det här är liksom Vinöns eller Hjälmarens, som jag ser det, kanske främsta turistattraktion. Men den är ju bara så svår manipulerad, eller vad man ska säga. Ja. Man får ju inte till den om man skulle bestämma ett datum i förväg för att lyssna på det här. Ja, då kan man ju ge sig på att det skulle inte bli någonting.
1: Nej, det kommer inte på beställning.
0: Nej.
1: Vad är det vi pratar om nu igen? Jo, detta. Svärmande fjädermyggor. Massor av svärmande fjädermyggor. Eller som man alltså säger på öarna i Hjälmaren, bimask. Men används det här begreppet i resten av landet? En som borde känna till det i så fall är Yngve Brodin. Han är knuten till Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på fjädermyggor i många år.
3: Nej, det är nog nytt för mig. Alltså, det verkar vara högst lokalt då.
1: Fenomenet som sådant är dock alls inte unikt för Hjälmaren. Det är typiskt för många fjädermyggor att samlas så här i väldigt stora, surrande svärmar.
3: Ja, flera arter svärmar helst uppe då i spetsen av någonting. Och det, ofta så kan det vara en träkrona. Och de är så små de här djuren, kring 2-7 mm, så man ser dem inte ofta med ögat då.
1: Och vad är det då som händer när de svärmar?
3: Ja, de är ute efter att få hitta alltså parningstillfälle. Mm. Så hannarna svärmar, och så dansar kan man säga som på disco då, för tjejerna. När tjejerna känner sig redo så hoppar de in i svärmen, och så den bästa och snabbaste hannen tar ju tag i en hona där, och så om det blir bra, honan tycker det är bra också, så blir det parning.
1: Är det hanarna som låter så högt, det här intensiva surrandet som de ger ifrån sig, är det hanarna?
3: Ja, det är ju mängden hanar då. En hane, den hör du knappt om, men det här är ju ett största svärmar kan ju vara på 100 000 individer hanar då. Och då blir det att en summerad effekt som hörs väldigt bra också.
1: Jag fick intrycket av att det låg ungefär på samma frekvens surret. Jag stod där ett antal minuter och lyssnade. Jag tyckte inte det ändrade sig. Är det på något sätt artspecifikt vilken ton de har?
3: Mm, det kan man säga, men framförallt är det vingstorleken då. De som har mindre vingar, alltså mindre storlek, har en högre frekvens än de som har större vingstorlek. Ah, och även klimatberoende, så är det varmt ute, så är det högre frekvens än när det är kallt ute.
1: Jaha, men man kan i princip så skulle man kunna skilja arter åt på hur ljus ton de har.
3: Ja, nu får man vara väldigt skicklig. Men jag kände ju till en finländsk forskare som lyckades locka fram fjädermyggor genom att han hade så bra gehör så han kunde hitta rätt frekvens i rätt väder och få fram dem när han ville ha det. Och det skedde på Svalbard där det är svårt att hitta fjädermyggorna.
1: Jaha, så han gick omkring och sjöng?
3: Han gick omkring och sjöng då tills han hittade rätt frekvens och rätt temperatur, och så fick han fram dem och kunde fånga dem i hoven, ja.
1: Fantastiskt.
3: Ja.
1: Yngve Brodin berättar att man kan se fjädermyggor året runt, men den huvudsakliga svärmningstiden är från maj till september. De svärmar främst i skymning och gryning, men det är inte alltid som det där uppstickande föremålet som svärmen söker sig till är just en trädkrona. Det har hänt flera gånger, berättar Yngve Brodin, att brandkåren har larmats till kyrkor på landsbygden där det stått som rökplymer från kyrktornet. Svärmande fjädermyggor. Men hur har då ordet bimask kommit till? Ja, här finns ju inget facit, så det får bli lite fri spekulation från min sida. Bi kan ju vara en association till hur en bisvärm som lämnat sin kupa för att starta ett nytt samhälle kan låta. Men mask? Ja, myggorna börjar ju sitt liv som larver nere i sjön. I vår sändning från Hjälmaren i somras berättade limnologen Karin Nilsson om hur fjädermyggshonorna lägger sina ägg på vattenytan och hur de små larverna efter ett tag tar sig ner till botten.
4: Och sen så lever de större delen av sitt liv på botten, eller i bottnarna. Mm. Sen så omvandlas de till en liten puppa, och sen så tar de sig upp till vattenytan igen, och så kläcks de och så blir det en ny svärmning.
1: Kvar på vattenytan efter kläckningen blir stora mängder tomma puppskal. Så om man om sensommarkvällen hör stora mängder insekter surra som en jättelik bisvärm, och sen nästa dag ser stora mängder masklika puppskal på sjön eller i landflutna i drivor på stränderna, ja, då är konstruktionen bimask inte så långsökt. Så tänks det i alla fall här och där ute på öarna i Hjälmaren, fast ingen vet riktigt säkert. Mäktigt är det, hur som helst, att uppleva det här. Och det var ordet bimask som fick mig att öppna öronen för fenomenet och verkligen höra det.
5: Bimask alltså, i öronen på reporter Mats Ottosson. Och en liten efterlysning. Det vore kul att veta om detta verkligen bara är ett hjälmarord Eller är det andra som använder bimask också? Hör av er och berätta. Eller finns det kanske andra lokala namn för de här högljudda massförekomsterna av svärmande fjädermyggor? Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se. Alexander Linder, du finns på Dammrötan. Jag älskar namnet på den här myren utanför Niemisel. Hur är det? Det var ju liksom lite så här krispigt i mossorna. Det är fortfarande lite is kvar.
6: Jag stampar lite här i vitmossan. Ja, nej, men det är lite krasigt och nasigt fortfarande. En tunn ishinna på vattenpölarna här. Och det har ju varit lite småkyligt ändå. Man kanske inte
5: är
6: riktigt klädd för
5: den här. Jag tänker att brukar vara väldigt, liksom, du är ju en tältare och en utemänniska.
6: Ja, jo visst, så är det ju. Men man kanske får byta sommarstövlarna till vinterstövlarna snart.
5: Till nästa arbetspass. Men du, hur stor är den här myren? Du behöver ju inte säga i meter, men liksom, är det en liten eller stor myr du är på?
6: Jag skulle säga att den inte är så jättestor. Utan, man har ju sett vidsträckta stora myrar. Så det här är en mindre myr med tallar mitt i här och där på små holmar, kan man säga. Myren är gulaktig med det här gula gräset.
5: Mm. Du, ni pratade tidigare, Linda Johansson, som är projektledare på Länsstyrelsen Norrbotten, och du, om att man pluggar igen diken när man återställer den här myran. Men alltså, hur gör man en plugg, vill man ju veta nu.
6: Ja, vi har ju ett exempel ungefär 50 meter bort här inne i skogen, och jag var där igår med Linda och kikade just på en speciell dikesplugg. För den ser ju helt annorlunda ut mot det här som maskinerna har gjort med att vända torv och täppa igen diken längs kanterna av myren. Men den här dikespluggen som vi tittade på då, den är gjord av träplankor, och det blir som en liten damm som den stoppar upp vattnet som brukar gå längs diket. Men varför har den metoden använts, Linda Johansson?
7: Ja, det är ju då, som du sa, så lägger vi igen de flesta diken med hjälp av grävmaskin. Vi blir ju effektivare och kan lägga igen många mer meter dike per dag. Men de här dikespluggarna, de använder vi där vi inte kommer åt med maskinen. Det kan vara försämrad bärighet eller att det är diken som växer inne i skog omgiven, alltså där skogen har höga naturvärden, och då kan man ju inte gå in med maskiner där. Och sen i kombination med att vi tycker att de är stora diken, alltså hög vattenavföring. Och då tänker vi att de här måste vi verkligen plugga igen, och då gör vi den arbetsinsatsen. Det är ju en arbetskrävande arbetsinsats, och för två personer kanske det tar 2 dagar att bygga sådana här pluggar. Men när vi ser att det är mycket vatten i diket, då väljer vi att bygga sådana här manuella pluggar.
6: Och sen den här pluggen gör då att vattnet som kommer längs diket, den sprids åt sidorna?
7: Ja, precis. Att vattnet ska stanna upp och sen spridas ut åt sidorna och fördelas ut. Så att det är ju inte tanken att vi ska bygga en sjö eller en damm, utan det är ju att fördröja vattnets avrinning. Vattnet kommer ju ändå rinna ut då här till närliggande Årbjurån, men vi vill ju fördröja det och på vägen dit återfukta myren.
6: Det har varit en ganska regnig sommar, men det har också varit en fördel för er när ni har byggt de här pluggarna.
7: Ja, men verkligen, för den lärdomen vi har gjort tidigare år, det är att vi har tyckt att ja, men det här var en bra dikesplugg, men vi ska ha byggt den högre och vi ska ha byggt den bredare. Men nu i år när det har varit så mycket nederbörd här i Norrbotten, då har vi fått som en hjälp på traven att bättre dimensionera de här dikespluggarna, så att vi har fått bra resultat. Vi har blivit hjälpt av den här regniga sommaren.
6: Ja, det finns positiva saker med mycket regn. Jag tänker att du ska få prata lite om en annan sak nu. Du håller i handen en längre metallstång. Den är formad som ett T. Den har som ett handtag på ovansidan. Och sen trycker du ner den här metallstången ner i vitmossan här. Och den går ju ganska djupt. Varför gör du detta?
7: Ja, vi kallar det för myrsond. Vi har beställt de här specialt här tillverkade. De är på sektioner en meter som man kan skarva. Och det är ju så att när vi upphandlar grävmaskintjänster så är det ju grävmaskinföraren som har ansvar för att framföra maskinen säkert. Men våra arbetsledare har fått det som ett ytterligare arbetsverktyg. Och det är inte ur säkerhetsperspektiv. Arbetsledaren får gå och sonda den tänkta vägen och ge den informationen till grävmaskinföraren att nu när jag tryckt ner sonden här så känner jag ingen morän i botten. När jag kommer ner ungefär 1,80. Men ibland så träffar man ju på morän, då hör man ju det här knastrande ljudet när man vrider i stången och så. Och det är liksom information vi ger till maskinföraren. Så vet han vilka marker, för det kan ju vara svårt att bara visuellt bedöma.
6: Så om det är bottenlöst med torv, då kanske man inte ska ge sig ut med en stor maskin där.
7: Nej, då säger jag att vi lägger i backen.
6: Illa kvickt alltså.
7: Ja. Mm. Ja, men det är en extra säkerhetsåtgärd så här som vi har tagit fram. Och,
6: ja. Mm. Ja. Jörgen Nalisvara, du har jobbat också då med övervakning av insekter i det här projektet. Men jag tänker att jag ska ställa dig en generell fråga. Vad betyder myren för dig?
8: Ja, alltså jag trivs ju ute i naturen och våtmark. Jag kommer själv ursprungligen från norra Pajala kommun. Där har vi väldigt mycket myrar. Men något som jag gillar att vara ute, framförallt på vår vinter, kanske skida ut till någon myr och ligga vid myrskogskanter och ligga och sitta och elda där. Det är bland det finaste man kan göra.
6: Spana ut över vidderna.
8: Jajamän, precis. Det är fint.
6: Och Linda Johansson, vad tänker du, vad betyder myren för dig?
7: Nej, men myren betyder så mycket för mig, också beroende på årstiden. Men sen tänker jag också både vad den kan ge, hjortron och tranbär. Det här är ju en väldigt tranbärsrik myr på sina ställen som inte har påverkats så hårt av dikningen. Men sen är det ju också ljudet av en opåverkad myr. Om man går på en opåverkad myr så kan man ju bara höra allt det här fågelkvittret som är på en naturlig myr. Och det är ju också härligt att höra. Precis som att man får höra klaffsandet. Det kan man inte höra när man går på en hårt utdikad myr.
6: Mm? Ja, på tal om klaffsande. Ja, det har varit en trevlig morgon här ute på Dammrötan.
5: Mm, tack så jättemycket. Alexander Linder som alltså har haft med sig Linda Johansson och Jörgen Nalisvara som båda jobbar på Länsstyrelsen i Norrbotten. Nu är det dags för veckans kråkvinkel. Lisa Henkov har inspirerats av ett mångtusenårigt mantra.
9: Lokaha samasta sukino bhavantu. Det kan man höra i yogastudior och i stora delar av Asien. Det är ett mantra och språket är sanskrit. Översättningen blir ungefär så här. Må alla varelser vara lyckliga och fria. Och må alla mina tankar, ord och handlingar bidra till att alla varelser är lyckliga och fria. Ja, men rätt stort, eller hur? Men hur kan det där se ut i praktiken? Att med tankar, ord och handling bidra till alla varelsers lycka? Vad gör en dagmask lycklig? Och vad är det ens att vara lycklig? Och vad innebär det där med fri?

0: på dagmaskars vis. Dessutom bidrar dagmaskarna till lycka, för jag blir glad när jag ser en. Och några som verkligen utstrålar lycka är väl ändå prästkragarna. De utslagna blommorna ser nästan ut som de ler med alla sina vita strålblommor. Och så den gula solknappen i mitten. Ja, prästkragar skickar mig rakt in i lyckokänslor. Men är de lyckliga? Och hur kan jag bidra till att blommor är lyckliga och fria? Jag har ju faktiskt ett ganska stort antal växter i fångenskap i min lägenhet och på balkongen. Oj, oj, oj. Där har jag verkligen ett extra ansvar. Visst, jag vattnar och gödslar och pysslar om, men är mina krukväxter lyckliga? Och kan växter lida? Ibland ser det ut så de slokar och då vattnar jag och så blir de glada igen. Ja, de kan till och med blomma, fast jag inte låter dem vara helt fria i lägenheten. Det är utmanande att försöka sätta sig in i andra varelsers tillvaro och varseblivning. Försöka förstå vad som skulle göra dem lyckliga. Ändå, när jag ser en skadad fågel, känner jag genast medkänsla. Det behöver förresten inte vara en gullig fågel heller. Det kan vara en dagmask eller en snigel som lider. Ja, djur som kanske inte spontant väcker varmare känslor med sitt utseende. Det verkar som vi har en medfödd medkänsla med andra levande varelser. En medkänsla som finns där utan att vi behöver påminna oss om att alla levande varelser är beroende av varandra och att mitt välbefinnande beror på en massa levande organismer runt omkring och långt bort. Jag upplevde nog medkänsla som ännu starkare när jag var barn. Och under mer stressiga perioder i livet har medkänslan varit mindre. Samtidigt, när jag har en djupare kontakt med mig själv, mitt inre, då tycks vardagen vara full av lyckoglimtar och jag känner mig generös och kärleksfull mot andra varelser. Jag mantrat i yogasalen blir en påminnelse om att genom att ta hand om oss själva och våra egna grundläggande behov får vi kanske orka höja blicken lite. Och syftet kan vara att bidra till alla varelsers lycka.
1: Det sa Lisa Henkov. Ja, men sådär då. Nu är vi framme vid veckans chans att vinna till exempel ett naturmorgonmärke. Ett sånt där som man kan fästa på sin ryggsäck eller så. Och då behöver man skicka in svar på den här naturfrågan. Nu frågar vi efter en som verkligen kan försvara sig. Och det svenska namnet antyder att den ser till att skydda sitt eget huvud. Arten anses vara världens farligaste i sitt slag, fast den inte flyger som de flesta andra i klassen. Den vi söker är mestadels röd, svart och blå och lever i regnskogen på andra sidan jordklotet. Om man skickar sina svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten till Naturmorgon 35930 i Växjö. Så här lyder naturfrågan. Nu frågar vi efter en som verkligen kan försvara sig. Och det svenska namnet antyder att den ser till att skydda sitt eget huvud. Arten anses vara världens farligaste i sitt slag, fast den inte flyger som de flesta andra i klassen. Den vi söker är mestadels röd, svart och blå och lever i regnskogen på andra sidan jordklotet. Rätt svar på förra veckans fråga var ripbär och vinnarna den här gången var Birgitta Lundqvist i Vänersborg, Kajsa Könsberg i Arvika och Karin Guteman Björling i Uttran. Och nästa lördag i Naturmorgon då ska det handla om älgar i Kolmårdenskogarna. Vi tackar för att ni har lyssnat. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Emil Fransson.

0: Reporter Alexander Linder och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
1: Det här var en repris från lördag morgonen.
2: Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 decka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då?
3: Med att investeraren decka abokar.
2: Jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara att stå och kritisera rummet som jag inte släpps in i. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta sig, hur får vi in fler i det här rummet?
3: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
1: Och det här hör vi klockan 5 i eftermiddag. Filosofiska rummet om vår besatthet av starka berättelser. Och här i filosofiska rummet idag finns tre författare. Lyra Ekström Lindbäck som även är filosof. Niklas Rådström som också forskar om berättande. Och Frida Bäckman som är litteraturvetare. Ja, idag är det ju enklare än någonsin att försvinna bort i en rafflande historia. Det är bara ett knapptryck bort. Och från mitt perspektiv på radion så ser jag ju till exempel hur poddarna har drivit på det här. Allt måste sägas med en stark berättelse. Och mitt intryck är att berättelser har blivit en mycket större del av våra liv och samhällen jämfört med för sig 30 år sedan. Men vad säger ni, Niklas, du som har varit med längst här?
4: Jag tror egentligen inte att de har blivit en större del, men att de används på ett annat sätt. Att de, alltså för 25 år sedan var det ingen som visste vad ordet narrativ betydde överhuvudtaget, om man inte var doktorand i litteraturvetenskapen och sånt där. Idag pratar alla om narrativ. Det är ju mer att berättelsen har blivit en vara snarare än det den egentligen är, ett sätt att förstå och strukturera våra liv.
1: Hör filosofiska rummet klockan 5 i eftermiddag i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. Det här programmet sändes första gången i april förra året. Nu är det dags att koppla in SMHI. Vi får en sjöväderprognos. God morgon.
5: God morgon, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Ett lågtryck över södra Skandinavien rör sig långsamt österut, medan ett högtryck växer sig starkare över norra Skandinavien. Börjar med en siktsammanfattning, regn eller skurar berör samtliga farvatten med måttligt till lokalt dålig sikt, men med tyngdpunkt på Östersjön. Här även lokal oska. På de nordligaste farvatten mest uppehåll. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, väst eller nordväst 8-13 meter per sekund, men norrifrån omkring nord 4-9. I natt 1-6 och vridande väst. Fiskebankarna och sydutsida. Ost vridande till nord 4-9. På sydutsida efterhand väst eller växlande 2-7. I natt allmänt omkring väst, men längs norska kusten då sydost ökande till 5-10. Skagrak. Nord eller nordost 8-13, på vissa håll lägre, i natt allmänt 4-9. Kattegat, nord eller nordväst 5-10, på sydligaste delen inledningsvis väst. I kväll tillfälligt något ökande. Vänern, först växlande 1-6, efterhand nordost och ökande till 6-11, i natt nord. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst vridande till nordväst 5-10, på södra farvattnen 8-13. Ikväll allmänt 8-13, imorgon bitti något avtagande. Södra Östersjön, väst eller sydväst 7-12, något lägre på den norra delen, ikväll vridande nordväst. Sydöstra och mellersta Östersjön, syd eller sydväst 6-11, lokalt högre, på Gotska sjön tidvis växlande 1-6. I natt allmänt vridande till väst eller nordväst 6-11. Norra Östersjön, syd eller sydost 6-11, men västerifrån efterhand växlande 1-6. På nordligaste delen istället ost ökande till 9 till kuling 14. Rigabukten, efterhand syd eller sydost 4 till 9. I natt 2 till 7 och på södra delen sydväst eller växlande. Finska viken, efterhand ost eller nordost 6 till 11. I kväll på den västra delen ökande till 9 till kuling 14. Och Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Ost eller nordost 6 till 11. I eftermiddag på de södra farvattnen ökande till 8 till 13 meter per sekund. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 3 cm under nollnivån i RH 2000. Ratan 4 över, Sundsvall 16 över, Stockholm 42 över, Karlskrona 49 över, Klagshamn 44 över och Göteborg 16 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 31 cm över referensytan på sjökortet. Nu några aktuella sjöobservationer. Torsminde och Oxöj 4, nordost 4 meter per sekund. Skagen nord 4, nordkoster nord 7, Väderöarna nordost 5. Måseskär saknar vindriktning men 5 meter per sekund. Pålgrunden syd 3, naven sydost 1, Vinga och Nidingen nordost 5. Anholt nordost 4, Hannans Väderö sydväst 4, Drogden sydväst 9, Falsterbo väst 8, Arkona sydväst 9, Skillinge sydväst 2. Hammerodde och Hanö sydväst 8, Utklippan sydväst 3, Ölands Söderudde sydväst 2, Ölands Norrudde sydväst 3. Härstena nordost 2, Hoburg syd 4, Östergansholm syd 7, Fårösund sydost 3, Gotska Sandön sydost 4. Landsort ost 3, Skarpe ost 4, Svenska högarna ost 7, Söderarm ost 6, Finska ute, nordost 3, Nyhamn ost 7, Märket ost 4, Örskär ost 5, Eggegrund nordost 7, Kuggaren nordost 11, Brämön ost 7, Skagsudde nordost 4, Järneskrubb nord 4, Holmen ost 8. Bureklubb nordost 7, Piterangär nord 11, Rödkallen nord 7, Kemifir nordost 9 och Soren nord 2.
6: God morgon, här är Ekot. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i robotattacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är ännu inte helt klarlagt hur attacken gått till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade två av storflygplatsens terminaler. Och från saudiskt håll menar man att det är den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen kallar attacken för ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. De franska skolprotesterna går snart in på sin tredje vecka. Det som började stillsamt i en förort till Paris har spridit sig till städer över hela landet. Och på universitetet i Nantes är förstörelsen stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Benoît efter att ha inspekterat skadorna.
7: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare. Det finns inget som kan rättfärdiga det här, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
8: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
6: Rektor Karine Benoît, reporter här var Mattias Plejel. Här i Sverige kan de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar ta lång tid att genomföra. Det här säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. Idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland väntas det bli mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot i studion, Annika Nordin.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Då ber jag, Kristina Höglund, att få hälsa välkommen till fortsatt lyssning på P1 den här söndagen. Vi ska börja med ett avsnitt av historiska väder och det skyfall som för 120 år sedan skilde ett känt par åt.
11: På landsbygden, strax utanför Paris, visar våren upp sig från sin bästa sida. Det är den 18 april 1906 och makarna Marie och Pierre Curie njuter av den sällsynta ledigheten. Framför dem på ängen leker döttrarna, gör sig av med springet i benen. Med böjd rygg sträcker sig Pierre ner mot marken och lossar försiktigt den ena kabbelekan efter den andra. Snart står han med en gul bukett som skiner i kapp med vårsolen själv. Den ska han ta med hem och ställa i våningen i Paris. Med blommorna i säkert förvar reser Pierre tillbaka till huvudstaden. Imorgon ska de andra följa efter och hela familjen återigen var samlad. Men i takt med att han närmar sig Paris tornar mörka moln upp sig på himlen. Ett riktigt oväder som ska skaka både familjen Curie och hela forskarvärlden i grunden. I historiska väder får idag både regnrock och labbrock åka på. För dagens avsnitt ska handla om Pierre och Marie Curie och ett olycksaligt hellregn i Paris 1906. Men vi tar det lite från början innan vi låter ovädret bryta loss. Forskarvärldens mest berömda duo, Pierre och Marie Curie, träffas på Sorbonne-universitetet i Paris år 1894. Marie kommer från Polen och har verkligen kämpat hårt för sin plats på elitskolan. Som hon är mer än värd, för hon är ett veritabelt geni. Och i Frankrike blir hon kvar, för där möter hon kärleken, Pierre, ett annat snille av rang. Snart är de två oskiljaktiga. Större delen av sin vakna tid tillbringar de i sitt laboratorium och upptäckterna lurar runt hörnet. För det här är en enormt spännande tid på vetenskapens område. Och det vet ju inte minst du, Eva Lindroth, som är professor i fysik vid Stockholms universitet. Hur skulle du beskriva den här tiden, slutet av 1890-talet?
12: Ja, det här är verkligen en revolutionerande tid då det kommer stora upptäckter slag i slag. Faktiskt var det så att man strax innan den här tiden tänkte att fysiken var färdig, för man hade Newtons mekanik och sen hade man fått Maxwells teori om elektricitet och magnetism på 1860-talet.
11: Och det tänkte man, då var det bra så?
12: Ja, då tänkte man, nu bara några detaljer kvar. Men just då så hände det massvis med intressanta saker. Till exempel så Becquerel, han lägger två stycken stenar som det är uranmineral i ovanpå fotoplåtar i en mörk låda. Mm. Och så upptäcker han av en slump att de här plåtarna har blivit exponerade.
11: Alltså att det här materialet strålar av sig självt?
12: Ja, precis.
11: Och det här är något som sen Pierre och Marie Curie vidareutvecklar, eller hur?
12: Mm. Och det som Marie och Pierre gör är att de undersöker vad det är som händer vid den här strålningen. Och då ser de att det bildas andra ämnen, andra grundämnen. Och vissa av dem är helt nya, eller nyupptäckta. Mm. Och det beror på att de är så kortlivade att man inte har hittat dem förut.
11: Och två av de här nya radioaktiva grundämnena är då polonium och radium som paret Curie upptäcker 1898. Och i synnerhet det ena ämnet, radium, som bland annat är självlysande, väcker stor uppståndelse långt utanför laboratorievärlden. Berätta.
12: Ja, alltså många av de här nya upptäckterna, de fick ett väldigt stort genomslag publikt. Och det gäller då också radioaktivitet som man såg som någonting som kunde vara hälsosamt. Och sen var det ju fantastiskt spännande när man kunde måla med radioaktiv färg och få självlysande klockvisare till exempel.
2: Och det blir ju en viktig komponent också inom flygindustrin där det är väldigt praktiskt med självlysande visare på olika instrument.
12: Mm.
2: Men som du nämnde så tror man också att radium har hälsobringande effekter. Det går till exempel att köpa radiumspetsat vatten på flaska.
12: Ja, och tandkräm med radium i.
2: Mm. Men det är ju inte särskilt hälsosamt.
12: Nej, tvärtom, det är ju ohälsosamt.
2: Det får man verkligen säga. Ja, det är ju lätt att vara efterklok när man sitter på facit. Men paret Curie känner ju inte heller till de skadliga effekterna från strålningen. Och det märks ju i hur de själva hanterar radiumet.
12: Ja, alltså de har ju ett väldigt enkelt labb utan någon vidare ventilation. Allt som yr i luften kommer in i deras lungor. De står där och kokar malm för att separera olika ämnen från varandra.
2: Ja, det är ett digert fysiskt arbete det här.
12: Ja, så de blir ju får ju väldigt mycket strålning på sig. Deras arbetsböcker och så är ju så kontaminerade att man får inte plocka med dem så att säga nu.
2: Mm.
12: De måste ligga i säkert förvar.
2: Alltså än idag.
12: Precis.
2: Och då har det ändå gått en sådär 120 år.
12: Ja.
2: Och den här ständiga strålningen som paret Curie utsätts för gör förstås att båda två är sjuka i perioder. Så man kan verkligen prata om forskning med livet som insats.
12: Mm.
2: Men det är forskning som också ger resultat. För på hösten 1902 så får Pierre nys om att han och Henri Becquerel ska tilldelas Nobelpriset i fysik. Men Marie är inte med på prispallen. Hur reagerar Pierre då?
12: Ja, han får faktiskt reda på att det är så här. För att Mittag Leffler som är matematiker från Stockholm, han skriver till Pierre och berättar det här. Trots att det är ju helt, det får man ju absolut inte göra. Det är ju sekretess när det gäller Nobelpriset.
2: Det vet vi om inte minst efter den senaste akademikrisen.
12: Ja, men han gör ändå det och då säger Pierre att han vill inte ha Nobelpriset om inte Marie får det tillsammans med honom.
2: Mm, så han backar sin Marie?
12: Ja, det gör han. Det är ju egentligen Marie som har startat den här forskningen.
2: Mm, så det är ju inte mer än rätt att också hon tilldelas priset?
12: Absolut, ja.
2: Och efter Nobelpriset blir paret Curie riktiga superkändisar. Alla vill ta del av vetenskapens it-par. Men själva vill de ju mest jobba på. Och det fortsätter de att göra.
12: Ja.
2: Pierre utnämns också till professor vid Sorbonne-universitetet. Och privat så får de sitt andra barn. Så de här första åren efter 1900 verkar vara en lycklig tid.
12: Mm.
2: Men så en vårdag 1906, då slår vädret och den stora olyckan till.
12: Då slår olyckan till.
2: Regnet öser ner över Paris gator. Det verkligen piskar mot Pierre Curie som tillbaka från landstället skyndar sig fram på de blankkala trottoarerna längs Seine på väg till sitt möte. I korsningen vid Pont Neuf hukar han under sitt paraply för en sekund. Kisar efter trafik men ser inget i ovädret och kliver sedan rätt ut för att korsa gatan. Men genom väggen av regn dundrar en 9 meter lång flakvagn dragen av 2 bastanta hästar fram rakt mot honom. Förgäves försöker kusken att stoppa ekipaget, men det är för sent. Den ena hästen stegrar sig i panik och Pierre faller till marken. Ögonblicket senare krossas hans huvud mot kullerstenarna av den 6 ton tunga vagnens hjul. Forskarvärlden har mist en av sina allra mest ljusstarka stjärnor. Hemma i paret Curies lägenhet så står buketten med kabbeleker fortfarande kvar, den som Pierre plockar på landet. Blommorna lever fortfarande, men han är död. Ett offer för ett förblindande ösregn. Och för Marie är ju det här förstås en monumental förlust, eller hur?
12: Ja, hon tar det väldigt hårt. Det var ju hennes livskärlek antagligen. Och faktiskt så nämner hon inte hans namn på flera år. Och hon har ju förlorat inte bara sin man, pappan till hennes 2 barn, utan också sin partner i labbet.
2: Mm. Men Marie Curies karriär är ju inte över i med det här. För paradoxalt nog så blir ju Pierres död istället nästan ett karriärsskutt för henne.
12: Ja, Marie tar till exempel över Pierres professur. Och det var ju något revolutionerande, för hon blev den första kvinnliga professorn.
2: Så Sorbonne-universitetet har inte haft en enda kvinnlig professor sedan det grundades på 1100-talet. Marie Curie den första 1906.
12: Mm, så är det. Och det är säkert så att om Pierre hade fått leva, då hade det inte funnits någon anledning för Marie att få de här formella uppdragen. Då kunde hon ha fortsatt under hans paraply, precis som hon har gjort innan.
2: Mm.
12: Ja.
2: Nu är jag övertygad om att om Marie Curie hade fått välja så hade hon säkerligen valt att ha kvar sin make i livet.
12: Ja.
2: Men nu fortsätter hon istället att utföra stordåd på forskningens område ensam. För år 1911 så är det dags för Nobelpris igen, och den här gången i kemi.
13: Vilket ju är någonting som gör henne alldeles unik.
12: Jo, det är bara hon som har fått ett i fysik och ett i kemi.
13: Man får lätt mindre världskomplex när man försöker jämföra sig med Marie Curie. Man kan undvika det kanske. Så om vi skulle drista oss till en sammanfattning. Om den där mattan av regn inte hade varit så tät, hade Pierre och Marie Curie säkerligen fortsatt att göra häpnadsväckande upptäckter. Men nu fick hon göra dem själv istället. Och bana på så sätt väg för nya generationer av kvinnliga fysiker.
12: Ja, absolut. Och när det gäller just fysik då, så har det faktiskt funnits många kvinnliga fysiker just i Frankrike ända sedan Marie Curies tid. Det är frapperande om man jämför med andra europeiska länder till exempel.
13: Så vi tackar Marie Curie för det. Och jag tackar dig, Eva Lindroth, för att du kom hit. Nu kan vi knyta av sydvästen, för regnandet är slut för idag. Historiska väder återkommer om en vecka. Vi hörs då.
3: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
14: Det blåser snabbt och ibland så tycks det som att det inte blåser alls i det politiska spelet just nu. Här är i alla fall den senaste publiceringen av programmet med samma namn, inspelad i torsdags.
15: Bastu och hembakt ska locka Centerpartiet till en framtid med Vänsterpartiet. Men kommer lyxlägret på Lidingö vara svaret på vänsterblockets gnissel? Du lyssnar på Det politiska spelet.
16: Mer och mer handlar om politiskt spel.
17: Kalla detta för politiskt spel.
18: Jag diskuterar gärna spelregler.
19: Lämna det politiska spelet därhän.
20: Att inte dras med i politiskt spel.
21: Det är aldrig politiskt spel.
22: Men det är spelets regler.
15: Hej och välkomna ska ni vara till Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Det är den 8 oktober 2026. Hej till våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Isén och Fredrik Feuerbach.
23: Hallå där.
15: Hej. Hej. Det är ju en del som händer idag som vi inte ska prata om. Till exempel att Sverigedemokraten Katja Nyberg har startat en detektivbyrå.
23: Ja, det är kul.
15: Det för tanken till många detektivbyråer som man känner till.
23: Det finns också många andra detektiv.
15: Förutom hennes, ja.
24: Lasse Majas.
15: Så hon har ett nytt jobb. Och sen så tycker jag att på förhand kan man gratulera statsministern till att eventuellt bli podcastpristagare. Han kanske vinner pris för sin podd.
23: Det är mystiskt.
15: Det är speciellt.
23: Det är speciellt, ja.
15: Det för också tanken, kanske till andra länder, men lite andra statsskick.
23: Ja, den statsministern är liksom, ja, ska hyllas mera.
15: Men det är inte det vi ska prata om, för det finns så mycket annat att prata om. Det rör på sig i riksdagen, även om regeringsbildningen har gått i snigelfart den här veckan. I alla fall det som visas upp för publiken bakom kulisserna. Hur är det där? Är det liksom bubblare, ni som ändå vet?
24: Ja, vi som ändå vet.
23: Man vet ju väldigt lite, men tydligen har Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson ätit middag.
24: Ja, och det blev en stor nyhet.
15: Mm. Ja. Den var god tydligen.
23: Men vi måste väl utgå från att något möte mellan alla fyra partiledarna, det har inte varit.
24: Nej, och på Tidösidan så sker det kontakter på olika nivåer. Mm. Nej, men det borde väl rimligen vara febril aktivitet på alla plan, men känslan är ju att det inte är så riktigt faktiskt. Men det kan ju hända att det sker en massa saker som vi bara inte vet om.
15: Nej.
24: Det är ju så att alla verkar vara ålagda att inte säga någonting.
15: Alla håller tyst, ja. Så länge ligger lågt. Det har i alla fall pågått en hel del i riksdagen, allt från utskottstillsättningar och ommöblering av Sverigedemokrater till då, hör och häpna, ett enat rödgrönt lag som kom ett gemensamt politiskt förslag i veckan. Vi kan väl ta det ett steg i taget här. I tisdag så kom det rödgröna förslaget om att kräva ett stopp på tonårsutvisningarna, ett moratorium som det kallas tekniskt sett. Vad var det här för drag av Team Magdalena?
24: Det är väl snarare Team Hirvonen Pårup Petersen skulle jag säga. Alltså MPC. Allt som gäller liberaliseringar och migrationspolitiken är ju framförallt deras gebit. Det är mer CVMP än S. Även om Socialdemokraterna absolut är med på det här moratoriet då. De svängde ju i vintras när det blev storm också internt i Socialdemokraterna om tonårsutvisningarna. Mm. Och Tidöpartierna har ju infört en ventil häromdagen som innebär då att unga vars föräldrar till exempel har fått permanent uppehållstillstånd, att de nu också får stanna tills de fyller 21. Men det räcker inte, tycker de rödgröna.
15: Nej.
24: Och då har de menat som att tills vidare stoppa, eller försöka stoppa i alla fall, utvisningen av dessa som är 21 år och äldre.
23: Nej, men det är tillfälligt stopp och sen får man ta fram permanenta regler sen.
15: Men att det här kom nu, vad var skälet till det? Man har varit oenig, känns det som, eller hela laget har varit oenigt. Man har inte velat visa sig ens på samma bild och så plötsligt går man fram med det här gemensamma förslaget.
24: Alltså de har ju varit helt överens om att det här är dåligt med tonårsutvisningar. Det har de ju sagt i hela valrörelsen. Så att det är inte så att de rödgröna partierna aldrig har tyckt lika i någon fråga. Utan det blev ju ett spin kring detta. Titta här, redan innan den rödgröna regeringen har tillträtt så har man enat i en fråga. Men jag menar, de har ju tyckt så här hela tiden.
23: Men de har ju skyndat sig allt de kan. Det hade ju inte gått att göra tidigare. De passar ju på för att det finns en ny majoritet i kammaren. Men också en ny majoritet i deras utskott i riksdagen där man ska ta fram förslaget.
24: Ja, precis. Alltså det är ju det. Riksdagen är igång och de har majoritet. Så att det är ju det som är orsaken. Men det är ingen sensation att S, V, M, P och C tycker likadant i en fråga.
15: Och varför just den här frågan?
23: Det är ju en hjärtefråga för flera av dem. Framförallt då Miljöpartiet. Vi får lägga till Centern kanske.
24: Ja, absolut. Det här var ju en av de stora frågorna i valrörelsen, skulle jag säga. Mm. Det var ju en stor migrationsdebatt. Alla de rödgröna, särskilt då CVMP, brinner för det här. Och de menar att det är akut då att så att säga rädda de här unga vuxna som i vissa fall har bott länge i Sverige men då saknar egen grund för uppehållstillstånd efter 21-årsdagen. Men det är ju intressant för att Migrationsverket, läste jag någonstans, säger... Vi avvaktar. Så det är inte så här att de omedelbart nu säger okej, i väntan på den här kommande lagstiftningen så pausar vi de här utvisningarna. Nej. Det gjorde de ju i våras, vintras då, när regeringen sa att den här ventilen är på gång. Men nu låter det mer avvaktande, vi får se.
15: Ja.
23: Det är inte okomplicerat det här som de rödgröna har tänkt sig. Vi vet egentligen inte om det kommer ha någon effekt. Det de har tänkt sig är att man ska ta fram en ny lag direkt i riksdagen, i utskottet, så brukar det inte gå till utan det brukar ju starta i regeringen då. Och det här har man i och för sig gjort ett antal gånger, men det är ovanligt och även det tar tid. Även när man startar någonting i riksdagen så ska det gå på remiss på samma sätt och sådär. Och sen kan det ju hända att det finns en ny regering, rödgrön, så att vi vet ju faktiskt inte om det här har någon effekt.
15: Just det, någonting som slår ändå när man har följt den politiska diskussionen nu sedan valet är ju att tonårsutvisningarna nämns ju som en gemensam nämnare för alla de här fyra partierna. Det är det Vänsterpartiet ofta lyfter, att men vi har en del politik med Centerpartiet som vi är överens om. Tonårsutvisningarna bland annat, och det är alltid tonårsutvisningar. Det känns som det är det enda de just nu är överens om, som de faktiskt hade kunnat gå fram med också.
23: Det är klart inte det enda, men det på ett sätt, det ligger ju något i det att de har drivit det så mycket för att de är överens, eller hur? Det är lite som kärnkraften var för Tidöpartierna i förra valet.
15: Mm. Och när ventilen då som regeringen har tagit fram, den trädde ju i kraft 1 oktober, så den är ju igång nu. Den räcker inte.
24: Nej, de tycker ju inte att det räcker. Och då vill de ha det här stoppet, och de hoppas väl då på att Migrationsverket ska självmant, som de gjorde i vintras, pausa den här verksamheten då i väntan på den här nya lagstiftningen. Men där tycker de är helt olika. Där tycker då CV och MP att man ska återinföra klausulen särskilt ömmande omständigheter. Men då säger Socialdemokraterna att nej, men det där är en konstig åsikt, för att ingen kan ju svara ordentligt på vad särskilt ömmande omständigheter innebär. Mm. Är det en jätteamnesti som Johan Forssell, Moderaterna, påstår? Eller är det tvärtom en väldigt smal ventil som inte omfattar någon? Och Socialdemokraterna säger också att flera av de här ungdomarna själva anser att den särskilt ömmande omständigheter, den klausulen som då avskaffades för ett antal år sedan, att den inte skulle ha hjälpt dem.
15: Mm.
24: Så Socialdemokraterna vill dels gå till botten med vad den där särskilt ömmande skäl egentligen skulle innebära eller har inneburit, och sen så vill de egentligen ha en egen klausul som handlar om stark anknytning, det är den formuleringen då. Och det skulle hjälpa de här som kom till Sverige som minderåriga och som nu inte lever upp till kraven på ett eget uppehållstillstånd, men vars föräldrar då finns i Sverige.
15: Mm.
24: Så att de tycker inte likadant om den permanenta lösningen. De tycker likadant om att stoppa de här utvisningarna tills vidare.
15: Du nämnde ju rätt snabbt här, Helena, att det här är inte Team Andersson som är enigt, utan det är de följer lite grann efter Socialdemokraterna i den här frågan.
24: Ja.
15: För de har väl satt klackarna i backen sedan i våras, för i våras ville de inte alls ha en stopplag till exempel. Och så kommer det här gnisslet kring särskilt ömmande skäl. Och sen har vi väl den här stora frågan då, att Socialdemokraterna vill föra en stram migrationspolitik.
24: Ja.
15: Så hur stort är det här problemet inom
24: Nej, men det kommer
15: gruppen?
24: Vara jättestort, tror jag. Jag tror att CVMP kommer trycka på som bara den om det blir en rödgrön regering eller om det blir regeringsförhandlingar överhuvudtaget. Jag tror att det kommer vara en jätteviktig förhandlingspunkt för dem. Och Socialdemokraterna har ju sagt gång på gång på gång att den strama migrationspolitiken ligger fast. De har backat då i den här frågan om tonårsutvisningarna. Men i övrigt så vill de ju inte att det ska luckras upp. Jag menar, MPV till exempel vill ju återinföra permanenta uppehållstillstånd som grund i migrationspolitiken. För att ta ett exempel.
15: Och på högersidan då, om man nu ska tolka det cyniskt, så vinner de ju på det här oavsett, för att de har ju sin ventil på plats. Och om det skulle bli som de rödgröna vill, så kan väl högersidan peka på och säga, haha, där ser ni, de sa att de ville föra en stram migrationspolitik, så blev det inte.
24: Nej, det kommer de naturligtvis ta varje tillfälle att säga.
23: Jag håller med om det, men just tonårsutvisningarna, som de kallas, har inte varit ett plus för de blå. Det kan man inte säga. Det är ju uppenbart att de drar den slutsatsen själva, eftersom de har backat.
15: Just det.
24: Ja, och nu låter Johan Forssell som att, ja, men vi hjälper gärna till med det här.
23: Exakt.
24: Alltså det här moratoriet och det här stoppet och sådär. Så att absolut att de har insett att det där var inget bra för dem. Det har ju till och med Sverigedemokraterna förstått.
15: Just det.
24: Sen är det ju inte tonåringar längre då, utan
15: Nej. Nej,
24: det är inte. 21-plussare.
15: Ja, exakt. Okej, vi får väl se vad det där tar vägen. Apropå enighet, så ska ju det eniga gänget till vänster också försöka bilda regering. Det är ingen hejd på allt umgänge just nu. Imorgon fredag är det dags för det möte som Centerpartiet tagit initiativ till. Det är inte långt härifrån faktiskt, Radiohuset, utan vänsterblocket svar på Tidö. Det blir Högberga gård på Lidingö. Och inför det mötet så verkar fortfarande finnas en del röda linjer. Och så här sa Magdalena Andersson om det till Ekot.
0: Ja, det är ju ingen som har suddat ut någon röd linje. Och det är klart, ska vi få ihop en ny regering som kan ta Sverige framåt, se till att vi kan få fart på ekonomin, säkra skola, sjukvård, äldreomsorg i hela landet, stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna, ja, då behöver de partier som har dragit upp röda linjer göra någon form av förflyttning.
15: Slängde den heta potatisen i knät på de som bråkar. Det här mötet då, eller det här seminariet, konferensen, för det är väldigt mycket på agendan. Vad är det här för program? Vad är det de ska prata om?
23: De ska prata om tillväxt, jobb, svensk ekonomi, säkerhet, klimat. De hade tänkt sig att prata om försvar. Jag vet inte om det blir av eftersom försvaret inte kommer. Men så det är mycket.
24: Ja, det är alla möjliga inbjudna då. Det är polisen, det är facket, Sveriges kommuner och regioner, svenskt näringsliv, fossilfritt Sverige. De ska då komma och ge sin lägesbild av Sveriges tillstånd och behov. Och det kanske man egentligen trodde att respektive parti redan hade analyserat innan de utformade politiken som de gick till val på. Med paroller som att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner eller det är dags att ta Sverige på allvar och så vidare. Men så här gör de i Finland, och Centerpartiet har varit där på studiebesök och passat på att importera detta till Sverige.
23: Gör man någonting i Finland så kan det ju inte vara dåligt.
24: Nej,
15: tvärtom. Verkligen. Okej, men det är lite roligt då, för då ska de basera sitt arbete framåt på en ordentlig omvärldsanalys helt enkelt. Det är så man ska förstå det.
23: Ja, men vad Centerns motiv är ju kanske inte glasklart, och jag har sett att det tolkas lite olika av olika kommentatorer. Men det verkar ju finnas ett inslag av spel, eftersom Centern redan i samband med inbjudan sa att det kommer säkert framgå hur olika vi tycker, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jag tror att det här till ganska stor del handlar om att Centern vill inte ha skulden för att ingenting händer, och de har inte ändrat sig när det gäller Vänsterpartiet, och det ska alla se nu då. Nu ska alla se hur olika de är.
15: Man drar igång ett väldigt ambitiöst program, då kan ju ingen anklaga för att inte försöka. De har ju verkligen tagit i från tårna.
24: Och det är ju intressant att nu riktas ju då allt strålkastarljus mot denna konferens. Trots att den då nog, jag tror som Fredrik, måste betraktas lite som en kuliss för att dölja då att Centerpartiet har röda linjer åt två håll. Vägrar komma Tida Gabrielssons fika och lära känna möten som hon hela tiden pratar om. Och Thand Ringqvist vill liksom inte stå där och anklagas för att ha bromsat hela regeringsskiftet. Och det har ju redan funkat, för nu pratar alla om det här mötet. Socialdemokraterna som har fått sonderingsuppdraget efter den här förra veckans så kallade fnurra på tråden med talmanstrasslet. Mm. De sitter liksom i baksätet här nu plötsligt, och det är Centerpartiet som kör. Men det kan hända att Socialdemokraterna har någon plan i bakfickan för att återta kommandot i den här processen.
15: Måste ändå nämna då, Ida Gabrielsson har ju lagt in en lite högre växel till Dagens Industri, sa hon att hon dessutom har bjudit in Martin Ådahl till sin vedbastu.
23: Centerns ekonomisk-politiska talet.
15: Precis. Ja. Kommer han vilja basta med Ida Gabrielsson? Det låter lite intimt kanske.
23: Det tror jag inte att han vill, för att jag skulle ju övertolka, så då syftar jag inte på att det är en man och en kvinna, utan att han vill ju ha kvar sin röda linje gentemot Vänsterpartiet.
24: Vad säger du om den här typen av inbjudan som hon levererar till Martin Ådahl? Det är en inbjudan med armbågen. En inbjudan som...
23: Ja, en inbjudan som man vet får kommer få nej. Ja, ja, jo, inbjudan i politik, det är ju speciellt.
15: En varm, öppen famn inbjudan tycker jag det verkar som. Jag vill bara säga att han svarade, Dagens Industri ställde frågan till honom och sa att Ida Gabrielsson har bjudit in dig till sin bastu. Kommer du tacka ja? Det visste jag inte om, svarar han då. Vilket förvånade Ida Gabrielsson. Visste han inte? Han kanske tror att jag skojar. Mm-hmm. De kanske har bastu på Lidingö. Behöver inte åka så långt.
23: Ja. Sen så kan man ju undra lite grann vilket intryck kommer det här ge då? Alltså det kan ju lika gärna uppfattas som, har de inte kommit längre? Så att säga, eller hur?
24: Verkligen.
15: Ja. Så det låter på er som att det inte är några röda linjer som kommer suddas ut imorgon?
23: Nej, det ska man nog absolut inte.
24: Alltså det här är en föredragsdag, även om Nooshi Dadgostar har ju betonat att hon vill prata om regeringsfrågan. Men Thand Ringqvist sa ju när det här mötet tillkännagavs att de röda linjerna ligger fast. Mm. Jag har ägnat massor med tid åt den här veckan åt att försöka reda ut om Centerpartiet är på väg att alls acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. Alltså även utan ministrar. Ja. För det har de ju heller inte sagt ja till ännu.
15: Nej.
24: Men jag får absolut inga svar på detta. Jag har frågat hela partistyrelsen. Det kommer inget svar, utan bara att tidigare besked kvarstår. Jag får inte veta om det pågår någon process i den riktningen. Inte om och när det ska vara partistyrelse. Inte om det fortfarande behövs ett partistyrelsebeslut för att godkänna Vänsterpartiet i regeringsunderlaget. För det har ju Thand sagt tidigare. Mm. Så det är pass på alla frågor. Mm. De flesta svarar inte överhuvudtaget på sms. Några svarar artigt att det här bestämmer partiledaren och partisekreteraren. Ja, så är det i Centerpartiet. De är,
15: det är locket på.
24: Disciplinerade.
15: Mm. En sak bara, i Aktuellt igår så ställde ju faktiskt Ida Gabrielsson och Martin Ådahl upp tillsammans, alltså i samma diskussionssamtal.
24: Ja, men då kom ju ingen vart heller.
15: Och då tolkades det ju lite som att Martin Ådahl till och med tog steg tillbaka och började prata om mittenalternativen lite mer.
24: Ja, han pratade om att Vänsterpartiet har stora problem med antisemitism och andra bekymmer med terrorromantik och så vidare. Och det har ju annars Thand Ringqvist undvikit det ämnet på sistone. Nej, men de vill ha en mittenregering, så är det bara. De vill inte acceptera matematiken.
15: Nej.
24: Så att den här Lidingö-övningen, jag vet inte, det är väl ett sätt att bara visa att vi är inte omöjliga.
23: Mm. Frida Gabrielsson har ju varit med extremt mycket i media och med sin utsträckta hand. Så risken är ju för Centern annars att de får hela skulden i folks ögon.
15: Mm. För att de inte är samarbetsvilliga.
23: Mm.
15: Okej då, jag gissar att ni kommer följa allting på fredagen.
23: Går det ens... men vi får inte vara med, vet du.
15: Nej, just det. Jag drog ju paralleller med Tidö i början. Går det ens att dra de parallellerna? Det var ju världens mest intima sammankomst.
23: Nej, det går ju inte. För det var ju riktiga förhandlingar. Och just av det skälet var ju det dessutom hemligt att de pågick och var och så. Så att, nej.
24: Nej, det var ingen som visste. Förrän TV4 faktiskt lyckades komma på att det var där de satt. Och hade lite bilder på själva slottet i alla fall.
15: Just det. Vi fortsätter med det här som händer innanför riksdagens väggar. Parallellt med då regeringsbildningen som puttrar på, så har riksdagsarbetet fortgått. Utskott ska tömmas och fyllas med nytt blod som representerar valresultatet. Det här ommöbleringarna då i utskotten, hur stora förändringar blir det?
23: Ja, men det är jättestora förändringar. Sen är ju allting preliminärt, därför att om det blir en rödgrön regering, ja, då kommer ju ett antal blå ministrar och ska in i utskotten, och det försvinner från utskotten de som blir ministrar i det rödgrön regering. Mm.
24: Nej, det är ju en massa ministerämnen som har fått ordförandeposter. Jag menar Teresa Carvalho och jag och Morgan Johansson, Ardalan Shekarabi och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så det, om det blir en rödgrön regering så kommer det ju att förändras.
15: Just det, då får de ersätta sig helt enkelt.
24: Ja, visst.
15: Har man den plan B redan färdig? Alltså att man tänker om de ska bytas ut så, ja, tar vi den här personen istället.
24: Ja, man nog.
15: Mm. Fredrik, du var ju lite orolig för att utskottens inre liv inte skulle bli en like-raket.
23: Nej, men det är väl lite... Man ska väl nästan antingen själv vara riksdagsledamot eller jobba där för att tycka att det är jättespännande vem som leder ett utskott. Men det finns ju en sak som är intressant med vem som får leda utskott, och det är ju den här temperaturmötan på vem som är på väg ner och vem som är på väg upp. Det är väl egentligen det som är intressant.
15: Vem som får bli ordförande för vilket utskott till exempel? Kan man,
23: ja,
15: dra,
23: om man till exempel tar Sverigedemokraterna som vi kanske kommer mera till. Mm. Där händer ju väldigt mycket, och där kan man väl då också utläsa för vilka är karriären åtminstone nu på väg ner och för vem är den på väg upp.
24: Och det är inte bara ordförandeplatserna, utan det är vem som är partiernas gruppledare i utskotten och sådär. Mm. Vidare. Det är liksom, ja, så att det är även på lägre nivå.
15: Vi kan väl bara ta oss in på då Sverigedemokraterna med den fina övergången där. När det kommer till omflyttningarna så blir ju Sverigedemokraterna av med ett antal prestigeuppdrag. Till exempel Tobias Andersson får inte längre vara ordförande i näringsutskottet. Och så här sa han själv till SVTs reporter som jagade honom i riksdagskorridoren.
1: Jag trivdes bra i näringsutskottet och fått stort beröm från alla jag pratat med om det arbetet jag gjorde där. Så nu väntar andra utmaningar.
4: Har du fått någon förklaring till varför du får en ny roll?
1: Du får väl fråga gruppledningen om det finns en förklaring.
15: Jag vet inte om det här var den scen som då Göteborgspostens reporter la upp på Instagram, där man ser Tobias Andersson gåendes iför den Sverigedemokrat t-shirt. Han har en uppstoppad bäver under armen och håller i liksom en sån här tamburmajor. Mm. Alexandra Karlsson Tenitska var ju som tog den bilden.
23: Det var en väldigt kul bild.
15: Väldigt bra bild. Årets bild kanske. Okej, blev han petad?
24: Ja, det kan man säga. Han får ju bara en post som ledamot i utbildningsutskottet. Och om jag ska gissa så är detta straffet för att han obstruerade mot partiledningen, mot Jimmy Åkesson och Henrik Vinge i den för Sverigedemokraterna väldigt jobbiga striden om det halvautomatiska jaktgeväret AR-15. Mm. Som Tidöpartierna inte bara ville förbjuda efter Risbergska, det här dådet på Risbergska i Örebro. Utan de ville ju även expropriera folks redan inköpta AR-15 mot ersättning visserligen. Men det där utlöste ju svår turbulens och hård kritik då mot ledningen i Sverigedemokraterna. Kors i taket, det hände ju aldrig annars. Och även för övrigt i Moderaterna. Och till sist så fick man då backa från den här idén om att tvångsinlösa vapnen. Men ledamöter då som offentligt hade kritiserat ledningen för det här, de straffades då och de straffades nu.
23: Mm. Ja, nej, men han är väl en av dem som det man tydligast kan slå fast att han åker neråt.
24: Ja, det tycker jag. Han var en av dem som gick ut offentligt och skällde på det där. Han blev av med en position då i riksdagsstyrelsen, och nu förlorar han då den här ledande positionen i näringsutskottet.
15: Det låter så himla enkelt att förlora sin status i ett parti. Alltså, jag menar, han var ju ändå ett ämne. Ung kille, han blev ordförande för näringsutskottet. Det var ju en raketkarriär.
24: Jag tror i och för sig att han betraktas ganska mycket som en loose cannon också. Mm. Faktiskt. Okay. Så att jag tror att jag har med det att göra också. Om man nu vill vandra vidare på den här vägen om att göra sig själv till ett stort och regeringsdugligt parti och sådär, då har man inte riktigt råd med de här som man inte alltid vet vad man har. Och han är en sån som man inte alltid vet vad man har.
15: Jimmy Åkesson har ju faktiskt denna morgon skrivit om det här med rockaderna då inom den sverigedemokratiska riksdagsgruppen. Vi ska komma till det. Jag vill bara först höra vad ni tycker.
23: Jo, men den andra personen som tydligast verkar petad är ju Ludvig Aspling som var migrationspolitisk talesperson. Mm. Och som blir av med det uppdraget.
24: Ja, alltså där finns det också några plumpar. Dels försvarade han ju till en början det här regelverket som ledde till tonårsutvisningarna. Han sa ju till exempel att det behövs ingen ventil för det rör sig om så få personer. Och bara kort efter det så gick Åkesson själv ut då som första tid partiledare faktiskt och sa att de här utvisningarna behövde pausas. Sen i valrörelsen så sa Aspling någonting om att det finns för många i Sverige med annan etnicitet, eller hur han uttryckte det. Och där, även då fick Åkesson gå ut och gjuta olja på vågen. Och jag tror att det där räcker i Sverigedemokraterna liksom för att man ska bli flyttad på. Mm. Det är extremt toppstyrt helt enkelt.
23: Ja, det är det ju. Han har också hållit på och rättat Johan Forssell, den moderata ministern. Men jag vet inte om det är... ligger honom i fatet eller inte. Men det är ganska speciellt.
15: Det gör man
23: alltså
15: inte
23: på en sittande presskonferens så att säga.
24: Ja, nu hamnar han då i EU-nämnden och i KU tror jag. Men han får ingen ledande roll. Sen kan man väl å andra sidan säga att migrationsfrågan till stor del är avbetad då. De hade ju kvar den här frågan om att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd. Men det vill ju varken Moderaterna eller Liberalerna. Så att, ja, det kanske är... inte så dumt för Aspling att gå vidare till något nytt.
15: Och det är Jessica Stegrud som tar över hans plats.
23: Ja, och det var väl kanske lite oväntat. Hon är ju kontroversiell och tillhör väl också den här mera radikala falangen.
15: Och hur skiljer hon sig då från de här andra som har utmärkt sig på lite olika sätt?
24: Ja, det kan man verkligen undra egentligen. Därför att hon har ju också plumpar i protokollet.
23: Ja, jag vet inte heller riktigt varför hon... lyfts upp, för det gör hon ju faktiskt.
24: Ja, och det talar lite grann emot den här teorin om att de ska göra sig mera smakliga och så vidare och regeringsfäga och sådär. Sen så vet jag att det är många som gillar henne och de är ju ett akut behov av kvinnliga företrädare. Så att det kanske också spelar in här.
15: Mm. Och hon kopplades ihop med den här högaktivisten Nicka Linja.
23: Ja, de är väl ett par, eller vad, jag vet inte hur det är just nu.
15: Det där fick väl en del uppmärksamhet.
23: Ja, visst, absolut. Sen hon som var gruppledare, Linda Lindberg, där är det väl inte lika glasklart, men hon får inte fortsätta som gruppledare. Hon får leda ett utskott istället. Det är lite olika fint det att vara gruppledare i olika partier. Mm. Men jag vet, det är ju inte en befordran i alla fall det hon får, det tycker jag inte man kan säga.
24: Nej, för att gruppledare anses ju ändå vara en av de absolut finaste posterna. Till exempel det här Lidingö. Daglägret på Lidingö som ska hållas imorgon fredag. Där är ju de rödgröna partiledarna, partisekreterarna, ekonomisk-politiska talespersonerna samt gruppledare inbjudna. Så att det hör liksom till den högsta toppen. Men hon blir då ordförande i socialutskottet och det är ju inte så pjåkigt ändå.
23: Nej.
15: Fredrik, du säger att det är olika fint. Vad menar du med det?
23: Jag har förstått det när jag pratat med partierna att det är lite olika intern kultur i hur man ser på gruppledaren. Men det är ju alltid ett fint jobb ändå.
15: Petningar eller inte har varit frågan. Det här har ju verkligen tagits upp under veckan. Hur Sverigedemokraterna resonerar nu. De backade ju valet. De måste möblera om. Jimmy Åkesson, det publicerades en debattartikel av Jimmy Åkesson i Expressen denna morgon. Där han helt förnekar att det skulle ha med några petningar att göra. Vi gör oss redo för Sverigedemokraterna efter Tidö, säger han.
24: Mm.
15: Vad menar han?
24: Ja, toppa laget så att säga. Det tolkas av andra Tidöpartier som att de har förstått och accepterat att de inte kommer att sitta i någon regering.
23: Och sen så en förändring som vi inte nämnde är ju att Henrik Winge som var rättspolitisk talesperson och som allmänt utpekas som kronprins i det partiet, han blir ju ekonomisk-politisk talesperson. Och det är väl det finaste uppdraget tycker jag nog man kan säga. Om man ska ta ett par exempel på människor som har varit det så är det Ulf Kristersson, Magdalena Andersson.
15: Mm. Istället för då Oskar Sjöstedt som är en tungviktare i partiet.
23: Han får vara ordförande för KU, vilket är klart är fint. Inte minst för en sverigedemokrat. Det var ju otänkbart att de skulle få en sån post för.
15: Mm.
23: Men det är ju lite mer ceremoniellt. Det är ju tyngre att vara ekonomisk politisk talesperson.
24: Mm. Dock har jag hört angående Oskar Sjöstedt att det är inte han som har skött den ekonomiska verksamheten. Utan alla budgetförhandlingar och sånt där har skett i samordningen. Mm-hmm. Så det är snarare Gustav Gellerbrant då. Ja, men Winge och Åkesson själva då som har varit tungviktarna när det gäller budgetfrågor i Tidö-samarbetet.
15: Okej, ett liv alltså efter Tidö förbereder man sig för nu inom Sverigedemokraterna. Det har ju talats lite grann om de ska bli lite mer radikala eller om de ska fortsätta på en försiktig väg eller regeringsduglig väg. Vad tror ni själva? Alltså, om man ska dra slutsatser av de här ommöbleringarna, vad tror ni själva?
23: Jag tycker inte riktigt kanske att man kan dra en sån slutsats, för det pekar ju i olika riktning det här, de här förändringarna.
15: Och spretigt. Mm.
24: Sen så säger väl i och för sig Åkesson och även Vinge och de här att det hela riktningen under väldigt lång tid har varit att etablera sig som ett stort och regeringsdugligt parti, och det, den vägen kommer man att fortsätta på.
15: Mm. Nu har ju du sagt, Fredrik, att du inte går igång på utskottssamtalet. Men det har ju betydelse vem som blir ordförande för vilket utskott. Vilken betydelse har det då?
23: För den som inte själv jobbar i riksdagen så är det framförallt det intressanta det här med vad det säger om vart, om någon är på väg upp eller ner. Men om man tar då vad det spelar för roll vem som är ordförande för ett utskott, så får man väl säga att ja, det spelar väldigt liten roll. Det är prestige att leda ett utskott. Man får ett extra arvode. Och den som leder ett parti i ett, sitt parti i ett utskott kan påverka partiets politik. Har ganska goda möjligheter till det.
15: Mm. Vi är tillbaka igen nästa vecka, som vanligt. Ni har hört Fredrik Furutenbach och Helena Isén, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Hej!

0: Inspelat i torsdags, alltså. Strändernas svall av Nobelpristagaren Eyvind Jonsson står i fokus för klassiken alldeles strax. Men innan vi hör det, ett tips om det vi sänder i nästa timma.
1: I hjärnan på Louise Epstein.
2: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
3: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
2: Det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
4: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
2: Är det det?
4: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälviska än vad vi är i Västerlandet.
2: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det sådär spontant?
4: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
1: Lyssna på söndag 07:30 i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: 1974 så fick han Nobelpriset i litteratur, Eyvind Jonsson. Och nu hör vi om en ikonisk roman.
5: Klassiken. Jenny Aschenbrenner om strändernas svall. En roman av Eyvind Jonsson från 1946.
6: Strändernas svall är en intim nydiktning av Homeros Odysseen. Eyvind Jonsson tänkte sig samtidigt som ett krig slog Europa i spillror och Odysseus som en människa.
7: Han är melankolisk. Han är undrande över vad han har varit med om.
6: Författaren Ida Linde.
7: Han är väl också undrande varför det har tagit honom så lång tid att ta sig hem. Varför han har tillbringat 7 år hos Kalypso. Och frågan så, var jag fånge eller var jag inte fånge? Och allt det där gör ju honom till en otroligt sympatisk karaktär. Det är en sympatisk och trött Odysseus som ska komma hem.
6: Egentligen händer nästan allt på exakt samma sätt i Strändernas svall som i originalet. Skillnaden är hur nära man kommer genom Eyvind Jonssons empatiska hand mot Odysseus kind, men också hans språk som rör sig mellan det mytiska och det konkret vardagliga kommer man nära, särskilt Odysseus. Denna tvivlare och grubblare, en fåfäng man, men framförallt en man som desperat försöker åka hem. Men det går inte så bra. Berättelsen om Odysseus irrfärder, både i Homeros tappning och i Jonssons, ger mig en akut existentiell svindel. Alla år som bara går, som rinner mellan fingrarna och aldrig kommer han hem.
7: Alltså jag tänker att det är någonting, det rörde mig då, det rör mig fortfarande, som har mig så... Kanske hans illustration över så människans... nödvändiga omvägar och en sån stor

0: efter en hamn som till sist inte verkar existera. En hemlöshet Odysseus delar med alla migranter, alla i exil, men också med klassresenären, såsom Eivind Jonsson själv, som tog sig långt från det tunga arbetet i barndomens Norrbotten, ut på den litterära parnassen och ut i världen. Och det gör något med en.
1: Att det också finns en fråga för klassresenären som handlar om så, varför jag? Vad är det som gjorde att just jag fick för mig att hoppa på ett tåg och åka någonstans? Så det är klart att det är klassresenärens öde också. Att bli en främling för sitt eget hem.
0: Än mer är Strändernas svall med sin underrubrik en roman om det närvarande, en berättelse om krig. Om vad krig gör med människan. Skriven under 1900-talets stora europeiska trauma, det som vi fortfarande bearbetar. Att all denna strävan mot större rättvisa, större frihet kunde landa i andra världskriget, i nazismen, i lägren. Eivind Jonsson själv säger sig inte hålla hårt till några ideologier i en radiointervju från 1968 om vad han vill åstadkomma med sitt skrivande, men däremot annat.
2: Det är ju alltid fråga om levande människors andliga eller sociala liv. Om förhållande till frihet, till förtryck och våld och medlen för individer och folk att vinna frihet från våld och förtryck, alltså vinna rättvisa.
0: Sökandet efter rättvisa och att bli fri krigets tyranni. Jonssons och Odysseus plågas av att ha blivit en krigets marionett.
1: Och på ett ställe så står det så här. Vi gick till fotknölarna, till knäna, till bröstet, till hjälmtofsarna i människoblod för saker vi inte visste någonting om. Agamemnon trodde han slog för sin ära, sin härs, för sin flotta skull. Men han ville i grund och botten bara röra sig i krigiska rytmer, utveckla dödandet och förhärjandet så att den yttre verkligheten skulle stämma med hans eget inre. Och det är ju också det som gör den här, ja men en roman om det närvarande. När man läser den idag så tänker man, ja, här är vi ju i en tid som rör sig i krigiska rytmer och utvecklar dödandet.
0: Här är vi och måste återställas frågan vad som skapar en hjälte. I Odysseusen, i sitt grubbel och sin motstridighet. Homeros text svarar ändå ja, också så kan en hjälte se ut. Men Jonssons är betydligt mer ambivalent. Kanske kan man se Odysseus position som hjälte i det stora tomrum som han lämnar efter sig på Ithaka under de 20 år där han är borta. Först i krig, sen i sin irrande hemfärd. Och inte bara ha sin hustru, den vävande Penelope, men också ha sin far Laertes och förstås sonen Telemakos som bara är ett enda stort hål av väntan. I det laddade tomrummet skapas hjälten, menar Ida Linde.
1: Nej, men det är ju bara en man som kan skapa ett sånt typ av tomrum.
0: Men samtidigt finns en mörkare sida som Odysseus själv lyfter fram i just allt detta grymma han utfört under kriget.
1: Han är väldigt upptagen, Odysseus, av det barn de dödar för att ta sig in i Troja. Och det står också så här på ett ställe. Nej, det var inte jag, tänkte han. Det var kriget som dödade barnet. Ares dödade alla. Vi var vapen i krigets tjänst. Kriget kunde använda oss till vad som helst. Det kunde använda oss till att segra med, att förlora med, att storma och ta städer med våld och list. Att döda barn. Och på något ställe står det också... Riktiga hjältar slår ju inte ihjäl barn.
0: Och om att döda ett barn är det som skiljer en hjälte från en barbar, vad sker då med en av slavinnornas barn i slutet av berättelsen när alla ska slaktas, friare och de kvinnor de legat med? Är det så att Odysseus också dödar barnet? Och vad blir han då?
1: Och i så fall spelar det kanske ingen roll då att de alla har väntat på honom så mycket. För att hur mycket de än väntar och hur det konstruerar en hjälte, så är han ingen hjälte.
0: Det är i slutscenerna som Strändernas svall ännu mer blir en roman om det närvarande. Om kriget som just slitit kontinenten i styck.

0: tecken. Människans tilltro till sin egen godhet är slamsor. Och det är när Odysseus står inför sin egen grymhet som han inser att han aldrig mer kan komma hem. Den platsen finns inte längre för honom.
1: Hela färden hem, hela boken hem. Och sen så kommer den här fruktansvärda scenen när alla ska mördas i det här stängda, låsta rummet. Och då önskar han plötsligt att han var tillbaka på den andra stranden. Han raglade omkring, han försökte gå stadigt. Han stödde sig mot väggar och murar och lämnade mörka handavtryck som regnet tvättade bort när det strömmade över honom själv. Det är Ares i mig, tänkte han. Jag har öppnat verksamhet. Jag sköter en filial för honom här. Jag själv är emellertid inte närvarande. Jag själv är bortrest. Jag själv är på en ö långt i väster där jag går i regnet och längtar någonstans, men inte hit.
0: Odysseus står ensam i sina dåd eftersom han hos Eyvind Jonsson inte på samma sätt står under gudarnas beskydd. Han är en människa med människans ansvar för sina handlingar.
1: Han är inte intresserad av gudarna. Det förekommer flera gånger att det är så. Ja, men var det här gudarna ville? Vi vet inte riktigt. Och på så vis förmänskligas ju hela berättandet. Och ställer ju då också oss frågan. Vad gör vi? Är vi del av kriget? Hur deltar vi i kriget? Dödar vi barn? Är vi hjältar?
2: Det var Jenny Aschenbrenner som hade gjort den här klassiken om strändernas svall. 6:55 är klockan. Det betyder att vi kopplar in SMHI. God morgon.
3: God morgon. Dags för en landväderrapport. Och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Söndagen fortsätter ungefär i samma tema som lördagen. Lågtryck och ostadigt väder i söder, högtryck och kallt i norr. Fortsatt så blir det snöinslag över högre terräng från Dalarna och norrut. Och i delar av östra Svealand kan det bli intensiva och ihållande regnskurar idag. Utsikter till imorgon bitti, hela Götaland. Molnigt och passerande skurar, till en början även en del dieseldimma. Över de södra landskapen och på Gotland kan möjligen solen kika fram mellan skurarna. Här 8-13 grader, i övriga Götaland 5-10. Ikväll och i natt mattas skurarna av i främst de västra landskapen och särskilt här kan det bli luckor i molntäcket. Då kan också temperaturen sjunka ner mot 0-5 plus grader. I övrigt väntas 4-9 grader. Först mest svag vind, senare nordlig eller nordvästlig. Östra Svealand. Mulet och regn som tidvis kan vara intensivt och totalt ge stora mängder. Regn och skurar fortsätter även in under kvällen och natten, men mattas av något. 6-10 grader, men i natt kan det i de inre delarna sjunka någon grad. Nordlig eller nordostlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mulet och tidvis regn och 3-8 grader eller i högre terräng framförallt i inre Hälsingland och Dalafjällen. Snöfall och minus 1-3 grader. Under dagen mattas nederbörden av allt mer. Men mot kvällen och natten så kommer en ny omgång med regn som främst berör Gästrikland och sydöstra Dalarna. Och även då kan det i högre terräng vara inslag av snö. I natt allmänt 0-5 grader, lite varmare i sydligaste Gästrikland. I Dalafjällen och inre Hälsingland kan temperaturen nå ner på enstaka minusgrad. Vind omkring nord med delvis friska vindbyar. Och övriga Norrland. På de flesta håll mulet och främst i de södra landskapen samt upp över Norrlandskusten kan lätt snöfall förekomma. Närmast kusten dock mest regn. Nederbörden mattas av en del under dagens gång. I stora delar av Norrbottens län väntas dock en dag med mest klart väder. Minus 2-3 grader vid kusten lokalt upp mot plus 5. I kväll och i natt väntas inga större förändringar utan mest möjligt med lokalt lätt snöfall eller regn med temperatur minus 3 till plus 3. I delar av Norrbottens län fortsatt klart och då allmänt 3 till 10 minusgrader. Mest svag nordlig eller nordostlig vind på Karlfjället omkring ost upp till frisk. På måndag har det mesta av nederbörden avtagit, men speciellt i början av dagen kan Östersjölandskapen beröras av en del skurar. I övrigt sträcker sig en högtrycksring in över landet, men molnen dominerar och i Norrland kan det falla lite snöflingor ur molnen. De bästa chanserna att få se solen verkar bli i Norrbottens län och möjligen delar av västligaste Sverige. På tisdag närmar sig ett nytt lågtryck på Atlanten och senare under tisdagen och in på onsdag så drar ett regnområde in över hela landet. I fjällen samt norra Norrlands inland börjar det som snöfall. Vinden tilltar och mildare luft strömmar upp över landet med friska vindbyar omkring syd. Senare under onsdagen drar nederbörden bort och på torsdag väntas uppehållsväder bortsett från norra fjällen. Och mildluften den tar sig ytterligare norrut med allmänt 7-12 plusgrader. I söder kan vi åter nå upp kring 15 grader strecket. Klockan 6 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 6, Malmö 9, Karlskrona 11, Kalmar och Visby 9, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 8, Karlstad 5, Gävle 6, Mora 2, Sundsvall plus 1, Östersund minus 1, Umeå plus 2, Vilhelmina 0, Luleå minus 3, Kiruna minus 6 grader. Och preliminärt lägsta här i natt, minus 10,4 grader i Latnivara. Det var allt från SMHI.
2: Här är Ekot. God morgon. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken som mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget.
4: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på kungsskäligt flygplatsen i Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot Houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot Houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa enligt Houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset. Det här skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som han sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om tv-bolagens agerande bröt mot den amerikanska konkurrenslagstiftningen. Sent igår kväll började det brinna i en byggnad i Snättringe i Huddinge kommun söder om Stockholm efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden, rapporterar P4 Stockholm. I byggnaden finns ett mäklarkontor och en restaurang. Under natten har branden spridit sig och byggnaden kommer nu att få brinna ner enligt räddningstjänsten. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen till Aftonbladet.
5: Så vädret idag, så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar, och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Europa vill kunna sätta stopp för kinesiska varor, Hanna Sahlberg.
8: Är det här ögonblicket när Europa går över på USAs linje?
7: Är vi nära ett handelskrig, Moa Kärnstrand?
8: Ja, det är ju faktiskt så att vi står och väger nu, och det kan vara så att det blir ett handelskrig.
7: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
2: Och det här nya avsnittet, det ligger ute i appen från och med klockan 6 imorgon bitti. Nu, radiokorrespondenterna Ryssland.
9: Torbjörn Becker, varför kallas de nya sanktionerna mot Ryssland för sanctions from hell?
10: De riktar in sig på den viktiga oljeexporten från Ryssland.
9: Fredrik Wadström, varför rekordsatsar Putin på kriget just nu?
11: För att han är inställd på ett ännu längre krig.
9: Lubna Elshanti, hur mår den ukrainska ekonomin när attackerna tilltar?
12: Inte bra alls, och de närmsta månaderna kan vara avgörande.
9: Putin satsar rekordsummor på sin krigskassa samtidigt som USA hotar med sanktioner från helvetet. Men vad ligger egentligen i hotet och de ryska budgetsiffrorna? Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in onsdag morgon den 7 oktober tillsammans med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Välkommen.
10: Tackar.
9: Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
12: Tack.
9: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Idag med från Odessa vid den ukrainska Svarta havskusten. Hej.
11: Hej, hej.
9: Under natten så har Ukraina utsatts för stora attacker från Ryssland med bland annat ballistiska robotar mot Kiev, där minst 2 människor ska ha dödats. Fredrik, hur är det i Odessa där du är just nu?
11: Ja, natten har varit tuff för Odessa-regionen med flera företag och stora lager som har attackerats. Också bilvägar där det står många lastbilar och köar för att försöka komma ut ur landet via den moldaviska gränsen. Där har det också varit attacker med skadade och döda. Just centrala Odessa den gångna natten var ovanligt lugn, men det märks ju här att det är en väldigt hårt ansatt region. Det pågår väldigt mycket försvar av luftrummet på olika håll längs hela kusten. Hamnarna är väldigt hårt åtgångna. Det finns ju 3 stora hamnar, djuphavshamnar här i Odessa, som är viktiga för sjöfart och kommersiell frakt. Och sen märks det också på när man rör sig i regionen. Jag var här bara tidigare i år och såg inte alls lika många militära vägspärrar och var inte alls lika många flyglarm per dygn som det är nu.
9: Och i förra veckan så presenterades alltså den ryska budgeten för nästa år. Drygt 17 triljoner rubel, ungefär 2000 miljarder svenska kronor, läggs på landets militär nästa år. Och det är mer än vad som i alla fall officiellt har lagts tidigare krigsår. Om man ser till en svensk kontext så är det mer än hela Sveriges budget för i år. Torbjörn, vad säger egentligen de här siffrorna?
10: Det säger väl att Putin på något sätt går all in när det gäller kriget mot Ukraina. Han lägger liksom ingen vikt på hur folk i Ryssland har det med sjukvård och skolor och sånt, utan satsar i princip drygt halva statsbudgeten på sånt som har med kriget mot Ukraina att göra.
9: Och i ett tal till det ryska parlamentet i förra veckan så kommenterade president Vladimir Putin budgeten.
13: Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм.
9: Budgeten, sa Putin, ska vara balanserad, realistisk och fri från populism. Vad menar han med det där, Fredrik?
11: Jag tolkar det som ett budskap till dem i Ryssland som vill avsluta kriget. Det finns ju en sån opinion, en krigströtthet. Och det här tyder väl på att Putin uppfattar sådana stämningar i det ryska samhället. Att han inte är helt döv för att den här diskussionen pågår. Det kanske också är så att den pågår bland landets elit, den ekonomiska och politiska eliten som han har mer kontakt med. Och populism, det brukar ju vara en anklagelse mot människor som söker enkla lösningar på komplicerade problem. Så jag tänker att vad Putin säger här är att avsluta kriget vore att förfalla till populism. Och det där verkar ju inte särskilt lovande för de som säger att nu är det bara att förhandla med Ryssland så kan vi få slut på kriget. Putin verkar ju ha en annan agenda här.
9: Om man kollar på den här budgeten då, vad innebär den för ryssarnas vardag?
11: Ja, det är intressant att höra hur ryssar själva beskriver läget just nu i landet. Jag hade kontakt här under slutet av september i samband med Duma-valet med unga politiskt aktiva människor in i Ryssland. Och även om vi pratade mycket politik så kom de hela tiden in på ekonomin. Att människor har det väldigt svårt, att människor jobbar väldigt långa dagar var någonting som kom upp i de här diskussionerna. Det var någon som pratade om 12 timmars arbetsdagar för att få livet att gå ihop. Och att de inte heller har tid att engagera sig i politiska frågor och hur det går i kriget eller vad kriget har med deras liv att göra. Det är liksom som att det är för långt bort fastän de här praktiska frågorna som finns i deras vardag som ställer till det för dem med problem med ekonomin eller vardagsbekymmer som förtrycket med hur man stänger ner Telegram eller andra appar, att det egentligen har med kriget att göra. Men folk är för upptagna med sina ekonomiska bekymmer för att riktigt kunna engagera sig i kopplingen till kriget.
9: Vad säger du, Torbjörn, den här budgeten, vad innebär den för vanliga ryssar?
10: Det är en sån tydlig prioritering av allt som inte leder till att vanliga ryssar, om man vill kalla dem det, får det bättre. Så i och med att man satsar så här mycket på kriget och militären så innebär det att man skär ner på typ alla andra budgetområden som en normal befolkning skulle värdesätta. Så att i det här läget så är det ju tydligt att det är inte den ryska befolkningens välbefinnande som står i centrum utan det är verkligen att satsa ännu mer i kriget mot Ukraina.
9: Hur stort intresse väcker den ryska budgeten i Ukraina, Lubna?
14: Ja, lite mer än väntat faktiskt. Och det är några poster som har varit intressanta i den här budgeten och väckt en del intresse. Och dels så handlar det ju om Rysslands viktigaste budgetintäkt, olje- och gasindustrin, som enligt den här budgeten har ändå fallit med runt 20% beroende på vilka år eller perioder man tittar på. Och där är det ju en direkt effekt av de ukrainska attackerna mot den ryska olje- och gasindustrin. Och sen så är det en annan sak som också väckt en del intresse och det är att enligt den här budgeten så kommer man minska finansieringen till de ockuperade områdena. Man ska ge mindre pengar till återuppbyggnad, man ska ge mindre pengar till förstörda bostäder eller kommer ge mindre stöd till invånarna. Men man kommer fortsätta lägga mycket pengar på det som förbinder de här regionerna med Ryssland, alltså vägar och infrastrukturer. Så det skulle kunna i alla fall ses som i ukrainska medier är att Ryssland verkar vilja behålla de här områdena men kommer satsa mindre ekonomiskt på dem.
9: Mm. En annan sak som många har noterat är att medierna i Ryssland får mer pengar och det sägs då vara ett tecken på att propagandan kommer också tillta. Samtidigt så redovisas inte hur mycket pengar Ryssland faktiskt gör av på sin militär. Så hur mycket handlar de här stora militärutgifterna om att skicka signaler, Fredrik?
11: Det finns en signal ut i det ryska samhället i och med att det har bubblat upp en diskussion som är helt oönskad från Kremls sida om att vad är det här kriget bra för och att människor är krigströtta, så gäller det att visa att från maktens håll så är det här spåret som gäller. Kriget fortsätter, kriget ska satsas på. Men samtidigt ska vi nog inte underskatta den faktiska upprustningen, att kriget är på väg in i ett nytt skede och att Ryssland håller på att genommilitariseras. Och det ser vi ju inte minst på hur samhället i stort utvecklas. Nu när det här Duma-valet, som ju inte var något val till det ryska parlamentet då, är avslutat, så ser vi att 10% av ledamöterna i Duman är tidigare krigsveteraner. Så att till och med i politiken så kommer kriget in. Människor som har stridit vid fronten får plats i beslutsfattande organ. Så att kriget är mer än bara en signal, utan också en faktisk ekonomisk satsning för Putin.
9: Vad säger du, Torbjörn?
10: Minst lika viktigt att signalera till väst och till Ukraina att man bygger upp den här militära förmågan. Så jag menar inrikespolitik, absolut, men också utrikespolitik.
9: Och vad säger den här budgeten om hur den ryska ekonomin mår i stort?
10: Man försätter sig ju på den här ganska sluttande planet ut för vi ser ju nu att det är inte bara att man lägger mer pengar på militären, utan man måste ju också finansiera det här. Och det ska man göra genom att låna upp ännu mer pengar inne i Ryssland. Det innebär ju att företag och hushåll kommer få det svårare att låna pengar, för att det är staten som lånar de pengarna. Dessutom ser man ju till att räntebetalningarna i statsbudgeten blir en allt större del av statsbudgeten. Så det blir ännu mindre utrymme för mer, så att säga, samhällstillvända områden att spendera pengar på.
9: Och från ukrainsk sida så fortsätter man att slå mot den ryska krigsekonomin.
15: Ukraine has reportedly struck a major oil facility close to Moscow after Kyiv launched one of its largest drone attacks of the past 2 years. According to Russian state media, Moscow's mayor said Ukraine sent 650 drones towards the capital overnight. Unverified social media images appear to show a large fire at the Volodarsk production site, which is around 40 kilometers from Moscow.
9: Här rapporterar polsk TV om en attack nu i veckan som bland annat ska ha träffat Moskva-regionens största oljedepå. Och den gångna helgen så hävdade Ukrainas försvarsministerium att landet nu har slagit ut över hälften av Rysslands kapacitet för oljeraffinering. Samtidigt så spelade Vladimir Putin nyligen ner betydelsen av attackerna mot ryska oljeraffinaderier. Så hur drabbar de här ukrainska attackerna den ryska ekonomin, Torbjörn?
10: Ja, men det är ju två faktorer här. Dels är det ju rent symboliskt igen. Det är ju ett signalvärde att det brinner på olika håll i Ryssland. Men sen är det ju att man slår mot just raffinaderierna. Så att det innebär ju att det kan bli brist på drivmedel på olika håll inhemskt i Ryssland. Det är ju också så att en del av exporten från Ryssland har varit raffinerade produkter. Och den delen ersätter man nu då åtminstone till någon del med råoljeexport som man tjänar lite mindre pengar på. Så att det slår ju definitivt mot den ryska statsbudgeten och deras exportinkomster, samtidigt som det då leder till emellanåt brist på drivmedel i Ryssland.
9: Ja, bilderna vi ser på raffinaderier som står i brand, de är ju i ögonfallande. Hur ser Ukrainas strategi ut här, Lubna?
14: Ja, den ukrainska analysen är väl att oavsett vad Ukraina gör eller inte gör så kommer Ryssland fortsätta att bomba ukrainska städer och försöka ta ukrainsk mark. Och då är Ukrainas mål att försöka göra det så kostsamt, så dyrt som det bara går. Sen så påstår ju Ryssland att de svarar på de ukrainska attackerna och liksom vi pratar, eller det pratas väldigt mycket om hämnd och hämndaktioner och hämndattacker. Men egentligen så handlar det om att Ukrainas enda mål är att försöka slå ut den ryska ekonomin så att de inte kan bedriva ett krig i Ukraina. Och då handlar det bland annat om att slå mot oljeraffinaderier, men också göra så att Ryssland satsar allt mer på sitt eget luftförsvar istället för sina styrkor som strider i Ukraina.
9: Men Rysslands viktigaste oljeinkomster kommer ju från exporten av råolja. Och för ett par veckor sedan så klubbade den amerikanska kongressen igenom ett sanktionspaket som bland annat ska få storköpare som Kina och Indien att sluta köpa rysk olja.
16: This bill will cripple Russia's war machine and finally bring Putin to the negotiating table.
17: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
9: Den ryska krigsmaskinen ska förlamas och tvinga Putin till förhandlingsbordet, sa den republikanska kongressledamoten Michael McCaul. Och demokraten Richard Blumenthal riktade sig till Kina och Indien med uppmaningen om att köpa olja och gas från någon annan än Ryssland. Torbjörn, det här har kallats för sanktionspaketet från helvetet. Varför då?
10: Olja och gas, det är det som håller den ryska ekonomin igång och det är det som finansierar kriget och det är det som stöttar upp liksom hela förmågan att importera krigsmateriel från Kina. Problemet nu med det här amerikanska förslaget är ju att på papper kan det se ganska hemskt ut så att säga. Om Indien och Kina faktiskt slutade köpa rysk råolja, då skulle det bli jättestora problem för Ryssland. Det är bara det att det finns en liten del i det här som är att det är presidenten sen som måste säga vilken typ av bestraffning kommer man införa mot Indien och Kina i termer av extra tullar om de fortsätter att köpa. Och den tullsatsen kan vara någonstans mellan 0 och 100. Och har vi nu lärt oss någonting från Donald Trump är ju att han i snitt inte gör speciellt mycket för att skada den ryska ekonomin. Och senast nu så är ju Kasparov, om man skulle liksom...
9: Alltså den tidigare schackvärldsmästaren och numera oppositionspolitiken Garry Kasparov.
10: Precis, han uttryckte i den senaste intervjun här när han besöker Sverige att ja, det ser ju ändå ut som Trump i allt han gör skulle kunna vara en rysk agent. Så att jag menar... I slutändan, om det nu är Trump som kommer avgöra om tullen blir 0 eller 100% på import från Kina och Indien om de fortsätter att köpa rysk olja, så vet vi ju liksom att det förmodligen kommer vara närmare 0 än 100 om han fortsätter på den väg han har börjat på.
9: Så är det här mer någon slags papperstiger?
10: Än så länge är det en papperstiger, men det skulle kunna få väldigt dramatiska effekter. Om Trump över en natt liksom bytte fot och säger nu ska jag införa 100% tullar mot Indien och Kina om ni köper rysk olja, då skulle det vara otroligt problematiskt för Ryssland. Jag ser bara inte att det är det mest troliga scenariot. Ännu mindre nu då med kriget som fortfarande håller på mot Iran. Och visst, vi har ökade leveranser i Hormuzsundet, men oljepriserna är ju fortfarande väldigt höga.
9: Och det gynnar Ryssland?
10: Absolut.
9: Vi ser ju sanktionspaket efter sanktionspaket från EU, från USA. Ändå så ser vi hur Ryssland i alla fall på pappret satsar ännu mer pengar på kriget. Hur går det där ihop, Torbjörn?
10: Ja, men det är ju det här att vi pratar om sanktionspaket, men i slutändan handlar det ju faktiskt om hur man implementerar och ser till att de efterlevs, de sanktionerna vi inför. Om EU hade lyckats se till att länder förhöll sig till det pristak man hade har satt på rysk olja, då hade ju den ryska statskassan haft hälften så mycket inkomster från att sälja olja till exempel. Nu kan vi inte göra det för att vi har det här problemet med skuggflottan som skeppar rysk olja som inte förhåller sig till pristaket. Igen, USAs krig mot Iran över en natt fördubblade det internationella oljepriset, vilket gjorde det också mycket svårare för väst att få de här sanktionerna mot ryska oljeinkomster att faktiskt bita. Så att igen, vi har många sanktionspaket. I slutändan så påverkas de här sanktionspaketen också av andra externa faktorer, men också framförallt hur vi kan se till att de efterlevs.
9: Och Ryssland attackerar nu Ukraina nästan dygnet runt.
18: Apartment blocks, medical centers, cafes, supermarkets, schools, the science academy. All in the last week, the attacks on civilian targets in Ukraine's capital, Kyiv, have come at pace, and it feels relentless. The Northern Bridge, the latest target this morning, this video posted on Telegram. Just 2 days before this, the moment the Southern Bridge linking two sides of the city was hit. The huge explosion photographed from the other side, and all part of Putin's plan.
9: Brittiska Channel 4 om den senaste tidens intensiva anfall mot civila mål i Kiev. Bland annat har flera broar som binder samman olika delar av stan attackerats. Lubna, hur fungerar egentligen den ukrainska ekonomin samtidigt som allt det här pågår?
14: Alltså under den senaste tiden så är ju den ukrainska ekonomin och överlag samhället väldigt hårt ansatt med tanke på att Ryssland verkligen slår mot Ukrainas ekonomiska funktioner, mot logistiklager, mot transporter, mot järnvägsinfrastruktur. Så det är jättetufft, om man säger nu bara att under september så uppgick de ukrainska förlusterna, ekonomiska förlusterna, upp till 10 miljarder dollar. Så det är väldigt, väldigt tufft, och det som gör att den ukrainska ekonomin fungerar är delvis att företagen i Ukraina fungerar, de flesta i alla fall. Det leder till att man ändå får in skatt, men också framförallt att man får stöd från omvärlden, från Europa framförallt. Så utan det så kommer man inte klara sig. Och nu pratar man om det mer och mer öppet, att om de ryska attackerna fortsätter på samma sätt som de har gjort under den senaste tiden och Ukraina inte lyckas skjuta ner majoriteten av de ryska jetdrönarna, de här jättesnabba drönarna som drivs av jetmotorer, då är den ekonomiska prognosen väldigt pessimistisk. Men om man lyckas hitta sätt att skjuta ner de här ryska jetdrönarna så kan man överleva ekonomiskt i alla fall ett tag till. Men det ser väldigt dystert ut.
9: Ja, och den senaste tiden så har ryska attacker även riktat in sig på den ukrainska ekonomins grundpelare som spannmålsexporten, men också landets stålverk. Fredrik, hur märks det här av i Odessa där du är?
11: Ja, det märks ju hela tiden. Det pågår ju attacker nästan dagligen mot Odessas hamnar med fartyg som beskjuts när de är i hamnen, men också på den här korridoren längs Svarta havet som Ukraina lyckades skapa för ett par år sedan. Vi såg bara igår med attacker mot fartyg utanför Bulgariens kust. Och det här följs ju från södra Ukraina intensivt, allt som händer på Svarta havet. För det handlar ju om att få ut spannmålet så att det inte blir förstört. De här fartygen, exporten med dem ut på havet, är ju livsviktigt för Odessa och för hela Ukraina.
9: Ukraina är ju väldigt beroende av ekonomiskt stöd från väst, men förutom de pengarna, vad är det som håller den ukrainska ekonomin igång nu, Torbjörn?
10: Det är ändå så att företag i Ukraina fortsätter att producera, folk går till jobbet och folk gör saker i den ukrainska ekonomin som håller igång ekonomin. Men det är tveklöst så att om det externa stödet försvann, och speciellt då det som kommer från Europa, då kommer inte det här fungera. Då kan vi räkna med att de får större ekonomiska problem att hantera framöver. Och då måste vi komma ihåg att om vi nu fortfarande vill stötta Ukraina, så blir det mycket dyrare för oss att hjälpa ett Ukraina som faller sönder än ett Ukraina som ändå på någon nivå har en ekonomi som fungerar idag.
9: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, på plats i Odessa, vad har du sett den senaste tiden?
11: Ja, igår kväll så åkte jag ut till utkanterna av Odessa, till en av hamnarna, eller i närheten av en av hamnarna på stränderna till Svarta havet, och var med ett litet förband som arbetar på nätterna med att skjuta ner drönare när ryssarna attackerar kuststräckan här. Och det jag tänkte på när jag pratade med de här soldaterna var hur länge det här kriget har pågått. För när de pratade så var det som att de pratade om flera krig. De hade varit i ett läge stormsoldater vid fronten i östra Ukraina. De hade skadats, de hade förflyttats till något annat, så hade de omskolat sig, och nu var de i den här antidrönarenheten som jobbade på kusten. Så att det var liksom verkligen en bild av att det här känns som nästan som flera krig vid det här laget.
9: Lubna.
14: Någonting helt annat. Jag tänker på Michail Podolyak som är Zelenskis rådgivare och har varit det sedan början av invasionen. Nu är han i blåsväder eftersom han har accepterat att bli vicepresident i det internationella schackförbundet FIDE. Och vilka är det som sitter då i det internationella schackförbundet FIDE? Jo, det är den nya FIDE-presidenten som heter Timur Turlov, som är en Moskva-född kazakisk affärsman som står under ukrainska sanktioner. Och de två då ska samarbeta. Och Podolyak har ju fått väldigt mycket kritik för det här, bland annat från Ukrainas underrättelsetjänst. Och han har svarat på den här kritiken genom att säga att det här är viktigt för att Ukraina ska synas i internationella sammanhang och att man inte ska liksom låta alla sportsliga sammanhang vara så infekterade av kriget. Vilket är väldigt märkligt. Jag har själv pratat med Podolyak många gånger och aldrig har han uttryckt den här typen av försonande insatser som han själv nu går in i.
9: Torbjörn, din spaning den här veckan?
10: Ja, det är ju att man inte bara ger sig på liksom broar och el och sånt, man ger sig också på humankapital. Man sköt ju nu en robot in i Vetenskapsakademin i Kiev. Man ger sig på bibliotek, man ger sig på forskare och så vidare. Så att, jag menar, det här är också ett krig som till väldigt stor del handlar om människor och humankapital. Och det här kommer vi behöva hantera mycket mer systematiskt framöver. Hur stöttar vi att inte liksom ukrainskt humankapital, även kultur och forskning, urholkas fullständigt i det här kriget?
9: Tack Torbjörn Becker, tack också Lubnel Shanti och Fredrik Wadström. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
2: Och som sagts tidigare, det här spelades in i onsdags.
19: Biståndet minskar.
20: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
19: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
21: You've got AIDS. We can't help you.
22: Sending shockwaves around the world.
23: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
24: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
19: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
25: Sverige AB i sig. Tänk om det fanns 100 decka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då?
26: Möt investeraren Decca Abukar.
25: Jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera rummet som jag inte släpps in i. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta sig, hur får vi in fler i det här rummet?
26: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
2: Om en trekvart. 7:30 är klockan nu. Det betyder det här i P1.
27: I hjärnan. På Louise Epstein.
28: Människan har ett segdraget rykte som egoist. Men de allra flesta delar med sig, köar civiliserat och kör inte mot rött. Hur kan hyggligheten förklaras? Och varför är osjälviskhet ofta en bättre strategi än egoism när det handlar om överlevnad och ett roligare liv?
29: Gäst är Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap.
28: Peter, egoism eller osjälviskhet, vad tycker du är mest lockande att tänka på?
30: Som privatperson så kan jag inte låta bli att tänka på båda sakerna. Det gör man ju dagligen. Jag ska välja att, om jag ska hjälpa min vän till helgen eller om jag ska åka ut på landet och slappa. Jag ska välja om jag ska ge mer pengar till Rädda Barnen eller om det är bra som det är. Va? Mm. Men från forskningssynpunkt är det mycket mer spännande att tänka på vad är osjälviskhet och varför kan vi se detta hos människor och andra djur faktiskt.
28: Men varför är det mer intressant än egoism?
30: Jag har ett biologiskt perspektiv på människan. Det vill säga, jag vill se människan som en produkt av en evolution och en urval. Och då verkar det ju som om egoismen är det mest naturliga. Att man vill göra saker som gynnar en själv. Och därför blir det lite svårt att förklara osjälviskheten.
28: Och det som är svårt att förklara är mer lockande än det som är lätt att förklara.
30: Naturligtvis, för en forskare är det alltid så.
28: Är det så?
30: Jo, ja. Mm.
28: Hur skulle du definiera osjälviskhet? Vad är det?
30: Alltså det är någonting man gör som hjälper en annan på något sätt, men som innebär en kostnad eller ett besvär för dig själv. Det är den korta definitionen.
28: Alltså måste det alltid vara ett besvär? Kan man inte bara göra det här osjälviska och så njuta?
30: Men då räknas det inte som osjälviskt. Naturligtvis är handlingen kopplad till känslor och det kommer vi att prata mer om.
28: Det är kopplat till känslor. Men om du skulle komma med ett exempel på en typisk osjälvisk handling, hur skulle den se ut då?
30: Det är väl att ge pengar till en hjälporganisation eller att hjälpa en vän som behöver, fast det innebär ett besvär för mig själv.
28: Mm, fast det tar emot lite.
30: Det tar emot, jag kunde gjort något annat.
28: Kunde gjort något annat roligare. Mm. Men det finns ju de som är väldigt osjälviska och de som inte är alls osjälviska. Vad är huvudorsaken till det?
30: Det finns inte ett svar på den frågan. Alltså, det finns personlighetsskillnader. En del föds mer osjälviska än andra. Det finns säkert skillnader i hur man blir uppfostrad, alltså den sociala bakgrunden. Och sen finns det kulturella skillnader. Alltså, det är ganska stora skillnader mellan hur osjälvisk man är i olika kulturer.
28: Är det det?
30: Österlandet är mer i allmänhet mer osjälvisk än vad vi är i Västerlandet.
28: Det är intressant alltså. Ja. Vad tänker du om det så där spontant?
30: Nej, frågan är, vad är det som har gett upphov till de här skillnaderna? Jag har inget svar på den frågan.
28: Nej, men vi kan prata om det
30: ändå. Vi kan prata om det.
28: Och nu Peter, ska vi prata om en grej som jag vet du tycker om. Vi ska prata om Darwin.
30: Mycket gärna.
28: Du gillar Darwin?
30: Jag gillar evolutionsteori och Darwin var teorins upptäckare.
28: Men vad trodde Darwin mest på? Egoism eller osjälviskhet när det handlar om överlevnad?
30: Han hade svårt att förklara osjälviskheten. För honom så verkade selektionsmekanismerna på individerna. Det var individerna som blev valda. Och det verkade ju då som att om en individ bara tänkte på sig själv, vad som gynnade individen i överlevnad och fortplantning, så var det som förklarade vad som hände.
28: Men vad var det Darwin inte riktigt hade koll på?
30: Han begrep inte ärftlighetsmekanismerna. Alltså för den naturliga evolutionen fungerar på variation av individer, selektion mellan individerna och ärftlighet av egenskaperna. Han hade någon liten teori om ärftlighet men den fungerade inte och han kunde inte förklara varför vi ibland uppträdde osjälviskt.
28: Mm. Men på den tiden så fanns ju inte genetik på samma sätt som det finns idag. Alltså kunskapen om genetik fanns inte riktigt.
30: Nej, Darwin publicerade sin bok 1859 och Mendel publicerade sina resultat i början av 1860-talet. Men det dröjde ända en bra bit in på 1900-talet innan Mendels teori om genetiken fick genomslag.
28: Mm, så att det var alldeles för tidigt för Darwin att ha koll på det här.
30: Han hade ingen bra teori om ärftlighet.
28: Men sen hände det något stort. Det blev 1970-tal och den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins gjorde entré. Och han publicerade boken Den själviska genen. En bok som populariserade biologerna William Hamilton och John Maynard Smiths teori om släktskapsselektion. Vad tänkte du när du läste den här boken?
30: Jag blev mycket fascinerad därför att det var ett skifte ifrån att det var individerna som var selekterade till att det var selektionen skedde på gennivå. Och om man tänker på generna i fokus så blev det ganska naturligt att säga att jag kan hjälpa mina släktingar därför att de delar mina gener. Så genom att gynna mina släktingar så gynnar jag mina gener. Det är ett perspektivskiftet här fick en stor betydelse inom biologin.
28: Mm, och på svenska så heter den här teorin, alltså teorin om släktskapsselektion. Men varför gjorde den här teorin många biologer väldigt nöjda? De var missnöjda när de bara hade Darwin, men när den här teorin kom så blev de nöjda. Varför?
30: Den har främst använts för att förklara beteendena hos sociala insekter som bin och myror. Där de flesta individerna arbetar stenhårt för att hjälpa drottningen. Men förklaringen är att arbetarna är mer nära släkt med drottningen än vad syskon normalt är. Alltså den genetiska mekanismen hos myror och bin gör att de är 75% släkt med drottningen. Till skillnad från andra djurarter där vi normalt är 50% släkting med våra syskon.
28: Men alltså, nu pratar du om bin. Du och jag, vi är människor. Kan man verkligen tillämpa samma teori på människor?
30: Du kan använda samma teori för att dina gener vinner på att du hjälper dina syskon och dina kusiner och dina barn naturligtvis.
28: Men alltså, hur kan mina gener vinna på att jag hjälper mina syskon?
30: Därför att du ökar deras chans till överlevnad och reproduktion. Och då blir chansen för att dina gener blir fler, de blir större.
28: Så att om jag kommer hem till min syster och diskar så blir hon kanske på bättre humör och då ökar chansen att det kommer bli lite fortplantning. Det kommer ut en bebis som har vissa genetiska likheter med mig.
30: Ja.
28: Så simpelt.
30: Så simpelt.
28: Men hur långt tycker du att man kommer med den här teorin för att förstå varför vi människor är ganska schyssta mot varandra?
30: Du kan klara av schyssthet mot släkten. Men vi som människor är mycket mer schyssta mot andra individer också. Och det klarar sociobiologin inte av att förklara. Så du måste ha andra mekanismer för att förklara det. Och då handlar det om att jag kan hjälpa dig, så kommer du att hjälpa mig sen. Det är alltså en utväxling, ett gemensamt samspel här som kommer att i långa loppet att gynna oss båda.
28: Så att jag förstår att om jag är snäll mot dig idag så kanske du är snäll mot mig om 3 veckor.
30: Ja.
28: Så enkelt.
30: Ja.
28: Alltså det här låter ju jättebra, men i verkligheten så är ju människor ibland jättestygga mot sina släktingar och även stygga mot sina vänner. Hur kan man förklara det då?
30: Sociobiologin kan förklara varför vi är hyggliga mot våra släktingar. Men det kan inte förklara varför vi är hyggliga mot människor i allmänhet. Och då finns det någonting som vi kan kalla för ömsesidig altruism eller ömsesidig osjälviskhet. Jag hjälper dig, så hjälper du mig sen. Den hittar man hos vissa andra djurarter. Så apor kan, jag klär dig på ryggen och så klär du mig på ryggen sen.
28: Men då gör de det ungefär samtidigt, inte 3 veckor senare.
30: Nej, och vi har en mycket längre framförhållning. Men vi har också en annan mekanism som betyder att jag hjälper någon helt obekant individ. Därför att du ser att jag är en hygglig person. Och det betyder att nästa gång du träffar mig så tycker du att okej, nu kan jag hjälpa dig, va? Det här kallas för indirekt ömsesidighet.
28: Mm.
30: Så att den mekanismen har vi bara hittat hos människor, inte hos några andra djur. Och den bygger väldigt mycket på att jag får ett bättre rykte om jag hjälper obekanta individer.
28: Och varför bryr man sig om sitt rykte som människa?
30: Därför att det bestämmer väldigt mycket i vad mån andra är villiga att samarbeta med dig.
28: Ett dåligt rykte, det är ingen fördel.
30: Nej, och nej. Har du riktigt dåligt rykte så åker du ur gruppen.
28: Och vad, hur blir livet då?
30: Det är det värsta som kan hända en människa, att bli utstött.
28: Men sen är det också rätt intressant för den här principen, den här moraliska principen, att det du vill att andra ska göra mot dig, det ska du också göra mot alla. Alltså den gyllene regeln. Den finns ju väldigt många olika kulturer och religioner. Vad kan det handla om att det är samma princip på så många ställen?
30: Det betyder att osjälviskt beteende är ganska gynnsamt för individer. Men det är viktigt att tänka på att den gyllene regeln gäller inte alla individer. Alltså i 3 Mosebok står det att du ska älska din nästa som dig själv. På engelska står det love thy neighbor. Det älskar din granne. Och faktum är att vi som människor, vi har en grupp av individer vi samarbetar med. Men så finns det andra individer vi totalt struntar i, vi kan vara elaka mot och så vidare. Så den här uppdelningen i en ingrupp och en utgrupp är ganska väsentlig. Och den är tyvärr ganska stark, så att vi har den här tendensen att samarbeta med de som är i gruppen. Och ja, den förklarar ganska mycket av varför vi är osjälviska. Men vi är inte osjälviska mot alla.
28: Men det här begreppet vi och dem, vad väcker det för känslor hos dig?
30: Det är nog svenskans farligaste ord, för att vi sorterar in världen i vilket fotbollslag man hejar på, vilket parti du röstar på, vilken nation du tillhör, vilken religion du har. Alltså vi har många olika sätt att skilja mellan vi och dem, men vi behandlar de som vi betraktar vi helt annorlunda än de som vi betraktar som dem.
28: Men i ett större perspektiv, är det bra eller dåligt för mänsklighetens överlevnad?
30: Det är bra i stort perspektiv, men vi måste vara medvetna om den här, att vi har en väldigt stark tendens att dela in folk i vi och dem. Och det kan vara begränsande.
28: Men det skulle ju också kunna leda till ett 3rd världskrig, och då är det kanske inte bra för överlevnaden.
30: Det gör det. Det allra bästa vore om hela världen vore ett enda vi. Men det är nog väldigt svårt att uppnå.
28: Både djur och människor kan alltså vara osjälviska, och nu har jag tänkt att vi ska prata lite om skillnaden här. Om vi tar vår närmsta levande släkting, schimpansen, hur osjälvisk är en schimpans?
30: De är väldigt egoistiska. I allmänhet är de rätt elaka typer och tänker väldigt mycket på sig själv. Ett bra exempel är faktiskt att schimpanser inte delar mat med varandra, utom i mycket sällsynta fall. Vi människor, vi delar alltid maten med våra närmaste i alla fall. Däremot så finns det fall där de är osjälviska genom ett ömsesidigt utbyte. De kliar varandra på ryggen eller putsar varandra, och så turas de med individer du känner som du har samarbetat med tidigare. Du måste skapa en tillit mellan ett par av individer.
28: Men då för mellan 6 och 8 miljoner år sedan, då skildes ju människa och schimpans åt. Alltså vad hände under den här perioden, tror du, när det handlar om just osjälviskhet?
30: Alltså den stora skillnaden är att vi anpassade oss till ett liv i öppna landskap medan schimpanserna stannade kvar i skogen när vi kommer ifrån. Och livet på öppna landskap betyder att födan var mer osäker. Och det betyder att vi som grupp så tjänade vi på att dela föda. Om jag lyckades med en jakt en dag eller lyckades samla mycket nötter, så kunde jag dela med någon annan som inte lyckats. För att då kunde den personen hjälpa mig nästa gång när jag var hungrig. Och det här ledde till en mycket mer utökat samarbete inom gruppen. Det ledde till att vi delar mat människor emellan.
28: Det är liksom normalt att dela med sig där.
30: Det finns i alla kulturer att dela mat med sig.
28: Är det därför när någon kommer hem till mig så frågar jag alltid, vill du ha något att äta?
30: Det är kanske en anledning.
28: Och min pappa, han var upprörd, han frågade alltid när jag var barn och vi hade varit hemma hos någon, fick du något att äta eller dricka? Och om då svaret var nej, så tyckte han att det var en tveksam flock jag hade hamnat hos.
30: Ja.
28: Kan du förstå det?
30: Absolut.
28: Mm. Men då människan hamnade på savannen, var tvungen att samarbeta med mer, dela med sig av maten. Men vad tror du hände med egoisterna under den här perioden?
30: De blev utstötta. Och det är ganska tydligt att vi har som människor lärt oss att de som är väldigt egoistiska, de blir impopulära. De får inte vara med i vi-gruppen eller ingruppen. Och det finns många mekanismer för att stöta ut en individ och ett samhälle. Och det är det värsta som kan hända en individ, alltså man inte får vara med längre i en grupp.
28: Så att då tror du att människan som grupp blev mindre egoistisk successivt?
30: De som blev utstötta fick förmodligen färre barn, och det betyder att de som var kvar i gruppen, det blev en selektion för att vara mindre egoistisk. Vi har på något sätt avlat fram oss själva som mindre egoistiska, precis som vi har avlat fram husdjuren som är vänligare mot oss och som kan samarbeta med oss på ett sätt, så har vi avlat fram en vänligare människa, en mer osjälvisk människa.
28: Alltså rent biologiskt, mindre...
30: Ja, mindre egoistisk.
28: Peter, nu ska jag berätta en sak för dig här. För flera år sedan så turistade min man och två av våra barn i Italien. Och de hyrde en lägenhet i Verona, för han ville gärna att barnen skulle få se Venedig. Och mannen de hyrde av, han var prydlig och berättade att han hade varit bankdirektör. Men så ville han se deras pass. Min man var helt övertygad om att de höll på att bli utsatta för ett bedrägeri. Och så ringde han mig. Alltså han var upprörd. Louise, vad ska jag göra? Vi var tvungna att visa passet. Och då sa jag, det är ingen fara. Det är ganska normalt att man får visa passet. Det är inte steg ett i ett bedrägeri. Och så sa jag, de flesta är ju hyggliga.
30: Ja, de flesta är hyggliga. Men vi har olika former av tillit. Och tillit är en väldigt viktig variabel när det gäller samarbete. Och här finns det stora kulturella skillnader i tillit. Alltså det finns undersökningar om hur mycket folk litar på varandra. Och då visade det sig att de nordiska länderna ligger väldigt högt när det gäller tillit. Kina ligger också ganska högt exempelvis. Men andra länder ligger lågt, va? Och hamnar du i en kultur där du är osäker på om du kan lita på människorna eller andra, så blir det kanske lite svårare att samarbeta.
28: Men samtidigt då, alltså osjälviskhet är bra, vi kommit fram till, det kan ha enorma fördelar. Men det finns ju också människor som inte är osjälviska och hyggliga. Och hur gör man då för att vara lite lagom misstänksam? Man ska liksom tro på människorna, för man vet rent statistiskt är de flesta snälla och bra. Men den här bankdirektören, han kunde ju bara sagt att han var bankdirektör fast han inte var det. Hur ska man tänka där?
30: Nej, du ska vara vaksam naturligtvis. Alltså, som du säger, människor är inte alltid osjälviska, utan det är hela tiden en balans mellan att vara egoistisk och osjälvisk. Så att vaksamhet är väsentlig. Och det finns olika nivåer av vaksamhet. Alltså, jag litar på dig, men kanske i andra situationer så möter jag en person som jag börjar fundera på, kan jag lita på den här individen eller ska jag göra någonting annat? Du går igenom olika scenarier helt enkelt.
28: Mm. Men då, om vi återvänder till bankdirektören som hyrde ut en lägenhet till min familj. Han hade också då tagit fram flera espressobryggar och även lite gott kaffe.
30: Det var ett tecken på samarbete.
28: Mm. Men vad kan ligga bakom en sån handling? Han hade ju inte behövt ta fram några espressobryggar eller gott kaffe.
30: Därför att om han får ett gott omdöme om uthyrningen av lägenheten, så kan han hyra ut flera gånger. Alltså det här med rykte är ju något som är oerhört väsentligt för människan. Vi är den enda djurart som bryr oss om vårt rykte. Och vi samarbetar gärna med de som har gott rykte. Vi vill inte samarbeta med de som har dåligt rykte. Så att ryktet är en väldigt viktig faktor när det gäller osjälviskhet.
28: Eller så var det bara så att han hade själv velat få gott kaffe om han hade varit i Sverige.
30: Han kan ha följt den gyllene regeln, ja, men jag tror att i sådana här ekonomiska sammanhang är det kanske bättre att fundera i termer av ryktet.
28: Jag tycker också det är rätt intressant, för under de senaste decennierna så har det kommit en del forskning som har visat att osjälviskhet faktiskt ofta lönar sig i längden. Osjälviska är lyckligare, mer sociala och sen får de också högre lön.
30: Ja, det finns säkert kopplingar till detta. Och en intressant faktor är att evolutionen har sett till att vi får känslor som gynnar osjälviskheten. Alltså vi har en faktor som förstärker vårt osjälviska beteende. Vi blir glada av att hjälpa andra.
28: Alltså belöningssystemet blir aktivt.
30: Vi får högre oxytocinnivå när vi hjälper andra.
28: Men alltså om du nu har så stora fördelar, högre lön, bättre sociala relationer, en del studier också har pekat.

0: Hade jag varit schimpans så hade jag ätit upp allt, punkt.
1: Ja, och hade du varit treåring hade du också gjort det. Alltså att den här osjälviskheten föds inte med, utan det är någonting som vi lär oss. Alltså små barn är mycket mer egoistiska än vad man är som vuxen. Så att du lär dig det genom att du lär dig att vara rättvis och att andra tycker illa om dig om du är egoistisk och så vidare. Så att den här schimpansen finns i oss när vi är små.
0: Treåringen och schimpansen är rätt lika.
1: De är rätt lika.
0: Mm. Men osjälviskhet, jag tycker också det är jätteintressant vad vi kan välja och vad vi inte kan välja. Hur mycket kan man egentligen välja ett osjälviskt beteende, tror du?
1: Nu är vi inne på det stora problemet om den fria viljan.
0: Ja, och det älskar jag. Jag vill gärna prata om den fria viljan. Ja. Vad tycker du?
1: Naturligtvis, det här är kärnan av den fria viljan. Alltså, ska jag välja att tänka på mig själv eller ska jag hjälpa andra? Va? Det här är ju ett val som vi står för dagligen, nästan varenda situation, att vi har det här valet. Och i många fall väljer vi att vara osjälviska.
0: Mm. Men det är ju intressant det här med fri vilja, för i andra avsnitt här av Hjärna på Louise Epstein så har vi haft med personer som säger att det finns ingen fri vilja, det är bara biologi.
1: Jag håller inte med, det finns en fri vilja. Sen vad den består av, det är en helt annan historia.
0: Så du menar att en människa har en förmåga att välja mellan ett osjälviskt beteende och ett själviskt beteende?
1: Bland annat, vi har många andra val också.
0: Mm. Men sen är det också lätt att lura sig själv och tro att vi är mycket schysstare än vad vi är.
1: Ja, det finns ganska många undersökningar som visar att vi är bra på att lura oss själva.
0: Och då kommer vi in på något annat jättesvårt. Hur vet jag om mitt beteende är osjälviskt eller inte?
1: Du ser det nog i det långa loppet, framförallt på grund av hur andra människor reagerar. Så fungerar det för mig i alla fall.
0: Men har du frågat dig någon gång, var det här osjälviskt eller var det egoistiskt?
1: Varje dag.
0: Varje dag? När gjorde du det senast?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, det kan man inte komma ihåg. Men om vi vänder lite på det, alltså osjälviskhet har flera poänger, men vad händer om vi aldrig är själviska, aldrig tänker på oss själva, det är alltid kompisarna som ska ha det bra, aldrig man själv.
1: Moder Teresa är ju paradexemplet på den osjälviska människan som ägnade hela sitt liv åt att hjälpa andra. Jag tror att i en del situationer så kan vi faktiskt vara egoistiska, och om man hela tiden tänker på att vara osjälvisk, kanske du missar en del situationer som gynnar dig själv, där du skulle kunna vara egoistisk utan att du förlorar någonting på det.
0: Mm, för man kan också tänka sig att om man aldrig vilar, för att man ska alltid vara till för andra, till slut blir man kanske en riktigt jobbig människa.
1: Ja, att vara oegoistisk hela tiden kan också bli dåligt i det långa loppet.
0: Så man får fundera lite.
1: Du har hela tiden val.
0: Hela tiden val. Avslutningsvis, Peter, vad beror det på att osjälviskhet ofta är en bättre strategi än egoism?
1: Därför att du är en social individ, du samarbetar med andra individer och samarbetet fungerar bättre, gynnar dig mera om du är osjälvisk för det mesta.
0: Så enkelt är det.
1: Ja.
0: Så man ska satsa på osjälviskheten om man kan välja.
1: För det mesta.
0: Men Darwin, vad tror du han hade tyckt om han hade möjlighet att lyssna på oss nu?
1: Han hade framförallt varit väldigt intresserad av de här teorierna om gener. Han förstod inte ärftligheten och kunde inte förklara de här sociala fenomenen att vi är snälla mot våra släktingar eller mot våra grannar. Han hade säkert velat veta mer om hur de här teorierna fungerar.
0: Men när han hade hört dig säga det finns en fri vilja, vad hade han tyckt om det, tror du?
1: Det har jag ingen aning om.
0: Visst hade det varit spännande.
1: Det hade varit spännande att höra Darwin.
0: Det är lite synd att Darwin inte kan resa i tiden. Och tänk om han hade suttit här inne i studion.
1: Det hade varit mycket intressant.
0: Så roligt att prata med dig, Peter. Tack så jättemycket.
1: Tack ska du ha. Det blev ett bra samarbete.
0: Ja, vi höll inte på att bråka det för mycket.
1: Vi var oegoistiska på det sättet.
0: Absolut.
2: Gäst var Peter Järdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Producent var Kiki Möller, och det går bra att skriva till oss på adressen hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.

0: för känsligt läge. Snart dags för en ny säsong. 19 oktober drar den igång och den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
1: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
0: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick trösta sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv.
2: Jag har väl inte trott att jag som vuxen man skulle behöva åka hem till en vän för att jag inte kunde sova själv. Så att jag behövde den typen av tröst och närhet till en person och någon som lyssnade. Men det hände. Det överraskade mig.
0: Att trösta och bli tröstad. Den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet. Kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
3: Med start om en vecka. Nu, varsågoda SMHI.
4: God morgon och här på SMHI i Norrköping finns jag, Viktor Bergman. Dags för en landväderrapport. Söndagen fortsätter ungefär i samma tema som lördagen. Lågtryck och ostadigt väder i söder, högtryck och kallt i norr. Fortsatt snöinslag över högre terräng från Dalarna och norrut. Och i delar av östra Svealand kan det bli intensiva och ihållande regnskurar. Utsikter till imorgon bitti, hela Götaland. Molnigt och passerande skurar, till en början även en del dis eller dimma. Över de södra landskapen och på Gotland kan möjligen solen kika fram mellan skurarna. Här 8-13 grader, i övrigt 5-10. Ikväll och i natt mattas skurarna av i främst de västra landskapen och särskilt här kan det bli luckor i molntäcket. Och då kan temperaturen också sjunka ner mot 0-5 plusgrader. I övriga Götaland 4-9. Först mest svag vind, senare nordlig eller nordvästlig. Östra Svealand, mulet och regn som tidvis kan vara intensivt och totalt ge stora mängder. Regn och skurar fortsätter även in under kvällen och natten men mattas av något. 6-10 grader men i natt kan det i de inre delarna sjunka någon grad. Nordlig eller nordostlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mulet och tidvis regn och 3-8 grader eller i högre terräng framförallt i inre Hälsingland och Dalafjällen, snöfall och minus 1-3 grader. Under dagen mattas nederbörden av allt mer men mot kvällen och natten kommer en ny omgång med regn som berör främst Gästrikland och sydöstra Dalarna och även då kan det i högre terräng vara inslag av snö. I natt allmänt 0-5 grader, lite varmare i sydligaste Gästrikland. Och i Dalafjällen och inre Hälsingland kan temperaturen nå ner på enstaka minusgrad. Vind omkring nord med delvis friska vindbyar. Och så övriga Norrland. På de flesta håll mulet och främst i de södra landskapen samt upp över Norrlandskusten kan lätt snöfall förekomma, närmast kusten mest regn. Nederbörden mattas av en del under dagens gång. I stora delar av Norrbottens län väntas dock en dag med mest klart väder. Minus 2-3 grader vid kusten lokalt upp mot plus 5. I kväll och i natt väntas inga större förändringar utan mest mulet med lokalt lätt snöfall eller regn med temperatur minus 3-3. I delar av Norrbottens län då klart och allmänt 3-10 minusgrader eller lokalt lägre. Mest svag, nordlig eller nordostlig vind på kvarfället omkring ost upp till frisk. Imorgon har det mesta av nederbörden avtagit, men speciellt i början av dagen kan Östersjölandskapen beröras av en del skurar. I övrigt sträcker sig en högtrycksrigg in över landet, men molnen dominerar och i Norrland kan det falla lite snöflingor ur molnen. De bästa chanserna att få se solen verkar bli i delar av Norrbottens län och möjligen delar av västligaste Sverige. På tisdag närmar sig ett nytt lågtryck på Atlanten och senare under tisdagen och in på onsdagen så drar ett regnområde in över hela landet. I fjällen samt norra Norrlands inland börjar det som snöfall. Vinden tilltar och mildare luft strömmar upp över landet med friska vindbyar omkring syd. Senare under onsdagen så drar nederbörden bort och på torsdag väntas uppehållsväder bortsett från de norra fjällen. Mildluften tar sig ytterligare norrut med allmänt 7-12 grader. I söder kan vi åter nå upp kring 15 graders strecket. Klockan 7 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 6, Malmö 9, Karlskrona 10, Kalmar och Visby 9, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 8, Karlstad 5, Gävle 6, Mora 2, Sundsvall plus 1, Östersund minus 1, Umeå plus 2, Vilhelmina minus 1, Luleå minus 4 och Kiruna minus 6 grader. Och preliminärt lägsta temperatur i natt, minus 11,2 grader i Pajala. Och det är även lägsta temperatur för säsongen hittills.
5: God morgon, här är Ekot. De rödgröna partiernas löfte att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet då ingen ny regering är på plats ännu. Ida Karkiainen är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
6: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften. Så det kan ta ett tag.
7: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. Det är mycket ovanligt och svårt för ett utskott att ta fram ett lagförslag och något de inte brukar göra. Normalt är det alltså en regering som har kompetensen att ta fram ett lagförslag, säger Ida Karkiainen. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet. Hon hoppas få hans hjälp med stopplagen.
6: Vi vill gärna bjuda in honom till utskottet för att också kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler i att ta fram en sån här lagstiftning, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
5: Säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna, reporter här var Erik Ridderstolpe. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget.
8: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på kungsskäligt flygplatsen i Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot Houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot Houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa enligt Houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
5: I New Delhi i Indien har en domstol tidigare under morgonen beordrat att de tre ledare från proteströrelsen Kakelakspartiet som greps igår ska släppas, det här rapporterar AFP. De greps i samband med den manifestation som proteströrelsen kallat till igår. Och minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen och protesten var riktad mot landets valkommissionär. Sent igår kväll så började det brinna i en byggnad i Snättringe i Huddinge kommun söder om Stockholm efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden, rapporterar P4 Stockholm. I byggnaden finns ett mäklarkontor och en restaurang. Under natten har branden spridit sig och byggnaden kommer nu att få brinna ner enligt räddningstjänsten. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen till Aftonbladet, och ingen person uppges ha skadats i samband med händelsen. I Malmö har en man i 20-årsåldern gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i 35-årsåldern inne på en toalett vid en nattklubb natten till idag. Och polisen utreder händelsen som grov våldtäkt. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Och det blir från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad allra längst i norr. Det avslutar Ekot, i studion Annika Nordin.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Här hör vi söndagsintervjun om 10 minuter. Men dessförinnan så sände vi ett avsnitt i mediernas serie i kortformat. Programledare är Johan Cedersjö.
10: Medierna special. Idag ett reportage om en klassisk genre inom journalistiken. Enkäten på stan.
11: Hej, Robin Jonsson från Sveriges Radio. Får jag fråga dig några saker?
12: Ja, men tack, det är bra.
13: How would you describe your family?
14: Dead.
10: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Inom journalistkåren är enkäten på stan en bespottad arbetsuppgift. Men hos publiken är den ofta ett välkommet avbrott från nyhetsflödets alla mörka rubriker. Men hur gör man egentligen en bra enkät?
15: Drottninggatan i Stockholm. En varm julig dag runt lunch. Det lyser i ögonen på de entusiastiska shopparna som far som skott mellan elektronikkedjor, lunchrestauranger och underklädesbutiker. Ett fullständigt smörgåsbord av tankar, känslor, drömmar och möjliga berättelser. Bara man vågar gå fram och fråga.
11: Om du någonsin skulle vara med i en enkät, vad skulle du vilja prata om då? Något litet ämne?
12: Ja, ingenting. Jag är inte så insatt, jag bryr mig inte så mycket faktiskt.
11: Har du någonsin varit med i en enkät på stan?
16: Nej.
11: Inte ens nu?
16: Jo, nu då.
15: Det här formatet är säkert alla bekanta med. Enkäten. Men det många inte vet är att enkäten har en mörk baksida som sällan hörs.
11: Hej, Robin Jonsson från Sveriges Radio. Får jag fråga dig några saker?
12: Nej, men tack, det är bra.
11: Här är någon som kommer gående. Robin Jonsson från Sveriges Radio. Får jag fråga dig något? Inte? Tjena, får jag ställa en snabb fråga för Sveriges Radio? Bara. Det går fort. Jag kan gå med dig.
17: I'm busy.
11: Inte? Får jag ställa en snabb fråga för Sveriges Radio bara?
15: För även om resultatet kan vara givande så kräver det mycket. För varje person som stannar eller ens tittar på mig är det ungefär 15 personer som bara vinkar bort mig. Upptagna med sitt Bluetooth-headset eller sin nästa schemalagda aktivitet. Jag känner mig oönskad. Som att jag gör intrång. Men här finns också utrymme för självrannsakan. Det kan vara så att det är jag som behöver växa som journalist. Det bästa vore nog att prata med en tvätt äkta enkätexpert.
11: Ursäkta om jag är lite sen.
16: Ja, det är ju
11: hej. Robin.
16: Hej, Robin. Niklas. Hej.
11: Allt bra?
16: Ja, rätt bra. Ja.
15: Niklas Kjellner är Sveriges kanske mest kända enkätinsamlare. Det var länge sedan han var aktiv i genren. Då genom programmet Skavlan.
17: Do you enjoy kissing?
18: Yes.
17: How long do you use to kiss?
18: Oh, I could kiss for an hour.
17: An hour? Yeah. Have you ever had an affair?
18: Yes.
17: Yes.
19: What?
18: Not on you. First husband.
13: How would you describe your family?
14: Dead.
2: Jag hade sökt mig till Skavlan för jag ville jobba i Stockholm. Och då ingick det i det arbetet att man skulle göra enkäter. Och jag bara så här, enkäter? Ska jag göra enkäter? Och då satte jag upp lite så här olika regler för mig själv. Och en var ju det att jag ville liksom något så här skapa ett möte med människorna som jag mötte. Att de inte bara blev en person som jag stannade och bara säger någonting snabbt och kul och sådär. Och då var ju platsen väldigt viktig, att den gav utrymme för att skapa de mötena.
11: Handlar det här om att skapa ett möte? Skulle du säga att det handlar om hur vad man pratar om, eller liksom hur länge man snackar, hur du formulerar frågorna? Vad betyder det att skapa ett möte, skulle du säga?
2: Jag tror att att skapa ett möte var jag skulle ibland faktiskt också, jag skulle lägga till, du är inne på två saker där, alltså att man kanske ska, så här, men jag tror att i och med att man tar den här platsen, alltså så här, och det kommer människor kommer gående lite längre bort så här, då har jag några sekunder på att liksom liksom icke-verbalt liksom så här, säga hej du, jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Jaha, vill du? Okej. Än att jag bara knackar dem på axeln, du, ursäkta, kan du svara på en fråga? Ursäkta, hallå, kan du svara på en fråga? Kan du svara på en fråga? Det är en skillnad. Och då stannar de så här, ja, jag kan ta ställa svar på några frågor så här. Och då, det är väl nog det jag menar gör att det skapar ett annorlunda möte än att det är någon som bara i steget svarar på en fråga.
11: Varför tror du att så många journalister hatar att göra enkäter?
2: Ja, det så tror jag att många är lite förfinat. Men det där är ingenting. Man vill göra den uppstyrda intervjun eller liksom intervjua någon makthavare eller liksom någon kulturpersonlighet och sådär. Och det där är liksom något sådant där liksom något strössel som någon annan får sköta.
15: Under flera år genomförde Niklas Kjellner enkäter här, i parken precis nedanför Vällingby centrum. Så jag ger honom en bandspelare och skickar iväg honom för att göra en spontan enkät.
2: Men du, kan man stoppa ner den här i fickan?
11: Ja.
2: Går det eller?
15: Jag sätter mig på en bänk i skymundan och observerar nyfiket hur Niklas närmar sig en äldre dam i parken. 10 sekunder efter att han har tagit kontakt sitter de ner på en parkbänk uppslukade i samtal.
2: Om du skulle få bli stannad så här på stan nu då och svara på någon fråga, vad skulle det vara då? Vad skulle du önska att det var?
20: Det jag skulle önska att de ska tänka på pensionärer. Jag är pension.
2: Och vad skulle du säga då?
20: Det skulle bli lite hjälp, mera pengar.
2: Ja, så det är det du skulle vilja utveckla. Och nu så är du här och då, nu sätter du här på parkbänken bara.
20: Ja.
2: Och tar ett liksom samtal med mig här.
20: Mm.
2: Ja. Vad ska du göra senare idag då?
20: Jag ska hem bara med hunden.
2: Ja.
15: Varje efterföljande person som Niklas Kjellner stannar vill prata med honom. Platsen verkar viktig. Långt bort från Drottninggatans kannibalistiska shoppinghets. I Vällingby är det plötsligt en trivsam upplevelse att göra en enkät. Men så känns det som bekant inte alltid. I kontrast till min soliga upplevelse finns det även betydligt mörkare berättelser.
21: Jag heter Oisin Cantwell och är journalist på Aftonbladet, jobbar som kolumnist.
15: Det är en kylig marsdag i början av 90-talet och Oisin Cantwell jobbar som nattreporter på Aftonbladet i Malmö. Alldeles för sent märker redaktionen att tidningens dagliga enkät, Vi fem, inte är gjord. Så Oisin får vackert springa ner på stan mitt i natten för att hitta intervjupersoner.
21: Dagens fråga skulle vara, tittar du på porrfilm? Och alla som svarade skulle vara kvinnor. Därför att dagen efter var det internationella kvinnodagen. Och det hade precis kommit en undersökning som gjorde gällande att kvinnor mer och mer tittade på porrfilm. Så då stod vi alltså inför utsikten att runt midnatt ge oss ut på stan och börja antasta kvinnor och fråga om de, i vilken utsträckning de tittade på porrfilm. Och då, det handlar ju liksom inte bara om att då botanisera i människors eventuella porrvanor, utan man ska också fråga dem vad de heter, hur gamla de är, vad de har för yrke, var de bor. Kort sagt, man ska ta reda på väldigt mycket om en människa och samtidigt ställa en fråga av ganska intim natur. Det tog oss 3 timmar att få den här jävla enkäten gjord. Och det var order från chefredaktören på den tiden. Man kunde inte gärna ringa och störa chefredaktören mitt i natten och säga, ska vi verkligen ha den här frågan? Så det var bara att bita ihop och få det här genomfört.
10: Reporter här var Robin Jonsson och det här reportaget sändes första gången sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Gäst hos Martin Wiklin den här veckan, det är Dekka Abukar. Ett samtal som ska visa sig komma att handla mycket om dörrar. Sådana som hon har sparkat in, sådana som både stängts och öppnats. Och så om en dörr som föll på hennes fot och förändrade hennes liv.
19: Yes, kör. Jag stänger av den här.
22: Men Premier League har ju dragit igång. Mm. Och jag har förstått att Manchester United betyder en del för dig.
19: Ja, oh, gud. Det betyder mycket. Ja. Sen vet jag att alla är så men ni hade glory time. Nu är det slut. Men ja, de betyder mycket.
22: Du menar att laget har haft sin storhet bakom sig?
19: Ja, och folk tror att man inte kan återhämta sig från det.
22: Nej.
19: Jag tror att det går. Kolla på Liverpool. Arsenal. Min bror är en Arsenal-fan. Mm. Så vi har många diskussioner kring sånt där.
22: Men vad betyder Premier League för dig? Vad fyller någon funktion i ditt liv?
19: Alltså man kommer ju bort lite från verkligheten på något sätt. Och det ger en känsla av barndom. Mm. Nu kollar jag inte lika mycket som jag brukade kolla en gång i tiden. Så att när jag kollar nu så får man ju så här tankar och känslor tillbaka till den tiden på något sätt.
22: Så det är en verklighetsflykt?
19: Ja, men lite så. Nostalgisk.
22: Okej. Okay.

0: Hon är investeraren vars mål är att bryta utanförskap och barriärer genom entreprenörskap. Dekka Abukar är själv ett tydligt exempel på att det går. Men hon hoppas vara mer än ett undantag i en bransch där strukturerna hittills talat emot. Hon föddes i Somalia, kom till Sverige som 7-åring och har i vuxenlivet tvingats möta rasism och en olycka som ställer allt på ända. Nu har hennes bolag Bling gått från att vara en ideell organisation till att också vara riskkapitalbolag. Och Dekka Abukar är bara 32 år, men priserna har redan haglat över henne. På meritlistan står Raoul Wallenberg-priset, Stora journalistpriset som årets förnyare, och hon är listad på Forbes 30 under 30-lista för socialt inflytande i Europa. Men hjälper eller skälper alla utmärkelser i jakten på hennes stora mål?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Dekka Abukar.
2: Tack snälla.
1: Vad tänker du om det här? Alla utmärkelser och framgångar?
2: Jag tycker att det är positivt. Men jag ser det snarare som ett kvitto på allt man har gjort. Och kanske någon sorts motivation. Sen är jag oerhört tacksam att bli uppmärksammad på det här sättet, såklart.
1: Mm. Du är på ytan en otrolig framgångssaga.
2: Mm.
1: Är det någonting som gömmer sig där bakom? Bakom allt det där?
2: Ja, men det man inte ser är liksom alla fosterställningar, alla nej. Alla gånger man tvivlar på sig själv.
1: Alla fosterställningar?
2: Nej, men när man ligger i fosterställning och typ gråter. Alltså när det har varit riktigt tufft.
1: Mm.
2: Och det har ju varit det. Den här resan var ju inte... Alltså hade jag planerat för det här så tror jag att... Då har man kanske en 10-årsplan. Eller så här, hur man ska ta sig an olika utmaningar.
1: Mm.
2: Någonstans har den här resan skett av sig själv. Eller liksom drivit sig själv fram. Och det gör att man tar det på volley, på gott och ont.
1: Mm. Hur är du då i motgångarna när du ligger i fosterställning och gråter?
2: Nej, men jag gråter. Det gör jag definitivt. Jag har lätt för känslor. Men jag är också en person som... Om jag har en riktigt jobbig dag så går jag och lägger mig jättetidigt den dagen, för att den dagen ska ta slut. Men det är för att då på något sätt så är det den dagen som det händer i, that's it. Och så går jag liksom och vaknar en ny dag och tänker att det är en ny dag.
1: Just det.
2: Så någonstans drar man gränser, vet du, okej, idag får jag må dåligt, det är vad det är, och imorgon är det en ny dag.
1: Just det. Så att om det är en dålig dag, då är det lika bra att gå hem och lägga sig istället för att
2: fortsätta.
1: Ja.
2: Ja, men jag gör det. Jag vet inte om det är en bra metod. Men det har funkat för mig. Både om det var privat eller professionellt. Jag stänger av den dagen.
1: Okay.
2: Och sen imorgon så är det ny dag, ny chans.
1: Och hur är du i framgångarna då?
2: Jag är dålig på att fira det. Vet du, jag är så sjukt dålig på att fira det. Men jag har blivit bättre på det. Och jag inser att fira det är på något sätt att erkänna att någonting går bra. För att jag som person är en person... Som tittar på nästa steg.
1: Mm.
2: Oftast om man får ett pris så vet man oftast lite ett tag innan. Så det är kanske då man har haft en känslan och man är helt euforisk och du vet så här. Och sen när man väl får själva priset den dagen så har man ju liksom levt igenom den känslan kanske. Och just den dagen sitter jag med en Excel-ark om något helt annat på morgonen. Och på kvällen ska man på en gala och ta emot ett pris. Så jag vet inte.
1: Mm.
2: Jag är dålig på att stanna upp i stunden. Men jag är jättetacksam, jag är jättestolt över mig själv. Men det är mer när jag tittar på backspegeln och bara, ha, det här gick ju bra.
1: Mm. En vän till dig berättade att du kommer att få rynkor i ansiktet för att du ler så himla mycket och så brett.
2: Ja, lite för mycket.
1: Ja.
2: Ja, men jag är en glad person, jag älskar livet. Och jag tycker det fina som finns i livet att jag inte vet vad som sker imorgon.
1: Mm. Har det alltid varit så, eller är det en del av det här entreprenören Dekka?
2: Att
1: man måste ha den där energin för att orka vara entreprenör.
2: Nej, tvärtom. Det är jättejobbigt att vara entreprenör. Jag borde ha liksom rynkor av att vara trött och arg. Alltså så här, eller trött generellt. Men jag skulle nog säga att jag är bara en person som har en positiv inställning till livet. Jag är bara tacksam för allting som finns. Även liksom när det är jobbigt. Jag brukar säga min olycka som jag var med om. Att det var bland det bästa som har hänt mig. För om man tittar bakåt och bara, okej, där i stunden var det jättejobbigt. Men vad ledde det sen till? jag känner mig som en gammal själ trapped i min 32-åriga liv. Ja.
1: Vi ska prata om den där olyckan lite senare, när en glasdörr ramlar över dig. Mm. Men en sak som du ofta återkommer till i intervjuer är att du inte vill vara ett undantag. Du vill förändra strukturerna, möjligheterna. Ur det perspektivet, de här priserna som fokuserar på dig, hjälper de eller skälper de dig i den där strävan?
2: Jag hoppas att de hjälper. För jag ser ju också effekten av det i vår community. Att det är någon som tänker, men här kan jag också göra det här. Eller någon som skriver, men jag ska söka nästa år till det här priset. Eller jag vill också bli nominerad. Men jag kan ta ett klockrent exempel. Bland annat Raoul Wallenberg-priset och Forbes. Det är så många som i efterhand har sagt, men hej, jag ska skicka in en Forbes-ansökan. Vad bör jag tänka på? Och då har det på något sätt lett till att om jag kan så kan de också. Så jag hoppas på något sätt att det är det som i slutändan att det leder till.
1: Priserna som du har fått, de har ju ofta motiverats med ditt engagemang för att demokratisera entreprenörskapet och kombinera affärssinne med ett starkt samhällsengagemang för att bryta segregation och utanförskap. Om du själv ska liksom sammanfatta ditt uppdrag, ditt mission, det du ägnar dig åt, hur låter det då?
2: Skapa ett inkluderande samhälle genom entreprenörskap.
1: Och det problem som du har identifierat som ni vill lösa med ert entreprenörskap, som vad är det som saknas? Hur ska ni...
2: Nej, men problemet är att talang är jämnt fördelad. Det har jag sett som har träffat människor från hela Sverige, alla typer av bakgrund, alla områden du kan tänka dig. Och det är ambitionen också. Det är mer att möjligheterna och förutsättningarna för att ta sig fram är inte jämnt fördelad. Och det är det vi vill demokratisera och fördela med Bling.
1: Mm. Om du ska vara lite mer konkret då?
2: Ja, men inom entreprenörskap, om man tar det som ett exempel där vi arbetar, så handlar det om att människor har idéer och bolag och massa saker som de vill göra och har påbörjat. Sen när de vill kanske skala så har de inte access till kapital. Det är kanske att de inte har access till nätverk för att ta sig fram. Eller kunskapen, the know-how helt enkelt. Mm. Så de tre punkterna är liksom konkreta saker som vi jobbar med att ge access till.
1: Till människor i?
2: I alla delar av Sverige, men vi började i Sveriges förorter och jobbade specifikt med det. Och sen har vi breddat det till att inkludera den som behöver det.
1: Mm. Du fick ju också Stora journalistpriset tillsammans med Stefan Lundell på Breakit i kategorin Årets förnyare för en granskning som visade hur kapitalet styrs och vilka som får tillgång till det, apropå det du sa tidigare. Och det visar att bolag från förorten och på landsbygden, de får inte speciellt mycket kapital alls, utan att kapitalet fördelas till innerstan. Alltså jag tror att det var 86. Det var två företag, ett i förorten, ett på landsbygden, som fick pengar. Och sen så var det 86 startups med adresser i Stockholms innerstad.
2: Ja, så 0,84% tror jag av all kapital går till förorten, eller utanför Stockholm.
1: Var det någonting som förvånade dig?
2: Nej, tvärtom. Det var det som jag sa och vi sa generellt i Bling, att det är så det ser ut. Det vi gjorde tillsammans med Breakit var att kunna sätta en siffra på det och mäta det. Det hade vi inte gjort tidigare. Tidigare hade vi liksom erfarenhet från att vi har träffat så många människor och att kapitalet inte riktigt nådde dessa individer. Mm. Med Shift och hela Breakit-samarbetet så fick vi faktiskt en siffra på det. Mm. Och det är jättekul för att ingen hade satt siffra på det innan dess. Så jag har ju sett den siffran användas i så många olika sammanhang efteråt, vilket är jättekul. Men det visar ju att vi behöver göra mer statistiskt kring den här frågan. Mm. För att om vi inte har siffror på det så har vi inget problem mer eller mindre. Så, annars blir det självupplevt, det blir subjektivt. Och när vi har siffror på det så har vi ett riktigt problem att jobba med.
1: Och hur kommer det sig att det ser ut så? Vad är liksom förklaringen till att nästan allt riskkapital går in till adresser i centrala Stockholm och inte där idéerna finns utanför också?
2: Men jag tror inte att det handlar om illvilja, att någon inte tycker att kapitalet ska vara utanför eller att det handlar om rasism per se. Jag tror att det handlar om att det finns liksom en naturlig dealflow av människor som söker sig till kärnan för att de tänker att det är kärnan det finns kapital, eller där kapitalet finns.
1: Är det en brist på nyfikenhet?
2: Alltså både ja och nej, de blir servade så sjukt mycket att det blir svårt att vara nyfiken för att det finns så många som kommer till deras liksom framdörr. Då kanske inte de känner ett behov utav att söka längre än så.
1: Mm.
2: Och sen kanske det har gått bra. Det var en investerare som ordagrant sa till mig, jag investerar max en kilometer bort från mitt kontor. Liksom det är dit jag rör mig och sen rör jag mig tillbaka. Och det var väl hans verklighet det. Och sen tror jag att det finns personligen, jag tror att det finns också en omedveten förutfattad bild om vart talang kan komma från. Fast en det har motbevisats så många gånger.
1: Just det.
2: Jag tror att det är omedvetet. Det kanske inte liksom, man gör det kanske inte medvetet och man tar inte beslut utifrån det medvetet. Men det finns nog någonting omedvetet där. Eller att man kanske inte tror att nästa Spotify kommer från Kista. Eller man kanske inte har varit med om det. Det kan vara så mycket annat. Men jag tror att man har en bild av var talang finns. Och var den inte nödvändigtvis finns. Och det tycker jag är helt fel.
1: Mm. Hur har det gått för de företag som ni investerar i? För nu har ni hållit på ett par år, några år.
2: Mm. Men vår portfölj är fortfarande...
1: Har ni hittat liksom Spotify i Kista?
2: Jag tror att det finns det som gror. Sen är vi började investera 2023. Så det är ganska omogen portfölj fortfarande. Men... Absolut, det finns indikationer på riktigt bra bolag. Sen får vi se om det blir nästa Spotify eller inte.
1: Mm.
2: Det är därför det finns en Spotify. Det är inte bara jag som söker efter den.
1: Dekka Abukar, när du är 7 år gammal, hösten 2001, så flyttar du, din mamma och dina då 8 syskon från Etiopien och Addis Abeba till Sverige och Malmö.
2: Mm.
1: Och Rosengård. Ni har tidigare flytt från Somalia till Etiopien.
2: Precis.
1: Hur minns du den där flytten till Sverige?
2: Jag minns det som en tid där men så mycket var nytt och inte bara landet, för att pappa åkte ju hit för oss. Så pappa var ju inte där liksom i några år eller något år. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, men jag hade inget så här riktigt minne om min pappa heller. Så att förutom att landet var nytt och allt runt omkring var så sjukt nytt, så var ju också min pappa en ny person på något sätt i mitt liv. Och de första riktiga minnena kommer ju från den tiden också med honom.
1: Mm.
2: Och jag tror att det är ganska stort för en 7-åring att ta in. Och min lillebror som är 2 år yngre, det var ännu större för honom. Och de andra tror jag har mer av ett minne från min pappa. För de han ju liksom skapa något minne med honom innan han åkte iväg.
1: Just det. Pappa Mohammed.
2: Mm.
1: Hur var det liksom att lära känna honom på nytt i Sverige? Hur var det att möta honom?
2: Nej, men det var inga konstigheter. Någonstans... Kanske inte biologin i det här, men det blev en självklarhet. Alltså det blev liksom så naturligt att det var han och att det var en relation som man någonstans har känt att man har haft, tror jag. Och det kanske är det som har lagt sig i kroppen. Så det var inga konstigheter. Jag minns inte det som att det var någonting som var supernytt eller jobbigt, utan det var som att första gången var det nytt och sen var det bara naturligt.
1: Men det är ju Somalia som ni flyr först från. Mm. Där det är inbördeskrig och förtryck. Ett av världens absolut fattigaste länder. Jag läste inför den intervjun att ni inte ägde någonting när ni flydde. Att ni förlorade allt.
2: Ja, det var inbördeskrig.
1: Hur var det i livet när man förlorar allt?
2: Ja, men jag tror att min mamma har nog bättre svar på det. Jag var lite för ung för att komma ihåg allting. Men mina föräldrar, min mamma var en entreprenör i vårt hemland. Och hon kunde ju inte fortsätta den resan på grund av situationen som den var. Och hon har ju fått börja om så många gånger. Både i Mogadishu, i Addis och sen i Sverige. Så jag tror för henne, det är hennes story av... Liksom hennes historia, vad hon har förlorat, som jag kan beskriva snarare än min.
1: Mm.
2: Jag var för liten.
1: Just det. Men du är 7 år när du kommer till Sverige.
2: Mm.
1: Hur är det mötet med Sverige?
2: Jag minns att det var snö ute. Det minns jag så tydligt. Men det var kanske tidig snö. Jag kommer ihåg att det var vitt ute på något sätt. Men vi bor då i Rosengård. Känner mig hemma ganska snabbt. Har otroligt fina grannar. En av grannarna ovanför oss pratar svenska och kommer från Kurdistan. Och vi pratar inte svenska och har liksom somaliska som moderspråk. Jag minns att vi gick ut i gården och bara lekte. Vi var barn. Och de har jag kontakt med än idag. Mm-hmm. Så att vi har liksom haft en relation kvar. Men bara att det var så välkomnande. Och sen tror jag att det som skapade en större trygghet var att vi var så många som inte visste vad det här var. Så vi var ju liksom ändå 8 syskon plus mamma som skulle navigera oss i det här tillsammans. Jag tror det hade varit jobbigare och kanske mer ensamt om jag var själv.
1: Mm.
2: Eller om vi var kanske färre. Men nu var vi så många så att vi stöttade ju också varandra i den här resan.
1: Jag tänker på att ni är så otroligt många.
2: Mm.
1: Det är, mamma, pappa, det är 8 syskon du och sen kommer ut
2: en till
1: sen. Ja. Det är 8 bröder och en syster.
2: Ja.
1: Hur bor ni?
2: Vi bodde i 2 lägenheter som inte öppnades upp mot. Alltså vi bodde i vanlig hyresrätt och så bodde vi liksom dörren bredvid varandra. Jag vet inte hur de lyckades få till det där, by the way. Mm. Men vi bodde i 2 lägenheter så delade vi upp oss i familjen. Så att mina bröder tror jag bodde i en lägenhet och sen de yngre och jag bodde i en annan.
1: Mm.
2: Och sen flyttade vi till hus senare.
1: Just det. Det är intressant för din Halim och Mohammed, mamma och pappa, jag tycker att de är väldigt spännande för att dels är det alla de här barnen, men de är också väldigt snabba med att skaffa jobb och lära sig svenska. De har ett enormt driv, verkar det som, att bli en del av Sverige.
2: Mm. Det tror jag inte är en undantag för dem, men för dem handlar det om att mamma hade ju, vi började alla skola och pappa gick tillbaka till jobb, han jobbade som hemspråkslärare, så han liksom gick tillbaka till sitt liv efter ett tag. Och då blir ju mamma själv och jag tror att min mamma är bara sånt som inte kan sitta still. Så för henne var det ju så här, okej, men vad kan jag göra av, hon var en entreprenör i hemlandet och hade den erfarenheten. Och sen hade hon 2 tjejer och som hade afrohår och allt vad det innebär. Och hennes grej var ju bara så här, men vart hittar jag produkter till dem? Och det hittar hon inte. Så, men då skapar jag själv. Så för henne var entreprenörskapet mer att hon skulle lösa ett problem som hon upplevde på nära håll. Och sen tror jag att det blev bara hennes sätt att försörja och bidra. Jag tror inte att hon tänkte liksom, nu när jag träffar bolag som vill göra den resan, så har man liksom en plan och du vet, man har en prediction och det ena och det andra. Medan för henne var bara så här, okej, försörjning, hitta problemlösning och sen så går man vidare.
1: Mm.
2: Och så gjorde hon något utav det. Och sen blev det större kanske än vad hon förväntade sig, men det gick ju snabbt och bra.
1: Mm. Och det här med att liksom verkligen bestämma sig för att lära sig svenska direkt och ta körkort och så.
2: Mm.
1: Att se henne liksom ta makten över sitt liv på det här sättet. Ta makten över språket, starta företag, driva det med de här afroprodukterna som hon då importerar.
2: Mm.
1: Vad gjorde det med dig?
2: Där och då så tror jag inte man reflekterar så mycket för man ser det som en självklar del av livet eller att det är en självklarhet att hon ska liksom försörja och bidra och hon gör något hon tycker är kul. Och det tror jag mamma var duktig på att visa, att hon tyckte att det här var faktiskt riktigt roligt.
1: Hur gjorde hon det?
2: Men sällan klagade hon på att det var jobbigt att gå till liksom butiken eller hon reste mycket, men hon klagade inte heller på det. Alltså, man hörde liksom inte klagomål runt omkring. Utan vi fick ju vara på i butiken på helger och hjälpa till och kanske åka med på någon resa. Så jag tror att vi var så involverade och såg på nära håll att hon mådde jättebra.
1: Mm.
2: Och pappa hjälpte henne i allt vad det innebär. Så att på så sätt såg man ju henne lycklig, vilket var, jag tror att det inspirerar en. Att det, hon gör något hon tycker är kul. Men det andra var att det var en självklarhet, var en självklar del av mitt liv. Det är i vuxen ålder som man reflekterar över alla uppoffringar, vad det innebar. Men också hur det omedvetet satte en inspiration hos mig att om hon kan gå till jobbet måndag till lördag, då ska inte jag sjukanmäla mig för att jag inte orkar gå till en lektion. Alltså, det sätter ju sig någonstans. Det sipprar ju ner till barnen och till mig i alla fall gjorde det väldigt mycket.
1: Och hur skulle du beskriva det som sipprar ner där? Är det drivet som sipprar ner eller att det här tar makten över sitt liv? Och
2: med arbetsmoralen tror jag. Hon har en väldigt stark arbetsmoral. Det sipprar ner. Också att se det, se en kvinna göra det. Att med alla barn och make och hus och allt vad det innebär. Att hon ändå var så sig själv. Att hon älskade det hon gjorde. Det får mig att känna så här, i mitt liv när jag får barn så ska jag också vara en sån person som inte behöver tumma på något liksom, av mig själv eller det jag älskar att göra för att det ska funka hela den här kärnan. Så det sipprade ju ner och det förstår jag först idag.
1: Mm.
2: Som en 18-åring så tänker man, mamma går ju bara till jobbet. Men sen när jag fick mitt barn vid 22-årsåldern, då blir man så här, aha, det är kanske det jag vill. Alltså det, vad vill jag ha för liv? Vad vill jag vara för mamma? Och då blir ju mamma som stor inspiration i hennes moderskap. Mm. Att jag vill ju vara som henne.
1: När man hör dig berätta om uppväxten och, så är det ju det är en stig som du går på som inte är helt fri från hinder.
2: Nej.
1: du kommer hit när du är 7 år. Det är en helt ny kultur, ett helt nytt språk. När jag hör på dig så låter det ändå så enkelt alltihopa. Och du ler och pratar om... Pratar som om det har varit en lätt resa. Har det varit det? Eller har det varit tufft?
2: Nej, men jag tror att det har självklart varit tufft. Och jag har kanske sett... Även om jag kom hit och flydde hit och kom hit som en 7-åring och fick börja på nytt, så har man kanske inte så mycket av ett liv innan 7-årsåldern. Alltså, ta vårt mellersta barn som är ungefär i den åldern. Om man rycker upp honom ur hans vardag idag, så är det självklart någon sorts förändring, chock. Men sen tror jag att de börjar om på nytt ändå ganska snabbt och kan anpassa sig. Och det hade jag turen att kunna göra. Jag kunde ändå anpassa mig. Jag ser ju Sverige på något sätt som mitt hem. Eller mitt första hem, för att det är där jag har mina stora minnen. Så för mig är det en självklar del att vara en del av det här samhället. Men jag tror den stora smärtan ligger i att se mina föräldrar behöva liksom göra om den här resan. Och någonstans sätter det någon sorts tacksamhet och skuld hos mig. Att om de gjorde uppoffring, inte bara en gång, 3 gånger, för att vi skulle få ett bättre liv. Det är självklart att jag ska göra någonting av den här chansen. Så det är nog deras resa som jag har mer respekt för, av att börja om och att det är tufft. Jag tror att min tid i Sverige, eller det som är tufft för mig kanske nu, att navigera sig i Sverige i vuxen ålder, där man inte börjar om, utan där man tänker att Sverige är mitt hem. Samtidigt så finns det kanske saker runt omkring som säger att det inte är det.
1: Hur menar du då?
2: Klimatet i Sverige senaste åren har handlat om att göra invandraren, muslimen, till liksom vår samtidsfiende. Och då plötsligt blir liksom mitt hem ifrågasatt av människor som inte anser att det är mitt hem. Så jag tror att för mig så är det nog den vuxna liksom anpassningen som har varit tuffare än som en 7-åring som kommer till Sverige. Det är lätt att skaffa sig vänner, vet, jag är social. Det gick ändå ganska smidigt, även om det fanns tuffa tider och kanske någon en och annan som var taskig. Men mina föräldrar gjorde den stora uppoffringen.
1: Hur märker du av den här förändringen i Sverige? Hur når det till dig?
2: Ja, men det är kontexten. Jag växer upp i Malmö, bor där tills jag är 18. Växer upp i en miljö där jag skulle nästan säga aldrig stött på någonting rasistiskt per se på det sättet. Och då bor jag ändå i ett väldigt blandat område. Växer upp i Lindängen, växer upp i hus. Ja, men medelklassfamilj helt enkelt. Och sen så har jag vänner från hela världen. Och växer upp liksom i Malmö, går i gymnasiet där. Och upplever att i den miljön så gick jag ändå därifrån och tänkte, gud, jag kan bli vad som helst. Om du sa till mig att du ska bli en astronaut, då kunde jag säga ja, självklart. Det är liksom min uppväxt. Och där har det att göra med liksom familj, vänner, kultur runt omkring, förväntningar, miljön. Flyttar till Stockholm och jag på något sätt redan så här med tunnelbanestationer kunde jag se att det fanns liksom segregation eller en annan typ av liksom satsplanering. Och i Malmö så bodde jag i Lindängen, men gymnasiet låg i stan. Vår shoppingcenter låg i stan. Så att jag möter ju människor hela tiden som kommer från alla delar av världen. Och det var en självklarhet. Så flyttade jag till Stockholm, bor i Husby och inser att ja, men det finns ju ändå ett tak här och väggar och ramar. Så här, jag kanske behöver åka in till Kista för att handla och sen så kanske inte jag behöver röra mig längre än så. Så plötsligt blir ju världen mindre. Och det är kanske jag som inte har uppvuxen här som tar med mig den reflektionen in. Men sen så, första gången så blir jag kallad på gatan muslimjävel och hem i Stockholm. Och nu ser jag inte att det handlar per se om kontexten i Stockholm, men det var här det skedde. Och efter det började jag reflektera över att vart är vi på väg? Och det här var runt 2013 när jag flyttade hit. Och jag tror inte att det har att göra med att det är Stockholm igen, utan vart vi var på väg med liksom klimatet runt omkring i hela Sverige. Men eftersom jag bodde här så kände jag av det här. Och från liksom de åren där, 2013-14, så började jag ju se att det blev ju mer normaliserat att bli utsatt för sådana saker på gatan. Någon kunde ju putta en, skrika någonting, och de sakerna har ju gått från att det skedde kanske en gång per halvår eller år, i alla fall för min del, till att det sker nu så pass mycket att man förväntar sig det.
1: Just det.
2: Och då sker det inte bara ute på öppna gatan. Det sker på sociala medier. Mm. Jag lägger ut något inlägg, så plötsligt så kommenterar man allt förutom inlägget. Det handlar om mitt utseende, min slöja, min hudfärg, allt runt omkring istället.
1: När du vann ett av de där priserna vi pratade om, så vet jag att hatet i sociala medier mot dig blev så mycket att du kände att du var tvungen att gå i terapi för att hantera det.
2: Ja, men det har tyvärr skett några gånger där jag behövt ha stöd, samtalsstöd. Både på grund av liksom hot, alltså rakt av hot, och hat på sociala medier. Och någonstans runt 2000, vad var det, när jag var 25, ja, men säg 2018-19, så inser jag att om jag ska göra den här resan med Bling och göra och vara den liksom person jag vill vara och bidra till i samhället, då måste jag jobba på mig själv så att jag inte knäcks av det där. För det är så lätt hänt att man tar till sig det, även om man vet så här, nej men gud, det är någon troll på nätet som bara håller på. Mm. Så är man mänsklig nog och bara, men är det något fel? Eller borde jag ens vara offentlig? Eller jag gör rätt saker. Alltså man börjar ifrågasätta sig själv. Så jag gjorde faktiskt en resa där. Jag valde att gå på terapi. Jag valde att prata med nära och kära och säga så här, okej, jag vill göra den här resan. Vad behöver jag göra för att klara av allt som ska komma? Och jag visste att någonstans höll det på att bli värre. Och ju mer offentlig du är, även liksom den här intervjun, så finns en risk att man fokuserar mycket mer på vem jag är med min bakgrund och min religion, rather than allt jag säger.
1: Och din slöja.
2: Det är självklart. Mm.
1: Vad fick du för verktyg då i terapin för att kunna hantera allt det där hatet?
2: Jag trodde jag skulle få verktyg som handlade om att hur hanterar man och bygger någonting utåt. Och jag älskar min terapeut som bara fokade på hur bygger jag mig inåt. Så att fokus var faktiskt bara så här, självkänsla, självbild. Ta och gör val som du kan stå för. Och vad behöver du för att göra de valen? Och då är det inte bara liksom hur jag klär mig eller vad jag säger, utan så här, vilka rum väljer jag synas i, vilka sammanhang väljer jag vara med på offentligt och så vidare. Mm. Och det är synd, för att jag vill inte vara offentlig för att jag som decka ska bli offentlig. Jag vill vara offentlig för att jag vill bidra till någonting med min plattform och så vidare. Så på någonstans så har vi i teamet haft diskussioner där, gud, det här hämmar ju också oss. För jag som vd och talesperson kanske inte alla gånger vågar vara i alla plattformar. Av att bara det är inte värt att bara få ett, liksom en hatstorm. Så att jag fick verktyg för att hantera liksom det interna. Och gör man det på något sätt så klarar man ändå av lite mer av det externa. För det man förstår att människor som vill kritisera min slöja eller min hudfärg har inte att göra med mig, utan det är ett djurproblem. Det är din uppfattning och liksom ditt hat. Och då blir det lite lättare att liksom ta bort det från sig själv.
1: Det kommer inte åt dig, för att det inte egentligen är din person det är riktat mot.
2: Nej, för jag vet om att det inte definierar mig. Så första steget skulle jag säga att så här, definiera vem är du och vad står du för.
1: Du sa ju det här med att du flyttade till Stockholm. Det är ett stort beslut. När du har gått ut gymnasiet i Malmö så flyttar du direkt till Stockholm. Du börjar plugga statskunskap och börjar jobba som säljare. Mm. Vad tänker du då att du ska bli och göra av livet?
2: Mitt mål då var ju att jobba på FN. Jag har alltid haft en ådra av att tillbaka till det här med att mina föräldrar offrade så mycket och flyttade hit och allt vad det innebär. Så för mig handlar det om så här, hur kan jag ge tillbaka? Och vad kan jag göra utav den chansen jag har fått? För livet kunde vara annorlunda på en ögonblick. Av den anledningen tror jag att jag bar mig med ett ansvar över att jag behöver göra någonting större. Så jag skulle jobba på FN, det var faktiskt min 10-årsplan, och förändra världen därifrån. Så det är därför jag liksom pluggade statsvetenskap. Säljare var nog bara för att överleva, betala hyra. Det var inte för att jag var bra på det.
1: Men du var en väldigt dålig säljare.
2: Jag var jättedålig, jag sa upp mig efter 3 dagar.
1: Hur dålig säljare var du?
2: Nej, men jag sa upp mig efter 3 dagar. Och jag var säljare i ett bolag som Adnan drev då, min medgrundare. Och då var så vi träffades. Mm. Så att, ja, det gick inte bra. Men allt annat gick ju bra med den relationen efter.
1: Just det, för det är ju en helt livsavgörande förändring i ditt liv, att du träffar ägaren till det här bolaget där du är helt värdelös säljare.
2: Exakt, som jag säger upp mig från.
1: Adnan Yusuf heter han.
2: Exakt. Så jag ser upp mig, men vi pratade om liksom samhällsutmaningar. Och det var en tid som sagt där vi såg saker i samhället som vi var så här, men någonting måste vi kunna göra. Vi måste kunna bryta de här klyftorna. Och där kom väl vår gemensamma intresse för lösningar.
1: Just det. Men man blir nyfiken på vad han som äger det här företaget och har anställt dig som säljare. Och du är helt värdelös på det. Vad han ser i dig?
2: Jag har frågat honom idag. Men han såg, det han säger är att han såg drivkraft. Och jag tror inte att jag såg mig. Jag tror inte att jag såg den drivkraften i mig själv då. Så det är jättekul att han var den som ändå var så här, det är någonting där. Mm.
1: Och sen när du är 21 år och ni precis har startat Bling, då faller den där glasdörren över dig och över din fot framförallt. Och kommer ju också förändra mycket. Vad är det som händer?
2: Men det var ett glasdörr som var ganska löst hemma inomhus. Och nu tänker man inte, men det var en ganska stor glasdörr. Den var skakig och så har jag foten precis under, så den liksom ramlar rakt på med en kraft och den är ganska tung och tjock. Så skadan är ju mycket större än vad det låter, så att jag är sängliggande typ ett och ett halvt år ungefär.
1: Oj, ett och ett halvt år?
2: Ja, där jag... Ja, men första halvåret var ju bara så här, jag bodde i en studentlägenhet som var 25 kvadratmeter. Jag kunde inte ta mig från sängen till köket för att hämta mat. För att då, alltså, jag kunde bara inte gå, jag kunde inte röra foten, ingenting, fick gå igenom massa operationer. Så jag tappar ju känsel, får senskador, nervskador som består resten av livet. Så det blir liksom en rätt så rejäl skada. Och då, parallellt med det, innan det så är jag en person som tränar 6 gånger i veckan. Jag håller på med massa saker, pluggar. Så jag har liksom en plan för vad som ska hända i mitt liv. Och det här händer och jag tappar all motivation. För jag kan inte ens röra på mig. Mm. Det är att jag går från att träna 6 gånger i veckan till att inte kunna ta mig runt i 25 kvadratmeter. Och det gör något med en mentalt eller psykiskt. För jag är en person som alltid har varit så självständig. Jag kunde flytta direkt till gymnasiet. Jag har alltid stått på mina egna ben. Och så plötsligt kan jag inte göra någonting.

0: för att lära mig börja gå istället för att ta bussen. Mm. Och jag minns bara hur jag klockar tiden varje dag för så att jag lär mig gå snabbare. Eller på gymmet så vägrar jag ta hissen för att jag vill inte vara en person som tar hissen på gymmet. Jag ska ta trappan med liksom en ortos. Alltså, så att jag tror att pannben kanske skulle beskriva den tiden. Men jag bestämde mig för att jag ska lära mig gå. Mm. That's it. Och jag ska hitta tillbaka till livet.
1: Men när du tog upp det här tidigare, då menar du att det var ett exempel på någonting som förde någonting gott med sig?
0: Ja, för att innan dess, innan olyckan, så var jag en person som hade liksom min 5-10-årsplan klar. Och det jag reflekterar över nu är att om den planen var verkligen min, eller om det var en liksom sammansättning av allt runt omkring mig som kanske på något sätt gjorde de här besluten åt mig. Och det kan vara inverkan från liksom nära och kära, miljön, förutsättningar, förväntningar och så vidare. Och när du sitter hemma i princip 1,5 år där, du har en kontakt med omvärlden men du har ändå inte en kontakt med omvärlden. Och världen går så snabbt och du utvecklas så snabbt. Så måste man sitta med sina egna tankar på ett helt annat sätt. Och det tror jag att jag fick göra. Så jag känner att tiden efter skadan är som en liksom tom blank kanva där jag får skriva om mitt liv. Och då bestämmer jag mig, som jag precis sa, att jag bestämmer för att ta tag i allting. Och i att jag ska göra någonting som är så mycket större än mig. Och jag ska göra det hela vägen. Och då någonstans sätter jag mig ner med Adnan och säger, ja men vi har väl ingen riktig chans. För innan dess så pluggade vi gjorde massa andra saker samtidigt. Vi gör det här på riktigt. Vi ger det ett år där vi är helt dedikerade. Och funkar det inte så går vi bara vidare. Det är inte svårare än så. Men det året så gör vi allt. Och samma sak med att jag ska inte bara lära mig gå, jag ska lära mig springa. Och det fanns ingenting som läkaren kunde säga så här, men du kommer kunna springa igen i livet. Utan det var mer så här, kanske, kanske inte. Och det för mig var så här, som en utmaning. Ja, men då ska jag springa bara för det. Så jag skulle lära mig springa igen, skulle börja träna igen. Så jag tror bara att för mig var det en möjlighet att skriva om mitt liv. Mm. Och då, det är ju det bästa som har hänt mig, för att livet efter har ju blivit så sjukt bra.
1: Vad spännande att du beskrev hur du ligger i den här lägenheten och i princip är beredd att ge upp, kasta in handduken, och samtidigt så föds en enorm kraft som tar dig ur det där, och det sker samtidigt.
0: Ja, och jag tror att det var skönt på något sätt att få den pausen, för annars tror jag att jag hade varit i ett hamsterhjul som bara hade rullat på utan att jag hade kontroll över det. Mm.
1: Du, Dekka Abuka, din berättelse både personligt och professionellt handlar ju på många sätt om att bryta barriärer, bryta utanförskap. 2010, det är ungefär ett par år innan du startar Bling, ditt första bolag. Mm. Då hade bara 0,6% av alla svensk-somalier eget företag enligt en rapport från statsrådsberedningen. Varför har du startat företag trots att statistiken är emot dig?
0: Men statistiken är väldigt gammal, men den är också baserad på första generations invandrare som inte hade språket eller annat med sig. Så jag tror att andra generationen, somaliska tjejer är ju överrepresenterade i svenska universiteter exempelvis. Och det är andra generationen somaliska tjejer. Så att jag tror att andra generationen kommer nog motbevisa många. Men jag sticker inte ut annat än att jag är en tjej som har en somalisk påbrå, men också uppvuxen i Sverige och fått de förutsättningar Sverige har att erbjuda och tagit för mig dem. Så jag tror inte att det finns liksom ingen secret sauce på det sättet.
1: Jag tänker på vikten av, du beskrev vikten av att se din mamma Halimo arbeta. Om vi går tillbaka till henne och hur hon gjorde. Hon lärde ju sig svenska väldigt snabbt. Mm. Tog körkort, startade företag. Vad tror du, vad var det som gjorde att hon gjorde så? Hon tog ju sig, vad ska man säga, det framstår som att det gick inte att stoppa henne.
0: Nej, men hon tog väl för sig. Jag vet inte hur mycket hon blev erbjuden versus att det var hon som tog för sig. Mm. Och det är lite samma sak med när man pratar om mig som ett undantag. Jag har ju tagit för mig, men finns en stig för att göra den resan jag har gjort det? Eller är jag bara ett undantag? Och det jag vill göra, jag vill ju skapa den stigen.
1: Vad tänker du om det? Är du ett undantag eller?
0: I drivkraft i allt jag gör, det tror jag absolut inte. Det finns människor som är mycket smartare än mig och mycket mer drivna än mig. Jag har tagit för mig, det finns absolut något som gör mig unik i det. Men

0: Vi kommer inte ha ett bra samhälle om vi bara ska ha undantag. Vi kommer inte, Sverige som Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 decka som gjorde lika mycket om inte mer. Vad skulle det, hur skulle samhället se ut då? Om man vänder på det. Så att jag tänker att bara så här, jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera liksom rummet som jag inte släpps in i, eller bara sparka in dörrar. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta så här, hur får vi in fler i det här rummet.
1: Mm. Har du funderat någon gång på varför du är som en sån som sparkar in dörrar? Och...
0: Jag tror att jag har att göra med att ännu en gång under, eller efter min olycka, eller under rehabiliteringen, så fick jag min första dotter, min äldsta, och bestämde mig där och då att jag ska vara en, någon hon kan se upp till. Och sen så tittar jag på henne, hon ser ut exakt som mig, stort afrohår, lika glad, och tänker att jag vill inte att hon ska möta samma utmaningar som jag har gjort det, för jag har mött samma utmaningar som min mamma har gjort det. Så någonstans måste man bryta det här, att det inte går ner i arv, att känna att andras förväntningar eller fördomar ska begränsa vad man kan göra utav sitt liv. Mm. Så många år så jobbade jag för att mitt barn skulle ha det bättre och leva, eller växa upp i ett samhälle där hon får göra vad hon vill. Mm. Sen insåg jag att hon klarar nog sig. Det är inte mitt barn jag jobbar för längre. Det är alla andra barn som inte har, inte för att jag är vänens bästa mamma, men som inte kanske har det där i sin liksom närmiljö. Mm. Så tänk att de ska förtjäna, okej, jag kan gå upp, växa upp i Sverige och göra liksom, eller bli precis det jag vill. För det är där vi kommer ha människor som bidrar. När folk uppnår sin fulla potential.
1: Just det. Ja, det låter lite som samma tänk som din mamma hade. I en gammal artikel så säger hon säger så här: jag visste att utbildning var enda sättet för mig att skydda dem, ge dem möjligheter och försöka få familjen på rätt spår igen. Hur mycket har det där tänket påverkat dig?
0: Ja, men det är sipprat. Mina föräldrar har varit superhårda med utbildning och allt runt omkring. Mm. Jag minns att vi fick göra vad vi ville så länge vi klarade skolan. Det var bara grundkravet. Jag kunde vara ute hur sen som helst så länge jag klarade skolan. Mm. Och det är det här jag menar med nästa generation av liksom pizzabagarens barn eller flyktingbarnen, att våra föräldrar kommer ju ha ett annat krav på att vi ska klara oss i samhället med utbildning och jobb och allt vad det innebär, för att de inte fick det. Och därför blir det så här, det är sån, vi har sån fel retorik mot vad människor som har kommit till det här landet kan bidra med, istället för att se det som att varför är somaliska tjejer överrepresenterade i universiteter? Vad kommer det sig trots att deras föräldrar är analfabeter? Eller icke-högskoleutbildade? Mm. För det finns ett sånt krav och en vilja att se sitt barn lyckas, och de ser det att det är via utbildning och jobb.
1: När vi har gått tillbaka och läst gamla intervjuer med dig och lyssnat, så det finns ju ett återkommande tema varje gång du möter motgångar. Oavsett om det är personliga motgångar som förlossningsskräck eller förlossningsdepression, eller om det är professionella utmaningar som höga trösklar och hot och hat, så har du mött det med kunskap. Alltså genom att läsa på, skaffa dig makt över situationen. Mm.
0: Kontrollbehov kanske. Ja, men kunskap är väl makt. Att veta varför saker och ting sker, eller förstå sig på varför de sker, så på något sätt tar det ju bort ansvaret från att det bara handlar om att det är fel på mig.
1: Mm. Du rör dig ju nu i en värld där det är tunga investerare, i riskkapital, det är mycket annat som också väger och som ger makt, status och pengar och nätverk. Hur tungt väger kunskap mot det där andra, som är så viktigt för många idag?
0: Jag vet inte om det väger mer eller mindre med kunskapen om att hur... Alltså kunskap kring hur man navigerar sig i de här rummen också, väl på något sätt tungt. Lika mycket som att vara i rummen. Att veta vad normen är eller vad dessa personer gör eller vad utmaningarna är makt också i sig.
1: Ja, och hur har det varit att erövra den makten?
0: Kunskapsmässigt eller vad?
1: Ja, kunskapsmässigt.
0: Nej, men det har varit min väg in. För att jag har inte haft kapitalet eller fötts in i näringslivet på det sättet. Utan min väg in har varit kunskap kring olika saker och medvetenhet kring vad jag gör och vilka jag jobbar med och den målgruppen jag har med mig in i de rummen. Så det har varit min ticket in.
1: Mm. Mm. Ska vi säga så?
0: Tack snälla.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack.
2: det var veckans söndagsintervju med investeraren och entreprenören Vecka Abukar. Vi som arbetat med det här programmet är programledare Martin Wiklin, Jenny Hellström, presentatör, Tilda Evertsson, research, ljudmix Fredrik Nilsson och Filip Bohm, producent. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Vi ska få nyheter och därefter så väntar God morgon världen i P1. Nu är klockan 9. Här är Ekot. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem. Samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. I Svedala har kommunen nu fått stora problem med sin verksamhet efter ett IT-angrepp.
4: Det är en ganska ovärdig känsla. Den här typen av saker händer andra, men inte en själv.
5: Johan Lundgren, han är kommundirektör i Svedala.
4: Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
5: Svedala är långt ifrån ensamma. Hos Nationellt cybersäkerhetscenter så följer man de incidenter som anmäls. John Billov, han är chef för NCSC.
6: Offentliga aktörer är de som är överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls.
5: Samtidigt som hoten ökar så utvecklas också verktygen för att möta dem. Men när AI-system och så kallade AI-agenter börjar användas i verksamheternas egna miljöer så blir kontrollen avgörande. Tanken är att de ska hjälpa till, men det är inte alltid enkelt att se exakt hur de fungerar eller vilka risker som uppstår när tekniken kopplas in i befintliga system.
6: Ja, men det är klart att allt inte har hängt med i hur vi tänker på det säkerhetsmässigt. Det finns ju en del av forskningen nu som börjar utveckla det här i att bland annat säkerställa att man kan få en transparent i hur systemen tänker. Men de blir ju mycket mer komplexa och jag vet att forskarna också pratar om att den här ytan är att förstå vad som faktiskt pågår bakom huven. Den minskar ju hela tiden.
3: Det säger John Billow vid Nationellt cybersäkerhetscenter. Reporter här var Anders Diamant. Och mer om det här kan du höra i Godmorgon världen i P1 efter nyheterna. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget, rapporterar vår korrespondent. I Indien har 3 ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps av polisen i Delhi igår släppts. Det här uppger deras advokat, rapporterar AFP. De greps i samband med den manifestation mot landets valmyndighet som proteströrelsen kallat till igår. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer under dagen. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekots nyheter med Annika Nordin.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Här väntar en 2 timmars direktsändning från Godmorgon världen. Efter de här 2 tipsen.
7: Att sitta och torka sig arslet med papper är ganska så dumt och dåligt och dyrt.
8: Ja, frågan är om skogen kan räddas med mer användning av hampa än trä.
9: Menar han att vi skulle torka oss med hampa eller?
8: Lyssna på Ring P1 reder ut för att höra mig, Steffen Renklint, undersöka lyssnarnas påståenden och frågor i Ring P1.
10: Det blir lite fel fokus om man diskuterar, ska vi ha skog eller ska vi ha hampa?
11: Alltså jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
8: Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
12: I veckans kultur med Lisa och Roger vaskar Roger Wilson, min kära kollega och vän, och jag, Lisa Bergström, med gäster fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det som kliar lite och det som fastnat. Ni hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Vi ses där!
3: Men nu lämnar vi utrymmet för
13: God morgon, världen.

0: Tusentals gripna i skolprotesternas Frankrike och IT-attackerna mot kommuner blir allt fler.
1: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken.
0: Och fredspriset gick till en folkrättens jurist. Hur mår den i vår samtid? Följ med besökarna från Fredens Oas.
2: Som bildades av några entusiaster på 1970-talet. Och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
0: Sen en krönika av Ulrika Knutsson och panelen om vänstersvängar. Och i vår andra timme blir det någon regering efter kursgårdsmötet. Vi är med vår Afrika-korrespondent som är på stranden i Djibouti dit flyktingar från Jemen tar sig. Och en svår vecka i Ukraina ska vi prata om och möt den isländska poeten som åkte hem till Moskva. På Kew Gardens i London söks framtidens träd som klarar torra somrar.
3: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018.
0: Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindholm. Frankrike hör ni här. Stora demonstrationer har präglat flera håll i landet. Ungdomar protesterar mot tillståndet i skolan. Flera tusen har gripits och många har skadats. Vi har med oss Cecilia Blomberg, vår korrespondent i Paris. God morgon, Cecilia.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har träffat en kille under de här demonstrationerna, Lino, som inte har någon lärare. Och vi ska höra vad han säger.
2: Par exemple, moi j'ai mon prof de français qui part en placé jusqu'aux vacances, voilà.
3: Non, vous n'avez pas de classe ou...
2: Je n'aurai pas de français jusqu'à avant les vacances. Ouais. Et j'ai le bac en fin d'année.
0: Cecilia, vad berättar han om?
1: Ja, det här är Lino då, 16 år, och han berättar att han har inte haft några franska lektioner efter sommarlovet. Alltså senast han hade franska var före sommarlovet. Och han ska ha sin studentexamen i franska det här året, så han börjar bli lite orolig.
0: Alltså, är det här ett problem du har mött bland många av dem som är med i de här demonstrationerna?
1: Ja, det är ju en av de saker som det pratas mest om, är den här akuta lärarbristen. Där är just framförallt då i skolor i mindre eller mer utsatta områden, det är hål som inte fylls och det går veckor innan de har några lärare eller vikarier. Det handlar både om ordinarie lärare och vikarier, och eftersom det är så avgörande för franska elever hur de presterar på gymnasiet för att sen kunna ta sig vidare in på universiteten, så är ju det här otroligt problematiskt.
0: Bristen på lärare, präglar den alla nivåer i utbildningsväsendet, eller?
1: Ja, jag skulle säga det. Jag träffade en lärare som jobbar i Chennevilliers, som är en av de här lite mer utsatta förorterna i Paris. Och hon jobbar på Collège, som är då nivån före Lycée, och de har exakt samma problem. Hon säger, vad säger man till föräldrarna då när man vet att nu i en månad så har vi inte undervisning i naturvetenskapliga ämnen eller det franska?
0: Alltså, Frankrike är ju ändå känt som, och har också en stark, många har en stark självbild som en klassisk bildningsnation. Om man tittar på det lite djupare, så säga, vad är det som har skapat de här problemen i fransk skola?
1: Alltså, det är ju inte helt enkelt att förstå. Det är inte alls så att Frankrike har den absolut sämsta skolbudgeten i Europa. Men pengarna kanske inte alltid når fram där de behövs. Utan man är ju, Frankrike är känt för sina elitsatsningar. Man har ju liksom verkligen prestigefyllda de här elithögskolorna. Och man har gymnasium som förbereder eleverna för de här skolorna, och där är det ju inte lärarbrist. De har dock även de problem med lokaler. Däremot så är det just framför allt i förskolorna som problemen är alarmerande, med alltså lokaler som är under all kritik, med de här, man har sett bilder av råttor som har sprungit, det läcker ur taken, och det är väldigt svårt att få lärare att jobba där. Läraryrket i Frankrike har också tappat i status, berättar många. Lönerna är låga, man har sänkt kraven på vad man tillåter. Alltså, det är väldigt mycket obehöriga lärare nu som släpps ut i undervisningen, och speciellt då i förorterna. Och där är det, de här obehöriga lärarna kan man inte riktigt tvinga ut på samma sätt som man kan med lärare som är ordentligt anställda av staten. För alltså, lärarna i Frankrike är anställda av staten, och man kan ju peka med hela handen och säga, nu jobbar du här. Men de räcker inte till lärarna, för få lärare.
0: Vi är också med oss här, Thomas Lindbom, Frankrike-kännare, författare. God morgon, välkommen.
4: God morgon.
0: En gång så berömde sig fransmän för att ha en av världens bästa skolor. Hur ser du på problemen i den franska skolan?
4: Nej, men det, som Cecilia säger, det har ju verkligen skett en försämring, och kanske synen på kunskap och på hur man ska bedriva undervisning har krackelerat också på något sätt. Därför att det var enklare när man hade den gamla demokratiska idén att alla får samma undervisning. Spelar ingen roll om lärarens kompetens, men man rapporterar från katedern vad som är kunskap, och det förmedlas till eleverna. Idag lever vi ju i en mycket mer anti-auktoritär värld, där också eleverna själva har synpunkter och kanske inte alltid lika disciplinerade och så vidare. Och det finns alltså där där en rad problem som gör att den franska skolan inte kan uppfylla de mål som man hade med sin gamla pedagogik. Och nu står man lite grann och trampar på något sätt i ett osäkert mellanläge. Och då har också lärarnas, ska vi säga, lusten att bli lärare naturligtvis minska, för man vet inte som lärare riktigt hur man ska hantera ett växande problem i skolorna. Mm. Det är inte bara fråga om teknik, det är inte bara en fråga om hur skollokalerna ser ut, utan det är också en fråga om vad lärarna själva känner för sin uppgift.
0: Mm. Cecilia Blomberg, i Paris sitter ju många av ledarna för den franska nationen. Vad kan de här protesterna som är rätt omfattande, vad kan de få för politiska konsekvenser?
1: Ja, alltså just nu så påverkar de ju verkligen den här början till presidentvalskampanjen. Gabriel Attal, som då är Macrons partis kandidat, eller säger att han kommer att vara kandidera för det partiet, han gick ut igår ett stort tal och säger att han kommer att vara ungdomens mittenval och verkligen stå på de ungas sida. Vänstern, samma sak där, de går ju med demonstrationerna, franska yttervänstern, det okuvade Frankrike har verkligen gjort det här till sin fråga och är väldigt närvarande bland protesterna. Och sen även på ytterhögen, där pratar man om säkerhet, polisernas rätt att försvara sig, så att det är redan en väldigt levande debatt i Frankrike kring skolprotesterna. Sen är ju frågan om just den här frågan kommer att leva vidare hela vägen till april.
0: Mm. Alltså, Frankrike har ju haft ett gäng regeringar under de senaste åren. Kan det leda till att ytterligare en regering kan ramla?
1: Alltså det är frågan, alltså det är ju inte helt ultimat ens för oppositionspartierna att det blir en stor regeringskris mitt under presidentvalskampanjen som drar igång. Det som händer nu är ju att Sébastien Lecornu kommer att antagligen driva igenom budgeten med den här paragrafen i franska konstitutionen som gör att man kan göra det utan att ha en omröstning. För att då fälla regeringen så krävs det verkligen att både ytterhöger och yttervänster sluter upp och tillsammans fäller regeringen. Frågan är om de har intresse av att göra det i det här läget. Det är inte helt säkert.
0: Mm, premiärministern alltså. Vad säger du, Thomas Lindbom? Vad tror du det kan få för politiska konsekvenser i det franska politiska i verkligheten?
4: Ja, jag tror att man får bland annat se, det är ju många konflikter här. Och det finns ju en konflikt med ytterhögen. Men idag tror jag att mycket att det handlar om en konflikt mellan yttervänsterna, alltså La France Insoumise eller det okuvade Frankrike, och regeringen, Macron och de som har styrt mer eller mindre inom slags mitten-vänster, mitten-höger konstellationer i flera decennier. Och där så att säga, det finns en opposition, en kraftfull radikal opposition som finns bland, inte minst bland väldigt många elever, både studenter och gymnasister och deras fackliga organisationer och de fackliga, stora fackliga organisationerna och Vänsterpartiet. Tillsammans så laddar de upp för en motsättning. Jag tror precis som Cecilia, jag tror inte att det blir något nyval, men det blir däremot, kan det bli allt mer laddade konflikter som kan leda fram till en ganska obehaglig situation nästa år.
0: Ja, precis. Det är ju ett stort val, som Cecilia sa också, i april nästa år. Presidentvalet, ja, ett då Emmanuel Macron inte kommer att delta. Han har ju ändå varit med sedan 2017. Tror du att detta kommer att påverka presidentvalet i vår?
4: Alltså det är svårt att säga det. Det är lite för tidigt. Jag vågar inte ha en uppfattning om vem som kommer att vinna det här valet. Men däremot kan man väl säga att debatt, vill vi ha de här konflikterna, vill vi ha de här upploppen, det kan bli en fråga som kommer att gynna högern på, i olika schatteringar så att säga, det tror jag.
0: Cecilia Blomberg, tror du att detta kan bli den unga frågan som tas in i presidentvalet i vår?
1: Jag håller det också lite öppet. Däremot så är det ju inte bara då studenterna som protesterar, utan det är ju fler grupper som verkligen har kritiskt och svårt i Frankrike. Och sen synen på hur man ska lösa den här hushållsekonomiska problemet eller studentprotester, det finns det ju olika svar på, men som ganska enkla svar då på de politiska ytterkanterna.
0: Alltså demonstrationerna fortsätter ju, Cecilia. Vad är det som kommer att gå av stapeln nästa helg?
1: Nästa helg så är det en landsomfattande demonstration då, där det har varit en mobilisering på sociala medier framförallt av något som kallas för de nya gula västarna. Alltså ett stort uppror mot bränslepriserna som är väldigt höga i Frankrike, tillsammans med delar av lantbrukarna som ju är väldigt hårt drabbade av sommarens torka och värme, tillsammans med fackföreningar, partier och naturligtvis då de här student- och elevprotesterna.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, följer hennes rapportering i nyheterna inför nästa helg från Paris. Tack också Thomas Lindbom för att vi kom hit till God morgon värld. Nu till Svedala. Det ska handla om IT-attacker mot kommuner och regioner. De ökar rejält enligt Sveriges kommuner och regioner. Nu senast då mot Svedala där man fortfarande har stora problem. Och det började mitt i natten.
5: Vår IT-beredskap fick larm klockan 1 natten till torsdagen. Så de får ju dit direkt och inser att vi är attackerade. Så då stänger man ju ner. Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
6: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala där de nu delvis börjat arbeta med papper och penna. Bland annat inom äldreomsorgen där de också tar hjälp av utskrivna backup-permar. Kommunen, de har lyckats bygga en ny tillfällig hemsida där man uppdaterar om läget och beskriver hur man kan ta kontakt via telefon istället för via mail, som alltså inte fungerar längre. Svedala, det är bara ett exempel. Attacker mot kommuner och regioner har ökat rejält den senaste tiden.
7: Jag brukar höra siffror som att en årlig ökning är ungefär 50%. Och vissa kommuner och regioner indikerar en avsevärd ökning och då pratar vi 100% kanske.
6: Johan Thulin är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
7: Kommuner och regioner är leverantörer av väldigt mycket samhällsviktig verksamhet och de är också representanter för Sverige. Det vill säga att man vill angripa Sverige, vilket många av de som angriper oss vill, då är kommuner och regioner en högst intressant måltavla. Vi ser det här i statistiken. Vad vi också ser i statistiken är en ökad hastighet, ökad effektivitet och det tror vi delvis består av AI-verktyg.
6: Artificiell intelligens kan göra det lättare att hitta svagheter i systemen och automatisera angrepp i mycket större skala än förut.
7: Vad AI i praktiken innebär i de allra flesta fall, det är en ökad hastighet. Det vill säga att man kan be en AI, ett AI-system göra ett angrepp och så går man på lunch under tiden och sen när man kommer tillbaka så har den testat en miljon olika varianter. Och det här gör ju att vårt arbete behöver bli bättre på att hantera stora volymer.
6: Samtidigt så fortsätter det offentliga Sverige att digitaliseras. Ännu fler tjänster ska kunna göras på nätet och regeringen har gett DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att utreda en gemensam digital ingång till ett offentligt Sverige, ibland kallad medborgarappen. Tanken är att det ska bli enklare för alla att hitta, en önskan som funnits länge men som ännu inte realiserats. Att man alltid ska kunna börja med att gå till den här sajten eller appen när man till exempel ska söka bygglov eller kontakta barnets skola. Men frågan är då om det här också kan bli en känsligare måltavla. Victoria Hagelstedt är avdelningschef på den här myndigheten DIGG och även hon ser den nya tekniken som en utmaning.
8: Utvecklingen just nu av AI är väl svårt för de allra flesta att hänga med i. Man kanske testar saker som inte helt och hållet har testats i säker miljö innan man släpper ut det. Det har man ju sett exempel på. Men jag upplever att offentlig sektor har ganska hög liksom, nervositet kring att göra rätt och att man är väldigt noga med den data man har.
6: Man digitaliserar mer och man samlar allting på ett och samma ställe. Det låter väl som en perfekt måltavla för någon som vill begå någon slags cyberattack.
8: Vår tanke är inte att allt samlas på samma ställe, men att man ska kunna hitta allt på samma ställe. Och det är inte samma sak, även om det kan låta lite svårt.
6: Målet är att bli mer tillgänglig för medborgarna. Och någon deadline finns ännu inte för den här så kallade medborgarappen. Att jobba med säkerhet, just det momentet, det kommer man aldrig att bli färdig med, det säger Victoria Hagelstedt. Att bli angripen, det verkar numera vara en naturlag som inte kan undvikas.
8: Jag tror inte vi kommer klara oss ifrån att någonsin hackas. Det tror jag inte. Utan det handlar mer om vad man lär sig av det som händer när en incident uppstår. För det är det som liksom säkerhetsarbete handlar om. Att ha koll på sina incidenter och lära av dem och göra annorlunda.
6: Ann-Marie Eklund Lövinder är oberoende säkerhetsexpert och har arbetat länge med cybersäkerhet.
9: allting som kan användas för positiva syften kan ju också missbrukas.
6: Hon ser vikten av att alla verksamheter först förstår vad det framförallt är som de vill med sin digitala miljö och sen agerar.
9: Det första är att se liksom, vilka beroenden har jag. Det måste jag ha klart för mig, och innan jag gör det så måste jag också titta på vad är det jag har som är viktigt för mig, vad är det jag absolut alltid måste kunna leverera. Allting är ju inte lika viktigt, men en del saker är ju verkligen, verkligen verksamhetskritiska för mig och mitt företag eller min myndighet. Och då måste jag ha en plan B. Om det här beroendet försvinner, om den här komponenten försvinner, vad gör jag då?
6: I Svedala så blev plan B i praktiken papper, penna och USB-minnen. De känner inte till när hon kan få tillbaka sitt ordinarie system. Ann-Marie Eklund-Lövinder, hon säger att det inte räcker med att ha en bra reservrutin. Man måste öva regelbundet och återställningen, den måste komma snabbt.
9: Papper och penna, det kräver väldigt mycket mer resurser naturligtvis än när man har ett digitalt system. Men har man det som plan B, har övat på det och vet hur man ska göra, ja, men då är inte det ett problem tycker jag. Det som är problemet är kanske tiden som det tar för dem att komma tillbaka. Det får inte ta veckor, liksom, för då blir det ju väldigt, väldigt tungt.
6: I Danmark så har nyligen miljontals personnummer läckt. Och i Australien så har en AI-modell på egen hand tagit sig in i sjukförsäkringssystemet.
10: It's the first known autonomous AI breach of a government site. The agent accessed health data files, some of which were not public.
6: Har vi då skyndat för fort när det gäller att koppla upp vitala delar till nätet med tanke på riskerna? Det finns många åsikter här. Men ingen av de som jag intervjuat i det här reportaget kan ge något exempel på något som borde plockas bort från sin uppkoppling, trots de cyberattacker som blivit vanligare. Ann-Marie Eklund-Lövinder, hon säger att ny teknik det är något naturligt, och med den så måste man också räkna med en del förluster. Men det är klart att det finns gränser.
9: Och så har vi nog alltid resonerat, både när vi började flyga och när vi började köra bil. Och alltså det kommer ju hända saker. Men priset får ju aldrig bli högre än nyttan. Alltså priset för konsekvenserna. Utan det måste man ju hela tiden se, var är det rimligt.
6: Det har nu blivit mycket lättare för de kriminella krafterna att få större muskler än någonsin för att skapa problem för samhället. Och skurkarna, de har ofta legat steget före.
9: De har pengar, de har intresse, de har specialverktyg, kompetens. De har alltid varit tidigt ute med nya verktyg. Så att det är klart att de har ett försprång. Och vi ser just det här möjligheten att upptäcka sårbarheter snabbare och samtidigt oförmågan att hantera angrepp. Det går fortfarande alldeles för långsamt. Eller att uppdatera vårt system går också alldeles för långsamt. Det gör att det kommer att bli mycket, mycket värre ett tag innan det blir bättre. Och vi också lär oss att använda AI för att bekämpa AI.
6: Hur mycket värre kommer det kunna bli?
9: Oj, svårt att svara på, men det kommer nog bli jobbigt.
6: Så vad går då gränsen? Ska mer samhällsservice kopplas upp om det också skapar fler möjliga angreppspunkter? Johan Thulin igen, han på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
7: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken, och där måste vi våga diskutera den risken och inte bara fokusera på att nu digitaliserar vi. Jag tror att det finns system som vi inte behöver koppla upp mot internet överhuvudtaget.
6: I Svedala så pågår arbetet med att få tillbaka systemen. Kommunen, de vet ännu inte exakt vilka versioner av material som går att återställa. Men en sak räknar kommundirektören Johan Lundgren med. Att angriparna, de kommer att höra av sig.
5: Vi vet bara att de kommer att vilja ha betalt och vi kommer givetvis inte att betala. Skulle vi göra det så skulle risken för återfall bli överhängande. Plus att vi skulle ta ett väldigt dåligt ansvar för oss och våra andra kommuner. 289 kommuner utöver oss som skulle kunna bli utsatta för exakt samma sak. Signalen är absolut, vi kommer inte betala, vi kommer att jobba oss igenom detta.
0: Svedalas kommundirektör Johan Lundgren och reporter var Anders Diamant. Ni lyssnar på God morgon världen. Strax ska vi till fredens oas, men först fredspriset.
11: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Årets fredspris gick alltså till människorättsjuristen Namritam Navipillay. Hon har bland annat under många år ställt krigsförbrytare till svars som domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Hon har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter med mera. Paul Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet. God morgon.
12: God morgon.
0: Navipillay är ju en känd gestalt inom folkrätten. Alltså det här är den internationella rätten som reglerar hur stater ska agera i förhållande till varandra. Och det kan handla om mycket. Allt från handel och flygförbindelse till krig då och mänskliga rättigheter. Alltså vilken samtid är det som hon får? Och kanske ska vi säga att folkrätten får Nobels fredspris. Hur mår folkrätten?
12: Ja, som du nämnde så handlar folkrätt inte bara om krig utan om väldigt mycket annat. Allt som staterna väljer att reglera eller samarbeta. Och det är sånt som gör våra liv, våra moderna liv möjliga i en globaliserad värld. Och det mesta av det fortsätter att fungera väl som vanligt. Men tilltron till folkrätten som en grund för världsordning, med den är lite sämre ställt. Och det handlar då inte bara om det vi alla känner till då. Läser om nästan dagligen som aggressionskriget mot Ukraina eller Israels krigföring och ockupation eller USAs angreppskrig mot Iran. Utan det gäller också ett band av konflikter från Libyen till Yemen som inte får särskilt mycket uppmärksamhet. Och det handlar också om sådana saker som Trumps handelspolitik som strider mot grundläggande internationella överenskommelser. Mm. Om handel. Så vad gäller folkrätten som en grund för världsordningen kan man säga att det står lite sämre ställt.
0: Ja, nu får ju, man kan säga hon får ju priset, men Nobels fredspris tilldelas ju också på något sätt folkrätten i sig. Men kan det här få effekter för folkrättens ställning i världen?
12: Ja, det uppmärksammar ju den internationella rättens, folkrättens och de internationella institutionernas roll för att upprätthålla freden. Så på så sätt så är det ju definitivt en signal ifrån den norska Nobelkommittén om att man anser att det är viktigt.
0: Mm. Alltså det har ju skett stora händelser som du nämnde, några. Rysslands attack mot Ukraina, det Hamas utförde den 7 oktober, det Israel har gjort i Gaza, USAs attack på Iran. Alltså är folkrätten i grunden hotad eller finns det fundament vi står kvar på?
12: Alltså folkrätten som ett rättssystem är inte hotat. Den är mycket större än så. Den fungerar som sagt på en daglig basis ganska rutinmässigt. Däremot ser det då kan man säga tilltron till folkrätten som en grund för världsordningen, den har ju fått sig en törn. Folkrätten kan inte upprätthålla sig själv utan det är staterna och deras regeringar som har ansvaret för det.
0: Om man tittar på vår egen stat, hur står det till med Sverige och folkrätten? Hur bra är vi på att upprätthålla fundamenten?
12: Ja, folkrätten har ju tjänat Sverige mycket väl och det är därför helt naturligt att folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik och det har den varit mycket länge. Jag tycker kanske att den svenska regeringen kunde vara betydligt tydligare och mer konsekvent i sin kritik mot överträdelser av folkrätten. För det är en synpunkt som man ofta hör särskilt från det globala syd att väststater tillämpar folkrätten selektivt. Att vi kritiserar en del överträdelser och inte andra. Så Ryssland kritiserar vi ofta och hårt, det ska vi göra. Men kritiken mot Israel har varit mildare och Gaza-konflikten har varit viktig för många stater utanför väst. Och mot USA så har kritiken varit väldigt dämpad för att säga.
0: Tack så mycket Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet om Nobels fredspris som tillkännagavs nu i veckan. Nu ska vi träffa några som kommer från en plats där det verkligen kämpas för fred. Sen Hamas attack den 7 oktober 2023 och kriget i Gaza har fredsrörelsen i Israel kämpat i motvind. Samtidigt finns det öar av fredlig samexistens mitt i konflikten. En sån är Fredens oas, en by där judar och palestinier bott i fredlig samexistens i decennier. I veckan landade en grupp med unga från Fredens Oas i Stockholm där de också ska möta svenska, judar och muslimer.
13: 10-20-åringar från Israel har precis landat i Stockholm. 5 judar och 5 palestinier som antingen bor eller studerar i Fredens Oas.
14: Det är en liten by mellan Tel Aviv och Jerusalem som bildades av några entusiaster på 1970-talet och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
13: Wilmar Sauter är ordförande i den svenska vänföreningen för Fredens Oas. Han har besökt byn flera gånger och berättar att de har ett mycket fördelaktigt avtal med markägaren, ett franskt kloster.
14: Så det verkar vara rätt säkert där.
13: I byn finns en skola där barn från judiska och palestinska familjer möts och tar del av varandras traditioner, men också den smärtsamma historien.
14: Man tar hänsyn till både förintelsen och till Nakba som stora bakgrundsberättelser för dagens ungdomar.
13: Men Fredens Oas är också känd för sin vuxenutbildning med både teoretiska och praktiska kurser där unga från olika grupper möts. Tanken är att man genom att lösa problem tillsammans också bygger en fredlig samexistens, berättar Wilman Sauter.
14: Skolan för fred började 1979 och sedan dess har över 100 000 studenter gått igenom olika utbildningar.
13: Det är ett späckat program för gruppen, men i en paus får jag en pratstund med Adam och Bursa som båda vuxit upp i Fredens Oas. Och jag ber dem berätta om den 7 oktober för 3 år sedan.
15: So in the same day I was in the village and I was waking up, you know, to the sirens and the missiles landing really near us. And then discovered that there are terrorists inside the villages and that people are getting kidnapped and it's not gonna be an easy one.
16: And I remember my mom waking me up and saying, like, wake up, there's a war. Yeah, I remember being, like, scared because it's the first time that this kind of war happened.
13: Även om de växt upp med spänningarna var Hamas attack och Israels bombningar av Gaza en chock. Adam har mycket sorg i blicken när han berättar att han och hans palestinska vänner förstod på en gång att det här skulle bli en lång konflikt med många offer på bägge sidor.
15: Straight away we all like knew it's gonna be a long war and there's gonna be a lot of casualties from both sides. And at night we were all the friends, Palestinians and Israelis, my friend, and we sat together and we really like talked about it and we all like been pretty depressed of what's coming on. And a few days afterwards I was in the reserve forces.
13: Adam blev också inkallad och skickades norrut till gränsen mot Libanon men kunde lämna armén efter några månader. Han berättar att rädslan och hemkänslorna drev människor in i sina egna familjer och grupper. Också i Fredens Oas. Men efter den första chocken anordnades en serie samtal för att försöka bygga upp förtroendet igen. Bursa säger att byn är som en bubbla, omgiven av spänningar och extremism som hon känner så fort hon lämnar Fredens Oas.
16: I feel like the village is kind of like a big bubble. And after the 7th of October we can see that people from the two sides took like the extreme, the maximum to the other side. And you can feel the tension when you go out.
13: Så hur gör ni för att hitta hoppet, frågar jag. Det är verkligen inte lätt, säger Adam. Men ibland går jag ner till lekparken i Fredens Oas för att se de palestinska och judiska barnen leka tillsammans.
15: If you go sometimes to the, you know, to the kids park in the village and you see just, you know, 2 families, one is Palestinian and one is Jewish and you see the kids just hanging out together. That brings a lot of hope, but as an adult, it's pretty difficult now. But I think it's the only way to live, to try to find those hopes, small hopes, and to do as much as we can to promote it.

0: Fredsrörelsen i Israel är pressad och det känns länge sedan som en israelisk och palestinsk sångerska sjöng tillsammans på Melodifestivalen 2009. Men tanken med besöket är att de unga vuxna från Fredens Oas ska utbyta erfarenheter med unga svenskar som också försöker skapa dialog över gränserna.
1: Ja, så nu befinner vi oss på Fryshuset i Husby.
0: Axel Signobel arbetar på Tillsammans för Sverige som sedan 2011 ordnat samtal mellan unga med olika religiös och etnisk bakgrund. Också judar och muslimer.
1: För vi tror väldigt starkt på möten mellan unga och att unga behöver prata med varandra istället för om varandra.
0: Och den 7 oktober 2023 skapade en klyfta mellan unga i Sverige, inte minst i sociala medier, säger han.
1: Just när man inte möts fysiskt utan när man möter en andras åsikter eller tankar på sociala medier. Man liksom inte får chansen att kanske höra berättelserna bakom varför den här personen känner eller tycker på det här sättet.
0: Axel Signobel har gjort många skolbesök för att berätta om hur man kan mötas fast man har olika bakgrund, erfarenheter och åsikter. Om till exempel konflikten i Israel-Palestina.
1: Faktumet att vi har liksom jobbat så länge med att skapa möten mellan unga som gör att man kanske i alla fall efter ett tag kan återgå till att mötas och försöka ha dialog. Liksom. Lite lugnare har det nog blivit. Men det är ju nog få av våra unga som känner att det liksom är över nu, utan det är något pågående. Liksom.
0: Det är viktigt med trygga rum för att kunna mötas, säger Axel Signobel. Precis det som finns i Fredens Oas. Och han ser fram emot att möta Adam Bursa och de andra från byn.
1: Om de under de otroligt svåra omständigheterna som finns där, trots allt kan försöka ha dialog och skapa möten och skapa någon sorts samexistens, så tänker jag att vi också kan försöka det här i Sverige faktiskt.
0: Wilmar Sauter från Vänföreningen för Fredens Oas har ett långt perspektiv både på konflikter i Sverige och Israel-Palestina.
2: Alltså ibland får jag frågan om, eller snarare hör ett påstående om, vad kan den här lilla byn betyda? Det är ju bara en droppe i havet och så vidare. Och då skulle jag vilja svara att den symboliska betydelsen är kanske det som är viktigare än något annat. Att visa för omvärlden, både i Israel men även utanför Israel, att en samlevnad är möjlig, är nödvändig.
3: Och reporter, det var God morgon världens Åsa Furuhagen. Nu en krönika. Journalisten Ulrika Knutsson.
4: Så har Nobelveckan rasslat iväg i en farlig fart. Det är alltid spännande. Kommer man att fatta något? I år var det kemisterna. Vetenskapsradion kämpade tappert för att förklara priset till Henri Cargon från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. För deras upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det var inte lätt, men det var kul. Och efterhand framgick att katalysen bland annat kunde förbättra läkemedel och det lät betryggande. Allt oftare hörs höjda rop på att vi humanister måste bli bättre på naturvetenskap. Vi lever ju ändå i antropocen, människans tidsålder, där alla rusar med huvudet före in i klimatkollapsen. Och den kan vi inte begripa utan kemi och fysik och biologi och en hemsk massa matte. Författaren Margaret Atwood, som inte räds naturvetenskap, har uttryckt det så här. Kemi liknar magi. Den är fascinerande och lika skoningslös. Det har hon rätt i. Man kan inte resonera med en trollformel och inte heller med ett stressat grundämne. Det bara händer. I torsdags kunde Atwood kanske ha fått Nobelpriset i litteratur, men nu lär det vara för sent för alltid. Priset gick till en annan kanadensisk författare, poeten Anne Carson. Vad hon vet om kemi vet ingen, däremot är hon expert på antiken. Att humanisterna inte intresserar sig för naturvetenskap är gammalt gnäll. Redan H.G. Wells, science fiction-mästaren bakom världarnas krig, klagade högljutt över detta. Men vi vanliga träskallar begriper nog att kemi och fysik måste till. Men mänskligt beteende består ju inte bara av kemi, utan också av språk och makt, känslor och moral. Naturvetenskaplig grundforskning kan förstås vara intressant i sig, men tillämpad fysik och kemi måste underkastas maktanalys. Naturlagarna gör som de vill, men vad ska vi ha dem till? Och var är konflikten? En författare som rörde sig obehindrat mellan kemins och etikens världar var Primo Levi från Italien. Han är mest känd för sin roman om Auschwitz, Är detta en människa? Men han skrev mycket annat och på 70-talet gav han ut en bok med titeln Periodiska systemet. När Primo Levi, som en av ytterst få judar i Auschwitz, hade överlevt förintelsen återupptog han sitt civila jobb som kemist. Och boken handlar om det. Man måste inte alls vara duktig i kemi för att ha glädje av periodiska systemet. För som författaren påpekar, systemet är rena poesin. Den felande länken mellan papperens värld och tingens värld. Kemins processer blir metaforer för hur vi människor beter oss och reagerar på varandra. Naturlagarna får hos Primo Levi symbolisk betydelse. Och skoningslösa, hårda fakta är viktiga. Levi ser i kemin och fysiken ett motgift mot fascismens lättsinniga och vaga härva av lögner. Naturlagarna, det verifierbara, står på demokratins och humanismens sida. Något att komma ihåg i vår egen faktaresistenta tid. Min favoritberättelse i periodiska systemet handlar om den lille skomakaren som söker upp kemisten efter att ha fått en konkurrent i byn. Den nye ägnar sig åt aggressiv marknadsföring. Han har telefon som om han var barnmorska. Skomakaren har fått en påse socker i present av konkurrenten. Finns det något skumt i påsen? Kemisten tömmer sockret i en smältdegel, tänder på, vädrar i luften. Han tar fram sin kippapparat och den gula svavelfällningen träder fram. Varje van deckarläsare håller andan. Jo då, det är arsenik. Kemisten har avslöjat en giftmördare i byn. Kunden är nöjd men vill inte polisanmäla. Han rycker på axlarna. Världen är stor och det finns plats för alla, också för alla skomakare.
3: Krönikör signerad Ulrika Knutsson. Detta är ändå God morgon världen denna morgon. Det är dags för panelen med ledarskribenter. Veronica Pall, norrländska socialdemokraten. Socialdemokratisk, god morgon.
5: Ja, god morgon.
3: Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, obunden moderat. God morgon, Peter.
6: God morgon, god morgon.
3: Och Carina Kubisha, Arbetet, facklig progressiv LOE. God morgon, Carina.
7: God morgon, god morgon.
3: Vi börjar med regeringsbildningen, den som ja, är med oss i vardagen, ja, kanske länge under veckorna som kommer. Centerpartiet bjöd in till det här mötet på en kursgård i Stockholmstrakten på fredagen då. Alla de rödgröna partiledarna var där och de fick lyssna på näringslivet, fackföreningar, polisen, flera andra som berättade om sin syn på läget i Sverige. Sen på fredagskvällen i Aktuellt på SVT sa Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervy att så här.
8: Vi menar ju att svenska folket har inte röstat för en kraftig vänstersväng utan man har visserligen avfärdat Tidöpartierna och till exempel att Tidö inte tog hand om klimatfrågan på ett tillräckligt bra sätt och att man utvisar människor som jobbar och sköter sig. Det har väljarna avfärdat, men väljarna har inte sagt till svensk politik ta Sverige kraftigt åt vänster.
3: Hannes Hervjö alltså. Men vad tycker ni angående det här med vänstersvängen? Har Centerpartiet rätt om de svenska väljarna? Veronica Palm?
5: Nej.
3: Peter Wemblad?
6: Ja.
3: Carina Kubisha?
7: Nej.
3: Varför tycker du de har rätt, Peter?
6: Ja, så Sverige har ju haft en högre majoritet i riksdagen sedan 2006. Är det väl nu en ganska stabil högre majoritet. Så att det finns inget stöd för vänsterpolitik. Jag tror faktiskt att Hannes Hervé, eller jag vet att Hannes Hervé läser Svenska Dagbladets ledarsida, för det här skrev vi nämligen redan dagen efter valet att väljarna sa tvärnej till vänstersväng.
3: Carina, du tycker inte så?
7: Nej, men jag tänker att allting är en kraftig vänstersväng jämfört med tidigare regeringen. Och en majoritet, om än med små marginaler, har ju röstat för en ny regering. Man vill ha ny klimatpolitik, man vill ha ny politik för jobben. Man vill se en annan politik än att låna massa pengar för att sänka skatten för de allra rikaste i Sverige. Hade rösterna röstat för högerpolitik så har jag också svårt att se varför så många röstade i höger nu jobbar så aktivt med att... vad ska man säga? Alltså att... ogiltigt förklara valet och skapa misstro mot det svenska valsystemet. Sen gjorde faktiskt alliansen, den traditionella, sitt näst sämsta val någonsin. Och Vänsterpartiet växte ju. Så att någon, vad ska vi säga, vänstervåg, om en pytteliten, vill man väl ändå se.
5: En liten krusning.
7: En liten krusning, ja.
3: Veronica Palm, du var ändå lite tveksam till vänstersvängens tyngd.
5: Nej, men jag tycker nog snarare, alltså jag tycker han tolkar väljarna fel. Det som är det enda riktigt, riktigt tydliga, det är ju att fyra partier som alla fyra tydligt innan valet deklarerade att man vill ha Magdalena Andersson som statsminister vann majoritet. Och sen ser det lite olika ut inom den där konstellationen. Socialdemokraterna tappade en massa mandat. Vänsterpartiet var det parti av alla som är kraftigast framåt. Och det kan man väl resonera, är det vänstersväng eller inte. Men det viktiga nu, det är ju att väljarna vill ha en annan statsminister. Och väljarna har sagt sitt. Nu är det upp till politikerna att bara sätta sig ner och lösa det. Jag är lite trött på Centerpartiets ständiga röda linjer. Och vi kan inte sitta i samma rum. Och nu har vi gått in i samma rum, men vi kan inte prata. Alltså, lös det. Väljarna förtjänar att få en regering.
3: Vad säger du, Peter Wemlund?
6: Jag säger som Birger Schlaug så häromdagen. Sätt dig ner och fika för i helvete. Nej, men jag håller ju med Veronica. Alltså att Centerpartiet är ju lite udda på det sättet. Att å ena sidan gör de en helt korrekt analys att väljarna har inte valt en vänstersväng. Å andra sidan så försöker då Vänsterpartiet att förhindra den vänstersvängen tillsammans med partier som vill svänga åt vänster. Och det här, ja, om Veronica känner sig trött efter den senaste veckan på, så har väl jag känt mig trött i ett decennium nu över den här fantastiska oförmågan att liksom inse det självklara. Att så här, vill man föra borgerlig politik så gör man det bäst med borgerliga partier.
3: Carina Gubisha, är du också trött? Är alla trötta eller?
7: Ja, men det är väl klart att det är tråkigt när saker och ting tar tid. Men å andra sidan så är det ju också en ganska delikat situation. Det är ett väldigt jämnt val. Det är ett val som har varit väldigt svårt för många partier. Vi har en ganska ny politisk karta ändå. Om man kikar på hur Sverige har det tidigare varit höger och vänster. Nu är det en massa andra frågor som styr. Relationen till Sverigedemokraterna är ju alltid central. Och det blir ju nytt. Det måste kanske få ta lite tid. Nu är jag kanske lite tråkig, men det behöver ta tid. Saker och ting behöver gnos. Ja, och så lång tid tar ju saker. Och det kanske finns en poäng i att man inte har allt för snabba politiska skift

0: någonting än att gå till extraval. Alltså det var mindre än en fjärdedel som ville gå till extraval. Så att det, om man vill lyssna på sina väljare så är det dags att börja plocka fram kaffetermosen igen.
1: Mm. Peter Wemblad, är vi närmare en S-styrd regering efter det här mötet på något sätt ändå? Man har ju ändå suttit i ett rum.
2: Ja, alltid något. Men ja, så det är klart att det är något slags mikroskopiskt steg för mänskligheten och möjligen ett stort steg för Centerpartiet. Men jag tycker ju inte, alltså det här, att det ska få ta tid. Ja, det har redan tagit alldeles för lång tid. Det har liksom hela den här frågan om förhållningssättet till Sverigedemokraterna har liksom slukat allt politiskt syre i Sverige i många, många år. Och nu är liksom Centerpartiet de sista som står och chippar efter andan här.
1: Det låter lite som du längtar efter den här S-styrda regeringen.
2: Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså, jag tror att många känner igen sig i Ida Gabriel, vänsterpartisten Ida Gabriels känsla. Så nu är det dags för Centerpartiet att bestämma sig.
3: Mm. Och många känner väl att de andas ut också, för att just relationen till Sverigedemokraterna som har tagit tid. Det är inte bara att man tycker att det är jobbigt, det är på riktigt människors liv och livsöden. Många är väldigt oroliga, så jag tror att många känner tacksamhet över Centerpartiets tvekan och jobbiga situation också. Det ska man inte heller på något sätt sticka under stolen med.
1: Mm. Vi ska titta lite nu på Sverigedemokraterna då. I riksdagen så tar ju nu de nyvalda ledamöterna plats i utskott där de ska arbeta de kommande 4 åren. Och en av de mest uppmärksammade stolarna under veckan, det har ju varit ordförandestolen i kulturutskottet. Där ska Sverigedemokraternas Mattias Karlsson leda utskottets arbete med viktiga frågor om kultur, medier, public service och folkbildning. Så jag undrar då, är det bra att Sverigedemokraterna nu ska leda arbetet med kultur i riksdagen? Peter Wemblad?
2: Ja.
1: Veronica Balm?
0: Absolut inte.
1: Carina Kubisha?
3: Nej.
1: Vad är det som är bra då, Peter?
2: Ja, jag tänker så här, det är väl bra att Sverigedemokraterna ska leda något utskott så kan de väl få leda kulturutskottet. Jag vet inte hur många av er som vet vem Mats Berglund är.
1: Nej, kan nog berätta.
2: Ja, han var ordförande i kulturutskottet fram till häromdagen. Mm. Så att, alltså, så här, som utskottsordförande så leder man ju inte det politiska arbetet på det sättet. Det är ju fortfarande liksom regeringen som tar initiativ till politiska förändringar. Som utskottsordförande så det är ju fortfarande en rödgrön majoritet i kulturutskottet, så att Mattias Karlsson kommer väl mer fungera som någon slags mötesledare.
1: Mm. Veronica Palm?
0: Alltså, du beskriver ju som att det här inte spelar någon roll och att kulturutskottet inte spelar någon roll. Sverigedemokraterna är ju ett parti som har en extrem syn på kultur, alltså som skiljer sig från alla andra. Och Mattias Karlsson och hans tankesmedja Oikos är de som har utvecklat den. Det är udda att de andra borgerliga partierna i den konstellationen tillåter kulturutskottet. Alltså hans idé är ju att kulturen ska inte utmana makten utan den ska användas för att forma och förverkliga maktens idéer. Det är någonting helt annat. Mattias Karlsson brukar säga att politiken ligger nedströms från kulturen, alltså att man behöver använda kulturen och förändra kulturen för att, och människors sätt att se på varandra, för att kunna komma vidare i en allt radikalare och mer auktoritär politik. Så det är allvarligt.
1: Carina Kubisha?
3: Ja, men jag kan väl hålla med vad Veronica säger, men det finns ju en annan dimension i det här som förklarar varför de borgerliga partierna har släppt fram Sverigedemokraterna, och det är ju att de är positiva till mindre statlig finansiering och mera privata finansieringar. Och det är ju där de borgerliga kommer överens. Det är ju därför Sverigedemokraterna i mångt och mycket är ett borgerligt parti idag och driver en högre agenda. Och gör man då det i kulturutskottet så tror jag att de borgerliga partierna ändå är okej med det. Men med det sagt så är det väl lite trist för människor i gles- och landsbygd i Sverige om det här ska hända, för att det finns inte så många ekonomiska incitament att bedriva teater eller kulturskola på gles- och landsbygd till exempel.
1: Peter Wemblad, vad tycker du?
2: Ja, alltså jag tänkte så här, under den förra rödgröna regeringen, det finns ett parti som kanske mer än något annat i handling har politiserat kulturen. Och det är ju Miljöpartiet, när Miljöpartiet hade kulturministerposten, där liksom kulturskapare på olika sätt liksom skulle ta politisk

0: hänsyn för att kvalificera sig för offentliga medel. Mycket talar väl för att om vi så småningom får en rödgrön regering om ett eller ett par år så blir det en miljöpartistisk kulturminister igen. Och då tänker jag att även om jag tycker att Mattias Karlsson har fel i en hel del, att det blir en bra motvikt.
1: Mm. Veronica Palm.
2: Alltså, det finns delar av det som jag kan hålla med dig om. Det var en del av det där som var lite problematiskt som Miljöpartiet gjorde. Men grundproblemet är ju att Sverigedemokraterna vill i grunden förändra samhället. Jag vill ha fri, och politisera kulturen är ett verktyg för det. Jag vill ha fri kultur som växer underifrån. Inte kulturprojekt som är i syfte att förverkliga maktens idéer.
1: Mm. Carina Kabisha.
3: Ja, man efterfrågar inte heller den här politiken, ska man ju komma ihåg. Alltså, han försökte väl sig på en inom citationstecken kulturrevolution med sin kulturförening Gimle, och det följer platt. Så att jag tänker också att om man är en person som har någorlunda örat mot marken, så kanske man ska hålla sig lite på avstånd som politiker, möjliggöra för en fri politik och inte vara klåfingrig varken på MP-sättet eller på SD-sättet. Men jag tror att SD-sättet faktiskt är värre.
1: Vi ska också gå till kyrkomötet som är igång. Det är alltså Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Och det ska i år ta ställning till en motion som skapat en del debatt. Motionen föreslår att en präst i Svenska kyrkan ska vara skyldig att viga par av samma och olika kön. Idag är det ju så att alla kan få bli vigda oavsett kön, men om en präst inte vill det så behöver hen inte göra det. Behöver alltså inte tjänstgöra vid vigsel av par av samma kön. Det var en kompromiss för drygt 15 år sedan då kyrkan öppnade upp för att viga alla. Men vad tycker ni? Ska alla präster vara skyldiga att viga samkönade par? Carina Kubisha.
3: Ja.
1: Veronica Palm.
3: Ja.
1: Peter Wernblad.
0: Nej.
1: Varför inte, Peter?
0: Nu är jag ju förmodligen helt fel person att svara på den här frågan eftersom jag inte ens är medlem.
1: Men du svarar ändå.
0: Ja, nej, men alltså, jag tycker generellt att det är bra med generositet mot människors liksom, etiska övertygelser. Sen så tror jag att den här frågan får kanske mer uppmärksamhet än vad den får internt i kyrkan. Därför att i kyrkan har man liksom... Är den här diskussionen i mångt och mycket avklarad? Det har liksom funnits krav på att man skulle vara, liksom, för att kunna bli präst, att man var villig och viga samkönade par. Och på gång efter gång så har liksom kyrkan kommit fram till att den här generositetsprincipen är den bästa, och så kommer det bli den här gången också.
1: Carina Kabisha.
3: Nej, men vi har ju som land beslutat att alla oavsett sexuell läggning har och ska åtnjuta samma fri- och rättigheter. Och det måste ju genomsyra alla samhällsinstitutioner. Och där får man väl ändå säga att Svenska kyrkan är en sån. Och ska vi villkora rättigheter, alltså regler och lagar formar ju sociala konventioner. Och då är det rimligt att de återspeglar det vi har kommit överens om. Och det vi har kommit att kalla för det här, som jag kanske inte är så förtjust i, men det vi kallar för svenska värderingar. Det är ju ändå att alla människor har samma rättigheter. Och ja, det gäller att Svenska kyrkan faktiskt upp... Man får tycka och tänka vad man vill. Man får inte göra vad man vill. Det är väl ändå spelreglerna för svensk demokrati. Och det tycker jag också Svenska kyrkan ska förhålla sig till.
1: Veronica Palm.
2: Ja, jag blev faktiskt riktigt förvånad när jag liksom fattade att det fortfarande är så här. Jag trodde att det var någon liksom... Jag kommer ihåg diskussionen då för 15-20 år sedan. Jag trodde det var någon liksom övergångs... Tills de har gått i pension kan de väl få hålla på så här. Men att det fortfarande är så att man nästan 20 år efter att ett beslut är fattat tillåter de som är ytterst ansvariga för att verkställa beslutet att säga att de inte vill det. Det är så konstigt. Dessutom är det ju en juridisk handling. Alltså, i praktiken så har ju Svenska kyrkan och lite andra församlingar vigselrätt på franchising. Och uppfyller man liksom inte kriterierna, ja, då är det klart att det finns en massa församlingar som inte gör det och därför inte har vigselrätt.
1: Peter Wernblad.
0: Ja, jag tyckte jag hörde tidigare att mina två medpanelister var emot politisk klåfingrighet. men så här, det här är ju ett icke-problem. Det är inte så att samkönade par inte kan bli det finns inget praktiskt problem. Alltså, det finns fler präster som är beredda att viga samkönade par än vad det finns samkönade par som vill bli vigda. Så det här är bara en form av... liksom disciplinering och liksom likriktning.
3: Eller harmonisering om man så vill. Det kan ju också beskrivas som en harmonisering. Om det inte är ett problem så borde ju inte den här regleringen heller vara ett problem. Som sagt, man får ju vara emot samkönade par i Sverige. Men att man ska få utöva någon form av, vad ska vi säga, begränsning i de människornas fri- och rättigheter, det är något annat tycker jag. Så det får man ju skilja på. Jag tycker inte man ska förbjuda åsikter.
1: Tack så mycket från Arbetet. Peter Wennblad, Svenska Dagbladet, och Veronica Palm, Norrländska Socialdemokraten. Vad kul att ni var med i panelen. Häng kvar i Godmorgon Världen. Efter det här så ska vi ägna oss åt kursgårdsmötet.
4: De rödgröna partiernas löfte att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet då ingen ny regering är på plats ännu. Ida Karkiainen är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
5: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
6: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
5: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
4: Ida Karkiainen, Socialdemokraterna, reporter här var Erik Ridderstolpe. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem, samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. Enligt Nationellt cybersäkerhetscenter som följer utvecklingen är offentliga aktörer överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lägger nu ner sin utredning mot den kritiserade barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat många hjärtsjuka barn på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Barnhjärtläkaren ansökte själv om att få sin legitimation indragen och därför kan IVO inte längre fortsätta utredningen av honom, rapporterar P4 Jönköping. Men den omfattande polisutredningen mot honom pågår fortfarande. I Indien har tre ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps av polis i New Delhi igår släppts. Det uppger deras advokat, rapporterar AFP. De greps i samband med en manifestation mot landets valmyndighet som proteströrelsen kallat till igår. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen. Så vädret, idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekots nyheter med Annika Nordin.

0: Kursgårdens magi, räcker den till en svensk regeringsbildning? Vår Afrika-korrespondent på plats i Djibouti.
1: Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat.
0: Om Ukraina sen, en svår vecka blev värre när Trump gjorde dieselaffär med Putin. Möt sen Natasha S, Islands bästa poet och en mara i Moskva. Torrare somrar, då krävs annorlunda träd. Det söker forskare i London och Göteborg. Satir med radioskugga blir det. Och sist ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
2: Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindån. Ja, i fredags samlades de rödgröna partierna på en kursgård på Lidingö utanför Stockholm. Tillsammans med bland annat företrädare för fackföreningar, näringsliv och polisen. Och efteråt lät det så här.
1: Vi har haft en intensiv eftermiddag med riktigt bra dragningar.
2: Ja, men det var, jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige.
3: Vi från vår sida är ju redo att sätta oss ner och fortsätta samtala mer konkret.
4: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna.
2: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Hela gänget, alltså Elisabeth Tandringqvist, Magdalena Andersson, Amanda Lind och Nooshi Dadgostar. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Du, det kom inte ut något i sak kan man säga om regeringsbildningen då, men hur ser du på hur det här mötet gick?
5: Ja, alltså syftet var aldrig att komma framåt i regeringsbildningen, utan det här var då ett seminarium som Centerpartiet bjöd in till med syfte att ge alla partiledningar då en uppdaterad lägesbild av samhällsproblemen. Men ett annat uttalat syfte var också att visa att centerpartisterna visst kan vara i samma rum som vänsterpartisterna, för det har de ju inte velat tidigare på grund av den här konflikten då om vilka som ska få ingå i regeringen och inte. Och det lyckades de ju med, alltså de samlades ju mellan samma fyra väggar. Men vad gäller regeringsbildningen så hände ingenting, och det var ju inte heller tanken från Centerpartiet då.
0: De låter ju lite glada ändå. Nooshi Dadgostar sa ju här att hon och Elisabeth har haft bra samtal, och enligt Svenska Dagbladet säger hon att jag tror vi kommer att lösa det här. Tongångarna från Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Bodén var ju också positiv i P1-morgon igår lördag. Ska man liksom, hur ska man förstå det? Är det som att det här utdragna förfarandet i själva verket är som en sorts förhandlingsprocess mellan vänstern och Centerpartiet?
5: Ja, dels en process mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet som ju fortfarande har oförenliga krav, där Vänsterpartiet vill sitta i regering, vilket Centerpartiet då bestämt säger nej till. Sen är det väl en process för att få Centerpartiet att överhuvudtaget acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget, alltså oavsett ministerposter. För att så sent som i fredags morse så sa Centerledaren Elisabeth Tandringqvist att hennes parti har redan flyttat sig maximalt åt vänster i och med att man har accepterat att regera då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och längre än så kan partiet inte sträcka sig enligt henne. Men Vänsterpartiet är ju samtidigt då lika bestämda med att de ska ha ministerposter den här gången.
0: Mm. Budgeten är ju helt central i den svenska politiken, och den ska ju vara förhandlad och klar till mitten av november då. Finns det idag något som ändå pekar på att de här partierna är på väg mot en budget?
5: Nej, det finns ingenting än så länge som tyder på det. Det är klart att det kan i största hemlighet ske saker som ingen medger utåt, men som sagt, inga tecken tyder på det. Och den dagen som sådana förhandlingar eventuellt kommer igång så lär ju de inte heller bli lätta, för att det är ju stora åsiktsklyftor just i den ekonomiska politiken då, mellan framförallt S, V, MP å ena sidan och Centerpartiet å den andra.
0: Centerns ideal är ju den här mittenregeringen de talar om. Finns det något som tyder på att det blir av?
5: Ja, alltså det är ju inte bara ett ideal, utan det är tydligt att hoppet om en sån variant fortfarande lever hos Centerpartiet, trots att då matematiken i så fall kräver att inte bara Kristdemokraterna utan även Liberalerna skulle gå över till Anderssons sida, vilket de flesta utanför Centerpartiet då bedömer som helt uteslutet. Men på högersidan finns det ju också de som hoppas att Centerpartiet istället ska lockas över dit, och att ett slags då alliansregering med M, KD, L och C ska kunna återuppstå. Men det är ju också helt osannolikt, eftersom Centerpartiets kraftigaste röda linje, den är ju mot Sverigedemokraterna, som i så fall skulle behövas i den matematiken. För Centerpartiet accepterar inte en regering som kräver ens passivt stöd av Sverigedemokraterna. Så att situationen är väldigt svår.
0: Centerpartiet talar ju om det här med att väljarna inte har röstat för en, som de kallar det, kraftig vänstersväng. Har de en poäng med det, eller?
5: Ja, alltså det har de ju på sätt och vis. Det stämmer ju det som högersidan har framhållit efter valet, nämligen att det blev en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, eftersom Centerpartiet då egentligen är ett väldigt tydligt borgerligt parti med en högerinriktad ekonomisk politik. Men samtidigt så står det ju lika klart att det är Tidösidan som har förlorat valet, och Vänsterpartiet har ökat mest av alla 8 partier. Så att vad väljarna har sagt och inte sagt i det här valet, det beror ju på då vem som gör analysen. Det är en tolkningsfråga helt enkelt.
0: Och imorgon är det måndag, vad händer då?
5: Ja, Magdalena Andersson, hon sa ju att hon efter det här Högberga-mötet och på Lidingö att hon ville reflektera över helgen kring vad hon ska säga till talmannen imorgon måndag, för då ska hon lämna besked efter sin sonderingstid nu då. Han har ju öppnat för att hon kan begära längre tid, men i så fall låter det som att det ska ske i så fall på villkor att det pågår förhandlingar som går framåt. Annars så blir det en statsministeromröstning troligen på onsdag, och sen lär väl då någon annan partiledare få försöka sig på att bygga ihop en regering. Jag tror att ett bra tips nu är att utrusta sig med tålamod, för att det mesta talar för en väldigt utdragen process, precis som vi spådde före valet att det skulle bli.
0: Tack så mycket, vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Nu ska vi till Djibouti i Östafrika, det lilla landet på Afrikas horn som har blivit en av världens viktigaste knutpunkter för global handel och internationell säkerhet. I norr gränsar Djibouti mot det kritiska Bab-el-Mandab-sundet, där strider pågår mellan en saudi-ledd koalition och de iranstödda Houthi-rebellerna, alltså de som igår attackerade den saudiska flygplatsen i Riyadh. 12 människor dödades och mer än 300 människor skadades. Djibouti, på kort tid så har det tagit emot uppemot 4 000 flyktingar från Jemen. Ekots Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama reste till hamnstaden Obok dit flyktingarna anländer och träffade Nabila Said Ali.
6: Vi flydde kriget i Jemen och har varit här i lägret i ungefär 20 dagar. Det säger småbarnsmamman Nabila Said Ali. Nabila kom hit tillsammans med sina 4 barn och sin hörselskadade pappa. Hon är klädd i en heltäckande rödmönstrad klänning med matchande sjal. Med skräck i blicken berättar hon om den dramatiska flykten från Jemen. När de stridande parterna började flygbomba fick barnen panik. Vi hann inte ens packa ihop våra saker, säger hon. Hamnstaden Obok i norra Djibouti ligger strategiskt där Adenviken möter Röda havet och det kritiska Bab el-Mandab-sundet. Det är hit flyktingar nu tar sig överfulla båtar över vattnet. På andra sidan sundet har striderna eskalerat mellan iranstödda Houthi-rebellerna och Jemens saudistödda regering. Flyktingarna vittnar om fruktansvärda scener från kriget. Om döda kroppar längs gatorna och hundar som börjat äta av kvarlevor. De är övertygade om att fler kommer att dödas eftersom Houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi flydde vid ett ögonblick. Vårt hus träffades vid en flygattack efter att vi hade gett oss av. Jag hann ta en bild med mobilen när vi satt på flyktingbåten, säger Ahmed Qasim. Han anlände till Djibouti i en liten flyktingbåt tillsammans med fru och 3 barn. Men regeringens flygattacker har mötts av ett kraftfullt svar från Houthi-rebellerna som slagit tillbaka med både automatvapen och långdistansrobotar. Och regeringen har nu inlett en offensiv för att återta områden som kontrolleras av den iranstödda rörelsen. Barnen är i behov av sjukvård. De har blivit magsjuka och kräks, säger Ahmed Qasim. Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat. Kvinnor och barn håller sig inomhus. Den humanitära krisen slår hårt mot flyktingarna och i lägret råder brist på mat, vatten och sjukvård. Mohamed Mole jobbar på den statliga hjälporganisationen ONARS. Vi brukade få pengar från FNs livsmedelsprogram, men efter det indragna internationella biståndet från USA får vi nästan ingenting, berättar Mohamed Mole. Flyktingarna registreras vid ankomsten och tilldelas provisoriska ID-handlingar. Det är viktigt att de ska kunna få hjälp, men också för att vi ska veta vilka de är. Att de inte bär vapen eller tillhör hot i rörelsen, säger han. Djiboutis strategiska läge och jättelilla ökenlandet ekonomiska fördelar, men också försatt nationen i en sårbar situation. Här trängs militärbaser från USA, Frankrike och Kina. Baserna ligger tätt och det skiljer bara några minuter mellan anläggningarna. Och det här kan skapa en farlig kedjeeffekt vid en eventuell eskalering. Kina har dessutom installerat avancerade system för signalspaning på sin bas för att övervaka trafiken på Röda havet och USAs militära närvaro. USA försvarar inte oss. De är bara här för att attackera houthierna om de stänger Bab el-Mandeb, säger Djiboutien Mohammed. Intervjun sker i en bil. Han är den enda som vågar bli intervjuad. Det finns en rädsla för statliga repressalier. Men delar av befolkningen är kritiska mot den amerikanska närvaron. Vill houthierna bråka med USA får de väl åka dit och göra det, säger Mohammed. En störning på den internationella sjöfarten skulle få förödande konsekvenser för Djibouti, men också för grannländer som Etiopien som saknar kust och som får majoriteten av sin import genom Djiboutis hamnar. Nu finns en oro att konflikten mellan USA och Iran ska spridas till Afrikas horn. Och frågan är hur länge Djibouti, som försökt göra allt för att förbli neutralt i konflikten, kan stå emot USAs press att få bomba houthierna härifrån. Mohamed Abdelkader Mousse är Djiboutis informationsminister. USA får ha sin bas här, men inte bomba Iranstödda Houthi-rebellerna. Det har vi sagt nej till och det vet de, säger ministern. Däremot finns amerikanska luftvärnssystem installerade på basen om houthierna skulle attackera. Men det får bara användas vid självförsvar. Mohamed Abdelkader Mousse tror att kriget i Yemen kommer att fortsätta. Vi räknar med att antalet flyktingar kommer att stiga till 10 000 de kommande månaderna, säger han. Djiboutis regering vädjar nu till omvärlden om hjälp. Det amerikanska biståndsstoppet har slagit hårt mot oss. Men jemeniterna är vårt broderfolk och vi kommer att dela allt med dem. Om det så är vår sista bit mat, avslutar Djiboutis informationsminister Mohamed Abdelkader Mousse. Bland tälten på flyktinglägret springer 10-åriga Kifaya fram. Hon är klädd i en vit prinsessklänning med bruna fläckar från ökensanden. Och hon vill säga något innan vi avslutar intervjun. Jag vill att de slutar kriga så att vi kan åka hem, säger Kifaya.
0: Och i Djibouti vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Djama. Jag ska rätta mig själv. Socialdemokraternas partisekreterare heter ju Tobias Baudin, inte något annat. Det här är Godmorgon världen, snart om framtidens träd som ska klara torkan bättre. Men nu Ukraina, vi ska tala om kultur i krigets skugga. Men först, det har ju de senaste dagarna kommit många rapporter om intensiva ryska attacker i Ukraina som krävt många människoliv. Fredrik Wadström, vår korrespondent just nu i Odessa, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en hemsk vecka. Det sa ju du till mig igår när vi pratade. Hur har det varit?
7: Ja, kanske skulle jag ha sagt att det har varit ännu en hemsk vecka. Men om vi ser till hela Ukraina så är ju det här en ovanligt obehaglig period den senaste knappa veckan. Omkring 60 döda civila i olika ryska attacker, om jag har räknat rätt. Man kan ju ha missat någonting. Ännu fler skadade förstås, och värst drabbade är Tjernihiv-regionen och Zaporizjzja. Och det som är speciellt nu har också varit att det är många barn som dödas. Den här veckan omkring 10 barn, vilket gör att den totala räkningen av barn, bekräftade döda barn i kriget de senaste åren, börjar närma sig 900.
0: Mm. Du har ju träffat en av dem som drabbats av de här attackerna under de senaste månaderna. Vad berättade han?
7: Ja, just den här veckan har det ju varit något mindre beskjutning av just Odessa där jag befinner mig. Men jag besökte i utkanten av stan 84-årige Andriy Dudnik som bodde i ett enplanshus med 2 rum och kök. Och för en tid sedan så totalförstördes det här huset i en rysk attack. Han var själv hemma men klarade sig som genom ett mirakel, för att en bit av taket landade på honom när missilen slog ner. Och det här bråtet då täckte honom när sprängladdningen exploderade. Och det jag slogs av var hur Andriy mitt i det personliga kaoset klarade av att se den större bilden av hur kriget drabbar människor. Han tyckte att hans olycka, den var inte så stor jämfört med när kvinnor med barn drabbas. Vi kan höra vad han sa.
8: Потеряла крышу над головой. Вот это представьте. Вот это горе.
7: Tänk dig att en mor och hennes barn förlorar sitt tak över huvudet. Det är verklig sorg, sa 84-årige Andriy Dudnik när han visade i sitt söndersprängda enplatshus och delvis förstörda trädgård.
0: Mm. I slutet av den här veckan då avslöjar plötsligt president Donald Trump att han pratat med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin. Trump ska lätta på sanktionerna mot Ryssland. Det här är då i utbyte mot billig diesel. Hur togs det emot i Kiev?
7: Ja, det kom ju ovanligt skarp kritik från officiellt ukrainskt håll. Ukrainarna har hela tiden varit måna om att försöka hålla kvar Trump i diskussionen och försöka få honom på sin sida. Men det här var tydligt att en gräns hade passerats. President Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier att lördagens blodiga ryska attacken mot Ukraina, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Och han skrev också att det här avtalet mellan amerikanerna och ryssarna är en investering i ännu mera krig. Sen vet vi inte vad det blir riktigt, eftersom Ryssland har ju problem med både bensin och diesel efter Ukrainas bombningar. Så frågan är hur mycket diesel Ryssland har att exportera. Det där får vi ju se framöver.
0: Mm. Och vid sidan av kriget då, som alltid, så pågår ju en mångfacetterad verklighet i Odessa. Då. Du var på konsert igår kväll i Odessa. Vad var det som hände?
7: Ja, det är alltid speciellt när flyglarmen ljuder och man måste sitta i skyddsrum och sen ska man gå iväg på konsert. Drygt 1000 personer samlades i filharmonin i Odessa för att se Ukrainas mest kända artist Jamala, vinnaren av Eurovision Song Contest för 10 år sedan, som uppträdde här i stan för första gången sedan den fullskaliga invasionen startade. Och då ska man också veta att en timme före konserten så träffade en rysk Shahed-drönare ett kontor till ett internetbolag som bara låg 1,5 kilometer från filharmonin i centrala Odessa.
0: Mm. Vad får kulturen för roll i kriget mot Ryssland?
7: Alltså, den här konserten igår handlade ju väldigt mycket om att Jamala delar den här svåra stunden i Odessa med sina fans. Hon gick mycket ut i publiken och pratade direkt med människor, kramade om dem. Men det är också intressant hur kriget förvandlar kultur och dess innebörd. Jag tänker mycket på den här ukrainske soldaten Alexander Ivanov som var krigsfång i Ryssland men som släpptes sent i våras. Och han har ju berättat det här historien om när han satt i fängelse att han återberättade hela Harry Potter-bokserien för sina medfångar. Och sån här kampen om det goda och det onda i J.K. Rowling-böckerna fick liksom en helt ny betydelse i kriget.
0: Alltså här i Godmorgonvärlden ska vi alldeles strax träffa en isländsk poet som är uppvuxen i centrala Moskva. Natasha S. heter hon och har skrivit en diktsamling om att komma hem. Jag måste fråga Fredrik, går det, alltså i Odessa, går det att köpa bra poesi där?
7: Ja, absolut. Särskilt om man tar sig ner till operan här, några kvarter bort från där jag sitter. Där ligger ett par riktigt bra bokhandlar. Dels en filial till en av Ukrainas bästa bokhandelskedjor. Och sen ett förlag har startat ett väldigt hippt bokcafé som är som en dröm både för att fika och för att hitta den nyaste ukrainska litteraturen. Inte minst poesin.
0: Tack så mycket Fredrik Wadström, vår korrespondent. Nu ska vi till Island då och Ryssland då, till det här svåra med att återvända hem och då till ett land som Ryssland, ett land som startat det här förödande kriget hos sina grannar. Poeten heter Natasha S. Hon flyttade 2012 från Moskva till Island, alltså 2 år innan Ryssland annekterar Krim och drar igång kriget i östra Ukraina. Natasha S. flyttar sen till Sverige under några år och sen då tillbaka till Island där hon idag bor. Natasha S. har skrivit en bok som heter Mara kommer på besök. Det är hennes andra diktsamling. Och som första icke-modersmålstalande poet fick hon för det här priset Majstjärnan för bästa isländska diktsamling. Mara, det är ju ordet för typ ett väsen som rider en sovande människa. Och det går också kopplat till ryskans korsmar, alltså mardröm. Hennes bok kommer nu på svenska och i fredags så läste hon sina dikter hemma hos den isländska ambassadören i Stockholm och först då på isländska.
9: Mara kemur i heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbílnum þegar ein eitt réttlættis barátta dapaðist eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. Det är en diktsamling som jag skrev 2024 när jag åkte till Moskva efter lång tid. Och jag åkte dit för att min pappa har blivit sjuk eller han har varit sjuk i lång tid. Så han har gått igenom kemoterapi och jag ville vara nära. Så jag åkte dit, var där och beskrev det jag såg.
0: Hur var det att komma tillbaka till Moskva?
9: Det kändes konstigt för att på ett sätt mycket har förändrats. Men på annat sätt det kändes som jag har kommit hem igen. Och jag har fortfarande mina föräldrar där, några vänner och samma gator som jag har gått. Och, så det kändes konstigt och inte konstigt. Men det var väldigt intressant för att jag har bott på Island i ett lång tid och känsla av trygghet är väldigt annorlunda på Island och i Ryssland. Så det var lite konstigt att inte förstå vad får jag säga och vad får jag inte säga och var och med vem. Men det känns som ingen vila krig fortsätter. Det bara går inte att stoppa det.
0: Alltså, du har ju vunnit den här Majstjärnan som är just priset för den bästa diktsamlingen på Island. Och du är den första, ska jag säga, icke-isländskt modersmålsskrivande som har vunnit det. Hur känns det?
9: Det känns väldigt konstigt. All den här känns väldigt konstigt. När jag bodde i Sverige, jag var inte en poet. Jag skrev inte dikter, jag läste inte dikter. Så det gjordes bara så här och jag vet inte riktigt varför, men det känns som det funkar.
0: Vad tycker du när du har då fördjupat dig i det isländska språket, hur tänker du kring det språket?
9: Det är väldigt svårt att beskriva hur jag skriver dikter. Jag skriver det och så kommer jag inte ihåg hur jag gjorde det. Och varje gång när jag tänker att jag måste skriva någon dikt, jag är osäker om jag kan göra det igen. Det är liksom som någonting bara kommer till man och man skriver det ner. För mig språk och litteratur, det är nästan samma grej. För det finns ingen litteratur utan språk. Och språk spelar så mycket roll på litteratur. Så jag har alltid haft mycket intresse i båda två. Så de bara kom ihop.
0: Det är ju väldigt, det är en väldigt gripande text att läsa. Den är väldigt vacker och mänsklig. Och pappan i Mara kommer på besök. Det är ju sjuk i cancer som du berättade. Hur är det att skriva om någonting som är så, eller ja, berörande och nära? När man är på avstånd just.
9: Jag tror jag har skrivit det för att det var för tungt. Liksom, för att jag tror människor vill dela någonting som är kanske för mycket för dem själva. Både goda och dåliga grejer. Och jag tror det var bara för svårt för mig att bära det. Så jag ville bara dela tyngden. Föräldrar mina, de vet inte vad handlar boken om. De har försökt att läsa dig med Google Translate-kamera. Men jag tror min pappa har läst bara en dikt och vill inte läsa vidare. Men det är också lite befriande för mig att kunna säga allt som jag vill säga och veta att de kommer inte läsa det.
0: Ja. Slutdikten då i Mara kommer på besök som heter Min tid är ute.
9: Okej. Taxichauffören lägger min tunga väska i bakluckan. Jag kramar först mamma, sedan pappa. När jag släpper taget lutar han sig tillbaka mot väggen. Bilen åker iväg. Vi ler och vinkar. Mara hänger på pappas rygg, håller om hans hals. Vi kör längs vägen. Min Mara klättrar upp i mitt knä. Jag drar mina fingrar genom pälsen och upprepar. Vi ses igen, vi ses igen, vi ses igen.
0: Tack. Och sen skulle jag fråga dig en fråga som jag inte hade planerat att ställa. Men det visste jag inte om. Men du bor ju i samma stad som Ann Carson. Vad heter det? Känner ni, eller som... Jo. Poesivärlden i Reykjavik?
9: Ja, poesivärlden i Reykjavik är ganska liten och jag känner henne. Ja, jag var jätteglad igår när jag fick veta att hon fick Nobelpriset som alla på Island. Min Facebook är bara i extas. Det är väldigt roligt och hon bor i samma område. Så ibland jag går utomhus och Ann går förbi. Och innan hon fick Nobelpriset, det kändes bra. Men nu är jag bara, Nobelpristagare, bara går på min gata.
0: Berättar Natasha S, isländsk och rysk poet som nu kommer på svenska med boken Mara kommer på besök. Och är som sagt då kvartersgrann i Reykjavik med Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson. Nu träden och skogen, den urbana skogen. Träd kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för att storstadsmiljöer ska vara beboeliga i framtiden då när klimatet blir varmare. Och efter den rekordtorra sommaren på många håll i Europa så är många träd hårt ansträngda. Det gäller inte minst i London som har världens största så kallade urbana skogen, stadsskog. Och det är en skog som upplevde rekordtorka i somras. Nu söker forskare efter framtidens träd som ska klara ett torrare och varmare klimat.
10: We needed rain since about May. So it's been a really dry year and really difficult.
11: Det har knappt regnat sedan i maj, konstaterar Kevin Martin, trädforskare på den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i London. Det är en ovanligt varm höstdag när vi möts. Vi står under en stor ek. Men lövverket är inte så tätt som det borde vara.
10: We're stood underneath an English oak. English oak is one of the trees that are really struggling, and even if we look at the canopy here, it's very thin, and we've got lots of twiggy dieback, and we've got lots of leaves starting to fall onto the floor already, and they're all signs that the tree is really struggling, and it's all to do with the drought that we've been under this year.
11: Londons träd kämpar. De gamla ekarna i Kew Gardens, de stora platanerna som skuggar parkerna i centrala London, och också de yngre träd som kantar många av stans gator. Och faktum är att Kevin Martin har koll på dem nästan allihop.
10: What we did is we assessed 1.2 million trees of publicly owned trees in London.
11: Under ett års tid ledde Kevin Martin ett unikt forskningsprojekt som kartlade 1,2 miljoner träd på kommunal mark i London utifrån klimatmodeller och artdata. Resultatet går att se på en digital karta ner till varje enskilt träd. Vilka av dem som har goda chanser att klara ett varmare klimat och vilka som ligger illa till. Och därför vet Kevin Martin hur läget är för det som brukar klassas som världens största urbana skog.
10: 72% of London's publicly owned trees are vulnerable by the end of the century, which is quite an alarming number.
11: 72% av träden vi kartlade i London kommer vara sårbara när temperaturerna fortsätter öka, säger Kevin Martin. Det är en oroande siffra.
10: But what is really good that we've done that work and now we can then work with local authorities to start suggesting replacements, and then I think we need to move into a proactive succession plan of our urban forest.
11: Vi behöver börja byta ut träd redan nu, och med tanke på hur lång tid det tar för ett träd att växa så måste vi vara proaktiva, säger forskaren Kevin Martin. Hur det ska gå till ska vi komma tillbaks till strax. Men först ska vi till en liten park i Little Venice i västra London.
12: Does anybody know why trees are so important?
13: Because they give shade.
12: They give you shade.
11: En grupp förskolebarn lär sig mer om träd och hur de fungerar under ledning av miljöpedagogen Azeska Ellis. Fyraårige Freddy gillar skuggan som träden ger.
13: They give us shade and they give us air, and we go if the man. And they give us air and we give them air.
11: Träd ger oss luft och vi ger dem luft, säger Freddy. Den här rekordtorra sommaren har hans lärare Azeska Ellis fått prata en hel del om klimatet.
14: So I talk a lot with the children about how the climate is changing, but it depends on the age of the child. A lot of the children, they do speak about how they can't walk on the grass anymore because it's so dry and it hurts their feet and they get needles in their feet.
11: Många av barnen har klagat på att gräset varit så torrt att det sticks, säger Azeska Ellis. Under värmeböljorna har träden i grannskapet varit helt oumbärliga, säger Freddys mamma Zoe Elliot.
15: They are a cool shade, a space where you can go and just chill underneath. You know, there's nothing more wonderful than going to like Holland Park or Regent's Park and being under the trees and just walking, and just clears your head, so good for your mental health. And it's just a brilliant sort of thing that we have in the city.
11: I en stad med så högt tempo så är träden ett lugn också, säger Zoe Elliot. I London är träden skyddade i lag. Sen återuppbyggnaden efter andra världskrigets bombningar så är det strängt reglerat vilka träd som får fällas. Det gäller även träd som står på privat mark. Men torkan rör inte lagen på. Och de senaste åren har trädens betydelse för att ge svalka i storstädernas miljö av sten och asfalt blivit allt tydligare. En sorts grön infrastruktur, säger trädforskaren Kevin Martin.
10: Trees are really important to manage cooling. They provide a massive bit of what we call green infrastructure. We have to come away from just thinking trees are pretty and they're the green niceties, where they're becoming essential.
11: Träd blir avgörande för att vi alls ska kunna leva i storstäder när värmen ökar, säger Kevin Martin på Kew Gardens. Det handlar inte bara om att det ska se trevligt ut. Så hur ser jakten på framtidens urbana skog ut? En av Martins kollegor är den svenska forskaren Henrik Sjöman, som också han är verksam vid Kew Gardens parallellt med sitt jobb på Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård.
16: Det som vi gör, forskningen på Kew och tillsammans här på Göteborgs botaniska, det är att vi försöker hitta arter, men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande. Och det har ju betydelse för att vi ska kunna plantera träd som inte kroknar, kastar bladen så fort det blir såna här somrar, utan kan bibehålla sin bladmassa och därmed kunna ge svalka på platser där människor rör sig och leverera de här typen av ekosystemtjänster som vi idag har identifierat den gröna infrastrukturen som helt avgörande om vi ska kunna leva och bo i våra städer i framtiden.
11: Det handlar om att hitta nya trädsorter som klarar värme och torka, men också tåligare varianter av de träd som redan växer här. De går att hitta, bara man vet vad man ska leta, säger Henrik Sjöman.
16: Alltså det är det vi gör nu så här på hösten och vintern här. Det är att vi gör olika typer av klimatmodelleringar för att se vart hittar vi London om 90 år. Vart någonstans i världen hittar vi London om 90 år. Och utifrån de här klimatmodelleringen så gör vi precis som i somras där, att vi åker till de här platserna runt om i världen. Jag har precis också kommit hem från en resa i Kina, vi har varit i Nordamerika, i Rumänien var vi förra året, ska tillbaka nästa år. Där vi just studerar vilka arter som växer i de här områdena och för efter de här studierna så då söker vi tillstånd, får förhoppningsvis tillstånd och samlar frön på de här växterna. Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar. Så vi gör ju mängder av så kallade plågsamma växtförsök där vi plågar växter i olika perspektiv. Vi dränker dem, vi utsätter dem för värme och torka just för att kunna i detalj mäta hur bra de är och också vad är det som gör att de är så bra. Så det är det vi är väldigt mycket uppe i nu, de här plågsamma växtförsöken.
13: That's a Christmas tree. That's a olive tree. That's apple tree.
12: Well, do you know where olive trees grow?
13: Well, I probably spotted one before.
11: Fyraårige Felix i västra London gjort en teckning av olika träd till sin lärare. Olivträd känner han igen. De finns planterade längs en del av Londons gator nu. Men det har inte regnat på länge så kanske borde vi vattna dem, säger Felix.
13: Maybe we could water them.
12: We have to water them.
13: I'm going to get my green watering can at home.
11: Jag kan hämta min gröna vattenkanna hemma, säger Felix. Trädforskaren Henrik Sjöman ser andra sorters lösningar för att kommande generationer i Europas storstäder ska kunna få skydd av trädkronorna. Hans resor runt jorden för att hitta nya arter och träd med extra tålig genetik har ändå gett honom en del framtidstro.
16: Ja, men det är när man är i Kina till exempel och man går på så här berghälla, alltså tunna jordlager, så är det liksom, för att vara träd så är det liksom absolut den sista miljön, absolut den sämsta miljön som man kan växa på. Det är liksom något som är alldeles fantastiskt, hur man kan som träd trots väldigt utmanande förhållanden ändå kunna liksom bjuda på grönska, skugga, blomning, vackra höstfärger trots att man under större delen av växtsäsongen faktiskt lidit. Man har liksom legat på minusnetto när det kommer till tillgång på vatten. Och det är såna här grejer som för mig ger hopp om att vi kan ändå göra våra städer i framtiden gröna och frodiga trots att förhållandena som efter den här sommaren känns som väldigt, väldigt utmanande.
0: Och reporter i London, det var vår korrespondent Nina Benner. Nu satir.
17: Hallå.
18: Hallå.
17: Börja.
18: Nej.
19: Ja, hej på er. Här sitter jag och läser Anne Carson. Jag har naturligtvis läst allt av henne redan, men det är viktigt att läsa om Nobelpristagare kan jag tycka. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. I fredags träffades de rödgröna partierna äntligen på konferensanläggningen Högberga gård på Lidingö. Ändå skönt att få det bekräftat att alla partiledarna klarar av att vistas i samma rum samtidigt. Visst, det dracks ingen whisky och det spelades ingen biljard som på Tidö slott för 4 år sedan. Men i gengäld fick alla vara med om PowerPoint-presentationer och mineralvatten. Festligt! Radio Skugga var faktiskt enda redaktion som släpptes in i själva seminarierummet.
20: Ja, kan vi se här. Jag har ju min egen data. Nu får inte jag någon bild här.
21: Har du kopplat in HDMI:n?
20: Jag har ingen sån ingång.
21: Det ligger en dongel där, HDMI till USB-C.
20: Nu bild, bra. Men nu syns ju alla mina slides här till vänster.
19: Ja, hur inspirerande det än lät så krävs det ändå riktiga förhandlingar innan Sverige får en ny regering. Det är lite som det här julklappsspelet. Ni vet, alla tar med det de vill ha till bordet, sen slår man tärning och snor av varandra tills någon börjar gråta. Men man behöver ju inte vara Nobelpristagare för att inse att den som backar från kraven på ministerposter förmodligen får mer av sin politik. Facit har vi ju från SD och Tidöavtalet, eller hur? Så när Centern fortfarande vägrar släppa in vänstern i regeringen kanske det helt enkelt beror på att de längtar efter en rejäl dos vänsterpolitik. Det hade man inte kunnat ana att Centern skulle vara sådana bolsjeviksvin, va? Ja, inför det här mötet på Lidingö har ju Centerpartiet inspirerats av hur det brukar gå till i Finland. Med den lilla skillnaden att i Finland är allting helt annorlunda. Förutom bastubadandet då. Men när vi ändå kikar utanför våra egna gränser, varför inte höra hur regeringsbildningar brukar gå till i andra länder? Krist Igelström, du finns med oss i Krutong.
17: Ja, det gör jag. Pigg och relativt nykter.
19: Okej. Hur bildar man då regering i Krutong?
17: Jo, men det är egentligen mycket enkelt. Man tar bara och sätter de tilltänkta regeringspartierna i ett rum på ett mycket enkelt konferenshotell. Ska vara heltäckningsmatta som luktar lite skunk och helst inget direkt solljus.
19: Nej, men det kanske är bra för statsfinanserna.
17: Ja, men framförallt för att få de inblandade att känna att här vill vi inte stanna längre än absolut nödvändigt. Så de får förhandla utan vatten och bröd tills de är klara.
19: Det låter ju närmast omänskligt. Alltså inte ens mineralvatten.
17: Nej, speciellt inte det. Förra gången det förhandlades så kröp statsministern, alltså Dagobert Manchego, ut efter 7 timmar och viskade med hes röst. Krutong, vi har ett resultat!
19: Tack, Krist. Men det finns andra sätt att bilda regering på. Dalia Zaccaroni, du finns med oss nu i Nyssland.
18: Ja, här sitter jag och äter Schrumpgradischne. En slags dödbakad filodegsbulle med sill och ananas.
19: Mm, smarrigt. Du, Dalia, som jag förstått det så kan det ta ett tag att bilda regering i Nyssland.
18: Ja, för till skillnad från i Krutong som Krist berättade om nyss så vill man inte stressa processen här. Det får ta den tiden tar.
19: Mm, det får det. Hur mycket tid då, om jag får fråga?
18: Ja, 1972 års regeringsbildning, den är inte klar än.
19: Oj, men hur är det möjligt?
18: Jo, förstår du, här i Nyssland så får partierna i lugn och ro prata ihop sig och kanske också reflektera i tystnad inför tanken på att i en eventuell framtid regera tillsammans.
19: Jag förstår, tror jag. Men vem bestämmer när de sitter där och hesiterar då?
18: Ja, man utser helt enkelt en interimsregering som kan axla ansvaret tills vidare. Just nu finns 6 sådana tillfälliga regeringar som styr landet parallellt. De är överlagrade kan man säga.
19: Det låter extremt komplicerat.
18: Ja, det beror helt på hur man ser på saken. Ofta så tar de här olika regeringarna beslut som drar åt olika håll. Som då totalt sett tar ut varandra, de nollas va? Vilket ju är ganska...
19: Förödande?
18: Nej. Tvärtom. Nyssländarna uppskattar verkligen att landet inte hoppar på en massa onödiga trender som New Public Management, AI och Mello.
19: Rättningen av de nya medborgarskapsproven drar ut på tiden. Det här har skapat en enorm flaskhals för de som sökt svenskt medborgarskap. Men vad beror förseningen på? Kan de som rättar inte svenska? Eller funderar man på var gränsen för godkänt ska ligga och är oroliga för vad som ska ske om allt för många klarar provet? Frågorna är många, kanske också meningsskiljaktigheterna. Så därför presenterar vi nu stolta...
22: Pyttekrock eller mikroöverens?
19: Japp, det är dags för Radioskuggas variant av P1s älskade krasch eller konsensus. Där jag kör lådbil i SRs korridorer tillsammans med 2 inbjudna personer med olika perspektiv. Jag säger välkommen till Syrsa Mjölmark från Kommunistiska kvinnor för miljötänk och fika, KFM.
23: KKFMF.
19: F, ja. Tack. Jag knör ner dig här i bilen så gäst nummer 2 får plats. Gregor Clegane, kunglig livvakt med mera. Får du plats?
24: Ja då, gärna skohona mig ner här. Så.
19: Säkert, okej. Okay. Då kör vi då. Syrsa, vi börjar med dig. Vad tror du förseningen av medborgarskapsprovet beror på?
23: Ja, men det är den byråkratiska överhetens kalla stela klor. De konstruerar medvetet sadistiska prov om ordföljd och annat mysko för att förhindra underbara människor för att komma från hela världen hit och vara hos oss och få kramar av oss och få ekologisk saft och nybakad kanelbulle.
19: Ja, just det. Gregor, håller du med?
1: Fy fara, vilket nonsens. Medborgarprovet är påskpyssel för spädbarn. Ingen borde få bli medborgare överhuvudtaget. Det är svårt att konstruera ett omöjligt prov och det är det man finular på nu. Och då måste det få ta tid.
19: Underbart. Men nu tänker jag att vi vänder på steken och intar den andres position i en enda kort hyperbolisk mening vardera. Syrsa, varsågod.
23: Vi borde omedelbart stänga... Det måste vara hård. Nej, alltså jag kan inte.
19: Okej, okay. Nej, men då kan jag bara

Smiths frisyr på 80-talet, upphöjd i 100, on acid. Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel. Problemet är att jag inte vet om de står på min eller grannens tomt. Och det är samma granne vars tjejs skygga raskatt min hund smet ut och trakasserade i somras så att katten gömde sig under sängen i en timme. Och nämnda granne kom stormande högröd i ansiktet och sa mig ett och annat. Jag krälade i stoftet, försökte försvara mig. Jag visste inte att han hade smitit. Jag hade byggt en barriär av krukväxter vid trappan till altanen och hade hög musik på så jag hörde inte att han skällde. Men ingenting fick honom att vekna. Det var hans tjejs katt och han ville beskydda henne, vilket är förståeligt. Jag har inte vågat prata med honom sedan dess. Mea culpa. Dessutom är aspar svåra. Om man beskär dem skjuter de omedelbart tusentals supersnabbväxande vattenskott av ren överlevnadsinstinkt. De blir rabiata. Men eken, den måste vara kvar. Den är majestätisk, även om den skuggar halva den minimala trädgården. Ett vårdträd. Och lönnen får också bli kvar. Den påminner mig om New England, där jag föddes. Rönnen däremot är problematisk. Den växer liksom in i eken, gör intrång på dess space. Å ena sidan är det synd. Å andra sidan är det grant med vita blommor på våren och röda bär på hösten. Den risiga hasseln kan jag ta ner själv. Oxeln befinner sig i gränslandet mellan liv och död. Björken kan jag göra ved av med lite hjälp. Men granen, den eviga, den är mastodontisk, urgammal, knotig, gles och dyster. Och skymmer berget som är vackert och som man skulle se genom fönstret när man diskar om den inte var där. Problemet är att den står omöjligt till i en glänta bakom huset, avskuren av ett gigantonomiskt stenröse, om det nu är ett ord. Man kommer inte in där med några maskiner överhuvudtaget och bara att få ut den massakrerade grankroppen därifrån. Dessutom tronar världens största myrstack där i gläntan. Den skulle jag också gärna få bort för myrorna biter mig i fötterna när jag hänger tvätt i mina foppatofflor. Den är ett metropolis till myrstack, ett Tokyo, ett Los Angeles av strävsamma medborgare som vet sin plats i hierarkin och bär sina döda hem. Begraver de dem sen? Har de en ceremoni? God knows. Vill jag ha dessa miljoner liv på mitt samvete? Någon sa att man kan använda kanel. Då flyttar de för de avskyr kanel. Men de flyttar bara typ en meter. Man kan gräva bort stacken och sen en bra bit ner i marken. Men orka. Man kan elda, men grymt. Gift finns, också grymt. Min kompis Tobbe sa att han känner en som kan leda bort myror på något mentalt sätt, men han kan vara lite flummig ibland, Tobbe. Dock är arborister dyra. Och jag har 50 000 i obetald kvarskatt. Kanske får naturen bara ha sin gång.

Ja, nu är vi i den spännande förändringsfasen att en vecka den tar ändå slut och en ny vecka ska få ta sin spännande början. Och vi börjar med måndagen som sig bjuder. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de ska besöka polisen i Stockholm. Samma dag, inte så långt därifrån, Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska rapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen och därefter kan en statsministeromröstning möjligen ske i riksdagen under veckan. Sen kommer tisdagen, riksdagen väljer olika ledamöter, bland annat till krigsdelegationen och riksdagens överklagande nämnd. Och forskare samlas i Versailles i Paris för att besluta om en justering av världens klockor på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Onsdagen då, Brottsförebyggande rådet publicerar nationella trygghetsundersökningen och det är också 100-årsjubileum av utgivningen av boken om en trygg gestalt Nalle Puh. Torsdag, Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar nationella strålsäkerhetsdagen och EUs stats- och regeringschefer håller toppmöte i Bryssel och möjligen strålar. Fredagen då, i Tjeckien är det andra omgången i valet i överhuset och det är World Body Painting Festival i Helsingfors. Och på lördag i Stockholm

Robin spelar i Stockholm på söndagen, eller på lördagen. På söndagen då är ändå God morgon världen tillbaka. Men tack allihop för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

0: Producent för den här sändningen var Margareta Svensson och tekniker Peter Berglund.
1: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Snart dags för en ny säsong. 19 oktober drar den igång och den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
2: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
1: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick trösta sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv.
3: Jag har väl inte trott att jag som vuxen man skulle behöva åka hem till en vän för att jag inte kunde sova själv. Så att jag behövde den typen av tröst och närhet till en person och någon som lyssnade. Men det hände. Det överraskade mig.
1: Att trösta och bli tröstad. Den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet. Kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
0: En efterlängtad start om en vecka. Efter nyheterna då får vi en direktsänd gudstjänst från Katarina kyrka i Stockholm med prästen Camilla Liv och många andra. Med temat och frågan, vad är vishet? Men nu är klockan 11.
4: Här är Ekot. De tre elever som misstänks för olika former av övergrepp på Sigtuna humanistiska läroverket har begärts häktade. Två av dem för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. En tredje för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i Stockholms tingsrätt nu i eftermiddag, meddelar Åklagarmyndigheten. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget.
5: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på gungskärligt flygplatsen i Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot Houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot Houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa, enligt Houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Och efter attacken säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres i ett uttalande idag att han är djupt chockad över gårdagens dödliga attack mot flygplatsen i Riyadh och uppmanar Houthi-rebellerna att sluta attackera civila mål. Den man i 20-årsåldern som greps i natt misstänkt för en våldtäkt på en nattklubb i Malmö har anhållits. Det misstänkta brottet som rubriceras som grov våldtäkt ska ha skett på en toalett, skriver polisen på sin sajt. Offret är en kvinna i 30-årsåldern. I Nepal har invånarna som bor längs med floden Bodhi Gandaki fått evakueras idag på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden och håller beredskapen på hög nivå under hela dagen. I augusti vällde en förödande lervåg fram i landet som krävde 1400 människors liv. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Vad är vishet är rubriken för gudstjänsten idag som vi sänder direkt från Katarina kyrka på Söder i Stockholm. Det regnar här. Här i Katarina kyrka har man sedan många år firat Katarinamässan varje söndag. Det är en gudstjänst som samlar många människor i skilda åldrar och med olika bakgrund. Det är en ganska brokig skara människor som är här inne. Och kyrkoherde Camilla Liv kommer att predika idag och hon kommer reflektera just över den där frågan som jag började med. Om vad vishet är. Kanske är vishet en slags ödmjukhet eller ett nytt sätt att se på verkligheten. Ja, det får vi återkomma till. Vi kommer höra allt från operasång till popkör i gudstjänsten. Och som vanligt i Katarinamässan inleder vi med salmen Herre, hör min bön.

Välkommen till Katarinamässan och särskilt välkommen du som är här för första gången. Vi hjälps åt att bevara stillheten med avstängd mobil och undviker att applådera varandra i mässan. Under nattvarden är vinet alkoholfritt och oblaterna är glutenfria. Nu är det dags för alla barn att gå till Kattas söndagsklubb där nere. Och om vi behöver utrymma kyrkan så finns det tre vägar. Bak och på sidorna. Jag heter Anders och i veckan efter jag krisat lite i grubblerier och gammalt ältande fick jag för mig att plocka fram mina gamla dagböcker från när jag var 20. Och två saker slog mig om mitt yngre jag. Dels var jag väldigt lycklig. Och dels så tänkte jag väldigt lite på mig själv. Och jag tror att de två sakerna hänger ihop. För människor som är olyckliga tenderar att tänka väldigt mycket på sig själva. Och lyckliga människor tänker väldigt lite på sig själva. Så där kan det ju vara så länge blicken är vänd mot mig själv. Så hittar min hjärna alltid nya problem. Jag kunde ha slätare hy, vara duktigare, ha fler vänner, fattat bättre beslut. Det tar aldrig slut. Hur gör man då för att lyfta blicken från sin egen navel? Det är svårt, men ett sätt för mig är att gå hit. Till Katarinamässan, en oas i foka på dig själv-samhället. Kanske den sista. En plats och en tro som mer handlar om hur vi är och hur vi verkar mot våra medmänniskor. Ett rum där vi, även om det känns lite pinsamt första gången, vänder oss mot främlingen intill oss i nattvard, önskar Guds frid, ger kollekt till någon annan, äter en enkel sopplunch tillsammans, frågar någon annan hur läget är. Det är Katarinamässan för mig, en blick lyft från ett ensamt själv till ett levande vi. Så Guds frid, hur är läget? Och återigen, varmt välkommen.

Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Vi sjunger psalm 217.

Vad är vishet för någonting? Jag hade tänkt gå till botten med det. Och jag satte igång för ungefär 3 veckor sedan, för jag visste att jag skulle prata om det här idag. Jag tänkte att nu ska jag en gång för alla reda ut vad vishet är. Detta ord som jag liksom har hastat förbi under alla år. När det har dykt upp i Bibeln, i kulturen, i teologiska texter. Så tänkte jag. Och där tog det stopp. Sen i slutet av förra veckan så satt jag i bilen på väg till en människa som har betytt väldigt mycket för mig i mitt liv. Och som nu är gammal och väldigt, väldigt sjuk. Obotligt sjuk. Det hade vi fått veta ungefär en vecka tidigare. Och jag var orolig inför mötet. Jag visste att jag inte kunde använda mitt vanliga gudsprat eftersom den här släktingen inte tror på Gud. Väl framme så drog jag fram en stol och satte mig vid hans säng. Och så frågade jag honom om han var rädd, om han var ledsen, om han hade ont. Nej, inte ont, inte ledsen. Inte rädd. Han berättade att han tidigare under dagen haft besök av en gammal vän. Och att de hade pratat om begreppet amor fati. Det är latin och betyder älska ödet. Nu är det så här, sa min släkting där i sängen. Och jag tänker inte göra motstånd mot det. Det här är sant och därför tänker jag låta det vara sant. Jag blev helt paff. Men vad sa läkaren, frågade jag. Läkaren sa att jag kan ha 2 dagar eller 2 veckor eller 2 månader kvar. Eller 2 år, vem vet. Men vad hoppas du, frågade jag. Och jag ångrade genast att jag ställde den frågan. Jag hade inte med det att göra, men nu var det för sent. Det strider mot min hållning nu att hoppas. Jag vill underordna mig mitt öde. Men om du tvingar mig så hoppas jag på en månad ungefär, sa han med glimten i ögat. Men jag håller inte i rodret längre, sa han. Han som har hållit i ett roder i stora delar av sitt liv. Vishet, tänkte jag. Utan att alls vänta mig det, befann jag mig plötsligt i dess närhet på något sätt. I efterhand, tillbaka i bilen, försökte jag identifiera vad det var. Ungefär som när man försöker beskriva en parfym. Doften var livserfarenhet, maktlöshet, eftertänksamhet, skönhet, frid och värdighet. Någon slags överrumplande närvaro av allt det där. Amor fati. Att inte göra motstånd mot sanningen. Inte ens när man inte vet vad den bär med sig. Det är på sätt och vis väldigt obehagligt. Att vishet verkar förutsätta att vi inte försöker tvinga till oss rodret igen. Att veta att man inte vet. Utan att skämmas det minsta över det. Det är det första vi kan säga om vishet, tror jag. Den är en slags ödmjukhet. Att vi underordnar oss någonting större. Och enligt bibeltexten som Chloé läste nyss så är visheten en gudomlig kvinnlig princip.
som med sin konst format allt. Allt som har med kretsloppen och tiden och tankarna och kunskapen att göra. Och visheten är formad av och förmedlad av Gud på Guds villkor. Det är det andra vi kan säga om vishet. Den är ett slags ljus som lyser på verkligheten ur en helt ny vinkel. Hur än den verkligheten ser ut, bara den är verkligheten. Och Salomo, som är en slags affischnamn för visheten i Bibeln, han är det av en anledning. Salomo var kung och hade därför ett stort ansvar för folket i sitt land. Och därför erbjuder sig Gud att uppfylla en önskan. Det är nästan som anden i flaskan. Gud kommer till Salomo i en dröm och säger: be om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomo, han ber inte om ett långt liv eller rikedom eller att han ska få besegra sina fiender, utan han ber om ett lyhört hjärta och vishet för att kunna styra landet klokt. Och Gud ger honom därför vishet. Och det ska sägas, det är lätt för en kung att be om vishet. Det finns i vår värld så många som måste be om bröd för dagen och någonstans att sova. Men vishet har ingenting med social klass att göra. Den har med proportioner att göra. Djupseende. Att erkänna att vi i stor utsträckning är maktlösa. Att erkänna en kraft större än vår egen. Att frimodigt erkänna när vi har fel och ingenting vet. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Hur skulle vi inte kunna ha fel ganska ofta? När man är en av 8,3 miljarder människor i universum inför en Gud som vi inte kan se med ögonen. Det står i Bibeln att den som söker vishet får den. Så hur får man den? Vi har ofta en föreställning om att visdom och vishet är någonting som man samlar på sig med åren, böckerna, erfarenheterna, de genomlidna katastroferna och de välformulerade slutsatserna. Så har i alla fall jag tänkt. Men den bibliska visheten är mycket mer besvärlig. Den är inte kunskap, utan ett sätt att se. Den kommer utifrån. Vi kan absolut inte prestera oss fram till den. Vill vi ha vishet då? Ja, det är frågan. Men världen behöver den. Världen behöver vishet alldeles akut. Livserfarenhet, maktlöshet, eftertänksamhet, skönhet, frid och värdighet. Så om Gud kommer till dig i drömmen och frågar dig vad du vill ha, så hoppas jag att du och jag vågar svara vishet. Utanför min släktings fönster singlade bruna löv från en sälj som stod där. Vi tog avsked. Luften utanför var frisk och kall. Jag förstod ingenting om livet och världen.
Men det uppfyllde mig med frid att det var så. Det enda jag var säker på var att jag hade varit med om några ögonblick av vishet. Och att vi alla, precis varenda en, har såna ögonblick. Låt oss ta vara på dem. Vi står upp och sjunger psalm 219.

Vi ber tillsammans. Gud, du skapare av världen. Vi tackar dig för arbete och vila. Är den på?

0: Vi ber tillsammans.
1: Gud, du skapare av världen. Vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur och för allt det sköna i din skapelse. Vi tackar dig för jorden som du har gett oss att leva på. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Du låter säden växa och välsignar det som gror. Hjälp oss att vårda din skapelse och att med tacksamhet ta emot allt det goda du ger. Gud, vi ber för din värld. Vi ber för alla människor som lever i krigets spillror och längtar efter fred. Var nära de som är ensamma, sjuka, rädda eller sörjer. Ge dem tröst, styrka och människor som ser dem och finns där för dem. Vi ber för en värld där ingen människa glöms bort, där förlåtelse får växa och där varje människa får leva i trygghet och värdighet. Gud, vi ber också för oss själva. Du som leder oss genom livet, hjälp oss att inte bara se dig här i gudstjänsten. Låt oss se dig i vår medmänniska och i det lilla och stora som händer varje dag. Hjälp oss att leva med en vaken blick och ett öppet hjärta. Ge oss frimodighet. Hjälp oss att inte tystna när vi har något att tacka dig för. Låt våra liv få vittna om din kärlek så att vår glädje i dig kan bli till hopp för andra. Och Gud, vi ber för alla barn. Ta vara på deras kraft och låt deras tro få växa. Skydda dem från gängkriminalitet. Ge dem trygghet, kärlek och mod att drömma om och växa upp i en värld fylld av möjligheter. Vi ber om din fortsatta kärlek över oss, över alla barn och över hela din skapelse. Vi ringer i klockorna för alla barn. Låt deras klang bära vår bön om en värld där varje barn får känna sig oändligt älskat. Amen.

Gud, din kärlek omsluter hela världen. Den bär oss genom livet och möter oss på nytt var morgon. Varje morgon är din nåd ny. Nåden är som morgonljuset. Den frågar inte hur mörk natten har varit. Den kommer ändå. Där vi sätter punkt sätter du komma. Nåden är ditt sätt att säga: jag är inte färdig med dig än. Och just därför kan vi komma till dig som vi är. Vi behöver inte först ordna upp oss, bli starkare eller bättre för att ta emot din kärlek. Vi får komma med hela vårt liv, också det som vi helst vill gömma undan. Hjälp oss att överlämna oss till dig med vårt mörker, vår skuld och vår ensamhet. Med det vi bär på och det vi längtar efter att få lägga fram inför dig. Gud, omslut oss med din kärlek. Hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse.

Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Öppna era hjärtan och ta emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu ska vi avsluta med att sjunga för varandra, för oss själva, för alla som lyssnar i radion, en psalm som är som ett motgift mot mörker. Vi sjunger psalm 297 för allt vad vi orkar.

0: vi dagens gudstjänst från Katarina kyrka i Stockholm till mäktig samsång. Kyrkoherde Camilla Liv var det som predikade och Fredrik Stambro var liturg. Inledningen hölls av Anders Weideman och Lars Andersson spelade orgel och piano. Och kören Katarina Popp sjöng under ledning av Linnea Lundgren. Hon spelade också piano och sjöng solo i inledningen. Sofie Livebrandt sjöng solo och spelade gitarr. Och Felix Briand sjöng opera för oss. Max Schult spelade gitarr. Chloé Johansson var det som läste text. Och tekniker idag var Erland von Heine och Johan Hyttnäs från Sveriges Radio. Och producent var jag, Katarina Josefsson, för Sveriges Radio P1.
1: Fulvisan. En genre som ansetts så osedlig och ful att den nästan censurerades bort från historien.
2: I princip så har det funnits texter och sånger om allting, men just snuskvisor och fulvisor har man censurerat bort. Det är det enda som man har liksom suddat ut på något sätt.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
3: Freddie Mercury skulle fyllt 80 år i år. Och strax så öppnar en utställning i London just därför. Där visas hans scenkläder. Och det var plagg som han till stor del designade själv. Och det visar sig också att Freddie Mercury faktiskt jobbade med kläder innan han blev känd. Och veckans stil handlar såklart om honom.
4: Du vet att det inte kommer hålla för evigt, va?
5: Vadå?
4: Du och den vita kostymen.
5: Vilken av dem?
4: Ja, exakt. Så fort det blir gala så tar du då fram ytterligare en ny vit kostym. Jag vet hur många du har.
5: 3.
4: Är inte dags liksom, att ta ett nytt steg på de här gala tillställningarna? Ha någonting nytt?
5: Ja, men vad menar du nu? Spotta ut det bara.
4: Något sånt här. Sometimes I get to feel
5: I was back in the old days. Aha, du menar västen.
4: Ja, jag kan beskriva för lyssnarna. Här står Freddie Mercury i den då berömda kattvästen. För han hade ju en väst med målade katter på. Eller hur skulle du beskriva den?
5: Den här västen är i verkligheten ganska gräl eller färgglad. Det syns ju inte på den här videon som är svartvit. Västen har liksom gröna, rosa och lila som sidenpaneler med då handmålade porträtt av 6 av hans många katter. Men hela den här videon är faktiskt lite sorglig trots den glada västen. För den här videon är det sista som Freddie Mercury gjorde framför en kamera innan han dog 1991.
4: Så det är som en slags farväl?
5: Ja, det kan
4: man säga. Det slutar med att han pussar mot kameran.
5: Mm.
4: Ja.
5: Men du tycker att jag ska ha en sån här väst? Som en hyllning, en hommage till Freddie?
4: Jag tänker, du älskar ju katter och du älskar ju Freddie Mercury.
5: Jag älskar förvisso katter och många tror att vi som gör det även vill ha en massa kattgrejer. Det stämmer inte.
4: Det är ett missförstånd.
5: Ja, det är ett gravt missförstånd.
4: Men vad skönt att vi kan klargöra det här i Stil i P1.
5: Jag talar å andra sidan inte för alla cat lovers out there, men för mig själv, jag vill inte ha grejer med katter på.
4: Okej, men väst, kan du tänka dig det då?
5: Rent principiellt, ja.
4: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Nu ligger det faktiskt till på det lilla viset att det både är en Freddie Mercury-utställning på G i London och det har kommit en sprillans ny bok om honom.
5: Ja, han är dubbelaktuell. För om han hade levt så skulle han i år fyllt 80.
4: Så det är liksom Freddie Mercury-jubileum i år?
5: Ja, och det är därför som Victoria and Albert Museum visar några av hans scenkläder och lite annat smått och gott i en utställning som öppnar den 24 oktober. Freddie Mercury Splendid Things heter den. Utställningen består av flera olika mindre installationer som är utspridda över hela museet.
4: Där man då kan springa in i hans scenkläder helt enkelt.
5: Och lite annat smått och gott.
4: Intressant.
5: Kan bli spännande. Och det har som sagt just kommit ut en ny bok med titeln Freddie Mercury, A Life in Lyrics. Och den har även kommit ut på svenska redan nu.
4: Och du har, som jag misstänker, läst den?
5: Jajamän, jag väntade på den under bokmässan och slukade den på vägen hem.
4: Jag skulle gärna vilja börja med självaste grundfrågan, om du inte misstycker. Alltså, hur modeintresserad var Freddie Mercury på en skala?
5: Från 1 till 10?
4: Ja.
5: 11. Ja, men han jobbade till och med kläder innan han blev känd.
4: Hur då?
5: Ja, men han och bandkollegan, trummisen Roger Taylor, de drev ett klädstånd på Kensington Market i London där de sålde vinterskläder. Och Freddie sålde även sina konstverk eller teckningar som han hade gjort.
4: Alltså i det här ståndet?
5: Ja, ja, precis.
4: Otroligt. Man vill ha en tidsmaskin och åka tillbaka och handla upp hela ståndet, för det var säkert inte så dyrt heller.
5: Nej.
4: Vad hade du köpt?
5: Handen på hjärtat, så hade jag nog mest kollat in trummisen.
4: Jag förstår, jag förstår. Jag hade kanske köpt en teckning, och då undrar jag ju, var de bra, hans teckningar?
5: Ja, det var de. För Freddie Mercury hade gått på konstskola, Ealing Art School. Han pluggade bland annat grafisk design, så han var väldigt bra på att teckna. Det finns inte så många av de där teckningarna de sålde kvar idag. Men i boken så är det en bild av ett par som han gjorde av sin idol, Jimi Hendrix.
4: Mm, det var hans idol.
5: En av dem. Och det är också Freddie Mercury som senare då tog fram Queens väldigt snirkliga logga som påminner om så här heraldiskt vapen. Alltså det är otroligt intrikat, i synnerhet som bandlogga betraktat.
4: Jag misstänker att du har mer information om den här loggan.
5: Ja,
4: då ser du på dig.
5: Äntligen får jag berätta. Ja, men han hade verkligen tänkt till, men han var ju också intresserad av astrologi. Så det är två lejon, eftersom två i bandet i födda i lejonets tecken, en är kräfta som har blivit en krabba, för Freddie tyckte uppenbarligen det var lite snyggare, och så är det två älvor som då symboliserar Freddie själv. Man gillade fantasy också.
4: Det finns verkligen mer information bakom den här loggan än vad man kan tro. Jag tycker det är ofattbart att den här mannen begåvats med fler talanger utöver rösten, alltså, och hur han kunde röra sin kropp då, men misstänker samtidigt att det här kanske bara är toppen av ett isberg. Vad kan han mer?
5: Ja, men lite kuriosa, han var tydligen även mästare i pingis som 10-åring när han gick i skolan.
4: Och det kan man ju verkligen se, hans kroppsliga precision runt ett pingisbord.
5: Ja, men han fortsatte ju att spela pingis, inte minst med bandmedlemmarna och andra som ville.
4: Jag älskar ju pingis, jag hade inte bangat.
5: Ja, men på tal om dolda talanger så kunde ju Freddie också sy, och han var ju inte bara väldigt medveten om vikten av image, för han kunde ju också visualisera och skapa det han ville ha.
4: Det också.
5: Mm, det också.
4: Ofattbart. Du, är det för tidigt i programmet?
5: För vad då?
4: För att titta på den.
5: Ja, du menar den videon.
4: Bohemian Rhapsody.
5: Kör bara.
4: Här sitter han då och spelar Freddie Mercury i videon, och iklädd i den dress som nu alltså blir museiföremål, eller hur?
5: Mm, den så kallade Mercury Wing overall, eller catsuiten.
4: Ja, för den är ju oerhört tight. När man kollar på det här så är det nästan som en rysare. Man blir helt svettig, för man tänker så här, hur ska han kunna klara av att röra armarna mot pianotangenterna när den här catsuiten är så tight?
5: Ja, men det är extra säkrare sömmar, fyrdubbelt sydda för att klara av det hela, så han visste vad han gjorde och vad som behövdes.
4: Berätta allt.
5: Ja, men det här är ju en vit direkt eller catsuit med en kort bolerojacka till, och den har då påsydda kvintade vingar på armsluten och kring anklarna, och ja, den är en av de kostymer eller scenkostymer som kommer finnas med i utställningen.
4: Men är det här också den tajtaste outfiten i hela modehistorien? Kommer det stå det under dressen på i utställningen?
5: Men du skulle bli chockad om du fick reda på hur många tajta brallor det har funnits i musikhistorien.
4: Men jag känner att jag måste få veta någonting.
5: Ja, men ljusa röster.
4: Du menar?
5: Tajta skrev ljusa röster.
4: Alltså kastrerande byxor helt enkelt.
5: Lite så.
4: Men om vi håller oss kvar vid just det här vita korvskinnet som Mercury har på sig här. Har han designat den själv, eller vet du någonting mer om tankarna bakom just den här outfiten?
5: Ja, det gör jag. För han jobbar med en kvinna som heter Wendy DeSmet, som han lärde känna genom sitt jobb i det här klädståndet. De klickade, och hon började sy upp kläder då efter hans skisser.
4: Så han är i princip en modedesigner?
5: Ja, kan man väl säga.
4: Idag hade han kanske haft ett eget klädmärke eller designat för ett stort modehus. Vilket hade han passat att designa för?
5: Ja, men det kan jag inte svara på. Det beror ju också på vilken era vi talar om. För han bytte ju looks med tiden, eller hela tiden.
4: Okej, men just den här då, som han och Wendy gjorde, vad var tanken med den?
5: Ja, men tanken var att den skulle få honom att påminna om den romerska guden Mercurius. Mercury betyder ju också kvicksilver.
4: Okej, så någonting...
5: Någonting lite snabbt och gudomligt i namnet där.
4: Ja, för Mercurius, som jag har förstått, det är ju gudarnas sändebud som rör sig snabbt mellan himmel och jord, också under jord, och därav de här vingarna då. Är förresten inte det ett återkommande tema i modevärlden, att liksom designa till exempel skor med vingar, så här Mercurius-mode?
5: Mm, det är många som har gjort det, allt från Adidas till Prada. Det är ett populärt och återkommande tema.
4: Och var står du själv i frågan?
5: Ja, men självklart har jag skor med vingar. Knallrosa, det är ingen skämt för övrigt, jag lovar.
4: Jag känner ändå så här, det där tror jag först när jag ser det. Men okej, vi får se. Men tillbaka till den här tajta dressen. Det måste ju vara ganska svårt rent tekniskt att tillverka någonting som ska sitta så tajt på en kropp.
5: Ja, verkligen. Och Wendy har ju också berättat att han var extremt petig med detaljer. Det var ju ofta han som skaffade tygerna, och just i det här fallet så fixar han en extra tjock och hållbar variant av lycra, för jag kommer att röra mig mycket på scen, som han sa. Och han ville då ha sina kläder så tajta som möjligt. Och hon sydde som sagt fyrdubbla sömmar så att de inte skulle spricka när han sprang omkring på scen. Så det var ett noga uttänkt koncept. Hur som helst, han bar i alla fall den här dressen under en hel turné. Och i den här videon då till Bohemian Rhapsody, om man vill kolla in outfiten lite närmare.
4: Det vill man ju gärna.
5: Mm.
4: Var hittar vi Susanne Ljung då i tiden runt det här släppet? För du var väl ett litet Freddie Mercury-fan?
5: Ja, men ett stort fan. Alltså, jag vill också inflika att innan den här dräkten så bar han i mitt tycke en ännu snyggare dräkt vid Killer Queen-eran 74. Ja, men det var smala, raka byxor, vita, med en stor plisserad cap till. Och det såg ut som han hade enorma vingar och skulle lyfta från scenen när han höjde sina armar. Det var så effektfullt med hans långa svarta hår.
4: Otroligt, verkligen scenkläder. Ja. Alltså svårt att bära upp i verkligheten kanske. Men det var han och Wendy som hade gjort den också.
5: Nej, den var faktiskt gjord av en riktig modeskapare, Sandra Rhodes. Och den var så snygg och sexig.
4: Men tycker du inte också att den vita Bohemian Rhapsody-dräkten är sexy och snygg?
5: Jo, absolut. Men när Bohemian Rhapsody kom så var jag redan en stort fan av Queen. Jag älskade hela plattan She Heart Attack. Men det här var ju något helt annat. Jag hade spelat in Bohemian Rhapsody på kassett och låg och lyssnade på den om och om igen på kvällarna. Jag hade kassettbandspelare i sängen. Jag kunde inte fatta hur bra det här var.
4: Jag skulle vilja ha den där tidsmaskinen och morsa på tweenin Susanne Ljung som bara ligger där och idisslar den här låten då.
5: Njuter.
4: Jag har faktiskt testkört den på mina barn, kanske alla föräldrar har, men jag kan säga att den funkar.
5: Ja, men det kan ju vara en av världens bästa låtar genom tiderna, och lite av en humla kan egentligen inte flyga teorin, men den är, du talar om en 6 minuter lång låt utan refräng som är uppdelad med distinkta taktbyten och tvära kast mellan ballad, rocklåt och opera. Alltså det borde inte funka, men det gjorde det ju.
4: Och gör.
5: Verkligen.
4: Finns det fler tajta scenoutfits?
5: Massor. Bland annat en svart catsuit av satäng slitsad ner till naven. Han gillar ju verkligen att visa upp sin håriga bringa. Men på en eller flera av de här svarta overallerna så sydde han själv dit paljetter för att få dem att glittra lite extra.
4: Det är verkligen någonting med den bilden, att se framför sig hur Fred Mercury sitter och handarbetar med paljetter. Alltså i kontrast till det här bombastiska scenspråket. Det får mig att tänka att vi pratar ju aldrig om liksom vikten av att artister gör sina egna kläder. Alltså Lena PH blev till exempel supermobbad för det.
5: Ja, det blev ju verkligen. Men det är ju mycket svårare än man kan tro.
4: Jaså, vad vet du om det? Att brodera paljetter?
5: Ja, men just det vet jag en hel del om, eftersom jag under den här eran, lite influerad av Freddie, tillverkade mina egna Queen-merch.
4: Vad gjorde du, sa du?
5: Ja, men jag sydde silverpaljetter på en svart T-tröja, så det bindade ordet Queen över hela bröstet.
4: Lilla Susanne Ljung.
5: Mm. Du kan få se den om du vill, jag har den kvar.
4: Gärna.
5: Hur som helst, de här vita och svarta dräkterna som Freddie och bandet bar, det skulle symbolisera då kampen mellan det goda och det onda. Och det var någonting som Queen labbade ganska mycket med i början av deras karriär, när de var lite lite mer inne på fantasy än fotbollsramsedängor.
4: Anar man en jungsk dissning där?
5: Ja, men alltså jag trodde aldrig att jag skulle rycka ut till försvara fantasy. Det är inte min grej. Det är för mycket troll och tomta på loftet. Men i Queens fall så funkar det eftersom de balanserar upp det med riktiga rockrökare och ett helt eget sound. Brian Mays gitarr, deras stämsång som talade till mig. Men såna här stambatakten i golvet låtar, please låt mig slippa.
4: Kan inte du berätta om boken då?
5: Ja, men boken heter Freddie Mercury, Life in Lyrics, och är skriven av Mary Austin. Hon var till en början hans flickvän och fästmö, för att sen bli hans vän och personlig assistent.
4: Vilket öde.
5: Ja, men hon verkar nöjd. Ja, men hon är också inblandad i utställningen. Ja, men de hade nog en djup vänskap och det skiljer dem väldigt fint i boken. Alltså, det är en värdig berättelse om dem och honom. Inget snask eller snusk, tyvärr kan man ju tycka, men det
4: verkligen
5: är fint. Och det är då Mary som fick ärva större delen av hans kvarlåtenskap när han dog 91, var 45 år gammal. Bland annat fick hon ta över det enorma hus som han ägde i London, Garden Lodge i Kensington.
4: Står det någonting om hans klädintresse i boken?
5: Jajamän. Ja, men hon beskriver hans kläder då som centrala i den image att han skapar som artist. Hon skriver att han tidigt fattade att det gällde att skapa en persona som matchar musiken och stack ut. Och han var ju ingen blyg viol direkt.
4: Nej, man får väl ändå fastslå att han är väl liksom själva definitionen av karisma. Eller? Så känner jag.
5: Ja.
4: Nu när jag kollade på massa klipp igår så är det så här, alltså det är nästan en fysisk upplevelse att se honom på scen. Och så här, dubbel känsla. Man känner sig både som en tönt. Vad är jag för människa som är så långt ifrån att kunna uttrycka mig så här. Men samtidigt som man blir så här väldigt upplyft.
5: Ja, men han tog ju för sig.
4: Minst sagt.
5: Mm, och han blev ju mer flamboyant med tiden. Men lite kul står i den här boken det att han en gång blev inbjuden till en maskerad med temat kom som din favoritperson. Och han kom klädd som sig själv.
4: Men är det verkligen så kul?
5: Jag tycker det är kul.
4: Varför tycker du det?
5: Ja, jag tycker det bara. Ja, men det är ju lite...
4: För att du skulle kunna göra samma själv.
5: Nej.
4: Jag tycker det är lite slött.
5: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det var roligt.
4: Men okej, även solen har fläckar.
5: Ja, men alltså, herregud, ja.
4: Han var ändå ihop med en tjej. Det är ju intressant. Ska vi hoppa över till det?
5: Ja, men alltså han var väl lite... Visste väl inte riktigt vad han ville...
4: Sexuellt
5: då. Ja, men när de träffades så jobbade hon på Biba. Vilket var den trendigaste butiken i London. Trendigaste kläderna. Och det var ju där han fick också sitt svarta nagellack och plommonfärgade läppstift ifrån. Hon kunde ha det behjälplig med sådana små saker.
4: Ja, ingen blyg viol där heller.
5: men alltså, man måste kanske tillägga att vid den här tiden då, i början av 70-talet, så var ju inte Freddie Mercury den enda popstjärnan som sminkade sig och klämde in sig tajt av roller av satäng. Jag säger bara Elton John, T-Rex, och förstås Bowie. Ja, men det var en härlig tid.
4: Vill du låna min tidsmaskin eller?
5: Ja, gärna.
4: Du nämnde att det är ju... inget hanky-panky i den här boken. Vad handlar den då om?
5: Nej, den är framförallt full med hans anteckningar och utkast till låtar och låttexter, där han har lyrics i titeln då. Ja, men det är många bilder av pappersark där han då för hand har skrivit ner idéer. Mm. Och just det här är kanske mest för de verkliga hardcore-fansen. Så intresserade är inte jag. Men jag fastnade för en berättelse om hur han blev som besatt av en målning som han skrev en låt om.
4: Och vilken målning var det?
5: The Fairy Fellers Masterstroke av den brittiska konstnären Richard Dadd.
4: Ja, du får ursäkta, men här har jag en liten kunskapslucka.
5: Ja, men det är verkligen inte så konstigt. Han är inte jättekänd, men... Just den här tavlan är då väldigt speciell, och det var ju konstnären också. Men den här tavlan då, den är fylld med liksom referenser av folklore och fantasy. Det kryllar av detaljer. Den påminner lite om lustarnas trädgård av Hieronymus Bosch. Alltså det är mycket av allt. Det är människor och växter, och de är målade så här mikroskopisk detalj. Och i mitten av tavlan står en man med yxa redo att klyva en kastanj för att skapa en vagn till älvdrottningen Mab.
4: Mm.
5: Och tavlan då är då inspirerad lite av Shakespeares Romeo och Julia, där älvdrottningen nämns.
4: Låter som en tavla som har några år på nacken.
5: Ja, men den blev klar 1864. Så ja, men då hade Richard Dadd hållit på med den här tavlan i nästan 10 år. Och inte minst så målade han när han var insnärd på dårhus, som han då sa, The State Criminal Lunatic Asylum. Och han var inspärrad på grund av att han hade mördat sin pappa, som han i ett förvirrat tillstånd trodde var djävulen. Så troligen led den här konstnären då av paranoid schizofreni.
4: Vem skulle inte få det av att försöka måla en sån där tavla?
5: Ja, men hur som helst. I boken skriver då Mary Austin att hon och Freddy gick till Tate flera dagar i rad för att titta på den här tavlan. Och sen gick de hem igen. Och alla de här intrycken då ledde sen till låten av Queen, The Fairy Fellers Monster Stroke.

0: Men man hör ju här i låten att det är ju verkligen rakt av en beskrivning av de här motiven på tavlan. See the fellow crack a nut, till exempel. Alltså han sjunger om den här kastanjen, han klyver. Man hör ju att han är helt besatt av den här tavlan.
1: Mm, verkligen, och det fattar man. Googlar den, säger jag bara. Och som av en händelse så pågår det faktiskt just nu en utställning med Richard Dadds verk på Royal Academy i London, Beyond Bedlam, fram till den 25 oktober. Lite kul slump.
0: Verkligen. Då har man ju också plötsligt ett dubbelärende i London. Både Mercury-utställningen och den här tavlan då, som man inte vill missa. Får jag också inflika en helt annan sak på tal om att bli besatt av en tavla. Så öppnar ju Thielska galleriet här i Stockholm en ny utställning. Och den är ju kurerad då av självaste filmregissören Lars von Trier. Och vet du varför?
1: Nej.
0: Jo, för att han som ung von Trier, alltså typ 19 år, åkte som en besatt till Stockholm och Thielska museet enbart för att titta på en tavla som finns där. En Hammerhöj, 5 porträtt heter den. Har du sett den? Kolla här.
1: Ja, de här gubbsen ser inte ut så kul. De ser ut som de har en likvaka.
0: Ja, på den här tavlan då som vi kollar på så sitter då 5 kulturmän runt ett bord, kända på den här tiden, sekelskiftet. Men de är liksom skit. Sura. Det är som, man förstår inte, äter de middag? Sitter de bara där och hänger? Har de möte? Är det en likvaka? Och det här blev liksom rabaldrat. Varför ser de så sura ut? De är ju vänner, de borde ju ha kul. Och då ska tydligen författaren Hjalmar Söderberg ha skojat om det här då och sagt att jo, men den dåliga stämningen, den beror ju på att det är 5 män, men bara 3 glas.
1: En brist på dricka kan ju göra vem som helst grinig.
0: Kan man ju förstå, relatera till även idag. Ja, men på grund av den här besattheten av det här verket så får nu von Trier, som också by the way fyller 70, kurera en hel show på Thielska. Och han kommer också visa sina egna verk där, för han är målare också då. Ja, men summa summarum, alltså von Trier blev likt Freddie Mercury också så besatt av en tavla.
1: Men är inte det här ännu ett tecken på hur viktigt det är med kultur? Att titta på, lyssna på, att det ena ger det andra till allas vår glädje.
0: Älskar när du går in i rollen som kulturminister. Men du är en ganska bra sån också.
1: Magda, call me.
0: Det finns ju en look som verkligen retade upp omvärlden.
1: Ja, men det är ju när han bar damkläder i den här videon då till I Want to Break Free. Ja, men då flippar ju många amerikaner, i synnerhet i kristna kretsar.
0: Han har liksom kort kjol, någon slags knytlinne, brus.
1: Mm, och uppuffade bröst.
0: Ja, uppuffade bröst. Verkligen uppuffade bröst.
1: och pumps, är det va?
0: Peruk, page och... Ja.
1: Ja, så går han och dammsuger och... Ja, men det här var ju en parodi på, eller hyllning kanske, till den brittiska tv-serien Coronation Street, som är en långkörare. Alla vet vad det är för tv-serie i Storbritannien.
0: Jag har ingen aning.
1: Men inte i USA och inte kanske inte heller här i Sverige. Men det var ju en väldigt lokalt populär serie. Men han klädde då ut sig till den här, en av huvudkaraktärerna, Beth Lynch. Och han gjorde det här då, kjolen, blusen, pumpsen, med sin stora svarta mustasch på plats. Ja, men det blev ju sånt rabalder. Många fattade galoppen.
0: Men världen var inte redo.
1: Nej, världen var inte redo. Framförallt då inte USA. Så skivbolaget bad ju då Freddie Mercury att ge intervjuer och förklara det för den amerikanska publiken. Men han bara blåvägrade. Han tyckte liksom, hallå, det gör jag inte. Så bandet led lite av det här. För att det blev ingen ny turné i USA.
0: Alltså typ cancelled för den här
1: videon?
0: Ja,
1: jag vet inte om de var inställda eller om de valde att inte göra, för så mycket fokus hade då behövts läggas på att han skulle göra avbön för att han bar kjol och mustasch. Men efter Live Aid, eller den extrema framgången på Live Aid, så vände vinden och de blev välkomnade igen
0: in i värmen.
1: Ja.
0: Men när han då tragiskt går bort, bara 45 år gammal, så har han ju det här stora huset och alla de här kläderna. Vad händer med allt det då?
1: Han testamenterade som sagt hela sitt stora hus och många av sina ägodelar till Mary Austin.
0: Alltså sin före detta tjej, assistent, slash bestis.
1: Men 2023 så valde hon att auktionera bort hela klubbet.
0: Varför då?
1: Ja, men hon började bli äldre, hon hade vuxna barn som hade flyttat hemifrån och sa att hon ville göra sig av med sakerna på ett värdigt sätt. För annars skulle de ju ändå skingras i vinden. Nu hade hon ändå lite kontroll över var de hamnade.
0: Just det.
1: Så den här auktionen, Freddie Mercury, World of His Own hette den. Den gick på Sotheby's och den blev enormt omskriven och tittad på. Under den här månaden som den visades då kom 140 000 besökare. Och den drog in enormt mycket pengar, 40 miljoner pund, det vill säga över 500 miljoner kronor, en halv miljard.
0: Rakt ner i fickan till den här gamla flickvännen då, eller?
1: Ja, men en hel del skänktes till välgörenhet som då The Mercury Phoenix Trust som bandet startade efter hans död och till Elton John AIDS Foundation.
0: Men vad kostade de här plaggen då?
1: Ja, men den vita Mercury Wing-dräkten, den klubbades för 1,6 miljoner kronor.
0: Grattis till den som kan komma i den.
1: Ja, precis. Och den stora där kungakronan och manteln som han hade under en tid, den gick för drygt 8 miljoner.
0: Oj, att den var så mycket dyrare.
1: Det är mycket bling på den. Och kattvästen.
0: Som jag ska köpa till dig.
1: 1,8 miljoner kostar den.
0: Ändå rimligt. Men generellt, det är ju rena rama Elvis Presley-priserna.
1: Mm. Men alla var inte glada faktiskt. Och auktionen kom lite som en chock för somliga, inte minst för Freddies syster som blev upprörd över hans saker då skulle skingras. Så hon la faktiskt själv bud på flera saker i hemlighet. Nästan 40 miljoner satt hon på att köpa grejer.
0: Oj.
1: Ja, hon fick bland annat kattvästen. Och även bandmedlemmarna blev lite upprivna av det hela. Så det var ju många minnen som var förknippade med alla grejer. Just att, de blev så överraskade.
0: Kan vi kolla lite extra på den här stilen? Här är han på scen och han har då vita jeans, svart skärp, tajta jeans men ändå inte korvskinnstajta. Det är ju några decennier senare. Jag tycker han är jättesnygg här och jag undrar liksom, jag vill fråga dig som professor i mode, hur kan du förklara liksom, varför är han så snygg?
1: Ja, men i just det här klippet så måste jag nog säga att här är jag Team Bowie som är klädd i elegant kostym, även om jag rent principiellt gillar killar med hår på bröstet.
0: Mm.
1: Ja, jag är inte lika hooked på den här looken som du är.
0: Nej, det är ju också en intressant skillnad mellan dig och mig, att du hatar de här fotbollsdängorna och jag får ju erkänna då så här mot slutet av programmet att jag älskar ju dem. Vad säger det om oss?
1: Ja, men är det inte lite grann så skillnaden mellan att vara gourmet och gourmand? Alltså någon gillar finess. Det är liksom det lilla extra. Medan någon annan gillar att då fläska på och äta mycket av allt. En smaksak helt enkelt.
0: Du menar att jag är den som fläskar på?
1: Du är den som fläskar på.
0: Otroligt. Jag känner inte till det här med skillnaden mellan gourmet och gourmand. Du ser, jag lär mig alltid någonting nytt i våra program. Jag får lyssna lite mer på den där första plattan helt enkelt.
1: Det tycker jag ska göra.
0: Och det ser jag fram emot. Mm. Och vill tacka dig för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har hört Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Tekniker var Astrid Anka Krona. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
2: Innan nyheterna så hinner vi ett poddtips.
3: Petri D om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
4: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
3: Vid Standing Rock får AOC en upplevelse hon aldrig tidigare varit med om. Något förändras hos henne. Hon kan inte längre bara titta på. Hon vet nu att hon ska ägna sitt liv åt att bättra andras. AOC berättar i dokumentären True Colors.
5: I just had a very, very profound experience there. How I felt was, I don't know what I'm going to do, but I feel like I need to dedicate all of myself to trying to make the world a better place.
3: När hon är på väg från Standing Rock får Alexandria ett överraskande samtal. Det hon inte vet är att hennes bror Gabriel bara några veckor tidigare har föreslagit henne som kandidat till kongressen.
6: Hon kontaktades av en organisation som drevs och startades av personer som hade arbetat med Bernie Sanders.
3: Vi hör här Roger Wilson som är tidigare USA-korrespondent. Han är också med i USA-podden.
7: Och blev en av de kandidaterna som man då stöttade för att förnya kongressen. För att få bort en del av de där gamla namnen, personer som tillhörde det politiska etablissemanget. Stoppa in nytt folk istället som kanske brann lite mer för politik och hade en annan bakgrund. Och då var hon liksom det perfekta caset.
3: AOC berättar i dokumentären True Colors.
5: I think I just felt like I needed to run. Not necessarily to win or to lose, but I was being called to do this thing at this time.
3: Alexandria Ocasio-Cortez har hittat sitt kall, politiken.
8: Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx.
3: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
2: P1 lyssnar du till. Klockan är 12:30. Här är lunchekot söndag med direktrapport efter Houthi-rörelsens hittills dödligaste attack mot Saudiarabien. Här hemma kan lagen som ska stoppa tonårsutvisningar dröja. Vi ska till Indiens huvudstad dagen efter proteströrelsens massdemonstration. Och i Västsverige får stugägare själv betala rivningen när Försvarsmakten bygger ut. I studion Julia Brynolfsson. 12 människor har dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Och vi är nu med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det senaste efter den här attacken, Samar?
9: Ja, enligt saudiska myndigheter så vårdas många på sjukhus runt om i Riyadh för allvarliga skador. Och kung Khaled flygplatsen i Riyadh håller fortfarande stängt. Saudiska medborgare utomlands vars resor har påverkats uppmanas att kontakta landets ambassader för hjälp. Jag träffade igår ett saudiskt par här i Saudiarabien som här i Istanbul som skulle flyga hem i kväll och var orolig för att inte kunna ta sig hem, och så kommer det se ut för att det kommer nu uppgifter från AFP om att trafiken ska förbli inställd under söndagen. Och den här attacken har fördömts av bland annat FN, EU, Storbritannien och Tyskland, där Tysklands utrikesminister kallar attacken för en terrorhandling.
2: Varför ser vi den här upptrappningen i regionen?
9: Ja, den här senaste upptrappningen kommer efter att saudistödda regeringsstyrkor i Jemen inledde en omfattande militär operation mot Houthi-rörelsen för en vecka sedan, där de har enligt deras uppgifter kunnat återvinna områden längs Röda havskusten som Houthierna tog kontroll över i början av september. Och de operationerna har fått stöd från luften av saudiska stridsflyg som ska enligt regeringen källor har dödat tusentals HT-rebeller, men också dödat civila och enligt HT-erna.
2: Och efter den här attacken mot flygplatsen då, hur låter det från HT-rörelsen?
9: Ja, de hotar med nya attacker mot flygplatser runt om i Saudiarabien. De varnar flygbolag för att flyga i saudiskt luftrum med undantag för luftrummet över de för muslimer heliga städerna Mekka och Medina. Samtidigt så har de erbjudit Saudiarabien en ömsesidig överenskommelse om att inte attackera civila anläggningar och infrastruktur som hamnar och flygplatser. För Saudiarabien har också attackerat flygplatsen i den HT-kontrollerade huvudstaden Sanaa i Jemen. Men Saudiarabien har inte kommenterat HT-ernas erbjudande än.
2: Nej, vad skulle kunna dämpa den här utvecklingen?
9: Ja, samtal och överenskommelser. Jag tror inte att HT-erna kommer att gå att sluta attackera Saudiarabien och tror att de kommer gå hur långt som helst om de fortsätter utsättas för attacker. Houthierna har också krävt att Saudiarabien häver sin blockad mot områden de kontrollerar. Det är väldigt befolkningsrika områden där den humanitära situationen är väldigt svår med brist på mat, vård och småbarn som lider av akut undernäring, över 2 miljoner enligt FN.
10: Säger Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent med direkt från Istanbul. Och många flyr från Jemen undan kriget över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama har precis varit där och träffat flyktingar från Jemen. Och på förmiddagen idag kom uppgifter om att en överfull flyktingbåt förlist med över 300 flyktingar ombord.
11: De senaste uppgifterna som kommer nu är att en flyktingbåt verkar ha kapsejsat vid Djiboutis kust. Det ska handla om 109 flyktingar som ska ha dött, varav 15 barn. Det är ju en farlig resa över det här sundet. Många har tagit sig i överfulla båtar, men många uttrycker det som att det var värt den här risken då, att man dör i vattnet. Att man gör det hellre än i Jemen, där de beskriver situationen då som fruktansvärd. De beskriver ju hur döda kroppar ligger längs gatorna, hundar som äter av kvarlevor och att houthierna gömmer sig bland civila nu då, att man gör vanliga människor till måltavlor. Och en av dem som jag träffade heter Nabila Said Ali. Vi flydde kriget i Jemen och har varit här i lägret i ungefär 20 dagar. Det säger småbarnsmamman Nabila Said Ali. Nabila kom hit tillsammans med sina 4 barn och sin hörselskadade pappa. Hon är klädd i en heltäckande rödmönstrad klänning med matchande sjal. Med skräck i blicken berättar hon om den dramatiska flykten från Jemen. När de stridande parterna började flygbomba fick barnen panik. Vi hann inte ens packa ihop våra saker, säger hon.
12: Hur hanterar Djibouti alla de här människorna som har tagit sig till landet?
11: Ja, men först skulle jag vilja säga att många lever ju som Nabila i en svår situation på det här lägret. Det är brist på mat, vatten, mediciner. Det är dåliga sanitära förhållanden. Situationen i Djibouti, den är väldigt ansträngd, för att det här är ett fattigt ökenland som har drabbats av det indragna internationella biståndet från USA. Jag intervjuade kommunikationsministern i Djibouti som säger att det är en ohållbar situation. Och att han befarar också att man väntar sig 10 000 flyktingar de närmsta månaderna.
10: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i samtal med Emil Rönnlund. I Polen har polis fått information om en potentiell attentatsplan mot premiärminister Donald Tusk och landets försvarsminister, rapporterar TVP World. Nu under dagen hålls ett möte inom kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna. Men uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med 3 separata skoldåd. Vi går inrikes. De rödgröna partiernas löfte tidigare i veckan att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra eftersom lagen ska tas fram av socialförsäkringsutskottet, säger Ida Karkarainen, Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
13: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften. Därför att det är där alla resurser finns och det är där alla juridiska förmågor kring att ta fram lagstiftning sitter. Så det kan ta ett tag.
14: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. Det är mycket ovanligt och svårt för ett utskott att ta fram ett lagförslag, och något de inte brukar göra. Normalt är det alltså en regering som har kompetensen att ta fram ett lagförslag, säger Ida Karkiainen. Migrationsverket arbetar efter den nya lag som bland annat höjde åldersgränsen från 18 till 21 år och som infördes av tidigare regeringen den 1 oktober. Och myndigheten har inget stopp för tonårsutvisningar. Ida Karkiainen igen.
13: Nu är då stoppet upphävt eftersom att det finns då en ny lagstiftning på plats och Migrationsverket måste ju agera efter de lagar och regler som finns, givetvis.
14: För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet. Hon hoppas få hans hjälp med stopplagen.
13: Vi vill gärna bjuda in honom till utskottet för att också kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler i att ta fram en sån här lagstiftning, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
10: Reporter Erik Ridderstolpe. De tre elever som misstänks för olika former av övergrepp på internatskolan i Sigtuna har begärts häktade. Två av dem är misstänkta för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. En tredje är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Häktningsförhandlingar kommer att hållas under eftermiddagen enligt åklagarmyndigheten. Ukraina är redo att upphöra med sina attacker mot ryska oljeraffinaderier om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur, uppger president Zelensky idag. Zelensky betonade att alla åtgärder för att trappa ner konflikten måste vara ömsesidiga och åtföljas av konkreta garantier. Han sa också att han ska fortsätta samtalen med europeiska ledare under dagen om ytterligare paket för luftförsvar och ammunition till stridsflygplan. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är 20:01. Och nu så ska vi till Indiens huvudstad New Delhi. Dagen efter manifestationen mot landets valmyndighet som proteströrelsen Kakelaxpartiet uppmanade till. Tre ledare för rörelsen greps igår och tusentals frihetsberövades. Vår korrespondent Naila Salim på plats i New Delhi med det senaste.
15: Här under söndag förmiddag så har ledarna för Kakelaxpartiet, som då proteströrelsen ju kallar sig, de har släppt. Men domstolen satte ett villkor på de här tre individerna och det är att de inte får störa ordningen i samhället det kommande året. Och vad det här egentligen betyder är högst oklart. Kan de inte alls delta i protester eller kan de gå dit men inte tala till massorna? Ja, det vet vi inte. Och yttrandefrihet är ju ändå en rättighet även här i Indien. Och Abhijit Dibke som grundat rörelsen, han knappt släppas förrän han på sociala medier skrev att Narendra Modi som premiärminister är en skam för Indien. Och det har också kommit uppgifter att betydligt fler än de här 2000 som vi tidigare har rapporterat om ska ha frihetsberövat, att lokala medier talar om 7000 personer och idag har ännu fler tagits i förvar. Exakt vilka siffror där som gäller det vet vi ännu inte, men enligt polisen så ska de flesta ha släppts.
10: Hur kommer det här att utvecklas nu, Naila?
15: Men på en presskonferens som den här Kakelaxrörelsen precis har avslutats har det sagt att kampen den fortsätter och att det bara har börjat. Protester har genomförts de senaste timmarna och videoklipp kommer nu på misshandlade demonstranter. Även en parlamentsledamot ska ha misshandlats. Jag har varit runt på stan. Polisbarrikaderna de har lättat. Högsta domstolen har också gett order om det, att man måste kunna röra sig fritt. Men det är ändå hög polisnärvaro och stämningen den är rätt så spänd. Och Indien har också fått kritik från FNs kontor för mänskliga rättigheter för att man godtyckligt frihetsberövat så många människor.
10: Och sett till att man har gjort det och gripit ledare som då nu har släppts, hur skulle du beskriva läget i landet?
15: Det är spänt och upprört. Det har ju spridits många filmer där polisen är minst sagt brutal mot demonstranterna och många verkar nu ifrågasätta om det ska gå till så här i en demokrati. Är det rimligt att gå så hårt fram mot medborgare som vill få demonstrera? Sen har det också kommenterat en hel del om att hindunationalistiska grupper ska ha gått runt och misshandlat personer i Delhi här igår eftermiddag och under kvällen. Det finns de som hävdar att polisen inte försökte stoppa det. Jag blev ju vittne till att en äldre herre först iväg och nu kommer uppgifter om att det ska ha skett efter att en man fanns på plats och försökte skapa bråk och få folk gripna.
10: Naila Salim, vår korrespondent på plats i New Delhi som jag talade med för en liten stund sedan. I Nepal har invånarna som bor längs med floden Bodhi Kandaki fått evakueras idag på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden och håller en hög beredskap under dagen. Det var ju i augusti som översvämningskatastrofen inträffade och över 1400 människor dog. Över 5000 saknas fortfarande. Sverige igen. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem. Samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. Skånska Svedala är ett exempel där kommunen fått stora problem i sin verksamhet efter ett cyberangrepp nyligen.
16: Det är en ganska overklig känsla. Den här typen av saker händer andra, men inte en själv.
14: Johan Lundgren, han är kommundirektör i Svedala.
16: Vår IT-beredskap fick larm klockan 1 natten till torsdagen. Så de får ju dit direkt och insåg att vi är attackerade. Så då stänger man ju ner. Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
14: Svedala är långt ifrån ensamma. Hos Nationellt cybersäkerhetscenter så följer man de incidenter som anmäls. John Billov, han är chef för NCSC.
17: Vi ser i alla fall både i Sverige och på europeisk nivå att offentliga aktörer är de som är överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls. Vi har förlängt våra arbetstimmar lite grann med just att hantera det här.
14: Samtidigt som hoten ökar så utvecklas också verktygen för att möta dem. Men när AI-system och så kallade AI-agenter börjar användas i verksamheternas egna miljöer så blir kontrollen avgörande. Tanken är att de ska hjälpa till, men det är inte alltid enkelt att se exakt hur de fungerar eller vilka risker som uppstår när tekniken kopplas in i befintliga system.
17: Ja, men det är klart att när teknikutvecklingen går så snabbt som den gör nu och vi har nu tagit in tekniken i våra system innan vi fullt ut har förstått tekniken och medan den fortfarande tar stora kliv i utveckling, så är det klart att allt inte har hängt med i hur vi tänker på det säkerhetsmässigt. Det finns ju en del av forskningen nu som börjar utveckla det här i att bland annat säkerställa att man kan få en transparent i hur systemen tänker. Men de blir ju mycket mer komplexa och jag vet att forskarna också pratar om att den här ytan är att förstå vad som faktiskt pågår bakom huvuden, den minskar ju hela tiden.
10: Reporter Anders Diamant. I samband med att militärbasen i Skredsvik i Uddevalla kommun ska byggas ut har Försvarsmakten sagt upp 13 husägare som arrenderar i området. Och nu har det första fallet avgjorts i hyres- och arrendenämnden som beslutat att huset ska rivas och att stugägaren ska stå för notan. Dag Enander, pressansvarig på Fortifikationsverket, säger att det här underlättar för försvaret.
18: Staten får därmed ökad rådighet över fastigheten. Och totalförsvaret kan fortsätta sin tillväxt.
19: Det här fallet rör sig om en mindre sommarstuga som nu ska rivas. Arrendatorn ska själv stå för rivningen, men i förlikningen gick försvaret med på att stå för vägkostnader så att tyngre fordon kan ta sig dit vid rivningen, något som var utanför avtalet.
18: I det här enskilda fallet gjorde vi en bedömning att det handlar om relativt små åtgärder i form av att det kapas lite grenar och eventuellt föra på mer material på vägen.
19: Andra boende är kritiska mot att de själva ska stå för rivningen. Att försvaret betalar för en del av den i det här fallet förändrar inte situationen för någon annan husägare, säger Dag Enander.
18: Nej, som fastighetsägare har vi ingen skyldighet att bekosta några åtgärder.
19: Nu väntar fler avgöranden om fritidsboenden i Skredsvik i hyres- och arrendenämnden. Och vi har sökt arrendatorn i det här fallet som inte vill kommentera beslutet.
10: Reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I ett varmare klimat kommer allt fler av de träd som växer i Europas storstäder att vara sårbara och behöva bytas ut. Enligt forskare från Sverige och Storbritannien som gemensamt försöker hitta nya arter och tåligare varianter som klarar ett torrare och varmare klimat. Henrik Sjöman är verksam vid Göteborgs botaniska trädgård och i brittiska Kew Gardens.
20: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande.
21: Storbritannien hade sin torraste sommar någonsin i år med återkommande värmeböljor och många träd fällde löv redan i juli. London har världens största urbana skog och även om det är för tidigt att säga hur omfattande skadorna blev så är det tydligt att träden kämpar, det säger forskaren Kevin Martin vid Kew Gardens.
0: And we've got lots of twiggy dieback and we've got lots of leaves starting to fall onto the floor already and they're all signs that the tree is really struggling.
21: Nu gör forskarna klimatmodelleringar för att se var i världen de kan finna förhållanden som liknar dem man räknar med kommer gälla i Storbritannien om 90 år. Och Henrik Sjöman har rest till bland annat Kina och Balkan för att se vilka träd som växer i varma och torra miljöer där.
20: Där vi just studerar vilka arter som växer i de här områdena, tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar.
21: Redan nu står det klart att det kommer behövas ett medvetet utbyte av träd och det gäller att börja i tid, säger Kevin Martin på Kew Gardens. I ett unikt projekt har han kartlagt 1,2 miljoner träd i London för att se vilka som är mest sårbara för klimatförändringar. Träden kommer att ha stor betydelse för att vi ska kunna leva väl i städerna när klimatet förändras. De är inte bara en trevlig sak att se på, säger Kevin Martin.
0: We have to come away from just thinking trees are pretty and they're the green niceties where they're becoming essential. So we know by planting the right trees and the right diversity we can cool urban temperatures.
21: Träden kommer behövas för att kyla ner en miljö som annars mest består av asfalt och sten, säger Kevin Martin. Nina Benner, London.
10: Och det får sätta punkt för lunchekot denna söndag. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI.
1: Och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman, dags för en land- och sjöväderrapport. Ett lågtryck fortsätter beröra södra Sverige med mest regn och skurar medan det i norr finns ett kyligt högtryck. Imorgon rör sig det här lågtrycket bort och ersätts av en högtrycksrygg över landet, men molnen fortsätter dominera i en stor del av Sverige och kring östra Svealand och nordöstra Götaland så dröjer skurar ändå kvar. Utsikter till imorgon kväll, hela Götaland, mycket moln och på många håll regnskurar. I de södra landskapen lite luckor i molntäcket. In under kvällen och natten mattas regnskurarna av en del och troligen främst över västkusten så klarnar det upp. Här kan därför temperaturen sjunka till 0-5 plusgrader eller lokalt under 0. I övriga Götaland 4-9 grader. Även imorgon dominerar molnen och regnskurar ser i huvudsak ut att beröra Gotland, Östergötland, norra Småland samt mellan sjöarna Vänern och Vättern. Däremot på västkusten och delar av Skåne.

0: kvar över och kring östra Svealand men rör sig under dagen bort söderut samtidigt som de försvagas. Molnen dominerar men främst i västra Värmland och Dalafjällen kan solen möjligen bryta igenom. 3-9 grader imorgon. Nordlig eller nordostlig vind med delvis friska vindbyar. Södra Norrland utom Gästrikland. Mulet och här och var lätt snöfall eller allra längst ut mot kusten mest regn. I kväll och i natt möjligen någon lokal lucka i molntäcke. Allmänt -4 till +2 grader i natt men närmast kusten 2-5 plusgrader. Imorgon förändras läget inte speciellt mycket. Fortsatt dominerar molnen med lokalt lätt snö eller duggregn. Men på vissa håll, kanske främst i fjällen, kan det bli någon lucka. 1-7 plusgrader imorgon. Och mest svag, ostlig eller nordostlig vind. Norra Norrland. I grova drag över Västerbottens län mulet, medan det över Norrbottens län blir mest klart. Och den här molngränsen kommer att förflytta sig lite grann både norrut och söderut under perioden. Ur molnen kan också falla lite snöflingor eller duggregn. I natt bildas eventuellt också lite moln över Tornedalen som kan dröja kvar under morgondagen. Temperatur i natt -4 till +2, i klara områden allmänt 5-10 minusgrader eller ännu lägre. I morgon -2 till +3 grader, närmast kusten 3-6 plusgrader. Mest svag vind på kalfjället och ost-sydost upp till frisk. Och sen sjörapport, siktsammanfattning, ett lågtryck med regn och skurar och måttligt till lokalt dålig sikt rör sig österut och berör främst Östersjön och farvatten kring Åland. På Östersjön lokal åska och i natt kan här också risk för kustnära dimma. Utsikter till imorgon kväll, Skagrak, omkring nordost 8-13 meter per sekund, i natt allmänt 4-9, imorgon bitti 2-7. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller nordväst 5-10, på sydvästra Östersjön först väst 8-13, ikväll allmänt 8-13, imorgon åter 5-10. Vänern, nordost 6-11, i natt nord, imorgon eftermiddag 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, omkring sydväst 7-12, på vissa håll 1-6 och Gotska sjön inledningsvis växlande. Från ikväll med början västerifrån vridande till nord eller nordväst. Norra Östersjön, ost eller nordost ökande till 8-13 men på södra delen omkring syd 5-10, senare avtagande och växlande. Imorgon eftermiddag allmänt nord eller nordost 8-13. Och Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken och Bottenviken, ost eller nordost 6-11, på de södra farvattnen ökande till 8-13, imorgon allmänt 5-10 meter per sekund. Och klockan 12 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 7, Malmö 13, Sundsvall och Mora 3 och Luleå 1.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur.
3: Crazy. I think they're all crazy.
2: Eventuellt behövde hon mer tid att smälta det här beskedet. Men vi frågar oss ändå, varför låter litteraturpristagarna sällan särskilt glada över priset? Det här är Kulturkollen med mig, Mina Benajsa, och en hårt, hårt arbetande litteraturredaktör just nu, Lina Kalmteg. Hej Lina!
4: Hej Nina!
2: Du, till att börja med, du har ju bevakat många Nobelpris genom åren. Är det så att just litteraturpristagarna ofta uppträder lite mindre sprudlande än andra pristagare, skulle du säga?
4: Bra fråga. Jag för statistik över mycket, men inte just över det här. Men jag vet ju att det har diskuterats genom åren. Men jag vet också att mina kollegor på vetenskapsredaktionen, de har kommenterat nu i flera år att våra pristagare ofta är lite mindre så här glada och sprudlande och kanske lite mer buttra och introverta än deras, alltså de som är i, vad det nu är, fysik och kemi och medicin. Mm. Och det är ju till och med så att tänka att det är ju en hel del av litteraturpristagarna faktiskt som har valt att inte komma till Stockholm ens. Och det här vet jag. Det minns jag verkligen, det var en diskussion i slutet av 00-talet när varken österrikiska Elfriede Jelinek eller brittiska Harold Pinter eller Doris Lessing och sen senare också då 2016 Bob Dylan, de valde inte ens komma. Och det var i och för sig själv som ålder och sjukdom och sådär, men också social fobi. Och jag tänker i modern tid så är det väl Bob Dylan som har varit mest avig och varken, han gav väl varken besked till om han skulle komma eller om han skulle göra sin Nobelföreläsning. Han vill ju ingenting med det här priset.

0: Du nämnde Doris Lessing. Det finns ett, hon är ju ett sånt klassiskt exempel verkligen när man pratar om det här. Precis det här. 2007 fick hon priset, eller hur? Det finns den här klassiska scenen. Hon kliver ur den här taxin utanför sitt hem i London och har fått reda på att hon har vunnit. Och hon låter inte superimponerad.
1: You've won the Nobel Prize for Literature.
2: Oh, crap. I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all. It's a sort of the whole lot, okay? It's a royal flush, okay?
3: Ja, men jag tänker att här har vi lite kärnan i det. Hon hade faktiskt, har det visat sig sen då, hon har ju diskuterat sedan början av 1970-talet. Och det här var då 2007, så det var ju snart i 30 år och hon visste om det. Mm. Och jag vet att hon sa det också efter det här vi hörde nu, så sa hon någonting om att det finns ju faktiskt andra saker att bli mer upphetsad över än det här priset som jag har diskuterat för i snart 30 år. Och det kan man ju förstå.
0: Ja, men till slut.
3: Ledsna. Men sen kan det vara annat också som gör att man inte blir glad. Jag tänker ett också väldigt tydligt exempel är ju franska Jean-Paul Sartre. Han fick det 1964 och han tackade till med nej av något slags politiska skäl. Vad ska jag säga. Han ville ju som författare inte tacka ja till ett pris med en sån här stor institution. Han ville inte bli institutionaliserad. Mm. Men han ska ju ha ångrat sig drygt 10 år senare och hört av sig till akademin för att få pengarna. Och det tänker jag ju, det är lite för sent att komma och le och sprudla ett decennium senare för att man har blivit punk. Det lyckades han inte med.
0: Men du, finns det exempel på glada pristagare där som bryter det här mönstret? För det finns det väl också ändå?
3: Ja. men jag tänker en som jag i närtid som jag tänker Abdulrazak Gurnah från Tanzania och Storbritannien. Mm. Han fick det 2021 och han blev väl å andra sidan lika överraskad som alla vi andra över att han fick det, för det var ett sånt där namn som vi faktiskt knappt hade hört.
0: Nej.
3: Han trodde ju själv att det var ett skämt. Men han sa ju också att det var fantastiskt och att det var helt svårt att ta in och sådär. Så han hade ju mycket känslor och var ju verkligen glad.
0: Mm. Men du, till sist, vad tror du ändå då? Vad kan det bero på att man låter lite avvaktande, kanske trött, när man har precis fått reda på att man har tilldelats det fina priset då, och de här 12 miljonerna som det är i fråga om i det här året?
3: Ja, men jag tror det kan vara lite samma för Anne Carson som det var för Doris Lessing. Att man kanske har väntat så länge, man har vetat varenda år man fått höra att man ligger i topp på listorna. Mm. Och så till slut så ledsnar man och har kanske också hunnit komma på alla de här nackdelarna som priset ändå kan föra med sig, som den här uppmärksamheten som man kanske inte vill ha. Och så kanske man också är rädd för det som man ju också pratar med om kring det här priset, med den stora skrivkrampen som sägs drabba Nobelprisförfattare. Mm. Även faktiskt om nyare forskning har visat att det där är en myt. Men det kan ju göra att man bara känner att nej, det där tunga oket vill jag inte dra runt på.
0: Mm. Du har lyssnat på Kulturkollen med mig Mina Benajsa och litteraturredaktör Lina Kalmteg. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio under fliken Kultur.
4: Programmet Språket har en mängd engagerade lyssnare. Och den här veckan så hör vi om uttrycken som de stör sig på.
5: I det här avsnittet så ska vi prata om fenomen som våra lyssnare har reagerat på, som de hör just nu. Och så här är det ju, tänker jag. Språket används hela tiden och det sker alltid små förskjutningar i hur människor talar eller skriver. Och ibland kanske det går obemärkt förbi, men ofta inte, va? Alltså våra lyssnare reagerar när de hör något.
6: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla, skulle jag säga.
5: Mm.
7: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om nutida uttryck.
5: Vi ska börja med en fråga från en lyssnare som heter Erik, som har skrivit så här. Hej, jag har länge hört politiker och även andra använder uttrycket narrativ, men jag förstår inte vad det betyder. Jag har googlat och fått diverse svar som jag ändå inte förstår. Kan ni vara vänliga att förklara vad narrativ innebär?
6: Mm. Använder du narrativ, Emmy?
5: Jag tror faktiskt inte jag gör det, för jag tycker att det är lite fånigt. Men det kan ju hända att jag har gjort det på något så här radiomöte när man ska prata om någonting.
6: Mm, precis. Alltså, när politiker talar om narrativ, då menar de oftast att man presenterar någonting som är sammanhängande berättelse eller som är en tolkningsram.
5: Mm.
6: Och att man ger en viss version av verkligheten, och det är den verklighetsbilden som ska framstå som rimlig.
5: Mm.
6: Så det är inte bara vilka fakta som presenteras, utan hur den här faktan presenteras med en viss vinkel för att ge en viss bild eller uppnå ett visst resultat. Och då kan det vara sånt som, vad är det som är problemet? vem är det som har skulden till någonting? Eller vilken lösning är det som kommer lösa det här problemet? Det man vill är att vara den som har den bästa berättelsen som flest vill lyssna på.
8: Ja, men precis. Att man kan presentera på något sätt en förklaringsmodell. Att så här, ja. Ja, men det här är till exempel ett problem i samhället och det beror på detta. Och så tror folk på just den berättelsen. Och då äger man narrativet.
6: Ja.
8: I ett lurigt ord ändå alltså.
6: Det är ett lurigt ord. Och det finns ju litterära teorier om narratologi och såna här saker som det här hänger ihop med. Mm. Det är just, alltså, ett narrativ är den berättelse man presenterar.
8: Mm.
6: Men sen kan man också använda det på ett negativt sätt mot någon annan. Alltså, ja, det där är ju ditt narrativ.
8: Just det. Det kan man göra. Men nu blir jag så undrar om jag har sagt det någon gång. Ja, men är det ett ord som egentligen kommer från med så här litteratur och alltså någon berättelse?
6: Ja.
8: Det handlar om det?
6: Ja, alltså ursprungligen så är det ju en verktygslåda för att analysera berättelser. Men sen så har det används i mer retoriska sammanhang och mer liksom för att skapa en viss verklighetsbild.
8: Mm. Det kan man ju reagera på om man tänker att så här, men politiker ska inte hålla på med sagor. De ska berätta om verkligheten.
6: Ja, men varje ideologi har ju sitt eget sätt att presentera verkligheten på.
8: Mm.
6: Och vi lever alla i samma verklighet,
8: men
6: vi kan leva i olika berättelser. Eller vi kan ha olika berättelselogiker som förklarar för oss varför vi upplever verkligheten på olika sätt.
8: Håller du med Erik om att alltså, man hör politiker använda narrativ mycket?
6: Det är inget jag har reagerat på. Men Emmy, du pratar ju med mycket mer politiker än vad jag gör.
8: Ja.
6: Har du reagerat på detta?
8: Nej, alltså, jag tycker inte det är så här nytt. Det känns som det kanske har funnits i alltså, i alla fall 10 år att det är en del av alltså, den politiska diskussionen att man pratar om olika narrativ. Men, så ja, men, och jag vet faktiskt inte. Men,
6: alltså, vad jag inte undersökt för att det inte riktigt går att undersöka det är att det skulle kunna vara så här att någonting som har funnits i en intern politisk diskussion i skrivarrum för politiker och kanske hos journalister har kommit ut i allmänspråket och också finns i politikers språk gentemot allmänheten.
8: Mm.
6: Men det här är i princip omöjligt att undersöka utan att göra massa intervjuer med folk eller sitta med på de här mötena.
8: Exakt, och det känns inte heller som ett ord som man själv använder som politiker och säger att vårt narrativ är det här. Utan det är ju snarare någonting man använder, tror jag, som du säger, internt. Att säga, okay, vilket narrativ ska vi sprida här? Och sen någonting man använder om sin motståndare. Alltså det där är ditt narrativ.
6: Ja, men precis.
8: Och som också används i politisk analys. Alltså,
6: ja, absolut.
8: Men kan man översätta det på något sätt? Alltså är det verklighetsuppfattning? Är det, hur skulle du...
6: Nej, inte nödvändigtvis verklighetsuppfattning, utan den verklighetsbild man presenterar. För verklighetsuppfattning är mer en perception man har, något man upplever.
8: Ja.
6: Men narrativet är mer den bild man vill vara med och konstruera för att det man säger ska uppfattas på ett visst sätt.
8: Det är lite mer manipulativt.
6: Det är väldigt värderande att säga så.
8: Ja.
6: Men i ordets mest tekniska bemärkelse så är det ju förstås det.
8: Mm.
6: Om vi tar bort det värderande från manipulativt så säger jag gör någonting med sättet jag pratar för att uppnå ett visst resultat. Mm. Någon annan ska tycka som jag.
8: Narrativ är nog här för att stanna, eller?
6: Tills det kommer något annat som blir modernt och ersätter det.
8: Just det. Jag hoppas Erik har fått svar nu.
6: Jag hoppas det.
8: Vi går vidare. Kristina skriver. I samband med att den norske kungen avlidit så har det sagts följande i radioreportage. Vid nedläggning av blommor etc. vid slottet har människor kommit för att visa sin respekt. Detta uttryck är inte korrekt svenska, påstår jag. Det är ett uttryck på engelska, pay my respect, som nu tydligen tagits över i svenskan. Det heter visa sitt deltagande på svenska. Vad säger ni? Är jag kinkig eller har jag rätt?
6: Ja, här tänker jag att två saker kan vara sant. Å ena sidan, ja. Normalt säger man nog att man visar sitt deltagande. Om man säger, det är den mer etablerade svenska formen för att uttrycka vad man gör när någon har gått bort.
8: Alltså och visa någon annan sörjer. Deltagande i någon annan sorg.
6: Ja,
8: ja.
6: Men det är inte... Det är inte nytt detta, utan sporadiskt från 1910-talet och framåt så ser vi det här i dagspress.
8: Visa sin respekt.
6: Visa sin respekt, precis. Men vi ser också att man visar sitt deltagande. Men vad jag tänker är att det är lite olika riktning på de här.
8: Mm.
6: Att visa sin respekt, Det gör man kanske snarast gentemot den som är avliden. Mm. Medan man visar sitt deltagande mot de som är närmast i sorg. Mm.
0: Absolut.
6: Men man kan se att det blir en viss ökning de senaste decennierna av visa sin respekt.
0: Jag håller med om att det där är lite olika saker ju. Alltså visa sin respekt för den som har avlidit. Och i det här fallet då en kung, där det säkert finns många människor som just vill göra det. Mm. Och visa sitt deltagande i anhörigas sorg. Men finns det något annat sätt att säga visa sin respekt med samma betydelse?
6: Jag kommer inte på något på rak arm. Gör du det?
0: Nej, det gör jag inte. Eller liksom hedra minnet av kung Harald eller något sånt där.
6: Ja, och hedra minnet av är ju väldigt bra. Mm. Men då hamnar man i en helt annan språklig konstruktion.
0: Ja, det gör man ju.
6: Så har man liksom börjat in på det här med visa sin...
0: Då hamnar man i respekt
6: eller deltagande. Och det
0: Men då kan man säga liksom, vid nedläggning av blommor vid slottet har människor kommit för att hedra minnet av.
6: Ja, och det är ju väldigt elegant också.
0: Visa sin respekt. Jag kan hålla med Kristina att det känns ju ganska influerat av engelskan.
6: Ja, det låter väldigt anglicistiskt jämfört med
0: hedra minnet
6: av. Ja.
0: Vi kan tipsa journalister om att variera lite, va?
6: Ja, men det kan,
0: om vi nu ska ha lite språkvårdande.
6: Ja. Det kan man verkligen göra.
0: Men då har Kristina fått svar.
6: Det hoppas vi.
0: Ja. Susanna, vi ska gå vidare.
6: Det gör vi.
0: Mm. Och vi ska med oss lyssnaren Karin Karling. Hej Karin.
9: Hallå, hej.
0: Hej.
9: Det är så här att jag jobbar som lärare i svenska som andra språk på SFI. Mm. Och då undervisar jag ju bland annat om att det i jakande satser heter också, men i nekande satser heter inte heller. Och det här kan ju vara lite svårt för en inlärare i början, men ja, vi tragglar på. Och nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller. Så jag börjar fundera lite på det här. Ja, hur kommer det bli? Ska vi fortsätta med inte heller i undervisningen? Eller hur kommer det bli? Och är det här något som jag bara har hört? Eller har ni hört det här också?
0: Mm. Alltså när jag läste din fråga så vi har ett bra sätt att söka i Sveriges radiomaterial, alltså så här internt. Och då sökte jag efter frasen också inte. Jag hittade ganska många träffar. Så vi kan lyssna lite på hur det kan låta i Sveriges radio.
10: Användarna som har ett ansvar att följa deras policy och också inte publicera den här typen av politiska annonser.
11: Det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer att vara klar med det här till...
12: Så innebär låga vattennivåer dessutom negativ påverkan på arter som också inte lever i vattnet men som är vatten.
13: Det kan man ju diskutera, är det bra eller dåligt? Det kanske också inte bara är dåligt.
0: Mm, det är ganska snabbt där, men det var fyra exempel på också inte användning. Susanna, vad säger du?
6: Ja, jag skulle säga så här att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare. Kanske framförallt i det talade språket då. Om man tänker att din fråga primärt är, ska vi strunta i det här och bara köra på också i undervisningen? Så skulle jag säga, nej men gör inte det.
0: Inte än i alla fall.
6: Det är en bra bit bort.
9: Nej, jag fortsätter med det efter rasten.
6: Ja, vad bra. Det är nog ett dåligt råd till den som håller på att lära sig svenska. För det är också så att när man lär sig svenska kan det vara så att man behöver lära sig lite normnära, så att säga, variationer. Så man lär sig den standarden som man kan använda till att skriva också och så. Men man behöver kanske inte få ett fel på det, men man kanske kan få det problematiserat då. Att det här kan man säga, men skriv helst inte det eller så. Men det är ju också så här att också inte i vissa användningar är ju faktiskt lite hög stil. Mm-hmm. Så jag hittar lite olika exempel, till exempel det här. Författarens minnen från barndomen är givetvis i hög grad en generationsbok, om också inte i någon särskilt snäv mening. Och han retade upp sig så medan han låg där att han önskade vildgässen döden om han också inte själv skulle få äta dem.
0: Aha, och det här är liksom lite högre stil
6: nu,
0: då, tänker
6: nu hamnar
0: du.
6: Vi, ja, det här är liksom lite litterärt. Och det här skiljer sig då lite grann från att gå till banken för att låna pengar är också inte aktuellt. Hur tänker banken?
0: Det låter inte som hög stil.
6: Nej. Det här är lite olika användningar. Så det är inte så enkelt som att också inte dåligt, inte heller bra. Det är lite olika sammanhang och lite olika konstruktioner. Och sen så finns det också den fasta frasen, eller också inte. Jag tänkte gå till simhallen i eftermiddag, eller också inte.
0: Det här rör till det lite, tycker jag. Ja.
6: Det är inte så enkelt.
0: Nej.
6: Men den här användningen som Karin rapporterar om här, den är nyare. Men vad som det här inte verkar vara, det är en anglicism.
0: Nej, vad är det då?
6: Och vilken skulle det vara?
0: Nej, det vet jag inte.
6: Däremot så kan man ju mappa det här ganska väl på tyska. Auch nicht.
0: Okay.
6: Det är så här det heter.
0: Ja.
6: Men det är osannolikare att det är tyska på bred front som får den här typen av strukturpåverkan på svenskan idag.
0: Mm.
6: Om man är intresserad av vilka språkliga konventioner som är helt dolda för oss, då är det väldigt nyttigt att läsa i inlärargrammatikor och läromedel.
0: Ja, sånt som du jobbar med då, Karin, och lär dina studenter.
9: Ja, precis. Ja. Det är ju, man lär sig väldigt mycket själv också när man ska undervisa inlärare i det här. Så det är väldigt spännande.
0: Karin, vad tänker du om det här nu då?
9: Ja, alltså jag tänker att jag får nog fortsätta lite som jag har gjort. Att fortsätta med de här grundprinciperna och sen även säga att det finns variationer.
0: Mm.
9: Men det här lite mera höga stilen som du berättade om, Susanna, också, den kanske jag avvaktar något med.
0: Karin, jag hoppas att du fick med dig någonting av det här.
9: Absolut. Jag går vidare till klassen och avrapporterar det här nu.
0: Ja, det var bra. Tack så mycket för att du skickade in din fråga och för att vi fick ringa dig här i språket.
9: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
9: Hej.
0: Hej.
7: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till oss. Adressen är språket@sverigesradio.se.
0: Vi har fått en fråga från lyssnaren Dan som skriver så här. Är det bara jag som störs av användandet av en massa ord som slutar på sam eller samt? Har man börjat höra dem så hör man dem gång efter gång. Och exempel på det han tycker det låter konstigt är då till exempel: jag hade bråttom så det var tacksamt att tåget kom i tid. Eller: det var tacksamt att det inte regnade när jag skulle vara ute hela dagen. Och så skriver han: tacksamhet verkar här komma från något diffust det. Kan det känna någon tacksamhet? Han har också reagerat på ordet hälsosam och skriver som exempel då: trots torkan såg gräset hälsosamt ut. Stjärnan såg utmärglad ut, men Ariana Grande hävdade själv att hon är hälsosam. Och så skriver Dan: jag har en hälsosam diet eller äter hälsosamma ting och lever ett hälsosamt liv. Det är korrekt. Beträffande gräset var betydelsen att gräset såg friskt ut, inte att det såg ut att vara nyttigt att äta. Och sen om ordet misstänksam skriver han: någon hade rört låset och det såg misstänksamt ut. Eller: den gripne såg misstänksam ut. Eller: den gripne såg misstänkt ut. I fallen med den gripna kan båda vara möjliga. Det ser ut som att den gripne har misstankar mot något. Eller: den gripna kan bete sig på ett misstänkt sätt. Ofta verkar det som om misstänkt och misstänksam blandas samman. Ja, sen har Dan också skickat med ett urklipp från programmet Kropp och själ. Och där talas det om hjälpsamma sätt och hjälpsamma strategier. Han skriver: jag tycker det låter underligt men kan inte direkt peka på varför. Vi lyssnar på det.
14: På något sätt så här, guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här, direkt tänka positivt. När vi fastnar mycket i de här ohjälpsamma strategierna med ältande självkritik.
0: Ja, dessa exempel och liknande har jag stött på och reagerat på, skriver Dan. Är det bara jag man tror? Visst tror jag att jag förstår vad som avsätts, men tycker ändå att det låter underligt. Kan det vara intressant att ta upp detta i programmet? Ja, vad säger du, Susanna?
6: Ja, men det tycker jag är skoj.
0: Ja.
6: Det tycker jag vi gör, helt enkelt. Jag håller med på nästan alla. Min språkkänsla är mer tolerant mot hjälpsam.
0: Hjälpsamma strategier.
6: Ja.
0: Den kan ändå funka.
6: För mig finns det inga problem med den.
0: Nej.
6: Men att låset såg misstänksamt ut.
0: Det känns fel, ja.
6: Jag får en väldigt animerad, ganska skojig bild för mig.
0: Mm.
6: Så ja, med låset har små ögon och mun. Och så.
0: Precis.
6: Ja, men här finns ett par olika saker. Här finns lågt hängande frukt. Och den lågt hängande frukten, det är att säga: jag misstänker att det här är anglicism. Eller att det här är någon sorts strukturlån från engelskan. The thief looked suspicious och I was suspicious towards him. Samma ord.
15: Just det, okej.
6: Okay. Det finns en sorts, men vi har ett ord för det här. Och att det på något vis skulle prima oss eller sätta oss på en linje att vi gör den typen av val även i svenskan. En lite roligare förklaringsmodell, det är att det här är en variation som finns.
15: Ja.
6: Tittar man i Svenska Akademins ordbok på hjälpsam till exempel, då finns betydelsen som gärna lämnar hjälp, men också någonting som avser att hjälpa.
15: Ah, ja, men då funkar ju det. Ja. En hjälpsam strategi, något precis. Som avser att hjälpa. Ja.
6: Ja. Mm. Vi kan också titta på misstänksam, där det är den som har en tendens att ha misstankar. Man har en fallenhet för misstankar, den som hyser misstankar. Mm. Det är det som vi tycker är norm.
15: Du är en misstänksam person, nej?
6: Ja.
15: Då är man en som...
6: Då är man en som gärna har misstankar.
15: Ja, precis.
6: Som tycker att alla andra är lite skumma.
15: Ja, precis. Mm.
6: Men sen så har vi också en beskriven betydelse ägnad att väcka misstankar, misstänkt. Skeppsklareraren Hans Lovalls förhållande till länsmannen Frans Lovalls och båtskepparen Lundgren är alltså högst misstänksamt. Det är också en betydelse då. Men då står det att den är numera blott tillfällig när det gäller hjälpsamt, där vi hade båda betydelserna. Så den här som var mer inanimat, den har en markering som säger att det här är utdöd vid tiden när man beskriver det här. Men det kan ju mycket väl vara så att det här är någonting som finns i en del dialekter, i en del språkområden i Sverige. Och att det egentligen inte har varit så låganvänt eller utdött som man har beskrivit det som.
15: Nej. Och Dan verkar ju ha den här känslan att så här, till exempel om tacksamhet, att det kan jag vara. Jag kan vara tacksam, men det var det här du sa, men inte det kan inte vara tacksam. Men det är det du pratar om nu då.
6: Precis.
15: Ja. Animat, nej.
6: Ja, att det ska vara någon som hyser den här känslan.
15: Mm.
6: Men det är tydligt i Svenska Akademins ordbok att här finns det språkliga spår som tyder på att åtminstone under vissa tider och vissa områden så har den här, där det finns en sak som får en viss effekt, den har också funnits. Samma mönster för hälsosam.
15: Mm.
6: Att någonting är nyttigt eller välgörande för hälsan. Etablerad betydelsebeskrivning i den historiska ordboken.
15: Mm.
6: Men med markering att det här är utdött så har vi som är vid god hälsa, frisk, sund. Folket som bor i bergen är och hälsosammare än de andra som bor på slätten.
15: Just det. Så där har Dan liksom fel i sin spaning. Eller liksom, man menar ju inte då att folket är att de är bra att äta. Utan...
6: Nej, vi hoppas det. Den logiska Ockhams rakning säger att det är inte att äta dem här.
15: Nej.
6: Ja, alltså, han kan ju ha rätt idag och att det finns en normuppfattning idag att det ena går bra och det andra inte går bra.
15: Mm.
6: Och det kan ju vara så att det är det som man ger uttryck för även i sin beskrivning här.
15: Mm.
6: Det här skulle man behöva titta ganska mycket noggrannare på. Och när jag menar ganska mycket noggrannare så menar jag att det här är nog ett avhandlingsämne.
15: Mm.
6: Det här finns nämligen väldigt mycket att titta på.
15: Ja.
6: Man skulle också vilja undersöka hur produktivt det här SAM är.
15: Oh,
6: och med produktiv menar jag, kan man skapa nya sådana här ord?
15: Precis.
6: Det finns en rolig artikel i tidskriften Språk och stil från 1918 där språkvetaren Ruben Gesson Berg skriver att andra språkvetare minsann påstår att det här SAM, det är inte produktivt. Men nu har han varit ute och läst grejer och lyssnat på folk och har noterat åtminstone 60 roliga ord som slutar på SAM. Och det här är inte vilka som helst som har producerat de här, utan det är ledande teologer, det är ledande författare, Viktor Rydberg är bland dem, Almqvist är bland dem, det är ledande språkvetare, så det här är liksom folk som är den tidens mest drivna skribenter som har koll på vad man ska och inte ska skriva, så att säga.
15: Man blir lite nyfiken på vilka samord de hade hittat på.
6: Prövsam.
15: Ja.
6: Påhängsamhet.
15: Mm.
6: Sittsam. Sam? Ja, kung Fredrik är icke sittsam. Han är varken ridbar eller åklig. Så en kommentar att det här betyder nog att han inte är så skojig.
15: Jaha.
6: Mm. Att det är väl lite metaforiskt använt. Mm. Direkt översätt mot den tyska. Men mm. skojsam, skrattsam, slösam,
15: ja.
6: Smygsam, snacksam.
15: Ja. Absolut.
6: Gesenberg, han gör också en notering att det här verkar också finnas lite överrepresentation av talare och skribenter som har någon typ av koppling till västra Sverige. Ja, men värmländska och Uppland liksom. Däremot inte så mycket Sydsverige.
15: Jag får tacka Dan för den här frågan.
6: Ja, jättebra Dan.
15: Ja, verkligen.
6: Här finns att göra.
15: Ja. Markus har en fråga. Han skriver så här. Jag har gjort en språklig spaning som jag hoppas att era språkvetare kan hjälpa mig att reda ut. Vi får se. Jag har lagt märke till att en hel del personer hoppar över ändelsen N i plural för vissa ord. Det handlar om vissa ord som slutar på vokal i grundform, där man istället för flera ärenden eller flera lärosäten säger eller skriver flera ärende och flera lärosäte. Det låter i mina öron som att orden blir stående i singular, trots att det handlar om ett flertal. Min starka misstanke är att detta geografiskt hör hemma i södra Sverige, och då framförallt i Skåne. Ja, vad säger du om den här spaningen då, Susanna?
6: Ja, men det här är en ganska så skarp spaning tycker jag som Markus har gjort. Han har inte noterat någonting som är nytt.
15: Nej.
6: Det här är ett välkänt fenomen.
15: Mm-hmm.
6: Det här är alltså pluralböjningen av substantiv.
15: Mm-hmm.
6: Och när vi pratar om pluralböjning av substantiv, då pratar vi om deklinationer, att det finns olika böjningsmönster. Och det här är den femte deklinationen.
15: Det finns olika modeller för
6: ja, det finns olika ja. Modeller för att skapa plural på ett substantiv.
15: Ja.
6: De substantiven som hör till den här gruppen, de har saker gemensamma. Alltså alla som hör till en viss grupp, de har någonting gemensamt.
15: Mm.
6: De som hör till den femte deklinationen, det är oftast neutrala substantiv, alltså T-ord. Och de är ganska få. Så där har man gjort beräkningar så att man vet att i tidningsprosa så är de här substantiven ungefär 4% av alla substantiv. Så de är inte så många.
15: Nej.
6: Och någonting som är lite jobbigt om man tillhör en grupp av ord som inte är så många, det är att det blir svårare att etablera ett mönster.
15: Just det.
6: Då är det så här att då har vi ord som märke, hjärta, piano, gummi, pentry, bo, skri, frö.
15: Ja, men jag är med.
6: Du vill ha en, bra.
15: Yes. Ja, det tror jag. Ja.
6: Inte alla vill det.
15: Nähä.
6: Och det här skriver Svenska Akademins grammatik om.
15: Mm.
6: Då skriver de att i syd- och västsvenskt regionalt språk väljs ofta ingenting.
15: Men det är precis
6: som
15: det
6: istället
15: som
6: för en. Så det är Marcus precis skriver. Detta som Markus skriver om. Så när jag sa förut att våra lyssnare har en väldigt fingertoppskänslig språkuppfattning,
15: mm.
6: så är det är det här jag menar. Bra analys, Marcus.
15: Verkligen. Men, och du menar att den gruppen är inte så stor, alltså de här femte
6: deklinationen.
15: Är det som att de liksom smittas lite av andra sätt att bilda plural då, eller?
6: Nej, kanske snarare att de är så pass få att de har svårt att få stöd av varann.
15: Ja, okej. Okay. Så då kan det bli så att man tappar bort ett N på vissa då, fast så, gärna i södra Sverige.
6: Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att det helt enkelt är så att i vissa dialekter så heter det inte med N, utan det heter med ingenting.
15: Mm. Har du några fler exempel på det?
6: Frimärke till exempel. Flera frimärke.
15: Mm.
6: Men kanske särskilt då ord som slutar på ande och ände. Det har kommit två nya meddelande.
15: Speciellt för meddelanden.
6: Meddelanden.
15: Ja. Alltså, jag är väldigt imponerad av Markus förmåga att höra och se detta. Ja. Lägga märke till det. Ja.
6: Snyggt.
15: Mm. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Maria som skriver: ordet kommer används numera på fler sätt med skiftande betydelser, tror jag. Första gången jag hajade till var för flera år sedan i en annons, kanske för ett nytt läppstift eller så. På bilden visades det i en färg som var ganska fin, men så stod det kommer i tre färger. Och jag tänkte, okej, då väntar jag ett tag. Sen har jag hört det många gånger om allt från kläder och porslin till bilklädslar och så vidare. Och idag hörde jag en annan variant. Arbetet kommer med nya utmaningar. Det finns ju ett ord, medför, som väl täcker den senare användningen. Den förra har en liten annan betydelse och borde kunna uttryckas bättre med finns. Alltså att det finns fler färger. För mig låter det här som en fri översättning från amerikansk engelska. Har jag fel? Det undrar Maria.
6: Och det här skulle jag nog säga att det här är också en bra observation. Jag har tittat särskilt på kommer i tre färger, den konstruktionen. Och åtminstone 15 år tillbaka förekommer det här. Och när jag har tittat i olika texttyper så hittar jag det framför allt i sociala medier texter. Så det kan vara ett tecken på att det här är något, det är inte jätteetablerat i mer högnormerade medier som tidskrifter. Och det i sin tur kan tyda på att det här är en innovation, att det här är något lite nyare. Men minst 15 år, så inte supernytt. Och här skulle det faktiskt kunna vara fråga om någonting som man kan kalla för konstruktionslån. Man kan kalla det för en anglicism också, men det anglicism, själva uttrycket, är så belastat att det är någonting vi inte ska hålla på med. Det har vi lärt oss att det är fult. Konstruktionslån, det är mer en schysst benämning om man säger, hur ska vi observera det här? Här verkar vara någonting som vi har lånat in som ett paket. Kommer i flera färger. Kommer i rött.
15: Just det. Jag tänker spontant också som hos det som Maria skrev, att det kanske också är från annonser. Alltså annonsspråk eller i alltså reklam helt enkelt.
6: Ja, absolut. Ja. Kommer i rött, svart, vitt.
15: Finns det någon betydelseskillnad mellan finns i blått och kommer i blått? För jag tänker nämligen att finns, då finns det ju. Då kan du gå och köpa den nu. Ja. Eller beställa hem den nu. Kommer i blått, det är lite luddigare tycker jag. Det skulle kunna vara att den kommer komma om en månad. Eller att den redan finns, den kommer i blått. Jag tycker den har båda betydelserna.
6: Det kan jag nog hålla med om. Ja, det här är lite lurigt. Om du tänker dig att du har en reklamkampanj. Och du börjar kampanjen innan produkten finns på marknaden. Då pratar du om en framtid. Om ett par veckor när den här produkten finns. Men kampanjen kan ju vara tryckt på tidningar. Som sen existerar samtidigt som produkten existerar.
15: Ja.
6: Och då blir det istället en beskrivning av samtiden, hur den är.
15: Men du, våra lyssnare var ju väldigt bra på att göra sina spaningar får man ändå säga.
6: Inte alls förvånande, men ja. Jättebra.
15: Och alltid kul att få såna här mejl från er när ni snappar upp saker som ni hör och läser. Så fortsätt med det, då kan ni mejla spraket@sverigesradio.se. Susanna Karlsson, tack för det här.
6: Tack Jimmy.
7: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet och är intresserad av hur språket fungerar här och nu, så vill jag tipsa dig om två avsnitt. Det första heter Språket vi stör oss på i medierna. Och det andra, Så uppkommer nya ord i språket. Du hittar dem under det här avsnittet som du har lyssnat på nu, i appen då såklart, Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
4: Och apropå ord som man har svårt för, veckans meny ägnar sig åt ett på 8 bokstäver, ett riktigt äckligt ett.
16: Det här är meny, jag heter Thomas Stengby. Mycket av matupplevelsen är konsistenser och texturer. Mjuk eller hård, tunt eller tjockt, lent eller strävt, tuggigt eller sönderfallande. Hur det känns i munnen och hur det låter. Och hur låter orden? Krämigt, krispigt och frasigt låter nog gott för de flesta, tror jag. Men slämmigt, kan det överhuvudtaget vara positivt? Ja, där har vi nog ett menyprogram. Ett program om slämmigt. Och ja, slämmigt kan vara positivt. Åtminstone i Japan. Där är slämmiga konsistenser så älskade att de har en massa olika ord för att beskriva upplevelserna. Vi börjar där, i den japanska matkulturen. I köket hemma hos en kock som har varit med i meny tidigare. Hon har jobbat på restauranger i Kyoto, Osaka och Tokyo och på hyllade svenska ställen som Esperanto, Shibumi och Oaxen krog. 2015 kom hon trea i årets kock och 2017 blev hon vald till Sveriges bästa kvinnliga kock av Stella.
17: Förra gången som jag var här, då pratade vi om comfort food, japansk.
18: Det var ju också titel till min bok.
17: Det här är Saori Chiara som jobbar som frilanskock. Hon är från Japan ursprungligen. Förra gången vi sågs pratade vi om japansk comfort food, hemmamat som hon växte upp med.
18: Det är ju sånt mat som är sådär nostalgiskt, som värmer magen. Maten som jag har växt upp i Japan också, som är väldigt sådär populär och känd i kanske hela världen.
17: Idag ska vi prata om något helt annat.
19: Det är nästan lite motsats till comfort food på ett sätt. Om i alla fall om man står utanför. Liksom. Ja, det är något annat.
18: Ja. Utomannande konsistens.
19: Slämmig mat. Mm. Vad har du för relation till slämmig mat?
18: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan. Vi har ju väldigt mycket slämmig mat. Ja, natto, jampotatis och kura, alltså sjögräs. Man lär sig ganska tidigt den konsistensen när man växer upp. Men samtidigt så där, i Japan man säger inte bara att det här är slämmigt, utan att liksom, man har mycket olika uttryck och liksom, positiva ord. Så det är också så där, väldigt skillnad. Det här säger man, ja, man serverar någonting och säger man att det här är slämmigt. Det låter nästan så här som en liten varning. Men i Japan så är det lite annorlunda. Det låter inte negativt, utan att det finns mycket olika uttryck att förklara vad är det för konsistens. Man äter med konsistens.
17: I Japan finns flera ord som beskriver olika typer av slämmighet.
18: Kanske vanligast är neba-neba. Och det finns toro-toro, det finns nuru-nuru. Ja.
17: De klingar ofta lite på samma sätt, sägs två gånger.
18: Mycket onomatopiska ord här vi i japansk kultur framför allt. Också så här, inte bara den slämmighet, utan att vi har otroligt mycket mängden ljudord på japanska. Så här, krispigt säger man till exempel, pari-pari, saksaku. Alltså, det finns ännu mer detaljer och olika uttryck.
17: Det första ordet som Saori har på sin lista över ord som beskriver någon typ av klibbig slämmighet är nog det som flest hört talas om. Neba-neba.
18: Neba-neba, och då det är mer så där klibbig, trådigt. Typ som så där natto som, ja.
19: De här fermenterade bönorna.
18: Ah, precis.
19: Sojabönorna.
18: Mm. Ja, trådig, verkligen.
17: Sen har vi nuru-nuru.
18: Och sen nuru-nuru. Hal och slämmigt. Och det finns en som heter mozuku, det är ju så där lite sjögräs och sånt också.
19: Skulle man kunna säga att ostron är lite hal och slämmig?
18: Ja, det kan man säga. Nuru-nuru, ja lite, den är ytan, just det.
17: Och så har vi nettori.
18: Och nettori, och då det är tät, rik, klippig igen. Det är ju den liksom kanske mer så där tugg motstånd, eller vad det kallas. Och i Japan det finns kultur att det liksom, man gör bouillon och smaksätt med så här olika grönsakspuré eller sesamipasta. Och tillagar den till så här, det sätter sig. Och då det blir så där lite stärkelsekonsistens.
19: Är det lite mer åt gelé?
18: Ja, lite så. Fast lite mer neba-neba-hållet.
19: Lite mer trådigt, klibbigt än gelé. Känner du till det här godiset som är Turkish Delight?
18: Ja. Den rosa.
19: Ja, precis. Ja. Den har något så här pulvrigt socker runt sig ofta. Går den in här någonstans?
18: Ja, jag skulle säga så. Det är nettori.
19: Ja, men kul.
18: Så kommer det toro-toro.
17: Toro-toro.
18: Och då det är ju mer mjuk, rinnande, smältande, råägg till exempel. Ja. Och sen så toro då, jag ska visa sen, men det är ju jampotatis. Och jampotatis är i sig väldigt så där, ja, hal och på ett sätt lite trådigt och så där. Men av att riva den, det blir toro-toro.
17: Så kommer mochi-mochi.
18: mochi mochi, och då det är elastiskt och seg och mjukt.
19: Och det finns ju de här små bakverken.
18: Ja, som precis. Mochi. Den där är bra exempel. Och sen puru puru.
20: Sista slemmiga ordet, puru puru.
18: Det är mer så här geléig. Ja, gelé som kanske man kan tänka på när man säger gelé här i Sverige. Mm.
19: Alltså när det finns så många ord för en konsistens så förstår man ju också att Japan har en rikare värld av slemmighet än vad vi har i Sverige.
18: Ja, och vi uppskattar väldigt mycket konsistenser utöver sånt som uppskattas här. Så här krispigt och klämigt och mat. Vi har ju haft mycket råvaror kanske som är ju helt annorlunda från den som vi har i Sverige. Så att vi fick verkligen uppleva eller lära oss den olika konsistenser mycket tidigt.
20: Saori säger att konsistenser är viktigt i den japanska matkulturen. Att de pratar mycket om konsistenser, inte bara smak. Kanske för att man ofta äter många olika smårätter vid en måltid i Japan. Och att man gärna då vill ha olika konsistenser, en variation. Och slemmig mat är extra populärt på sommaren när det är varmt.
18: Det finns ett ord som heter neba neba shokuzai. Och då det betyder att slemmiga råvaror. Och det ses som att det är lätt. Och lätt att äta även när det är väldigt varmt ute. Så det här är något slags roll att det lyfter en liten appetit när det är så fuktigt varmt. Ja.
16: Vi ska tillbaka till Saori Ichihara om en stund så att Nina får smaka på lite japansk slemmighet.
21: Kan du väl koka lite när den blir varm?
16: I en jättekastrull, vad är det du har här?
21: Det är en sötsur apelsinsås.
16: Typ den man köper sötsur sås. Alltså den är lite...
21: Inte sweet chili. Det här är mer, om du tänker dig, man går till en kinarestaurang och köper som klassiskt. Yes. Så det är lika delar vatten, vinäger, ketchup och socker. Fast här har vi bytt ut lite vätskor mot apelsin och vi har tillsatt lite ingefära och grejer så man får ju piffa till det lite.
16: Är det massa majsena där?
21: Ja, sen redde vi av det med majsena och det är väl det typ närmsta här i köket som vi kommer till slemmigt. Det här fantastiska ordet.
16: Det här är kocken Johan Björkman. I många år var han kökschef på den enstjärniga restaurangen Koka i Göteborg. Numera slipper han jobba kvällar eftersom han driver en lunchrestaurang. Ja, är den här sötsura såsen som kokar på spisen egentligen slemmig eller är den mer krämig?
21: Krämigt och slemmigt är inte riktigt samma. Krämigt är ju mer som kräm hemma hos mormor, rabarberkräm, lite det stuket. Sen hade vi ju på Koka för länge sedan när jag jobbade där så gjorde vi något som vi kallar för salva. Det låter inte heller superaptitligt. Gjorde man en gelé med agar agar som blev stenhård och sen mixade man den så den blev liksom krämig. Och det blev mer som en sån... hudsalva eller någonting, fast med olika smaker. Det låter inte supergott.
16: Det låter inte så. Men det vill man inte äta.
21: Nej, men det blev en väldigt fräck konsistens. Till en dessert man gjorde med svarta vinbär och man kunde göra till en liksom, pilgrimsmussla med havtorn eller sådär. Man hade väl en i spritspåsar och gjorde små duttar och grejer eller sådär.
16: Det är ju lite provocerande med ordet slemmigt, för slemmigt tror jag vi aldrig använder i svenskan i positiv bemärkelse.
21: Nej, det jag, när jag satt hemma och tänkte på det så tänker jag de här El Bulli-killarna som alla var så inspirerade av för en 20 år sedan.
16: El Bulli var ju en trestjärnig restaurang utanför Barcelona som länge ansågs vara världens bästa restaurang. Molekylär gastronomi kallades deras avantgardistiska sätt att laga mat.
21: De gjorde ju en hela serie med texturas och som de kallade det. Och de hade ju alltid från varma geléer. Det är ju lite därifrån salvan kommer och de gjorde såna här konstgjorda äggulor och grejer. Men det är liksom inte heller, inte ens de gick ju på det här med slemmigt. Så när jag tittade, man älskar ju YouTube för där finns ju allt då att hitta. Och jag sprang faktiskt på slemmigt förra veckan när jag satt och kollade. Då var det en, ja, häng med här nu, men det är en sumobrottare. Som hade en tonkatsu-restaurang och det är ju deras snitzel då kan man säga, fläsksnitzel. Och den gjorde han jättefint, han la upp ris i små skålar och så skar han upp det här köttet jättefint, panerat och det var krispigt. Och sen hade han som en dashi, deras form av buljong. Och den räddade han av stenhårt, sen blev verkligen som ett sånt slem som man hällde över hela den här skålen. Så det täckte hela hela den här snitsen liksom.
1: Oj.
21: Det såg extremt oaptitligt ut, men det satt de och bara älskade.
1: Och då liksom tar det igenom det gooey, slämmiga in till krispet liksom.
21: Ja, precis, för att det var ju riset i botten och det har gjort jättefint ris enligt konstigt alla regler. Och den här snitsen såg helt perfekt ut, men ändå så täcktande. Och det var, vi var ju i Japan för lite drygt ett år sedan. Och de gillar ju liksom att ha tempura som de häller dashi på och såna här... Som alltså, blir lite krisp, slemfriterade. Alltså det friterade som vi älskar. De kan lägga liksom perfekt friterade räkor i en buljong. Så att det blir lite så här... Åt det så här slempaner. Det hade ju svenskar absolut inte gillat, tror jag.
1: Vad tyckte du om det när du var i Japan då?
21: Men jag kan se tjusningen i det, men det går ju inte liksom... Det är inget du kan lägga på en buffé. Du får ju äta det...
1: Fast det gäller ju friterat och krispigt också.
21: Ja, så sant. Men det är ju lättare att behålla en krispig grej på en buffé än att... behålla just den texturen. Men det är ju så här, har man 12 sittplatser på en restaurang och det står 2 kockar och lagar mat och du får det direkt och det är liksom varmt och gott, då funkar det ju absolut.
1: Men den här såsen då, den blir den som en liksom en saftsås nästan eller?
21: Ja, den blir ju lite så här genomskinlig när den blir varm och sen så reder man av den med ganska mycket majsena och sen så blir den ju så här. Och vi ska ju faktiskt också ha det här till en friterad, men då skulle jag nog, vi kommer nog lägga den under det friterade så att säga. Ja, vi vågar nog inte riktigt gå på det här hardcore-spåret.
16: Under åren på Stjärnkrogen så fanns det ändå en del experiment som närmade sig det slämmiga.
21: Vi hade ju också sån här... Det var väl Noma-killarna som började med sån här sagogrynskräm. Mm.
1: Ja.
21: Vi kokade den i musselfond och så hällde vi lite ostronjuice och så var det någon äggula och lite citron och lite en klick smör. Det brukar ju vara bra liksom. Men det blev som en krämig risotto-liknande grej liksom. Men återigen är vi lite tillbaka på krämigt va?
1: Men lite grann åt slämmigt ändå.
21: Ja, lite slämmigt kanske. Men det är ju så här, vissa alger och sånt är ju slämmigt. Jag vet att vi försökte göra så här konstgjord kaviar med... Vad heter det de har i vissa drycker i Thailand? Basilikafrön. De kan man lägga i vatten så de... Och det kan bli en sån här slämmig konsistens. Men då sköljde man ju ofta bort det slämmiga och tillsatte typ kaffe och socker och sånt för att göra någon form av dessertkaviar och sånt här då. Det är väldigt många år sedan nu. Men,
1: du har varit och lekt i...
21: Jag har varit och lekt
1: i slämmigt område.
21: Ja, det var sånt man höll på med i början på 2000. Innan den naturliga maten kom till byn.
1: Ska vi gå ut i köket och sätta oss?
21: Ja.
1: Men kan du tänka på slämmigt som något positivt?
21: Ja, vad skulle det vara liksom? Det drar åt det krämiga hela tiden. Ägg kan det vara. De älskar ju också. Jag vet i Japan fick vi ofta sån här. Man kunde få en rätt och så hade de liksom ett rått ägg på. Så att man åt. Och så blev det så halvkoagulerat och lite åt det slämmiga hållet. Så att, men det har vi försökt med lite här på luncherna och det här, man får ju ganska direkt respons när man har 400 gäster som ska äta lunch här idag.
1: Alltså, den konsistensen är ingenting som efterfrågas?
21: Nej, inte direkt alltså. Då blir de lite nervösa alltså. Det är absolut. Som vi åt udon-nudlar i Japan. De är också så här lite som dagmaskar. Det försökte vi också här på någon lunch. Det var inte någonting som folk jublade över liksom. De vill ju hellre äta pad thai eller så här äggnudlar stekta med någon så här teriyakisås alltså. Det är svårt, men det är också så här roligt för gästerna. Alla i köket vill ju ha att det ska vara någonting som är krispigt som man kan tugga på som knastrar lite. Medan svenskar, om de beskriver mat generellt, så smälter det i munnen. Men köttet var så mört så det smälte i munnen. Fisken var så olen och så. Det bara smälter i munnen. Medan kockar vill säga, vi vill ha det krispigt. Det ska vara någonting som fräscher till och det händer. Det ska vara en, liksom en råhyvlad beta. Eller det ska vara liksom...
1: Eller det ska vara liksom krispigt utanpå och mjukt inuti. Eller
21: exakt,
1: så.
21: Ja. Exakt. Men svenskar när de bara säger, ja det var gott. Ja, det smälter i munnen.
16: Neba, neba, toro, toro, noro, noro, mosoko... Nettori, mochi mochi, puru puru. Japanska ord för olika sorters slämmighet i matens värld. Men vad har vi? Vilka ord finns i svenskan?
21: Kladdigt, trögflytande kanske, eller jag vet inte. Om man typ reder av en sås, den blir för tjock och för stabbig kanske, eller jag vet inte. Men för mig är ju slämmigt någonting som du doppar fingret så liksom sticker det kvar.
1: Ja, eller som ett rått ägg. Äggvitan är ett rått ägg. Den är liksom både tunn och lite mer koncentrerad. Och så drar du med fingret där så liksom beter den sig som om den levde lite grann.
21: Ja, precis. Ja, men den är lite så här, speciellt när det är liksom så här ägg som du kan skaka. Och de är lite så här dallrigt kanske. Slämmigt, ja det är ju så, aladåb-aktigt kan det ju vara också. Men det är kanske inte heller slämmigt, det är ju mer stumt också. Mm. Gelatin kanske inte slämmar till det riktigt.
1: Det går ju mer åt gelé.
21: Gelé, ja.
1: Men jag tänker, är slämmigt är liksom lite sekt och lite blött på något sätt?
21: Ja, blött är nog. Det är nog att det är blöta är.
1: Men gelé tycker vi ju är gott.
21: Ja, gelé, det är ju, äter man ju godis och krämer äter man ju liksom i soppor och kräm, alltså saftsoppor och allt som har potatismjöl eller arrorot eller ris à la Malta med saftsås. Det är lite, man hade inte kommit långt om man hade kallat det för en slämmig dessert liksom.
1: Nej, det är ju svårt att sälja med ordet slämmigt, eller hur?
21: Ja, precis. Ja, här har vi på julbordet en riktigt slämmig dessert. Nej, den har varit tuff.
1: Stuvad spenat kan jag ju tycka är lite slämmigt.
21: Absolut, spenat har ju lite den.
1: En havregrynsgröt kan ju vara ganska slämmigt.
21: Ja, men alla våra gröter är väl ganska, de är ganska slämmiga, det är sant. Ja, gröt skulle jag säga, det är väl det kanske mest.
1: Chia pudding.
21: Ja, det blir rätt slämmigt, ja.
1: Jag tänkte slänga in ytterligare en sak här då som är definitivt är slämmigt. Och det är passionsfrukt.
21: Det är slämmigt, det är slämmigt. Det är helt korrekt. Det är, ja, framförallt det som är runt omkring där. Ja, vissa frukter kan ju vara slämmigt. Som mango och sådana grejer. Nyponsoppa är väl ganska slämmigt.
1: Ostron då?
21: Men det är ju bara slämmigt för de som inte tycker det är gott.
1: Fast det kanske är det som är det avgörande.
21: Ja, det kanske är så det. Det blir slämmigt om man inte gillar det. För det kanske är samma sak för med japansk mat när de äter sina slämmiga bönor eller sina slämmiga såser. Det kanske inte
1: eller
21: de tycker sjögräs
1: och tång.
21: Exakt, sjögräs. Ja, för sjögräs kan ju också få en slämmig när det blir varmt sjögräs. Så blir det också lite slämmigt. Men det kanske är det som är hela grejen med det svenska språket. Att det blir liksom, när man inte gillar det så blir det slämmigt. Men fast för oss som gillar ostron så känns det inte så slämmigt. Då känns det ganska fräscht. Alltså det smakar ju hav och lite havsvatten och lite så här.
1: Och det är lite gott att det halkar runt lite grann.
21: Ja, lite så. Det är ju lite så här skaldjurigt eller liksom där man kan ju bita av ostron. Det är ju inte för mig, jag uppfattar inte riktigt som slämmigt, men jag förstår ju vad folk menar när man öppnar och de sladdar runt där i sina skal liksom. Det är absolut slämmigt så sett.
16: Och från kocken Johan Björkman så ska vi tillbaks hem till japanska kocken Saori Ichihara. För nu är det dags att smaka lite slämmigheter.
19: Vilken tycker du vi ska börja med?
2: Ska vi börja ändå med natto?
19: Ja. Den ligger i en liten frigolitförpackning.
2: Ja, precis.
20: Natto är alltså fermenterade sojabönor. De kan man köpa i portionsförpackningar i frysdisken på asiatiska butiker.
2: Natto är färdiga produkter ofta. I Japan så folk bara köper så här. Som är ju jobbig doft.
19: Det är lite så ammoniakaktigt. Det är en väldigt speciell, det är inte det syrliga.
2: Nej.
19: Nu lägger du natton i en skål.
2: Ja.
19: Jag tycker också att det har en liten ton av kakao. Alltså att det...
2: Gud, vad fint du uttrycker. Jag tyckte inte om den här doften när jag var liten. Jag hade jättesvårt med den. Det är ju väldigt fermenterat, svår att förklara.
20: Saori Ichihara säger att natton har produktutvecklats genom åren och inte luktar lika starkt som förr.
2: Dofta inte eller lukta inte på samma sätt.
19: Tycker inte du att det är lite kakao och kolaton också?
2: Ja, lite grann.
19: Jag tycker det luktar ganska gott just nu.
2: Bra.
20: Saori har hällt över natton i en skål och blandar nu i soja och japansk stark senap som kommer med den lilla lådan med natto. Med pinnarna börjar hon vispa natton, lite på samma sätt som man vispar upp ett rått ägg.
19: Jag tror ni hör här lite hur det låter. Och nu kommer ju det här lite, verkligen trådarna, det slämmer fram.
2: Precis. Trådarna blir nästan så lite starkare, det blir ännu...
20: Det blir mer och mer trådigt och samtidigt fluffigt. Det ser lite ut som vispad äggvita med bönor i, fast mer slime. Det är faktiskt lite svårt att hitta orden här. Det japanska korrekta ordet som beskriver den här typen av slämmighet är i alla fall neba neba. Nu smakar vi.
2: Men i Japan så är det, vissa familjer så äter den varje dag då, med så där. Av att blanda sesamifrö ibland, hackade salladslak.
19: Men visst äter man ofta till frukost, jag förstått det som.
2: Jag tror att det är många som äter till frukost med kokt ris. Och
18: Men man kan äta till vilken måltid som helst om man vill.
19: Hur gillar du att äta den?
18: Alltså jag gillar att äta lite mer hackade umeboshi, den saltade plommon. Och sen så lägga på varm ris, äta med nori.
19: Att du lägger det i ett noriblad ark, som en liten taco typ.
18: Ja, precis.
19: Jag tycker ju att den mer och mer har kolatoner.
18: Det smakar bättre än hur det luktar.
3: Och sen jag planerar så här, att smura pinnar.
19: Mm-hmm.

0: Jag för mig att det är inte som syrad kol, utan det går åt andra hållet liksom.
1: Mm.
0: En basisk fermentering eller något sånt där. Det blir något annat i alla fall,
1: ja,
0: än fermenterade grönsaker. Dags att testa den rot som ligger på bordet. Den är vit och har lite fläckar på sig. Sauri kallar den för yampotatis, på engelska mountain yam. Vi kommer att äta den rå på två olika sätt. Och vi börjar med att skala den med en kniv. Det är som en stav här, som kanske är 4 centimeter i diameter.
2: Man skär det trådigt lite.
0: När vi skär i roten bildas klistriga trådar, ungefär som när man skär i okra. Men gick den in under neba-neba med trådarna?
2: Ja, nu det är neba-neba.
0: Ja.
2: Men också, och jag kommer att riva den och då blir det toro-toro. Okay. Mm.
0: Sauri delar jampotatisen i mindre stavar. Mm. Häller på ljus soja blandat med lite wasabi. Hon toppar med bonitoflingor, torkade fiskflingor.
1: Oj, otroligt krispig.
2: Ja.
1: Och mör.
2: Alltså. Ja.
0: Mm. Det är ganska svårt att få tag i de där stavarna med pinnarna eftersom de är så hala av allt slem.
1: Det var gott.
2: Mm.
1: Sen, alltså, runt så är det ju väldigt glatt.
2: Ja.
1: Men det är ju en intressant kombination.
2: Ja, verkligen. Det här är väldigt speciellt. Mm. Och den grönsök, man kan också så här steka och göra olika saker.
1: Men hur blir den om du skulle koka den eller steka den?
2: Koka, då blir det så här lite mer potatiskänslor, ska jag säga. Eller pumpakänslor, kanske så där lite
1: mjöligare.
2: Ja, precis.
1: För den här påminner ju lite om vattenkastanj i konsistensen.
2: Mm, sant. Ja, det gör det faktiskt.
1: Nu tar du fram ett rivjärn.
2: Men nu ska jag riva.
1: Alltså du river en rund cirkel med handen.
2: Ja, precis.
1: Och väldigt fint rivjärn är det, så det blir som nästan en sås som rinner av rivjärnet.
2: Ja, precis.
1: Vad gör man med en sån här?
2: Det här ofta man blandar lite med dashi och småsättningar, hur man vill, så där, kanske lite salt och lite soja. Och sen så häller man på varma ris.
1: Mm-hmm.
2: Och äter man.
1: Så det är som en sås till riset, kan man säga?
2: Ja, nästan. Mm. Som att liksom, japaner äter också så där, ris med rått ägg ibland, som är väldigt populär i Japan, tamago kake gohan.
1: Och så vispar man runt lite.
2: Ja, precis. Så det är också så här samma sak, att det är väldigt klippigt, runnigt och så. Men det ger väldigt så här härlig kontrast till riskorn. Och det hjälper så här hur det rinner in i halsen.
1: Ja. Det glider ner, kan jag tänka mig.
2: Ja, precis. Mm.
1: Det är ju lite slemmigt, men det är också lite stärkelserikt.
2: Ja, det är ju ganska mycket sötma, tycker jag.
1: Jag tycker inte. Den är inte riktigt lika slämmig som natto. Och den är inte den blir inte lika slämmig som den heller, utan nu är den lite mer.
2: Mm. Det här är kanske mer renare på något sätt.
1: Mm. Det nästan är lite krämigt.
2: Ja, precis. Nästan krämig, hal.
1: Vad kallar du den här på japanska då, den här konsistensen?
2: Toro-toro.
1: Det är toro-toro.
2: Efter det är riven.
1: Ja. Och innan var det neba-neba.
2: Ja. Mm.
0: Hur blev du introducerad till den här konsistensen när du var liten? Oh. Minns du vad du fick äta?
2: Jag tyckte jättemycket om det här tororo gohan. Och det är ju riven jampotatis på varma riset. Och även tamago kake gohan. Då, och det är rått ägg på ris med lite ringrat av soja. Tyckte jag var väldigt gott och min favorit. Och just natto hade jag haft jättesvårt, men det är mer på grund av lukten, doften.
1: Jag tänker, när du växte upp, gick du att köpa färdig natto i frysdisken eller gjorde man själv?
2: Vissa gör själv, tror jag, hemma, men det är jättevanligt att man bara går in i affären och köper från kyldisken.
1: Men även när du är liten?
2: Ja, men på någon anledning så plötsligt tycker jag om väldigt mycket natto. Och sen tycker jag mycket om sjögräs. Det är väldigt särskilt. Jag har faktiskt förberett det här. Att kunna bara känna lite hal, slämmiga känslor, klibbigt.
1: Jag vet att man steker ibland sån här kombu, alltså sån stor tång.
2: Ja,
1: sån här platt stor tång, sockertång. Och man steker dem bitar så blir de ju slemmiga först. Ja, alltså det utlöses väldigt mycket slem.
2: Samma sak.

0: när man så där, försöker göra lite bouillon och sånt, och så tillagar man lite på hög temperatur så det blir slämmig. Och sjögräs har varit min favorit också på många sätt. Mozuku, det är såna tunna, jätteslämmig sjögräs. Jag tror inte man kan hitta här, men det är också så där någonting som man äter med mycket vinägel. Alltså perfekt för sommar. Ja, jättegott.
1: Det finns också en del japanska svampar och gröna blad som vid tillagning blir väldigt slämmiga.
2: I morse tänkte jag på havregrynsgröt. Det är ju faktiskt lite slämmigt.
0: Ja, sant. Kanske mer krämig håll. Eller vad tycker du?
2: Det beror lite på hur mycket vatten man har. Idag så värmde jag upp en som var kokad igår.
0: Ja.
2: Då blir den lite mer slämmig skulle jag säga. Vad skulle den heta då utav de här orden?
0: Kanske purpuro. Lite mer purpurohålet. Den kanten blir lite sådär geléig på något sätt, mjuk.
2: Den skulle kunna vara noronor också, kanske om jag förstår rätt. Lite hal och slämmig som jag tänker att själva gröten var i morse.
0: Ja, kanske. Noronoro.
3: Frilanskocken Saori Chihara.
4: Men jag kan tänka mig typ en laxrom. Kan folk säkert också tycka det är lite slämmigt när de ligger så här små korn som slämmar ihop sig. Men en annan som tycker det är gott, det är ju inte...
5: Ja, jag tycker ju inte laxrom är gott. Jag tycker det är lite slämmigt faktiskt.
4: Ja, det är bra.
5: Det är kanske det handlar om man gillar det eller inte.

0: Kanske behöver vi fler ord som kan beskriva den slemmiga maten som vi gillar. Det här programmet gjordes av Nina Frångneborn och mig, Thomas Tengby. Och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
1: Det här är P1 och nu är klockan 2.
2: Ekot börjar i Nepal där invånare som bor längs med floden Bodhi-Gandaki i den norra delen av landet fått evakuera sina hem på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer men lokala myndigheter rapporterar att flera personer saknas. I augusti vällde en förödande lervåg fram i landet som krävde 1400 människors liv. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och nu fördöms dådet världen över. Så här rapporterade vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros för en stund sedan.
3: Ja, enligt saudiska myndigheter så vårdas många på sjukhus runt om i Riyadh för allvarliga skador. Och kungsskäret flygplatsen i Riyadh håller fortfarande stängt. Saudiska medborgare utomlands vars resor har påverkats uppmanas att kontakta landets ambassader för hjälp. Jag träffade igår ett saudiskt par här i Saudiarabien som här i Istanbul som skulle flyga hem i kväll och var orolig för att inte kunna ta sig hem, och så kommer det se ut för att det kommer nu uppgifter från AFP om att trafiken ska förbli inställd under söndagen. Och den här attacken har fördömts av bland annat FN, EU, Storbritannien och Tyskland, där Tysklands utrikesminister kallar attacken för en terrorhandling.
2: Sa Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. Och nu flyr många från Jemen undan kriget över havet till Djibouti på Afrikas horn. Och idag uppgav FN att minst 109 migranter, däribland 15 barn, har omkommit och fler än 116 saknas efter att en båt sjönk utanför Djiboutis kust natten mot fredagen. Ukraina är redo att upphöra med sina attacker mot ryska oljeraffinaderier om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur. Det meddelade president Zelensky idag. Han betonade att alla åtgärder för att trappa ner konflikten måste vara ömsesidiga och åtföljas av konkreta garantier. Han sa också att han ska fortsätta samtalen med europeiska ledare under dagen om ytterligare paket för luftförsvar. Och idag meddelade påve Leo den 14 under middagsbönen att läkare upptäckt en knöl i ett tidigt skede i hans lunga och att han ska genomgå en operation de närmsta dagarna. En talesperson för Vatikanen bekräftar nyheten och uppger att återhämtningen väntas ta en vecka. I början av november har påven en omfattande resa till Sydamerika inplanerad och det är oklart om den kommer att påverkas. I studion Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
5: P1 dokumentär.
6: Hej, de här försöker komma in. De skjuter mot oss.
7: Man vet ju vad Foxtrot är och så. Man är inte i sin vildaste fantasi tänkt att man skulle bli inblandad dit liksom.
8: Ni behöver packa era grejer och åka.
9: Familjens flykt från Foxtrot.
10: Det är som en dålig Beck-film typ. Jag vill inte ha ett pris på mitt huvud för något som jag inte ens är inblandad i liksom.
11: Man är inte trygg någonstans.
8: Kan man liksom komma djupare ner? Jag vill bara vakna nu liksom.
9: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Ja, den är riktigt läskig, vår senaste dokumentär. Lyssna i appen eller om ungefär en timma när vi sänder den i P1. Om en helt vanlig barnfamilj som blir måltavla i en gängkonflikt.
12: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
13: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati utan ilska?
12: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och hur vanligt är det att vi väljer en partner med helt andra ekonomiska förutsättningar än våra egna? Jakten på kärleken, det handlade bland annat om nu när vi sände vårt konsumentprogram Plånboken.
14: Blir du kära i människan eller i deras plånbok? Och hur mycket är det rimligt att lägga på en dejt egentligen?
15: Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några hundralappar och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna.
14: Många vill äta mindre vitt socker. Vad kan man använda istället? Vi reder ut. Och priset på el väntas bli högre än på länge i vinter. Det här är lite av innehållet i Plånboken med mig, Anna Berg. Kan man förälska sig någon som inte har några pengar alls om man själv dansar till banken varje gång lönen landar på kontot? Och behöver det kosta skjortan att dejta? Vi skickade ut vår reporter Jonathan Lockstall för att grotta ner sig i våra ekonomiska förväntningar när det kommer till att gå på en första träff.
15: Jag tror att man mest kanske funderar på om man hittar rätt kläder eller en outfit som är lite mer anpassad till dejtingsammanhang. Man kanske har rätt hårprodukter eller klädsel och smink och att man förbereder sig lite mer med det utseendemässiga.
16: För många är dejtandet en egen värld. Först träffas man på en dejtingapp eller en fest eller något. Men när man sen ses på riktigt, bara två, blir pengar lätt en grej. Åtminstone i en större stad. Någon måste öppna plånboken. Men vad signalerar man med valet av ställe? Vad finns det för förväntningar? Vad är det som kostar? Jag vet inte, för min senaste dejt blev min sista. Och nu delar vi bankkonton. Så jag rycker tag i främlingar på stan. Som Athena.
17: Kan det liksom bli en krock om det visar sig att ni har väldigt olika ekonomi?
15: Ja, det kan det bli. Personen som man kanske ska träffa kanske mer har lagt en budget på några hundralappar. Och man själv kanske tänker att man kanske är någonstans runt 1000 lapparna. Beroende på om det är liksom middag eller ett glas eller vad man nu ska göra, men skulle säga att det kan bli krock.
16: Det borde kanske vara gratis att flirta och få känslor. På jobbet, i en hundpark eller i tvättstugan eller något. Så har folk alltid gjort. Men det finns också en massa idéer om den där stunden man ska ha. Och tanken att den som öppnar sin plånbok visar god vilja. Jag tänker på Isabella Löwengrip, skönhetsentreprenören och influensen. Hon var i P4 tidigare i höst och sa att om man ska dejta henne måste man ta henne utomlands.
18: Ja, men precis. Det måste ju vara ett bra ställe, annars vill jag inte åka. Nej, men det är bättre att sätta ribban så. Så att, nej, men jag har varit på så här, varit i Portofino och ätit massa ostron, druckit champagne och liksom bara så.
19: Men om en kille säger så här, ska vi ta en fika på torsdag?
18: Nej, jag tar ingen fika.
16: Löwengrip rör sig i en rik värld. Men frågorna jag får när jag hör henne skulle kunna gälla alla. Hur många drinkar eller middagar har man egentligen råd med på en månad? Vad gör man om kontot ekar tomt men man träffar på sitt livs kärlek? Tycker så många att killar alltid ska betala?
20: Är du live nu?
17: Nej, det...
16: Jag frågar Amina som jag möter utanför stadsbiblioteket.
20: Jag bryr mig inte jättemycket. För att men jag tar till för givet att killen som ska betala ändå, så om det är han som väljer stället, då får ju han liksom stå för det.
17: Vad betyder det om han sen vill dela? Vad signalerar han då?
20: Typ att han inte alls tyckte det var värt det. Och så bara tänkte vi träffas igen.
16: Nu undrar jag vad blivande människor inom finansbranschen, företagsekonomi och liknande har att säga om dating. För om någon har koll på det, måste det väl vara folk som ska bli ekonomer. De både studerar och är ute och dejtar. Jag slinker in på Handelshögskolan och ställer mig vid ett bord med studenter. Men när jag tar upp hur man ska betala för en dejt, så hamnar vi i könsfrågan igen. Cornelia här är också van vid att killen ser upp det hela.
20: Jag brukar låta killen välja vart vi ska gå. Men jag tycker typ något lite fint, kanske restaurang. Ja.
17: Och vem betalar sen för dejten?
20: Vanligtvis killen.
17: Men skulle du kunna dejta någon som inte har ett jobb?
20: Ja, om de är ambitiösa och drivna på något annat sätt. Om de håller på typ kanske med någon startup och den tjänar inga pengar, är det okej. De måste ändå vara lite intressanta. Men det är inte pengarna som står i vägen direkt.
16: Så frågar jag Filip vid samma bord.
0: Jo, men jag betalar.
17: Alltid?
0: Ja, det beror på vad vi gör. Det gör det inte alls. Jag betalar nog alltid.
17: Okej, hur kommer det sig?
0: Nej, men det är så jag upplever att jag borde göra.
17: Ni håller på och pluggar ekonomi. Vad tänker ni, kan ni lära er någonting där i era studier om hur dating funkar?
21: Det handlar mer om expected value.
17: Vad är expected value?
0: Ja, det är väl att du lägger ihop alla utgifter som det handlar om. Och då är väl tanken att det blir kanske mer utgifter, ekonomiska utgifter i början. Men kompenseras väl av att man har en bra tid.
17: Om man väljer att ta notan då, visar man något värde på det sättet?
0: Det tror jag kanske att man gör.
16: Dating låter verkligen inte billigt när jag pratar med de här unga vuxna. Då rör jag mig i för sig en storstad och inte den billigaste delen. Men kan det vara staden, i det här fallet Stockholm, som det är fel på? Jag stämmer möte med Daniel, som egentligen heter något annat, som tycker att det kan bli lite för mycket förväntningar.
22: Svart kaffe fick du nu.
17: Nu tog du med kaffe till mig. Ja. Så om det här hade varit en dejt, hade du bjudit på det?
22: Nu fick jag det här gratis från kontoret. Ja. Så därför blev det lättare att erbjuda det.
17: Okej. Okay. Vad tycker du? Hur dyr stad är Stockholm att dejta i, skulle du säga?
22: Alltså bland de dyrare i Sverige antar jag väl. Allt som går att dra på priset på, gör de oftast det. Glas vin, 120 spänn, en bärs, vad kan det ligga på? 70-80.
16: Dyrare att dejta i Stockholm än i New York, det säger en rapport som togs fram av Deutsche Bank tidigare i år. De har skapat en Cheap Date Index där de jämför ett antal städer världen över enligt olika parametrar. Och Sveriges huvudstad är sjunde dyrast av 69 testade städer.
17: Då har de räknat ut vad en date för två personer kostar.
22: Okej.
17: Okay. Det ska vara en billig date. De har kommit fram till 3 500 kronor för Stockholm.
22: 3 500?
17: Ja, men då ska vi se vad de har.
22: Vad ingår i de här?
17: En flaska vin på en restaurang. Ett par jeans. En klänning. Två kaffe. En måltid för två personer på en medelbra restaurang. Två biobiljetter. En taxiresa på 5 kilometer. Och två biljetter i kollektivtrafiken. Där har du dejten.
22: Ja. Det låter som en väldigt vuxen dejt. Jag skulle nog nästan bli lite överväldigad.
17: Hur mycket kostar en dejt?
22: Jag skulle nog ändå avvara 400 kronor. Då skulle jag säga att man har råd att stå för två rundor om man tar en bardejt.
17: Det är liksom en typisk dejt för dig?
22: Det har blivit så, ja. Jag tycker att det kan bli för mycket prestige snabbt med liksom middagsdejt. Och där kan det verkligen bli förväntningar på vem ska betala notan.
17: Har du varit med om den där stunden när kortet ska fram?
22: Ja, gud ja. Om det tar en sekund för länge så är jag redan snabb med mitt kort.
17: Du betalar hellre än att det blir för nervöst?
22: Ja, eller snarare stelt.
16: Men en gång pallade Daniel inte betala. Dejten var helt enkelt för dålig.
22: Ja, men då var jag ganska ung och kände att den här personen var äldre än mig, mer framgångsrik än jag pluggade. Och det var inte så bra dejt heller. Och då kände jag att jag ville inte betala en krona för det här. Och ja, då satt jag bara där när kortterminalen kom och ja, kollade upp på himlen. Han tog betalningen till slut.
17: Ja, men då var det bortkastade pengar kanske.
22: För honom, ja. Inte för mig. Jag fick ju gå därifrån och bli bjuden så.
14: Välkommen Stina Wickhoff, vett- och etikettexpert på Svenska Dagbladet.
23: Hej, tack. Välkommen säger jag.
14: När man lyssnar på Jonathan Lockstals reportage här så hör vi att det är männen som förväntas betala för första dejten. I alla fall i heteroförhållanden. Håller du med om den bilden?
23: Jag håller med om den till viss del, ja. Jag försöker ofta förespråka att man ska inte lägga så mycket värdering i just första dejten. Den är ju någonstans bara en första dejt. Och undvika att hamna i dispyt kring vem som ska betala på första dejten, då tycker jag att någonstans kan man luta sig tillbaka mot att låt antingen den som bjuder ut eller mannen betala. Mm. Men det är bara första dejten.
2: Du jobbar ju på Svenska Dagbladet och får frågor om det här från läsarna. Mm. Är det här vanligt förekommande frågor som handlar om dejting och ekonomi?
23: Ja, men ja, absolut. Men det är väl, framförallt så får jag det, alltså inte bara på Svenska Dagbladet utan även alltså via mina egna kanaler, så är det ju en jättestor del just med ekonomi och relationer i stort kanske, skulle jag säga.
2: Om vi backar bandet lite då, hur har det sett ut historiskt med det här vem som betalar när man går på dejt?
23: Nej, men historiskt har det ju varit mannen och som betalar, för att mannen har varit den som har haft ett kapital. Det har också varit mannen som bidrar med kapitalet, kvinnan bidrar med sällskapet. Det har varit väldigt liksom, utpräglade könsroller på det sättet och... Men idag så det har ju skett ett skifte, kanske framförallt gällande att kvinnor inte är livegna längre. Så att där står vi ju inte idag på det sättet, men vi ser ju samtidigt att vi går mot ett mer konservativt ideal. Så att det är ju, ja, där står vi ju nu lite.
2: Men vem ska betala för dejten då?
23: Första dejten tänker du? Mm. Om det är så att någon har mycket mer pengar än den andra, som vi hörde i då känns det ju som bara en väldigt generös gest att den betalar. Och också om man tagit personen till ett ställe som man vet kanske är ganska dyrt, då kan man inte förutsätta att den andra ska betala. Så att jag tycker om man ska vara tydlig på något sätt, så är det väl att man helst vill komma bort från alltså mannen eller kvinnan, utan snarare den som initierar dejten.
2: Den som tar initiativet betalar.
23: Ja.
2: Om man inte har pengar, vad gör man då?
23: Ja, men alltså det är så här, den frågan får jag ju ofta. Hur ska jag göra? Inga pengar. Jag har liksom lite pengar. Det är inget konstigt att inte ha några pengar. Alltså att en dejt ska kosta 3 500 kronor. Förlåt. Det behöver den verkligen inte göra. Du får utgå ifrån dina förutsättningar. Någonstans, sen så förstår jag att okej, liksom forskningen visar väl på att kaka söker maka. Säger man så?
2: Mm.
23: Ja. Och kanske just för att det är enklare då. Men det är väl självklart att man ska kunna dejta om man har mindre pengar. Du får väl bara ta ett billigare ölhak. Och i Stockholm, definitionen billigt är fortfarande relativt dyrt, men vi är där vi är. Eller gå på en, alltså att Isabella Löwengrip sitter och säger att hon skulle tacka nej till en kaffe. Det menar jag bara på är att man målar in sig i ett hörn. Alltså världen är enorm. Det finns hur mycket människor som helst. Och att döma folk utifrån just de preferenserna. Jag tycker bara att det är inte så liberalt.
2: Mm. För några veckor sedan då hade vi med två gäster här i Plånboken som tycker att man ska prata om pengar på första dejten. Vad säger du om det? När ska man börja prata om pengar?
23: Jag tycker inte man ska prata om det första dejten. Inte pengar och inte barn. Alltså man ska försöka gå in i en relation med en liksom nyfikenhet på vem personen är. Det som blir problemet med varför vi ofta fastnar i pengar och relationer är att pengar är ett väldigt hårt värde, relationer är ett mjukt värde, de krockar. Och att ta upp det vid första dejten tycker jag blir lite som att man har så här, man kommer in i det. Ofta som kvinna tror jag kanske att man, så här, man har en lista man ska checka av. Fyller han de här kraven? Gör han inte det? Vidare till nästa. Och då är det väl pengar en sån faktor. Och det tror jag också är att göra sig själv en björntjänst. Gå in med en nyfikenhet på den här personen. Sen efter några dejter, absolut, så måste ni hitta en samsyn på era respektive ekonomiska situationer.
2: Och hur gör man det då?
23: Ja, alltså när jag pratade med researchen igår så sa de att man kan börja prata om drömmar, typ. Vad vill du göra? Typ, och då kan man ju komma in på, i den här personen, en person som sparar pengar. Du kan ju också ganska ofta, liksom, när man pratar om vad man jobbar med, vad man har för hobbys. Alltså det är ganska tydligt att se, är det här hobby som kostar pengar eller är det hobby som kostar mindre pengar? Alltså jag tror att utan att vara för liksom monetärt inriktad så kan man komma fram till okej, delar vi synen på vad vi vill göra med våra pengar och hur vi vill hantera det eller inte.
2: Vi ska också säga hej till Petter Larsson, kulturjournalist och författare.
3: Ja, hej hej.
2: Du är aktuell med boken Det är det här som kallas kärlek, som undersöker hur det går efter det där första dejtandet när det är dags att gå över till något mer stadigvarande. Så hur ser det ut då? Vilken partner väljer vi helst?
3: Ja, vi hörde uttrycket kaka söker maka här, och det är det dominerande mönstret att vi bildar par med de som på olika sätt liknar oss själva. Nästan en slags narcissism i botten. Viktigast är förmodligen ålder, att vi bildar par med våra generationskamrater. Men även så inkomst, utbildningsnivå, trosuppfattningar, politiska värderingar och så vidare. Mm. Jag försöker gå igenom en radda sådana där faktorer i boken.
2: Om vi håller oss till ekonomi här då. Det handlar alltså om att vi väljer personer som är lika oss i stor utsträckning. Men kan man säga något generellt om vilka som förblir singlar?
3: Ja, ju högre inkomst du har, desto oftare lever du i par. Och det gäller både män och kvinnor. Det är 3 gånger så vanligt för låginkomstmän att vara ensamstående jämfört med dem med hög inkomst. Så att den här klassiska ensamma karriärkvinnan som ni har hört talas om, som valde yrkeslivet framför kraven på att sköta sitt hushåll. Ja, hon fanns, levde fram till kanske 1980. Sen försvann hon ur historien och ersattes av den ensamma arbetarkvinnan. Mm. Så kan man väl komma ihåg att det är väldigt sällsynt att man inte är ihop med någon gång i livet eller bor ihop med någon. Det är nästan alla.
2: Mm. Men när det kommer till just till ekonomin, utveckla det här. Du sa att vi väljer gärna dem med liknande ekonomier, eller hur menar du?
3: Ja, det kan man ju se i så att säga, det statistiska utfallet, om man får uttrycka det så. Jag tror egentligen att inkomst i det här fallet, eller förmögenhet eller så, inte i sig självt är så viktigt, utan det är en återspegling av en persons status eller livsstil. Jag har svårt att se att man tar kreditupplysning på de man träffar. Va? Utan vi talar istället om delade intressen, musiksmak, värderingar. Och bakom dessa kulturella uttryck så lurar ofta en klasstillhörighet. Går du på konstutställning eller hockey? Ska ni åka på campingsemester eller ut och segla? Va? Mm. Så att inkomst blir för mig ofta, skulle jag tro, ett mått på status mer än pengar i sig själva.
2: Men är det ett problem att det ser ut så här?
3: Det är förmodligen inte alls något problem för paren. Istället så skapas en statusbalans inom paren som är bra. Man ser varandra som jämlikar, vilket jag tror är en god grund för en relation. Däremot så kan man tänka sig att det skapar en cementering av klassojämlikheter. Alltså,
2: på samhällsnivå då, menar du?
3: Ja, på samhällsnivå. Alltså så här, det här med likagiften. Om juristen gifter sig med ekonomen och städaren med barnskötaren, så då är det bra för paren antagligen. Men det ökar samtidigt ojämlikheten mellan olika par. Och då särskilt eftersom vi ser att det är de högsta inkomstskikten, företagsledare och läkare och så här. De är den mest slutna gruppen som ogärna gifter sig med någon annan. Mm. Och sen fortplantas de här ojämlikheterna i nästa generation, i barngenerationen. Vi får hushåll med mycket resurser och hushåll med lite resurser. Va? Och i nästa generation så överförs detta på barnen.
2: Mm. Låter som elitism snarare. Lite så. I din research till den här boken, Petter, så gjorde du också ett dating-experiment. Berätta, vad var det du gjorde?
3: Ja, det gjorde jag. Jag skapade en fake-profil på en dating-app som var som jag själv, med ett annat namn och en mycket tjusigare frisyr och så. Mm.
2: Men då måste du också beskriva dig själv ur en ekonomisk vinkel. Vem är
3: ja,
2: du?
3: Nej, men högutbildad medelinkomsttagare, stå till vänster, ateist, hundvän tror jag att jag skrev med.
2: Mm. Skrev 58, du någonting
3: 58
2: om,
3: år gammal.
2: Skrev du någonting om hur mycket du tjänar eller har på kontot?
3: Nej, det tror jag inte jag gjorde faktiskt.
2: Nej. Okej, berätta, hur gick det?
3: Men jag skrev att jag jobbade inom media. Ja, men tanken var att se, de som nu tar kontakt med mig, liknar de mig och liknar de varandra? Mm. Och så hoppades jag få lite roligt material till boken förstås. Men det var ju värsta fiasko till att börja med. Jag var inte alls någon tiger i den här dejtingdjungeln. Så jag trixade lite, bytte frisyr och så småningom så var det i alla fall en handfull kvinnor som kontaktade mitt alter ego. Och de hade alla universitetsutbildning, ingen hade något uppenbart utländskt namn, de var i min ålder. Så de liknade varandra och de liknade mig. Och det där bekräftar egentligen bara vad forskningen också säger, att vi sorterar på ungefär samma sätt på nätet som i offline-världen.
2: Så det blev din slutsats i det här?
3: Ja,
2: då?
3: Ja.
2: Men kärleken är väl inte blind, det har vi ju fått lära oss. Det stämmer alltså inte, eller?
3: Ja, för det mesta är nog kärleken tvärtom ganska förutsebar. Inte när det gäller precis vilken person vi kärar ner oss i, men vilken typ av person, hur gammal, hur utbildad och vilket yrke och så vidare. Vi lyder helt enkelt duktigt de sociala lagarna. Sen finns det lyckligtvis alltid naturligtvis underbara undantag och slumpmässigheter och ett utrymme för förändring, vilja och egen handling. Vi är ju inte robotar.
2: Man kan tänka på Victoria och Daniel där till exempel.
3: Ja, rikets mest välkända par. De är ju ett bra exempel på ett kraftfullt gränsöverskridande i ekonomi och i status och makt och så här. Och det är just när det sker, det är då vi ser det där särskilda romantiska skimret. Men att vi tycker att det skimrar lite om Victoria och Daniel, det beror ju på att vi vet att det tyvärr sker så sällan.
2: Ja, vi får tacka Petter Larsson, journalist och författare, och tack också Stina Wickhoff, Svenska Dagbladet.
23: Tack snälla.
3: Tack.
2: Ska jag och mina kompisar spara ihop eller var för sig när vi planerar en resa? Vi svarar på lyssnarfrågor senare här i Plånboken med mig, Anna Berg. Vi går mot den kallare delen av året och många börjar plötsligt tänka på elpriser. Och i vinter väntas det bli dyrare än på länge att förbruka el. För många hushåll innebär det en osäkerhet. Hur stor kommer notan att bli? Välkommen till programmet, Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
4: Tack så mycket.
2: Ja, högre elpriser än på länge väntas i vinter. Varför då?
4: Det beror på flera faktorer i vanlig ordning. Dels har vi det geopolitiska läget med kriget i Ukraina. Vi har oroligheterna i Hormuzsundet som då påverkar bränslepriserna, som påverkar elpriserna på kontinenten och som påverkar Sverige och Norden. I vanliga fall så har vi i Norden, vi har vattenkraft. Vi har väldigt mycket vattenkraft och det fungerar som en buffert mot de kontinentala priserna. Men i år så har vi haft mindre vatten än vanligt. Och det gör att den här bufferten är mindre och det påverkar såklart priserna. Sen ska man ju säga att förra året hade vi gott om vatten. Och det innebar att då hade vi relativt låga priser på vintern. Så just det här att priserna alltid beror på de momentana förutsättningarna gör det svårt att jämföra priser över tiden. Men det ser ut att bli dyrare i år. Det stämmer.
2: Enligt Energimarknadsinspektionen så råder det ingen effektbrist, alltså tillgång på el just nu. Men ändå så väntas priserna stiga. Hur går det ihop?
4: Ja, här måste man ju skilja mellan det som är effekt och det som är energi. Effekt handlar ju om vad som händer just nu. Hur mycket vill vi använda precis nu? Hur mycket kan vi producera just nu? Och det där är den här effektbristsituationen, den händer vanligtvis någon gång eller risken ökar typ i februari i morgon när det inte finns sol och det inte blåser och det är jättekallt. Men vi ser inte en sån risk nu. Vi har inte den tendensen. Vi vet inte hur vintern ser ut. Utan priserna nu handlar mer om energi. Som jag sa, vi har mindre vatten än vanligt. Och då är det mindre som ska räcka fram till nästa vårflod till våren. Och det gör att du snålar med vattenkraftproduktionen nu för att den ska finnas där i februari när den behövs som mest.
2: Vi har gått från spotpriser som sattes en gång i timmen till att sättas en gång varje kvart. Hur har det förändrat våra elräkningar?
4: Egentligen har det inte förändrat dem alls. Utan övergången till kvartspris, det är just det här att vi har fått in mer vind- och solkraft i systemet. Och det är ju väldigt svårt att förutse vädret. Och därför är det viktigare att ha en mindre upplösning som man hinner parera när det inte blåser och när solen inte skiner. Mm. Men det har ju samtidigt skapat nya produkter på marknaden, att man har gått från timprisavtal till kvartprisavtal. Det är den förändring som har gjort, men kostnadsmässigt ska det inte ha haft någon påverkan. Mm.
2: Välkommen också Claes Hemberg, energiekonom på NIB.
5: Hejsan.
2: Håller du med om den här bilden, att det inte har påverkat priserna med de nya spotpriserna?
5: Ja, i teorin har det inte påverkat, men kvartspriset är någonstans dörröppningen för att vi ska kunna pricka in de här 8 öres elen istället för 2 kronors elen, så vi kan själva välja när vi konsumerar, och framförallt bilen kan välja åt oss. Vi själva ska inte upp i pyjamas på natten, utan elbilen kan själva ladda till det billiga priset.
2: Mm. Men varför har det inte påverkat priserna? Vi har haft dem ett år.
5: Jag tror att vi är en ny värld vi lever i, och vi har inte riktigt vant oss vid det. Energimyndigheten varnade senaste förra veckan för svängiga elpriser. Det här behöver vi lära oss. Det svänger mer, för vi använder mer solel från Tyskland bland annat. Så att nu är det dags att börja lära sig.
2: Alltså vi konsumenter behöver lära oss.
5: Ja, precis. Och för tekniken, värmen hemma och elbilen, de är ofta redan preparerade för det här. Det är bara att vi måste ha kvartspris, så att vi också betalar för rätt, kan man säga, rätt användning.
2: Är branschen för otydlig mot konsumenterna?
5: Det tycker jag absolut. Elbolagen är väldigt duktiga på att sälja, säg 12% rabatt fick jag från Vattenfall nyligen. Men de frågade mig inte om jag hade elbil eller om jag hade värmepump hemma. Om de frågade det, då hade jag ju fått kanske ett kvartspris. Men rekommenderar de fast pris istället. Mm. Så att de måste ju fråga oss mer och, kan man säga, analysera vårt behov i större omfattning.
2: Magnus Torstersson, Energiföretagen, är ni för otydliga mot konsumenterna?
4: Nej, det vill jag väl inte säga. Nu vet jag inte vad Claes har råkat ut för direkt. Men jag kan ju säga att kvartspriser, visst, det kan ju ge möjligheter till att sänka sina kostnader. Men om man inte har möjlighet att anpassa sin förbrukning, då kan det bli betydligt dyrare. Och att man erbjuder ett fastprisavtal ett år som det här, när alla förväntar sig höga priser, det är kanske inget dumt råd. Men problemet är att allting är individuellt. Det handlar om var du bor, hur du värmer upp ditt hem, vem som bor och vilka vanor man har. Har man värmepump, har man varmvattenberedare eller elbil? Vill man styra, har man möjlighet att styra. Det går inte att ge något generellt råd.
5: Men då borde elbolagen fråga mig om jag har elbil, eller hur?
4: Det kan de ju göra, men de kanske... Nu säljer du ju värmepumpar, så du är ju lite part i målet.
5: Men du snackar med elbilar faktiskt, ja.
4: Mm. Ja, men värmepumpar och elbilar, det gäller ju att man har en stor last, alltså en stor förbrukningspunkt så att säga. Mm. Annars så tjänar en lägenhetskund ju ingenting på kvartpriser.
2: Claes Hemberg, om vi ska tillåta oss att generalisera här lite nu då, hur stora höjningar ska man räkna med inför kommande vinter?
5: Tittar vi på prognoserna så rör det sig om 10-15% eller 500 kronor för en vanlig villa, och kanske bara 70 kronor för dig i lägenhet. Så att det är du villa som måste lära dig det här kvartspriset, så är det.
2: Förutom att förstå och anpassa oss efter den komplicerade elmarknaden, så får vi konsumenter ofta höra att man ska duscha lite mindre, man ska stänga av tvn och wifi under natten och så vidare. Är det verkligen där vi ska lägga vår energi?
5: Men räknar vi på det, så kanske duschen, en kortare dusch, bara 3% av vår elräkning. Så det är ganska små pengar, även det här med spisen eller strykjärn. Utan fokusera på värmen hemma och elbilen. Om vi gör det rätt, då kan vi spara kanske 20% tack vare kvartspriset. Så att låt den jobba åt dig.
2: Hur gör vi det rätt då?
5: Ja, först ha kvartspris och sen koppla upp elbilen och värmen mot wifi, så de kan leta upp hur elpriset rör på sig. Jag skulle säga att 8 av 10 elbil och 8 av 10 värmepumpar fixar det här idag.
2: Och då sköter det där sig själv medan jag ligger och sover.
5: Ja, precis.
2: Gör elbolagen allt de kan för att vi konsumenter ska hitta de bästa elpriserna? Det har vi varit lite inne på. Men vad är det du saknar? Vad vill de att de borde göra?
5: Att de analyserar och frågar mig, vad har jag för produkter hemma? Hur tänker jag? Vad är jag? Istället för att skrämmas med, alltså att det kan bli dyrt i vinter och så vidare. Så många skulle kunna sänka sina elpriser, men det är bara 1 av 6 som gör det. Mot i Finland så är det 1 av 3, och i Danmark är det över varannan. Så att,
2: varför är det sådana skillnader där, tror du?
5: Jag tror de har blivit bättre på att förklara folk hur de ska agera. Och lärt folk att du kan faktiskt påverka. I Sverige har varit lite grann, staten fixade åt dig. Och det märks den här år då att det går inte att fixa. Vi kan inte skydda oss mot tyska elpriser.
2: Mm. Magnus Torstensson, hur ska vi konsumenter förstå det här och hitta de bästa elpriserna?
4: Ja, men det är i första hand att kontakta ditt elhandelsföretag. Mm. Då kan du få hjälp. Det är ju självklart, om man träffar på en generell säljare så har de ju sitt akord eller vad man nu ska tänka på. Men det är ju alltid öppet för en kund att ta kontakt med sitt elhandelsföretag och då kan beskriva sina individuella förutsättningar.
2: Ja, vilken hjälp är rimlig att kräva?
4: Ja, det är hur långt det är ett snöre. Mm.
2: Claes Hemberg, du sa igår när vi pratade i telefon att du tyckte att elmarknaden skulle funka lite mer som banken. Kan du förklara där hur du menar?
5: Om vi talar om bolån så får man då en rekommendation, rådgivning, man sitter ner och jämför. Men på elmarknaden så ringer man och så får man ett elavtal, punkt slut. Det finns ingen, ska man säga, konsumentanpassning som man skulle absolut kräva av elbolagen. Och det kommer säkert, det bara vi inte där än. Priserna är så höga och de svänger så mycket så vi måste komma dit. Och det här kvartspriset borde ju vara det som man får automatiskt. Inte månadspris som idag får automatiskt om man inte alls väljer.
2: Mm. Tack Claes Hemberg, energiekonom. Och tack också Magnus Torstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen.
4: Tack.
6: Vad är det du har köpt?
2: När jag läser recept står det ofta att jag kan byta ut socker mot honung för att få en hälsosammare variant. Men honung är väl också socker? Om jag vill använda ett hälsosammare alternativ till just socker, vad ska jag satsa på då? Det undrar vår lyssnare Malin. Ja, hyllorna i butikerna, de dignar av alternativ till det vita sockret. Vissa av dem är flera 100% dyrare än just det där sockret. Välkommen till programmet Ulrika Davidsson. Du har skrivit flera kokböcker och du driver också ett företag där du säljer onlinekurser med inriktning på mat för ett friskare och längre liv.
7: Ja. Hej! Hej, tack!
2: Du väljer ofta bort vitt socker i största möjliga utsträckning. Varför gör du det?
7: Det är ju att jag vill ha ett jämnt blodsocker och socker och även samt socker som man då marknadsför, det påverkar faktiskt också blodsockret. Så att jag tänker ju till hur kan jag göra för att ha ett opåverkat blodsocker helt enkelt. Och sen är det faktiskt också kalorier. Och jag tänker också på att inte komma upp i för höga kalorimängder. För det gör man väldigt lätt om man äter mycket socker. Och då är det viktigt att välja rätt socker.
2: Vi ska säga välkommen också till dietist och kokboksförfattare Sara Ask. Du har skrivit en hel bok om bara socker, eller hur?
7: Det stämmer, ja.
2: Välkommen.
7: Tack.
2: Vad är det största missförståndet kring socker?
7: Alltså jag skulle nog säga att det största missförståndet är att det är nästan lite som ett gift och att det har några magiska fettbildande egenskaper som det inte har.
2: Men nu sa ju precis Ulrika här att hon undviker socker för att undvika kalorier. Hur går det där ihop då om det inte är fettbildande?
7: Socker innehåller ju kalorier precis som andra, alltså protein och fett gör. Men det innehåller inte mer kalorier än vad andra kaloriinnehållande ingredienser gör. Däremot så är socker lite lurigt för att det är ju väldigt gott. Så sockerrika produkter som godis, glass, kakor och sånt är väldigt lätt att äta lite för mycket av. Så att det är ju inte så att jag förespråkar socker på något sätt. Men jag tycker det är viktigt att det blir en saklig diskussion om socker.
2: Mm. En vuxen person ska enligt nordiska näringsrekommendationer äta max en halv till ungefär en deciliter socker per dag. Hur mycket äter vi då?
7: Vi ligger faktiskt på populationsnivå ungefär där. Mm. Men det är stor variation. Vissa äter mycket mindre och andra äter mycket mer. Men framför allt det som har hänt de senaste 50 åren det är att vi har skiftat från att ha ätit socker i form av fikabröd och sånt till att få i oss mer socker via läsk, godis och sånt.
2: Mm. Om vi håller oss till själva sockret nu då, som man bakar med eller lagar mat med. Vår brevskrivare Malin här, hon säger att recept hon läser föreslår att man ska byta ut socker mot honung till exempel.
7: Mm.
2: Men då blir det ju dyrare. Mm. Svensk honung kostar över 200 kronor kilot medan strösocker kostar runt 13 kronor kilot. Gör det någon skillnad i kroppen om vi byter ut det vita sockret mot till exempel honung?
7: Den möjliga fördelen med honung i det fallet om man ska baka på det, det är att det är sötare än socker så man behöver mindre mängd. I teorin åtminstone så höjer det blodsockret lite mindre än vad det vanliga sockret gör. Men anledningen är att det tar omvägen över levern för att brytas ner och det är inte nödvändigtvis hälsosammare. Så jag skulle inte säga att det är för kroppen som man väljer honung istället för socker när man bakar utan det är för att man vill åt den smaken i så fall.
2: Mm. Ulrika, jag har tittat lite på dina recept och du väljer ju fibersirap ibland, du väljer agavesirap eller honung framför sockret. Varför gör du det?
8: Jag skapar ju recept för olika, alltså alla människor är olika också. Och ska jag skapa då ett kalorisnålt recept, då kan jag skapa ett recept där jag använder sötningsmedel. Och det är inga kalorier och då är det många som uppskattar det. Men sen kan jag också skapa ett chokladmuffinsrecept med då agavesirap. Men jag tänker ju, precis som vi pratade om här, att jag har väldigt mycket mindre. Om det står i ett normalt recept när man gör muffins så kanske det står 2 deciliter strösocker. Och när jag skapar nya recept så kanske jag då använder bara 0,5 deciliter agavesirap. Så att jag tänker ju så. Och det kan jag säga också, jag tycker egentligen alla de här gamla recepten på bakverk, så där det står 2 eller 3 deciliter socker, man kan faktiskt dra ner på sockret och äta riktigt vanligt.
2: Men jag tänker, varför väljer du liksom sirap eller honung istället för socker? Jag menar, du kan ju dra ner och hälla i mindre socker också.
8: Ja, men det kan man, absolut. Men jag ibland är det för smaken, för jag tycker att det är godare med honung om jag till exempel gör en müsli.
2: Men är en kladdkaka?
8: Alltså, jag bakar också kladdkaka med vanligt socker, men jag försöker dra ner det. Men eftersom jag skapar recept till min målgrupp som faktiskt vill ha, vill utesluta och ta bort socker, så använder jag då en lite mindre mängd utav antingen då agave eller honung, eller så går jag mot sötningsmedel. Men sötningsmedel har ju en liten bismak som jag egentligen inte är så förtjust i, men det finns en del som vill ha det.
2: Det finns bland annat en rad sockersubstitut i handeln som innehåller stevia. Det kan kosta många fler hundralappar än vitt socker. Vad är stevia för något, Sara?
9: Stevia är egentligen stevioglykosider som är ett väldigt, väldigt sött ämne som utvinns ur en växt som heter stevia. Mm. Jag tror att det är 300 gånger sötare än socker, så man behöver väldigt liten mängd. Och så blandas det ut med en utfyllnad så att man kan använda 1 deciliter mot 1 deciliter socker. Just. Ibland så är det också i små droppar ifall man vill tillsätta i kaffe eller så.
2: Men är det hälsosammare än det vita sockret?
9: Alltså det ger inte några kalorier, så att det tränger inte ut vanlig näringsrik mat. Men det är ju inte så att det är något hälsomedel, om man säger så.
2: Ulrika, går du baka med den här ersättningsprodukten, eller de som innehåller stevia?
8: Jag använder faktiskt inte så mycket stevia i min bakning. Jag tycker att det är väldigt sött.
2: Ja, du tycker att det är för sött?
8: Ja, jag tycker det. Ja. Men det fina är ju då att man bara kan använda en matsked eller 2 matskedar istället för att använda då kanske 2 deciliter socker. Sen finns det då kanske lite olika varumärken. En del är utblandade som vi pratar om. Eller så finns det kanske renare då. Dropparna är nog renare kanske.
2: Men vänta nu. Om jag står hemma i köket och bakar en kladdkaka och så droppar jag i stevia istället för socker. Det måste ju hända någonting här med själva processen, bakprocessen.
9: Ja, men det är precis därför man behöver, om man ska byta ut när man bakar, då behöver man ha någonting som ger volym och textur. Då kan man inte bara droppa i, för då, precis som du säger, det blir ju någonting som saknas då. Så att dropparna tror jag är avsedda för att smaksätta kanske en drink eller en kopp kaffe eller så. Mm. Ja, inte heller något stort. Det står inte mycket stevia hemma hos mig.
2: Nej. Ulrika, du sa att du tycker att stevia är lite för kött. Jag tänker att vi ska köra ett klassiskt blindtest här för att se om man känner någon skillnad då, om du sätter steviet här nu.
9: Ja,
2: vi har 3 olika sötningsprodukter här i studion. De ligger i små separata skålar med olika skedar. Jag skickar en till dig där. Varsågod. Eller jag kan ta en liten smak själv här. Ska jag se om jag...
8: Och vad är det vi väljer på för socker då? Det är lite
2: en skål så finns det stevia, precis som vi pratade om. I en annan skål så finns ett syntetiskt framtaget sötningsmedel. Du grinar illa här nu. Och i 3:e skålen så har vi vanligt sötsocker. Och ja, strösocker, jag kan säga att det här första var inte strösocker. Det här är en annan.
8: Ska jag gissa?
2: Ja.
8: Jag tror att det är ett sötningsmedel som, ja, jag tror inte det är stevia.
9: Men jag håller med, det där vi smakade nyss var väldigt äckligt sött.
2: Fruktansvärt.
8: Jag lovar, att det är stevia då.
2: Åh gud, vad konstigt.
8: Det här är ju stevia.
2: Ja. Man blir nästan lite varm.
8: Nej, men du förstår
2: då
8: att vi inte har det här så mycket hemma i våra,
2: ja,
8: i vårt
2: jag
8: kök.
2: Förstår det.
9: Nu får vi få äta skålen. Socker.
2: Ja, nu behöver vi lite socker här då. Ja.
8: Det är socker, ja. Eller hur?
2: Det här är socker.
8: Ja, det var ju det. Man ser det också.
2: Alltså, det är en skillnad på tuggmotståndet. Mm. Den här stevia-varianten, den smälter ju nästan på tungan.
8: Men jag vill också säga så här, det förändras också när man bakar med det, hur det smakar också.
2: Ja, ska vi gissa här nu då? Vilken var den ni fick först? Kommer ni ihåg varningen?
8: Det är någon typ av sötningsmedel.
2: Ja. Och det andra?
8: Det var stevia.
2: Stevia. Där var vi överens. Och det tredje var helt vanligt socker. Ja. Ja, det var inte så svårt att känna skillnad på de här tre. Om man nu, Sara, om man nu börjar ersätta socker med sådana syntetiskt framtaget socker, sådana produkter som inte kommer från växtriket, då blir det ännu dyrare. Då kostar det runt 400 kronor kilot. Mm. Påverkar det kroppen annorlunda än vitt socker?
10: Ja, det gör det lite beroende på vilket det är man väljer dem, men dels finns det ju de som är helt fria från, eller mer eller mindre helt fria från kalorier, för att de är så otroligt söta så man behöver så lite. Och den stora poängen ändå är att de ofta inte höjer blodsockret. Så har man diabetes till exempel, eller om man har en begynnande diabetes, tycker jag att de definitivt spelar en väldigt viktig roll. Men jag skulle ju överlag säga så här som Ulrika sa, att minska mängden i recept istället, minska mängden socker och så jobba med lite andra smaker och framförallt vänj dig vid att saker inte behöver vara jättesöta.
2: Men om jag ändå vill byta ut det, för det är ju det våran lyssnare Malin efterlyser, hon vill ju byta ut det vita sockret. Kan ni förstå ändå att Malin känner sig vilsen bland de här produkterna när hon står och försöker förstå och välja i butiken?
8: Absolut, det förstår jag. Men jag tycker man ska, det är någonting som heter matglädje också. Det är ganska mycket stress runt allt det här. Och jag tycker man ska försöka ta ner det och njuta av socker när man kan göra det, men inte för ofta.
10: Och jag instämmer helt och fullt i det Ulrika sa angående brevskrivaren. Jag tänker att de här olika specialsötningsmedlen som hon kanske står framför, det är jättebra att de finns för de som verkligen behöver dem.
2: Och Malin då?
10: Ja, jag tänker ju så här att hon står där och känns förvirrad kan ju också delvis handla om just det här som jag sa inledningsvis, att man tänker att sockret är jättedåligt. Men här handlar det om balans. Och hon kan definitivt använda socker. Gärna kanske se så här, är det så att jag behöver verkligen så mycket som det står i receptet, eller kan jag dra ner lite igen? Kanske tillsätta lite söta kryddor som kanel, kardemumma och sånt där, beroende på vad det är man gör. Lite vanilj till exempel.
2: Så om jag ska sammanfatta, vitt socker, det är inte ett gift. Dra ner på mängden socker och, ja, nu drar jag en egen slutsats här, men man kan låta bli ganska många av de här dyrare produkterna. Absolut. Om man inte är sjuk och behöver dem för sin,
10: precis,
2: hälsa. Det var allt för den här gången. Tack Sara Ask, dietist och kokboksförfattare. Tack också Ulrika Davidsson. Och vill du som lyssnar att vi ska fördjupa oss i någon produkt som du har sett eller är sugen på att köpa, skriv till oss på planboken@sverigesradio.se. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor om privatekonomi. Och därför säger jag välkommen till Patrik Sigban, Småspararguiden.
11: Tackar.
2: Vi börjar direkt. Hej, jag har fått ett arv och tänker att jag ska investera i fonder, men jag blir inte klok på om jag ska välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder. Vad är skillnaden och vad får jag för pengarna? Det undrar Oskar. Ja, Patrik, vad är skillnaden?
11: Ja, passivt förvaltade fonder, indexfonder, är ju typiskt billigare för att de är enklare. Man får en fond som replikerar ett index, så den följer ett recept kan man säga. En aktivt förvaltad fond, då är det någon som faktiskt gör ett aktivt jobb i att försöka prestera bättre än index. Alltså hitta aktier som ska liksom överträffa det här indexet. Så det är två olika inriktningar. Så det är mer eller mindre arbete och mer eller mindre pris för arbetet kan man säga.
2: Mm, vad tycker du att man ska satsa på då? Indexfond eller aktivt förvaltade fonder?
11: Ja, jag tycker ju att man ska kika på vad forskningen säger. Och den rekommenderar ju låga avgifter. Och det får man ju i de här indexfonderna. Så att det är lätt för mig att säga, titta på vad forskarna säger. Och de är ganska överens om det här.
2: Men när du säger så, det är ju ändå en tjänst man köper. Det är någon som aktivt sitter och letar efter fonderna. Varför inte det? Varför inte det värt att betala för, tänker du?
11: Ja, men i andra branscher så brukar man vilja betala för att man får mer kvalitet. Och här, om man väljer en aktivt förvaltad fond, då gäller det att hitta en person som är skicklig. Så det är värt att betala för det här jobbet. Och det är svåra med det här är att det är väldigt svårt att veta vem som är skicklig. För det enda man har att titta på är ju hur det har gått tidigare. Och då säger forskningen också att historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Så att forskarna har både liksom kommit fram till att det inte är värt att betala, och även om det finns aktörer som historiskt har varit skickliga, så är det hopplöst att lista ut vilka de personerna är i framtiden.
2: Men många väljer ju att köpa aktivt förvaltade fonder ändå. Vilka är fördelarna?
11: Ja, men man kan säga att om man ändå vill, om man inte nöjer sig med det här vanliga liksom medelvärdet av avkastningen, man vill liksom chansa, gambla på att det skulle vara spännande att ha mer, ja, då måste man ha aktiv förvaltning. Annars så vet man ju att man får ju precis bara det indexet erbjuder. Mm. Så det är väl det, eller om man, men indexfonder är ju väldigt stela, och det finns ju en kritik mot att om alla investerar i indexfonder, vem är det som bevakar, vem är det som kör egentligen då? Det är ju ingen som har liksom åsikter om vad en aktie är värd. Så det ligger någonting i det, men bedömningen att vi är inte där, problemen är inte där, vi är inte där än helt enkelt. Så i framtiden kanske aktiv förvaltning får en bättre ställning egentligen.
2: Jag brukar fråga dig när vi pratar om fonder, du pratar om låga avgifter på fonder och högre avgifter. Vad är då en låg avgift?
11: Ja, jag gillar att hänvisa till myndigheterna. Pensionsmyndigheten pratar ju ofta om 0,2%. Det är en typisk global indexfond. Det är ett riktmärke man kan ta sikte på.
2: Mm. Nästa fråga kommer från Sally, och hon skriver så här: jag har en fråga angående pengaöverföringar från ett konto till ett annat. Det tar ju i regel en dag om man inte gör överföringen i samma bank. Men vart tar pengarna vägen under den tiden de färdas från den ena banken till den andra? Och vem tar hand om räntan? Det är ju oändliga transaktioner som sker varje dag, och någonstans måste ju pengarna finnas. Det skriver Sally.
11: Mm.
2: Ja.
11: Riksbanken. Riksbanken sitter och trycker på de här. Ja, men alla pengar skickas först digitalt dit till Riksbanken, och sen fördelas de här ut på bankerna. Och samtidigt så delar bankerna information sinsemellan så att de vet var man får med lite uppgifter om, det kanske står ett meddelande på överföringarna och sådana saker.
2: Men den här räntan då, som Sally är lite nyfiken på, vem tjänar på den?
11: Ja, det är inte Riksbanken, utan det är bankerna som får det. Jag försökte räkna lite grann, om man för över 10 000 kronor, då är det 50 öre man tappar i grova drag. Mm. Och på något sätt så, lite betalt, de gör ett jobb ändå. Så att det är inte här bankerna liksom, tjänar mycket pengar, menar jag. Det är på andra ställen. Så att, ja, det är väl rimligt ändå.
2: Andrea skriver: vi är ett kompisgäng som planerar en resa ihop inom de närmaste åren. Varje person kommer pytsa in 500 kronor i månaden till en av oss som ansvarar för reskassan. Men här går åsikterna isär. Vissa av oss tycker att vi ska satsa på att få ut så mycket som möjligt, det vill säga investera i fonder med hög risk eller krypto, medan jag är mer försiktigt lagd. Hur ska vi tänka? Ja, är det en bra idé att investera i väntan på den där resan?
11: Ja, det här är en ganska spännande fråga, för att det hänger mycket på vad är det för resa de ska göra. Att om de vet precis vilken resa det är och

0: annan krypto överhuvudtaget. Det är för mycket gambling för mig. Jag tycker att om man vill gambla, då är jag inne på det här med att sätta pengarna på aktiemarknaden i breda, billiga fonder. Det är ju inte en typisk rekommendation att spara på börsen när man sparar på kort sikt. Men om man är beredd att ta riskerna här för att liksom kunna bli av en spännande resa, då är det det jag skulle göra snarare än krypto.
1: Och hur länge, du säger man sparar på kort sikt, hur lång tid om man nu investerar på det sättet, hur lång tidshorisont ska man ha?
0: Ja, alltså, typiska tumregeln är att 10 år eller längre är börsen. Och det här är ju inte tal om några 10 år om jag förstår rätt. Så det blir ju att inte följa tumreglerna att göra på det här sättet. Egentligen ska man ju ha pengar på sparkonto när man sparar på 1 eller 2 års sikt. Sådär.
1: Nu har ju André och hennes vänner ett upplägg där en person ansvarar för allas pengar. Vad tänker du om det upplägget?
0: Ja, det kanske är praktiskt här, men det kan ju bli tokigt. En person som sitter på andras pengar, om det skulle bli så att man kanske är i någon form av beroende eller behöver pengar till något annat, så kan det ju bli konflikter här. Och man kan ju upprätta juridiska dokument och skuldebrev och sånt.
1: Det låter komplicerat.
0: Ja, jag är inte fan av det. Så att det vore ju bra om man sparade var och en för sig, men då tappar man ju det här att man gör det tillsammans. Så det blir det här grupptrycket och man ser det gemensamma. Så att här finns det nog en del tjänster som kan lösa det här. Alltså banker och sparappar, de vet ju att folk har såna här önskemål, så att det är inte alls omöjligt att man söker efter det här med spara tillsammans eller målsparande kanske heter, så kan man nog göra det var en för sig, men att man ser det tillsammans ändå.
1: Mm. Men jag tänker, om det här gänget nu landar i att de ska spara var och en för sig, den här personen i gänget som är beredd att gambla då, om den börjar investera i fonder så kommer det jättebra. Och så sitter Andrea med sina pengar på ett lågräntekonto.
0: Och en tredje med krypto. Nej, men det blir jättetokigt. Det vore bra om man gjorde samma lika här. För att om alla stoppar in lika mycket pengar men någon har liksom förlorat allt på krypto, hur hanterar man det? För den är inte åka med på resan då, eller ska de andra... Ja. Det vore bra om man gjorde likadant här.
1: Mm. Så rekommendationen blir?
0: Gör likadant, försök hitta någon bra sparapp och överväg att ta mycket risk om ni är beredda att ta konsekvenser om det inte går bra.
1: Mm. När mitt bankkonto slutade fungera för några år sedan så gick jag till banken för att få hjälp. Det är vår nästa brevskrivare som skriver så här. Där uppmanades jag att fylla i en kundkännedomblankett. Men eftersom jag upplevde att jag fick ett oprofessionellt bemötande så skrev jag inte på blanketten. Jag bad istället om att få avsluta kontot. Dock behövde jag ändå fylla i blanketten för att kunna avsluta kontot. Och nu flera år senare så fortsätter banken dessutom att varje månad dra pengar från kontot för bankkortet. Trots att de inte tillhandahåller den här tjänsten för mig. Ja, Patrik, kan det stämma? Kan de dra pengar när hon inte tar del av tjänsten? Eller hon eller han?
0: Men det är någon form av avtal som har skrivits på här om att använda någon form av tjänst, och då betalar man för det tills man säger upp det här avtalet. Och jag har förstått det här som att avtalet är inte uppsagt, utan man har snarare blivit spärrad att ta ut sina pengar. Det är en annan sak. Så jag tror banken inte har gjort fel på den punkten. Det här måste man ju liksom en formell uppsägning av kontot för att man ska slippa betala de här avgifterna.
1: Vad tänker du om det här bemötandet då?
0: Ja, men det låter ju som att ett oproffsigt bemötande, det handlar om sekretessfrågor här eller så.
1: Ja, jag ska berätta att det som mer stod i det här brevet som jag skalade ner lite, det är att personen har blivit mottagen i en korridor där det finns andra kunder och bankanställda.
0: Aha,
1: och känner sig lite kränkt här för att det har gått till på det sättet.
0: Så ja, men bankerna brukar ofta hänvisa till sekretess när vi journalister ställer frågor. Och nu verkar banken slarva med sekretessen liksom själva. Och det är såklart, så här får det inte gå till. Man ska ju få, liksom, inga andra kunder ska ju få höra vad man själv har för liksom, konton och belopp. Och det låter konstigt tycker jag.
1: Kunden här vill ju avsluta kontot eftersom han inte vill fylla i den här blanketten. Varför är kundkännedomblanketten så viktig för banken?
0: Det här handlar om att motverka penningtvätt. Och jag menar, för 20 år sedan då kände man inte igen sig i de här liksom, rutinerna. Men det är nya tider nu och Finansinspektionen de har bevakning på att bankerna sköter det här. Och det spelar ingen roll att beloppen kan upplevas vara små och obetydliga. Reglerna är reglerna och bankerna har fått känna på när Finansinspektionen tycker att de missköter det. Det har kostat miljonbelopp i sanktioner. Så bankerna de agerar utifrån vad myndigheten tycker om de här sakerna. Så jag förstår att det blir så här då för kunderna. Att det blir liksom stramt och fyrkantigt.
1: Går det att få ut de här pengarna på något sätt utan att fylla i blanketten?
0: Nej, alltså bankerna får göra så här. Så det är en rimlig ordning. Så det

0: Man får fylla i blanketten och sen om man tycker att blanketten är för ingående, då kan man ju klaga till någon klagomålsavdelning och eventuellt dra det till allmänna reklamationsnämnden om man tycker att det är för ingående frågor.
1: Mm. Lena har noterat att banken har börjat ta ut en avgift varje gång hon gör bankomatuttag. Att ta ut 1000 kronor kostar nu för tiden 20 kronor. Hon påpekar det orättvisa i att banken tar betalt av henne samtidigt som hon inte har någon ränta på sitt lönekonto. Nu undrar hon om det är bankens avsikt att tvinga in henne och andra att använda betalkort istället för kontanter.
0: Ja, nej, men det här handlar ju om kontantautomat som heter Kontanten. Och de har ju rätt att ta ut en avgift och det tycker jag är faktiskt ganska rimligt. För de är inte en del av banken, de försöker så här, hjälpa till och erbjuda kontantuttag. Så att de har en ansträngd ekonomi har jag förstått när jag läst på om det här. Så att de har det inte lätt.
1: Det är en privat aktör som försöker
0: lösa det här samhällsproblemet egentligen med kontanter. Så att det är rimligt att de får betalt för jobbet de gör. Det är svårt att bedriva den här verksamheten tror jag.
1: Det var allt vi hann med idag. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Har du någon fråga till oss så skriv till planboken@sverigesradio.se. Jag heter Anna Berg och det här var allt för nu. Producent idag, det var Linda Aktén som vanligt. Reporter Jonathan Lockstal och Daniel Högberg skötte också som vanligt tekniken. Hej då!
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Vår senaste dokumentär om en helt vanlig barnfamilj som blir måltavla för en gängkonflikt. Den har vi om några minuter i P1. Men nu är klockan 3.
1: Här är Ekot. Ett allvarligt hot har riktats mot Polens premiärminister och försvarsminister. Det uppgav landets regering på en pressträff idag.
4: Ja, enligt regeringen ska information ha nått polsk säkerhetstjänst och polis tidigt på söndagsmorgonen om en möjlig attack mot landets premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Exakt vilken typ av hot det handlar om vill man inte kommentera, men regeringens talesperson för inre säkerhet betonar att planerna var på, citat, dödligt allvar. Polska myndigheter får ofta tips om möjliga attacker mot politiker, men dagens hot var enligt regeringens talesperson exceptionellt oroande och risken för att attackerna verkligen skulle verkställas bedömdes som hög.
5: Bezpieczeństwa życia premiera i vicepremiera.
4: Därför samlades också relevanta aktörer under söndagsförmiddagen till ett hastigt extrainkallat möte på säkerhetstjänstens antiterrorcenter där vidare åtgärder för att stärka säkerheten kring Polens premiärminister och försvarsminister diskuterades. Men det är fortsatt oklart huruvida de planerade attackerna avvärts, vem eller vilka som låg bakom hotet och om någon misstänkt gärningsperson identifierats eller gripits. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: De tre gymnasieelever som misstänks för olika former av övergrepp på internatskolan i Sigtuna har begärts häktade. Och häktningsförhandlingar inleds nu klockan 3 enligt åklagarmyndigheten. Två av dem misstänks för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. Den tredje är misstänkt för misshandel och olaga tvång. I Nepal har invånare som bor längs med floden Bodhi Kandaki i den norra delen av landet evakuerats på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Det finns inga uppgifter om omkomna men lokala myndigheter rapporterar att flera personer saknas. Det var i augusti som översvämningskatastrofen inträffade i Nepal och Tibet och över 1400 människor dog. Två ur räddningstjänsten fördes till sjukhus för kontroll i samband med släckningen av branden vid guldgruvan Fäbodtjärn i Lycksele kommun. De två ska andats in giftig rök och gruvproduktionen är tills vidare pausad på grund av branden, rapporterar P4 Västerbotten. Polisen utreder brandorsaken. I kväll och i natt rör sig regnet över Götaland, Svealand och Gävleborgs län långsamt österut och i de västra landskapen spricker molntäcket upp i perioder och då blir det kyligt. I södra Norrland molnigt, i norra Norrland klart och kallt på flera håll. Och det sätter punkt för ekonyheterna 3:03 i studion Julia Brynolfsson.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Biståndet minskar.
8: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
7: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
9: You've got AIDS. We can't help you.
10: Sending shockwaves around the world.
11: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
12: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
7: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Det är strax dokumentärtid, men dessförinnan så får vi en utrikeskrönika. Och vår utrikeskorrespondent Naila Salim har vi ju hört rapportera mycket från demonstrationer nu i helgen. Men i den utrikeskrönika från i torsdag som vi sänder nu, då är hon på en flygövning.
13: Jodhpur, torsdag. Luften dallrar och bröstkorgen vibrerar av jetmotorernas kraft när det ena stridsflygplanet efter det andra lyfter. Allra högst då när de amerikanska F-35-orna, men F-16, Rafale och Indiens egna Tejas ligger inte långt efter. När de väl swishat förbi är det roliga över. Stridsövningen där uppe kan inte beskådas med blotta ögat. Jag är på den multinationella flygövningen Tarang Shakti 2026. Indien står värd och har bjudit in vänligt sinnade länder att delta. I 2 veckor övar man på olika delar av luftburen strid och på hur man kan samarbeta bättre. Igår var det Förenade Arabemiratens tur att leda operationen. Varje land har fått en dag var och man har bland annat tränat på att landsätta soldater samtidigt som fiendeplan är i luften. Det är andra gången som Indien anordnar just den här övningen. Landet har flera liknande praktiska försvarssamarbeten också med EU-länder på plats i Rajasthans blå ökenstad som Jodhpur brukar kallas. Finns nu representanter för USA, Australien, Tyskland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Bangladesh och Sri Lanka. Idag torsdag firar Indien flygvapnets dag. Och tillställningen börjar med yoga och avslutas med bland annat indisk dans. Däremellan bjuds det på flygshow och uppställa stridsflyg här på basen. Att få visa upp de inhemskt framtagna planen är viktigt. Indien satsar på att bli självförsörjande även på det här området. Men det är också viktigt att lyfta fram vilka som är landets vänner i en turbulent tid. Och för omvärlden är Indien en hägrande marknad. Landet ligger i toppskiktet bland världens länder vad gäller köp av försvarsmateriel. Mycket av det man har är gammalt och behöver bytas ut. Flygvapnets chef AP Singh sa nyligen på en presskonferens att Indien skulle behöva tillföra omkring 30 nya plan till flygvapnet varje år för att behålla sin försvarsstyrka i luften. Frankrike är ett av de länder som Indien köpte en hel del civilt och militärt flyg av. Så är också den franska gruppen på plats i Jodhpur stor. Frankrike och Indien har länge diskuterat köp om ytterligare 114 Rafale-stridsflyg. Men avtalet har hittills stöpt på att Indien vill att planen delvis produceras här. Samtidigt finns en tidspress. Grannlandet Pakistan, som man har en pågående konflikt med, har köpt den nya generationens kinesiska stridsflyg J-35 som anses vara Kinas svar på det amerikanska F-35. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
3: Så ska vi få vår senaste dokumentär om en helt vanlig barnfamilj som blir måltavla för en gängkonflikt.
14: P1 dokumentär.
15: Så när den kommer, den är åker lite uppförs, så då ser du liksom ligga mellan pricken precis i ovankant på duvan liksom.
16: Yes.
15: När du trycker av. Är du beredd?
16: Mm, ja.
17: Sommaren 2026 vid en skjutbana mitt ute i skogen. Jonas och Anna tränar lerduveskytte.
15: Det blir en annan vinkel, så måste man ligga framför istället för att ligga över nu.
16: Ja.
15: Ja.
16: Ja.
15: Bra. Det är svinbra nu.
16: Tack.
17: Jonas och Anna är inte deras riktiga namn, och för dem påminner hagelbössorna om en natt på liv och död. Ändå väljer de att komma hit.
18: Det känns ju viktigare nu. Alltså, om man tänker att det är en livförsäkring så hoppas jag att jag aldrig behöver använda det någonsin. Men det känns ju ändå liksom, det känns ändå bra att veta hur man använder det. Om det skulle behövas.
19: Familjens flykt från Foxtrot, en dokumentär av Pernilla Wadebeck.
17: Sommaren 2026 har jag följt Jonas och Anna i mer än ett år. Det syns inte utanpå vad de har gått igenom, men livet har vänts upp och ner. En helt vanlig barnfamilj som över en natt blev måltavlor i en blodig gängkonflikt. Det är också därför som vi bytt ut deras namn. De har tvingats lämna hus och hem och de litar inte längre på någon.
15: Ja, det är en svart halvautomatisk hagelbössa. Gör bra om man jagar.
17: Ur ett avlångt fodral plockar Jonas upp sitt favoritgevär. Han är en van jägare, har tidigare skjutit mycket rådjur, kråka och räv.
15: Så det är därför jag köpte den. Också en liten present till mig själv i 30-årspresent.
17: Men på sistone har jakten tappat sin tjusning. Det är mer än ett år sedan som Jonas använde favoritbössan.
15: Är det första gången jag skjutit med den nu sedan jag sköt med den sist? Om man säger.
18: Så. Vad tänker du då att du har använt den i självförsvar liksom?
15: Ja, jag tänker ju på det typ varje dag. Så. Det är faktiskt väldigt tråkigt. Ja, vad ska man säga? Innan har det bara varit ett verktyg när man jagar liksom. Men nu är det mer blivit ett vapen istället. Jag tycker det är synd. Det är väldigt synd.
20: Det är ju sån där dejtingappar på telefon. Man swipar höger och vänster.
17: Det är 2016, 10 år tidigare, när Jonas och Anna swipar höger.
18: Ja, det man ser först är ju utseendet, så det var väl utseendet då. Mm. Dina intressen, du var aktiv tror jag.
15: Ja.
18: Sportkille.
15: Sportkille, ja. Då.
17: På första dejten kollar de på film hemma i soffan i Jonas lilla etta. Och sen dess har de hängt ihop.
20: Det är personligheten och intressen och utseende. Och, ja, det passar bra. Eller vi passar bra.
17: Åren går. Anna pluggar på universitetet och de flyttar runt en del. Men så får de jobb, landar i en mindre stad i Västergötland och bestämmer sig för att bilda familj. När de blir föräldrar börjar de leta efter ett större hus ute på landsbygden.
20: Vi har ju letat hus en stund. Och sen hade vi varit och kollat på ett hus en dag. Och sen på vägen hem så fick vi något mejl från typ fastighetsbyrån. Och så kom det här huset upp då. Så då sa vi bara, fan jag ringer till mäklaren med en gång och säger att vi tar det liksom. Hade vi sett 5 bilder och så vart det låg typ. Det var ju precis som vi ville ha. Bostadshus och lite laggård och lite ekonomibyggnader. Hönshus och allt sånt där. Så åkte vi dit och kollade och vi blev typ kära i hela platsen då.
17: Huset, en tvåvåningsvilla i rött tegel, omgärdas av en stor tomt med gamla fruktträd. Från balkongen på framsidan har man utsikt över milsvida fält. Det är verkligen landsbygd och långt till närmsta granne. Gården ligger i den lilla byn Säresta utanför Grästorp i Västergötland. Och hösten 2024 flyttar den unga barnfamiljen in i sitt drömhus.
20: Så sa jag faktiskt när vi flyttade dit att det skulle vara gött att slippa flytta några mer gånger. Vi tänkte bo där hela livet då. Och skaffa ett barn till i alla fall. Ja, här ska vi bo liksom. Det blir perfekt här.
18: När vi kom hem från förskolan så gick jag och barnet och kollade på hönorna. Och plockade ägg. Och kunde sitta och titta på dem ganska länge. För barnet tyckte de var väldigt underhållande. Ja, ett ganska lugnt liv ändå.
17: Kort efter att de flyttat in bestämmer de sig också för att gifta sig.
20: Det kommer ju låta ganska oromantiskt, men bankmannen sa att det är bra om man är gift ifall det skulle hända något. Och vi hade ändå pratat om att gifta oss, så då sa vi, men då kan vi göra det bara borgerligt. så är det på pappret gift och så tar vi en bröllopsfest sen på sommaren när vi har kommit ordning lite i huset då.
17: De byter ut golvet i vardagsrummet och renoverar köket. Det stora rummet uppe på övervåningen blir Jonas och Annas sovrum. Och mittemot inreder de barnrummet med djurtapeter och en barnsäng som Jonas snickrat själv.
18: Mycket sådana små projekt hemma. Men det var väl bröllopsfesten som var liksom nästa grej. Så all renovering fick, som vi inte hade gjort hittills, skulle få vänta efter.
17: När våren kommer ligger allt fokus på den stora bröllopsfesten för runt 60 gäster i slutet av maj. Anna åker runt på loppisar och letar gamla champagneglas och Jonas bygger en bar ute i ladan.
0: Hela livet blir en julig kväll, stjärnklar som...
17: Med en vecka kvar pyntas laggården om till festlokal. En som är med och fixar det sista, det är Jonas lillebror som också ska vara DJ och toastmaster på festen.
21: Så jag var rätt så stressad över och lite nervös. Annas far grädde sig lite över att de gifte sig borgerligt då. Då tänkte jag för hans skull och jag klädde ut mig till en präst.
17: Uppe på logen städar de bort gammalt hö och gör i ordning en dansbana. Och i sovrummet inne i huset hänger Annas brudklänning redo.
18: Ingen sån här jättedyr, men en vit långklänning.
22: Mm.
18: Och Jonas hade i alla fall köpt en ny slips. Tanken var ju en ceremoni liksom, att vi skulle komma från... Vi hade en damm då i huset. Ska vi komma från dammen och ner i trädgården liksom. Och där skulle alla stå och vänta innan maten.
22: Mm.
18: Det var tanken.
20: Det skulle ju varit sista maj då. Eller den sista helgen i maj. Så då, vi var ju ganska många där. Fixade ordning sista pynt och tänkte upp sån där tyll och ljuslingor. Och, så det blev faktiskt jävligt bra, tycker jag. Men vi fick aldrig ha den festen då.
17: I baksätet på en taxi 30 mil från Jonas och Annas gård sitter en kille och filmar sig själv med mobilen. Han har fjunig mustasch och svarta handskar på sig och i bagageutrymmet en elsparkcykel. Ur byxlinningen tar han upp en svart pistol och riktar mynningen mot mobilkameran samtidigt som han filmar. Killen är 16 år och går i nian, men den här dagen skolkar han från skolan. Vid den här tiden, våren 2025, har gängens rekrytering av barn och unga för att utföra våldsdåd blivit en del av den dagliga nyhetsrapporteringen.
23: Ekonyheter. Tillgången på de som utför sprängningar och skjutningar är outsinlig. Ja, det sa biträdande regionpolis.
24: Man lockar med pengar, status, nyfikenhet, you name it liksom.
17: Många unga blir värvade på nätet, även killen i taxin. I den krypterade appen Signal är han med i en gruppchatt. För uppdraget han ska genomföra är han lovad 180 000 kronor.
20: Jag har varit på jobbet båda två. Jag har varit ute och grejat, klippt gräset, cyklat lite med hunden. Tog bort en liten snubbelkant ut i ladugården så att kökspersonalen inte skulle behöva snubbla. Då.
17: Måndag och 6 dagar kvar till bröllopsfesten. Jonas har fixat i ladan och på kvällen sitter Anna inne i huset och bockar av på sin kom-ihåg-lista.
18: Ja, men lite stressad. Många såna här att göra listor har jag gjort. Alla vaser och sånt stod i på vardagsrumsbordet och champagneglasen hade köpt. Det var diskat och stod framme. Så att det är bara för maten att komma i princip. Men allt annat är liksom klart.
20: Och sen gick vi in och kollade på tv. Som är en helt vanlig vardag liksom.
17: Jonas och Annas barn har somnat i sitt rum men vaknar till vid 10-tiden på kvällen. Och Jonas lyfter över barnet till föräldrarnas sovrum.
20: Så då säger vi bara, då går vi lägga oss lika gärna, det är ingen idé. Och så ligger vi och köter lite. Somnar kanske vi har väl något.
17: Strax innan midnatt vaknar Jonas av att familjens hund står vid sovrumsdörren och gnyr.
20: Och så tänker jag bara, jävla hund som ska ut och pissa. Det var inte länge sedan vi var ute. Men så dunkar jag på dörren. Och så blir jag bara, fan, och det var ju lite konstigt. Det har aldrig varit någon som har varit här förut, liksom har knackat på.
17: I bara kalsonger går Jonas ut på balkongen och tittar ner över räcket. Ytterdörren är precis nedanför.
20: Så står det en man där. Med luva, mörka kläder, handskar. Så jag blir så här, ah fan vad konstigt eller? Så jag går och hämtar mitt hagelgevär då. Ifall det är en inbrottstjuv så kan man alltid skjuta i luften för att skrämma bort någon liksom.
17: Jonas gömmer hagelbössan bakom ryggen. Samtidigt har Anna slängt på sig morgonrocken och gått ner för att öppna. Hon kikar ut genom rutan på ytterdörren.
18: Så jag ser han lite i profil, men jag uppfattar liksom inte att han ser mig. Utan att han har fullt fokus på att titta upp på Jonas. En ung kille, eller man, mitt i natten. Undrar vad som kan ha hänt liksom. Ja, men är det någon som har kört på ett djur? För det är mycket vilda djur på landet. Och då ropar Jonas upp mig, tänker jag. Nej, men snälla. Du behöver inte liksom tro att det är någonting. Men jag går ju upp ändå då. Och då får man en liten sån här konstig vibe.
20: Han säger, jag ska komma in. Jag ska komma in och låna telefonen. Jag bara, jag kommer inte släppa in det, men jag kan hjälpa dig om du vill med telefon då. Ge mig ett telefonnummer som jag kan ringa då. Han skulle säga att han skulle ringa till sin bror eller vad fan det var. Och så började han säga telefonnummer. Och det är bara 073 och sen är det blankt. Så han kommer inte på något mer.
18: Det känns ju liksom inte bra. Magkänslan skriker ju liksom nej. Och jag tror att det är där någonstans som jag säger så här, nej men hallå, du får gå härifrån så kommer vi ringa polisen. Och då smäller det ju nästan i samma sekund.
20: På ingenstans, bara ett skott.
18: Det smäller sjukt högt. Och då fattar man ju ingenting. Det blir ett svart typ.
1: Lisa, vad har vi inträffat?
16: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma.
1: Hemma hos dig?
16: Ja, jag har ett litet barn.
1: Alltså, ja. Och vad är det du har hört?
16: De här försöker komma in.
1: Ah,
16: jaha. De skjuter mot oss. Helvete också.
1: Hur många är det utanför?
16: En så länge. Vad vi ser det väl, de är i fred.
17: Samtidigt som Anna går in i sovrummet och ringer 112 så står Jonas kvar vid balkongen.
20: Jag egentligen duckar jag bara så att jag kanske är bara en meter in i huset kan man säga. Så jag blir asrädd. Då är det liksom bara ingenting, ingen känsla överhuvudtaget egentligen utan bara fokus typ. Att inte bli döda.
17: Det första skottet har passerat över Jonas huvud och fastnat i husfasaden. Från balkongöppningen lägger Jonas den svarta hagelbössan mot axeln och skjuter ett varningsskott i marken. Skytten försvinner in bakom bilarna på uppfarten där elsparkcykeln står och piper, men kommer snart tillbaka.
20: Så jag tror ju 100% att han är på väg för att döda oss allihopa som är där inne.
17: Killen nere på marken skjuter flera skott till mot Jonas.
20: Så då siktar jag på han först och så blir jag lite osäker med sen nödvärnslagen då. Jag vet inte om det är om man får skjuta ihjäl folk liksom. Så då väljer jag att skjuta han lågt istället mot benen då. Och så ser jag, eller hör att jag träffar, för han börjar skrika.
16: Min man har ett hagelgevär. Han har en pistol. Han skjuter in mot vårt hus.
1: Men din man har inte skjutit någonting, eller?
16: Jo.
1: Sköta mot den här personen?
16: Ja.
1: Har ni någon hotbild på, mot er, eller?
16: Nej, ingenting.
1: Nej.
16: Jävlar, han skjuter.
1: Ser ni?
16: Vad gör vi om de kommer in?
2: Skjuter
16: de
2: om
16: de kommer in? Ja, min man säger han kommer skjuta om de kommer in. Det går bra, hjärta. Hej, älskling.
17: Utanför verkar killen i luvtröjan prata med någon. Han skriker att han är träffad, att det är knas och han letar efter sin mobil.
20: Alltså, jag tappar min lur. Så det blir tyst en stund. Jag hör att han är där utanför för den där elsparkcykeln piper lite. Då backar jag in. uppe för trappan precis. Och så står där och väntar bara.
16: Han är nere.
1: Är han inne nu?
16: Nej, han är nere. Ja. Är in, ute.
1: Men han har kommit in, han har kommit in i bostaden ännu.
16: Nej.
1: Det är bra.
16: Jag sitter i sängen.
1: Ja, det är bra.
16: De får skynda sig nu. De måste skynda sig.
1: Ja.
20: Men sen när jag ställer mig i dörren till sovrummet då kommer det i kappen lite liksom, att fan, nu kanske vi dör här liksom. Kanske det här är sista sekunderna som vi alla tre är ihop liksom. Så jag bara försökte kväva de känslorna och bara fokusera på att inte få panik eller något sånt här. Och sen ger jag Anna ett vapen och till då. Jag tänker att hon kan ha det ifall jag skulle bli skjuten, så kan hon i alla fall försvara sig lite till.
18: Och det enda jag tänker är att imorgon i tidningen så kommer det stå liksom barnfamilj tragiskt mördad. Det är det som rullar i mitt huvud i princip.
2: Jag får ett samtal redan på natten att de har fått problem, och det är ett väldigt, väldigt kort samtal. Och vi förstår på tonen i samtalet att det här är något allvarligt som har hänt.
17: En familjemedlem på Annas sida är den första som får veta att det är någonting som pågår. Men samtalet är kort. Jonas är stressad och lägger på luren.
2: Och sen hör vi ingenting. Och vi vet inte vilka som lever eller inte, eller hur det har gått.
17: Det tar en knapp timme för polisen att komma fram till Jonas och Annas hus. Under tiden går telefonkedjan vidare bland de anhöriga. Bland annat till Jonas lillebror som är bortrest på jobb.
21: Och jag hör att det är någonting som ringer. Och jag tror det är mitt larm. Så jag håller på och klickar hela tiden. Sen fick jag ett sms och då kollade jag alltid upp på telefonen. Och då skrev min sambo att du måste ringa din bror. Då ringde min pappa, gjorde jag.
4: Vad berättar din pappa? Vad får du veta liksom?
21: Ja, det har kommit hem en kille till Jonas och Anna. Jaha. Med en pistol. Jaha. Och han började skjuta. Jonas sköt tillbaka och träffade honom. Och sen la han på typ.
5: En stor polisinsats drog igång under natten mot tisdagen efter en skottlossning väster om Säresta utanför Grästorp.
6: Skottlossningen inträffade utomhus i anslutning till en bostad, uppger polisen.
17: Medan polisen inleder en brottsplatsundersökning och spärrar av gården blir Jonas och Anna och deras barn evakuerade.
20: På natten där efter en stund så blev vi hämtade av några anhöriga som vi fick bo sen då.
16: Så vi plockar med lite naivt, lite saker till barnet. Ser alla bröllopsgrejer som liksom står kvar. Så diskade champagneglas står det fint på bordet.
4: Men då packar ni bara för...
20: Ja, vi tog ju bara med oss tid. Ett par blöjor typ och så lite barnmat och eller haklapp typ. Jag tror att jag tar med mig ett par kalsonger och två par strumpor typ. En t-shirt.
4: Ni tänker att ni ska hålla runda några dagar?
20: Ja, alltså. Och sen får vi komma hem igen. Och då trodde vi faktiskt fortfarande att det var någon som hade åkt hem till fel person liksom. Eller att vi skulle bli trånade.
17: Jonas och Anna kan inte förstå varför just de har blivit attackerade. Men redan samma natt kommer Jonas pappa med en teori.
20: Och så sa han det att det här är garanterat något med en annan anhörig i familjens fel liksom.
17: Pappan tänker att skjutningen kan ha att göra med släktingar, men det är personer som Jonas och Anna inte har någon kontakt med.
20: Det hade inte ens vi tänkt tanken på, för vi umgås inte med de personerna överhuvudtaget. Vi har inte gjort det på flera år.
18: För där vet vi att en av dem, någon vi inte pratat med sedan han var typ 12 år gammal, har varit gängkriminell eller sitter inne i fängelse på grund. Vi vet inte ens vad han har gjort. Men så tänker vi att nej, det är ju långsökt.
22: Det var vid midnatt som polisen larmades ut. Skottlossning vid en lantlig fastighet utanför den lilla orten Grästorp i Västergötland. Ett stort pådrag med polis, räddningstjänst och ambulans inleddes. och en person kunde gripas.
8: Huvudhypotesen är ju att den här händelsen hör hemma i våra nationella gängkonflikter.
17: Redan på natten när skjutningen skett ser polisen ett välbekant mönster. En ung utförare beväpnad med pistol utan koppling till platsen och som har kommit dit på en elsparkcykel. I Jonas och Annas trädgård har de också hittat skyttens mobil där han fått instruktioner i en krypterad chatt. Allt tyder på kopplingar till gängkriminalitet. Polisens presstalesman uttalar sig i TV4-nyheterna.
8: Det här är ju inte längre något storstadsfenomen utan finns ju över hela landet och ibland så hamnar man ute på landsbygden. Som inte kanske är jättevanligt men det förvånar oss inte.
18: Alltså vi börjar ju spekulera själva liksom, vad kan det vara och varför har någon kommit till mig? Man lär sig på Flashback, alltså så här, för det stod i tidningen typ att det hade koppling till Foxtrot. Men man ville inte tro på det i alla fall utan då var det med, nej men då har de nog åkt i fel hus. Det var det som var mest rimligt i våra huvuden. Så vi kan flytta hem sen när man hittar att ja, men det var till fel hus. Liksom. Så då kan vi fortsätta med vårt liv. Lite halvt traumatiserade men ändå liksom, okej.
17: De första dagarna efter skjutningen bor Jonas och Anna hos nära anhöriga. Känslan är att allt kommer ordna upp sig. Och kanske om de har tur kan de hålla bröllopsfesten bara lite senare än planerat. Det går en vecka. Jonas får följa med polisen på rekonstruktion vid huset.
20: Nej, så när vi var där, vi gjorde det vi skulle och jag tyckte det var synd att det var släckt överallt så jag tände lite lampor. Så det såg lite ut som att de kanske var hemma. Passade på att slänga in lite mat i hönorna som är där och inne i Våkor. Sen när jag åker hem då, så vaknar vi om det är 5 eller något. Vi bankade på dörren där vi bodde. Och då står det 2 poliser där och så säger de att det var brunnit i vårt hus då.
9: Då ringde Jonas till mig.
17: Jonas lillebror.
9: Och sa att de har bränt ner huset och de även kastade en brandbomb hos mormor som bor i Lidköping då. Och då blir det ju helt plötsligt jättepersonligt. Ja, shit, vi behöver nog flytta.
18: Ni behöver packa era grejer och åka. Jag hade inte ens tänkt på att det var ett alternativ. Liksom, att så här, vi kan inte vara kvar där vi är. Utan vi måste åka någon annanstans. Och sen man säger, när ska vi ta vägen då? Och då är det liksom, man ska inte bo hos någon anhörig. Men liksom det enda man vill är typ att vara med sina nära och kära. Och så får man inte det. Liksom. Kan man liksom komma djupare ner? Jag vill bara vakna nu liksom. Så känns det.
10: Varmt har det bilen.
18: Sänka lite, men det kan inte ha för mycket fläkt. Då backar jag, vilket håll ska jag ha?
10: Kör åt vänster då. Det blir bra.
17: Det är 2026 och jag träffar Jonas och Anna på en neutral plats för de kan inte avslöja var de bor. Nu har de hållit sig gömda i snart 1 år.
20: Man är inte trygg någonstans. Alltså, man är, där vi bor just nu är man ju lite trygg då, eller måste säga. För man vet ju att ingen vet vart vi bor. Inte ens polisen vet vart vi bor någonstans typ. Man är inte säker, alltså man känner sig inte säker någonstans. Sociala medier, det har vi ju slutat med helt och hållet. Man kollar sig över axeln när man är ute. Det är konstigt. Man har ju aldrig behövt tänka så innan man har gjort något i livet. Liksom. Man har ju bara levt på livet som vanligt. Liksom.
17: Under året har de tvingats flytta 6 gånger. Inget boende har riktigt fungerat. Jonas minns de första dygnen efter flykten.
20: Så kom vi fram till det här stället vi skulle bo på. Jag tror 100% säker på att då skulle vi bli skjuten den natten. Alltså. Första natten vi bodde där. Satt upp hela natten. Vakta. Man är livrädd. Att, jag trodde också att nu är det absolut sista natten vi bor ihop. Liksom. Så. Men efter den natten då sa jag att vi kan inte vara här. Alltså. Det funkar inte.
17: Och det är inte bara Jonas och Anna som är drabbade. Eftersom ingen vet varför de blivit utsatta så gäller hotbilden hela släkten.
9: tandborste, pass, lite pengar. Jag tog lite kort på huset ifall det skulle brinna ner.
17: Jonas lillebror.
9: Så vi hittade ett rum ute i skogen i ett hus där. Och så ja, fick vi bo där i 6 veckor lite drygt. Ja, det var helt overkligt.
3: Just den här bilden jag tycker är kul att ha med. Alltså, nu har du har levt ett gårdsliv en gång i tiden här. Kört skottkärra och hoppat i grus. Och...
17: Anna visar upp ett album där hon samlat bilder från 2025. I början är det foton på när Jonas snickrar i huset och när barnet matar hönsen. Men en bit in i boken tar bilderna från gården slut.
3: Nu kommer brytet.
17: På den sista bilden, när allt är som vanligt, tagen bara några timmar innan skjutningen, står Anna och fixar i köket inför bröllopsfesten.
3: Från och med den här bilden var vi aldrig mer hemma.
17: Hon bläddrar vidare. För den som inte vet så ser det ut som helt vanliga foton på en ung barnfamilj. Men bilderna är tagna på olika platser där de tvingats leva gömda. Ett foto visar Jonas och deras barn som går hand i hand längs en enslig grusväg. Ett annat är från en camping vid Vättern där de träffar sina anhöriga efter att polisen bedömt platsen som säker. Efter attackerna så är det 8 familjer som lever under hot.
7: Vi är flera som har övat hur man laddar hagelbössan fortast möjligt.
17: Annas anhöriga.
7: Och liksom verkligen ligger och memorerar innan man somnar. Vart gömmer vi barnen om de försöker ta sig in i huset? Och sen försöker man sova några timmar och tänker att det gick bra den här natten också.
17: Efter en dryg månad så görs bedömningen att andra familjemedlemmar kan flytta tillbaka hem. Men inte Jonas och Anna. Deras hus har ju brunnit. Och hotbilden mot dem gör att de inte kan gå tillbaka till sina jobb. De blir sjukskrivna, får inte åka i sina egna bilar. Och de försöker hitta säkra platser att gömma sig på. Vid ett tillfälle står de helt utan tak över huvudet.
20: Då ringde vi till SOS och tänkte att deras roll i samhället som jag fattar som är att de ska liksom ta hand om barnen och se till så att de får det bra och hjälpa familjer som mig. I en kris typ då. Mm. Lite som vi var i. Hemlösa och sånt. Så då ringde vi till SOS och liksom bad om hjälp. Och få kanske någonstans att bo liksom. Ja, i alla fall mer än en dag i alla fall. Bara om de hade någonting som de kunde hjälpa till med. Och det enda svaret vi fick då var att de inte är någon boendeförmedlare liksom. Vi skulle kolla på Facebook och Blocket efter någonstans att hyra. Och det tycker jag var väldigt oschysst. Så. Omänskligt nästan.
4: Så det fanns inget skyddsnät?
20: Nej, det kändes inte som det i alla fall. Mm. Det enda man sa var att ja, vi kan ge skyddat boende till kvinnor som blir slagna av sina män. Och det köper vi, det är absolut jättebra, men en hel familj som behöver hjälp då.
3: Man har inget hem, man har ingen trygghet. Man har ett litet barn att ta hand om. Man får inte bo hos anhöriga. Man ska vara anonym. Och så får man liksom från socialtjänsten att nej, men vi är ingen bostadsförmedling så vi kan inte hjälpa er. Ja, vem ska hjälpa oss då? Var ska vi kunna bo? Vi skriver på Facebook, men det kan vi inte göra för vi ska ju försöka vara anonyma liksom. Att man inte förstår riktigt. Man vill inte förstå för det är sommar och det är semester och vi har inte resurser. Men vi har inget hem och vi har ett litet barn att ta hand om liksom.
17: Vi har ställt frågan till Grästorps kommun om hur de hanterade kontakten med Jonas och Anna. Socialchefen vill inte ställa upp på en intervju och svarar i ett mejl att han inte kan kommentera det enskilda fallet. Och inte heller hur kommunen jobbar med personer som lever under hot.
3: Vi är jättenöjda med alltså allt polisen har gjort för oss. De har varit mer än bara poliser liksom. Men det här skyddsnätet som man tänker ska finnas, liksom, om man typ som socialtjänsten som Jonas pratade om. När man faktiskt verkligen behöver hjälp så får man inte det.
11: Jag har inget mer.
3: Några små saker.
11: du beskriver ju planen eller uppdraget som att du skulle hota, som jag förstår det, med vapnet. Skulle du rikta vapnet mot personen då?
12: Mm.
17: I säkerhetssalen i Skaraborgs tingsrätt i Skövde ställer åklagarna frågor till den 16-årige skytten som kom hem till Jonas och Anna.
13: Du beskriver att du avlossade ett skott. Vart siktar du?
17: Vid två olika rättegångar måste Jonas och Anna sitta mitt emot de unga killarna som åtalas, dels för mordförsöket, dels för mordbranden. En kille som är 15 åtalas också för medhjälp till mordbranden. Han var även den som anlade en brand hemma hos Jonas mormor i Lidköping. Och det blir tydligt att de unga utförarna själva inte har någon aning om varför de skickats på uppdrag till en barnfamilj långt ute på landsbygden.
20: Det är skönt att de som har gjort det här, de som har utfört det här, att de liksom ändå har åkt fast. Men sen det är inte... De här killarna har ju inte kommit på det själva att de ska åka hem till oss och skjuta eller tända på vårt hus liksom. De har ju fått order av någon annan att åka och göra det.
17: Så vad är det konkret som ligger bakom våldsdåden? I pausen pratar jag med åklagaren Sofia Karlsson.
14: Så det vi kan se kopplar ihop de här händelserna, det är ju att de riktar sig mot målsägaren som är släkt och som har släkt, gemensam släkt, som vi ju vet befinner sig i en konflikt med andra kriminella, om vi säger så. Sen så finns det ju de som är häktade i ett narkotikamål också, där vi ju tror att vi kan ha den här konflikten. Mm. Så det är klart att det är många, många pusselbitar och vi kan inte riktigt prata om allting ännu, men så småningom så kommer bilden att klarna.
19: Vill du visa dem budgeten? Är du hämtar dem, va?
17: En tid senare. Vi sitter vid köksbordet hemma hos Jonas lillebror. De har fått reda på att bakgrunden till våldsdåden mot familjen ska vara en pågående konflikt inom det kriminella nätverket Foxtrot. En konflikt som leder ända upp till toppen, till Foxtrots ledare, Rawa Majid. Han som kallas den kurdiske räven.
25: Man vet ju vad Foxtrot är och vad Rawa Majid är och... Så man är inte i sin vildaste fantasi tänkt att man skulle bli inblandad dit liksom.
26: Nej.
25: Nu så man är mitt i skiten typ.
17: Det som har kommit fram är att en släkting till Jonas, han som Jonas pappa misstänkte redan första natten och som Jonas och Anna inte träffat sedan han var 12, att han har jobbat för Foxtrot. Han har utfört sprängningar och skjutningar i bland annat Alingsås och i Stora Höga utanför Stenungsund. Under en period gömde han sig i Nederländerna, men greps till slut av polisen. Och i lägenheten hittade polisen också en stor knarkgömma. Och inte minst Foxtrot-ledaren Rawa Majids bror, som också åkte fast på kuppen. Det är bland annat den här händelsen som ska ligga bakom konflikten, som i sin tur har spilt över på Jonas och Anna. Men det stannar inte med den manliga släktingen.
25: Då ringer den någon polis och säger att det är två kvinnor som har blivit gripna då.
17: De två kvinnorna är också släkt med Jonas. De misstänks för att ha stulit ett stort parti kokain från Foxtrot på uppdrag av den manliga släktingen. När stölden uppdagas ska Foxtrot-ledaren Rawa Majid ha gett order om att hela släkten, däribland Jonas, ska utplånas.
25: Det är som en dålig Beck-film typ, lite. Jag vill inte ha ett pris på mitt huvud för något som jag inte ens är inblandad i liksom. Jag vill inte ens ta ut med tång liksom. Och att då min familj, mitt barn och min fru ska bli indragna och jag med då. För någonting som vi inte har någon inblandning i överhuvudtaget liksom. Vi råkar vara släkt med några personer liksom. Som vi inte ens umgås med.
27: De har ändå jobbat åt Sveriges värsta gäng liksom. De är ju kända för att... liksom utöva blodshämnd.
17: Jonas lillebror.
27: Innan så trodde man ju alltid att du blir inte skjuten för ingenting liksom. Du måste ju ha gjort någonting. Men det, så är det verkligen inte. De bryr sig inte vem du är liksom. Har du en koppling till, du kan vara familj eller du kan vara nära släkt bara liksom. Så då får du sota för det liksom. Det är väl det vi gör nu, tänker jag.
0: Ska vi gå in och kika i...
27: Mm.
0: Var kommer man in här?
27: Här.
0: Oj, vad stort.
17: Vi är tillbaka vid Jonas och Annas gård på landet utanför Grästorp. Själva huset är rivet. Där finns bara en stor sandhög. Men ladan står kvar.
0: Trappan har du byggt också?
27: Jo, den är lite trång då. Man gick inte på röster.
17: Vi kliver upp på loftet. Det var där som dansbanan skulle vara på bröllopsfesten.
18: Ja, det här är också en stor sorg tycker jag. Man har inte fick använda det här. Liksom. Ja. Jag hade så höga ambitioner.
27: Det är en fin lada alltså.
0: Jättefin.
18: Det här är, ja, men dels har vi den här bröllopsfesten då, men också liksom framtiden han har kräftskivor, alltså studentfirande, det var inte jag.
0: Ja.
17: Överallt hänger pynt kvar från festkvällen som aldrig blev av. Tyll från taket och ljusslingor runt bjälkarna. I en kartong ligger färdiga godispåsar som gästerna skulle ha fått.
18: Här hade gjort sån här. Vi skulle ha en skattjakt på bröllopet.
0: Jaha.
18: Eller på festen.
0: Vad är det i då?
18: Det här var till barnen. Här var det tatueringar och såpbubblor och lite godis. Och sen var det... Vi har något till de vuxna här. Då var det en liten shot.
27: Nice.
18: Tatueringar. Vätskeersättning. Huvudvärkstabletter och sån här lump som har luktat gott i munnen.
0: Ja.
17: Men i en annan del av ladan står också saker kvar från det nedbrunna huset. Mycket är skadat av sot och röklukten sticker i näsan. Jonas och Anna sorterar ut det som ska slängas och det lilla som kanske går att spara.
27: Ser du
18: det,
27: hur det
18: förstörs
27: egentligen?
18: Det här kan vi också slänga då. Det funkar!
17: En leksak i vit plast har fortfarande batterierna kvar. Men den åker i slänghögen.
18: Nu, den får vi slänga.
0: Är det från brand?
18: Den var ju stod i köket.
25: Man ser stället man tänkte bo på i resten av livet. Så är det bara sönderbränt. Alltihop liksom. Alla de här grejerna som barnsaker och kort och leksaker och utav svarta skor liksom, barnskor. Det är väl bäst att se alla barngrejer.
17: Bland barnsakerna som förstördes i branden fanns också sängen som Jonas snickrat. Den var inte bara täckt av sot. Efter skjutningen och branden så hittade polisens tekniker en kula. Ett av skotten som gick in genom den öppna balkongdörren hade borrat sig in i barnets madrass.
3: Teknikerna hade ju inte heller hittat det först. Utan det är när de sätter sån här, som jag har förstått det, laserpekare i skotthålen då, så de ser hur den har rekorsättat ner i barnets säng då. Jag vet inte vad man ska säga om det. Jag kan inte prata om det utan att börja gråta.
17: I svarta sopsäckar har Jonas och Anna samlat det sista som måste köras till tippen. Gården ska säljas och de har varit här flera gånger för att röja. I början var polisen med för att garantera säkerheten. Men på sistone har Jonas och Anna kunnat åka hit själva. Just idag har Jonas planerat att jaga efteråt och ha med sig sin favoritbössa. Den som han knappt har använt sedan skjutningen.
27: Var det du
0: sköt
27: med?
0: Ja, var det detta?
27: Mm.
0: Mm-hmm.
27: Det är så sjukt liksom.
17: Jonas lillebror är också med på gården. De är flera familjer i släkten som jagar och har vapen i hemmet. Enligt lagen så ska skjutvapen hållas inlåsta och får bara användas vid jakt. Men när polisen dröjde och Jonas sköt tillbaka mot den unge pistolskytten bedömdes det som nödvärn och Jonas åtalades aldrig för något brott.
27: Tar det en timme för polisen att komma, då är ju Hagelbussen din bästa vän. Och det är ju rätt så sjukt att det ska behöva vara så liksom. Det är ju leva eller dö liksom i ett sånt läge. Är det ju verkligen det?
17: Efter allt som hänt så har även Jonas lillebror blivit mer vaksam och säkerhetsmedveten.
27: Så fort du går förbi ett fönster så du går inte bara förbi fönstret utan du ställer dig alltid och kollar lite.
1: Mm.
27: Särskilt på kvällen med så blir det ju att man kollar lite extra och står med kikare och kollar. Och...
25: Som man vaknar på natten när man går och lägger sig. För vi har ju tillgång till varandras övervakning så kommer hemma liksom. Mm. Varje gång man vaknar på natten så går man in och kollar så här bara... Ja, nej, men det har inte varit någonting eller. Mm. Det är bara någon bil som åkt förbi eller det är ett år som har sprungit i trädgården typ eller något så. Och så lägger man sig söver igen.
11: Så det första är
25: det ja, gång...
11: istället för att ni kollar Facebook och Instagram så nej, kollar men, ni
25: så vaknar på morgonen då är det första jag kollar igenom allas kameror och ser vad som har hänt liksom. Mm. Ändå är det som lite någon rutin liksom.
27: Samma man går på toa på natten. Då springer ju förbi fönstren här. Så jag har så lite silhuett som möjligt så ifall det är någon som vill skjuta mig utifrån då så då får man vara jättebra på sikte i så fall. Jag är ju livrädd på nätterna när jag går upp i mitt eget hus.
25: Mm. Det är inte det man ska vara trygg i.
27: Ja.
25: I sitt eget hus.
1: Ja.

0: Hej, Pernilla här.
1: Tjena, tjena.
0: Hej, kan du prata?
1: Ja, då.
2: Det är våren 2026 och en stor rättegång pågår i Göteborgs tingsrätt. Bland de åtalade finns Jonas tre släktingar, mannen och de två kvinnorna.
3: Tingsrätten har ju då kallat till huvudförhandling i det här målet. Och åklagaren ordet.
0: Okej, då tar vi igång tekniken.
2: Av säkerhetsskäl kan Jonas inte vara på plats och lyssna. Så varje dag efter förhandlingarna så ringer jag honom från min bil.
0: Om du ska beskriva liksom hur det kändes här i morse eller?
1: Oroligt typ. Jag vet inte. Jag har bara varit på spänn hela veckan typ. Lite ont i magen och det är svårt.
2: Målet handlar om ett synnerligen grovt narkotikabrott och om vad som hände efter att det stora kokainpartiet blev stulet.
4: Den 16 maj sattes planen i verket. Man förde narkotikan till ett hus i Stöllet i Torsby kommun. Under tiden så förstod Foxtrot-nätverket att man hade blivit bestulna på 33 kilo kokain. Och det är här som vi ser att anhöriga utsätts.
2: Från bilen berättar jag för Jonas vad en av kvinnorna sagt i förhör om våldsdåden mot familjen.
0: Hon sa att, ja, att vi finns på en dödslista nu och har ett pris på våra huvuden, det får vi ju hantera. Men det här att man ger sig på anhöriga, att det, ja, men hon känner ju en skuld kring det. Liksom. Det märktes ju att hon tyckte det var jättejobbigt att det hade drabbat det liksom.
1: Det är väl skönt på ett sätt att få lite kvitto på att man kanske fortfarande bryr sig om en, men sen är det är väldigt för sent liksom. Allt har redan hänt, så att egentligen är det skitsamma.
0: Och sen slutar hon med så här att ja, jag kommer inte besvara några frågor, tack för mig. Och sen svarar hon ju inte på en enda fråga sen. Nej. Överhuvudtaget. Så.
2: När domarna kommer är det flera åtalade, bland annat de kvinnliga släktingarna, som döms för olika narkotikabrott. Även de unga killarna som utförde attackerna mot Jonas och Anna är sedan tidigare dömda för mordförsök och mordbrand.
5: Man har väl hittat tillbaka i vardagen. Gör sig i ordning, äter frukost. Hjälper barnet. Sen är det mer det här att man kollar sig för innan man går ut kanske. Alltså inte bara gå ut, utan man kollar genom nyckelhålet och ser om det är någon där liksom. Eller om någon kommer väldigt fort förbi på en cykel eller en elsparkcykel eller sådär. Det triggar ju också. Att man är mer observant om sin omgivning.
2: Sommaren 2026. Jonas och Anna har börjat jobba igen och deras barn har börjat på förskolan. Men de lever med skyddad identitet och bara ett fåtal av de allra närmaste familjemedlemmarna vet var de bor. Jonas och Anna är försiktiga så fort de går ut, tar aldrig samma väg två dagar i rad och kollar noga runt bilen innan de åker hemifrån.
5: Vi har faktiskt haft en situation hemma när

0: Hej.
1: En fredag får jag ett samtal. Jonas och familjen som har vänner i Lidköping har svängt förbi en matbutik för att handla tacos tillsammans.
2: Och så tog vi en liten barnvagn som alla barn brukar springa runt med. Och så tyckte jag kände igen att man var framför oss. De gick, liksom, gick in precis framför oss typ.
1: I gången, precis vid fiskdisken, har Jonas känt igen en ung kille.
2: Och den dansade hon precis på riktigt. Efter det såg jag att det var han. Och han sa att det var jag då.
1: Det visar sig att det är en av de unga mordbrännarna, 15-åringen som tände på hemma hos Jonas mormor. Nu har han placerats på ett SIS-hem bara några 100 meter från brottsplatsen och är ute och handlar tillsammans med SIS-personalen.
2: Han blir ju jätte super uppstressad. Och jag blir också så här bara, på helvete eller? Och bara bestående bland vittnena typ och bara, fan helvete eller? Nej, jag blir skakad. Vi kör hela kvällen. Kalldusch.
1: Idag har Jonas och Anna bara sporadisk kontakt med polisen. Och det är hemligt, till och med för de flesta poliser, var familjen bor. Under hösten 2026 så utreds ytterligare en man för inblandning i mordförsöket och mordbranden mot familjen. Jonas och Anna har blivit uppmanade att fortsätta hålla sig gömda. Och hur länge hotbilden kommer finnas kvar vet de inte.
3: Gud vad det blåser.
4: Ja, då går vi dit bort och
3: kan lite lä.
4: Ja, det kan vi göra.
1: En grå och blåsig måndag. Vi går in genom grinden, sneddar över gräset och passerar grusgången som ledde fram till huset. I ena kanten av trädgården står fruktträd och en liten paviljong precis bredvid en damm.
3: Men var det här som ni skulle vara?
4: Ja, så här skulle vi liksom gå. Mm. Och då var ju häcken, liksom, det var ju grönt där. Och bakom häcken, där var ju huset. Och så är det en liten bro där. Det syns ju knappt nu när gräset är så högt.
3: Ja, men det ser jag.
4: Vi skulle ha gått över.
1: Anna visar vägen där hon och Jonas skulle komma fram till gästerna på bröllopsfesten. Hon i sin vita brudklänning och han i kostym och sin nya champagnefärgade slips.
4: Och så skulle gästerna stått mellan det där tvättstället och pinnarna där.
1: Det här är allra sista gången som Jonas och Anna är här. Sista minnena av livet som de planerade, men som inte blev av.
4: Ja. Nu skulle vi gå till en liten melodi här. Bröllopsvals heter den.
3: Spela typ på play på den.
4: Ja. Ja. Man ser det ju framför sig lite.
3: Ja.
4: Ja. Det hade varit fint.
3: Men tänk ändå att ni står här ju.
4: Ja, man landar ju typ där i alla fall. Mm. Och så man kan, tankarna går iväg och man blir ledsen och man blir arg. Och sen tänker man att ja, men vi alla lever. Vi har varandra. Även om allt annat suger. Det är ändå det viktigaste liksom.

0: Du har hört Familjens flykt från Foxtrot av Pernilla Wardebeck i samarbete med Tredje Statsmakten Media. Producent Martin Jönsson, slutmix Fredrik Nilsson. Kom ihåg att du kan följa P1 Dokumentär i Sveriges Radios app, så får du påminnelser varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Det här är ett program från 2026.
1: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Snart dags för en ny säsong. 19 oktober drar den igång.

0: den här gången har vi temat tröst. Att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
1: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
0: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick trösta sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv.
2: Jag har väl inte trott att jag som vuxen man skulle behöva åka hem till en vän för att jag inte kunde sova själv. Så att jag behövde den typen av tröst och närhet till en person och någon som lyssnade. Men det hände. Det överraskade mig.
0: Att trösta och bli tröstad. Den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet. Kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar klockan 11.35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
3: Med start om en vecka.
4: Ekonyheter. En av de tre pojkar som misstänks för grova övergrepp på Sigtuna läroverk häktades nyss i tingsrätten. 17-åringen är på sannolika skäl misstänkt för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, olaga hot och misshandel. Ytterligare två tonåringar är misstänkta och begärdes också häktade idag och förhandlingarna pågår i deras fall. Dödssiffran efter båtolyckan utanför Djiboutis kust stiger. Minst 139 människor, varav 15 barn, omkom när en migrantbåt kantrade norr om staden Obuk natten till fredagen. Det uppgav FNs migrationsorganisation idag. Runt 100 människor på båten, som hade 305 personer ombord, saknas fortfarande. Rutten mellan Jemen och Djibouti är en vanlig led för flyktingar från det krigshärjade Jemen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa till tv-kanalen ABC idag att han kommer att utlysa val i Ukraina om Rysslands president Vladimir Putin går med på ett 60 dagar långt eldupphör. Detta som svar på USAs president Donald Trumps uttalande igår att Ukraina behöver en ny president. Det franska AI-bolaget Mistral har tagit fram en ny AI-modell som kan konkurrera med flera kinesiska motsvarigheter enligt företaget. Ett viktigt steg för Europa enligt professorn i datavetenskap Fredrik Heinz på Linköpings universitet.
5: Det är ju jättebra att vi har europeiska företag som kan ta fram modeller av den storleken som Mistral har gjort. Sen får vi ju göra en bedömning av hur bra den verkligen är.
6: Det franska AI-bolaget Mistral, av många ansett som Europas största utmanare till amerikanska och kinesiska AI-företag, presenterade nyligen sin senaste AI-modell Le Chonk, den feta katten ungefär. Le Chonk är en så kallad öppen modell som går att ladda ner och köra utan att man skickar iväg sin data. Något man behöver göra när man använder AI-modeller från exempelvis amerikanska OpenAI eller Anthropic. Och enligt Mistral självt är bolagets nya AI-modell kraftfullare än många konkurrerande öppna AI-modeller. Ett viktigt steg när Europa i tider av geopolitiska spänningar vill bli mer självförsörjande på AI, säger AI-analytikern och författaren Fredrik Falk.
7: Och det betyder ganska mycket, för att då är vi inte längre beroende av Kina för att få tag på starka AI-modeller som vi kan köra på svenska eller europeiska servrar. Och det är en fördel.
4: Reporter Filip Kotsambokidis. Två ur räddningstjänsten har fått föra sig sjukhus för kontroll i samband med släckningen av en brand i en guldgruva i Lycksele kommun. De två ska ha andas in giftig rök. Leif Näslund var i studion.
3: P1, Sveriges Radio. Vindkraftverkens vara eller icke vara? Det är frågan för veckans krasch eller konsensus.
8: Så sen får du välja, Per, om du vill sitta i mitten. Ja, det får ni...
9: Det brukar vara min plats.
8: Är det så?
9: Jag är en slimmad person i läget.
8: Ja.
9: Jag är politisk, kanske också sitter i mitten.
8: Ja, okej. Okay.
10: Ja. Ja.
8: Ja.
10: Ja.
11: två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
8: Så.
12: Flög du från Umeå nu? Eller?
13: Ja, precis. Nu på morgonen med utsikt över vindkraftverk i hamnen i Holmsund.
8: Mm-hmm. Ja, ni kommer in på vindkraft. Så
13: att ja, men det är klart, det är därför vi är här.
8: Ja, välkommen in i bilen. Här i mitten, Per Olofsson, ordförande för branschorganisationen Svensk Vindkraft. Och som också driver flera bolag verksamma inom energisystemet där vindkraft är en.
13: Ja.
8: Och till höger om dig så sitter Madeleine Staaf-Kura, medgrundare till Riksföreningen Motvind Sverige. Och som också grundat och leder plattformen Vindkraftsupplysningen.
11: Du ser dem längs vägar och ute i landskapet. Skyhöga med stora vita snurror. Från skogarna i Norrland till de skånska åkrarna. Vindkraften står idag för nästan en fjärdedel av Sveriges elproduktion. Men när hela samhället ska elektrifieras kommer vindkraft stå för det mesta av den nya elen, bedömer Energimyndigheten. Men vindkraften påverkar både miljön och de som bor i närheten. Det märks inte minst på motståndet. Under 2025 stoppade kommunerna nästan all ny vindkraft med sitt kommunala veto. Så vad är vägen framåt? Är vindkraften avgörande för att vi ska nå klimatmålen och klara vårt ökande elbehov? Eller är det en osäker och instabil väg som påverkar både människor och natur negativt?
8: Och här tycker ni olika.
13: Ja, så är det ju. Så är det ju.
8: Ja. Per, du tycker att vindkraft är en viktig byggsten i ett svenskt energisystem. Varför är det det?
13: Ja, men jag tycker det är viktigt för mina barns skull och för framtida generationer. Någonstans så handlar det om att vi vill ha en bättre planet att bo på. Och då, det människan har gjort med moder jord och klimatets påverkan där som människan står för, där måste vi göra vad vi kan för att motverka det. Och där är vindkraft en viktig byggsten i det. Och även om vi bygger ut vindkraft så har ju det såklart en påverkan. Men det är förhållandevis låg påverkan. Dessutom är ju vinden en tillgänglig resurs som är gratis. Vi har inga restprodukter av vindkraften på det sättet.
8: Madeleine, du tycker att det är lönlöst med vindkraft och tycker inte att Sverige ska bygga mer vindkraft. Varför då?
12: Ja, alltså först och främst så måste man ju se varför behöver vi ett elsystem? Ett elsystem ska ju leverera el, det är det primära målet. Och det sekundära kan ju då möjligtvis vara hållbart, grönt och klimatsmart och alla diffusa ord som finns i marknadsföringen. För att kunna ha ett robust elsystem så finns det inte mycket plats för vindkraft där i, eftersom vi samtidigt måste ha ett parallellt system som kickar in när vinden inte blåser.
8: Mm. Du har också sagt att det är laglöst det här med vindkraftsbyggen. Vad menar du med det?
12: Ja, laglöst. Alltså de som drabbas direkt utav vindkraften, för alla drabbas ju i Sverige. Men de som direkt drabbas, man är rättslös i stort sett. Och det kan ju ta 10 minuter för mig att berätta vad det är.
8: Men ja, vi får återkomma till det. Ja.
12: Men framförallt att man inte får någon ekonomisk hjälp i processen. Mm. Utan man står mot en miljardindustri.
8: Jag tänkte att vi kör iväg på vår resa. Det är en sak som jag tänker på. Den här frågan känns väldigt polariserande. Håller ni med om det?
13: Ja, definitivt.
8: Ja, definitivt.
13: Definitivt. Så länge som jag har varit i branschen så har det ju varit väldigt mycket för eller emot. Och då kan jag väl tycka att de som är emot har ju svårt att presentera bra alternativ som liksom checkar in samma boxar som är viktiga. Som miljön, ekonomin, systemtänket. Och det skulle jag gärna vilja se mer av liksom i debatten. Okej, nu måste vi hjälpas åt att checka av de här boxarna så att det här fungerar.
8: Håller du med Madeleine att du upplever att den här frågan är väldigt polariserande?
12: Frågan är definitivt polariserad och det beror ju, tycker jag, väldigt mycket på att media, public service, inte har granskat vindkraftsindustrin, ekonomin bakom, politiken bakom. Och framförallt så har man aldrig ställt sig frågan, varför ska vi bygga vindkraft? Det är ju inte svenska folkets uppgift att tala om vad vi ska ha för alternativ till vindkraft, utan det borde ju vara vindkraftsindustrin som talar om varför vi ska byta ut ett välfungerande elsystem till vindkraft. Om nu vindkraft är så bra, varför är det då så många problem? Det är en hydra av problem.
8: Ja, ni är ju eniga om att det är en polariserande fråga. Tror ni att det här samtalet kommer att göra att den blir mindre polariserande?
13: Ja, jag tror att det är viktigt att lyssna på varandra. Det är viktigt att jag lyssnar på dig, Madeleine, hör dina synpunkter och vad du tycker vi kan göra bättre och förändra oss. För jag menar, vi drivs ju någonstans av en vilja av att utvecklas och göra saker som är bra.
8: Madeleine, vad tror du att det här samtalet kan leda till?
12: Ja, jag är ju framförallt väldigt glad att bli tillfrågad från Sveriges Radio att få lyfta den här frågan. Vi har ju väldigt svårt att nå ut. Och det beror ju på den här enorma obalansen, den ekonomiska obalansen. Här sitter Per bredvid mig nu och han äger bolag som förhoppningsvis tjänar pengar på det här. Ni har ju en ekonomisk kraft bakom er och även kan anlita då PR-byråer, göra utredningar och liknande. Till skillnad då från svenska folket som drabbas.
8: Har ni träffat varandra förut?
12: Nej.
13: Nej, det har vi inte.
8: Jag tänker, innan man liksom går in i en sån här diskussion så är det ju så att man har ju alltid en föreställning om den personen man ska... Ni börjar skratta nu här.
12: Ja, det ska bli intressant att höra, för det var svårt.
8: Vi har ju ringt upp er tidigare för att höra vad ni har för fördomar om varandra. Och jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på Pers fördom om dig, Madeleine.
12: Okej. Okay. Mm.
14: Ja, men jag skulle säga min fördom mot Madeleine, det är att hon blandar ihop fakta med åsikter.
8: Ja, vad menar du med det, Per?
13: Ja, men jag menar ju det att det liksom för sig fram många starka argument för eller emot olika typer av kriser och system som inte fungerar och så vidare. Men vad är faktan som underbygger dina påståenden? Där känner jag att där får inte jag svar om jag till exempel går in och läser på vindkraftsupplysningen. Det är vad jag undrar.
8: Vad svarar du på det, Madeleine?
12: Ja, då måste jag fråga, vad är det för det här får man ju höra ofta. Vad är då påståenden som är fel? Det vi upplever som belyser vindkraftens problem, så får man ju aldrig svar på sakfrågorna. Utan det är ju ofta att man blir, det är personangrepp. Och det är ju allt från både mig eller även akademiker. Man går inte och diskuterar sakfrågan.
13: Ja, men den är ju intressant, för jag tycker någonstans att vi är väldigt duktiga på att faktiskt lyfta sakfrågorna och också lyfta det som är problem. Och du gör ju helt riktigt i att lyfta saker som är problem eller borde förändras. Det finns många saker där du har rätt i liksom en problemställning, men sen vad som är svaret på den frågan och lösningen, där tror jag vi sitter på mer fakta än vad liksom du fångar upp i dina svar.
8: Ja, det var en föreställning du hade om Madeleine. Mm. Ska vi vända på det och se vad Madeleine hade för... Du börjar skratta, Madeleine.
12: Ja.
8: Men nu ska vi lyssna på vad du sa om Per. Mm.
15: Det är ju mammas pojke. Han står ju inte till svar för vad sin mamma har gjort för någonting. Och han är ju inte 22 idag liksom. Men visst har hon säkert banat väg för hans vindkraftskarriär.
8: Ja, då måste vi säga det att din mamma är Maud Olofsson,
13: ja, exakt, senare,
8: den tidigare centerpartiledaren. Ja, mammas pojke.
13: Ja, men det går ju inte att komma ifrån att man både döms och bedöms utifrån det gebitet. Men jag skulle väl säga som så att när det gäller den karriären in i vind, alltså jag är IT-människa. Jag blev värvad som IT-ansvarig på ett vindkraftbolag. Alltså jag var ju, precis som du, Madeleine, oerhört skeptisk till vindkraft när jag började med det här. Vad är det här för någonting? Men det var ju vindkraften i sin linda. Och liksom jag såg den utveckling som kom att ske och liksom möjligheterna som fanns där. Men jag kom in på helt egna premisser. Sen var det slump att det blev vindkraft.
8: Men då är jag nyfiken, vad var det som gjorde att du fick det här engagemanget för vindkraften?
13: Ja, men jag skulle säga... Det bolaget då, han som rekryterade mig, hade ju en oerhörd drivkraft, ungefär som jag själv ibland blev recenserad för att ha. Mm. Och då såg jag det att ja, men det här var ju vinden som är resurs, den bara blåser förbi varje dag. Varför ska vi inte fånga den här vinden och göra det på bra platser där vi kan skapa grön elproduktion? Och blickade man då söderut mot Tyskland och såg jag, ja, men det här gör de ju alldeles galant. Varför ska inte vi kunna göra det lika bra eller bättre i Sverige? Elbehovet är stort, vi behöver ställa om.
8: Madeleine, jag måste fråga dig, vad kommer ditt engagemang innan vi började här så sa du att du har knappt några fritidsintressen.
12: Ja,
8: du idag liksom lever och andas motstånd mot vindkraft.
12: Ja, alltså, framförallt belysa vad vindkraftens negativa effekter. Det Per nu sa att jag var också skeptisk mot vindkraft. Jag var inte skeptisk mot vindkraft. Precis som de flesta så blev jag själv drabbad. Jag blev drabbad utav en vindkraftsetablering i Turkiet där jag bor. Vi och våra grannar vaknade i stort sett upp med att vi hade grävmaskiner på vår mark. Och sedan under själva processen så byggdes, restes det 6 turbiner utav Nordex tyska ingenjörer.
8: Ja.
12: Och det här kanske inte skulle kunna hända i Sverige, men det är ungefär samma strategi som man har bakom. I Turkiet får bönderna då 3 glasfönster. I Sverige, till exempel i Malung, så blir man erbjuden en simbassäng. Mm. Så att för att man ska då acceptera den här miljöfarlig verksamhet som också då vindkraft är.
11: Du lyssnar på Krasch eller konsensus. Idag om vindkraftverkens vara eller icke-vara. Med Madeleine Staaf-Kura och Per Olofsson. Och jag frågar Per, som är för vindkraft, varför han tycker att vindkraft är så viktigt egentligen. Det finns ju så många andra energikällor.
13: Ja, men jag skulle säga, i ett energisystem så behöver du olika typer av kompetenser eller funktioner. Och vindkraft har en av flera sådana funktioner. Vindkraften är decentraliserad. Har vi en decentraliserad elproduktion, då har vi också bättre förutsättningar att klara kriser. Den andra viktiga komponenten, det är ju att vindkraften har ju möjlighet att väldigt snabbt reglera. Vi kan ju reglera både upp och ner väldigt snabbt, så att vi kan ju balansera elnätet på ett helt annat sätt än till exempel en kraftvärmepanna som tar tid att värma upp och kyla ner.
8: Men om man jämför med andra energikällor, varför just vindkraft?
13: Det är inga utsläpp. Vi behöver inte skjuta till något fossilt bränsle för att köra vår produktion.
8: Om du skulle få bara måla upp din vision.
13: Ja, men jag skulle säga att min vision är ju så att alla delar av Sverige hjälps åt att ta ansvar för försörjningen. Då hade vi ju gärna sett att våra medlemmar, producenterna, vill ha lika förutsättningar i hela landet. Så ser det inte ut idag. Och vi tog tillvara på den kapacitet vi har. Då skulle vi inte behöva bygga ut elnät lika mycket som vi gör idag. Vi skulle kunna bygga olika typer av hybrida anläggningar med solbatteri, vindkraft, småskalig vattenkraft och annat, som man sätter ihop till ett bättre system. Och när elbilarna på riktigt börjar stödja nätet, då kommer det hända grejer. Då kan vi köra ett samhälle på grön el istället för fossil olja.
8: Alltså, låter inte det bra då, Madeleine?
12: Alltså, vårt samhälle förs inte på olja. Och jag menar, Sverige hade världens bästa robusta elsystem. Det var gjort och byggdes upp utav eliten av Sveriges ingenjörer. Genom att stänga ner kärnkraften så tog man bort baskraft från systemet. Vad gör vi när det inte blåser? Men jag skulle vilja diskutera nu. Okej, låt oss säga nu att vi ska bygga en massa vindkraft. Hur ska det gå till? Vad ska ni göra med alla de här människorna som drabbas utav vindkraften? Fastighetspriser som sjunker.
13: Alltså, jag tänker att jag måste börja med att bemöta ditt påstående att Sverige inte drivs av olja. Där har du fel. Titta på fordonsflottan framför oss. Titta på de fordon som säljs. Tittar vi industriella processer. Vi använder jättemycket olja och gas. De beståndsdelarna kan vi fasa ut med elektricitet istället. Och vi kan fasa ut med grön el dessutom. Vi ska inte vara beroende av stater där det är i Mellanöstern, där det är krig och konflikter och diktaturer. Det är inte sånt beroende som jag ser framför mig att vi ska ha. Den oljan har ju en kostnad någon annanstans.
12: Men vi är inte beroende av det. Oljan kommer väl i sådana fram från Norge?
13: Nej, det är väldigt mycket olja kommer ju från Mellanöstern. Väldigt mycket gas kommer från USA. USA använder fracking som metod för att ta fram den här gasen. Det är ju inte miljömässigt hållbart överhuvudtaget.
12: Vinden, den är ju då förnybar, men de här vindkraftsmaskinerna, det innehåller ju olja i dem också. Rotorbladen eroderas, det sprids olika partiklar. Vad det nu finns de här partiklarna, det kan vi diskutera och hur mycket. Men det är ju återigen där. Vi har ju Energimyndigheten, Naturvårdsverket, som har då Vindval, det här forskningsprogrammet som har pågått i 19 år. Och man har fortfarande inte utrett de här bitarna. Man har inte utrett hur mycket de här sprider, vad det påverkar naturen.
13: Ja, men där har du ju igen fel. Naturvårdsverket har visst utrett den frågan kring mikroplaster till exempel. Och då har man ju konstaterat att det inte är ett så stort problem som du gör gällande.
12: Nej, det stämmer inte. Vad Naturvårdsverket gjorde i sin rapport om mikroplaster, där utredde man aldrig mikroplasterna, utan man litade på industrins underlag. Och sen så kom det här att det är försumbart och det är mer från däcken som sprids och konstgräs och allt det. Man har aldrig utrett det.
8: Jag tänkte en annan fråga. Madeleine, du ställde två frågor igen och Per svarade på den första. Och den andra frågan var, vad säger du till alla de som drabbas?
12: Jo, men alltså, om man nu ska bygga de här vindkraftsparkerna runt om i Sverige, det är ju samma problem som kommer upp. Det kommer upp om det kommunala vetot, hur man ska lösa det. Det är ett hinder. Det vill säga, vår demokrati, våra kommuners självbestämmande rätt är ett hinder. Man vill nu ge intäktsdelning till närboende, vilket är ju också bara en rökridå, därför att äganderätten är ju stark. Och varför används då inte egendomsskyddet? Varför köper ni inte upp de här husen på en gång? Varför arrenderar ni marken?
13: Ja, det finns nog praktiska anledningar till det, att den enskilda markägaren inte vill sälja marken.
12: Nej, okay.
13: Att få ett arrende är ju en mekanism som är väl etablerad och mycket lättare att tillämpa än att blanda in lantmäteriet och göra en avstyckning av den markytan och också skapa en massa nya ägogränser. Och om ditt förslag då är att varför stycker man då inte av för de här vindkraftverken och gör de här markplättarna så att någon annan äger dem, då skulle ju lantmäteriet inte ha något annat att göra.
12: Nej, men då...
13: Alltså då slösar man ju samhällets resurser, utan vi har en etablerad väg och det är arrende.
12: Samhällets resurser slösar ni definitivt. Varenda vindkraftspark går till domstol idag. Länsstyrelsen lägger ner enorm tid på
13: att utreda
12: de här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna och fakturerade utav era konsulter. Hela den här tillståndsprocessen bygger ju på fel. Från början så borde staten ta reda på vad är det för vi ska ha, vad ska vi ha för elsystem, vilken energimix ska vi ha. Utöver det är det möjligt. Och vi har ju sett nu att det är inte möjligt att bygga ut vindkraften. Det finns ingen plats, det är ingen som vill ha bo nära ett vindkraftverk. Varför ska de enskilda familjerna eller de som drabbas, enskilda ägare, behöva ta en förlust för att ni ska bygga vindkraft?
13: Och den frågan är ju utredd, precis.
12: Nej,
13: som du vill.
12: Utredd.
13: Den är utredd, det finns en utredning i värdet av vinden. Och i värdet av vinden finns det tydliga förslag kring rätten till inlösning. Och det ligger ju nu på regeringens bord att presentera ett förslag på hur det här ska tillämpas. Vi välkomnar ju de förslag som gör det bättre för medborgarna att så att säga förhålla sig till den påverkan som vindkraften har.
12: Värdet av vinden, den utredningen var ofullständig och den ledde inte till någon lösning, och det sa ju de även när de lämnade över. I den, det man glömde bort där var ju egendomsskyddet. Utan istället försöker man hitta på en ny grupp närboende och ersättning till närboende. Där i den juridiska delen borde varit skadestånd till sakägarna.
8: Per, om det finns en stark oro bland människor som bor nära de här vindkraftverken, de vittnar om allt från buller, skuggor, blinkande ljus till sjunkande marknadspriser. Ska man inte ta de här människorna på allvar?
13: Ja, men absolut. Och det är därför vi också förde in våra inspel till den här utredningen Värdet av vinden. Mm. Om lokalsamhället behöver stå ut med den här påverkan som det innebär, då kan vi bjuda tillbaka.
8: Om ett vindkraftbolag vill bygga ett över 200 meter högt vindkraftverk någon kilometer från ditt eget hus, skulle det kännas okej för dig?
13: Ja, det tycker jag. Och jag är faktiskt precis i den situationen.
8: Ja, du är det?
13: Ja, och jag och min sambo har haft många samtal om det här. Vad tycker vi om det här?
8: Så att och hur har ni resonerat då?
13: Jag menar, jag vet ju väldigt mycket om vindkraft och kan ju svara för vad gör vi? Hur jobbar vi? Vad gör branschen? Vad är det som har ett stor påverkan? Vad är liten påverkan? Och så vidare. Så jag kan ju direkt ge svar på de frågor som min sambo har.
8: Ja, för din sambo har varit lite skeptisk.
13: Ja, visst. Ja.
8: Och vad har du sagt till henne då?
13: Ja, men jag har sagt så här, vi måste ju välja. Hur ställer vi oss till det här? Vi måste ju ta ställning. Någonstans har vi en övertygelse i att vi har en klimatkris. Vi måste ju bidra till att motverka den. Och då tycker vi, när vi har funderat på det här, tycker vi att det är en god idé att låta det här projektet få prövas. Så får vi se hur det går.
8: Madeleine, vill du lägga ner all vindkraft? eller är det stopp på nybygge?
12: Ja, definitivt stopp på nybygge, och det, jag tror inte det kommer byggas något mer. Det kommer möjligtvis bli någon repowering. Det här att människor inte har någon då att fråga. Idag finns det ungefär 100 grupper. Det finns massvis med människor som bor vid en vindkraftspark, och de som drabbas, de tar ju kontakt med mig, de åker till...
8: Vad säger de till dig då?
12: Nej, men det första som man alltid får höra, jag är inte mot vindkraft såklart, men inte den här vackra naturen och inte vid den här vackra sjön. Sen går det 3 veckor och de läser på. Då ringer de alltid tillbaka och säger att det här var ju inte alls så bra som jag hade trott. Varför har ingen sagt det här till mig tidigare?
8: Vad då för något? Vad kan det vara då?
12: Alltså vindkraft är ett otroligt komplext ämne. Det handlar om miljön och det handlar om juridiken, elförsörjningen. Det är ju ingen lösning. Alltså att förstöra din egen närmiljö, så räddar vi ju inget klimat.
8: Vilket energislag föredrar du istället?
12: Nej, men alltså, idag i Sverige så vattenkraften står ju för stor del, och sedan det vi hade, kärnkraften, vi har inte haft något problem. Och därför har vi ju tagit det här för givet.
8: Men du, Madeleine, jag måste bara ställa en fråga. Det tar ju tid att bygga kärnkraftverk i jämförelse med vindkraft. Hur ska Sverige klara det ökade elbehovet på kort sikt?
12: Ja, men vad är det för ökat elbehov? Vi skulle ge massa el upp till Northvolt och Stegra och det, men det har ju stannat av. Plus att tittar man på vindkraften när det blåser väldigt mycket, ja, den går ju på export. Den gynnar ju inte oss, utan vi blir ju en vindkraftskoloni till kontinenten Tyskland då.
13: Ja, men där har jag ju ett konkret exempel på behovet som finns här och nu. Titta på Region Skåne. Det är en stor brist på elproduktion, det är brist på utbyggnad så att man kan ansluta eller bygga ut industrin. Den vindkraftsflotta som finns där, så har man har samlat sig helt enkelt och analyserat läget och kommit fram till drygt 150 vindkraftverk som börjar närma sig bäst före datum och dags att byta ut. Försvinner de här bort, precis som du föreslår, Madeleine, då har ju de ett jätteproblem där nere. Det är massvis med produktion, massvis med arbetstillfällen som försvinner om de här inte tillåts få livstidsförlängas eller byggas ut och byggas om. Och de timmar då det är bristsituationer, då importerar ju Skåne elen från Tyskland. Och då är det bristsituation på många ställen runt omkring, och då blir elen väldigt dyr. Och det har inte konkurrenskraften i Sverige råd med.
8: Men Madeleine, jag vet att du har ju sagt att som vindkraftsmotståndare så blir du ofta anklagad för att vara klimatförnekare.
12: Ja, det var ju framförallt för några år sedan. Nu har ju det har avtagit ganska så mycket. Man frågar inte de som motsätter sig, vad är ni emot? Och man lyssnar definitivt inte på dem heller. Utan har varit en väldigt frustrerande situation för de som drabbas. Man blir kallad för klimatförnekare och massa andra olika epitet. Istället för att diskutera sakfrågan.
8: Vad är det framförallt du är, vad skulle du säga om du kokar ner det? Vad är det framförallt du är mest emot med vindkraften?
12: Det är en dröm, en romantisk dröm. Jag tror att vindkraften från början var en god tanke. Man skulle ha ett vindkraftverk långt ute på landsbygden, kanske vid en bondgård som inte hade någon el. Men så som situationen är idag, de här är alltså 300 meter höga. Dubbelt så höga som Kaknästornet i Stockholm. Det är i stora kluster, tar enormt stor markareal, ofta i orörd natur. Där här ska byggas vägar och kablar, och det levererar bara när det blåser. Alltså det är för mig så ologiskt så att klockorna stannar. Och det bullrar och det är mikroplaster och det är infraljud. Folk kan inte sova i sina hem.
11: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om vindkraft. Och här bredvid mig, framme i Krasch eller konsensusbilen, sitter alltså Madeleine Staaf-Kura och Per Olofsson. Nu så börjar vi närma oss målet för veckans resa.
13: Här ser vi en hög byggnad.
8: Ja, Kaknästornet.
13: Ja.
8: Du nämnde den som ett exempel bara, Madeleine.
12: Ja, den är väl 155 meter, så det är ett halvt vindkraftverk.
8: Då stannar jag här. Ser ni var vi är?
13: Jajamän.
8: Ja. Vi är vid Gärdet i Stockholm. Och här fanns det faktiskt ett vindkraftverk för ganska många år sedan som sattes upp i samband med en utställning på Tekniska museet. Men det har tagits ner och det har också funnits planer på att bygga nytt här, men inget i nuläget. Per, skulle det här vara en bra plats för vindkraftverk, tycker du?
13: Nej, det tror jag inte. Varför skulle du bygga det här? Alltså om man tänker rent geografiskt, jag flög in via Arlanda idag och så blickar jag ut inflygningen och så ser jag väldigt många platser där vindkraftverk skulle kunna byggas med längre än 1 kilometer till närmsta boende. Alltså det finns platser i Stockholms län som förmodligen är bättre lämpade.
12: Alltså det är intressant, Stockholm har ju inte ens en vindbruksplan. Så att, och i Stockholm är marken och runt om området är alldeles för dyrbar mark för att överhuvudtaget skulle komma på tal.
13: Ja. Men däremot när jag blickar ut här, jag menar, man gör ju många satsningar, man pratar liksom att man blandar jordbruk och solproduktion. Mm. Det kan man göra på rätt många platser för att lokalt stötta upp den elförsörjning som behövs. Där är ju en viktig fråga för oss i branschen, det är ju att möjliggöra för till exempel jordbruksmark att fortsätta nyttjas för vindkraftproduktion. Vindkraft är väldigt yteffektivt. Alltså en solpark tar ju många kvadratmeter i yta. Eller,
12: men det gör ju vindkraften också eftersom du måste ha 700-800 meter mellan varje vindkraftverk.
13: Men marken är undan. Under kan ju fortfarande skörda vete under ett vindkraftverk.
12: Med mikroplaster.
13: Det är inget problem.
12: Det är ju det här. Renarna, de försvinner ifrån områden, betesområdena. Det har vi ju sett. Det finns ju utredning om det. Alltså vår unika landsbygd. Det har varit väldigt enkelt för de här bolagen. Därför att vi har få ägare som äger stora arealer. Våra skogsbolag och Svenska kyrkan. Som framförallt är de stora ägarna utav marken som arrenderas ut.
13: Ja, alltså där är ju så att de parker där som jag har sett och där jag har varit med, det är ju väldigt många privata markägare. Små markägare som kanske får ett eller ett halvt vindkraftverk på sin mark. Där är ju en otroligt bra förankring i lokalsamhället, för det visar att det är nytta till markägaren, det är nytta till markägarnas grannar. Där har det ju faktiskt bidragit till att samhället kan utvecklas.
12: Nej, men vänta nu. Vad har det utvecklats? Du kom från Umeå i morse. Är det Fredrika där Vattenfall har sin stora park där?
13: Det finns det flera vindparker, bland annat Vattenfall.
12: Ja. Men där har vi, biblioteket blev Peabs byggkontor. Skolan har stängts ner och de har bara till 6:e klass istället. Så att det här med att det utvecklas, att byn utvecklas, det vill jag gärna ha ett exempel på. Där folk har flyttat in på grund av att vi har fått vindkraft till orten.
13: Jag tror säkert att du kan hitta många exempel på det och inte minst om man tänker det underhållet som behövs under tid. Och en annan sak som man kanske inte heller tänker på, det är att bygger man vindkraft så bygger man också ut elnät. Och när vi då bygger ut elnäten, då får vi ett robustare elsystem och ett faktiskt starkare samhälle som kan hantera de avvikelser som vi har sett. Det finns nyttor i flera lager.
12: Men vad är de här orterna då? Som har berikats och som blomstrat sedan vindkraften kom?
13: Jag tror att du kan lyfta luren till ganska många lokalföreningar runt om vindkraftparken där man har fått bygdemedel.
12: Men bygdemedel, det är ju smulen under bordet.
13: Nej, och det är det inte.
12: Jo, men det rör sig om några 100 000. Nej. Men fastighetsvärde sjunker med 1 miljon. Så där, det är likadant med den här ersättningsmodellen nu som kom igenom i somras.
13: Bygdemedel har faktiskt en tendens att vara betydligt större än så. Så det är på inget vis försumbart. Och det är så här, alternativet, kommunen, de dras ju undan från de här samhällena och backar ju inte upp landsbygden. De vill ju spara pengar, så att landsbygden får ju tillbaka tack vare vindkraften.
8: Jag är nyfiken, är det här en höger-vänsterfråga?
13: Nej.
8: Alltså, vad säger du, Malin?
12: Ja, allting med vindkraft bygger ju på politiska beslut och vi måste lyfta den här frågan över politiken till våra politiker. Och det har civilsamhället lyckats med att göra. Och det är därför vi idag har 93% av alla projekt under 2025 stoppades av det kommunala vetot.
8: Men Malin, du har ju bland annat samarbetat med SD-politiken Kent Ekeroth i ett par vindkraftskritiska filmer och dokumentärer för sajten Samnytt för några år sedan. Samtidigt säger ni att föreningen Motvind är partipolitiskt obunden. Vad tänker du om det?
12: Ja, nu får vi, för det första så jag är inte längre med i Motvind Sverige föreningen. Och sedan, ja, det stämmer att jag var med, jag var initiativtagare till den första dokumentärserien om vindkraft som kom ut 2021. och den gjordes tillsammans med Kent Ekeroth. Men det är ganska intressant att det är det som lyfts fram. Här borde man ju istället fråga, varför har inte SVT gjort en dokumentärserie om vindkraften eller energisystemet?
8: Frågan var ju lite att du har samarbetat med en politiker, var ju frågan här.
12: Alltså, ja, jag har samarbetat med vänsterpartister också. Det är bara det att de vill inte synas med sina namn. Jag är öppen för att höja kunskapen i denna polariserade fråga, så är jag öppen att vara med överallt med vilka som vill diskutera den här frågan. Men industrin och många duckar ju.
8: Regeringen har ju infört ekonomiskt stöd till kommuner som säger ja till vindkraft, och sedan 1 juli 2026 har bostadsägare nära nya vindkraftverk rätt till en del av intäkterna. Är det här en väg framåt? Vad säger ni?
12: Det förslaget som kom, eller det som var det, där var ju regeringen väldigt tydlig med att det här är ett unikt ersättningsförslag. Mm. Och det är så, jag kan ju ta upp Helena Karlsson som bor i Vaggeryd. Hon ska få 27 000 kronor per år. Det är bara det att hennes fastighet sjunker med närmare 1 miljon. Är det rimligt? Nej, det är inte rimligt. Det är bara en rökridå. Betala skadan. Hur mycket har det sjunkit?
13: Skulle du säga där att nyckeln för att låsa upp det där, det är att rätten till inlösen etableras som princip?
12: Nej, men det skulle ju ta död. Ni har ju inte råd att köpa upp de här husen. Vindkraftsindustrin har ju bara möjlighet när någon annan betalar för kostnaderna.
13: Ja, jag vet inte. Vad underbygger du det?
12: Ja, men köpa upp husen då. Eller betala skadeståndet som det är. Men det gör ni ju inte.
13: Det är ju så att för att den som är producent ska kunna agera, så måste ju också finnas legala ramverk för att agera inom detta. Rätten till inlösning behöver ju finnas ett ramverk som man kan förhålla sig till.
12: Men regeringsformen, egendomsskyddet, Europakonventionen, artikel 17 tror jag är.
8: Jag har en fråga till Per. Kommunerna har ju satt stopp för de flesta av vindkraftbyggarna. Hur ska Sverige kunna bygga mer vindkraft när man inte har med sig kommunerna?
13: Jag tror att det är en jätteviktig förutsättning att ha med sig kommunerna. Och sen är jag ju trygg med att den tillståndsprövningsprocess som vi har i Sverige är väldigt noggrann och gör ett gediget arbete i att bedöma lämpligheten för de här anläggningarna. Men grundförutsättningen är ju någonstans att man på ett lokalt plan, på politisk nivå, förstår vad det här innebär och vilka fördelar och nackdelar det ger. Och att man faktiskt vågar ta beslut. För att ofta är det så att den som är mest emot hörs mest i debatten. Men alla andra som sitter hemma som faktiskt inte säger någonting, de har ju också en röst. Och de kan mycket väl vara de som faktiskt stöttar projektet, men törs inte säga någonting för att debatten är så högljudd.
12: Det här kommer ju från PR-byråerna. Det är ju inte så.
8: Ska vi lämna gärdet?
12: Ja.
8: Men nu har ni lyssnat på varandra? Försökt förstå varandras argument?
13: Ja.
8: Tycker du att du har lyssnat på Per, Malle?
12: Ja, jag tycker att jag har lyssnat. Men det är ju samma floskel som kommer.
8: För nu kommer ni prövas här. Okay. För nu kommer ju det ett moment som vi kallar för ombytta roller. Mm. Ni känner till det här.
13: Mm.
8: Ja. Det är ju dags för er att inta den andras position. Så Madeleine, du ska
12: förespråka vindkraft.
8: Ja, och Per, du ska göra det motsatta.
13: Ja.
8: Vem av er vill börja?
12: Ja, det starkaste Det starkaste argumentet för vindkraft, för att nå ut till svenska folket, det är ju att vi gör det för våra barn och barnbarns skull och för klimatet.
13: Ja, men det är kort och koncist, det står jag för.
8: Ja, du tycker det var bra det hon...
13: Ja, men jag tycker det är bra. Sen ska jag ju vilja måla ut bilden ännu mycket mer kring liksom varför.
8: Det vill du inte göra, Madeleine. Du tror det är väldigt kort.
12: Ja.
8: Ja, då är det dags för dig, Per, då. Varför behöver vi inte vindkraftverk?
13: Nej, men för att om vi tittar på landet Sverige nu, så har vi tillräckligt med produktion för att klara vår egen försörjning. Vi har ett elsystem som fungerar. Vi har väl etablerade möjligheter att bygga vidare på kärnkraft. Det behövs inte mer vindkraft. Nu får det vara nog. Nu måste vi dessutom utreda den befintliga kärnkraften och se, är det här verkligen ett bra alternativ? Finns det andra alternativ som passar bättre i den här mixen?
8: Vad tyckte du om det, Madeleine?
12: Perfekt. helt fantastiskt. Du skulle kunna vara ordförande för Motvind Sverige.
16: Ja, exakt.
12: Det spelar faktiskt inte så stor roll, utan du har det här som en kommunikatör. Och det ser vi på Svensk Vindenergi också nu. Nya vdn, han är kommunikatör från Westander, PR-byrå.
13: Ja, du får ju komma ihåg att jag är IT-människa, IT-proffs.
12: Kanske du kan göra en app då?
13: Ja, men kanske exakt. Jag brukar ju
12: om bullret
13: kunna förklara varför din dator inte fungerar. Nu kan jag berätta varför vindkraft fungerar.
8: Men Madeleine, du pratade om det här med att det var viktigt för miljön. Var du ironisk eller var du
12: menar? Nej, men jag kände när jag var klimatet och för barnbarnen, för det är ju det här lite skrämsel. Det är väl klart att alla vill att vi ska ha en bättre värld och framtid för våra barn och barnbarn.
8: Finns det någonting Per har sagt som du ändå tar med dig och tänker så här, där har ni ändå en poäng?
12: Nej, för att jag känner idag också, det som är min starkare, det är ju när man ser hur den här utvecklingen har gått. Ser vi till det kommunala vetot och vindkraftens utbyggnad, framtiden i Sverige, så är ju den noll. Svenska folket vill inte ha de människor som verkligen satt sig in i frågan på landsbygden, säger nej. Så var ska ni bygga den någonstans?
13: Min bedömning är faktiskt att det är fel vad svenska folket tycker. När man gör undersökningar på vad folk tycker om vindkraft, så finns det inte ett rungande nej mot vindkraft. Och anledningen till att det kommunala vetot nu används så pass kraftigt, vi får ju komma ihåg att det har varit ett valår i Sverige, så att ingen vill ju ta beslut som är känsliga eller konfliktfyllda, och många av de här vindkraftbesluten är ju känslomässigt styrda och konfliktfyllda, och jag tror att vi kommer se en annan utveckling framåt.
8: Madeleine, vad är Pers bästa argument skulle du säga?
12: Alltså det enda jag kan se med vindkraft, möjligtvis i de länder där man inte har något annat elsystem eller el långt ute på landsbygden kanske. Sverige ska inte hålla på med den här vindkraften. En fråga jag skulle vilja ställa nu. Vi har ju då 5000 verk i Sverige. Det är många blad som en del har gått sönder och andra har bytts ut. När jag satte mig och ringde runt till olika avfallshanteringsstationer, så var det stort sett ingen som hade tagit emot de här bladen. Då undrar man, har de grävts ner eller säljs de till tredje världen? Eller? Ja, men det finns inte heller någon statistik likadant med alla olyckor. Men det sipprar ut olja.
13: Nej, men där har du en bra grej. Det här tror jag vi är överens faktiskt. Mm. När det gäller olyckor, vi har lämnat remissvar där vi tycker att myndigheter borde automatiskt göra den här typen av olycksutredningar, precis som man gör med flygolyckor, haverikommission. Det tycker vi är en bra idé, för vi vill ha den ökade transparensen.
12: Ja, det var en sak vi var överens om.
13: Ja, men absolut. Så driv på för det. Det står vi bakom.
12: Jo, fast jag har inte betalt på att driva på för det.
8: Hur finansierar du din verksamhet?
12: Nej, men jag finansierar det själv. När jag har kostnader så får jag bidrag på Swishen från människor som uppskattar det arbete jag gör. Och det, jag är ju inte ensam. Nu jobbar jag ju nationellt och internationellt kanske med frågan. Men så här ser det ut på varenda ort. Det är några lokala människor, några själar som tvingas lägga ner all sin tid på det här ämnet.
13: Men de vindkraftbolag som jag träffar som driver de här anläggningarna, de är ju väldigt öppna med att träffa lokalbefolkningen och medborgarna, och de som faktiskt störs av vindkraftverken, de träffar dem ju.
12: Nej, men det här är ju helt otroligt. Vilka bolag?
13: Nej, jag kan inte nämna det i Sveriges Radio, men jag kan berätta för dig sen. Ja.
8: Så ni kommer fortsätta diskussionen efter den här bilen?
13: Det kan jag nog tänka, men jag tycker det är ett bra exempel, för att alltså, det är så man ska jobba, och jag vet ju i de kontakter jag har, det är så man gör.
12: Jo, men det är ju som när chefen säger, jag hör vad du säger. Alltså det betyder ingenting, och det är ju likadant med samrådsmötena som är. Det är ju rena informationsmöten. Jag har varit på flera av dem. Det kommer några projektledare från, ofta från Stockholm. När man som vanlig person får den här informationen, då har ju bolagen hållit på i flera år. Och där utan resurser, utan att man får rättshjälp, som till exempel när vattenkraften byggdes ut, ja, då fick ju människorna ersättning för juridiska kostnader. Det har vi inte med vindkraften, utan man står helt ensam.
13: Men som du sa tidigare, prövningarna går ju till domstol, och där har du ju möjlighet att yttra dig och också föra din talan.
12: Hur många år tar det, Per? Det tar flera år.
13: Det tar många år. Ja. Vad tycker du vore en bättre lösning då?
12: Ett skulle ju vara då till exempel att man fick ekonomisk ersättning till processen.
16: Ja.
12: De här miljökonsekvensbeskrivningarna som är skrivna av konsulter, det kan man ju ifrågasätta hur, om man kunde göra det kanske från universiteten istället. För ja, det är ju någonting som bolagen betalar för.
8: Det här programserien handlar inte om att man ska hålla med varandra.
13: Nej.
8: Verkligen inte.
13: Nej.
8: Utan kanske framförallt att förstå varandras perspektiv. Gör ni det?
12: Ja, jag förstår vad han säger.
8: Ja, vad säger han?
12: Men jag förstår inte hur man kan propagera för den här vindkraften när vi idag har den kunskap vi har.
13: Det är det kunskapen, det är gapet som jag också i min spaning så ifrågasätter dig. Vad är den kunskapen som du här leder till och liksom, vad är det för beståndsdelar där som vi faktiskt kan titta på och jobba med och säga det här kan vi göra
12: annorlunda. Hälsopåverkan, alltså det här med försiktighetsprincipen som ska gälla som inte heller gäller. Vi vet från Naturvårdsverket som gjorde någon rapport att det stör sömnen, och det har jag även gjort på andra håll också. Jag skulle ju vilja att ni hade så pass stor respekt till alla de som drabbas. Alltså att liksom, okej, vi stannar och vi reder ut de här bitarna. Det är ju inte er uppgift, utan det måste ju vara regeringens uppgift. Och jag tror att det kommer nu. Jag hoppas det.
8: Ja, det kommer kanske inte så mycket längre.
12: Nej.
8: På den här resan. Har ni tagit något steg, tycker ni?
13: Ja, men det kan jag ändå tycka. Liksom den enskilda medborgaren och intresset för den som är den, om man nu ska uttrycka det så, den parten som har mindre resurser. Det perspektivet är ju väldigt viktigt.
8: Mm. Jag tänkte att jag släpper av er här nu. Ni skulle fortsätta. Ni hade en
12: Per
8: bit,
12: så vill gärna prata mer.
8: Ja,
12: om jag får ett erbjudande här.
8: Nej, men det var en frågeställning som ni ville ta utanför. Skulle ge exempel. Så, tack så hemskt mycket Per Olofsson och Madeleine Staaf-Kura. Och trevligt att ha dig i bilen.
13: Ja, men tack själv. Bra kört.
8: Bra, hej.
13: Hej.
11: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Kjellner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kidane. Inspelningstekniker Astrid Ankarkrona. Klippning Emma Ikekwe. Mixning Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Det handlar om vår besatthet av starka berättelser och hur de påverkar oss i Filosofiska rummet om en kvart i P1. Här är kvart i fem ekot söndag. Magdalena Anderssons rapport till talmannen framflyttad. Planerad attack mot Polens premiärminister avslöjad. Och i Indien fortsätter polisen att gripa demonstranter. I studion Julia Brynolfsson. Men allra först, USAs president Donald Trump kom för en kort stund sedan med ett uttalande om Rysslands krig i Ukraina. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad sa Trump?
17: Ja, Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina har kommit överens om en så kallad energivapenvila. Det vill säga en överenskommelse om att inte attackera varandras energiinfrastruktur. Alltså kraftverk och gasledningar, oljeanläggningar. Så inte en fullständig vapenvila, men en överenskommelse om att inte attackera varandras energianläggningar. Och denna vapenvila inleds omedelbart enligt Donald Trump. Båda parter är överens, skriver han. Bryt inte detta, skriver Trump i ett kortfattat inlägg på Truth Social.
3: Och vad vet vi om vilken grund det finns för det här påståendet?
17: Ja, det vet vi väldigt lite om. Det har inte kommenterats än vad vi har sett från vare sig Moskva eller Kiev. Utan det här är ett inlägg från Trump som kom för bara några minuter sedan. Och det är som sagt väldigt kortfattat. Och det här kommer ju tätt efter att han i förrgår meddelade att USA lättar på sina sanktioner mot Ryssland och börjar köpa rysk diesel. Även där är det rätt mycket som är oklart, för att det är inte klart hur stora ryska dieselleveranser det handlar om. Men Trump säljer in det här till amerikanska väljare nu inför mellanårsvalet om en knapp månad och säger att det här kommer sänka bränslepriserna, bensinpriserna i USA. Men det här att han lättar på sanktionerna, det är något som har fått väldigt stor kritik. Dels från från Ukrainas håll förstås, från president Zelensky, men också här på hemmaplan i Washington, från demokraterna, men också från kongressledamöter inom Trumps eget parti som är väldigt kritiska till att USA häver sanktioner som man har haft i flera år mot Ryssland.
3: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och mer om Trumps besked rörande Rysslands krig i Ukraina i kommande sändningar och i vår app. Det blir först på tisdag som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer att rapportera till talmannen. Hon ska då lämna en rapport med anledning av uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en ny regering enligt ett pressmeddelande från riksdagen. När Andersson fick uppdraget var beskedet att hon skulle lämna rapporten senast i morgon. Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att riksdagsledamoten Mohammed Ali kommer att närvara i riksdagen imorgon. Ali sa själv till Ekot i fredags att han kommer att närvara i riksdagen imorgon. Men enligt Vänsterpartiets pressekreterare Tommy Gabrielsson rörde sig om ett missförstånd. Ali lämnade in en ansökan om 2 veckors ledighet i slutet av september på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Han är inte misstänkt för något brott. Ett allvarligt hot har riktats mot Polens premiärminister och försvarsminister. Det uppgav landets regering på en pressträff idag.
16: Och enligt regeringen ska information ha nått polsk säkerhetstjänst och polis tidigt på söndagsmorgonen om en möjlig attack mot landets premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Exakt vilken typ av hot det handlar om vill man inte kommentera, men regeringens talesperson för inre säkerhet betonar att planerna var på, citat, dödligt allvar. Polska myndigheter får ofta tips om möjliga attacker mot politiker, men dagens hot var enligt regeringens talesperson exceptionellt oroande och risken för att attackerna verkligen skulle verkställas bedömdes som hög.
18: Bezpieczeństwa życia premiera i vicepremiera.
16: Därför samlades också relevanta aktörer under söndagsförmiddagen till ett hastigt extrainkallat möte på säkerhetstjänstens antiterrorcenter där vidare åtgärder för att stärka säkerheten kring Polens premiärminister och försvarsminister diskuterades. Men det är fortsatt oklart huruvida de planerade attackerna avvärjts, vem eller vilka som låg bakom hotet och om någon misstänkt gärningsperson identifierats eller gripits. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Explosioner har hörts i de centrala delarna av Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar den iranstödda Houthi-rörelsen Saudiarabien för att ha attackerat flygplatsen i Jemens huvudstad Sanaa, enligt AP. Uppgifterna kommer knappt ett dygn efter den dödliga attacken mot Saudiarabiens flygplats i Riyadh, då 12 människor dog och över 300 skadades. Och det är många som flyr från Jemen undan kriget över havet till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama har precis varit där och träffat flyktingar från Jemen.
19: Hamnstaden Oboki i norra Djibouti ligger strategiskt där Adenviken möter Röda havet och det kritiska Bab el-Mandab-sundet. Det är hit flyktingar nu tar sig överfulla båtar över vattnet. På andra sidan sundet har striderna eskalerat mellan iranstödda Houthi-rebellerna och Jemens saudistödda regering. Flyktingarna vittnar om fruktansvärda scener från kriget. Om döda kroppar längs gatorna och hundar som börjat äta av kvarlevor. De är övertygade om att fler kommer att dödas eftersom Houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi flydde vid rätt ögonblick. Vårt hus träffades vid en flygattack efter att vi hade gett oss av. Jag hann ta en bild med mobilen när vi satt på flyktingbåten, säger Ahmed Qasim. Barnen är i behov av sjukvård. De har blivit magsjuka och kräks, säger Ahmed Qasim. Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat. Mohamed Mole jobbar på den statliga hjälporganisationen ONARS. Vi brukade få pengar från FNs livsmedelsprogram, men efter det indragna internationella biståndet från USA får vi nästan ingenting, berättar Mohamed Mole. Mohamed Abdelkader Mousse är Djiboutis informationsminister. Vi räknar med att antalet flyktingar kommer att stiga till 10 000 de kommande månaderna, säger han. Djiboutis regering vädjar nu till omvärlden om hjälp. Mona Ismail Yama, Djibouti.
3: Och över 130 människor uppges ha omkommit när en båt med migranter ombord kapsejsade utanför Djiboutis kust under natten till i fredags. Det uppger FNs migrationsorganisation IOM. Bland dödsfallen finns minst 15 barn och runt 100 människor saknas. Båten ska ha kapsejsat utanför staden Obok och det ska ha funnits drygt 300 ombord. Enligt en FN-tjänsteman i Djibouti var migranterna huvudsakligen från Egypten och deras mål var att ta sig från Djibouti till Gulfstaterna. I Indiens huvudstad New Delhi har protesterna fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakelaxpartiet uppmanade till. Och likaså har polisen

0: Det var att några av deras kamrater slängde sig upp på vindrutan så att bussen inte skulle kunna åka iväg. Och det blev en slags standoff där mellan polisen och demonstranterna. Och polisen haffade också fler unga som de kom släppandes med och slängde in i bussen innan de sen till slut kunde börja åka iväg med dem. Och så här har det sett ut idag. Och det är ju ändå så att högsta domstolen har sagt att barrikaderna ska bort. Att man får lov att protestera så länge som det inte finns särskilda säkerhetsskäl till det här. Men ändå så har vi sett de här de fortsatta sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter under dagen.
1: Och den här utvecklingen att demonstranter grips, vilka reaktioner väcker det?
0: Ja, men jag pratade med en äldre herre här som tyckte att det som sker nu är helt förkastligt. Han hade ingen förståelse för de ungas argument. Han tyckte bara att det här är en slags show som de håller på med. Att det är inte så här man gör när man protesterar och vill ha en förändring i samhället. Och sen har jag pratat med några unga som tyckte att men vi får inte ens en gång lov att manifestera. Vi får inte ens börja föra fram vad vi vill innan vi blir frihetsberövade. Så att det är olika läger här i hur man ser på det, men överlag, om man har sett på reaktionerna bland annat på sociala medier, så har det varit en väldigt stor upprördhet över polisens metoder det här senaste dygnet.
1: Och om vi blickar framåt, väntas det nya demonstrationer i Delhi?
0: Ja, alltså runt omkring mig nu så står det flera unga människor. Jag tycker att jag känner igen några från de här ställena som jag har varit på det senaste dygnet. Jag tror att de håller på att planera nästa aktion. Och Kakolax-rörelsens ledare har också sagt att protesterna fortsätter. De andra studentrörelserna har sagt detsamma och också uppmanat till aktioner runt om i hela landet.
1: Vår korrespondent Naila Salim i New Delhi som jag talade med tidigare. En av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades i eftermiddags i tingsrätten. 17-åringen är på sannolika skäl misstänkt för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, olaga hot och misshandel. Han nekar till brott men har gjort vissa medgivanden. Och den andra pojken häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och grov misshandel. Han nekar till brott. För den tredje eleven pågår fortfarande förhandlingarna. Gärningarna ska ha ägt rum mellan den 1 och 2 oktober i år. Det franska AI-bolaget Mistral har tagit fram en ny AI-modell som kan konkurrera med flera kinesiska motsvarigheter enligt bolaget. Det är ett viktigt steg för Europa enligt professorn i datavetenskap Fredrik Heinz på Linköpings universitet.
2: Det är ju jättebra att vi har europeiska företag som kan ta fram modeller av den storleken som Mistral har gjort. Sen får vi ju göra en bedömning av hur bra den verkligen är.
3: Det franska AI-bolaget Mistral, av många ansett som Europas största utmanare till amerikanska och kinesiska AI-företag, presenterade nyligen sin senaste AI-modell Le Chonk, den feta katten ungefär. Le Chonk är en så kallad öppen modell som går att ladda ner och köra utan att man skickar iväg sin data. Något man behöver göra när man använder AI-modeller från exempelvis amerikanska OpenAI eller Anthropic. Och enligt Mistral själv är bolagets nya AI-modell kraftfullare än många konkurrerande öppna AI-modeller. Ett viktigt steg när Europa i tider av geopolitiska spänningar vill bli mer självförsörjande på AI, säger AI-analytikern och författaren Fredrik Falk.
4: Och det betyder ganska mycket, för att då är vi inte längre beroende av Kina för att få tag på starka AI-modeller som vi kan köra på svenska eller europeiska servrar. Och det är en fördel.
3: Men det går inte att dra slutsatsen att Europa härmed är på väg in i toppstriden inom AI-utveckling, säger han.
4: Där är vi inte ännu. Däremot så är vi, det här är ett tydligt steg framåt.
1: Reporter Filip Kotsamboikidis. Imorgon får Västra Götaland uppehåll och en del sol, men över de inre delarna molnigt. Över Östra Götaland och Östra Svealand regnskurar som på fastlandet upphör under eftermiddagen, men på Gotland dröjer det till kvällen. Västra Svealand och södra Norrland mycket moln men mest uppehåll. Och i Västerbottens län så blir det mycket moln men i Norrbottens län sol. Temperatur från 10 grader i söder ner till enstaka plusgrader.

0: I kvart i fem ekot har vi rapporterat att USAs president Trump alldeles nyss skrivit att en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina är godkänd av båda parter. Ukrainas president Zelensky säger att Trumps besked var nyheter för honom. Det här enligt nyhetssajten Axios. Och här hemma kommer besked om att det blir först på tisdag som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer att rapportera till talmannen. När hon fick uppdraget så skulle det ske på måndag, alltså imorgon, men så blir det inte. Producent Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Vissa program vill man höra om och om igen, och nu så ska vi få en återutsändning utav Filosofiska rummet från i maj förra året. Programledare är som vanligt Cecilia Strömberg Wallin.
3: Vi dränks i starka berättelser. TV-serier, poddar, dokumentärer och minsta pryl säljs in med storytelling. Vilka berättelser säljer och hur formar de våra liv? Det här är Filosofiska rummet om vår besatthet av starka berättelser. Och här i Filosofiska rummet idag finns tre författare. Lyra Ekström Lindbäck, som även är filosof. Niklas Rådström, som också forskar om berättande. Och Frida Bäckman, som är litteraturvetare. Välkomna alla tre.
4: Tack så mycket.
5: Tack.
6: Tack.
3: Och alla lyssnare. Idag är det ju enklare än någonsin att försvinna bort i en rafflande historia. Det är bara ett knapptryck bort. Och från mitt perspektiv, på radion, så ser jag till exempel hur poddarna har drivit på det här. Allt måste sägas med en stark berättelse. Och mitt intryck är att berättelser har blivit en mycket större del av våra liv och samhällen jämfört med för sig 30 år sedan. Men vad säger ni, Niklas, du som har varit med längst här?
6: Jag tror egentligen inte att de har blivit en större del, men att de används på ett annat sätt. Att de, alltså för 25 år sedan var det ingen som visste vad ordet narrativ betydde överhuvudtaget, om man inte var doktorand i litteraturvetenskapen och sånt där. Idag pratar alla om narrativ. Det är ju mer att berättelsen har blivit en vara snarare än det den egentligen är, ett sätt att förstå och strukturera våra liv.
3: Frida, har inte berättelser blivit en stor del av livet ändå? Man tänker på allt det här utbudet som finns överallt och i mobilen, det är så lätt. Och...
4: Ja, nej, men jag håller nog med Niklas där, att det är snarare, det är inte att det har blivit fler berättelser, utan att det har, de har skiftat lite. Men jag tänker att det delvis, absolut är det här med att det har blivit en vara. Men jag tänker också att det har att göra med vårt tempo i samhället och vilken typ av berättelser. Det är ju samtidigt så att människor läser mindre skönlitteratur. På ett sätt så finns det ju färre, ett minskande intresse för berättelser som tar lite tid, och ett kanske ökat fokus på väldigt korta, snabba, effektiva berättelser som ska ge någon slags snabba kickar snarare än någon typ av längre insikt.
3: Lyra, tänker inte du heller hålla med mig?
5: Nej, men jag tänker utifrån det Frida sa på att händelser på Instagram heter ju stories på engelska. Och det är verkligen den typen av berättande som har tagit över. Och jag tror att det beror på att vi liksom befinner oss i en sekundär oral kultur. Alltså det muntliga har tagit över. Om man jämför med digitaliseringens barndom, som sammanfaller lite med min egen barndom, då var textmediet fortfarande väldigt dominerande. Men nu så är ljud som dominerar. Det är poddar, det är TikTok, det är stories. Det är liksom berättandet i den muntliga formen får en annan karaktär. För du kan inte gå tillbaka och kolla saker, du kan inte bläddra mellan olika sidor, utan du måste få informationen att hänga ihop på ett sätt som gör att du vill lyssna vidare, så att säga. Så att jag tror att det har jättemycket att göra med vår muntliga kultur.
3: Mm. Vi ska snart prata mer om karaktären av berättandet idag just, men Först bara, människan har ju alltid hållit på med berättelser. Så att om vi tar ett steg tillbaka, vad är funktionen hos berättelser för oss?
4: Om man vill börja och vara lite sådär tråkigt litteraturteoretiskt, så kan man ju se vad berättelser... Det brukar definieras som att det är någonting som händer, som förändrar någonting. Men jag tror ändå att där någonstans så ligger lite kärnan. Därför att det är där som är, ja, vad är det som händer? Varför händer det? Vem får det att hända? Vem är objekt och subjekt i det här? Att det är liksom som en slags utgångspunkt för hur vi förstår oss själva och världen. Helt innan vi har börjat lägga på allt det här med kanske religion och ideologi och de här mycket större frågorna, så finns det någonting i berättelsens kärna som hör ihop med vår självförståelse.
6: Jag tror att man ska skilja mellan berättelse och berättande. Och det är två olika saker i våra liv. Berättelse är det som det finns runt oss hela tiden. Världen är fylld av berättelser. Berättande är ju en aktiv handling. Det är det sätt som vi har för att, och som vi alltid har haft skulle jag säga, för att förstå våra liv, att sätta in dem i ett sammanhang. Det intressanta är ju liksom det som sker i litteraturen, i konsten, och inte bara där utan det är också i våra gemensamma samtal. Det är liksom när berättelsen gifter sig samman med berättandet och skapar en enhet som liksom är starkare än de individuella parterna så att säga. Men för att anknyta till vad Lyra sa, att med det här, vi har en klickkultur och en oralkultur som då snarare fragmentiserar berättandet än öppnar för det. Okej, vi översköljs med berättelser, men stannar de kvar? Min farmor sa alltid så här: så länge man kan läsa behöver man aldrig ha tråkigt. Och den här tråkigheten är ju någonting som vår kultur är mer rädd för än någonting annat. Och hela klickkulturen bygger ju på att vi inte ska ha tråkigt. Men det slår också sönder det som är en förutsättning för berättandet. Som Walter Benjamin, jag skrev ner det här citatet som jag tycker är så fint. Han sa att uttråkning hyser den drömmande fågel som ruvar på erfarenhetens ägg. Det vill säga att vi måste ge oss tid att samla berättelsen till ett större sammanhang för att det ska djupna i oss som erfarenhet och inte bara som tillfälliga impulser.
3: Ja, vad betyder berättandet för oss skulle du säga? Det här är både slippa bli uttråkad och att det är vårt sätt då att förstå oss själva.
5: Ja, men jag tror att berättande är en grundläggande form för vår självuppfattning, om det så är som individer eller som samhälle. Alltså i dagens individualistiska samhälle så handlar ju vårt berättande ofta om individers resa. Men tidigare så har det liksom funnits myter, samhälleliga myter som har hållit samhällsgrupper ihop. Så det är liksom en samlande funktion som vi aldrig kan komma ifrån, för jag tror vårt medvetande är strukturerat på ett berättande vis. Så det är, om man vill säga det så, en nödvändig form av självbedrägeri som vi sen behöver experimentera med om vi vill komma närmare någon slags sanning om våra liv. Då måste vi bryta upp de där instinktiva och inlärda formerna för hur vi berättar om oss själva och vilka vi är.
3: Och om man tittar på historien då, Frida, vad finns det för exempel på hur man just har använt berättandet för att vi ska förstå oss själva, liksom, och det som Lyra pratade om, att man kanske måste förstå vad det finns för historier bakom för att också genomskåda berättandet?
4: Det beror på hur långt tillbaka och hur mycket historia vi vill trycka in här i vår lilla berättelse. Men om man tänker då att det är ju någonstans på 1700-1800-talet, eller 1700-talet ska jag säga, när man går över från att se berättelser framförallt som någonting som har att göra med någonting som är högre än människan. Alltså även de här stora hjältarna, Odysseus eller vad vi än vill tänka oss från längre tid tillbaka, de var förknippade med gudar eller med större, med ödet. Det fanns själva huvudberättelserna, men vad egentligen människan var mest egentligen någon slags liten spelbricka för gudar eller öde. Men sen då, i och med upplysningen, så man börjar tänka annorlunda på individen, men också själva romanens födelsedag faktiskt. Födelsedag. Romanens födelse, där man började också strukturera berättelser som någon slags sammanhängande, där det faktiskt blev intressant just en helt vanlig människas öde. Någon som kanske inte var någon hjälte eller hade något en särskilt märkvärdig berättelse, utan bara någon som en fattig människa på Londons gator, för att dra ett Dickens exempel. Där någonstans så föds ju också den här, som vi har ännu starkare idag, som Lyra är inne på, att det är en individs öde, en vanlig individs öde som är det intressanta.
3: Vad är hönan och ägget?
4: Det är naturligtvis en jättebra fråga, och det beror på vilka historiker och teoretiker man frågar. Vissa har ju sett det här som en slags inskolning i just en slags industrialismen, i den begynnande kapitalismen, att man ser det som en slags maktfråga på gott och ont. Men ett problem och en möjlighet med det här med att man ska se det som en individs egen berättelse är ju att å ena sidan kan ju individen därigenom känna sig som en väldigt stark agent i sitt eget liv. Å andra sidan så riskerar det ju att isolera oss alla i våra egna små enheter. Att man tappar bort det här att man kanske är just en del av ett kollektiv eller av en större mening. Någonting som, där man känner en drivkraft som är någonting mer än ens eget jag.
5: Och de här individualistiska berättelserna ger ju också en illusion av omnipotens på något sätt. Att så här, mitt medvetande och min vilja dominerar mitt liv. Och det är ju den berättelse vi lever med idag. Men sen är det, tror jag, också viktigt att skilja mellan fiktion och berättelse. Det är två väldigt separata saker. För vi har ju vetenskapliga berättelser också, som evolutionsteorin till exempel, politiska berättelser som marxismen, har varit en jätteinflytelserik berättelse om historien och om vad det är att vara människa och om samhällets utveckling och sådär. Och religiösa berättelser naturligtvis, som liksom kristendomen är väl den samling av berättelser egentligen som har format vårt samhälle allra mest. Från och med liksom skriftkulturens början så har ju kristendomen strukturerat själva vår uppfattning av vad en berättelse är. Liksom.
7: Det är ju så att det finns övergripande berättelser som så att säga formaterar de berättelser vi har mellan oss. Och det har ju funnits alltid. Vi pratar om de stora religiösa tankarna. Men det här finns ju också, sen 30-40 år tillbaka så har marknaden till exempel varit en berättelse som har dominerat det offentliga samtalet.
3: Just på vilket nu, sätt blir det en så att säga övergripande berättelse som också definierar vad det blir för berättelse vi berättar sinsemellan?
7: En annan sån berättelse som har följt oss nu, och då måste man ju understryka att den här berättelsen, man behöver inte fråga att den är sann. Det är inte liksom, man måste förstå vad myten är i våra liv. Att myten, liksom, det spelar inte någon roll om den är sann eller falsk, för att den berättar om oss alla. Och på så vis måste jag säga att liksom, de här gamla berättelserna, de är mer än det här liksom, stora hjältar och sånt där. Utan liksom, hur skulle den antika människan förstå självupptagenhet? Jo, man skapar en berättelse om Narcissus. Och den lever kvar hos oss och till och med definierar en psykiatrisk diagnos. Liksom. Men det finns ju andra liksom, övergripande berättelser. Evolutionen är en sån berättelse som formaterar hur vi till exempel ser på våra husdjur. När vi ser att vårt husdjur gör någon liten lustig sak, så tänker vi så här omedelbart att ja, men det är ju evolutionen som gör det och det. Det kanske inte alls är evolutionen, det kanske bara är en slump att det blev så just en dag. Men tanken på den här övergripande berättelsen om evolutionen skapar en blick hos oss som på så vis formaterar hur vi ser på världen och berättar om den.
4: Det blir ju också det där, det du säger Niklas, verkligen understryker ju berättelsens kraft i den bemärkelsen att jag tänker att oavsett om vi snackar om berättelsen om min barndom eller berättelsen som marxismen eller kristendomen, vilken nivå man än lägger sig på, så formar ju vår uppfattning om verkligheten. Så det är klart, i vissa fall är det ju väldigt viktigt att veta om så här, ja, är det så eller inte? Men i många fall handlar det ju, tycker jag att den frågan är liksom också blir felställd. Därför att det är det som formar verkligheten i och med att det är det som vi, det är så vi ser på den. Vi agerar utifrån sådana typer av föreställningar. Och det är ju väldigt spännande. Det är ju oändliga möjligheter, men kan ju också vara farligt såklart.
3: Det här är Filosofiska rummet med författarna Lyra Ekström Lindbäck, som också är filosof, Niklas Rådström, som även forskar om berättande, och Frida Bäckman, litteraturvetare. Och vi pratar om besattheten av berättelser, och vi ska titta närmare på berättandet idag. Trots den oändliga strömmen av serier och dokumentärer så är det en kris för berättandet. Ja, det hävdar en filosof som många refererar till just nu, den tysk-koreanske filosofen Byung-Chul Han. I sin bok The Crisis of Narration från 2024 hävdar han att skärmarna har lett till att berättandet har blivit fragmentiserat, förenklat och insäljande, istället för att skapa mening och sammanhang. Vi har blivit story-sellers istället för storytellers. Ja, är det tvärtom vad man skulle kunna tro då? En kris för berättandet som Byung-Chul Han påstår. Niklas, du var inne lite på det förut, tror jag.
7: Jag tror att han har väldigt bra poänger. Han skiljer ju mellan till exempel fakta och erfarenhet. Att vi liksom lever i en informationskultur som, där vi översvämmas av fakta. Men som är fakta som är enstaka punkter. Vad berättandet gör är ju att binda samman de punkter vi har till ett sammanhang som vi kan förstå och relatera till. Vilket är erfarenhet. Precis som du nu sa, berättandet har ju en otrolig kraft i våra liv. Det är en förutsättning för att vi ska kunna förstå hur våra liv fungerar och skapa en bild av våra liv. Men det är också ett oerhört kraftfullt vapen som vi nu ser hur det används av populism och den sortens rörelser. Som ju bygger mycket på just starka berättelser och att stöpa ner dem i det tomrum som den här fragmenterade bilden på världen som vårt informationssamhälle delvis tvingar på oss. Att den kan landa hos oss på ett sätt som vi har svårt att skydda oss för, därför att vi inte förstår berättandets kraft och hur vi utsätts för den.
5: Ja, alltså Byung-Chul Han menar ju att den typen av berättelser, den storytelling som har tagit över, uteslutande handlar om konsumtion. Det är alltid en berättelse om konsumtion som försöker få oss att konsumera. Och det tror jag ligger mycket i. Och för att återknyta till det som Frida var inne på i början också, det minskande läsandet och liksom att förmågan till minne och uppmärksamhet allvarligt har försämrats, så tror jag det är väldigt viktigt att göra en distinktion mellan berättelser och handling, eller plott som det kallas på engelska. Ian Forster gör det, den engelska författaren gör det väldigt elegant i sin The Art of the Novel. Där beskriver han liksom berättande som den, så här, vad ska man säga, det primitiva i oss som hela tiden undrar vad händer härnäst, liksom, medan plott och handling är orsakssammanbanden i en berättelse. Så skillnaden är liksom, i en berättelse då är det så, kungen dog, sen dog drottningen. Medan i en handling så är liksom kungen dog, sen dog drottningen av sorg. Och plott eller handling behöver en mycket mer intelligent uppmärksamhet och förmåga till minne och reflektion. Och det är den typen av berättande som befinner sig i kris idag.
3: Och vad säger du, Frida? Håller du med om det?
4: Krisen kan ju förstås på flera plan. Jag hade faktiskt också tänkt på det där, den här distinktionen som Lyra just gjorde. Och att vi, jag tänker att vi verkligen tappar någonting när vi inte förmår ge oss eller andra tiden att nå bortom det här snabba händelseförloppet. hjärtat på något sätt. Att det är ju det som ofta är, man läser, det beror naturligtvis på vad man läser för typ av litteratur. Men just när det inte är sådär att det händer saker och vi fattar saker i de här snabba kickarna, utan att det finns så mycket annat ju i fiktionen som är otroligt betydelsebärande, men som kanske inte har att göra med oj, vad hände nu? Eller vem gjorde det? Vem är skyldig? Vem är god? Vem är ond? Utan att det har att göra med mänskligt liv på något sätt. Och det är väl det som har fragmenterats i de här mindre berättelserna som just då ska ge lite snabba kickar och kanske sälja in någonting eller också förklara på ett enkelt sätt. För det är väl också det vi ser mycket ute i världen nu, att det ska gå liksom fort. Man ska identifiera sig lite som med alla diagnoser av olika slag. Det ska liksom, vi ska inte tid med att utforska oss själva eller världen på en djupare plan, utan det ska vara, jaha, det kanske är så här. Jaha, nu betedde han sig så, han kanske har ADHD. Eller liksom att det är som att det finns inget tålamod eller utrymme för berättelser som är mer komplexa.
7: Ofta tänker vi på berättelsen som en sorts dramaturgi med orsak och verkan. Och det är klart att så funkar ju livet och så funkar berättelsen. Men berättelsen har ju förmågan att röra oss fram och tillbaka och ändå även in i framtiden. Och det är ju liksom det stora med berättandet och berättelsen. Och som vårt klicksamhälle riskerar att förlora och som gör att vi just blir utsatta för att vår liksom tröst och brist på hunger på berättelser gör oss utsatta just därför att det finns ingenting som tecknar så djupt i våra liv som en berättelse. Vi kan få hur mycket fakta som helst om svält och flyktingkriser och sånt, men det är när vi får berättelsen om en enstaka händelse som det liksom etsar sig fast i oss.
4: Det där har väl att göra också, tänker jag, med att precis som du säger, Niklas, att det inte är precis det kausaliteten i sig som är det centrala alla gånger, utan hur vi hamnade där eller hur det blev så. Och där tänker jag också att förutom att vi tappar vår förmåga att ta in komplexa skeenden, så blir det ju också, tror jag, en effekt är att vi tappar en del av vår empati. För det är ju någonstans i, inte bara det här hände, hon gjorde det mot honom, utan varför, hur, när, vad föregick detta? Vad blev implikationerna längre fram i tiden? Och just den här att det är längre, mer komplext och att det rör sig fram och tillbaka skapar ju också en annan typ av tankar och känslor i den som läser eller hör de här berättelserna. Och det är verkligen olyckligt att vi inte ger oss tid till idag.
5: Och samtidigt så ger vi oss väldigt, väldigt mycket tid till att konsumera en typ av berättande. Alltså tv-serierna är ju den dominerande formen för berättande idag. Men det är ju inte en berättelse i någon slags ursprunglig aristotelisk definition av en berättelse som någonting som har början, mitt och slut. Utan det är ju ett kontinuerligt flöde som just inte kräver den här kausala komplexiteten, utan hela tiden bara liksom har en ändlös ström av nya utvecklingar som inte behöver knytas ihop så noga med de tidigare. Och en ny utveckling där också, det är ju att liksom tv-serien numera anses som den sekundära skärmen, alltså av tv-serieutvecklare som Netflix till exempel, finns också andra, ska vi säga, här i Sveriges Radio. Utan den primära skärmen är ju då telefonen som man antas aldrig kunna släppa, inte ens när man samtidigt kollar på tv-serier. Så allt måste också uttalas. Alltså det räcker inte med att tittaren får se vad som händer på tv-serierna, utan det måste också uttalas, för man utgår ifrån att den som tittar inte riktigt tittar. Och det där är ju Byung-Chul Han också inne på, att så här, det är berättande där något utelämnas. Alltså det berättande som har luckor och det berättande som kräver liksom att fantasin går in och är medskapare i berättelsen, det är hotat i det.
3: Ni pratar ju väldigt mycket då om nackdelarna med det här kortare berättandet och så. Men en sammanhängande berättelse kan ju också vara falsk, och att bryta upp berättelser kan ses som ett sätt att göra motstånd mot makten som ju kanske då skapar de här stora berättelserna. Kan man se det på det sättet också? Vad säger du, Frida?
4: Ja, men självklart. Och det finns ju den här stora berättelsen om stora berättelsernas slut som förknippas då med postmodern teori och som det här skulle ha skett någon gång mitten sent 1900-tal. Dels så är ju den berättelsen kanske också är någon vi måste ifrågasätta. Men det som historien har visat nu, om vi bara tittar på det senaste decenniet eller två, är ju att de stora berättelserna är i full swing och har en enorm kraft. Och jag kan inte låta bli att tänka att den vilsenheten vi upptäcker när vi blir liksom utlämnade någonstans åt oss själva. Det är ju det som är baksidan av den här individualismen också, att vi själva ska komma på allting. Vi får konstruera våra egna narrativ och så vidare. Och att det är någonting väldigt befriande och stärkande att få ingå i en större berättelse som kanske då också identifierar vem det är som är ond och god. Och vad som är problemet. Är det invandrarna som är problemet eller är det presidenten som är problemet eller är det vaccinen som är problemet? Man behöver inte titta särskilt länge på någon av de berättelserna för att egentligen se, oavsett tänker jag vad man har för politisk övertygelse, att de inte håller därför att de är så stora och så svartvita. Och likväl så har de den här kraften att suga upp mängder av människor till den punkt att faktiskt världen förändras.
5: När man inte är läskunnig, alltså i ordets vidare bemärkelse, när man inte har en högt utvecklad förmåga att ta del av komplexa narrativ, då har man inte heller någon motståndskraft. Då förstår man inte att en berättelse är en berättelse och att en berättelse är en mänsklig konstruktion.
3: Det här är Filosofiska rummet om besattheten av berättelser med författarna Niklas Rådström som också forskar om berättande, Lyra Ekström Lindbäck som även är filosof och Frida Bäckman som också är litteraturvetare. Vilka berättelser säljer och hur påverkar det hur vi ser på oss själva? I sommar i P1, en svensk nationalscen för berättelser, är det många som beskriver hur livet formats av svåra saker. Alkoholism, känslan av att inte duga, psykisk ohälsa, förluster. Som här regissören Stefan Larsson.
8: Jag var inte med på hans begravning. Men jag minns att jag ser mina svartklädda föräldrar och släktingar gå på ett svart led över gården mot väntande bilar. Antagligen på väg till kyrkan. I berättelsen jag skrivit om mig själv har min brors död blivit det som definierat mig mer än någonting annat. Som om det traumat format den jag blev.
3: Om livet är en story, hur ser den storyn ut idag? Ja, om livet är en story, hur ser den typiska livsstoryn ut idag?
5: Alltså det som den amerikanska kritikern Pearl Siegel har kallat för the trauma plot, traumahandlingen eller traumanarrativet, har ju dominerat både fin- och fulkulturen de senaste decennierna. Så man kollar på Nobelpriset i litteratur så har liksom vittneslitteraturen dominerat det. Om du kollar på liksom talkshows och Sommar i P1 och sådär, så är det människor som berättar om traumatiska livserfarenheter. I USA skriver liksom ungdomar som ansöker till college det som numera börjat kallas för the trauma essay, trauma-essän, där de berättar om vilka motgångar de har mött i livet. Så trauman har liksom förvandlats från att ha varit ett liksom nästan föraktat psykiatriskt vansinnestillstånd, så har traumat nu blivit en biljett till klassresan och liksom ett sätt att ta sitt liv in i de fina salongerna. Och Siegel menar ju då att liksom personlighet har ersatts av trauma. Vår förmåga att föreställa oss karaktär, vår förmåga att föreställa oss en livsberättelse har helt ätits upp av den här standardiserade traumaplotten. Och jag är böjd att hålla med, jag vet inte vad ni tänker.
4: Det är väldigt intressant just om man jämför trauma i just den här lite mer populära förståelsen jämfört med hur man förstår det i relation till berättelser inom litteraturvetenskapen. Så pekar det åt helt olika håll. För inom litteraturvetenskapen, det är ett stort forskningsområde med traumaforskning och berättelser. Och det handlar väldigt ofta just om tid, faktiskt apropå det vi pratade om tidigare. Och svårigheten i att berätta om ett trauma och hur tiden, vare sig det handlar om tiden efter traumat eller tiden det tar att försöka och komma fram till att prata om traumat. Det är egentligen motsatsen till den här lite snabbare, och det är inte att undervärdera Sommar i P1 eller någon annans berättelse alls, utan, men det är ändå som att det här, när traumat ska utgöra någon slags kulmen i en ändå ganska kort och slagfärdig berättelse, så står det i ganska skarp kontrast med hur trauma ofta har både framställts och analyserats i litteraturhistorien. Jag tänker att man kan koppla ihop det till det vi pratade om lite tidigare, eller det jag pratade om lite tidigare, vad vi ger oss för tid till att förstå saker. Om berättelserna ska gå fort eller vara, som vi var inne på lite, det här att det måste vara väldigt tydligt. Vi kan inte, det får inte vara något subtilt, för då missar vi det, för vi tittar på mobilen just då. Då blir ju traumat någonting, då får det bara vara en punkt. Liksom det här var det som hände, och det förändrade allting. Det finns liksom inget utrymme till att förstå det här i relation kanske till både till andra saker som händer, men också till olika känslor, olika psyken, olika personligheter. Det finns så många nivåer där som, där det behövs den mer komplexa berättelsen. Det är väl en del av det som ofta traumat orsakar. Att det blir, plötsligt blir berättelsen inte så enkel längre. Men den kan framstå som enkel om man ser det som det som man ska sälja in sig som personlighet då.
7: Jag kan hålla med om att det här som vi pratar om, de här traumaberättelserna, har blivit som en genre. Och som alla genrer så anpassar sig den som ska berätta inom den till dess form, så att säga. Så kan man säga. Man brukar ju definiera traumat som just en plats utan en berättelse. Och att det är liksom berättelsen som faktiskt ger möjlighet att förstå och bearbeta traumat. Alltså om man läser Primo Levi eller någon sån berättare som berättar just om den absolut mest traumatiska upplevelsen människor kan möta, så är ju just viljan att få berätta om det helt avgörande för hans överlevnad. Och det där måste man komma ihåg, att liksom berättandet faktiskt har en djup terapeutisk uppgift, eller kan ha det. Rätt hanterad. För att i berättandet så är det inte bara så att vi så att säga skriver vår berättelse, utan vi även läser vår berättelse. Det vill säga att vi kan betrakta vår livsberättelse både inifrån och utifrån, och på så vis relatera till den och förhålla oss till den. Det ska man inte glömma, att man ska liksom inte bagatellisera bara för att liksom det har blivit en genre, traumaberättelsen. Så ska man inte glömma vilken otrolig kraft den har. Och där vi var inne på det här med diagnoser. Diagnoser har ju en risk att tendera att liksom ta bort möjlighet, för att den definierar att det handlar om det här, punkt. Och så släpper man den kringliggande berättelse som skulle kunna ge en förståelse och en bearbetning och en möjlighet att gå vidare från det som det handlar om för den berörde.
3: Så vad betyder de här traumaberättelserna då för oss? Alltså hur, om vi nu tänker att berättande berättelser har att göra med vår självförståelse och påverka den. Vad betyder det för oss då att det här har blivit en stor genre?
5: Men jag tror att traumahandlingens utbredning är ett symptom på den kris i berättande som vi har pratat om här idag. För den skapar liksom en illusion av att det finns en sammanhängande livsberättelse, eller det skulle ha funnits sen om det inte var för det här hålet som traumat består i. Så det är därför det är en så simpel och bedräglig form som vi förstår oss själva genom också. Alltså man kollar på reality-tv, till exempel Love is Blind eller Gift vid första ögonkastet, där människor ska knyta an till främlingar. Då tycker de att de har kommit varandra nära så fort de har berättat om ett trauma. Då har de blivit äkta, då har de knutit an, då har man gått på djupet. Så det här falska djupet som traumahandlingen ger oss känslan av. Alltså därmed är det inte sagt att alla traumaberättelser är ytliga, men genrens själva utbredning tror jag liksom är ett symptom på en kris i vår förmåga att föreställa oss komplexa mänskliga personligheter.
3: Jag skulle vilja berätta någonting nu här.
5: Vilken press.
3: För några månader sedan så läste jag en nyhet i Sveriges Radios app. Och när jag såg den så kände jag bara så här att så här kan man inte berätta. Det här är inte en berättelse. Den var så avvikande jämfört med hur man brukar berätta. Och det handlade då om en äldre man. Han hade blivit änkling. Och han annonserade efter vänner. Och nyheten var att ingen hörde av sig. Och på detta berättade han hur ensam han var. Och hur förtvivlad han var i det här. Och det kändes som en ofullständig historia. Apropå det här att det ska ske en utveckling som jag pratat om. Det var som att den hade inget slut. För jag förväntade mig då att efter det här upplägget så skulle han... Det skulle sluta med att han fick vänner. Poängen med allt det här då är att jag undrar... Om det finns liv som inte kan berättas med de mönster som vi har för berättande.
7: Inom narrativ teori så finns det någonting som man kallar för narrativ kvalitet. Och där en del teoretiker menar att det finns saker och ting som inte har narrativ kvalitet. Och exemplen på det är ofta saker som har med kvinnors liv att göra. Vilket är väldigt intressant att liksom teori kring dramaturgiska strukturer kan utesluta vissa erfarenheter. Jag tror naturligtvis inte på det, för att så fungerar inte, utan det är verkligen så att varje berättelse måste söka sitt unika berättande.
3: Men kan du ge något exempel på vad är det
7: menas? Det brukar exemplifieras sånt som att diska, att städa, amma barn. Saknar narrativ kvalitet liksom. Och det är klart att det inte gör. Allt i livet har en narrativ kvalitet om vi bara ger oss tid att hitta liksom formen för det och uttrycket för det.
4: Det är ju ett bra exempel det där också. För det kan man ju se när man tänker andra vågsfeminismen där på 70-80-talet som började också och gräva fram kvinnors berättelse. Som också visade på den narrativa kvaliteten i sånt som inte upplevdes som sådan kvalitet. Just när det behöver inte vara unga män som ger sig ut på äventyr eller de här, liksom, det som man har förknippat då med någon slags spänning eller vad det nu är man är ute efter. Utan just det här, vilka fantastiska romaner, men Moa Martinsson kan man ju ta som exempel på fantastiska romaner som handlar om då det som kanske skulle uppfattas som banalt eller ointressant. Ja, det handlar om barnafödelser och det handlar om fattigdom och det handlar om... Det kanske inte händer så mycket i någon slags sån där spänningsbemärkelse. Men där man verkligen skrev fram det, och det var ju lite nytt då.
3: Men tänker ni på era liv som berättelser? Förstår ni er själva genom berättelser? Och... Hur i så fall? Är det liksom olika kapitel eller något löst sammanhängande?
7: Jag har ju skrivit flera självbiografiska romaner, både liksom fiktivt och även så att säga där huvudpersonen har varit jag. En erfarenhet som jag har upptäckt är att det jag har skrivit blir det som blir sant. Alltså att berättande är ju en form av minnesproduktion, och att minnet fungerar ju på det sättet att vi det som vi berättar blir det som får fäste. Och det där är ju väldigt intressant, för att just hur vi berättar våra livsberättelser är någonting som kan vara väldigt svårt att senare omförhandla. Alltså, psykoterapi handlar ju i stor utsträckning om just det att omförhandla den egna livsberättelsen. Vilket kan vara en väldigt smärtsam process.
4: Det vi har pratat om alldeles för lite kan jag tycka är det här just med minne och vad berättelsen gör för hur vi kommer ihåg saker. Och där tänker väl jag att livet, vare sig jag pratar om mitt eget eller livet i största allmänhet, att det är fyllt med mer eller mindre stora händelser och känslor och tankar. Och så. Berättelsen baserat på då, vi säger ett enskilt liv, mitt liv till exempel, den kan ju se väldigt olika ut beroende på vilka saker av det här som jag kommer ihåg. Kommer jag ihåg den där gången vi satt i, när mamma var gravid med min lille syrra och satt och plockade vitsipper och det var så här, jätteidylliskt. Eller kommer jag ihåg den där gången när det var bråk ute på landet, alla skrek på varandra. Eller kommer jag ihåg, och att man också, den berättelsen, det finns så många berättelser som alla kanske är, stämmer med fakta eller inte, för man minns ju också ofta fel för sig. Men att det finns många berättelser som har väldigt olika implikationer för hur jag tänker på mig själv eller min identitet eller min bakgrund. Som, de pekar åt olika håll, men alla är någonstans sanna. Och det är ju där återigen vi är tillbaka till berättelsernas kraft då. Även på det här lite mindre individuella planet. Därför att man just skapar sig en identitet, och det är ju sällan frivilligt. Det kan det ju vara om man är en reflekterande, kanske skrivande person. Att man liksom manifesterar det på något sätt. Men jag tror nog att alla människor på något sätt har det. Lite baserat på de minnen som man mer eller mindre aktivt har fångat upp. Så skapar man en berättelse om sig själv.
5: Mm. Ja, alltså som romanförfattare är jag självklart väldigt medveten om artificialiteten i alla berättelser som jag lever med och berättelser om mig själv. Men jag tycker också att det är fascinerande med den omedvetna kvaliteten i skrivandet. Alltså att det kommer saker i mitt eget berättande som jag inte har valt och inte tänkt ut och som ändå berättar någonting om mig och vem jag är. Och det är nästan tydligast när man skriver fiktivt och inte självbiografiskt, att så här, vad säger de här fantasierna om mig? Vad säger det att jag väljer att designa en berättelse på det här sättet? En berättelse som inte ens har hänt. Det tycker jag är fascinerande.
3: Nu är vi framme vid Filosofiska rummets lilla karamell. En bok, film eller annan upplevelse som har gett nya tankar. Och Frida, vad säger du? Vad har du med dig?
4: Och apropå de sakerna vi har pratat om så kom jag ändå att tänka på när jag först såg David Lynchs Twin Peaks då, på 80-talet. För då, det som Lynch gjorde där och har fortsatt att göra är att någonstans rucka lite på vad som är en berättelse och vad som är en mening. Så just det här att i första säsongen Twin Peaks, det var en detektivberättelse. Vem dödade då Laura Palmer? Och sen efter ett tag visade det sig att det var inte så viktigt. Det var inte det som var intressanta med den här berättelsen. Och där tycker jag har tagit med mig någonting ända sedan dess faktiskt i hur man tänker kring vad det är en berättelse som är av betydelse.
3: Mm. En tv-serie, vad har du, Niklas?
7: Förra året läste jag en bok av en amerikansk sociolog som heter Isabel Wilkinson som heter CAST. Alltså kast. Hon skriver om kastsystemet. Och där hon menar att just kastsystemet är någonting som är djupt internaliserat i alla kulturer. Och när vi pratar om rasism, om vi pratar om antisemitism, om kvinnoförtryck och så vidare, så är det i själva verket underordnat våra eller samhällets föreställningar om kastsystemet. Hon beskriver just, kan man säga, i anslutning till det vi har pratat om här idag, att kastsystemet blir en sorts överordnad berättelse som olika samhälleliga krafter häller in sin egen definition i. Hon reser i Indien, hon jämför nazismens antisemitism med den amerikanska rasismen, som nazisterna försökte kopiera det amerikanska slavsystemet och rasismen, men tyckte att det var för mycket. Så långt kan vi ju inte gå. Det är helt fascinerande att läsa.
5: Mm. Jag har precis läst den danska litteraturvetaren Tue Andersen Nexøs senaste bok som heter Fällesliv, gemensamt liv på svenska. Utopiska motbilder till välfärdsstaten i ny dansk litteratur. Och jag tyckte att den var intressant för att han utgår från hur liksom unga danska författare skildrar vardagar som inte är inordnade i välfärdssamhället. Och hur de utgör utopiska motbilder, inte just genom att vara en stor politisk berättelse, utan genom att vara skildringar av det vardagsnära. Så den kan jag varmt rekommendera.
3: Stort tack för att ni delade med er och för att ni var med i Filosofiska rummet om vår besatthet av berättelser. Och ni har hört författarna Frida Bäckman, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Niklas Rådström som är professor emeritus i berättande och kreativt skrivande, och Lyra Ekström Lindbäck som är filosof förutom författare. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag, och nästa avsnitt ska handla om globaliseringens slut. Och om du inte vill missa det, gå in i appen Sveriges Radio Play. Sök upp Filosofiska rummet och klicka i hjärtat för att följa oss. Då har du koll på nya avsnitt. Vi hörs!
2: Och eftersom det här ju var en återutsändning från i maj förra året, så kommer nästa program förmodligen att handla om något helt annat.
0: Här är kvart i sex Ekot söndag. Magdalena Anderssons rapport till talmannen framflyttad. Motstridiga besked om en energivapenvila mellan Ukraina och Ryssland. I Indien fortsätter polisen att gripa demonstranter. Och så har vi om vilka som är favorittippade inför att det så kallade ekonomipriset tillkännages imorgon. I studion ikväll Julia Brynolfsson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte ge besked till talman Andreas Norlén om hur det gått i försöken att bilda en ny regering imorgon måndag som planerat. Det meddelade riksdagen i ett pressmeddelande nu under eftermiddagen. Och så här sa talman Andreas Norlén på en pressträff den 2 oktober.
9: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
10: Så här lät det alltså när det stod klart att Magdalena Andersson skulle fortsätta sitt sonderingsuppdrag, alltså undersöka möjligheterna för att bilda regering. En vecka skulle hon ha på sig som mest. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills kommenterat det. Nu ska hon istället träffa Andreas Norlén på tisdag klockan 11.
0: Rapporterade Katarina Helmersson. Och Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att riksdagsledamoten Mohammed Ali kommer att närvara i riksdagen imorgon. Ali sa själv till Ekot i fredags att han kommer att närvara i riksdagen imorgon, men enligt Vänsterpartiets presssekreterare Tommy Gabrielsson rör det sig om ett missförstånd. Ali lämnade in en ansökan om 2 veckors ledighet i slutet av september på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Han är inte misstänkt för något brott. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen. De 2, en 17-åring och en 18-åring, är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott, men 17-åringen har gjort vissa medgivanden. Och alldeles nyss meddelades att den 3:e eleven, en 18-åring, inte häktas utan släpps på fri fot. Han är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel och nekar till brott. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina enats om en energivapenvila. Ukrainas president Zelensky säger dock att han inte har någon kännedom om det här. Vi kopplar in vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. Ja, vad är det som händer?
11: Ja, det är totalt motsägelsefulla budskap när det gäller en eventuell överenskommelse mellan Ryssland och Ukraina. Donald Trump säger en sak, Volodymyr Zelensky säger en annan. Trump hävdar alltså att Ryssland och Ukraina har enats om en så kallad energivapenvila, det vill säga att man ska ha enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Och den här stora nyheten gick Trump ut med i ett inlägg på sociala medier där han också skrev "Bryt inte detta nu", skrev han om den påstådda vapenvilan. Och minuter senare kommenterades det här av Zelensky i en intervju med nyhetssajten Axios, där Zelensky sa "Det här var nyheter för mig", det vill säga han säger att han vet inte vad Trump pratar om. Och han tillägger också att om Moskva skulle gå med på en sån här överenskommelse om vapenvila, då skulle Ukraina också acceptera det. Från Ryssland, inga kommentarer än så länge.
12: Men hur kommer det sig att Trump gör det här uttalandet?
11: Ja, det finns flera saker som kan spela in här, och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november, och en av de stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse. Och nu hävdar han att det finns en färdig deal, en överenskommelse om energivapenvila, delvis vapenvila, medan Zelensky alltså bara minuter senare avvisar det som USAs president säger.
12: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. I de centrala delarna av Saudiarabiens huvudstad Riyadh har explosioner hörts under dagen, rapporterar AFP. Den saudiledda koalitionen i Jemen uppger att en oidentifierad projektil träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Det här bara timmar efter att de iranstödda houthierna varnat flygbolag och resenärer för att hålla sig borta från saudiska flygplatser. Flygplatsen håller fortsatt stängt efter attacken igår då 12 människor dog och över 300 skadades. Och över 130 människor uppges ha omkommit när en båt med migranter ombord kapsejsade utanför Djiboutis kust på Afrikas horn under natten till i fredags. Det uppger FNs migrationsorganisation IOM. Bland dödsfallen finns minst 15 barn och runt 100 människor saknas. Och enligt en FN-tjänsteman i Djibouti var migranterna huvudsakligen från Egypten, och deras mål var att ta sig från Djibouti till Gulfstaterna. I Polen har en man gripits misstänkt för att ha planerat ett attentat mot landets premiärminister och försvarsminister. De här planerna blev kända idag när landets regering höll en pressträff.
13: Ja, enligt regeringen ska information ha nått polsk säkerhetstjänst och polis tidigt på söndagsmorgonen om en möjlig attack mot landets premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Exakt vilken typ av hot det handlar om vill man inte kommentera, men regeringens talesperson för inre säkerhet betonar att planerna var på, citat, dödligt allvar. Polska myndigheter får ofta tips om möjliga attacker mot politiker, men dagens hot var enligt regeringens talesperson exceptionellt oroande, och risken för att attackerna verkligen skulle verkställas bedömdes som hög.
14: Bezpieczeństwa życia premiera i vicepremiera.
13: Därför samlades också relevanta aktörer under söndagsförmiddagen till ett hastigt extrainkallat möte på säkerhetstjänstens antiterrorcenter, där vidare åtgärder för att stärka säkerheten kring Polens premiärminister och försvarsminister diskuterades. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
12: Vidare till Indiens huvudstad New Delhi, där protester fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakelaxpartiet uppmanade till. Och likaså har polisen fortsatt att gripa demonstranter. Jag talade tidigare med vår korrespondent Naila Salim som är på plats i centrala New Delhi.
15: Ja, men jag är just nu på Connaught Place som är ett affärsområde mitt här i stan. Det är en mega stor rondell med affärer runt på sidorna. Och här klockan 6:30 lokaltid, var precis en stund innan, så hade en grupp studenter kallat till en manifestation där bara kvinnor skulle delta. Och när vi väl kom hit, då var de redan gripna. De andra på plats säger att de hade hunnit gå ungefär 100-150 meter. Sen var polisen här och helt enkelt släpade in dem i bussarna som väntade. Men det som hände då, det var att några av deras kamrater slängde sig upp på vindrutan så att bussen inte skulle kunna åka iväg. Och det blev en slags standoff där mellan polisen och demonstranterna. Och polisen haffade också fler unga som de kom släppandes med och slängde in i bussen innan de sen till slut kunde börja åka iväg med dem. Och så här har det sett ut idag. Och det är ju ändå så att högsta domstolen har sagt att barrikaderna ska bort. Att man får lov att protestera så länge som det inte finns särskilda säkerhetsskäl till det här. Men ändå så har vi sett de här de fortsatta sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter under dagen.
0: Och den här utvecklingen att demonstranter grips, vilka reaktioner väcker det?
15: Ja, men jag pratade med en äldre

0: Nya demonstrationer i Delhi.
1: Ja, alltså runt omkring mig nu så står det flera unga människor. Jag tycker att jag känner igen några från några av de här ställena som jag har varit på det senaste dygnet. Jag tror att de håller på att planera nästa aktion. Och Kakolax-rörelsens ledare har också sagt att protesterna fortsätter. De andra studentrörelserna har sagt detsamma och också uppmanat till aktioner runt om i hela landet.
0: Vår korrespondent Naila Salim i New Delhi som jag talade med tidigare. Det franska AI-bolaget Mistral har tagit fram en ny AI-modell som enligt bolaget kan konkurrera med flera kinesiska motsvarigheter. Det är ett viktigt steg för Europa enligt professor i datavetenskap Fredrik Heinz på Linköpings universitet.
2: Det är ju jättebra att vi har europeiska företag som kan ta fram modeller av den storleken som Mistral har gjort. Sen får vi ju göra en bedömning till hur bra den verkligen är.
3: Det franska AI-bolaget Mistral, av många ansett som Europas största utmanare till amerikanska och kinesiska AI-företag, presenterade nyligen sin senaste AI-modell Le Chonk, den feta katten ungefär. Le Chonk är en så kallad öppen modell som går att ladda ner och köra utan att man skickar iväg sin data. Något man behöver göra när man använder AI-modeller från exempelvis amerikanska OpenAI eller Anthropic. Och enligt Mistral självt är bolagets nya AI-modell kraftfullare än många konkurrerande öppna AI-modeller. Ett viktigt steg när Europa i tider av geopolitiska spänningar vill bli mer självförsörjande på AI, säger AI-analytikern och författaren Fredrik Falk.
4: Och det betyder ganska mycket, för att då är vi inte längre beroende av Kina för att få tag på starka AI-modeller som vi kan köra på svenska eller europeiska servrar. Och det är en fördel.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Imorgon tillkännages Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ofta kallat ekonomipriset. Och på bloggen Ekonomistas pågår just nu den årliga omröstningen om vilka de anser vara favorittippade att få priset. Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi och en av grundarna till bloggen.
5: En sån här lista gör vi framförallt för att det är lite skojigt. Det är liksom en koppling mellan den allvarliga delen, vetenskapen, men också den här lite roliga spekulativa snackisdelen när det gäller vilka namn som är på uppgående och vilka som är på riktigt kvalitetsmässiga.
6: Ekonomistas har gjort sin omröstning i nästan 20 år. Men eftersom Nobelkommitténs nomineringar är hemliga är det ingen säker prognos. Bland de favorittippade i omröstningen finns Amy Finkelstein, som forskar inom hälsoekonomi, och Ariel Pakes, som har ägnat sin forskning åt industriell organisation. Det är ett forskningsområde som handlar om hur olika marknader fungerar, men också hur företag konkurrerar och vilka jobb som skapas. Daniel Waldenström tycker att det är på tiden att ämnet uppmärksammas.
5: Och den typen av forskning har inte belönats faktiskt på flera år i ekonomiprissammanhang. Det sticker ut lite i omröstningen att faktiskt ligga ganska bra till nu. Och det är inte så konstigt egentligen, för det är frågor som spelar roll.
0: Reporter Alice Sundin. Imorgon får Västra Götaland uppehåll och en del sol, men över de inre delarna molnigt. Över Östra Götaland och Östra Svealand regnskurar som på fastlandet upphör under eftermiddagen. På Gotland röjer det sig kvar till kvällen. Västra Svealand och södra Norrland mycket moln, men uppehåll. Och i norra Norrland i Västerbottens län mycket moln, i Norrbottens län sol. Temperatur från 10 grader i söder ner till enstaka plus i norr. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
7: Och vi välkomnar P1-lyssnarna in i Sportextra värmen och berättar att Djurgården idag tog den sista chansen att haka på Sirius i den här allsvenska guldstriden. Stockholmsderbyt mot Hammarby slutade 1-0 efter mål av Bo Hegland.
8: Jag är lite tomfod, det känns bara otroligt bra. Det är en otroligt skön seger och ja, vi måste verkligen jobba hårt för det, så desto dejligare.
7: Djurgården nu förbi Hammarby i tabellen, upp på en andra plats, men alltjämt 10 poäng bakom Sirius. Ytterligare en herrallsvensk fotbollsmatch idag, derby lika så, fast då istället i Göteborg mellan BK Häcken och Örgryte. Senare start på den matchen, således är det knappt 20 minuter kvar att spela där. Hisingslaget de leder med 3-0. Kristianstad och Ystad var inför denna söndag båda obesegrade i handbollsligan på herrsidan. Därför väntades en jämn kamp när dessa två lag drabbade samman.

0: Men efter en riktigt stark andra halvlek vann de orangeklädda med övertygande 29-23.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Veckans medierna ska vi få alldeles strax. Dessförinnan ett tips om det vi sänder om en timme.
3: My friends, we have toppled a political dynasty.
4: Det drar en vänstervind genom det demokratiska partiet i USA. Är det vägen framåt? Eller riskerar den att skrämma bort väljare? Lyssna på Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
5: Sverigedemokraterna vill utreda hur väl public service klarar av sitt uppdrag.
6: Det finns stora delar av väljarkollektivet som anser att public service har en bias, som man skulle säga på engelska, eller att man inte lever upp till opartiskheten.
5: Men går det här verkligen att undersöka vetenskapligt?
7: Om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte, och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv, det är mycket mer en bedömning.
5: Hela programmet om svårigheten att studera balansen i journalistik.
8: No one can consume or understand 100,000 definitions.
5: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot.

0: Opartiskhet, en dygd för journalister i allmänhet och för public service-journalister i synnerhet. Här i radion i allmänhetens tjänst har det till och med varit ett uttalat krav sedan 1925. Men den eviga frågan är ju, är public service opartiska? Nej, säger vissa.
1: Medborgare som tenderar att rösta vänster har ett exceptionellt högt förtroende, medan väljare till höger har ett lägre förtroende. Och de visar, de tvistar om orsaken till varför det ser ut så här.
0: Så här lät det i riksdagens talarstol när Sverigedemokraternas Alexander Christiansson debatterade de nya riktlinjerna för public service för knappt ett år sedan.
1: Men i pragmatismens anda så väljer jag att uttrycka mig så här. Om det finns vinklingar och styrningar av innehållet för att gynna en viss ideologisk inriktning, så är det ett allvarligt problem för demokratin.
0: Han berättar att man nu, en gång för alla, vill avgöra den här ständigt omdebatterade opartiskhetsfrågan.
1: Så det räcker helt enkelt inte att sopa denna problematiken under mattan längre. Och därför ska en extern forskningsstudie som belyser villkoret om opartiskhet genomföras på ett bredare plan. Och det är bra för transparensen, i förlängningen demokratin, vilket alla goda demokrater naturligtvis borde vara för.
0: Ja, som vanligt när man inte kan komma överens lämnar man med varm hand över det till forskarna. De, om några, borde väl kunna dundra in ett slutgiltigt objektivt svar. Vi ska ägna hela programmet idag åt frågan: vad kan vetenskapen egentligen säga om de så omtvistade begreppen opartiskhet och politisk slagsida? Det som på engelska heter bias.
2: Just det, det är nästan som att man känner igen sig, eller på så här, att det har varit lite tv.
0: Och vi ska börja i Sverigedemokraternas riksdagskansli.
3: Det blir min sista intervju som politisk talesperson.
2: Vem tar över efter dig då?
3: Mattias Karlsson.
2: Okej.
3: Ja.
4: Ja, här är han. Den avgående kulturpolitiska talespersonen för Sverigedemokraterna, Alexander Christiansson.
3: Det finns stora delar av väljarkollektivet som anser att public service har en bias, som man skulle säga på engelska, eller att man inte lever upp till opartiskheten.
4: Man skulle nog kunna säga att SD är det mest public service-kritiska partiet i riksdagen.
3: Nej, men så här, vi är ett stort parti idag och vi har allt ifrån rivbyggnaderna, strös allt i jorden, låt det aldrig växa någonting där igen. Det liksom finns den delen, och sen har vi hela vägen upp till inte minst min egen partiledare som uppskattar public service enormt mycket och som tycker att public service ska vara brett och stort. Och det är klart att däremellan någonstans så ska vi som parti landa i någonting som vi tycker är rimligt.
4: Alexander Christiansson var med och utformade Tiderregeringens nya riktlinjer för public service som gäller för de kommande 8 åren. En punkt som Sverigedemokraterna så fick igenom var en sorts vetenskaplig genomlysning av kravet på opartiskhet.
3: Jag som politiker ska inte välja ut vilken forskningsgrupp, för det hade ju varit väldigt märkligt. Utan det är bolagen själva som ska ta fram det här och göra detta, och det är ålagt nu i det nya sändningstillståndet. Det här är oerhört komplicerat, vill jag säga. Det är fruktansvärt svårt. För det kan lika mycket handla om att man säger någonting som inte lever upp till opartiskheten, men det kan också handla om att man inte säger vissa saker. Och det går ju aldrig att bevisa. Så det här är mycket komplext, vill jag vara tydlig med. Men det jag kan göra som sverigedemokratisk kulturpolitisk talesperson, det är att säga till mina väljare i alla fall att okej, ska vi ha ett public service? Ska det finnas ett gemensamt public service som vi alla är med och finansierar? Så kan jag åtminstone ställa det som krav att man ska arbeta med den här frågan om löpande liksom undersökningar av just frågan om opartiskhet. Och det var det jag fick in. Jag tror inte det kommer räcka dessvärre.
4: För SD är det här viktigt för att visa den stora grupp högerväljare som har tappat förtroendet för SR och SVT att man faktiskt gör något. Att man tar deras åsikt att public service har en vänsterliberal slagsida på allvar.
2: Om vi bara ändå försöker på något sätt prata om hur man nu skulle bära sig åt. Alltså, har du någon tanke om hur man skulle kunna bära sig åt för att kunna nå det där svaret som ni är ute efter, så att säga?
3: Men jag tror, som jag sa också, att jag tror inte att det kommer att lösa direkt problemet. För att de här, alltså, när public service gör bort sig, vilket man gör i tid och otid, då skapar det bränsle för liksom en känsla i människor. Och den känslan kan sträcka sig från att man sitter och tittar på Aktuellt varje kväll och på Agenda på söndag, och känner man sig att liksom, ja, men jag måste alltid ha på mig mina glasögon, mina ideologiska glasögon, för att kunna uttyda vad de egentligen menar och vad som är sant och vad som inte är sant och så. Det finns allt ifrån den gruppen till de som liksom, där det ger bränsle till konspirationsteorier rakt av. Och det är klart att däremellan så måste vi, som jag säger, jag tror inte den forskningsrapporten kommer lösa det, men jag tror att snarare dialog. Jag tror att det måste vara grunden i all demokratisk utveckling. Dialog, öppen dialog, där man genuint och ärligt kan ha samtal om problem, utmaningar, och inte bygga upp de här stigmatiserande åsiktskorridorerna där vi kan inte prata om invandring, vi kan inte prata om liksom feminism, eller vi kan inte prata om public service, för det där hämmar bara den demokratiska utvecklingen, och det gäller inte minst just opartiskhetsfrågan för public service.
2: Men vad tycker du själv då? Är de opartiska? Klarar de av det uppdraget?
3: Nej, men
2: det,
3: jag säger, ingen är opartisk. Att hävda det, bara vi kan börja där. Det blir så patetiskt när man säger att public service är opartiskt. Då har man ljugit i inledningen av diskussionen. Det är klart ni inte är. Det är klart att ingen är opartisk, för vi är människor. Och vi kommer alltid färgas av de vi umgås med, den miljö vi är i. Och jag tror att journalister i Stockholm kanske lever ibland i en liten sluten bubbla. Inte alla, men det finns liksom de tendenserna. Och då har man en världsbild. Och tro att det inte skulle påverka hur du som journalist framhåller ett visst ämne, då är man ju naiv och lite dum i huvudet. Och det är det jag menar är problemet. Så kan vi bara vara ärliga om det, så kanske vi alla kan komma ut ur våra filterbubblor, som tyvärr växer på, genom sociala medier och så, och överallt, och mötas någonstans. Och där kan vi ha den dialogen, och det hade varit jättebra för Sverige.
0: När liknande krav på att utreda hur väl public service lever upp till sin opartiskhet tidigare framförts, så har svaret varit: det har redan gjorts. För vid Göteborgs universitet har de studerat det här i decennier. Och det är sant. Men vad som också är sant, det är att det som de studierna mäter är för det första bara det som faktiskt publiceras 4 veckor inför ett val, och för det andra framförallt på en höger-vänster dimension.
5: Alltså vänster-höger kommer vi åt bra, men om man pratar om Galtan då, om man nu vill ta det perspektivet, så är det ju inte, vi har försökt göra en del tester och det kan funka, men det tar väldigt, väldigt mycket resurser, och jag vet inte om vi har möjlighet att göra något på det, men vi kanske se om vi kan komma åt det på något sätt, men det här är svårt.
6: Bengt Johansson är professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Den här intervjun är från i våras i ett reportage som handlade om de så kallade medievalsundersökningarna. De studierna har pågått sedan 1979 och är, som Bengt Johansson säger, bra på att mäta balansen på en vänster-högerskala. Men i dagens politiska landskap rör sig ju politiken och den allmänna debatten om opartiskhet också kring andra dimensioner. Galtan, det vill säga en dimension mellan frihetlig, liberal och traditionell konservativ, är en som återkommer. Och här är det mycket svårare att studera systematiskt, säger Bengt Johansson.
2: Vad är det som är så svårt?
5: För det är mycket mer bedömning.
2: Mm.
5: Och det, bedömningar tar tid, och bedömningar blir också lite mer osäkra. Så att det blir svårare att göra. Alltså när det som varit bra med vår undersökning, som är bra, det är ju att den är väldigt enkel. Alltså vem pratar, vad pratar de om, vem pratar de om och gör de det positivt eller negativt. Och bedöma om en nyhetsvinkel är liksom, om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte. Och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv, ett konservativt perspektiv. Det är mycket mer en bedömning. Det är mycket, mycket svårt att göra och du måste gå igenom. Ska du då tröska igenom då 5-6 tusen artiklar och inslag? Det är svårt helt enkelt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är svårare.
6: En annan aspekt som är viktig att komma ihåg när det gäller medievalsundersökningarna, det är ju att de bara studerar artiklar som har publicerats. En partiskhet eller slagsida kan ju också gömmas i de ämnen eller vinklar som aldrig ens skrivs eller berörs.
5: Och det är ju en annan undersökning man får göra i så fall. Det kan ju inte sådana här typer av utbudsstudier svara på, utan då måste man ju samla in. Det fanns ju, alltså har ju funnits inom medieforskningen ganska många exempel på vad man kallar för extra mediedata, och att man ska jämföra mediebilden med andra typer av data. Och det är ju en variant då, som man kan göra, som man gjort, började med redan på 70-talet att göra den här typen av analyser. Men det har också varit en kritik redan då om att jämför man mediebilden, kanske man måste jämföra mediebilden med verkligheten på något sätt. Eller andra verkligheter eller andra typer av data för att se hur väl speglar den egentligen vad som händer.
7: Welcome to Uncommon Knowledge. I'm Peter Robinson.
6: Ett uppmärksammat försök att hitta en sån här yttre måttstock, något att jämföra mediernas bild av verkligheten med, gjordes 2005 av de amerikanska forskarna Tim Grossclose och Jeffrey Milieu.
7: His new book, Left Turn: How Liberal Media Bias Distorts the American Mind.
6: De undersökte vilka tankesmedjor amerikanska nyhetsmedier citerade och jämförde det med vilka tankesmedjor politikerna i kongressen hänvisade till. På så sätt kunde forskarna placera medierna på samma politiska höger-vänsterskala som kongressledamöterna.
8: So the New York Times, for instance, has a slant quotient of about 74. It happens that Joe Lieberman has a political quotient, PQ, of about 74. So according to my method, the average New York Times article sounds about like the average Joe Lieberman speech.
6: New York Times hamnade alltså ungefär på samma politiska position som den demokratiska senatorn Joe Lieberman. Och enligt forskarna, som senare skrev boken Left Turn, lutade nästan alla de undersökta nyhetsmedierna åt vänster.
7: Of the 20 you examined, 15 proved more liberal than the ordinary American, including all three major television networks.
8: 18, actually. 18,
7: 18, 18
8: out of 20.
7: 18 out of 20. 18 out of 20.
6: Men den här studien har också fått kritik. För det kan ju finnas många förklaringar till att en tidning citerar vissa tankesmedjor mer än andra. Det kan ju handla om vad som är på nyhetsagendan eller att en tankesmedja citeras för att den granskas kritiskt. Så mest kanske studien sätter fingret på hur svårt det är att hitta en rättvisande måttstock att jämföra mediernas bild av verkligheten med. Bengt Johansson menar att om man vill komma åt de här mer svårfångade aspekterna av opartiskhet så behöver man ofta lämna de stora statistiska undersökningarna och istället granska enskilda frågor mer på djupet.
5: Nej, men oftast då är det ju så att då är det ju mindre material. Då är det ju inte liksom den här typen av stora kvantitativa material. Utan då är det oftast mer kvalitativa analyser på lite mer begränsat område. Man kanske går in på en viss fråga, en viss studie eller en viss perspektiv och tittar på hur den belyses då. Och då är ju det är lite svårare att göra det på så stora material. Men det är möjligt att vi kommer längre när vi börjar jobba nu mer med sådana här big data-analyser som vi kan jobba med språkmodeller och se om det är i alla fall en möjlig väg. Jag säger inte att den är en enda, men man försöker och det finns en del liksom, lite lovande exempel på det.
0: I den engelskspråkiga forskningen är media bias ett stort forskningsområde och på ett sätt är det enkelt att förstå. Det handlar om att studera systematiska skevheter eller snedvridningar i till exempel journalistik. Och inom det här fältet finns, som Bengt Johansson var inne på, stora förhoppningar på vad AI ska kunna göra.
9: Hi, my name is Timo Spinde. I'm a postdoctoral researcher and coordinate Media Bias Group.
10: So what is media bias then?
9: Well, there are many definitions, so it's pretty difficult.
6: Timo Spinde, som idag koordinerar forskningsgruppen Media Bias Group, hade för 6 år sedan en vision. Han skulle bygga en sajt som med hjälp av AI skulle ranka hur biased olika nyhetsartiklar var.
9: Something like Ground News, in case you know it.
6: Sådana här sajter finns ju redan idag, både i Sverige och internationellt. Ground News, som Timo Spinde nämner, har du kunnat höra om här i medierna.
9: I wanted to make something similar, but while programming on it, I felt that it was pointless because I didn't really know what a perspective is. And it's so hard to communicate with others about this because every time I talk about it, like you kind of have to start with Adam and Eve again.
6: Nej, det gick inte, säger Timo Spinde, att med heden i behåll bygga någon sajt som skulle ranka olika nyhetsartiklar utifrån deras slagsida. För utöver det självklara, det som kanske redan Adam och Eva då kunde slå fast, att all journalistik gör urval och därmed per definition är biased, finns det inga gemensamma definitioner av vad som skulle analyseras?
9: Like the concepts used to describe bias are so blurry and academic and a bit strange, and like it's really difficult to agree on anything, and there's nothing like that.
6: Handlar slagsidan man försöker undersöka om vilka ord som används? Handlar det om vilka perspektiv som lyfts fram? Handlar det om hur frågorna ställs? Vilka källor som används? Eller handlar det om vem som får vara hjälte och bov i dramaturgin? När Timo Spinde läste den forskning som gjorts på området tyckte han helt enkelt att det var en total röra. Tusentals studier, men också tusentals definitioner.
9: So in a major push to address this, we won a grant last year which allows us to build a taxonomy and feedback that through a community.
6: Det Media Bias Group just nu håller på att göra, det är att försöka skapa ordning i det här, säger Timo Spinde. Eller med ett finare ord, bygga en gemensam taxonomi.
9: No one can consume or understand 100,000 definitions. So like we take them and we try to synthesize them.
6: Genom att använda AI har de matat in enorma mängder data, studier på media bias och försöker sedan förstå vilka de gemensamma nämnarna i alla definitioner är. Hitta ett gemensamt språk och förståelse för olika typer av medial slagsida.
9: And like one result of this, for example, would be that lexical, linguistic and bias by word choice, which kind of all refer to like how the sentence or the text is describing something, are unified and make one thing out of them. Like a norm, so that it's just easier to talk about what we all address.
6: Timo Spinde, som lagt många år på det här, är föga förvånande övertygad om att det här projektet kommer att ros i land. 2028 ska en första lansering ske och därefter finns det, om Timo Spinde får som han vill, en gemensam begreppsförståelse för vad som egentligen ska analyseras när det handlar om media bias.
9: We need to get all the big players on board, have like one big event with top-tier journalists, top-tier AI researchers, top-tier industry professionals, policymakers, government officials, psychologists, and then we will show them early 2028 like this taxonomy that we have made. And we are going to say, all right, guys, we took 150,000 documents. We extracted all definitions that we could find with like 90% confidence. Then with 2 processes, we unified this into a list, which is human comprehensible and completely transparent.
6: När medievalsundersökningarna vid Göteborgs universitet drog igång sent 70-tal, då mättes spaltmeter i tryckta tidningar med linjal. Idag, 50 år senare, kodas fortfarande artiklarna i det 4 veckor långa urvalet av människor. Över tid har deras sätt att kategorisera och analysera förändrats. Men i stora drag är det samma kodbok som används än idag. Det Media Bias Group nu försöker göra är på ett sätt att skapa ett liknande system. Fasta kategorier för att mäta politisk slagsida. Men, och det är ju det centrala då, tanken är ju inte att en människa i nästa steg ska analysera, utan en AI. Och fördelen är ju då given. Inga begränsningar behöver ske i urvalet.
9: You could already do this analysis. Like the computational power to do this kind of analysis already exists. And then if you would know exactly what you're searching for, like you could actually understand this in a lot of detail.
0: Säg att man ändå skulle kunna mäta opartiskhet på ett bra sätt. Nå vederhäftiga slutsatser. Skulle det påverka förtroendet? Det finns goda skäl att tro att svaret på den frågan är nej. För det kanske inte handlar om vad journalister gör, utan vilka som läser.
10: If people are very prone to have strong views, they assume the media are biased against them, they assume that the public will be biased against them, and then they leap to the conclusion that that society is against them and they've got to do something.
4: Det här är Richard Perloff, professor i kommunikationspsykologi på Cleveland State University. Han har gjort flera studier om ett fenomen som kallas hostile media effect. Enkelt uttryckt, det faktum att ideologiskt väldigt övertygade personer ganska ofta känner att medier är partiska, trots att det kanske inte är så. En studie som han gjorde på 80-talet visar tydligt på det här fenomenet. Undersökningsgruppen bestod av pro-palestinier, pro-israeler och en neutral grupp utan några starka ståndpunkter.
10: The pro-Palestinian folks and the pro-Israeli people could agree on one thing only. The media were biased, but biased against their side.
4: Grupperna fick se ett och samma reportage, utformat för att ge ett balanserat perspektiv. Visa grymma handlingar både från Israel och från palestinierna. Israeliska bombningar av Beirut, palestinska bombningar av bar mitzvas i Israel.
10: The Palestinians thought the videotape was very biased in favor of Israel and biased against the Palestinians. The Israeli pro-Israeli group thought the videotape was very biased against Israel and very biased in favor of the Palestinians. And the neutral group were kind of in the middle.
4: Så båda sidor kände starkt att reportaget var riggat mot just deras perspektiv. Och den här psykologiska mekanismen gör det ju väldigt svårt att veta när en upplevd mediaslagsida är ett faktiskt problem som måste lösas eller bara är en konsekvens av att vissa mediekonsumenter själva helt enkelt har starka uppfattningar som påverkar hur de tar till sig av nyheter. Men Richard Perloff vill vara tydlig med en sak. Visst kan det finnas slagsida i medier, i synnerhet i USA. Flera stycken slagsidor, till och med.
10: I don't want to at all say that, oh, they're projecting things on there, the media are totally right, the media are unbiased. That's not true. They have all sorts of biases. They're biased in favor of the status quo. The news media in America were somewhat biased in favor of the Iran war, and it changed a little bit. They're biased in favor of economic factors, which sells. The biases are there, they're documentable, but they're not usually in line with what partisans see.
4: Jag tar med den här frågan om hostile media effect till Sverigedemokraternas avgående kulturpolitiska talesperson Alexander Christiansson.
2: Hur ska public service då bära sig åt för att göra alla nöjda, så att säga?
3: Ja, det du nämner är ju det är ju en verklighet. Alltså, det är ju så det funkar. Och det var ju lite dem jag försökte måla upp som ibland konspirationsteoretiker på båda sidor, både vänster och höger. Och man tror att hela världen är emot den och man är förföljd och allt möjligt. Vad jag vill säga i det är egentligen att trots att det finns så måste vi också vara medvetna om att Det kommer alltid vara så. Det kommer alltid finnas. Och det är där jag menar att just den här ödmjukheten då hade ju underlättat något. För att hur ska vi hantera de grupperna som lever i de där kaninhålen, som jag skulle kalla det?
2: Ja, hur ska man hantera dem då? Alltså, har du någon idé på
3: det? Ja, ibland får jag den frågan av medierna då. Att, ja, men vad menar du? Menar du att vi ska börja liksom rapportera konspirationsteorier som verklighet bara för att blidka en viss... Ja, egentligen ska man ju göra det om man ska seriöst liksom möta alla delar av samhället, om det är det som är målet.
2: Men det är ju inte det du menar.
3: Alltså. Det är inte alls det jag menar, utan jag menar på att jag tycker att public service, den här faktagranskningen som ni har exempelvis, den är ju bra. Den skulle man kunna arbeta ännu mer med, skulle jag vilja skicka in som ett medskick. Var noga, inte minst om man tittar på partiledardebatten under en valrörelse. Det skulle vara suveränt om det kom upp en liten faktaruta när någon står och ljuger och hit och dit. Men och det är ju så det funkar. Jag är sverigedemokrat. Jag kan sitta här och säga, jag förstår inte hur man kan vara så märkligt så att man röstar på ett parti på vänstersidan. De vill ju liksom jättedåliga saker för Sverige, tycker jag. För att det är min världsbild. En vänsterpartist kommer säga att hur kan man vara så korkad som att rösta på Sverigedemokraterna som vill det här dåliga för Sverige. För att de har sin världsbild. Och det är så vi människor fungerar. Och det är också därför det blir så märkligt när man utgår, när man säger att jo, men vi är opartiska. Och som jag sa, de har redan där fallerat i det. Så att dialog är nyckeln, och det går inte att mäta opartiskhet heller.
2: Men ändå, så har ju ni fått in nu att man faktiskt de facto ska mäta det.
3: Ja, och det har ju mätts tidigare, som jag sa. Det kan vara ett steg att öppna för dialogen så att vi kan bemöta alla dessa känslor. För det är väldigt mycket känslor när man pratar om public service, och det finns få ämnen som kan irritera människor så otroligt mycket när jag är ute och föreläser och pratar med både väljare men också i allmänheten i stort. Alla har en uppfattning om public service, du får väldigt många olika svar på den frågan. Men då är just liksom den offentliga dialogen, diskussionen om det, viktig. Och då måste vi börja med att, inte minst uppifrån, från ledarskapet i public service, om vd:arna tar upp sina huvuden ur sanden och börjar prata om det här på ett nyktert sätt, så tror jag att vi kommer lösa väldigt stora problem framöver.
2: Men den här forskningen som ska genomföras då, den kommer kanske inte riktigt kunna mäta eller komma fram till någonting egentligen.
3: Du kan inte mäta ett abstrakt värde. Det går inte.
0: Sist här Alexander Kristiansson, avgående kulturpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Och vi ska avsluta med en rättelse. I ett reportage i medierna den 29 augusti om en SVT-serie om ADHD sades att läkaren Lotta Borg Skoglund blivit avstängd från Läkemedelsverkets vetenskapliga råd på grund av jäv. Rätt är att Lotta Borg Skoglund inte fick ett förnyat förordnande i rådet efter att hon själv inkommit med en ny jävsdeklaration. Men det är mediernas slut för den här veckan. Reportrar var Freddy Rammel och Johan Cedersjö, som också är producent. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Nu önskar jag trevlig helg.
11: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
12: När vi var små så brukade min mamma göra till oss så här varma mackor. Den tuggan, när jag tar den idag, då förflyttas jag tillbaka till sexåriga Roy som satt och åt den här varma stuvningen på den här krispiga mackan.
13: Maten är en väg till vårt allra innersta i dubbel bemärkelse. Hör om minnen, mat och en och annan panerad köttbit i kropp och själ. Lyssna på podden i Sveriges Radio-appen.
14: Ja, mat är starkt både som minne men också laddat för många, inte minst när man växer upp. Och om det handlar Fatta familjen nu, programledare är Patti Hansen.
15: Vad gör man som förälder om ens barn är eller riskerar att bli överviktigt? Ska man prata med barnet om vikten, eller finns det risk att man väcker skam och kroppsfixering? Det här handlar Fatta familjen om idag, och till vår hjälp har vi vår trogna psykolog Malin Bergström. Hej på dig.
16: Hej.
15: Och vi har också en person som gör premiär i Fatta familjen, dietisten och forskaren Anna Ek. Välkommen.
17: Tack så hemskt mycket.
15: Du, Anna, du har ju jobbat med barn och övervikt i mer än 20 år. Vad brukar föräldrar vara mest oroliga för just när det kommer till det här?
17: Ja, det beror ju lite kanske på barnets ålder, men föräldrar är såklart oroliga för att barnet ska drabbas av ohälsa, sjukdom. Men framförallt skulle jag säga att de är oroliga för hur det ska skada barnets självkänsla och hur man ser på sig själv.
15: Håller du med om det, Malin? Är det liksom där som den stora rädslan finns, eller?
16: Alltså tyvärr är det ju så att om man backar i tiden, att det har varit ett bemötande av både vuxna och barn med övervikt eller obesitas som är helt orimligt. Alltså att folk har verkligen utsatts för allt från goda råd, sådana självklarheter som varenda människa fattar, till att man liksom kommentarer och så vidare. Så att jag kan förstå att det här är känsligt, och det är också så att vi vet att det här är förknippat med självbild och självkänsla och så.
15: Ja. Malin, du använder ordet obesitas. Det finns ju, Anna, lite olika begrepp för det här med barn och övervikt. Vad kallar vi det för idag?
17: Ja, obesitas, det är det som man tidigare kallade fetma. Och då har man oftast en för hög fettmassa på kroppen. När vi har övervikt, då har vi en högre vikt, men vi behöver inte ha för stor fettmassa på kroppen. Och framförallt att den fettmassan inte gör så att vi blir sjuka. Det är lite det som gränserna avgör.
15: Och vi föräldrar, vi har ju kanske inte alla diagram. Men frågan är, hur ska vi veta om våra barn är överviktiga eller inte?
17: Ja, det kan faktiskt vara ganska svårt att veta. Man ser inte alltid det själv på sitt barn. Vikt och längd följs ju från det att barnet föds. Och det är ju ett sätt som man kan följa barns hälsa på ett enkelt sätt. Om det är så att vikten går upp lite för mycket och för fort, så får man oftast reda på det på BVC och även inom skolan.
15: Jag var själv ett lite rultigt barn. Mm. Jag vet inte om det begreppet används i Sverige. Men
16: det gör det.
15: Jag var också rultig i låg- och mellanstadiet. Men i högstadiet och gymnasiet så liksom rättade det där till sig, och så smalnade jag av. Är inte det liksom ändå någon sorts normal utveckling, eller?
17: Ja, och för vissa är det ju så fortfarande idag, men det blir svårare. Idag är det inte alls på samma sätt som när, vet inte hur gammal du är, men
15: 56 år ung.
17: Idag har ju många fler barn och unga övervikt och obesitas än vad de hade där på 80-talet. Och anledningen till att man inte liksom smalnar av sig själv på samma sätt som man gjorde tidigare, det är ju att samhället har förändrats. Så att idag så är det ju nästan svårt för oss att ha vanor som stöttar en mer hälsosam viktutveckling. Vi sitter stilla mer, vi har mat tillgängligt alla dygnets timmar i stora mängder. Så att idag så är det inte lika självklart att man växer ur sin vikt som man brukade säga.
15: Ja, fint hörni. Och det här programmet, det bygger ju som bekant på att du som lyssnar skickar in frågor till oss. Och har du också ett dilemma, känner att du behöver lite hjälp av oss, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Först ut idag är en förälder till en 6-årig dotter som funderar på hur man ska prata om vikt utan kroppsformsfokus. Så här står det. Hej Fatta familjen. Jag har en 6-åring som det senaste året blivit lite rundare i kroppen. När vi var på 5-årskontroll på BVC så klagade de lite på att hennes BMI var för högt. Något de tyvärr sa inför min dotter, vilket gjorde mig väldigt upprörd. Vi har sedan dess varit lite mer strikta med maten, men jag tycker att samtalet runt detta blir svårt. Hon är glad i det goda i livet och har den typen av aptit som inte alltid känner stopp. En ny dimension den sista tiden är också att hon själv säger att hon har tjocka lår och mage. Hon blev kallad tjock av några kompisar i skolan, vilket satt sig. Så jag kämpar mycket med hur vi ska prata om detta hemma. Vill inte trigga för mycket kroppsformsfokus samtidigt som jag vill hålla koll på att hon mår bra och lär sig äta rätt och lagom. Hur balanserar man ett sånt samtal? Hur bemöter jag hennes jag är tjock?
17: Ja, det är ju jättesvårt och känsligt för föräldrarna. Och kanske framförallt då för när de har också fått höra från BVC att flickan har blivit lite större. Men ett sätt i den här åldern, det är lite svårt att veta vad en femåring väger in i det begreppet. Så bara lite nyfiken som förälder tänker jag, varför säger du det? Vad hörde du det någonstans och hur kändes det? Så man får lite kontext kring varför hon säger så. Men jag tänker också att man ändå går till förskolan, skolan och uppmärksammar. För det är inget barn som ska bli retat på det sättet ju.
16: Jag kan inte annat än att hålla med exakt det som Anna sa. Jag tror att man måste ha ett nyfiket, utforskande förhållningssätt och höra vad hon lägger i det här, vad betyder det och vad har man sina ben till. Är det bra att det finns lite muskler på dem och sådär, de kanske är jättestarka de där benen. Alltså att man får lyssna på sitt barn och så får man vila i att man själv faktiskt vet hur man ska förhålla sig. Man får inte säga sådana där saker till varandra. Det är inte snällt.
15: Nej. Och på tal om att säga saker då. Vad tänker ni om att BVC har sagt att BMI är för högt så att dottern hör det?
17: Jag tror att det är jättebra att mamman också berättar för BVC-sköterskan att oj, de här samtalen vill jag helst ha utan mitt barn. Många BVC-sköterskor är ju jättelyhörda för att anpassa samtalen till barn om de är i rummet. Och så ska det ju vara. Ska vi prata vikt och hälsa, då måste vi använda ord som är anpassade till de barnen.
16: Det som jag har fått lära mig är att man på BVC pratar om hälsa. Alltså en tillväxt som är hälsosam. Stämmer det, Anna?
17: Ja, men precis. Eftersom barnen är så små som går på BVC också så är det ju ett väldigt stort hälsofokus. Och vi har gjort intervjuer med föräldrar om just det här nu och sen när barnen är 10-årsåldern. Och då är alla föräldrar har tyckt att det är bra att få informationen tidigt. För det är väl lättare att göra förändringar hemma i familjen. Så det är känsligt och jobbigt att höra, men man uppskattar att man får informationen. Men såklart ska man levereras på ett bra sätt.
15: Vi har varit inne på det, men om vi ännu fortsätter på det spåret, alltså hur ska föräldrar få till det här balanserade samtalet?
16: I det här fallet, när det gäller att ett barn har blivit retat och själv har tagit till sig det här och klagat på att hon är tjock, då behöver man ju prata om det, så att det inte blir tyst om man håller på och hycklar och pratar om andra saker när det är det här som faktiskt är problemet, att barnet har blivit kallat för någonting och sen tagit till sig det. Men generellt när man pratar med barn om att äta lagom och så, då pratar man ju om hälsa och vad man ska göra för att kroppen ska må bra. Och man pratar att människor är olika och att alla barn behöver hjälp av sina föräldrar med olika saker och att vissa vill äta alldeles för lite och då måste föräldrarna hjälpa dem med det. Och andra har svårt att känna stoppknappen och då finns det lite tricks för det. Och så, som inte handlar om vikten. Och så kan man koppla på med då, vi är olika på andra sätt också. Du kan redan läsa och hon kan spela jättebra fotboll. Och ja, det där kan man ju verkligen brodera ut sen.
17: Jättebra.
15: Vi ska fortsätta prata om hur man pratar om vikt och hälsa med barn. Vi har med oss en förälder som funderar på hur hon ska hjälpa sin dotter som går i lågstadie med hennes övervikt. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
18: Hej, tack så mycket.
15: Du, berätta, vad är det som blir svårt kring din dotter?
18: Ja, men mitt barn, som tyvärr många idag, har ju övervikt. Hon är inte så där som sockerrotta som är mycket på snackskålen och sådär. Däremot så vill hon äta väldigt stora mängder mat. Och det är det som vi tycker är svårt att begränsa.
15: Ja, och vad är det som blir svårt?
18: Ja, för som sagt, det är klart att man vill att ens barn ska få äta och lära känna själv sina signaler. Men hon känner inte sina signaler och Ja, det är väl det. Vi tycker det är svårt att hjälpa henne med det utan att det blir liksom skuldbeläggande och kanske kan tippa över åt andra hållet, att man måste hela tiden fundera och sätta stopp och sådär.
15: Mm. Ska vi höra med Anna och Malin, vad tänker ni kring den här svårigheten för föräldrarna?
17: Jag känner väl igen det här problemet, för det är oftast det är i familjen, att man har ett väldigt matglatt barn. Och jag hör att du också vet det här om att vi vill ju att barn ska uppleva sina egna inre signaler och inte reagera så mycket på yttre signaler. Men vi vet också att barn, många barn med övervikt och framförallt obesitas som är lite högre grad av övervikt, då, där är det här svårt. Och de behöver mer guidning ifrån sina föräldrar. Men jag tänkte fråga dig, vad är det som du tycker fungerar idag av det ni gör?
18: Vi har ju tagit till oss lite råd om att till exempel serverar vi inte maten på bordet längre, utan vi serverar, lägger fram en tallrik, äter på mindre tallrikar. Börja gärna med lite snacksmorötter eller något sånt där innan. För att alltså kanske lugna, att det inte ska gå så himla fort. För hon är ju snabb när hon äter. Och det är väl därför också hon inte hinner känna liksom mättnadskänslor på samma sätt som kanske andra.
17: Ja.
16: Det låter som att ni gör mycket liksom enligt skolboken och att ni har stor kunskap kring det här.
18: Ja.
16: Men om hon nu konkret så där har fått en portion som ni har bedömt var lagom och så säger hon att hon är mer hungrig. Vad säger ni då? Säger ni, ja men då får du en till, gumman, eller?
18: Det är precis det här som är väldigt knivigt. För vem är jag att säga att hon inte är mer hungrig? Alltså, så. Det tycker jag egentligen att hon ska få känna själv. Samtidigt, som sagt, jag ser ju att det blir för stora mängder. Men sen om jag får säga lite alltså, om kontexten också, för hon har ju syskon. Och där är lite, har alltid varit lite tvärtom. Att måltiden har tagit väldigt lång tid. Det har stått fram med mat väldigt länge. Och när syskon lämnar kvar mat så kan hon gärna liksom ta deras rester och sådär. Så då gäller det att vara snabb och få undan det istället. Och så.
16: Ja, det där är klassiskt. Att man då ska, någon som är petig ska man uppmuntra och försöka peta i. Och sen så den som är jättematglad ska man, det är klart att det är... knivigt. Men det som jag blev intresserad av, det var någonting du sa om att det är som att hennes hunger- och mättnadssignaler inte riktigt lirar, utan hon känner liksom inte av sin mättnad på ett sätt som gynnar henne på något sätt. Är det precis det som ni skulle behöva hjälpa henne med, eller?
18: Ja, alltså det är det jag tror i alla fall. Eller också är det så att hon verkligen är så hungrig. Men jag märker ju att hon går ju upp i vikt och det är ju inte på grund av liksom godisbitar på lördagen, utan det är ju maten.
17: Mm. Det här är ju en liten osäkerhet hos föräldrar. Är det så att hon är hungrig och verkligen behöver äta mat, eller kan jag liksom med rätta säga att nej, men du är inte hungrig utan du är sugen? Och om man är så där, känner att man behöver dämpa sin egen oro, då kan man ju till exempel, det kanske du redan har gjort, alltså fråga pedagogerna på skolan, hur äter hon under dagen? Om du vet att hon äter sin frukost hemma, hon äter sin lunch i skolan och mellanmål på fritids, så hon har fått tillräckligt med mat under dagen. Då brukar det kännas lite bättre som förälder att också kunna säga, men nu har du ätit din portion. Då mår kroppen bra av att äta lagom med mat.
18: Jag tror att du har rätt i det. Men det känns jättedumt, som sagt, när man också trugar de andra.
17: Mm.
18: Men ja, vi ska nog stå på oss mer kanske och lita på vår bedömning. Men då, alltså liksom, hur kan man få barnet att ändå en dag komma till att själv känna stoppet?
17: Det kan ju hon behöva jobba med och få guidning från er ganska långt upp i åldrarna. Men det här när de blir äldre och så småningom kommer in i puberteten, då kan de ju också förstå på ett annat sätt. Jag kan göra det här för att jag vet att det är bra för mig även om jag inte vill. Och just nu kanske hon är lite för liten för att ha det i sig själv just nu. Och det är därför ni föräldrar behövs. Jag vet inte om hon äter fort också. Är det därför som hon blir klar lite tidigare än syskonen?
18: Precis, hon äter jättefort.
17: Mm.
18: Och då får man ju också bilden av att hon verkligen är alltså, hungrig som en varg.
17: Ja. Precis, och det där är ju det är jättesvårt att lära sig av med det. Vissa äter snabbt och vissa äter inte snabbt, även om man kan försöka med strategier. Att man har lite mer hårdtuggade grönsaker till exempel, färska morötter som tar lite längre tid att tugga. Att man ger henne ordet mycket i måltiden, säger hur har din dag varit och så, så att hon får prata istället för att äta.
18: Ja, det var en ganska bra tanke.
17: När vi har intervjuat barn som har varit i behandling för sin vikt så kan de när de är lite äldre ändå berätta för oss att de har hört de här strategierna och någonting de använder sig utav. Så det här är ju sådana saker som de lär sig av sina föräldrar och som de verkar ha tagit till sig som ett bra sätt för mig att göra.
18: Ja.
16: Får jag ställa en annan fråga?
18: Ja.
16: Jag ställer både den till dig förälder och till min kollega Anna här. För jag funderar på det här att syskonen är olika. Det är ju knivigt att försöka liksom smyga det här att hon bara får en portion och att man egentligen skulle vilja ge lilla systern lite extra eller så. Är det vettigt att prata med barnen om att vi är olika hungriga och kan behöva hjälp av våra föräldrar på lite olika sätt för att det ska bli lagom i magen? Eller är det för svårt?
18: Det är svårt. För jag är ju generationen själv, eller vi föräldrar är ju generationen som har vuxit upp med stress. Att det har varit mycket samhällsdebatt kring anorexia och andra ätstörningar. Och man är ju lite rädd för sina ord, alltså vad de ska skapa och vad de ska ge längre fram. Och hur man ska prata med barnen.
16: Mm.
18: Det är svårt. Och sen, alltså, vi gör ju anpassningar för det andra barnet i familjen. Alltså att hon kan få byta ut mat ibland och såna här grejer. Det får inte det här barnet göra. Så vi gör ju olika. Men det är ju svårt. Och det är ju en balansgång. Jag vet inte riktigt var man ska lägga sig där.
17: Jag tror det är bra eller liksom som att man pratar i termer om vad som är bra för kroppen och vad som är bra. För vi är lite olika och vi har olika hunger- och mättnadskänslor. Och att också din dotter som är bra på att smaka olika mat och varierad mat. Att hon verkligen får höra det. Vad bra att du smakar på mat. Och att hon kan ju vara en förebild för sina syskon som då är lite mer petiga. Och jag förstår verkligen att du någon gång vill ge henne valalternativ och fråga om hon vill ha någonting innan hon själv frågar dig.
18: Mm.
17: Och kanske kan du hitta sätt att ändå så hon får känna att hon får välja också om ni ska vara iväg på utflykt och rama in lite. Jag tänkte vi tar med det här eller det här. Vilket vill du att vi tar med? Så att hon kan också vara med och göra val.
18: Absolut. Och vi har ju ganska många, för vi är en väldigt aktiv familj.
17: Mm.
18: Det händer ju alltså relativt ofta att man också har måltid som inte är med hela familjen. Och då blir det ju från och med lättare att ge respektive barn utifrån deras önskemål utan att det blir så tydligt att det blir olika. Liksom.
17: Precis, jag tänker det här med att det är en utmaning och ibland lyckas man och ibland lyckas man inte med det här med när syskon äter olika och är olika. Det är inte alls ovanligt. Men jag tänker att din dotter vet ju att hennes syskon är olika och det har hon lärt sig. Sen är det orättvist. Och det här att livet är lite orättvist, det är ju sånt som barn får lära sig och sen så lär man sig att handskas med det allt eftersom man blir äldre.
18: Ja men alltså, absolut, jag håller helt med det. Men liksom när man sitter runt bordet så blir det liksom svårt. Och sen är det någon som vägrar sin tallrik, skjuter den ifrån sig och så är det någon som är snabb och liksom rycker till sig den. Det är jättesvårt att inte vara för liksom dömande och göra det till en jobbig grej. Men ändå hålla i gränserna liksom.
17: Precis. Bara en fråga, liksom, eftersom det låter som att det återkommer, det här att hon kanske försöker ta sina syskons mat.
18: Ja, det ska jag säga ganska ofta.
17: Har ni pratat om liksom innan? Du vet ju att din syster inte vill äta och så ibland så skjuter hon ifrån sig den maten. Ska vi prova att jag får ställa undan den nästa gång hon gör så att hon kan äta den senare? Eller någonting sånt?
18: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Plötsligt jag skrattar och blir så här, varför har vi aldrig gjort det? Eller, alltså, det är en så frustrerad situation.
17: Jag förstår.
18: När det blir så. Men du har helt rätt, det borde vi absolut prata om separat från måltiden.
17: Eller så här, kan du komma ihåg och ge den till mig då?
18: Ja, just det.
17: Alltså du vet, så att hon får vara lite duktig. Och så, vad bra att du kom ihåg, tack.
18: Ja, just det. Ja, smart. Tack för det då. Det var väldigt bra råd.
15: Någon strategi att docka dig emot?
18: Ja, men precis.
15: Är det något annat ur det här samtalet som du känner att yes, det där tar jag till mig innan vi släpper dig nu?
18: Ja, alltså dels känner jag mig lite stärkt i att ändå, trots att jag vill att hon ska lära sig och känna sig själv, så får jag göra ögonmått av vad som är rimligt att äta. Och sen ska jag verkligen ta till mig och prata med henne på förhand om hur vi ska göra kring syskonens mat och varför vi serverar portion.
17: Mm.
15: Stort tack hörru för att vi fick samtala med dig. Jag hoppas nog att ni ska få fina måltider i familjen framöver.
18: Ja, jag tackar så mycket.
15: Ha det så gott.
16: Tack för att du ringde.
18: Ja, tack. Hej.
15: Du lyssnar på Fatta familjen som idag handlar om barn och övervikt. Och hittills har vi mest hört föräldrar som funderar över hur man ska prata med sitt barn. Men nu har vi ett brev framför oss där det är barnet själv som har börjat fundera över sin vikt. Så här står det. Hej, jag har en 13-årig son som på sistone börjat tänka mer på sin vikt. Här om kvällen stod han på vågen och började gråta över resultatet. Och det gör så ont. Han rör mycket på sig och äter för det mesta hälsosamt. Men han alltid balanserar på gränsen vid viktkontroller hos skolsköterskan. Jag vill så gärna hjälpa honom att tycka om och känna sig bekväm med sin kropp, men känner mig vilsen. Till saken hör att jag själv kämpar med övervikt hela livet och väntar på gastric bypass, vilket sonen vet. Det gör det svårt att navigera i. Jag känner mig inte trovärdig. Det blir lätt floskler som vikt spelar ingen roll. Alla är lika fina, samtidigt som jag själv gör allt för att gå ner i vikt. Jag funderar på att kontakta skolsköterskan eller vårdcentralen, men har själv dåliga erfarenheter av ett ofta ensidigt fokus på viktnedgång. Jag är rädd att det snarare förstärker negativa tankar kring kropp och vikt än stärker hans självkänsla. Så hur hjälper jag min son att inte tänka negativt om sin kropp, samtidigt som jag uppmuntrar hälsosamma vanor att äta lagom och så vidare? Hur hittar man balansen, skriver signaturen Vilsen mamma.
16: Det här är en så hård sak att säga. Men när man själv är liksom fångad i någonting så här som är svårt, och så känner man sig som en floskelmaskin och man kämpar med, så måste man börja och gå till sig själv och fundera på, för det blir så tyst kring honom. Så när du, mamma, känner att du ger dubbla budskap och att du inte ska prata om det som upptar dig själv, då lämnas ju han ensam i det. Så att jag vet att det är svårt, men försök att se om du kan dela med dig lite av de här dubbelheten du känner och så till honom. Du känner ditt barn bäst och vet vad han skulle kunna ta emot. Men vila i att det går att prata med barn även om grejer som är svåra. Det är ingen katastrof.

0: Och återigen, han är tillräckligt stor så man kan prata om det. Hjälper det dig att väga dig? Det kan hjälpa ungdomar att väga sig för att hålla koll på vikten, att den inte drar iväg, kanske framförallt över sommaren. Men om det gör en ledsen, då kan vissa ungdomar avvakta med det.
1: Hur ska den här föräldern nu liksom hjälpa det här barnet, 13-åringen, att liksom närma sig de här hälsosammare vanorna utan att det ska bli så här jobbigt och han ska bli ledsen? Och...
2: Men det tror jag är en sak, att göra det och hitta strategier för och komma till liksom och hjälpa honom med det. Men i grunden, jag tror bara att man måste skilja mellan att hjälpa honom med strategier och att prata ihop sig kring vilket stöd han kan behöva och vad som kan funka för dem. Och att öppna upp för samtalet, att kunna berätta om sin egen situation, alla dubbla känslor. Och så, alltså jag tror ändå att det är en utgångspunkt för att det här ska kunna bli talbart. För han är nu så pass stor så att listiga små strategier, alltså det, man behöver... Öppenheten de emellan är ändå utgångspunkten, skulle jag säga.
1: Det finns ju så mycket åsikter och föreställningar om vikt och mat och vad som är sunt och vad som inte är sunt, samtidigt som förutsättningarna kan ju se rätt olika ut för olika barn. Jag funderar på genetiken, liksom, vad spelar den för roll för ett barns vikt?
0: Nej, men, och det har vi varit inne här nu på i de här olika samtalen. Det är ju nästan alla av samtalen att föräldrarna själva en hög vikt. Så våra gener har jättestor betydelse. Man brukar säga mellan 40-70% av gener bestämmer vår kroppsvikt. Och de påverkar oftast det här med aptit och mättnad och ämnesomsättning. Och det gör ju att vissa personer är lättare att gå upp i vikt än andra.
1: Det har ju hänt väldigt mycket på det här området. Vuxna använder ju sig av olika mediciner för att gå ner i vikt. Är det här också aktuellt för barn?
0: Jo, men idag har vi ju fått medicin som faktiskt fungerar på det här som de här föräldrarna beskriver i programmet, att barnen och ungdomarna känner mera mättnad. Det är GLP-1-läkemedel som har blivit godkända i Sverige. Men än så länge så är det så att de här läkemedlen bekostas av familjen själva, och det är såklart de barn som har en högre grad av obesitas som ska ha de här läkemedlen.
2: Och visst är det så, Anna, att man också behöver annat stöd. Man behöver hjälpa föräldrar med goda vanor och så vidare. Läkemedelsbehandling är ingenting som ersätter annan typ av stöd.
0: Nej, men precis. Grunden i all obesitasbehandling är levnadsvanebehandling, och den blir ännu viktigare när man tar läkemedel.
1: Gissar att det kommer att hända en hel del inom det här området framöver. Stort tack, Anna Ek och Malin Bergström, för att ni gästar Fatta familjen idag.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Tack snälla Patti.
1: Programmet görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Våra producenter är Louisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Giorgio Barocchoi. Mixningen sköttes denna gång av Johan Hörnqvist. Och jag heter Patti Hansén. Allt gott.
3: Det här är ett program från UR.
4: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
5: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
4: Och när blir omtanke till övervakning?
6: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
4: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
7: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 7.
8: Ekot börjar i USA, där president Donald Trump uppgav idag att Ryssland och Ukraina enats om en energivapenvila, alltså att sluta angripa varandras energianläggningar. Men Ukrainas president Zelensky säger att han inte har någon kännedom om detta. Vi frågade vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, för en stund sedan varför president Trump säger så här.
9: Ja, det finns flera saker som kan spela in här, och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november, och en av de

0: stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse.
1: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit om att få rapportera på tisdagen istället, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra enligt presssekreteraren, utan som säger att det rör sig om ett missförstånd. Ali är inte misstänkt för något brott. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott. En tredje elev släpptes men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. I Saudiarabien har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit på sig attackerna mot huvudstaden Riyadh de senaste dagarna. En projektil ska under dagen ha träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Flygplatsen är dock stängd efter gårdagens attack som krävde 12 människors liv och skadade fler än 300 personer. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar sa vi felaktigt att de migranter som var ombord den kapsejsade båten utanför Djiboutis kust huvudsakligen var från Egypten. Rätt ska vara att de i huvudsak är från Etiopien enligt FN. Leif Näslund i studion.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Where working people can build a future. That is the vision that we have for Los Angeles.
4: Mellanårsvalet närmar sig och socialisterna vädrar morgonluft.
5: Både Los Angeles och Washington DC ser ut att välja socialistiska borgmästare i november, precis som New York redan gjort.
4: Vad är det som händer i USA:s storstäder och vad säger det om vart landet är på väg?
5: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
6: Och även nu i veckans konflikt så handlar det om det demokratiska partiets strategier inför mellanårsvalet.
7: Move over to you. Thank you.
8: University of Texas campus en ljummen höstkväll 2026. Några veckor innan mellanårsvalet den 3 november. Radions korrespondent Simon Isaksson trängs med studenter som bildat en lång kö för att få en chans att se en av USA:s mest omtalade streamers, Hassan Piker, en kontroversiell vänsterdebattör som kallar sig själv socialist.
9: Like if they had a moderate Democrat come speak, I probably wouldn't have come, but I'm really interested to see Hassan.
8: Studenterna här attraheras av hans radikala budskap och hade inte brytt sig om att komma om det hade varit en mer moderat talare som var bokad den här kvällen.
9: Squeeze in, back again.
8: När USA snart går till val hoppas många där i kön att deras delstat Texas, en republikansk högborg sedan decennier tillbaka, ska bli demokratisk. Opinionssiffror visar att till och med Texas kan svepas med i den nya vänstervåg som drar över USA och det demokratiska partiet.
9: If we go blue and we've been red for so long, I think it's just like a positive sign for the nation, hopefully. That will like continue to go more progressive.
10: I would like for the future of the US to be a more welcoming, a more kind and more affordable, accessible future for everybody.
8: Det demokratiska partiets vänsterflank har medvind. Är det vägen framåt för ett stukat parti i skuggan av Trump? Eller riskerar det att skrämma bort? väljare. Jag heter Anja Salberg. Det här är Konflikt.

0: So without further ado, let's celebrate and welcome the Democratic nominee for mayor, Janice Lewis Joy.
1: Jubel och applåder, Gina Lindberg, radions korrespondent i Washington. Vad är det vi hör?
2: Ja, det här är ett medborgarmöte som jag var på här i Washington här om kvällen. Ett möte som hölls i en kyrka här i Washington. Luther Place heter kyrkan, ligger mitt i centrala stan. Där träbänkarna inne i kyrkan snabbt fylldes av folk som kommit dit för att lyssna. Och jublet och applåderna som vi hörde här, de kom när Washingtons ledande borgmästarkandidat gjorde entré. Hon heter Janice Lewis George. Hon är 38 år ung, född och uppvuxen här i Washington. Och hon beskriver sig som demokratisk socialist. Och hon är tippad att vinna valet i november stort. Så att då kommer hon ta över som borgmästare i USAs huvudstad. Och det här mötet i kyrkan, det visade på sätt och vis hur säker hon är på att vinna valet. För att det här var inget vanligt kampanjmöte eller valmöte. Utan det här var en sorts brainstorming-möte. Det var ett idémöte där hon bjudit in väljare för att vara med och forma politiken. Så att först så, det började med att hon höll ett kort tal till folk som satt där i kyrkbänkarna. Och sen delades alla in i grupper för att diskutera olika sakfrågor. Så att det var en grupp som satt och pratade om bostäder. Det var en annan som satt i en kontorslokal i kyrkan och pratade om skolfrågor. Det var något gäng som satt längst bak och pratade om renhållning och problemet med råttor som är väldigt stort i Washington. Mm. Och så gick Janice Lewis George runt där, den blivande borgmästaren, och så gick hon runt och lyssnade på folk. Och det där är en del av hennes strategi, att hon beskriver sig som en demokratisk socialist på folkets sida. Hon ska lyssna, hon ska stå på vanliga medborgares sida. Och det här är the people's government som hon beskriver det som.
3: I'm curious to know, after hearing all these voices.
2: Och att hon tillhör vänsterfalangen inom Demokratiska partiet, det är tydligt. Och så beskrev hon det också när jag intervjuade henne i en av kyrkbänkarna efter mötet.
4: Yeah. A lot of talk about affordability.
5: Yeah. I mean, we've heard affordability across the board. Whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford, like childcare, housing, and utilities, every additional expense we add makes it even more impossible for people to be here. And so I was clear during the campaign that affordability was the issue that people care deeply about. But even in these listening sessions.
2: Ja, stort fokus på affordability, alltså det här att sänka kostnaderna för väljarna. Det här är ju en av de stora valfrågorna. Att många väljare upplever att de är hårt ekonomiskt pressade. Det är höga matpriser, det är höga priser för boende, för barnomsorg. Och där sa Janice Lewis George till mig, där måste politikerna gripa in och försöka lätta på bördorna.
5: There's too much burden on our people and government has to take that burden off in a very real way.
2: Väljarna, folk i Washington DC, de bär en för stor ekonomisk börda och det kommer bli hennes jobb att försöka göra något åt det.
5: Yeah.
3: My second question is about democratic socialism. You represent democratic socialism.
2: Och så frågar jag henne om den här inriktningen, den demokratiska socialismen som Janice Lewis George alltså representerar. Och det här är ju verkligen en tydlig politisk trend just nu. Flera demokratiska kandidater på vänsterkanten har ju stark medvind i USA just nu inför mellanårsvalet. Och det gäller på flera nivåer. Det gäller i kongressvalet, det gäller i lokala val. Och jag frågar Janice Lewis George varför hon tror att det är sån medvind.
3: Why do you think we see this trend right now in the Democratic Party?
5: You know, we are speaking to the heart of people's issues, affordability, efficiency, reliability of government, and government being a partner for the people, a fighter for the people, versus an encumbrance and an issue for people.
2: Hon tror att folk vill se en starkare offentlig sektor, ett starkare politiskt ansvar. Att de politiskt folkvalda ska ta större ansvar för just frågor som rör väljarnas ekonomiska vardag. Och det menar hon då gäller alla nivåer. Dels att den federala staten tar större ansvar nationellt och i det här fallet det lokala politiska styret i Washington som måste ingripa tydligare, styra tydligare.
5: I think people want to feel like government is working for them.
2: Och de som hade kommit den här kvällen, det var ett ganska blandat gäng. Det var allt från studenter till pensionärer, det var folk från blandade yrkesgrupper. Jag pratade med någon som var lärare, någon som var brevbärare. Det var en man som berättade att han äger flera fastighetsbolag i Washington. Det var också folk som är engagerade i olika grupper, olika sakfrågor. Så att det var representanter från motsvarande hyresgästföreningen till exempel som var där. Och när jag tittade på åldrarna så var det också ganska blandat. När det gäller demokratiska socialister just så har de ju större stöd bland unga väljare. Men på det här mötet i kyrkan i Washington så var det också många äldre demokrater. Folk som varit med länge i partiet. Och där vissa förut har varit ganska skeptiska mot just den här etiketten socialism. Men som nu har ändrat sig när det gäller det.
6: First of all, would you like to introduce yourself? You're from DC, obviously.
7: Yes, yes, yes. Born and raised. Been here all my life.
2: En av dem, Miles Holloman, som jag pratade med, han är pensionär, tidigare vaktmästare och han jobbar nu aktivt för Janice Louis George kampanj.
6: How is she different from other democratic politicians or candidates in your view?
2: Och jag frågade honom, på vilket sätt tycker du att Janice Louis George är annorlunda än andra demokratiska politiker?
7: Because I got a first-hand view. I really, really, really wake up in the morning feeling really good about myself because I know there's somebody who has an opportunity to do something great and she's not afraid to be that person.
2: Janice Louis George ger mig helt enkelt en genuint bra känsla, säger Miles Holloman. Om någon kan förändra vardagen i Washington till det bättre för vanligt folk så är det hon som kan det, säger han.
7: I'm good.
2: Ja, Miles Holloman, han är inbiten Washington-bo, han är född och uppvuxen här, har alltid röstat på demokraterna, men han sa att jag har aldrig någonsin kallat mig själv socialist.
6: The fact that she calls herself a democratic socialist.
2: Och jag frågade om det faktum att Janice Louis George just använder det begreppet demokratisk socialism som etikett på sin politik. Vilken betydelse har det?
7: It was a little puzzling why people would find that word socialist indifferent.
2: Miles Holloman var lite tveksam först, sa han, om det skulle gå hem hos folk.
7: To me, it's about being social with your doing, with your being. And that's not a bad thing.
2: För honom, säger han, så står socialism för att hon bryr sig om sociala frågor. Och det är ingen dålig sak i folks vardag, tycker han.
7: I think she's going to be someone that's going to be excellent.
6: She's going to pull it off.
7: She's going to pull it off.
6: If I could ask you to just shortly introduce yourself.
8: Sure. My name is Jack Evans and I was.
2: Och där i kyrkan så träffade jag också en lokal kändis, nämligen mångårige demokraten Jack Evans. Han har suttit mer än 30 år, längre än någon annan politiker i det som motsvarar kommunfullmäktige i Washington DC.
8: I'm very excited about Janice. What I think struck me about her is her energy. She's very enthusiastic.
2: Och Jack Evans är en sån där, jag skulle säga att han är en typisk traditionell demokrat. Men nu när jag träffade honom så sa han att nu är det dags för den äldre generationen demokrater som han representerar. Det är dags för oss att omfamna de unga socialisterna och deras politiska förslag. Nya idéer kommer upp på bordet. Och det, säger Jack Evans, det är något som Washington verkligen behöver.
8: She brings a lot of fresh, interesting new ideas to the table, which we kind of need in the city at this point in time. It's going to be really helpful as we go forward and struggling with some of the issues we have.
2: Och erfarna politikern Jack Evans menar alltså att det här till mångt och mycket är en överlevnadsfråga för det demokratiska partiet.
8: As a Democratic Party, if we want to win back the White House, win back the Congress, we as a party have to come together, and it means reaching out to the quote progressives, the democratic socialists, and maybe some of their ideas aren't what we would like to do, but maybe they are. You know, Medicaid for all, is it a good idea or not, and explain why, and all these new ideas, and how do we adopt them and bring them into the party, because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement, and if we want to win, we have to have the young people with us.
2: Om vi vill vinna val framöver, då måste vi vinna de unga väljarna. Och de finns till stor del på den socialistiska sidan, säger Jack Evans. Och han går så långt att han säger att de demokrater som inte accepterar de socialistiska demokraterna och deras politik, de demokraterna måste antingen ändra sig eller lämna partiet.
8: And so to the Democrats who are kind of in control of our party, who are very, you know, afraid of that or push back on that or too conservative to entertain that, they have to change or they have to leave, because otherwise we're not going to win.
6: And so you think you need to embrace it in order to win?
8: And then figure out how to make it work.
1: Okej, Gina, en otrolig entusiasm låter det som där i kyrkan. Men ser de här äldre demokraterna som verkar som har varit med ett bra tag inga risker med den här vänstersvängen?
2: Jo, det gör de.
6: Do you see any risks?
2: Och jag frågade Jack Evans om just det här med riskerna.
8: The risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republicans.
2: Och Jack Evans säger alltså att det finns risker för demokraterna. Risken är att mittenväljare blir avskräckta och röstar på republikanerna istället. När vi stämplas felaktigt som kommunister, som Jack Evans sa.
8: Always be concerned the other side calling us communists and things of that nature. We are not communists.
2: Men, sa han, gör vi det här på rätt sätt? Om vi välkomnar de demokratiska socialisterna, bjuder in dem och så inkluderar vanliga väljare, då är det här förhoppningsvis en valvinnare, menar han.
8: But again, I think if it's done correctly, properly, whatever the right word is, in a way that is welcoming to everybody, I think it can work.
1: Ja, är de socialistiska idéerna vägen framåt för ett efter förra presidentvalet stukat demokratiskt parti i USA? Det är frågan vi ser närmare på i det här avsnittet av Konflikt, en knapp månad innan det amerikanska mellanårsvalet. Kajsa Boglind, vi jobbar ju ihop här på Konflikt, men du är också tidigare korrespondent i USA. Jag tänker först det här med socialistiska idéer i den amerikanska kontexten. Kajsa, vad är det vi pratar om?
9: Alltså begreppet socialism, när man pratar om det i USA, så skiljer det sig lite från det vi lägger i begreppet eller ordet i Europa. Mm. Vi har ju till exempel Bernie Sanders, Vermont-senatorn. När han talar om demokratisk socialism så innebär det i praktiken mer socialdemokratiska idéer. Mm. Det handlar inte om statligt övertagande av alla företag, utan om gemensamt finansierad välfärd, som till exempel skattefinansierad sjukvård åt alla, Medicare for all till exempel, eller avgiftsfri högre utbildning och högre skatter för företag och för de rika.
1: Just det. Bernie Sanders är ju ett gammal gemet i amerikansk politik, så det här med demokratisk socialism, det är alltså inget helt nytt.
9: När både han och personer som kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez har varit inne på det här ett bra tag. Men det vi ser nu är liksom en ny trend som fått fäste inte bara hos vänsterintelligensian i huvudstaden utan på flera håll. Även om kandidaterna nu då inför mellanårsvalet inom den här vänsterfalangen ändå skiljer sig åt lite grann. Vi har progressiva Abdul El Sayed i Michigan.
10: Money in your Medicare for Y'all, it is such an honor and a privilege.
9: Vi har mer moderata John Ossoff i Georgia. Vi har demokratiska socialisten Angie Nixon i Florida. För att bara nämna några exempel. Och hon, Angie Nixon, kan man nog säga, försöker kopiera den kanske mest framgångsrika av alla de här nya progressiva demokraterna, nämligen den här mannen.
11: New York, tonight you have delivered a mandate for change. A mandate for a new kind of politics. A mandate for a city we can afford. And a mandate for a government that delivers exactly that.
1: Just det, 34-årige Zoran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York i november 2025 med löften om stora fördelningspolitiska reformer. Alltså hela grejen i hans kampanj kan man väl säga, Kajsa, var ju att levnadskostnaderna i USAs största stad måste ner. Och det här gick hem.
11: Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you.
1: Gina Lindberg, Zoran Mamdani kom ju med stora löften till folket. Hur har det gått med det där? Har han kunnat leverera?
2: Ja, han svepte ju in i New York-politiken med många löften om ekonomiska förändringar. Det skulle bli gratis bussar, fri förskola, frysta hyror och han skulle höja skatterna för de rikaste. Och en del av de vallöftena har han uppfyllt. När det gäller att frysa hyresnivåerna till exempel så har det hänt en hel del. Det är nära 1 miljon hyreskontrakt i New York nu där prisnivån blir fryst. Mm. Han har också kommit en bit på väg när det gäller skattefinansierad förskola. Och på andra områden så har han långt kvar och har stora utmaningar kvar. Och jag intervjuade en ledarskribent på New York Times.
12: My name is Mara Gay and I'm an opinion writer at the New York Times.
2: Mara Gay heter hon och hon har följt Zoran Mamdani sedan lång tid tillbaka och följt hans politiska väg till borgmästarposten. Och hennes analys, hennes framåtspaning var att hur det kommer gå för Mamdani, det hänger på två olika saker.
12: Not just whether he does this in the right way, but also how patient New Yorkers are going to be with him.
2: Dels hur väl han själv lyckas genomföra reformerna, men också hur mycket tålamod New York-borna kommer ha. För det här är reformer som kommer ta tid att genomföra.
12: So there are going to be limits to what he can do, and I think the budget is another key.
2: Och en faktor här är ju hur Mamdanis reformer ska finansieras. Och där måste han samarbeta med guvernören i delstaten New York. Hon är också demokrat, Kathy Hochul. Men hon har ju inte samma vänsterlutande agenda som Mamdani har. Hon är mer centrist.
12: And the question is, can he do so by raising taxes on the wealthy? That's something he's going to need the governor's support to do. It's an election year for her. She doesn't want to do it.
2: Att höja skatterna för de rikaste som Mamdani lovade i valrörelsen, det har inte hänt. Och det säger Kathy Hochul att det går hon inte med på. Så att där möter han motstånd från högre instanser inom sitt eget parti.
1: Så Gina, Zoran Mamdani har ju på något sätt blivit sinnebilden för den här tydliga vänstervågen som svept in i det demokratiska partiet och som på många sätt varit väldigt framgångsrik. Vad skulle du säga kan demokratiska partiet lära av Mamdani?
2: Ja, en lärdom är ju att begreppet socialism inte längre är ett rött skynke för väljarna. Det har det ju varit. Det har ju närmast varit ett skällsord i amerikansk politik.
5: Mm.
2: Och nu har en politiker som beskriver sig som socialist blivit borgmästare i USAs största stad. Och en annan ser ut att bli borgmästare här i USAs huvudstad i Washington. Nu visar mätningen att bland demokratiska väljare så är det fler till exempel som har en positiv syn på socialism än på kapitalism. Och det är ju verkligen ett trendbrott i USA. Och det som också bidrar till den här utvecklingen det är att många väljare bland demokraterna är besvikna på gammeldemokraterna. De tycker att de har inte åstadkommit tillräckligt. Demokraterna i kongressen, de får ju kritik för att de ägnar sig åt politiskt spel eller att försvara sina platser. Medan de här nya uppstickarna, vänsterkandidaterna, ses som en sorts politiska outsiders som vågar utmana partietablissemanget, som vågar ifrågasätta ledningen även inom det egna partiet. Så den utvecklingen ser vi, och det här mellanårsvalet blir ju på sätt och vis också ett vägval för det demokratiska partiet. Hur kommer det gå för de här kandidaterna som presenterar sig som socialister? Det blir också en fingervisning om vart partiet är på väg framåt.

0: The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
1: Kajsa Boglind, om vi backar bandet till förra presidentvalet. Du var ju på Kamala Harris valvaka.
2: Ja, det var en deppig tillställning där på innergården till hennes gamla universitet i Washington DC.
1: Varför förlorade hon och demokraterna då?
2: Ja du, det är lite talande i sig att partiet har haft så svårt att samla sig bakom en gemensam eftervalsanalys. Efter stora nederlag, och det var det ju för demokraterna då 2024, så brukar man i amerikansk politik hyfsat snabbt komma med det man kallar för en obduktionsrapport. Men tiden gick och det kom inget från partiet centralt. Och det här fick andra inom rörelsen att känna sig manade att ta tag i den biten.
3: Microphone is right by my mouth.
1: Mm-hmm.
2: Det här är Christopher Cook, grävande journalist men också engagerad demokrat på vänsterkanten. Och i december 2025, alltså ett drygt år efter presidentvalet, så släppte han ihop med kampanjorganisationen Roots Activists en genomgång av möjliga förklaringar till att demokraterna förlorade valet.
3: So basically, we decided we really needed to investigate why the Democratic Party, why Kamala Harris failed in the 2024. How could we lose to somebody like this?
2: Många menar ju att det var ett totalt fel beslut av Biden att kandidera och att Kamala Harris och partiet borde ha distanserat sig mer från honom och att hon var en svag kandidat. Men förutom det menar Cook att det var ett misstag att partiet rörde sig så mycket mot mitten. Man satsade enligt honom mer på att uppvakta republikaner och försöka locka över dem än på att nå partiets egna kärnväljare.
3: It's documented that they spent more and more time with Republican.
2: Kamala Harris-kampanjen prioriterade att framträda med republikaner som i olika grad distanserat sig från Trump snarare än att kampanja med till exempel fackföreningsledare.
3: And less time with working class leaders, union leaders.
2: Och istället för att tala om konkreta vänsterfrågor som höjd minimilön och hårdare konkurrenslagstiftning menar Christopher Cook att demokraterna la sig för nära storföretagen och att det gjorde budskapet urvattnat.
3: They wouldn't really fight in a clear, strong way for working class issues.
2: Och det här menar han bidrog till det stora demokratiska tappet.
3: They lost a total of almost 7 million voters who had voted for Biden.
2: Demokraterna tappade omkring 7 miljoner väljare i valet 2024 jämfört med 4 år tidigare. Och ja, Anja, det är ju en hel del.
1: Mm. Vad hittar han mer för förklaringar, Kajsa?
2: Han pekar på förlusten av unga väljare. Det är också en grupp som traditionellt röstat mer demokratiskt än man gjorde 2024. Och det här menar han berodde dels på att Biden såg som gammal och trött. Men en annan förklaring som han vill lyfta fram är att många unga kände frustration över frågan om Gaza och Israel.
3: They were incredibly frustrated and angry with the Gaza-Israel policies.
2: Många unga väljare såg det som att USA genom sitt stöd till Israel möjliggjorde våldet mot civila palestinier. Och Christopher Cook ser det som en skarp kontrast mellan ledningen för det demokratiska partiet å ena sidan som han menar står för en föråldrad syn på Israel men också på hur man ska hantera storföretag och å andra sidan unga och andra mer progressiva väljare som tycker att det är dags att göra upp med det gamla.
3: So I think that, you know, we're seeing the contrasts really heightened right now between the Democratic Party leadership which is stuck in the past.
1: Men Kajsa, visst kom det demokratiska partiet till slut med en egen eftervalsanalys?
2: Jo, först i våras så presenterade Ken Martin som är partiets ordförande en officiell rapport. Men han kom samtidigt med brasklappen att varken han eller partiet nödvändigtvis stod bakom slutsatserna.
1: Okej, men alltså vad var slutsatserna då?
2: delvis samma som Christopher Cooks, problemen med att nå arbetarklassen till exempel. Men man betonade mer kommunikationsmisslyckanden när det gällde ekonomi och migration snarare än Gaza-kriget och Bidens sena avhopp.
1: Kajsa, när vi nu sätter en ny trend i amerikansk politik under lupp, ett uppsving för socialistiska idéer inom det demokratiska partiet inför mellanårsvalet i november. Alltså frågan uppstår ju, vi har ju hört från Washington att i alla fall en del gamla rävar inom partiet omfamnat de ungas socialistiska idéer. Men jag tänker brett och nationellt. Hur väl står sig det här?
2: Man ska nog komma ihåg att de flesta demokratiska politikerna, till exempel i kongressen, hör ju inte till den här vänsterfalangen. Mm. De som har ledande positioner i partiet hör inte heller dit. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att gå för den här vänsterfalangens kandidater i mellanårsvalet nu om några veckor.
1: Just det.
2: Så det står ju liksom lite oväger just nu. Och jag ringde upp en person som har funderat över demokraternas vägval framåt. Och det har han gjort ett bra tag.
4: I cut my teeth working with Bill Clinton back in his rise to the presidency and afterwards.
2: Det här är Will Marshall, politisk analytiker, grundare av tankesmedjan Progressive Policy Institute- och en av arkitekterna bakom Bill Clintons New Democrat-rörelse som ville förnya partiet efter en lång serie valförluster.
5: This election is about change. Change in our party, change in our leadership, change in our nation.
4: Back in 89 when we started, the Democratic Party was on a long historical losing streak in presidential elections.
2: Under 70- och 80-talet hade partiet bara lyckats vinna ett enda presidentval och Will Marshall och andra argumenterade för att det behövdes ett nytt budskap.
4: Modernize the party's message and make it more competitive again in particularly in presidential elections.
2: Men den gången, alltså i början av 90-talet, svängde partiet snarare mot mitten.
6: We want to say to the working people of America.
2: Ett av New Democrats mer kända bidrag till amerikansk politik var en socialbidragsreform som införde både tidsgräns och hårdare krav på prestation från bidragstagarna.
6: Nothing we can do for you. We'll take up for what you must do for yourself.
2: Men man gjorde också stora sociala satsningar på till exempel utbildning riktat mot kommunala skolor för att jämna ut skillnaderna mellan rika och fattiga elever. Under Clinton skördade partiet framgångar, men efter Barack Obama har ett problem för partiet blivit allt mer akut.
4: The defection of its working class base. When I use that term, I'm defining it as people without four-year college degrees.
2: Precis som många andra bedömare pekar Will Marshall på att demokraterna har tappat arbetarklassen som han definierar som personer utan college-examen.
4: Obama won non-college voters by 4 points in 2012, and then Trump won them in 2016 by 6 points. Mm. And then in 2024 Trump won them by 13 points.
2: Trump lockar inte bara fler ur den här väljargruppen. Han har också ökat sitt försprång markant sedan han vann 2016, konstaterar Will Marshall.
4: So what's happened is that there's been this educational polarization in America. The new fault line is class, defined as educational level and particularly defined as, you know, the degree bearing class and the non degree bearing class. By the way, the latter are much more numerous.
2: Marshall menar att det har skett en utbildningspolarisering i USA där det demokratiska partiet har blivit partiet för högutbildade utan förståelse för vad amerikaner i låglöneyrken utan collegeexamen tänker och prioriterar. Han kallar demokraterna för den högsta kasten.
4: What is called the Brahmin class. Highly educated and relatively affluent college graduates professional class, particularly in big urban areas where Democrats are still dominant. And, you know, these voters have different priorities and sometimes different values from working class voters.
2: Samma tankegångar har jag från statsvetaren Mark Landy, som också varnar för att det demokratiska partiet riskerar att fortsätta tappa arbetarväljare om man inte förstår vad som är viktigt för dem värderingsmässigt.
7: In America they go to church. You can't understand the United States and its politics unless you understand that.
2: Vanliga amerikaner går i kyrkan, bor i småstäder och tycker att demokratiska partiet har förlorat sig i religionsförakt och frågor som rättigheter för transpersoner, säger Mark Landy.
7: Vast numbers of people who fit that general category think the Democrats have lost their mind. The support for secularism, the disdain for religion, the very rapid change of social values.
2: Och när det gäller hur Gaza-frågan och stödet till Israel landar hos väljarna går Mark Landy ifrån sin statsvetarroll för ett ögonblick.
7: First of all, I am a Jew and I very much oppose the worldwide phenomenon of trying to treat Israel as an imperial power.
2: Jag är själv jude och förstår inte hur man kan se Israel som imperialistiskt och som den skyldiga parten. Och här någonstans, Anja, går en viktig skiljelinje mellan vänsterdemokrater och mittendemokrater som Mark Landy när det gäller Israel-frågan. Medan vänsterfalangen betonar palestiniernas situation och vill att USA ska minska eller sätta hårdare villkor för det amerikanska militära stödet till Israel, så betonar mittendemokrater Israels rätt till självförsvar och ser landet som en viktig allierad. Tillbaka till Will Marshall.
7: The degree to which foreign policy is dominating the Democratic Party is quite remarkable.
2: Medan frågan om Israel och Gaza är viktig för vissa väljare, inte minst bland studenter, så finns det annat som kanske är mer avgörande i breda lager, menar han.
1: Men alltså Kajsa, vad är de här breda frågorna som de här mittendemokraterna pratar om?
2: Alltså ekonomi är de amerikanska väljarnas viktigaste fråga, och det hörde vi ju också hur väljarna både i Washington och New York betonade. Men som nummer två finns migration och gränskontroll, och där behöver det demokratiska partiet möta upp väljarna bättre, säger Will Marshall.
4: We have to understand that and build a new cross-class coalition that begins by reorienting our economics around the real concerns of these voters. And also, we have to change our approach to issues like crime and immigration, where those voters have absolutely lost confidence in our ability to handle them.
2: Väljarna har inte förtroende för det demokratiska partiet när det gäller kriminalitet och migration. Och ska vi bygga en stark väljarkoalition så behöver vi göra något åt det, säger mittendemokraten Will Marshall. Och liknande tongångar hörs från en ung väljare som korrespondent Simon Isaksson nyligen träffade på ett demokratiskt event.
8: If you chose Trump, I think that's very reasonable, just on the basis of the southern border as well.
2: Det är inte konstigt att många valde Trump med tanke på gränsen mot Mexiko, säger Gavin Webster.
8: Obviously, not all immigrants are criminals. Obviously, that's stupid, but at the same time, they really did try and gaslight the American people, especially here in Texas, about how it's not an issue with secure.
2: Det var inte bra, menar den här studenten, att demokraterna försökte påstå att migrationen inte alls var något problem.
8: So I think Kamala fumbled it. I think it was hers to lose and she lost it.
2: Där tappade Kamala Harris röster, och det tappet förtjänar hon.
9: Do you vote for her?
8: I'd rather not say.
1: Så ett parti som anklagas för att lite grann ha tappat markkontakt med den arbetarklass som man försöker nå ut till. Och en polarisering som blivit allt tydligare mellan högutbildade och lågutbildade. Men Kajsa Boglind, den här energin då som finns runt vänsterdemokrater som Soran Mamdani i New York och Janice Lewis George i Washington DC, inte minst bland unga, den måste väl ändå också vara betydelsefull för partiets framtid, eller?
2: Ja, särskilt som det demokratiska partiet också har tappat många unga väljare och verkligen behöver någon som drar tillbaka dem till partiet.
1: Mm.
2: Och jag frågade think tank-grundaren och politiska analytikern Will Marshall om det där. What do you make of the energy that we see around democratic socialists?
4: Well, it's real, but it's we have to understand that social media is a magnifying glass. It tends to make some phenomena look larger than they really are. This is one of them.
2: Det finns en kraft i det där, men vi måste också förstå att sociala medier kan fungera som ett förstoringsglas och att de demokratiska socialisternas framgångar kanske får lite för stor uppmärksamhet i förhållande till sin storlek, menar Will Marshall.
4: Yes, there's a lot of enthusiasm and energy around Mamdani in New York and other democratic socialist candidates who have won democratic primaries. That's there, but it's enthusiasm and energy that comes from the Brahmin class.
2: Att man pratar om arbetarklassen betyder inte att man når fram till den, i medskicket från mittendemokraten Will Marshall.
4: You know, even though our democratic socialist friends are continually talking about the working class and everything they do is for the benefit of the working class, the working class hasn't gotten the message and doesn't believe it.
1: Ett djupt polariserat USA går mot mellanårsval. Vi hör om en dragkamp inom det demokratiska partiet om vilken väg man ska välja framåt, där den socialistiska falangen får mycket uppmärksamhet och går hem hos många unga väljare. Också i traditionellt röda delstater som Texas, ett republikanskt fäste sedan decennier tillbaka.
9: Ja, men det här är ju den största republikanska delstaten i hela landet. Alltså den delstat med flest människor, med över 30 miljoner invånare, som republikanerna gång på gång på gång vunnit val i.
1: Simon Isaksson är radions korrespondent i Austin, Texas.
9: Senaste gången som en majoritet i Texas röstade på en demokrat i ett presidentval, det var på 70-talet. Och i ett val till senaten så har det inte hänt sedan 1988. Samtidigt så har demokraterna länge hoppats och drömt om att bryta den här republikanska trenden i Texas. Eftersom Texas är så pass stort så skulle ett skifte här kunna vinklippa republikanerna på nationell nivå och leda till i princip promenadsegrar för demokraterna i många presidentval framöver. Men det här har man återkommande misslyckats med, även fast man vid något tillfälle varit nära. Men i årets val till senaten så är det annorlunda. Nu ser det ut som att demokraterna har en riktig chans att vinna, vilket också fått republikanska partiet att hårdsatsa på Texas.
1: Mm. Men vad har präglat valrörelsen där då, Simon?
9: Ja, det är ju framförallt det här valet till senaten då i Washington som alla snackar om. Inte bara här i Texas, utan det här väcker uppmärksamhet i hela USA eftersom det är så jämnt och kan bli avgörande för vilket parti som kommer få majoritet i senaten sen. Och det står mellan Ken Paxton.
10: From the Lone Star State, Ken Paxton.
9: En Trump-backad och skandalomsusad republikansk nuvarande justitieminister här i Texas.
11: Thank you.
9: Och då relativa nykomlingen för demokraterna.
12: James Tallarico!
9: Unge James Tallarico.
13: It is so good to see you.
14: Thank you,
9: ovanligt populär för att vara en demokrat i Texas. Han lyfter flera frågor som är attraktiva för progressiva väljare, som billigare sjukvård och högre skatter för de allra rikaste. Samtidigt så väntas han locka en del konservativa väljare också genom att inte kalla sig socialist och framför allt genom att använda sin kristna tro väldigt mycket. Och när det kommer till själva valrörelsen så är den just nu väldigt jämn och väldigt, väldigt smutsig, så att säga. Där attackreklamerna haglar mellan kandidaterna, där Paxton ofta pekar ut Tallarico som en kommunist.
12: Tallarico wants higher taxes and policies that will raise prices on families. Hypocrite James Tallarico will do anything to push his radical agenda.
9: Och Tallarico pekar ut Paxton som en korrupt bov.
13: Attorney General Ken Paxton is the most corrupt politician in Texas. Still have questions about who Ken Paxton is.
14: Can I sit here?
15: Yeah.
14: Yeah. Awesome. See, are you all down to have a little conversation?
9: Och det är då mitt i den här infekterade valrörelsen då som är ett kontroversiell vänsterinfluerare, Hassan Piker, bjuds in till Texas huvudstad Austin för att tala på universitetet där.
16: Och Simon, jag tänker först bara för oss som kanske inte följer amerikansk politik och liksom utspel i sociala medier dagligdags. Vem är Hassan Piker? Alltså på vilket sätt är han kontroversiell?
9: Ja, men Hassan Piker väcker ofta väldigt starka känslor i USA. På grund av saker som han sagt online genom åren så anklagar hans kritiker honom för att bland annat hata både USA och judar. 2019 så sa han i en video som han spelade in att USA förtjänade 11 september-attackerna.
17: America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. We fucking did.
9: Och har sedan dess många gånger fortfarande fått förklara att han egentligen då menade att USAs beväpning av gerillagrupper och allmänna destabilisering av Mellanöstern ledde fram då till 9/11.
18: Within context, I was simply referencing the fact that all of the foreign policy decisions and our arming of insurgent groups in the region and our efforts in destabilizing the Middle East have a direct consequence, a boomerang effect, rather, if you will, in causing 9/11.
9: Men det här och även till exempel hans starka motstånd till israeliska regeringen och kriget i Gaza, som man uteslutande kallar för ett folkmord, det har lett till att klipp med Hassan Piker gärna används av republikanerna för att måla upp hela vänsterflanken i USA som extremt och antisemitiskt. Och när Hassan Piker då bjöds hit till Austin av demokratföreningen på universitetet så ledde det här till väldigt heta diskussioner. Judiska grupper sa att de kände en oro inför besöket. Samtidigt verkade intresset för besöket väldigt stort. Det var flera tusen som anmälde sig till det här evenemanget. Och när demokratiska studentföreningen då försökte hitta en större lokal istället för aulan på campus för att få plats med alla, så fick de nej av universitetet och tvingades då dra tillbaka många av de här biljetterna som redan delats ut. Så det var väldigt rörigt inför besöket, och utanför aulan innan evenemanget skulle börja så samlades också en del motdemonstranter.
19: Why did you drive an hour and a half to be here tonight?
20: I'm here to protest against Hassan Piker and communism.
9: Det här är Christopher Parra som är ordförande för en republikansk studentförening 1,5 timme utanför Austin. Han reste hit för att protestera mot Piker som han ser som en våldsromantiker och kommunist.
20: He's cheered on political violence multiple times before. This kind of person can't be tolerated within. If we want to have a open discussion, you can't have people cheering on killing each other, especially not for ideologies as like this. There can't be communism in the United States.
9: Det är väskförbud här, det är säkerhetskontroll för att ta sig in. Det finns ju hotbilder mot Hassan Piker, precis som mot många andra kontroversiella politiska personer i USA. Men stämningen
19: i den här kön för hans tal, den är ändå förväntansfull.
9: Unga universitetsstudenter ställer sig eller sätter sig på backen i kön i värmen och fukten utanför den här aulan då i väntan på att portarna ska öppnas. De flesta av dem som sitter där eller står där, de kommer rösta på Tallarico i senatsvalet och känner då att Pikers besök i Austin är en del av de här vänstervindarna som nu verkar blåsa även genom Texas.
14: Are you interested in politics? Why are you here tonight?
0: Yeah, I'm definitely interested in politics. I'm not as involved.
9: Katja Miner, som beskriver sig som mer åt vänster, säger att hon inte kommit hit om det hade varit någon mer moderat person som skulle ställt sig på scenen.
0: Absolutely. I'm definitely more on the left, and so like I think if they had a moderate Democrat come speak, I probably wouldn't have come, but I'm really interested to see Hassan.
9: Och Abby Brands, hon är förväntansfull och kritisk mot de som tyckte innan att Hassan Piker inte borde ha bjudits dit.
21: I think his viewpoints, his main viewpoints are good, and I agree with most of them, and I'm glad he's here tonight, and I think the push for him to not come here by like Republican figures in our government was just insane, like freedom of speech guys.
9: Men hon är också lite varsam kring Piker. Hon har också hört de där kommentarerna om Hamas och 11 september-attackerna och håller inte med Piker om det.
21: I think some of his views about like Hamas, I guess, or I know this is like out of context, but when he said America deserved 9/11, like I don't agree with that. Like a 9/11 was a tragic event.
1: Men Simon, trots de här kontroversiella uttalandena som också uppenbarligen väcker negativa känslor också hos hans fans, så är ju Hassan Piker en person med stort inflytande. Hur har han byggt upp sin popularitet?
9: Ja, man skulle kunna kalla honom för en opinionsbildare eller en politisk influencer, men framförallt så är han en streamer. Alltså han har i flera år livesänt sig själv flera timmar om dagen där han bland annat kommenterar politik och olika aktuella händelser som sker i realtid. Och han började med sina livestreams på plattformen Twitch 2018 och sedan dess har han blivit en av de allra största på plattformen och når flera miljoner personer varje månad.
18: If you cared about Medicare or Medicaid fraud, you would kill Rick Scott is because
22: AK on it and a fucking hand holding it up is so fucking crazy that it's like...
9: Han är en provokatör som verkar säga rätt ut vad han tycker om saker och ting. Han kan svära, han driver med folk, han kan säga rätt elaka saker och han är absolut inte per automatik snäll mot demokrater. Han är oerhört kritisk också mot det demokratiska partiet. Han tycker att de är förtrogna företag och rika som donerar pengar till dem. Och han kritiserar demokrater som motsätter sig vänsterrörelsens idéer om till exempel kostnadsfri sjukvård och utbildning. Och återigen då så kritiserar han demokrater som kan uppfattas ta ställning för Israel. För just Israel och kriget i Gaza, det är en av de här hjärtefrågorna som han är mest känd för.
1: Mm.
18: Would you like a flyer for a local pro-Palestine candidate?
23: Thank you. Yeah.
18: Would you like one? Thank you so much.
9: Austin-born Steven Gibson, han har tagit sig till Pikers evenemang på universitetet för att dela ut flygblad om hans kompis som ställer upp i lokalvalet här i Austin. Och han valde att locka studenterna med att den här kompisen är palestinavänlig. För det är en fråga som man tror verkligen går hem bland Hassan Piker-fansen.
18: It's kind of a way to just indicate, you know, hey, we're on the same side.
9: Men Steven själv beskriver sig inte som något

0: Mia Kesa. Hon satt där i kön innan portarna öppnades. Och hon sammanfattade ungefär med att hon vill att partiet ska fokusera mer på billigare bostäder, billigare utbildning och billigare vård.
1: Like making housing more affordable and making college more affordable. The fact that people are paying like $20,000, or even like sometimes $100,000 just to go to school, which is ridiculous. And the fact that like having healthcare and like as a universal human right, like I think that a lot, some people are scared of what that could mean, and I think people are scared that it's that they're gonna have to be taxed, and I think that they're scared of losing power.
2: Och Simon Isaksson, radions korrespondent i Austin, du lyckades komma in i lokalen. Hur var det där inne? Alltså, vad var Pikers budskap från scenen?
0: Ja, precis. Efter all turbulens kring det här talet så var det i slutändan runt 300 personer som satte sig till rätta där i aulan på campus och lyssnade på Hassan Piker. Wow. Han började det hela med att slänga ur sig sloganen till populära universitetslaget i amerikansk fotboll, Texas Longhorns.
3: But let me just start off by saying, hook 'em horns!
0: Sen var det ungefär en timme där Piker pratade om ekonomiska frågor.
3: We have enough resources to make sure that everybody gets healthcare. We know we have enough resources to fund our schools instead of wasting them away, blowing up.
0: Amerikansk utrikespolitik, kritik mot Donald Trump. Och såklart så tar han också upp frågan om Israel. Och så pratar han om valet i Texas där han tror att demokraten James Tallarico kommer att vinna. Och han sa att det är viktigt att vänsterrörelsen inte släpper på trycket efter den eventuella valsegen. För då finns det en risk, menar Piker, att Tallarico och alla andra demokrater runt om i landet som eventuellt vinner kan falla in i samma gamla mönster som partietablissemanget haft tidigare. Att de ska bli do nothing democrats, som man kallar det.
3: We got to make sure that he doesn't become another do nothing democrat, business as usual, and we got to keep up that pressure.
2: Med det är konflikt slut. Följ oss gärna i SR-appen så missar du inga nya avsnitt. Reportrar, radions USA-korrespondenter Gina Lindberg och Simon Isaksson. Tekniker Rasmus Håkans, producent Kajsa Boglind och jag heter Anja Salberg.

0: Det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
1: Frankrikes stora skuld och höga räntor skrämmer.
2: Ja, folk är oroliga för de franska statsfinanserna helt enkelt.
3: Yeah, the markets are looking very closely to what's actually happening in France.
1: Samtidigt växer protesterna på gatorna. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
4: Och vi sänder det också om 10 minuter i P1. Klockan är 8.
5: Flera personer har skadats i nya attacker idag mot Riyadhs flygplats i Saudiarabien, enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad och en kryssningsrobot skjutits ner nära flygplatsen. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom attackerna. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på Sigtuna humanistiska läroverk har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna på skolan och att det funnits en hemlig regelbok.
6: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
7: De som häktats är två killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel.

0: misshandel. Den tredje släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten men är fortsatt misstänkt för två fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot tre minderåriga målsäganden i början av oktober enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att hennes klient gjort vissa medgivanden men att han, likt de andra två misstänkta, nekar till brott.
1: Reporter här, det var Henrik Sell på P4 Stockholm och Ekots Mattias Pleijel. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
2: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
3: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra en statsministeromröstning, så kan hon enbart väljas om en majoritet av ledamöterna inte röstar emot henne.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkes.
4: P1, Sveriges Radio. Här handlar det om en liten stund om Frankrike som brottas med gatuprotester, men också ett växande berg av skulder och stigande räntor. Och hur det påverkar oss, det hör vi i Ekonomiekot Extra. Dessförinnan så ska en lyssnare få svar på sin fråga. Men först av allt, ett meddelande från redaktionen som ger oss ett nytt avsnitt lite senare den här timman.
5: Brottsutredarna, nu på söndagar. Bosse, vi har ju en hel katalog med brottsutredarna nu som man kan lyssna på bakåt. Ja. Så jag tänkte jag skulle be dig att tipsa om några avsnitt som, eller några fall då, som vi har kollat på.
6: Ja, absolut. Den här reptilhärvan i Löbberö tycker jag var skitintressant. Va? Därför där var det ju helt nya världar som öppnas för en annan också. Liksom. Vad fan förekommer sånt här till Sverige? Va?
7: Man känner ju tydligt den här lukten av djur och kadaver.
6: Gubbligan var intressant.
8: Och då smalde. Och jäkla var det small.
6: Och sen var det väl också väldigt intressant den här mock trial vad det gäller Stig Engström.
9: Åt vilket håll ropar de?
5: Brottsutredarna släpps nu på söndagar och hörs i radio 2035.
4: Här och nu i P1, svar på en lyssnarfråga.
10: Dio Cassius berättar att kejsar Titus anlät låter kvinnor kämpa på arenan. Petronius nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar på en stridsvagn.
11: Lyssnaren Mikael Brogren tycker att det här med gladiatorer i det gamla romarriket är spännande och har skickat en fråga till Dick Harrison svarar. Hur var det egentligen på arenorna i det gamla Rom, undrar han. Fanns det kvinnliga kämpar i antikens gladiatorspel? Och Dick Harrison vet svaret.
12: Ja, ja, de finns. De är väl omvittnade just för att folk tyckte att det var så bizarrt. Män ska ju vara gladiatorer. Kraftiga muskulösa kämpar. Och om det då finns kvinnor, då noteras det i skrift. För det inte, uppfattas inte som det normala. Det är inte kvinnligt att springa ut och slåss på det sättet, tyckte romarna. Och det, just därför ville man ha det. Som lite extra krydda åt spelen. Och då noteras detta i krönikor. Alltså både skvallerkrönikor som Suetonius och i mer ordinära historieberättelser. Kejsar Domitianus som ska då ha låtit ett gäng amazoner kriga. Alltså gladiatorer som skulle påminna om det här krigarfolket som man gärna berättade om. Det finns i Suetonius biografi. Vi vet att kejsar Nero för att imponera på kung Tiridates den första av Armenien också lät kvinnor kämpa pappa, lite amazonaktigt. Dio Cassius berättar att kejsar Titus lät då till kvinnor kämpa på arenan. Petronius i 45 kapitlet av romanen Satyricon nämner i förbigående en kvinnlig gladiator som kämpar från en stridsvagn och så vidare och så vidare. Om då någon säger att ja, men det här kan vi ju inte tro på. Det här är ju, det skrivs lite senare, det kanske är överdrifter. Då kan vi backa upp det här med inskriftsmaterial. Vi har från Halikarnassos, alltså i nuvarande Turkiet, inskrifter i en relief, 100-talet efter Kristus, där man har två kvinnliga gladiatorer nämnda med namn, Amazon och Aquilia, som utkämpar en oavgjord strid. I en inskrift från samma epok så har vi hyllningar till en prominent invånare i Ostia, Roms hamnstad, för att han låtit kvinnor uppträda som gladiatorer också. Även om vi flyttar blicken till vildjurskamper, som ju då inte är gladiatorstrider utan mer människa mot djur, så finner vi kvinnliga venatorer, som det hette, alltså vildjurskämpar. En sådan som heter Mevia dyker upp i Juvenalis första satir, där han skildrar hur hon springer omkring och jagar vildsvin på arenan, citat, med spjut i hand och med blottade bröst. Ska vi dra några slutsatser av det här så kan vi komma fram till att det är inte vanligt, det tillhör inte standardkamperna. Men när man bjuder på det, då är det något extra och då flockas man till arenan. Och i några fall, det faktum att vi känner till namnet på de här kvinnliga gladiatorerna, så blev de även kändisar. Så ja, de har funnits, men de ingick inte i standardkomplexet för en vanlig gladiatorstrid.
13: Och vad säger det här om det romerska samhället då? Ger det kanske en ny bild? Jag tänker att det var ett väldigt, väldigt patriarkalt samhälle, det romerska.
12: Ja, det var det, men inte alls så som vissa andra antika samhällen. Det var ett patriarkat utan tvekan, men inte alls som i till exempel antikens Grekland, där man aldrig hade accepterat kvinnor i något liknande sammanhang. Om vi tittar på olympiska spelen så fick kvinnor aldrig delta. Helst inte titta heller, man försöker förbjuda dem från allting utom i egenskap av ägare av kuskekipage. Alltså den mest prestigefyllda delen av olympiska spelen, det var att investera i kapplöpnings ekipage. Och det fick kvinnor lov att äga. De får absolut inte delta. Det är nakna killar som springer runt och boxas och tävlar i diskus. Och den stenhårda antikvinnliga attityden fanns inte i Rom. Där hade man betydligt större inflytande över vardagsliv och i offentligheten än man, för kvinnor än man hade i Grekland. Så ur det perspektivet så är det inte konstigt att det dyker upp kvinnliga gladiatorer här och där. Men man såg ju, det var ju trots allt, det var inte det man helst ville titta på. Alltså kännarna, konnässörerna vill ju se bästa möjliga välutbildade slagskämpar. Utan det här får vi uppfatta som exotiska kuriositeter som man tyckte var kul. Men det var inte höjdpunkten i den här hela festdagen som gladiatorspelen ofta omfattade.
13: Men det är bra att ha dig ändå, Dick, för jag tänker att folk som har tittat på Gladiator 1 och 2, då kan de veta att de här vithajarna, tror jag det är, som finns med i tvåan, och liksom den här jättelika noshörningen som de ska rida på, det har nog sannolikt inte funkat, men däremot finns det ju en kvinnlig gladiator med som kör en sån här stridsvagn i gladiatorfilmen nummer 1.
12: Exakt.
13: Och hon har nog säkert funnits då?
12: Ja, men sådana finns det. Hon kallades för Essedaria i så fall, en kvinnlig vagnskämpe, Essedarius, och det var Britanniens bidrag till gladiatorkulturen. Stridsvagnar använde man inte i Medelhavsvärlden, har man inte gjort på hundratals år, men i Britannien använde man det fortfarande. Caesar blev helt begeistrad när han såg det här under sina invasioner. Kejsar Claudius också. Så under de här striderna mot britannierna så importerar man det och plockar in det till arenan. Och Essedarius, vagnkämpen, det är alltså den brittiska öns bidrag.
13: Dick Harrison, skicka dina egna frågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
14: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Ekonomi ska vi fokusera på nu, och hur omvärlden påverkas av det som händer i Frankrike.
15: Det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
16: Frankrikes stora skuld och höga räntor skrämmer.
17: Ja, folk är oroliga för de franska statsfinanserna helt enkelt.
18: Yeah, the markets are looking very closely to what's actually happening in France.
16: Samtidigt växer protesterna på gatorna. Jag heter Hanna Malmodin och det här är Ekonomiekot Extra som den här veckan alltså handlar om Frankrike som tycks ha målat in sig i lite av ett hörn. Statsskulden har blivit enorm och nu har investerare på finansmarknaden börjat dra öronen åt sig och kräver allt högre räntor för att våga fortsätta låna ut pengar till den franska staten.
18: De kommer ha enorma, enorma utbetalningar av räntekostnader.
16: Sa finansminister Elisabeth Svantesson i veckan apropå Frankrikes bekymmer.
18: Så att det är ju oroväckande. Man kommer till en viss nivå så där med hög statsskuld och att räntorna då stiger så dramatiskt. Så blir det en cocktail som är bekymmersam.
16: Nu väntar antagligen ett ekonomiskt stålbad för befolkningen och samtidigt så är det redan nu stora protester på gatorna. Det är minst sagt ett knivigt läge, eller vad säger du Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator?
19: Ja, och Frankrikes stora statsskuld var ju länge inget akut problem. President Emmanuel Macron löste ju kris efter kris med billiga lånade pengar. Men nu när räntorna stiger och tillväxten är låg, ja, då kommer räkningen. Vi har ju många gånger hört att Italien har kallats liksom det här, the sick man of Europe. Nu har den diagnosen flyttats norrut och idag är det nog inte bara italienarna som säger La Francia è il malato d'Europa. Och frågan som ställs är sjukdomen smittsam?
16: Ja, den här oron syns ju tydligt på så sätt att euron har tappat i värde samtidigt som de räntor som den franska staten måste betala för sina lån alltså har stigit kraftigt. Hur illa är det i jämförelse med andra kriser vi sett?
19: Ja, det finns en gammal aforism som säger att hobbykrigsanalytiker gärna pratar strategi medan proffsen pratar logistik. Finansmarknadens parallell är att amatörerna ofta tittar på aktiebörsen medan seriösa ekonomer har koll på obligationsmarknaden. De brukar fokusera på räntan för den 10-åriga statsobligationen och den franska ligger nu på nästan 5%. Så hög har det inte varit sedan finanskrisen 2008. En annan siffra som många följer nu, nästan ännu mer, det är skillnaden mellan franska och den tyska räntan. Eftersom tyska statspapper länge ansetts som Europas säkraste. Och just nu är skillnaden 1,6 procentenheter och den här siffran har stigit kraftigt senaste månaden. Det är den högsta nivån sedan skuldkrisen i EU för cirka 15 år sedan.
16: Ja, och i bakgrunden då ligger som sagt en oro för Frankrikes statsfinanser. Och i tisdags när regeringen la fram nästa års budget i parlamentet så blev det ganska högljutt. Vad innebär den här budgeten, Cecilia Blomberg, Sveriges Radios korrespondent i Paris?
20: Ja, som vi har varit inne här på så dras ju Frankrike med ett av Europas största budgetunderskott. Och i ett försök att hantera det så pratar man nu om besparingar på 54 miljarder euro, alltså ungefär 610 miljarder kronor i den här budgeten. Frankrikes finansminister Roland Lescure hoppas på det här sättet att få ner budgetunderskottet från 5,4% av BNP som det har varit i år till 5% nästa år. Men det är ju ändå långt över de 3% av BNP som EU sätter som översta gräns för medlemsländerna. Och de här nedskärningarna, de sker framförallt inom socialförsäkringssystemet, på pensionerna, sjukvården. Och om man då pratar om skolan som det har varit mycket protester kring så budgetsiffran där skärs inte ned. Men däremot så har man sagt att man ska ta bort ytterligare 1500 lärartjänster. Vilket ju inte skapar något större lugn i det bråkiga Frankrike. Så det möttes igår av att man nu har lovat att man ska istället tillsätta 3000 nya vikarietjänster.
16: Men i övrigt då, hur har den här budgeten tagits emot och kommer den gå igenom?
20: Ja, så om man börjar med frågan om den kommer gå igenom så kommer den antagligen att drivas igenom den här paragrafen som finns i den franska konstitutionen som gör att regeringen kan driva igenom paragrafer utan omröstning. Man tror att det är det som kommer att ske. Som en konsekvens kommer det då att bli misstroendeförklaringar. Och där handlar det helt om oppositionspartierna går ihop och fäller regeringen. Men och kritiken finns ju naturligtvis både från ytterhögerhåll och från vänsterhåll. Och där de möts är att man menar att det här slår för hårt mot de franska hushållen. Det är de som får nu betala för nedskärningarna. Sen gör man ju olika analyser av hur man då istället skulle komma till rätta med det här budgetunderskottet, där man från vänsterhåll vill ha nya förmögenhetsskatter på de allra rikaste i Frankrike, och där man från högerhåll pratar om istället minska byråkrati, spara in pengar på migration och sådana förslag som låter ganska svåra att genomföra, som att man skulle minska bidragen till EU. Men det är ju ingenting som Frankrike själva bara kan bestämma om.
16: Mm. Ja, och som du nämnde då, så har det ju varit stora protester i Frankrike de senaste veckorna. Det som började som en demonstration vid en gymnasieskola i Paris har sedan dess spritt sig över hela landet, och protesterna har också urartat på vissa ställen. Cecilia, du bevakade en demonstration i Paris i veckan. Hur var det? Vad såg du?
20: Just den demonstrationen var ändå ganska sansad, även om man nästan kan ta på ilskan, så händer ingenting väldigt allvarligt mellan poliser och demonstranter, mer än det vanliga att i slutet av demonstrationen sprutades tårgas. Men alltså, de här protesterna fortsätter trots de här nu lovade 3000 lärartjänsterna, och det handlar, ska jag säga, framförallt om tre frågor. Det är lärarbristen som leder till bland annat orimliga scheman, och att många elever inte har haft lärarledda lektioner efter sommarlovet. Alltså, lektioner i viktiga ämnen som franska naturvetenskap är inställda på många skolor på grund av att det inte finns lärare. Det är också skollokaler som är under all kritik. Det är råttor som springer, det saknas bänkar och det saknas stolar, och toaletterna fungerar inte, för att ta några exempel. Och till sist så är det väldigt stora klasser.
16: Mm. Ja, du pratade bland annat med en tjej som sa att hon inte tycker att politikerna lyssnar på de unga.
0: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
21: Et qui vous écoute? C'est
0: LFI, les communistes nous écoutent.
16: Regeringen kan dra åt helvete, men Vänsterpartiet, LFI och kommunisterna lyssnar på oss, sa hon där. Regeringen däremot, Cecilia, menar ju att vänstern liksom hetsar på de här demonstrationerna i valstrategiskt syfte, som de säger.
20: Ja, och där är det naturligtvis återigen olika tolkningar. Regeringen har sagt det här, ytterhögern har väl också sagt det. Från vänsterhåll säger man att de här protesterna är en konsekvens av 10 år med Macrons politik, och att det är därför nu som den har blivit en sån här samlad ilska, för att nedskärningarna har blivit så stora och vissa skolreformer har slagit snett.
16: Mm. Premiärministern Le Cornu sa i ett tal i veckan att, citat, vi kan inte öppna pengakranarna vid varje kris, särskilt inte nu då när räntorna är högre.
22: Vi kan inte rouvrir les mêmes dépenses à chaque crise, surtout désormais avec des taux d'intérêt plus élevés.
16: Då skapar vi bara ännu större problem i framtiden, sa han. Men sen början av 2020 så har Frankrike haft 7 olika premiärministrar och 4 olika finansministrar. Samtidigt har ekonomin försämrats och statsskulden då vuxit väldigt kraftigt. Vad har gjort att landet har hamnat här? Vad har man lånat till, Knut?
19: Ja, det tydligaste sambandet är ju att Frankrikes statsskuld har ökat under krig och kriser. Vi hade finanskrisen 2008, sen när man kom tillträde 2018, han föreslog höjd bensinskatt för att öka statens inkomster. Det här ledde till protester från de så kallade gula västarna, och det blev ingen skattehöjning, tvärtom. Istället sänktes inkomstskatten med cirka 5 miljarder euro. Sen kom pandemin med stora stöd till företag och anställda, och efter det nya stöd när priserna på bränsle och mat drog iväg. Och nu senast Ukrainakriget och oljekrisen i Mellanöstern. Och allt det här har skett med lånade pengar. Det är ju inte på något sätt unikt för Frankrike, men stöden har ofta varit större, dyrare och mer långvarigare än i andra länder. Och utmaningen är förstås att en del av de här krisstöden är populistiska, kortsiktiga och kostsamma och sällan tillväxtskapande på sikt.
16: Mm. Per Magnusson är räntestrateg på Swedbank.
15: Ja, det som har hänt är att Frankrike har ju under flera år haft väldigt stora budgetunderskott och inte haft särskilt bra kontroll på utvecklingen i statsskulden. Och nu står man inför ett nytt presidentval när Macrons mandat löper ut i vår. Och det ser ut som att de två kandidater som kommer ställas mot varandra, det är en från ytterkants höger och en från ytterkants vänster. Och det har ju båda det gemensamt att ingen har några som helst ambitioner om att göra någonting åt statsskuldsproblematiken. Tvärtom så har de båda förslag som skulle förvärra detta. Och det tycker ju inte marknaden om, och man blir allt mer orolig och då stiger räntorna.
16: Ja, i vår ska det alltså vara presidentval då uppe på alltihop, Cecilia. Vilka är toppkandidaterna?
20: Ja, vi hörde det lite här. Det är från ena sidan då lite överraskande Marine Le Pen som har hållit sig kvar från Rassemblement National, nationell samling. Och på den andra sidan har vi Jean-Luc Mélenchon som är då det okuvade Frankrikes kandidat. Han tar ju stor plats nu i offentligheten med skolprotesterna. Jag såg honom bland annat gå längs med demonstrationståget här i veckan i Paris.
16: Mm. Vi hörde Per Magnusson säga att marknaden är orolig för vad det här valet kan ställa till med, så att säga. Att det kan förvärra problemen. Men vad vill de olika kandidaterna då, rent konkret?
20: Ja, yttervänstern, de ser ju då hellre att man återinför förmögenhetsskatt i Frankrike. Alltså Macron har ju under sin presidentperiod genomfört stora skattelättnader för många av de allra rikaste i Frankrike. Det kommer inte det okuvade Frankrike låta fortsätta få vara på det sättet. Från ytterhögerns håll, där så inte överraskande, så anser man då att migrationen och asylfrågorna, där kan man spara in mycket pengar. Man anser också att det finns mycket onödig byråkrati i Frankrike som man kan spara in mycket pengar på. Och inte minst då franska bidrag till internationella organisationer, Frankrikes bidrag till EU. Men alltså, och många av de här förslagen är ju ingenting som Frankrike, i alla fall inte när det gäller de internationella relationerna, det är ju ingenting som Frankrike själva kan bara besluta om. Det krävs ju internationella förhandlingar för att det ska kunna genomföras.
16: Ja, Knut, i veckan så sa ytterhögerkandidaten då Marine Le Pen att målet är att halvera skulden till 60% av BNP och sänka skatterna med minst 30 miljarder euro.
19: Ja, man behöver inte ens ha läst grundskolematematik för att förstå att den ekvationen inte går ihop. Alltså att halvera statsskulden med för nedskärningar på ungefär motsvarande 20 000 miljarder kronor. Och som jämförelse är den franska utbildningsbudgeten runt 700 miljarder. Och sänker Le Pen dessutom skatterna med över 300 miljarder. Ja, det lär bli stora protester och skaka finansmarknader. Och den här matematiken är inte unik för Le Pen. Forskning har visat att budgetar som läggs av populistiska regeringar tenderar att skada tillväxten på lång sikt.
16: Ja, oron på den så kallade marknaden kommer fortsätta och räntorna kommer fortsätta stiga fram tills dess att man löser den här skuldproblematiken. Och det är ingen lätt uppgift, säger Per Magnusson.
15: Problemet är förstås, var i består lösningen? Jag misstänker att de franska politikerna hoppas på att ECB ska komma ut och rädda dem, precis som man upplever att de tidigare har räddat Italien till exempel. Och det är möjligt att det blir så i slutändan, men resan dit, den kommer bli väldigt besvärlig och det kommer skapa stor oro, så att det är risk att vi står inför en ny eurokris om det här fortsätter.
2: Hur tänker du då?
15: Ja, Frankrike är ju naturligtvis ett så pass stort land att en stor statsskuldsoro, en risk för att Frankrike skulle i värsta fall drabbas av betalningsinställelse, det skulle riskera hela EMU-projektet. Och det skulle ju vara värre än någon tidigare EMU-kris ifall det skulle gå så långt. Så det här är ett stort orosmoln som de europeiska politikerna har att hantera.
2: Men ser du en rejäl risk för att det kan gå så där långt?
15: Ja, som det ser ut just nu så är det ju i alla fall en betydande risk.
16: Det finns en betydande risk för en ny eurokris, sa alltså Per Magnusson till Anders Hjelmin. Många minns kanske hur det var förra gången för 15 år sedan när finansmarknaden började tvivla på att Italien och framförallt Grekland skulle klara av att hantera sina skulder. Det fick räntorna att rusa och börserna att rasa. Och när kalabaliken var som värst så höll chefen för den europeiska centralbanken ECB, Mario Draghi, ett numera historiskt tal.
1: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
16: Han lovade att göra allt som krävdes för att rädda Grekland, euron och europrojektet i sin helhet från att haverera.
1: Greece is part of the European family and the euro area. And we intend to keep it that way.
16: ECB stödköpte bland annat grekiska statsobligationer samtidigt som euroländerna och internationella valutafonden IMF gick in med stora krislån den gången. Och efter det här lugnade läget ner sig på de finansiella marknaderna, men det ställdes ju samtidigt väldigt hårda krav på Grekland, Knut.
19: Ja, den så kallade trojkan, alltså EU-kommissionen, ECB och internationella valutafonden IMF, de ställde otroligt hårda krav på kraftiga nedskärningar och skattehöjningar för att få ordning på Greklands ekonomi. Och i efterhand så har forskningen visat att de här nedskärningarna nog var för omfattande och dessutom förvärrade krisen. Men skillnaderna mellan Grekland och Frankrike idag är stora, måste vi säga. Franska statspapper har hos kreditinstituten en ändå helt okej rating, A+, idag. Hos många Grekland ligger på låga BBB, även om landet har återhämtat sig.
16: Just det, och det signalerar hur stort förtroende marknaden har för de här länderna helt enkelt.
19: Ja, att risken är fortfarande relativt liten i de franska statspappren.
16: Ja, för vi har ju inte hört ECB säga att de kommer göra whatever it takes den här gången. Och Frankrikes finansminister sa också i veckan att målet är att undvika att ECB behöver rycka in till varje pris, som han sa. Cecilia, Frankrike tycks kort sagt inte vilja att ECB och Bryssel blandas i det här.
20: Nej, det är klart att inte Frankrike vill med den självbild man har i Frankrike. Men absolut, det finns också en stor oro här att just den internationella marknaden tappar förtroende för franska statsfinanser. Och man vill naturligtvis försöka lösa det här själva och inte att Europeiska centralbanken ska behöva ingripa. Det skulle inte vara bra för varken Frankrikes interna självbild eller hur landet ses på utifrån.
16: Nej. En ljusglimt ändå, Knut, är ju att konjunkturen är på väg upp i hela eurozonen, även i Frankrike. Så tillväxten väntas ju öka, företagen får mer att göra så att säga, vilket även innebär då att skatteintäkterna väntas öka. Hur viktigt är det i det här sammanhanget?
19: Ja, men det är ju ganska avgörande att BNP växer snabbare än vad räntekostnaderna gör. Ja, men då är ju en ökad statsskuld sällan ett problem. Och så har det ju till exempel varit länge i USA. Det knepar ju när det blir tvärtom. Och att dessutom genomdriva stora sparpaket när tillväxten redan är relativt låg ändå som den är nu. Det riskerar att slå tillbaka och bromsa en ekonomisk uppgång. Så det kan ju vara dumt att spara för mycket i dåliga tider.
16: Mm. Ja, läget i Frankrike och huruvida landet kommer putta in Europa i en ny stor kris diskuteras flitigt just nu. Professor emeritus Harry Flam säger så här om vad han tror.
17: Jag tror att risken är ganska liten. Jag vill gärna tro att en fransk regering, vilken färg den än har, samlar sig och driver igenom åtgärder och att de får stöd för det i nationalförsamlingen. Det är ändå väldigt pinsamt, tror jag, för Frankrike som land att de skulle råka in i den här typen av svårigheter. Det kan inte uteslutas. Storbritannien fick räddas av valutafonden på 70-talet, så att det kan ju hända igen. Även Frankrike.
16: Det är inte särskilt troligt, men heller inte helt otroligt alltså, säger han. Och även om vi här i Sverige inte är direkt berörda av hur krisen utspelar sig i Frankrike, så finns det anledning att bry sig hur det går även här.
17: Ja, nu är det så att vi är inte med i eurosamarbetet, så att vad den europeiska centralbanken gör för att rädda Frankrike då i den situationen, det påverkar oss inte så mycket direkt. Men jag tror att det kommer att driva upp räntorna i eurozonen överlag. Och då kommer det att även avspeglas i de svenska räntorna. Vi kan inte avvika särskilt mycket från ränteläget i eurozonen. Så det betyder högre räntor i Sverige också. Och det drabbar ju alla på olika sätt. De som har bolån och företag som ska låna pengar och så vidare.
16: Både hushåll och företag kan alltså få högre räntor på sina lån framöver alltså. Vi hörde också precis i starten den avgående finansministern Elisabeth Svantesson. Hon skrev upp regeringens BNP-prognos för Sverige i år i veckan. Men hon sa samtidigt att de franska räntorna är mycket oroande och att de kommer få konsekvenser för resten av Europa, inklusive Sverige då. Vad säger du, Knut? Hur kännbart kan det bli för oss i Sverige om det här inte reder ut sig?
19: Ja, en rejäl fransk kris påverkar ju sannolikt Sverige mindre än andra länder. Vi är inte med i eurosamarbetet, Sverige har låg statsskuld och vi också relativt låga räntekostnader. Men om det blir en kris, ja, då påverkar det oss förstås ändå oss. För om inte europeer har råd att köpa svenska bilar, skiftnycklar eller möbler, ja, då blir även Sverige mindre rikt. Och dessutom kan ju kronan försvagas. Och fortsätter räntorna upp, ja, då blir ju också våra lån dyrare.
16: Mm. Börsen har ju stått emot ganska bra hittills. Under den förra eurokrisen däremot så störtdök de europeiska börserna när räntorna steg under våren 2012. Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, svarar så här på frågan hur det kommer sig att börserna inte rasat den här gången.
3: Det främsta skälet till att börserna står emot, det är ju att ekonomin går bra. Och under sommaren så har ju makrodata, alltså konjunkturstatistiken, varit bättre än väntat hela sommaren. Sen har inte börsen varit helt oberörd. Det har ju varit större kursrörelser senaste tiden och börsen har ju fallit tillbaka lite från topparna tidigare höstas. Men det har ju absolut inte varit någon dramatik. Men sen kan man se på delar av marknaden att det påverkar mer. Och tittar man på franska bankaktier till exempel så har de gått betydligt sämre än marknaden generellt. Och även sämre än bankaktier i andra länder. Så man kan se effekter även på börsen. Men också det är ganska isolerat till Frankrike.
16: Det som skulle kunna starta ett större börsras är om investerarna verkligen tappar tron på att de franska politikerna reder ut den här situationen.
3: Och fortsätter räntorna stiga och man börjar oroa sig för att det här kan ge problem i banksystemet eller att det sprider sig till andra länder som också har stora statsskulder, då kommer vi se mer påverkan på börserna. Men i så fall så ökar ju också sannolikheten att Europeiska centralbanken agerar för att undvika att det här blir en alltför stor kris.
16: Ja, vi får se hur det går. Men om jag tolkar dig rätt, Knut, så är du ändå hyfsat optimistisk, eller?
19: Alltså, vi nämnde några siffror här i början av programmet, men ytterligare en siffra att hålla koll på utöver räntor och så kallade spreadar. Det är på priset på CDS-er, Credit Default Swaps. Det är ett sorts värdepapper som fungerar som en försäkring mot ekonomiskt obestånd. Och det finns CDS-er som är kopplade till den franska statsskulden. Och priset har ökat ordentligt de senaste veckorna, och det är tecken på en ökad risk att franska staten då skulle ställa in sina betalningar. Men även då marknadens prissättning visat risken för att Frankrike i princip skulle gå i konkurs och då dra med sig en ny eurokris, att den har ökat, så är den fortfarande väldigt låg. Samtidigt så också europeiska banker idag i väldigt bra skick och till skillnad mot eurokrisen då 2010-2012. Så optimistisk är kanske fel ord, för trenden i Frankrike är ju inte hållbar. Samtidigt har landet och många andra länder i Europa stora utmaningar. De har stigande statsskulder och stora investeringsbehov. Och lägg till då den här hårda konkurrensen från USA och Kina.
16: Mm. Cecilia, hur ser du då på den närmsta framtiden för Frankrike?
20: Ja, när det handlar om protesterna på folklig nivå så kommer de nog pågå länge. Lördagen den 17 oktober är det datum många pratar om här nu. Då planeras stora landsomfattande demonstrationer och det är inte bara eleverna den här gången. Det talas då även om nya gula västar som protesterar mot bränslepriser. Vissa jordbrukare som har sagt att de ska ansluta med traktorer. Det är fackförbund, offentligt anställda, vänsterorganisationer. Och det kommer bli en jättestor protestdag. Och mitt i allt det här då så ska premiärminister Sébastien Lecornu försöka driva igenom budgeten. Vilket då kommer att skapa nya kedjereaktioner. Så det kommer nog bli en ganska stökig höst i Frankrike. Där då också presidentvalskampanjen kommer att dra igång mer och mer vid sidan av de här diskussionerna om budget och de stora nedskärningarna.
16: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips eller förslag på ämnen får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Och följ oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Sveriges Radios korrespondent i Paris, Cecilia Blomberg, och Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hej då!
4: Nu till brottsutredarna som ju har en ny sändningstid i P1, nämligen vid den här tiden söndag kväll. Och vi hör om det faktum att ungdomar ingrep vid en överfallsvåldtäkt, vilket gjorde att gärningsmannen kunde gripas.
7: Det här vi ska prata om idag, det handlar ju egentligen om en kvinnas värsta mardröm kan man säga. Man går ensam hem. Och så blir man överfallen. Men här får ju polisen verkligen hjälp att lösa det här fallet.
8: Ja, och det är ju den här utredningens lycka att de här ungdomarna gör som de gör. Annars kunde det kanske ha blivit ännu mycket värre.
21: En höstnatt i Örebro. Samtidigt som folk är på väg hem från krogen så pågår en våldtäkt i en park i centrala stan.
23: Det känns typ som att jag står utanför min kropp typ och ser mig själv. När jag låg där så kände jag att han kommer ta sönder någonting.
21: Kvinnan som blir utsatt heter Matilda. Hon ligger dold i ett buskage och hennes krafter är på väg att ta slut. Men så har hon röster på avstånd.
23: Typ lite skratt eller liksom prat, alltså lite doft. Och då tänkte jag att om jag nu ska ta mig härifrån, då får jag ropa, för det är den enda chansen jag har.
24: Problemet är att vi kan inte riktigt lokalisera vart ifrån det kommer.
21: Ett gäng ungdomar hör hennes rop på hjälp och de kommer få en avgörande roll i jakten på gärningsmannen.
24: Kan du snälla bara säga någonting, hur såg han ut och vad hade han på sig för kläder?
8: Det är ju hela tiden en avvägning, vågar vi och vågar vi inte göra.
21: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Pernilla Wadebeck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin.
23: Nu hade jag en fin sån här kanna man kan lägga mjölken i som gör så där. Ja, jag bor ju här med min sambo. Och så har vi en liten fransk bulldog som heter Harry. Och sen har vi tre katter. Så att det är, många brukar säga att det är som ett litet minizoo. Det är djur överallt.
21: Matilda ställer fram kaffe och kakor på glasbordet i vardagsrummet. Och hunden Harry är påtagligt intresserad.
23: Gillar du sån där menar du?
25: Ja, du dricker ju inte kaffe. Det vet jag att du inte gör.
23: Nej. Det är mysigt med julen.
25: Ja, det är det.
23: Det blir ju... Alltså man är ju aldrig själv liksom.
25: Nej.
21: 28-åriga Matilda är uppvuxen i Örebro. Hon jobbar inom vården och bor i en lägenhet. Med en kvarts gångavstånd in till centrala stan. Hon bor inte långt från platsen som kommit att förändra hela hennes liv. En plats som påminner om det som hände för exakt ett år sedan när tryggheten togs ifrån henne. Lördagskvällen den 11 oktober 2025 börjar bra och humöret är på topp. Matilda har fixat sitt mörka hår, hon har på sig svarta jeans, en svart trikåtopp och kavaj. Hon säger hej då till sambon som ska sitta hemma och gamea med några polare.
23: Jag hade bestämt att jag skulle träffa en tjejkompis. Så att vi gör oss klara och sitter och snackar och lyssnar på musik. Och så kommer hennes kompisar. Har vi lite snacks och vi dricker lite bubbel. Och vi fortsätter väl kvällen hemma. Alltså bara umgås. Ja, bara sitter och hänger tills vi liksom känner att... Vi vill börja röra oss mot stan.
21: Tjejerna lägger sista touchen på make-upen innan de ringer en taxi.
23: Om hon kan ha varit 10:30 kanske eller något sånt där.
21: Taxin släpper av dem vid Stortorget. Här finns flera krogar och nattklubbar att välja på. Och tjejgänget börjar kvällen på ett ställe som heter Stora Örebro.
23: Så att vi börjar där. Och jag var sugen på att dansa. Och... Alltså det är musik och så, men det kanske är mer sitta och hänga liksom. Så att vi bestämde då att då går vi två vidare.
21: Någon gång efter midnatt sneddar Matilda och väninnan över torget och går in på nästa ställe, nattklubben Makeriet. Tjejerna blir bjudna på drinkar, de dansar i minglet och hänger i baren och snackar med folk. Klockan närmar sig 2 på natten.
23: Och där någonstans så var väl vi ganska så... vi var lite berusade kan man säga. Så att vi dansade runt där och så insåg att det började närma sig stängning. För folk gick och började köa för att ta sina jackor.
21: Stället börjar tömmas på folk. Matilda och hennes kompis kliver ut i oktobernatten.
24: Så som jag minns det i alla fall så har jag jobbat här. Stängt ganska sent. Runt 2 tror jag är klar. Och sen så tänker jag, nej jag är trött. Jag ska gå hem och lägga mig.
21: Pontus Seiko är baransvarig på en restaurang som ligger vid Stortorget i Örebro. Inte långt från makeriet där Matilda och hennes kompis precis hämtat ut sina jackor. Pontus städar undan det sista i baren. Lördagskvällen den 11 oktober har gått över i söndag. Och utanför på torget börjar folk vandra hemåt på mer eller mindre stadiga ben.
24: Jag hinner gå hem, jag hinner byta om.
21: Efter stängning så hör Pontus kompisar av sig. De har varit ute och festat och nu är de sugna på mat och tänker gå till en hamburgerkedja som har nattöppet.
24: Men sen så känner jag att nej, jag måste ha mat så att jag följer med dem. Jag kommer lite efter till och med. Så de är glada, jag är väl trött och hungrig men det är väl kul att umgås med dem.
21: Samtidigt utanför nattklubben Makeriet försöker Matildas väninna få med henne på efterfest.
23: Jag var väldigt så, nej men jag vill bara hem nu. Alltså klockan är liksom efter 2. Jag är trött, vi har haft jättekul, jag vill bara hem.
21: Matilda börjar promenera hemåt. Hon smsar med sin pojkvän.
23: Han vill att jag åker taxi och jag är väldigt så. Men jag kan gå hem, det är inte långt. Alltså det kanske tar 10 minuter, max 15. Och det är mycket folk i rörelse på helgen. Så jag tänkte det är klart att jag kan gå hem.
21: För att komma hem till lägenheten ska hon passera över Stortorget. Därefter kommer en ganska smal park, Oscarsparken, med gator och bostadshus på båda sidor. Det är samma promenadväg som Pontus och hans kompisar har när de går för att checka hamburgare.
24: Det är väldigt många som rör sig från Stortorget ner till, eller mot Max. Det kan vara 200 personer som går dit och käkar dem, inte mer.
21: Där i höstnatten rör sig också en man i svart rock och rutig halsduk. Han är på väg i samma riktning. Mannen i halsduken är i 40-årsåldern. Han är småbarnsfar men bor ensam. Den här lördagen har han suttit hemma och porrsurfat. Han dricker lite vodka och vid 11-tiden på kvällen bestämmer han sig för att gå ut på krogen. Mannen går till Makeriet, nattklubben där Matilda och hennes kompis står och dansar i vimlet. Strax efter att stället stänger så fångas han på bild på övervakningskameror vid torget. Han går hand i hand med en blond kvinna. På en senare bild går han någon meter bakom henne. De känner inte varandra och när de närmar sig Oscarsparken så dyker hennes killkompis upp och mannen försvinner hastigt.
5: Jo, men han är ju ute och söker kontakt. Det är väl ingen tvekan om det. Det är verkligen en viktig detalj i den här utredningen, tycker jag.
21: Förre kriminalkommissarien Sven Albin menar att övervakningsbilderna visar på ett mönster.
5: Sen om man har en avsikt från början att försöka tillägna sig någon form av sexuell upplevelse, det kan man inte säga. Men att han är ute för att söka kontakt med kvinnor, det kan man få intrycket av.
21: Även Matilda fastnar på en kamera som sitter vid ena änden av torget. Klockan är 02:39. På filmen syns hur hon passerar ett övergångsställe och försvinner in under träden i Oscarsparken. Hon håller sin mobil i handen och skriver med sin pojkvän som är orolig.
23: Han var så snälla, kan du inte bara ta en taxi? Så jag tänkte jag drar en liten bit lugn att jag sprang på hans bror så han följer mig eller något sånt där. För jag visste att härifrån och hem kommer det ta typ 5 minuter bara.
21: Matilda stoppar ner mobilen i handväskan som hon har över axeln och är ungefär halvvägs in i parken.
23: Och då kommer det fram en man.
21: Hon vet inte varifrån han kommer, han bara dyker upp från ingenstans och han tar tag i Matildas hand.
23: Jag kände ingen direkt oro då, utan jag var mer så här, en jobbig full människa. Alltså, varför ska du gå och hålla i min hand? Sköt du ditt och så går jag åt mitt håll. Men han var väldigt påstridig i att han skulle följa mig hem. Och hela liksom tiden som han pratade så gick vi ändå. Jag gick liksom åt det håll att jag skulle till.
21: De går förbi en liten fotbollsplan och närmar sig slutet av parken. Matilda förklarar gång på gång att hon klarar sig på egen hand, men mannen lyssnar inte. Matilda börjar känna sig yr och illamående. Precis där parken slutar finns en lekplats med gungor, en rutschkana och ett träbord med fasta bänkar där föräldrar kan sitta när deras barn leker. Nu går Matilda fram till bänken.
23: Eftersom att jag var yr också så kände jag att jag måste sätta mig. Och så sätter han sig på bänken bredvid mig och då var jag direkt så här, jag ska bara sitta här och ta något andetag, sen ska jag gå hem. Du kan liksom gå.
21: Hon sitter längst ut på bänken. Han sitter bredvid och lägger sin arm runt hennes hals så hon får hans armväck under hakan. Och nu börjar paniken bubbla upp i henne.
23: Han var ju betydligt mycket längre än mig och starkare. Så att min liksom första instinkt var ju typ att trycka ner hakan mot halsen. För då visste jag att då krävs det ganska mycket kraft för att man ska kunna alltså, trycka emot halsen. Och han fortsatte hålla så jag hoppar liksom åt sidan.
21: Matilda ramlar av bänken och hamnar på mage på marken vid ett buskage. Mannen börjar slita i henne. Han knäpper upp hennes jeans och drar ner dem till knäna, vilket gör att hon får ännu svårare att ta sig upp.
23: Och det enda som gick i mitt huvud var att jag måste hela tiden förmedla att det här är ingenting jag är med på. Och jag vet inte vad jag tänkte, för att jag fattade nog innerst inne ganska fort att så här, han kommer skita i om jag vill eller inte. Han har liksom bestämt sig. Jag vill, då vill du. Om du vill att jag knullar dig så ställ dig på alla... Alltså han fick det som att liksom... Saker jag gjorde för att försöka ta mig upp var inviter. Och han var så, varför gråter du? Och, alltså är han psykiskt störd? Eller vad är det som liksom... Vad är det för fel? Och då var jag så, om jag skriker... Så kanske han blir arg och då har jag ingen chans.
21: Hans fingrar är överallt och han drar i hennes armar och ben.
23: När jag låg där så kände jag att han kommer ta sönder någonting. Men jag tror efter en stund där så kommer väl jag på något sätt upp i sittande position. Och då sitter han på bänken igen. Och där någonstans har han också liksom lyckats knäppa upp sina byxor. Och drar mig i liksom mina armar mot sig. Och tar min hand liksom och för den mot sitt kön.
21: Matilda försöker hela tiden slita sig loss, men han har ett fast grepp om hennes armar. Och hennes mobil är utom räckhåll. Den ligger kvar i handväskan som står på träbänken. Den har flera obesvarade sms från hennes kille som undrar var hon håller hus. Men så sker något oväntat.
23: Då ger ju han mig sin telefon. Alltså jag fattade ingenting. Jag var verkligen så, vadå, vem vill du att jag ringer?
21: Kanske vill han ha hennes mobilnummer. Han har nämligen tidigare på natten bytt nummer med den blonda kvinnan som han träffade utanför krogen. Matilda ser sin chans. Hon slår snabbt larmnumret 112.
23: Då tog han telefonen från mig och klickade. Varför ringer du SOS? Och typ skratta lite som att så här, varför ska du ringa SOS?
21: Även om samtalet aldrig hinner gå fram så hoppas Matilda ändå att det ska kunna spåras på något sätt.
23: Det är ju en chans till att någon kanske kan hitta vart jag är. Alltså det kändes som att det hade gått en evighet. Och jag kunde inte heller förstå hur jag inte kunde höra eller se någon.
6: Vi går den här vägen, för att det är väl typ där alla går. Man går över vägen här.
23: Ja.
6: Sen så bara fortsätta neråt.
21: Pontus tar med mig in i Oscarsparken. Den vägen som han och kompisgänget tog den där höstnatten när de skulle gå och käka hamburgare för ett år sedan.
6: Vi har ju haft med några kompisar som har varit lite mer berusade än vad jag har varit.
23: Ja.
6: Det tar ju väldigt lång tid. Det kanske ska ta 10 minuter att gå. Det tar oss kanske 30 minuter att gå.
23: Ja, okay.
21: Samtidigt som Pontus och gänget börjar gå genom Oscarsparken så ligger Matilda intryckt i buskarna vid lekplatsen där mannens övergrepp pågått i runt 30 minuter. Matildas krafter börjar ta slut.
23: Men sen på håll så hör jag typ lite skratt eller liksom prat, alltså lite doft. Så att jag förstod att de är ju inte precis här. Men det är det första jag hör. På en evighet känns det som. Och då tänkte jag att om jag nu ska ta mig härifrån, då får jag ropa, för det är den enda chansen jag har.
6: Det innebär väl komma
24: 500 meter kanske. Sen så inträffar den här händelsen där vi hör ett skrik.
21: Det är ett kvinnoskrik och Pontus uppfattar det som att kvinnan låter panikslagen.
24: Det var inte någon som var ute och var full eller det var inte någon som hade ramlat, utan det var mer någon som faktiskt var väldigt rädd. Och det hörde man, och det var det som gjorde att man brydde sig på ett annat sätt. Problemet är att vi kan inte riktigt lokalisera vart ifrån det kommer. Så vi går ju runt där och ja, men försöker leta och bara, vad är det någon som driver med oss?
23: Sen hör jag att de här rösterna kommer lite närmare. Någon ropar typ så här, hallå, eller de säger något tjejnamn, typ, är det du? Och sen märker jag att han ställer sig upp och börjar gå därifrån. Och ganska kort efter det så hör jag att någon säger så här, ja, det ligger någon här. Men gud, hon har inga byxor på sig eller något. Jag tror vi måste ringa polisen.
24: Jag har ju sett en kille springa därifrån, alltså någon sekund, några sekunder innan.
21: Pontus.
24: Och då tycker väl jag att det är lite konstigt att när någon ligger och skriker så springer man inte åt ett annat håll. Inte när man hör ett sånt skrik i alla fall. Och sen så hittar vi då en tjej liggande i liksom buskarna mellan parkbänk och buskarna. Jag minns nu att hon sa jag ville inte. Och bara där, då klickar det ju direkt att det där är ju någonting. Och sen, jag vet inte riktigt vad som hände med mig, utan jag ser ju typ svart och bara, jag springer upp i parken för jag tänker jag ska ju efter honom.
21: Samtidigt som Pontus tar upp jakten på mannen som han sett springa därifrån så larmar en annan kille i gänget polisen, och två tjejer som är med sätter sig ner vid Matilda och försöker lugna henne och berättar att hjälp är på väg. Förre kriminalkommissarien Sven Albin.
8: Hon skriker på hjälp, då är det ju ett gäng som bestämmer sig för att undersöka var det kommer ifrån.
7: Det här att man ändå reagerar på skrik, alltså det är inte alla som gör, tänker jag.
8: Nej, det här med civilkurage, det är ju hela tiden en avvägning. Vågar vi och vågar vi inte göra? För det, med den utvecklingen som har funnits i samhället så är det ju inte självklart. Men de här unga människorna gör ju det, och det är ju fantastiskt bra.
24: Det är så konstigt, för han går bara runt och runt och det går förbi typ igen. Och det var jätteskumt var det.
21: I närheten av Oscarsparken följer Pontus efter mannen som de sett springa iväg. Mannen är klädd i mörk rock och svartvitrutig halsduk. Pontus har hela tiden telefonkontakt med en av kompisarna som finns vid lekplatsen där Matilda fortfarande ligger i buskaget i väntan på polisen.
24: Och jag tänker om jag har sett fel. Och då får jag ber dem liksom lite så här, kan du snälla bara säga någonting, hur såg han ut, vad hade han på sig för kläder? Han hade någon form av scarf och det här färgen och sånt. Och när hon bara säger det, då vet jag till 100% att det är han.
21: Pontus håller ett avstånd på cirka 20 meter.
24: Man vill ju typ hoppa på honom och brotta ner honom och så. Men det är också en risk, för man vet ju inte, han kan ju lika gärna ha en kniv med sig eller någonting. Så jag försöker hålla mig så långt i bakgrunden. Men sen kommer den här tanken att vad händer om han sticker in i en port nu? Jag måste följa efter, jag kan inte tappa han. Jag får ju fortsätta in då, jag får ju krossa rutan det så.
21: Pontus vågar inte ta några risker. Men skulle han fått för sig att brotta ner mannen så hade han haft lagen på sin sida. Det kallas för en varsgripande. Alltså att var och en, vem som helst, har rätt att gripa en person om denne tas på bar gärning eller försöker fly och om brottet har fängelse i straffskalan. Hur ska man tänka liksom när man följer efter en person?
8: Man ska ju naturligtvis själv känna att man inte utsätter sig själv för en stor fara då. Om man nu kan göra den bedömningen.
21: Sven Albin igen.
8: Men jag tycker han agerar på ett sätt som är fantastiskt bra. Han följer efter på håll, han har koll och kommunicerar då med sina kompisar. Det här är väl ett mönsterexempel egentligen på hur man gör det på ett bra sätt.
21: En polispatrull är snabbt på plats i parken där Pontus kompisar är kvar och tar hand om Matilda. Och en av poliserna får direkt kontakt med Pontus som guidar dem till stället där han följer efter den misstänkte mannen några kvarter bort.
24: Så då kommer jag, ser ju en polis, så jag ställer mig bara och pekar på han. Jag står 10-20 meter bakom, ställer mig bara han. Stannar polisen och hoppar ut och börjar direkt att gripa, visitera och så.
21: Mannen i svart rock och halsduk är fast.
23: Det känns typ som att jag står utanför min kropp typ och ser mig själv. Att livet liksom håller på runt omkring. Men det är som att jag är där, men ändå inte där.
21: Matilda har fått hjälp att resa sig upp. Hon har löv i håret, är smutsig och stora blåmärken börjar träda fram på kroppen.
23: Hon sitter inte som den ska. Jag ser liksom att jag är helt jordig och liksom blå. Och byxorna är liksom nere. Samtidigt som jag står där och vet att jag har varit utsatt för någonting ingen ska behöva bli utsatt för. Så skäms jag också för att jag står så, vad ska man säga, jag står ju väldigt blottad liksom.
21: En polis sveper en filt om henne och tar henne med till en polisbil. De ska till sjukhus för att göra en läkarundersökning och säkra spår. Stora delar av parken spärrar.

0: prat, ställer frågor.
1: Den här skadan jag hade i underlivet kanske uppkom när jag gled av bänken. Och det är så, hur ska det ens ha gått till? Det är inte logiskt. Ja, brukar du gå ut och dricka? Eller så här, varför valde du att gå genom en park som ensam tjej? Och då vet jag att jag tittade advokaten i ögonen bara och sa så här, vet du vad, det spelar ingen roll om jag hade legat naken, avtuppad i en park. En normal person gör ingenting. Jag ska kunna gå hem själv utan att bli överfallen.
0: Hon berättar att en av nämndemännen, en äldre kvinna, ger henne en menande blick.
1: Hon tittar på mig och log och liksom nickar typ som så här, you go girl. Och jag kände liksom att jag tänker inte sitta och ta det här.
2: Han ska ju naturligtvis jobba för att hans klient ska frikännas då.
0: För kriminalkommissarien Sven Albin menar att försvarsadvokaten visserligen har sin roll att spela i rättssalen, men att det finns gränser.
2: Samtidigt är det ju ett fantastiskt bra svar hon ger. Man har rätt att vara full, man har rätt att vara naken om man skulle, eller klädd som andra tycker är utmanande. Det ska inte påverka situationen.
0: Mannen döms mot sitt nekande till 3,5 års fängelse för våldtäkten på Matilda.
3: Förhoppningsvis nu när media har tagit upp det är väl att folk tänker att de själva kan.
0: Pontus.
3: Jag är en helt vanlig kille, inte jättestor, inte jättesnabb, bara en helt vanlig kille. Och då gör man sätter ett exempel på att alla kan göra någonting, alla kan hjälpa till.
1: Jag har ingen aning om hur förloppet hade sett ut om de inte hade agerat på mitt rop liksom. Jag kommer aldrig kunna beskriva med ord hur tacksam jag är.
0: Ett år har gått sedan våldtäkten. Mannen som dömdes har redan haft flera permissioner. Och för Matilda ser livet numera annorlunda ut.
4: Är du fortfarande att du tycker det är jobbigt att vara ute? Liksom?
1: Inte jättemycket på dagtid. Det brukar funka ganska bra.
4: Ja.
1: Förutom om någon skulle komma och gå bakom mig. Men kvällstid tycker jag fortfarande är obehagligt. Så att jag blir också provocerad att en person ska kunna förstöra så mycket för en annan människa. Liksom.
5: Oj, vad duktig.
0: Du har hört brottsutredarna med mig, Pernilla Badebäck, och förre kriminalkommissarien Sven Albin. Producent var Hanna Engberg och ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson på Tredje Statsmakten Media. Och för dig som gillar krim, i fjol gjorde vi ett avsnitt om en barnfamilj i Grästorp som utsattes för våldsdåd. Nu finns en ny P1-dokumentär om fallet. Du hittar den och alla våra andra poddar i appen Sveriges Radio.
6: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 9.
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerat ett värmekraftverk i Charkiv efter Donald Trumps uttalande idag om att Ryssland och Ukraina är överens om vapenvila kring energianläggningar, rapporterar AFP. Zelensky sa tidigare till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen men att han är villig att förhandla om Ryssland är det. Ryssland har inte uttalat sig om saken. Och förutom attacken mot ett värmekraftverk i Charkiv har 3 personer dödats och 9 skadats i en rysk attack idag nära en matbutik i staden. Det uppger regionens guvernör på Telegram. Även från västra Ukraina kommer rapporter om en rysk attack som uppges ha dödats 2 personer. Flera personer har skadats i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Och för bara en stund sedan kom uppgifter att flygplatsen i Dammam i Saudiarabiens östra delar vid Persiska viken också utsatts för ett angrepp nu ikväll, rapporterar AFP. Skadeläget därifrån är oklart. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom de båda attackerna. I Indiens huvudstad New Delhi har protester fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakurlakspartiet uppmanade till. Och polisen fortsätter att gripa demonstranter. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim är på plats i centrala New Delhi.
8: Jag pratade med en äldre herre här som tyckte att det som sker nu är helt förkastligt. Han hade ingen förståelse.

0: Och så för de ungas argument, han tyckte bara att det här är en slags show som de håller på med, att det är inte så här man gör när man protesterar och vill ha en förändring i samhället. Och sen har jag pratat med några unga som tyckte att men vi får inte ens en gång lov att manifestera. Vi får inte ens börja föra fram vad vi vill innan vi blir frihetsberövade. Så att det är olika läger här i hur man ser på det. Men överlag, om man har sett på reaktionerna bland annat på sociala medier, så har det varit en väldigt stor upprördhet över polisens metoder det här senaste dygnet.
1: Och om vi blickar framåt, väntas det nya demonstrationer i Delhi?
0: Ja, alltså runt omkring mig nu så står det flera unga människor. Jag tycker att jag känner igen några från de här ställena som jag har varit på det senaste dygnet. Jag tror att de håller på att planera nästa aktion. Och Kakolaksrörelsens ledare har också sagt att protesterna fortsätter. De andra studentrörelserna har sagt detsamma och också uppmanat till aktioner runt om i hela landet.
2: Så vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i samtal med Julia Brynolfsson. Och där tror jag vi tar och sätter punkt för Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Dekka Abukar är veckans gäst hos Martin Wiklin. Och om du inte vet ännu vem hon är, så vet du det definitivt om 45 minuter.
5: Yes, kör. Jag stänger av den här.
6: Men Premier League har ju dragit igång. Och jag har förstått att Manchester United betyder en del för dig.
5: Ja, gud. Det betyder mycket. Ja. Sen vet jag att alla är så men ni hade glory time. Nu är det slut. Men ja, de betyder mycket.
6: Du menar att laget har haft sin storhet bakom sig?
5: Ja, och folk tror att man inte kan återhämta sig från det.
6: Nej.
5: Jag tror att det går. Kolla på Liverpool. Arsenal. Min bror är en Arsenal-fan. Mm. Så vi har många diskussioner kring sånt där.
6: Men vad betyder Premier League för dig? Vad fyller någon funktion i ditt liv?
5: Alltså man kommer ju bort lite från verkligheten på något sätt. Och det ger en känsla av barndom. Nu kollar jag inte lika mycket som jag brukade kolla en gång i tiden. Så att när jag kollar nu så får man ju så här tankar och känslor tillbaka till den tiden på något sätt.
6: Så det är en verklighetsflykt?
5: Ja, men lite så. Nostalgisk.
6: Okej. Okay.

0: Hon är investeraren vars mål är att bryta utanförskap och barriärer genom entreprenörskap. Dekka Abukar är själv ett tydligt exempel på att det går. Men hon hoppas vara mer än ett undantag i en bransch där strukturerna hittills talat emot. Hon föddes i Somalia, kom till Sverige som 7-åring och har i vuxenlivet tvingats möta rasism och en olycka som ställde allt på ända. Nu har hennes bolag Bling gått från att vara en ideell organisation till att också vara riskkapitalbolag. Och Dekka Abukar är bara 32 år, men priserna har redan haglat över henne. På meritlistan står Raoul Wallenberg-priset, Stora journalistpriset som årets förnyare, och hon är listad på Forbes 30 under 30-lista för socialt inflytande i Europa. Men hjälper eller skälper alla utmärkelser i jakten på hennes stora mål?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Dekka Abukar.
2: Tack snälla.
1: Vad tänker du om det här? Alla utmärkelser och framgångar?
2: Jag tycker att det är positivt. Men jag ser det snarare som ett kvitto på allt man har gjort. Och kanske någon sorts motivation. Sen är jag oerhört tacksam att bli uppmärksammad på det här sättet, såklart.
1: Mm. Du är ju på ytan en otrolig framgångssaga.
2: Mm.
1: Är det någonting som gömmer sig där bakom? Bakom allt det där?
2: Ja, men det man inte ser är liksom alla fosterställningar, alla nej. Alla gånger man tvivlar på sig själv.
1: Alla fosterställningar?
2: Nej, men när man ligger i fosterställning och typ gråter. Alltså när det har varit riktigt tufft.
1: Mm.
2: Och det har ju varit det. Den här resan var ju inte... Alltså hade jag planerat för det här så tror jag att... Då har man kanske en 10-årsplan. Eller så här, hur man ska ta sig an olika utmaningar.
1: Mm.
2: Någonstans har den här resan skett av sig själv. Eller liksom drivit sig själv fram. Och det gör att man tar det på volley, på gott och ont. Mm.
1: Hur är du då i motgångarna när du ligger i fosterställning och gråter?
2: Nej, men jag gråter. Det gör jag definitivt. Jag har lätt för känslor. Men jag är också en person som... Om jag har en riktigt jobbig dag så går jag och lägger mig jättetidigt den dagen, för att den dagen ska ta slut. Men det är för att då på något sätt så är det den dagen som det händer i, that's it. Och så går jag liksom och vaknar i en ny dag och tänker att det är en ny dag.
1: Just det.
2: Så någonstans drar man gränser, vet du, okej, idag får jag må dåligt, det är vad det är, och imorgon är det en ny dag.
1: Just det. Så att om det är en dålig dag, då är det lika bra att gå hem och lägga sig istället för att
2: fortsätta.
1: Ja,
2: men jag gör det. Jag vet inte om det är en bra metod. Men det har funkat för mig. Både om det var privat eller professionellt. Jag stänger av den dagen.
1: Okay.
2: Och sen imorgon så är det ny dag, ny chans.
1: Och hur är du i framgångarna då?
2: Jag är dålig på att fira det. Vet du, jag är så sjukt dålig på att fira det. Men jag har blivit bättre på det. Och jag inser att fira det är på något sätt att erkänna att någonting går bra. För att jag som person är en person... Som tittar på nästa steg.
1: Mm.
2: Oftast om man får ett pris så vet man oftast lite ett tag innan. Så att det är kanske då man har haft en känsla och man är helt euforisk och du vet så här. Och sen när man väl får själva priset den dagen så har man ju liksom levt igenom den känslan kanske. Och just den dagen sitter jag med en Excel-ark om något helt annat på morgonen. Och på kvällen ska man på en gala och ta emot ett pris. Så att, jag vet inte.
1: Mm.
2: Jag är dålig på att stanna upp i stunden. Men jag är jättetacksam och jag är jättestolt över mig själv. Men det är mer när jag tittar på backspegeln och bara, ha, det här gick ju bra.
1: Mm. En vän till dig berättade att du kommer att få rynkor i ansiktet för att du ler så himla mycket och så brett.
2: Ja, lite för mycket.
1: Ja.
2: Men jag är en glad person. Jag älskar livet. Och jag tycker det fina som finns i livet att jag inte vet vad som sker imorgon.
1: Mm. Har det alltid varit så, eller är det en del av det här entreprenören Dekka?
2: Att man
1: måste ha den där energin för att orka vara entreprenör?
2: Nej, tvärtom. Det är ju jättejobbigt att vara entreprenör. Jag borde ha liksom rynkor av att vara trött och arg, alltså så här, eller trött generellt. Men jag skulle nog säga att jag är bara en person som har en positiv inställning till livet. Är bara tacksam för allting som finns. Även liksom när det är jobbigt. Jag brukar säga min olycka som jag var med om. Att det var bland det bästa som har hänt mig. För om man tittar bakåt och bara okej, där i stunden var det jättejobbigt. Men vad ledde det sen till? Jag känner mig som en gammal själ trapped i min 32-åriga liv.
1: Ja. Vi ska prata om den där olyckan lite senare. När en glasdörr ramlar över dig. Men en sak som du ofta återkommer till i intervjuer är att du inte vill vara ett undantag. Du vill förändra strukturerna, möjligheterna. Ur det perspektivet, de här priserna som fokuserar på dig, hjälper de eller skälper de dig i den där strävan?
2: Jag hoppas att de hjälper. För jag ser ju också effekten av det i vår community. Att det är någon som tänker, men här kan jag också göra det här. Eller någon som skriver, men jag ska söka nästa år till det här priset. Eller jag vill också bli nominerad. Men jag kan ta ett klockrent exempel. Bland annat Raoul Wallenberg-priset och Forbes. Det är så många som i efterhand har sagt, men hej, jag ska skicka in en Forbes-ansökan. Vad bör jag tänka på? Och då har det på något sätt lett till att om jag kan så kan de också. Så jag hoppas på något sätt att det är det som i slutändan att det leder till.
1: Priserna som du har fått, de har ju ofta motiverats med ditt engagemang för att demokratisera entreprenörskapet och kombinera affärssinne med ett starkt samhällsengagemang för att bryta segregation och utanförskap. Om du själv ska liksom sammanfatta ditt uppdrag, ditt mission, det du ägnar åt, hur låter det då?
2: Skapa ett inkluderande samhälle genom entreprenörskap.
1: Och det problem som du har identifierat som ni vill lösa med entreprenörskap, som vad är det som saknas? Hur ska ni...
2: Nej, men problemet är att talang är jämnt fördelad. Det har jag sett som har träffat människor från hela Sverige, alla typer av bakgrund, alla områden du kan tänka dig. Och det är ambitionen också. Det är mer att möjligheterna och förutsättningarna för att ta sig fram är inte jämnt fördelad. Och det är det vi vill demokratisera och fördela med Bling.
1: Om du ska vara lite mer konkret då?
2: Inom entreprenörskap, om man tar det som ett exempel där vi arbetar, så handlar det om att människor har idéer och bolag och massa saker som de vill göra och har påbörjat. Sen när de vill kanske skala så har de inte access till kapital. Det är kanske att de inte har access till nätverk för att ta sig fram. Eller kunskapen, the know-how helt enkelt. Så de tre punkterna är liksom konkreta saker som vi jobbar med att ge access till.
1: Till människor i?
2: I alla delar av Sverige, men vi började i Sveriges förorter och jobbade specifikt med det. Och sen har vi breddat det till att inkludera den som behöver det.
1: Du fick ju också Stora journalistpriset tillsammans med Stefan Lundell på Breakit i kategorin Årets förnyare för en granskning som visade hur kapitalet styrs och vilka som får tillgång till det, apropå det du sa tidigare. Och det visar att bolag från förorten och på landsbygden, de får inte speciellt mycket kapital alls, utan att kapitalet fördelas till innerstan. Alltså jag tror att det var 86. Det var två företag, ett i förorten och ett på landsbygden, som fick pengar. Och sen så var det 86 startups med adresser i Stockholms innerstad.
2: Ja, så 0,84% tror jag av all kapital går till förorten, eller utanför Stockholm.
1: Var det någonting som förvånade dig?
2: Nej, tvärtom. Det var det som jag sa och vi sa generellt i Bling, att det är så det ser ut. Det vi gjorde tillsammans med Breakit var att kunna sätta en siffra på det och mäta det. Det hade vi inte gjort tidigare. Tidigare hade vi liksom erfarenhet från att vi har träffat så många människor och att kapitalet inte riktigt nådde dessa individer. Med Shift och hela Breakit-samarbetet så fick vi faktiskt en siffra på det. Och det är jättekul för att ingen hade satt siffra på det innan dess. Så jag har ju sett den siffran användas i så många olika sammanhang efteråt, vilket är jättekul. Men det visar ju att vi behöver göra mer statistiskt kring den här frågan. För att om vi inte har siffror på det så har vi inget problem mer eller mindre. Så, annars blir det självupplevt, det blir subjektivt. Och när vi har siffror på det så har vi ett riktigt problem att jobba med.
1: Och hur kommer det sig att det ser ut så? Vad är liksom förklaringen till att nästan allt riskkapital går in till adresser i centrala Stockholm och inte där idéerna finns utanför också?
2: Men jag tror inte att det handlar om illvilja, att någon inte tycker att kapitalet ska vara utanför eller att det handlar om rasism per se. Jag tror att det handlar om att att det finns liksom en naturlig dealflow av människor som söker sig till kärnan för att de tänker att det är kärnan det finns kapital, eller där kapitalet finns.
1: Är det en brist på nyfikenhet?
2: Alltså både jag och nej, de blir servade så sjukt mycket att det blir svårt att vara nyfiken för att det finns så många som kommer till deras liksom framdörr. Då kanske inte de känner ett behov utav att söka längre än så.
1: Mm.
2: Och sen kanske det har gått bra. Det var en investerare som ordagrant sa till mig, jag investerar max en kilometer bort från mitt kontor. Liksom det är dit jag rör mig och sen rör jag mig tillbaka. Och det var väl hans verklighet det. Och sen tror jag att det finns, personligen jag tror jag att det finns också en omedveten förutfattad bild om vart talang kan komma från. Fast en det har motbevisats många gånger.
1: Just det.
2: Jag tror att det är omedvetet. Det kanske inte liksom, man gör det kanske inte medvetet och man tar inte beslut utifrån det medvetet. Men det finns nog någonting omedvetet där. Eller att man kanske inte tror att nästa Spotify kommer från Kista. Eller man kanske inte har varit med om det. Det kan vara så mycket annat. Men jag tror att man har en bild av var talang finns. Och var den inte nödvändigtvis finns. Och det tycker jag är helt fel.
1: Mm. Hur har det gått för de företag som ni investerade i? För nu har ni hållit på ett par år, några år.
2: Mm. Men vår portfölj är fortfarande
1: rätt så... Har ni hittat liksom Spotify i Kista?
2: Men jag tror att det finns det som gror. Sen är vi började investera 2023. Så det är ganska omogen portfölj fortfarande. Men... Absolut, det finns indikationer på riktigt bra bolag. Sen får vi se om det blir nästa Spotify eller inte.
1: Mm.
2: Det är därför det finns en Spotify. Det är inte bara jag som söker efter den.
1: Dekka Abukar, när du är 7 år gammal, hösten 2001, så flyttar du, din mamma och dina då 8 syskon från Etiopien och Addis Abeba till Sverige och Malmö och Rosengård. Ni har tidigare flytt från Somalia till Etiopien.
2: Precis.
1: Hur minns du den där flytten till Sverige?
2: Jag minns det som en tid där men så mycket var nytt och inte bara landet, för att pappa åkte ju hit för oss. Så pappa var ju inte där liksom i några år eller något år. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, men jag hade inget så här riktigt minne om min pappa heller. Så att förutom att landet var nytt och allt runt omkring var så sjukt nytt, så var ju också min pappa en ny person på något sätt i mitt liv. Och de första riktiga minnena kommer ju från den tiden också med honom.
1: Mm.
2: Och jag tror att det är ganska stort för en 7-åring att ta in. Och min lillebror som är 2 år yngre, det var ännu större för honom. Och de andra tror jag har mer av ett minne från min pappa. För de han ju liksom skapa något minne med honom innan han åkte iväg.
1: Just det. Pappa Mohammed.
2: Mm.
1: Hur var det liksom att lära känna honom på nytt i Sverige? Hur var det att möta honom?
2: Nej, men det var inga konstigheter. Någonstans... Kanske inte biologin i det här, men det blev en självklarhet. Alltså det blev liksom så naturligt att det var han och att det var en relation som man någonstans har känt att man har haft, tror jag. Och det kanske är det som har lagt sig i kroppen. Så det var inga konstigheter. Jag minns inte det som att det var någonting som var supernytt eller jobbigt, utan det var som att första gången var det nytt och sen var det bara naturligt.
1: Men det är ju Somalia som ni flyr först från. Mm. Där det är inbördeskrig och förtryck. Ett av världens absolut fattigaste länder. Jag läste inför den intervjun att ni inte ägde någonting när ni flydde. Att ni förlorade allt.
2: Ja, det var inbördeskrig. Och
1: hur var det i livet när man förlorar allt?
2: Ja, men jag tror att min mamma har nog bättre svar på det. Jag var lite för ung för att komma ihåg allting. Men mina föräldrar, min mamma var en entreprenör i vårt hemland. Och hon kunde ju inte fortsätta den resan på grund av situationen som den var. Och hon har ju fått börja om så många gånger. Både i Mogadishu, i Addis och sen i Sverige. Så jag tror för henne, det är hennes story av... Liksom hennes historia, vad hon har förlorat, som jag kan beskriva snarare än min...
1: Mm.
2: Jag var för liten.
1: Just det. Men du är 7 år när du kommer till Sverige.
2: Mm.
1: Hur är det mötet med Sverige?
2: Jag minns bara att det var snö ute. Det minns jag så tydligt. Men det var kanske tidig snö. Jag kommer ihåg att det var vitt ute på något sätt. Men vi bor då i Rosengård. Känner mig hemma ganska snabbt. Har otroligt fina grannar. En av grannarna ovanför oss pratar svenska och kommer från Kurdistan. Och vi pratar inte svenska och har liksom somaliska som moderspråk. Jag minns att vi gick ut i gården och bara lekte. Vi var barn. Och de har jag kontakt med än idag. Mm-hmm. Så att vi har liksom haft en relation kvar. Men bara att så här, det var så välkomnande. Och sen tror jag att det som skapade en större trygghet var att vi var så många som inte visste vad det här var. Så vi var ju liksom ändå 8 syskon plus mamma som skulle navigera oss i det här tillsammans. Jag tror det hade varit jobbigare och kanske mer ensamt om jag var själv.
1: Mm.
2: Eller om vi var kanske färre. Men nu var vi så många så att vi stöttade ju också varandra i den här resan.
1: Jag tänker på att ni är så otroligt många.
2: Mm.
1: Det är, mamma, pappa, det är 8 syskon du och sen kommer ut
2: en till sen.
1: Ja. Det är 8 bröder och en syster.
2: Ja.
1: Hur bor ni?
2: Vi bodde i 2 lägenheter som inte öppnades upp mot. Alltså vi bodde i vanlig hyresrätt och så bodde vi liksom dörren bredvid varandra. Jag vet inte hur de lyckas få till det där, by the way. Mm. Men vi bodde i 2 lägenheter så delade vi upp oss i familjen. Så att mina bröder tror jag bodde i en lägenhet och sen de yngre och jag bodde i en annan.
1: Mm.
2: Och sen flyttade vi till hus senare.
1: Just det. Det är intressant för att din... Halim och Mohammed, mamma och pappa, jag tycker att de är väldigt spännande för att dels är det alla de här barnen, men de är också väldigt snabba med att skaffa jobb och lära sig svenska. De har ett enormt driv, verkar det som, att bli en del av Sverige.
2: Mm. Det tror jag inte är en undantag för dem, men för dem handlar det om att mamma hade ju, vi började alla skola och pappa gick tillbaka till jobb, han jobbade som hemspråkslärare, så han liksom gick tillbaka till sitt liv efter ett tag. Och då blir ju mamma själv. Och jag tror att min mamma är bara sånt som inte kan sitta still. Så för henne var det ju så här, okej, men vad kan jag göra av... Hon var en entreprenör i hemlandet och hade den erfarenheten. Och sen hade hon 2 tjejer och som hade afrohår och allt vad det innebär. Och hennes grej var ju bara så här, men vart hittar jag produkter till dem? Och det hittar hon inte. Så, men då skapar jag själv. Så för henne var entreprenörskapet mer att hon skulle lösa ett problem som hon upplevde på nära håll. Och sen tror jag att det blev bara hennes sätt att försörja och bidra. Jag tror inte att hon tänkte liksom, nu när jag träffar bolag som vill göra den resan, så har man liksom en plan och du vet, man har prediction och det ena och det andra. Medan för henne var bara så här, okej, försörjning, hitta problemlösning och sen så går man vidare.
1: Mm.
2: Och så gjorde hon något utav det. Och sen blev det större kanske än vad hon förväntade sig, men det gick ju snabbt och bra.
1: Mm. Och det här med att liksom verkligen bestämma sig för att lära sig svenska direkt och ta körkort och så.
2: Mm.
1: Att se henne liksom ta makten över sitt liv på det här sättet. Ta makten över språket, starta företag, driva det med de här afroprodukterna som hon då importerar.
2: Mm.
1: Vad gjorde det med dig?
2: Där och då så tror jag inte man reflekterar så mycket, för man ser det som en självklar del av livet, eller att det är en självklarhet att hon ska liksom försörja och bidra och hon gör något hon tycker är kul. Och det tror jag mamma var duktig på att visa, att hon tyckte att det här var faktiskt riktigt roligt.
1: Hur gjorde hon det?
2: Men sällan klagade hon på att det var jobbigt att gå till liksom butiken eller... Ja, hon reste mycket, men hon klagade inte heller på det. Alltså, man hörde liksom inte klagomålen runt omkring. Utan vi fick ju vara i butiken på helger och hjälpa till och kanske åka med på någon resa. Så jag tror att vi var så involverade och såg på nära håll att hon mådde jättebra.
1: Mm.
2: Och pappa hjälpte henne i allt vad det innebär. Så att på så sätt såg man ju henne lycklig, vilket var, jag tror att det inspirerar en, att det, hon gör något hon tycker är kul. Men det andra var att det var en självklarhet, det var en självklar del av mitt liv. Det är ju vuxen ålder som man reflekterar över alla uppoffringar, vad det innebar, men också hur det omedvetet satt en inspiration hos mig att om hon kan gå till jobbet måndag till lördag, då ska inte jag sjukanmäla mig för att jag inte orkar gå till en lektion. Alltså, det sätter ju sig någonstans. Det sipprar ju ner till barnen och till mig i alla fall gjorde det väldigt mycket.
1: Och hur skulle du beskriva det som sipprar ner där? Är det drivet som sipprar ner eller att det här tar makten över sitt liv? Och...
2: Med arbetsmoralen tror jag. Hon har en väldigt stark arbetsmoral. Det sipprar ner. Också att se det, sen kvinna göra det. Att med alla barn och make och hus och allt vad det innebär. Att hon ändå var så sig själv. Att hon älskade det hon gjorde. Det får mig att känna så här, i mitt liv när jag får barn, då ska jag också vara en sån person som inte behöver tumma på något liksom, av mig själv eller det jag älskar att göra för att det ska funka hela den här kärnan. Så det sipprade ju ner och det förstår jag först idag.
1: Mm.
2: Som är 18-åring så tänker man, mamma går ju bara till jobbet. Men sen när jag fick mitt barn vid 22-årsåldern, då blir man så här, aha, det är kanske det jag vill. Alltså, vad vill jag ha för liv? Vad vill jag vara för mamma? Och då blir ju mamma som stor inspiration i hennes moderskap. Mm. Att jag vill ju vara som henne.
1: När man hör dig berätta om uppväxten och, så är det ju det är en stig som du går på som inte är helt fri från hinder.
2: Nej.
1: Du kommer hit när du är 7 år. Det är en helt ny kultur, ett helt nytt språk. När jag hör på dig så låter det ändå så enkelt alltihopa. Och du ler och pratar om det har varit en lätt resa. Har det varit det eller har det varit tufft?
2: Nej, men jag tror att det har självklart varit tufft. Och jag har kanske sett, även om jag kom hit och flydde hit och kom hit som en 7-åring och fick börja på nytt, så har man kanske inte så mycket av ett liv innan 7-årsåldern. Alltså, ta vårt mellersta barn som är ungefär i den åldern. Om man rycker upp honom ur hans vardag idag så är det självklart någon sorts förändring, chock. Men sen tror jag att de börjar om på nytt ändå ganska snabbt och kan anpassa sig. Och det hade jag turen att kunna göra. Jag kunde ändå anpassa mig. Jag ser ju Sverige på något sätt som mitt hem. Eller mitt första hem, för att det är där jag har mina stora minnen. Så för mig så här, det är en självklar del att vara en del av det här samhället. Mm. Men jag tror den stora smärtan ligger i att se mina föräldrar behöva liksom göra om den här resan. Och någonstans sätter det någon sorts tacksamhet och skuld hos mig. Att så här, om de gjorde uppoffring, inte bara 1 gång, 3 gånger, för att vi skulle få ett bättre liv. Det är självklart att jag ska göra någonting av den här chansen.
1: Mm.
2: Så det är nog deras resa som jag har mer respekt för, av att börja om och att det är tufft. Jag tror att min tid i Sverige, eller det som är tufft för mig kanske nu, att navigera sig i Sverige i vuxen ålder, där man inte börjar om, utan där man tänker att Sverige är mitt hem. Samtidigt så finns det kanske saker runt omkring som säger att det inte är det.
1: Hur menar du då?
2: Ja, men klimatet i Sverige senaste åren har handlat om att göra invandraren, muslimen, till liksom vår samtidsfiende. Och då plötsligt blir liksom mitt hem ifrågasatt av människor som inte anser att det är mitt hem. Så jag tror att för mig så är det nog den vuxna liksom anpassningen som har varit tuffare än som en 7-åring som kommer till Sverige. Det är lätt att skaffa sig vänner, vet, jag är social. Det gick ändå ganska smidigt, även om det fanns tuffa tider och kanske någon en och annan som var taskig. Men mina föräldrar gjorde den stora uppoffringen.
1: Mm. Hur märker du av den här förändringen i Sverige? Hur når det till dig?
2: Ja, men det är kontexten. Jag växer upp i Malmö, bor där tills jag är 18. Växer upp i en miljö där jag skulle nästan säga aldrig stött på någonting rasistiskt per se på det sättet. Och då bor jag ändå i ett väldigt blandat område. Växer upp i Lindängen, växer upp i hus. Ja, men medelklassfamilj helt enkelt. Och sen så har jag vänner från hela världen. Och växer upp liksom i Malmö, går gymnasiet där. Och upplever att i den miljön så gick jag ändå därifrån och tänkte, gud, jag kan bli vad som helst. Om du sa till mig du ska bli en astronaut, då kunde jag säga ja, självklart.
1: Mm.
2: Det är liksom min uppväxt. Och där har det att göra med liksom familj, vänner, kultur runt omkring, förväntningar, miljön. Flyttar till Stockholm och jag på något sätt redan så här, med tunnelbanestationer kunde jag se att det fanns liksom segregation eller en annan typ av liksom stadsplanering. Och i Malmö så bodde jag i Lindängen, men gymnasiet låg i stan. Vår shoppingcenter låg i stan. Så att jag möter ju människor hela tiden som kommer från alla delar av världen. Och det var en självklarhet. Så flyttade jag till Stockholm, bor i Husby och inser att ja, men det finns ju ändå ett tak här och väggar och ramar. Så här, jag kanske behöver åka in till Kista för att handla och sen så kanske inte jag behöver röra mig längre än så. Så plötsligt blir ju världen mindre. Och det är kanske jag som inte har uppvuxen här som tar med mig den reflektionen in. Men sen så, första gången så blir jag kallad på gatan muslimjävel och hem i Stockholm. Och nu ser jag inte att det handlar per se om kontexten i Stockholm, men det var här det skedde. Och efter det började jag reflektera över att vart är vi på väg? Och det här var runt 2013 när jag flyttade hit. Och jag tror inte att det har att göra med att det är Stockholm igen, utan vart vi var på väg med liksom klimatet runt omkring i hela Sverige. Men eftersom jag bodde här så kände jag av det här. Och från liksom de åren där, 2013-14, så började jag ju se att det blev ju mer normaliserat att bli utsatt för sådana saker på gatan. Någon kunde ju putta en, skrika någonting, och de sakerna har ju gått från att det skedde kanske en gång per halvår eller år, i alla fall för min del, till att det sker nu så pass mycket att man förväntar sig det.
1: Just det.
2: Och då sker det inte bara ute på öppna gatan, det sker på sociala medier. Mm. Jag lägger ut något inlägg så plötsligt så kommenterar man allt förutom inlägget. Det handlar om mitt utseende, min slöja, min hudfärg, allt runt omkring i stallet.
1: Mm. När du vann ett av de där priserna vi pratade om så vet jag att hatet i sociala medier mot dig blev så mycket att du kände att du var tvungen att gå i terapi för att hantera det.
2: Men det har tyvärr skett några gånger där jag behövt ha samtalsstöd. Både på grund av liksom hot, alltså rakt av hot, och hat på sociala medier. Och någonstans runt 2000, vad var det, när jag var 25, men säg 2018-19, så inser jag att om jag ska göra den här resan med Bling och göra och vara den liksom person jag vill vara och bidra till i samhället, då måste jag jobba på mig själv så att jag inte knäcks av det där. För det är så lätt hänt att man tar till sig det, även om man vet så här, nej men gud, det är någon troll på nätet som bara håller på. Mm. Så är man mänsklig nog och bara, men är det något fel? Eller borde jag ens vara offentlig? Eller gör rätt saker? Alltså man börjar ifrågasätta sig själv. Så jag gjorde faktiskt en resa där. Jag valde att gå på terapi. Jag valde att prata med nära och kära och säga så här, okej, jag vill göra den här resan. Vad behöver jag göra för att klara av allt som ska komma? Och jag visste att någonstans höll det på att bli värre. Och ju mer offentlig du är, även liksom den här intervjun, så finns en risk att man fokuserar mycket mer på vem jag är med min bakgrund och min religion, rather than allt jag säger.
1: Och din slöja.
2: Det är självklart. Mm.
1: Vad fick du för verktyg då i terapin för att kunna hantera allt det där hatet?
2: Jag trodde jag skulle få verktyg som handlade om att hur hanterar man och bygger någonting utåt. Och jag älskar min terapeut som bara fokade på hur bygger jag mig inåt. Så att fokus var faktiskt bara så här, självkänsla. Självbild. Ta och gör val som du kan stå för. Och vad behöver du för att göra de valen? Och då är det inte bara liksom hur jag klär mig eller vad jag säger, utan så här, vilka rum väljer jag synas i? Vilka sammanhang väljer jag vara med på offentligt? Och så vidare. Mm. Och det är synd, för att jag vill inte vara offentlig för att jag som decka ska bli offentlig. Jag vill vara offentlig för att jag vill bidra till någonting med min plattform och så vidare. Så på någonstans så har vi i teamet haft diskussioner där, gud, det här hämmar ju också oss. För jag som vd och talesperson kanske inte alla gånger vågar vara i alla plattformar. Av att bara det är inte värt att bara få liksom en hatstorm. Så att jag fick verktyg för att hantera liksom det interna. Och gör man det på något sätt så klarar man ändå av lite mer av det externa. För man förstår att människor som vill kritisera min slöja eller min hudfärg har inte att göra med mig, utan det är ett djupt problem. Det är din uppfattning och liksom ditt hat. Och då blir det lite lättare att liksom ta bort det från sig själv.
1: Det kommer inte åt dig, för att det inte egentligen är din person det är riktat mot.
2: Nej, för jag vet om att det inte definierar mig. Så första steget skulle jag säga att så här, definiera vem är du och vad står du för.
1: Du sa ju det här med att du flyttade till Stockholm. Det är ju ett stort beslut. När du har gått ut gymnasiet i Malmö så flyttar du direkt till Stockholm. Du börjar plugga statskunskap och börjar jobba som säljare. Mm. Vad tänker du då att du ska bli och göra av livet?
2: Mitt mål då var ju att jobba på FN. Jag har alltid haft en ådra av att tillbaka till det här med att mina föräldrar offrade så mycket och flyttade hit och allt vad det innebär. Så för mig handlar det om så här, hur kan jag ge tillbaka? Och vad kan jag göra utav den chansen jag har fått? För livet kunde vara annorlunda på liksom en ögonblick. Av den anledningen tror jag att jag bar mig med ett ansvar över att jag behöver göra någonting större. Så jag skulle jobba på FN, det var faktiskt min 10-årsplan, och förändra världen därifrån. Så det är därför jag liksom pluggade statsvetenskap. Säljare var nog bara för att överleva, betala hyra. Det var inte för att jag var bra på det.
1: Nej, du var en väldigt dålig säljare.
2: Jag var jättedålig, jag sa upp mig efter 3 dagar.
1: Hur dålig säljare var du?
2: Nej, men jag sa upp mig efter 3 dagar. Och jag var säljare i ett bolag som Adnan drev då, min medgrundare. Och då var så vi träffades. Mm. Så att, ja, det gick inte bra. Men allt annat gick ju bra med den relationen efter.
1: Just det, för det är ju en helt livsavgörande förändring i ditt liv, att du träffar ägaren till det här bolaget där du är helt värdelös säljare.
2: Exakt, som jag säger upp mig från.
1: Adnan Yusuf heter
2: han. Exakt. Så jag ser upp mig, men vi pratade om liksom samhällsutmaningar. Och det var en tid som sagt där vi såg saker i samhället som vi var så här, men någonting måste vi kunna göra. Vi måste kunna bryta de här klyftorna. Och där kom väl vår gemensamma intresse för lösningar och entreprenörskap.
1: Man blir nyfiken på vad han som äger det här företaget och har anställt dig som säljare och du är helt värdelös på det. Vad han ser i dig?
2: Jag har frågat honom idag, men han såg, det han säger är att han såg drivkraft. Och jag tror inte att jag såg mig, jag tror inte att jag såg den drivkraften i mig själv då. Så det är jättekul att han var den som ändå var så här, det är någonting där.
1: Mm. Och sen när du är 21 år och ni precis har startat Bling, då faller den där glasdörren över dig. Och över din fot framförallt. Och kommer ju också förändra mycket. Vad är det som händer?
2: Men det var ett glasdörr som var ganska löst hemma inomhus. Och nu tänker man inte lite. Men det var en ganska stor glasdörr. Den var skakig. Och så har jag foten precis under. Så den liksom ramlar rakt på med en kraft. Och den är ganska tung och tjock. Så skadan är ju mycket större än vad det låter. Så att jag är sängliggande typ ett och ett halvt år ungefär.
1: Oj, ett och ett halvt år?
2: Ja, där jag... Men första halvåret var ju bara så här, jag bodde i en studentlägenhet som var 25 kvadratmeter. Jag kunde inte ta mig från sängen till köket att hämta mat. För att då, alltså jag kunde bara inte gå, jag kunde röra foten, ingenting, fick gå igenom massa operationer. Så jag tappar ju känsel, får senskador, nervskador som består resten av livet. Så det blir liksom en rätt så rejäl skada. Och då, parallellt med det, innan dess är jag en person som tränar 6 gånger i veckan. Jag håller på med massa saker, pluggar. Så jag har liksom en plan för vad som ska hända i mitt liv. Och det här händer och jag tappar all motivation. För jag kan inte röra på mig.
1: Mm.
2: Det är att jag går från att träna 6 gånger i veckan till att inte kunna ta mig runt i 25 kvadratmeter. Och det gör något med en mentalt eller psykiskt. För jag är en person som alltid har varit så självständig. Jag kunde flytta direkt till gymnasiet. Jag har alltid stått på mina egna ben. Och så plötsligt kunde jag inte göra någonting.
1: Mm. Hur var det?
2: Nej, men jag hamnade i en jättedjup depression. Och någonstans slänger in handduken, tror jag. Och det är så olikt mig. För jag är en person som alltid har tänkt nästa steg. Så att i första året var väldigt tufft mentalt. Men sen så började jag gå på rehab, ska lära mig gå på nytt, alltså verkligen som ett litet barn. Och bestämmer mig, tror jag, någonstans att nej, men jag ska göra det här. Så att jag minns att jag skulle, från mitt hem till rehab så tar det kanske 10 minuter med bil, knappt det. Och jag väljer att gå den vägen varje dag för att lära mig börja gå istället för att ta bussen.
1: Mm.
2: Och jag minns bara hur jag klockar tiden varje dag så att jag lär mig gå snabbare. Eller på gymmet så vägrar jag ta hissen för att jag vill inte vara en person som tar hissen på gymmet. Jag ska ta trappan med liksom en ortos. Alltså. Så att jag tror att pannben kanske skulle beskriva den tiden. Men jag bestämde mig för att jag ska lära mig gå. Mm. That's it. Och jag ska hitta tillbaka till livet.
1: Men när du tog upp det här tidigare,
2: då
1: menar du att det var ett exempel på någonting som förde någonting gott med sig?
2: Ja, för att innan dess... Innan olyckan så var jag en person som hade liksom min 5-10-årsplan klar. Och det jag reflekterar över nu är att om den planen var verkligen min eller om det var en liksom sammansättning av allt runt omkring mig som kanske på något sätt gjorde de här besluten åt mig. Och det kan vara inverkan från liksom nära och kära, miljön, förutsättningar, förväntningar och så vidare. Och när du sitter hemma i princip 1,5 år där... Du har en kontakt med omvärlden, men du har ändå inte en kontakt med omvärlden. Och världen går så snabbt och det utvecklas så snabbt. Så måste man sitta med sina egna tankar på ett helt annat sätt. Och det tror jag att jag fick göra. Så jag känner att tiden efter skadan är som en liksom tom blank kanva där jag får skriva om mitt liv. Och då bestämmer jag mig, som jag precis sa, att jag bestämmer mig för att ta tag i allting. Och i att jag ska göra någonting som är så mycket större än mig. Och jag ska göra det hela vägen. Och då någonstans sätter jag mig ner med Adnan och säger ja, men vi gör Bling en riktig chans. För innan dess så pluggade vi gjorde massa andra saker samtidigt. Vi gör det här på riktigt. Vi ger det ett år där vi är helt dedikerade. Och funkar det inte så går vi bara vidare. Det är inte svårare än så. Men det året så ger vi allt. Och samma sak med att jag ska inte bara lära mig gå, jag ska lära mig springa. Och det fanns ingenting som läkaren kunde säga så här, men du kommer kunna springa igen i livet. Utan det var mer så här, kanske inte. Och det för mig var så som en utmaning. Ja, men då ska jag springa bara för det. Så jag skulle lära mig springa igen, skulle börja träna igen. Så jag tror bara att för mig var det en möjlighet att skriva om mitt liv.
1: Mm.
2: Och då, det är ju det bästa som har hänt mig för att livet efter har ju blivit så sjukt bra.
1: Mm. Vad spännande att du beskrev hur du ligger i den här lägenheten och i princip är beredd att ge upp. kasta in handduken. Och samtidigt så föds en enorm kraft som tar dig ur det där. Och det sker samtidigt.
2: Ja, och jag tror att det var skönt på något sätt att få den pausen. För annars tror jag att jag hade varit i ett hamsterhjul som bara hade rullat på utan att jag hade kontroll över det.
1: Du Dekka Abuka, din berättelse både personligt och professionellt handlar ju på många sätt om att bryta barriärer, bryta utanförskap. 2010, det är ungefär ett par år innan du startar Bling, ditt första bolag. Mm. Då hade bara 0,6% av alla svensk-somalier eget företag enligt en rapport från statsrådsberedningen. Varför har du startat företag trots att statistiken är emot dig?
2: Men statistiken är väldigt gammal, men den är också baserad på första generations invandrare som inte hade språket eller annat med sig. Så jag tror att andra generationen, somaliska tjejer är ju överrepresenterade i svenska universiteter exempelvis. Och det är andra generation somaliska tjejer. Så att det, jag tror att andra generationen kommer nog motbevisa många. Men jag sticker inte ut annat än att jag är en tjej som har en somalisk påbrå men också uppvuxen i Sverige och fått de förutsättningar Sverige har att erbjuda och tagit för mig dem. Så jag tror inte att det finns liksom ingen secret sauce på det sättet.
1: Jag tänker på vikten av, du beskrev vikten av att se din mamma Halimo arbeta. Om vi går tillbaka till henne och hur hon gjorde. Hon lärde ju sig svenska väldigt snabbt. Mm. Tog körkort, startade företag. Vad tror du, vad var det som gjorde att hon gjorde så? Hon tog ju sig, vad ska man säga? Det framstår som att det gick inte att stoppa henne.
2: Nej, men hon tog väl för sig. Jag vet inte hur mycket hon blev erbjuden versus att det var hon som tog för sig. Mm. Och det är lite samma sak med när man pratar om mig som ett undantag. Jag har ju tagit för mig, men finns en stig för att göra den resan jag har gjort det? Eller är jag bara ett undantag? Och ja, det jag vill göra, jag vill ju skapa den stigen.
1: Så att vad tänker du om det? Är du ett undantag eller?
2: I drivkraft i allt jag gör, det tror jag absolut inte. Det finns människor som är mycket smartare än mig och mycket mer drivna än mig. Jag har tagit för mig, det finns absolut något som gör mig unik i det. Men vi kommer inte ha ett bra samhälle om vi bara ska ha undantag. Vi kommer inte, Sverige som Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 Dekka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då? Om man vänder på det. Så att jag tänker att bara så här, jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera liksom rummet som jag inte släpps in i, eller bara sparka in dörrar. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta så här, hur får vi in fler i det här rummet? Mm.
1: Har du funderat någon gång på varför du är sån? En sån som sparkar in dörrar? Och...
2: Jag tror att det har att göra med att ännu en gång efter min olycka, eller under rehabiliteringen, så fick jag min första dotter, min äldsta, och bestämde mig där och då att jag ska vara någon hon kan se upp till. Och sen så tittade jag på henne, hon ser ut exakt som mig, stort afrohår, lika glad, och tänker att jag vill inte att hon ska möta samma utmaningar som jag har gjort det, för jag har mött samma utmaningar som min mamma har gjort det. Så någonstans måste man bryta det här, att det inte går ner i arv, att känna att andras förväntningar eller fördomar ska begränsa vad man kan göra utav sitt liv. Mm. Så många år så jobbade jag för att mitt barn skulle ha det bättre och leva eller växa upp i ett samhälle där hon får göra vad hon vill. Mm. Sen insåg jag att hon klarar nog sig. Det är inte mitt barn jag jobbar för längre. Det är alla andra barn som inte har, inte för att jag är världens bästa mamma, men som inte kanske har det där i sin liksom närmiljö. Mm. Så tänk att de ska förtjäna, okej, jag kan växa upp i Sverige och göra liksom, eller bli precis det jag vill. För det är där vi kommer ha människor som bidrar. När folk uppnår sin fulla potential.
1: Just det. Ja, det låter lite som samma tänk som din mamma hade. I en gammal artikel så säger hon säger så här: jag visste att utbildning var enda sättet för mig att skydda dem, ge dem möjligheter och försöka få familjen på rätt spår igen. Hur mycket har det där tänket påverkat dig?
2: Ja, men det är ju sipprat. Mina föräldrar har varit superhårda med utbildning och allt runt omkring. Mm. Jag minns att vi fick göra vad vi ville så länge vi klarade skolan. Det var bara grundkravet. Jag kunde vara ute hur sen som helst så länge jag klarade skolan. Mm. Och det är det här jag menar med nästa generation av liksom pizzabagarens barn eller flyktingbarnen, att våra föräldrar kommer ju ha ett annat krav på att vi ska klara oss i samhället med utbildning och jobb och allt vad det innebär, för att de inte fick det. Och därför blir det så här, det är sån, vi har sån fel retorik mot vad människor som har kommit till det här landet kan bidra med, istället för att se det som att varför är somaliska tjejer överrepresenterade i universiteter? Vad kommer det sig trots att deras föräldrar är analfabeter? Eller icke-högskoleutbildade?
1: Mm.
2: För det finns ett sånt krav och en vilja av att se sitt barn lyckas, och de ser det att det är via utbildning och jobb.
1: Mm. När vi har gått tillbaka och läst gamla intervjuer med dig och lyssnat, så det finns ett återkommande tema varje gång du möter motgångar. Oavsett om det är personliga motgångar som förlossningsskräck eller förlossningsdepression, eller om det är professionella utmaningar som höga trösklar och hot och hat, så har du mött det med kunskap. Alltså genom att läsa på, skaffa dig makt över situationen.
2: Mm. Kontrollbehov kanske. Ja, men kunskap är väl makt. Att veta varför saker och ting sker, eller förstå sig på varför de sker, så på något sätt tar det ju bort ansvaret från att det bara handlar om att det är fel på mig.
1: Du rör dig ju nu i en värld där det är tunga investerare, riskkapital, det är mycket annat som också väger och som ger makt, status och pengar och nätverk. Hur tungt väger kunskap mot det där andra som är så viktigt för många idag?
2: Jag vet inte om det väger mer eller mindre, med kunskapen om att hur, alltså kunskap kring hur man navigerar sig i de här rummen också, väl på något sätt tungt. Lika mycket som att vara i rummen. Att veta vad normen är eller vad dessa personer gör eller vad utmaningarna är makt också i sig.
1: Ja, och hur har det varit att erövra den makten?
2: Kunskapsmässigt eller vad?
1: Ja, kunskapsmässigt.
2: Nej, men det har varit min väg in. För att jag har inte haft kapitalet eller fötts in i näringslivet på det sättet. Utan min väg in har varit kunskap kring olika saker och medvetenhet kring vad jag gör och vilka jag jobbar med och den målgruppen jag har med mig in i de rummen. Så det har varit min ticket in.
1: Mm. Ska vi säga så?
2: Tack snälla.
1: Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
3: Och det var veckans söndagsintervju med investeraren och entreprenören Vecka Abukar. Vi som arbetat med det här programmet är programledare Martin Wiklin, Jenny Hellström, presentatör, Tilda Evertsson, research, ljudmix Fredrik Nilsson och Filip Bohm, producent. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Hon är en slags politikens it-girl. Hon har samma egenskaper som man liksom brukar tillskriva filmstjärnor, fast inom politiken.
5: P3D om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
6: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
7: Hate-filled extremists.
4: Att som nybliven kongressledamot hamna i Trumps kikarsikte skapar ju förstås en väldigt utsatt situation, men gör ju också att alla blir påminna om hennes namn hela tiden.
5: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
8: Well, I haven't ruled out the possibility.
5: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
9: Sök på P3ID. Roger Wilson hörde du ju där, och honom hittar du också i det här programmet.
10: I veckans kultur med Lisa och Roger vaskar Roger Wilson, min kära kollega och vän, och jag, Lisa Bergström, med gäster fram det mest minnesvärda från kulturveckan som gått. Det som kliar lite och det som fastnat. Ni hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Vi ses där!
9: Och så ett tips om det du kan höra om en kvart i P1.
11: krav på bättre kvalitet. Franska skolungdomar utmanar den franska regeringen. Vi följer ett besök från Fredens oas. Den ligger mellan Tel Aviv och Jerusalem. Hör om kriget och kulturen i Ukraina och möt en isländsk poet som åkte hem till Moskva.
9: Men nu, när klockan är 10:10, så kopplar vi in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
12: Ja, god afton. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. Lågtrycket som har gett en del nederbörd till södra och mellersta delarna av landet under dagen rör sig österut. Imorgon etableras sig en högtrycksrygg över Skandinavien. Det väntas fortfarande en del regn i de östra delarna av Götaland och Svealand. I övrigt blir det en måndag med mycket moln. Prognosen gäller till imorgon kväll. Vi börjar med västra Götaland. Halvklart väder och nattemperatur mellan 1 och 6 grader. Imorgon blir det soligt vid kusten och en del moln i inlandet. Dagstemperaturen blir 7-12 grader, mest svag vind. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Regn och skurar med tyngdpunkt över östra Svealand. Nattemperatur 4-9 grader. Imorgon fortsatt någon skur. På eftermiddagen mest uppehåll. På Gotland dröjer skurarna lite längre. På dagen 5-10 grader. Friska vindbyar från nordväst. Västra Svealand. Mycket moln. Nattemperatur -2-+3 grader. Imorgon fortsatt med mycket moln och någon lätt skur kan förekomma. På dagen 2-7 grader. Svag vind. Hela södra Norrland. Halvklart till mulet. I Gästrikland och Hälsingland regn. På natten -3-+2 grader. I fjällen något lägre. Imorgon i Gästrikland på morgonen fortsatt någon skur. I övrigt mycket moln på dagen 0-5 grader. I fjällen någon enstaka minusgrad. Mest svag vind. Och hela norra Norrland. Halvklart väder och 0-5 minusgrader. I fjällen ner till omkring -10. Imorgon mest klart väder och sol i Norrbotten och norra Lappland. Medan i södra delen av Lappland samt Västerbotten en del moln. På dagen 0-5 plusgrader. I fjällen något minusgrad. Mest svag vind. På tisdag närmar sig ett lågtryck på Atlanten. Dagen inleds med mycket moln men senare under dagen drar ett regnområde in över landet och fortsätter under onsdagen vidare österut. I fjällen samt norra Norrlands inland börjar det som snöfall. I samband med all detta strömmar mildare luft upp över landet samtidigt som vinden tilltar och på flera håll blir friska till hårda vindbyar. I norra Lapplandsfjällen mycket hårt vid vind. Och så dagens högsta temperatur i landet. Stockholm och Göteborg observerade 9 grader. Malmö 14, nämligen 14,3 grader och är dagens högsta temperatur i landet. Karlskrona och Kalmar 12, Visby 13, Jönköping flygplats 8, Norrköping 10, Karlstad 7, Gävle 8, Mora 4, Sundsvall 3, Östersund 2, Storlien, Storfallen och Umeå 4, Vilhelmina 1, Luleå 3, Jokkmokk och Kiruna 1 och Katterjokk 0 grader. I Europa, Oslo noterade 5 grader, Helsingfors 7, Riga 10, London och Paris 17, Nice 22, Berlin 14, Wien 17, Warszawa och Moskva 15, Kiev 22, Malaga 26, Rom 23, Belgrad 15 och Aten 26 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Giurgiu i Rumänien med 32,0 grader. Och så en nederbörs sammanställning för det gångna dygnet. Ett lågtryck i norr har gett en del skurar främst till Götaland och Svealand. I Götaland uppmättes i Torup i inre Halland 15,5 mm och i Prästekulla i norra Småland 14,5. I Svealand noterades i Berga 32,0 mm, i Södertälje 24,0 och i Tullinge Södertörn 19,5. I södra Norrland registrerades i Härnösand 18,8 mm och i Hudiksvall 12,2. Och i norra Norrland blev det ringa mängder. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Över södra Skandinavien finns ett lågtryck och över norra Skandinavien ett högtryck. Lågtrycket rör sig bort österut och ersätts av en högtrycksrygg som växer in över Skandinavien. Utsikten till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Nordliga Vätslande ändtillsätts. Imorgon eftermiddag omkring syd och ökande tillsätts till 11. En sakaskura med måttlig sikt. Sydutsida. Västra Vätslande 2-7, lokalt 10. I natt längs med norska kusten sydost 6-11. Imorgon blir det allmänt syd eller sydost. På eftermiddagen ökande till 9 till kuling 14. En del skurar med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 7-12. Imorgon 5-10, men på de västra farvattnen efterhand ytterligare avtagande. Fram till i natt skurar med måttlig sikt. Vänern. Omkring nord 6-11. Imorgon efterhand 2-7. Fram till i natt tidvis regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön. Omkring sydväst 7-12. På Gotska sjön inledningsvis vätslande. Med början västerifrån.

0: Syd eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag omslag till nordost. Skurar med måttlig till lokalt dålig sikt. I natt även risk för dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost sätts till 11. På de södra farvatten 8-13. Imorgon allmänt 5-10 meter per sekund. Främst på de södra farvatten fram till imorgon förmiddag tidvis regn med måttlig sikt. Och några observationer. Torsmynde nordost 3 meter per sekund. Öksö 4 nordost 5. Skagen nord 7. Nordkuster nordost 7. Väderöarna nordost 10. Polgrunden nordost 13. Naven nordost 6. Vinga nord 11. Nidingen nord 8. Anhold nordväst 5. Hallandsväderö nordväst 7. Drugden nordväst 8. Falsterbo nordväst 10. Arkona nordväst 6. Hammerudde väst 8. Hannö nordväst 5. Ölands södra udde väst 3. Ölands norra udde sydväst 2. Harstena nord 4. Höburg syd 2. Fårösund syd 3. Gotska Sandön ost 2. Landsort nord 2. Skarpö sydost 3. Svenska högarna nordost 8. Söderarm ost 13. Finska Utö ost 8. Nyhamn ost 11. Örskär nordost 15. Kukgören nordost 11. Bremön ost 9. Skaxude nordost 5. Järnesklubb nord 4. Hulmön och Bjureklubb ost 8. Vitterönskär nord 8. Rödkallen nordost 6. Kamifir nordost 8. Och slutligen Storön nord 2 meter per sekund. Det var allt från SMH. Och med det önskar jag en god kväll.
1: Ekot klockan 10 börjar med att 2 elever vid internatskolan i Sigtuna häktades idag misstänkta för att ha utsatt yngre elever på skolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan. 3 greps. 2 av dem häktades idag, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
2: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
4: Varför något?
2: Det väljer att inte kommentera i nuläget.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
4: Men det han har gjort och som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
5: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
1: Den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget har släppts på fri fot av tingsrätten, men är fortfarande misstänkt. Reporter, det var Mattias Plejel. Flera personer skadades i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Attacken sker dagen efter att en robot träffade samma terminal och dödade minst 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom både attacken idag mot flygplatsen i

0: Riyadh och en attack mot flygplatsen i Dammam i östra Saudiarabien nu ikväll. Skadeläget där är än så länge oklart. Ukraina stödjer en vapenvila kring energianläggningar, säger president Volodymyr Zelensky efter besked från USAs president Donald Trump idag om att en energivapenvila ska börja gälla mellan Ukraina och Ryssland, rapporterar Reuters. Men Zelensky säger samtidigt att han inte känner till att en sån vapenvila förhandlats fram och att Ryssland fortsätter attackera ukrainsk energiinfrastruktur efter Trumps uttalande. Enligt Zelensky har en kraftvärmeanläggning i Charkiv träffats och över 200 attacker mot ukrainsk elproduktion har skett den senaste veckan. Ryssland har ännu inte kommenterat Trumps besked om vapenvila. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
1: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
2: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra en statsministeromröstning, så kan hon enbart väljas om en majoritet av ledamöterna inte röstar emot henne.
0: Reporter Katarina Helmersson. Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då drar regnet bort från de östra landskapen och i väster där spricker molntäcket upp. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter, medan kustlandet får 2 till 5 plusgrader. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
3: P1, Sveriges Radio. I en återutsändning från tidigare idag. Här är God morgon världen.

0: Tusentals gripna i skolprotesternas Frankrike och IT-attackerna mot kommuner blir allt fler.
1: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken.
0: Och fredspriset gick till en folkrättens jurist. Hur mår den i vår samtid? Följ med besökarna från Fredens Oas.
2: Som bildades av några entusiaster på 1970-talet. Och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
0: Sen en krönika av Ulrika Knutsson och panelen om vänstersvängar. Och i vår andra timme blir det någon regering efter kursgårdsmötet. Vi är med vår Afrika-korrespondent som är på stranden i Djibouti dit flyktingar från Jemen tar sig. Och en svår vecka i Ukraina ska vi prata om och möt den isländska poeten som åkte hem till Moskva. På Kew Gardens i London söks framtidens träd som klarar torra somrar.
3: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018.
0: Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Frankrike hör ni här. Stora demonstrationer har präglat flera håll i landet. Ungdomar protesterar mot tillståndet i skolan. Flera tusen har gripits och många har skadats. Vi har med oss Cecilia Blomberg, vår korrespondent i Paris. God morgon, Cecilia.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har träffat en kille under de här demonstrationerna, Lino, som inte har någon lärare. Och vi ska höra vad han säger.
2: Par exemple, moi j'ai mon prof de français qui part en placé jusqu'aux vacances. Voilà.
3: Non, vous n'avez pas de classe ou...
2: Je n'aurai pas de français jusqu'à avant les vacances. Et j'ai le bac en fin d'année.
0: Cecilia, vad berättar han om?
1: Ja, det här är Lino då, 16 år, och han berättar att han har inte haft några franska lektioner efter sommarlovet. Alltså senast han hade franska var före sommarlovet. Och han ska ha sin studentexamen i franska det här året, så han börjar bli lite orolig.
0: Alltså, är det här ett problem du har mött bland många av dem som är med i de här demonstrationerna?
1: Ja, det är ju en av de saker som det pratas mest om är den här akuta lärarbristen. Där är just framförallt då i skolor i mindre eller mer utsatta områden. Det är hål som inte fylls och det går veckor innan de har några lärare eller vikarier. Det handlar både om ordinarie lärare och vikarier. Och eftersom det är så avgörande för franska elever hur de presterar på gymnasiet för att sen kunna ta sig vidare in på universiteten, så är ju det här otroligt problematiskt.
0: Bristen på lärare, präglar den alla nivåer i utbildningsväsendet, eller?
1: Ja, jag skulle säga det. Jag träffade en lärare som jobbar i Chennevilliers, som är en av de här lite mer utsatta förorterna i Paris. Och hon jobbar på Collège, som är då nivån före Lycée, och de har exakt samma problem. Hon säger, vad säger man till föräldrarna då när man vet att nu i en månad så har vi inte undervisning i naturvetenskapliga ämnen eller i franska?
0: Alltså, Frankrike är ju ändå känt som, och har också en stark, många har en stark självbild som en klassisk bildningsnation. Om man tittar på det lite djupare, så att säga, vad är det som har skapat de här problemen i fransk skola?
1: Alltså, det är ju inte helt enkelt att förstå. Det är inte alls så att Frankrike har den absolut sämsta skolbudgeten i Europa. Men pengarna kanske inte alltid når fram där de behövs. Utan Frankrike är ju känt för sina elitsatsningar. Man har ju liksom verkligen prestigefyllda de här elithögskolorna. Och man har gymnasium som förbereder eleverna för de här skolorna. Och där är det ju inte lärarbrist. De har dock även de problem med lokaler. Däremot så är det just framför allt i förskolorna som problemen är alarmerande med, alltså, lokaler som är under all kritik. Med de här, man har sett bilder av råttor som har sprungit, det läcker ur taken. Och det är väldigt svårt att få lärare att jobba där. Läraryrket i Frankrike har också tappat i status, berättar många. Lönerna är låga, man har sänkt kraven på vad man tillåter. Alltså, det är väldigt mycket obehöriga lärare nu som släpps ut i undervisningen, och speciellt då i förorterna. Och där är det, de här obehöriga lärarna kan man inte riktigt tvinga ut på samma sätt som man kan med lärare som är ordentligt anställda av staten. För alltså, lärarna i Frankrike är anställda av staten, och man kan ju peka med hela handen och säga, nu jobbar du här. Men de räcker inte till, lärarna, för få lärare.
0: Vi är också med oss här Thomas Lindbom, Frankrike-kännare, författare. God morgon, välkommen.
4: God morgon.
0: En gång så berömde sig fransmän för att ha en av världens bästa skolor. Hur ser du på problemen i den franska skolan?
4: Nej, men det som Cecilia säger, det har ju verkligen skett en försämring, och kanske synen på kunskap och på hur man ska bedriva undervisning har krackelerat också på något sätt. Därför att det var enklare när man hade den gamla demokratiska idén att alla får samma undervisning. Spelar ingen roll om lärarens kompetens, men man rapporterar från katedern vad som är kunskap och det förmedlas till eleverna. Idag lever vi ju i en mycket mer anti-auktoritär värld, där också eleverna själva har synpunkter och kanske inte alltid lika disciplinerade och så vidare. Och det finns alltså där en rad rad problem som gör att den franska skolan inte kan uppfylla de mål som man hade med sin gamla pedagogik. Och nu står man lite grann och trampar på något sätt i ett osäkert mellanläge. Och då har också lärarnas, ska vi säga, lusten att bli lärare naturligtvis minska, för man vet inte som lärare riktigt hur man ska hantera ett växande problem i skolorna. Mm. Det är inte bara fråga om teknik, det är inte bara en fråga om hur skollokalerna ser ut, utan det är också en fråga om vad lärarna själva känner för sin uppgift.
0: Mm. Cecilia Blomberg, i Paris sitter ju många av ledarna för den franska nationen. Vad kan de här protesterna, som är rätt omfattande, vad kan de få för politiska konsekvenser?
1: Ja, alltså just nu så påverkar de ju verkligen den här början till presidentvalskampanjen. Gabriel Attal, som då är Macrons partis kandidat, eller säger att han kommer att vara kandidera för det partiet, han gick ut igår i ett stort tal och säger att han kommer att vara ungdomens mittenval och verkligen stå på de ungas sida. Vänstern, samma sak där, de går ju med demonstrationerna, franska yttervänstern, det okuvade Frankrike har verkligen gjort det här till sin fråga och är väldigt närvarande bland protesterna. Och sen även på ytterhögen, där pratar man om säkerhet, polisernas rätt att försvara sig. Så att det är redan en väldigt levande debatt i Frankrike kring skolprotesterna. Sen är ju frågan om just den här frågan kommer att leva vidare hela vägen till april.
0: Mm. Alltså, Frankrike har ju haft ett gäng regeringar under de senaste åren. Kan det leda till att ytterligare en regering kan ramla?
1: Alltså det är frågan, alltså det är ju inte helt ultimat ens för oppositionspartierna att det blir en stor regeringskris mitt under presidentvalskampanjen som drar igång. Men det som händer nu är ju att Sébastien Lecornu kommer att antagligen driva igenom budgeten med den här paragrafen i franska konstitutionen som gör att man kan göra det utan att ha en omröstning. För att då fälla regering så krävs det verkligen att både ytterhöger och yttervänster sluter upp och tillsammans fäller regeringen. Frågan är om de har intresse av att göra det i det här läget. Det är inte helt säkert.
0: Mm, premiärministern alltså. Vad säger du, Thomas Limmo? Vad tror du det kan få för politiska konsekvenser i det franska politiska i verkligheten?
4: Ja, jag tror att man får bland annat se, det är många konflikter här. Och det finns ju en konflikt med ytterhögen. Men idag tror jag att det handlar om en konflikt mellan yttervänstern, alltså La France Insoumise eller det okuvade Frankrike, och regeringen, Macron och de som har styrt mer eller mindre inom någon slags mitten vänster, mitten höger konstellationer i flera decennier. Och där så att säga, det finns en opposition, en kraftfull radikal opposition som finns bland, inte minst bland väldigt många elever, både studenter och gymnasister och deras fackliga organisationer och de fackliga, stora fackliga organisationerna och Vänsterpartiet. Tillsammans så laddar de upp för en motsättning. Jag tror precis som Cecilia, jag tror inte att det blir något nyval. Mm. Men det blir däremot, kan det bli allt mer laddade konflikter som kan leda fram till en ganska obehaglig situation nästa år.
0: Ja, precis. Det är ett stort val, som Cecilia sa också, i april nästa år. Presidentvalet, ja, ett då Emmanuel Macron inte kommer att delta. Han har ju ändå varit med sedan 2017. Tror du att detta kommer att påverka presidentvalet i vår?
4: Alltså det är svårt att säga det. Det är lite för tidigt. Jag vågar inte ha en uppfattning om vem som kommer att vinna det här valet. Men däremot kan man väl säga att debatten, vill vi ha de här konflikterna, vill vi ha de här upploppen, det kan bli en fråga som kommer att gynna högern på, i olika schatteringar så att säga. Det tror jag.
0: Cecilia Blomberg, tror du att detta kan bli den unga frågan som tas in i presidentvalet i vår?
1: Jag håller det också lite öppet. Däremot så är det ju inte bara då studenterna som protesterar, utan det är ju fler grupper som verkligen har kritiskt och svårt i Frankrike. Och sen synen på hur man ska lösa den här hushållsekonomiska problemet eller studentprotester, det finns det ju olika svar på, men som ganska enkla svar då på de politiska ytterkanterna. Mm.
0: Alltså demonstrationerna fortsätter ju, Cecilia. Vad är det som kommer att gå av stapeln nästa helg?
1: Nästa helg så är det en landsomfattande demonstration då, där det har varit en mobilisering på sociala medier framförallt av något som kallas för de nya gula västarna. Alltså ett stort uppror mot bränslepriserna som är väldigt höga i Frankrike, tillsammans med delar av lantbrukarna som ju är väldigt hårt drabbade av sommarens torka och värme, tillsammans med fackföreningar, partier och naturligtvis då de här student- och elevprotesterna.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, följer hennes rapportering i nyheterna inför nästa helg från Paris. Tack också Thomas Lindbom för att vi kom hit till Godmorgon Värld. Nu till Svedala. Det ska handla om IT-attacker mot kommuner och regioner. De ökar rejält enligt Sveriges kommuner och regioner. Nu senast då mot Svedala där man fortfarande har stora problem. Och det började mitt i natten.
5: Vår IT-beredskap fick larm klockan 1 natten till torsdagen. Så de får ju dit direkt och inser att vi är attackerade. Så då stänger man ju ner. Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
6: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala där de nu delvis börjat arbeta med papper och penna. Bland annat inom äldreomsorgen där de också tar hjälp av utskrivna backup-permar. Kommunen, de har lyckats bygga en ny tillfällig hemsida där man uppdaterar om läget och beskriver hur man kan ta kontakt via telefon istället för via mail, som alltså inte fungerar längre. Svedala, det är bara ett exempel. Attacker mot kommuner och regioner har ökat rejält den senaste tiden.
7: Jag brukar höra siffror som att en årlig ökning är ungefär 50%. Och vissa kommuner och regioner indikerar en avsevärd ökning och då pratar vi 100% kanske.
6: Johan Thulin är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
7: Kommuner och regioner är leverantörer av väldigt mycket samhällsviktig verksamhet och de är också representanter för Sverige. Det vill säga, man vill angripa Sverige, vilket många av de som angriper oss vill, då är kommuner och regioner en högst intressant måltavla. Vi ser det här i statistiken. Vad vi också ser i statistiken är en ökad hastighet, ökad effektivitet, och det tror vi delvis består av AI-verktyg.
6: Artificiell intelligens kan göra det lättare att hitta svagheter i systemen och automatisera angrepp i mycket större skala än förut.
7: Vad AI i praktiken innebär i de allra flesta fall, det är en ökad hastighet. Det vill säga att man kan be en AI, ett AI-system göra ett angrepp och så går man på lunch under tiden och sen när man kommer tillbaka så har den testat en miljon olika varianter. Och det här gör ju att vårt arbete behöver bli bättre på att hantera stora volymer.
6: Samtidigt så fortsätter det offentliga Sverige att digitaliseras. Ännu fler tjänster ska kunna göras på nätet och regeringen har gett DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att utreda en gemensam digital ingång till ett offentligt Sverige, ibland kallad medborgarappen. Tanken är att det ska bli enklare för alla att hitta, en önskan som funnits länge men som ännu inte realiserats. Att man alltid ska kunna börja med att gå till den här sajten eller appen när man till exempel ska söka bygglov eller kontakta barnets skola. Men frågan är då om det här också kan bli en känsligare måltavla. Victoria Hagelstedt är avdelningschef på den här myndigheten DIGG och även hon ser den nya tekniken som en utmaning.
8: Utvecklingen just nu av AI är väl svårt för de allra flesta att hänga med i. Man kanske testar saker som inte helt och hållet har testats i säker miljö innan man släpper ut det. Det har man ju sett exempel på. Men jag upplever att offentlig sektor har ganska hög liksom, nervositet kring att göra rätt. Och att man är väldigt noga med den data man har.
6: Man digitaliserar mer och man samlar allting på ett och samma ställe. Det låter väl som en perfekt måltavla för någon som vill begå någon slags cyberattack.
8: Vår tanke är inte att allt samlas på samma ställe, men att man ska kunna hitta allt på samma ställe. Och det är inte samma sak, även om det kan låta lite svårt.
6: Målet är att bli mer tillgänglig för medborgarna. Och någon deadline finns ännu inte för den här så kallade medborgarappen. Att jobba med säkerhet, just det momentet, det kommer man aldrig att bli färdig med, det säger Victoria Hagelstedt. Att bli angripen, det verkar numera vara en naturlag som inte kan undvikas.
8: Jag tror inte vi kommer klara oss ifrån att någonsin hackas, det tror jag inte. Utan det handlar mer om vad man lär sig av det som händer när en incident uppstår. För det är det som liksom säkerhetsarbete handlar om, att ha koll på sina incidenter och lära av dem och göra annorlunda.
6: Ann-Marie Eklund-Lewinder är oberoende säkerhetsexpert och har arbetat länge med cybersäkerhet.
9: Allting som kan användas för positiva syften kan ju också missbrukas.
6: Hon ser vikten av att alla verksamheter först förstår vad det framförallt är som de vill med sin digitala miljö och sen agerar.
9: Det första är att se liksom, vilka beroenden har jag. Det måste jag ha klart för mig, och innan jag gör det så måste jag också titta på vad är det jag har som är viktigt för mig, vad är det jag absolut alltid måste kunna leverera. Allting är ju inte lika viktigt, men en del saker är ju verkligen, verkligen verksamhetskritiska för mig och mitt företag eller min myndighet. Och då måste jag ha en plan B. Om det här beroendet försvinner, om den här komponenten försvinner, vad gör jag då?
6: I Svedala så blev plan B i praktiken papper, penna och USB-minnen. De känner inte till när de kan få tillbaka sitt ordinarie system. Ann-Marie Eklund-Lewinder, hon säger att det inte räcker med att ha en bra reservrutin. Man måste öva regelbundet och återställningen, den måste komma snabbt.
9: Papper och penna, det kräver väldigt mycket mer resurser naturligtvis än när man har ett digitalt system. Men har man det som plan B, har övat på det och vet hur man ska göra, men då är inte det ett problem tycker jag. Det som är problemet är kanske tiden som det tar för dem att komma tillbaka. Det får inte ta veckor, liksom, för då blir det ju väldigt, väldigt tungt.
6: I Danmark så har nyligen miljontals personnummer läckt. Och i Australien så har en AI-modell på egen hand tagit sig in i sjukförsäkringssystemet.
10: It's the first known autonomous AI breach of a government site. The agent accessed health data files, some of which were not public.
6: Har vi då skyndat för fort när det gäller att koppla upp vitala delar till nätet med tanke på riskerna? Det finns många åsikter här. Men ingen av de som jag intervjuat i det här reportaget kan ge något exempel på något som borde plockas bort från sin uppkoppling, trots de cyberattacker som blivit vanligare. Ann-Marie Eklund-Lewinder, hon säger att ny teknik det är något naturligt, och med den så måste man också räkna med en del förluster. Men det är klart att det finns gränser.
9: Och så har vi nog alltid resonerat, både när vi började flyga och när vi började köra bil. Och alltså det kommer ju hända saker. Men priset får ju aldrig bli högre än nyttan. Alltså priset för konsekvenserna. Utan det måste man ju hela tiden se, var är det rimligt?
6: Det har nu blivit mycket lättare för de kriminella krafterna att få större muskler än någonsin för att skapa problem för samhället. Och skurkarna, de har ofta legat steget före.
9: De har pengar, de har intresse, de har specialverktyg, kompetens. De har alltid varit tidigt ute med nya verktyg. Så att det är klart att de har ett försprång. Och vi ser just den här möjligheten att upptäcka sårbarheter snabbare och samtidigt oförmågan att hantera angrepp. Det går fortfarande alldeles för långsamt. Eller att uppdatera vårt system går också alldeles för långsamt. Det gör att det kommer att bli mycket, mycket värre ett tag innan det blir bättre. Och vi också lär oss att använda AI för att bekämpa AI.
11: Hur mycket värre kommer det kunna bli?
9: Oj, svårt att svara på, men det kommer nog att bli jobbigt.
6: Så vad går då gränsen? Ska mer samhällsservice kopplas upp om det också skapar fler möjliga angreppspunkter? Johan Thulin igen, han på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
7: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken, och där måste vi våga diskutera den risken och inte bara fokusera på att nu digitaliserar vi. Jag tror att det finns system som vi inte behöver koppla upp mot internet överhuvudtaget.
6: I Svedala så pågår arbetet med att få tillbaka systemen. Kommunen, de vet ännu inte exakt vilka versioner av material som går att återställa. Men en sak räknar kommundirektören Johan Lundgren med. Att angriparna, de kommer att höra av sig.
5: Vi vet bara att de kommer att vilja ha betalt och vi kommer givetvis inte att betala. Skulle vi göra det så skulle risken för återfall bli överhängande. Plus att vi skulle ta ett väldigt dåligt ansvar för oss och våra andra kommuner. 289 kommuner utöver oss som skulle kunna bli utsatta för exakt samma sak. Signalen är absolut, vi kommer inte betala, vi kommer att jobba oss igenom detta.
0: Svedalas kommundirektör Johan Lundgren och reporter var Anders Diamant. Ni lyssnar på God morgon världen. Strax ska vi till fredens oas, men först fredspriset.
12: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Årets fredspris gick alltså till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Hon har bland annat under många år ställt krigsförbrytare till svars som domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Hon har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter med mera. Paul Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet. God morgon.
13: God morgon.
0: Navi Pillay är ju en känd gestalt inom folkrätten. Alltså det här är den internationella rätten som reglerar hur stater ska agera i förhållande till varandra. Det kan handla om mycket. Allt från handel och flygförbindelser till krig då och mänskliga rättigheter. Alltså, vilken samtid är det som hon får? Och kanske ska vi säga att folkrätten får Nobels fredspris. Hur mår folkrätten?
13: Ja, som du nämnde så handlar folkrätt inte bara om krig utan om väldigt mycket annat. Allt som staterna väljer att reglera eller samarbeta. Och det är sånt som gör våra moderna liv möjliga i en globaliserad värld. Och det mesta av det fortsätter att fungera väl som vanligt. Men tilltron till folkrätten som en grund för världsordning, med den är lite sämre ställt. Och det handlar då inte bara om det vi alla känner till då. Läser om nästan dagligen som aggressionskriget mot Ukraina eller Israels krigföring och ockupation eller USAs angreppskrig mot Iran. Utan det gäller också ett band av konflikter från Libyen till Yemen som inte får särskilt mycket uppmärksamhet. Och det handlar också om sådana saker som Trumps handelspolitik som strider mot grundläggande internationella överenskommelser. Om handel. Så vad det gäller folkrätten som en grund för världsordningen kan man säga att det står lite sämre ställt.
0: Ja, nu får ju, man kan säga hon får ju priset, men Nobels fredspris tilldelas ju också på något sätt folkrätten i sig. Men kan det här få effekter för folkrättens ställning i världen?
13: Ja, det uppmärksammar ju den internationella rättens, folkrättens och de internationella institutionernas roll för att upprätthålla freden. Så på så sätt så är det ju definitivt en signal ifrån den norska Nobelkommittén om att man har sagt att det är viktigt.
0: Mm. Alltså det har ju skett stora händelser som du nämnde, några. Rysslands attack mot Ukraina, det Hamas utförde den 7 oktober, det Israel har gjort i Gaza, USAs attacker på Iran. Alltså är folkrätten i grunden hotad eller finns det fundament vi står kvar på?
13: Alltså folkrätten som ett rättssystem är inte hotat. Den är mycket större än så. Den fungerar som sagt på en daglig basis, ganska rutinmässigt. Däremot ser det då, kan man säga, tilltron till folkrätten som en grund för världsordningen, den har ju fått sig en törn. Folkrätten kan inte upprätthålla sig själv utan det är staterna och deras regeringar som har ansvaret för det.
0: Om man tittar på vår egen stat, hur står det till med Sverige och folkrätten? Hur bra är vi på att upprätthålla fundamenten?
13: Ja, folkrätten har ju tjänat Sverige mycket väl och det är därför helt naturligt att folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik och det har den varit mycket länge. Jag tycker kanske att den svenska regeringen kunde vara betydligt tydligare och mer konsekvent i sin kritik mot överträdelser av folkrätten. För det är en synpunkt som man ofta hör särskilt från det globala syd att väststater tillämpar folkrätten selektivt, att vi kritiserar en del överträdelser och inte andra. Så Ryssland kritiserar vi ofta och hårt, och det ska vi göra, men kritiken mot Israel har varit mildare och Gaza-konflikten har varit viktig för många stater utanför väst och mot USA så har kritiken varit väldigt dämpad, får jag säga. Mm.
0: Tack så mycket, Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, om Nobels fredspris som tillkännagavs nu i veckan. Nu ska vi träffa några som kommer från en plats där det verkligen kämpas för fred. Sen Hamas attack den 7 oktober 2023 och kriget i Gaza har fredsrörelsen i Israel kämpat i motvind. Samtidigt finns det öar av fredlig samexistens mitt i konflikten. En sån är Fredens oas, en by där judar och palestinier bott i fredlig samexistens i decennier. I veckan landade en grupp med unga från Fredens oas i Stockholm där de också ska möta svenska judar och muslimer.
14: 10-20-åringar från Israel har precis landat i Stockholm. fem judar och fem palestinier som antingen bor eller studerar i Fredens Oas.
15: Det är en liten by mellan Tel Aviv och Jerusalem som bildades av några entusiaster på 1970-talet och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
14: Vilmar Sauter är ordförande i den svenska vänföreningen för Fredens Oas. Han har besökt byn flera gånger och berättar att de har ett mycket fördelaktigt avtal med markägaren, ett franskt kloster.
15: Så det verkar vara rätt säkert där.
14: I byn finns en skola där barn från judiska och palestinska familjer möts och tar del av varandras traditioner, men också den smärtsamma historien.
15: Man tar hänsyn till både förintelsen och till Nakba som stora bakgrundsberättelser för dagens ungdomar.
14: Men Fredens Oas är också känd för sin vuxenutbildning med både teoretiska och praktiska kurser där unga från olika grupper möts. Tanken är att man genom att lösa problem tillsammans också bygger en fredlig samexistens, berättar Wilman Sauter.
15: Skolan för fred började 1979 och sedan dess har över 100 000 studenter gått igenom olika utbildningar.
14: Det är ett späckat program för gruppen, men i en paus får jag en pratstund med Adam och Bursa, som båda vuxit upp i Fredens Oas. Och jag ber dem berätta om den 7 oktober för 3 år sedan.
16: So in the same day I was in the village and I was waking up, you know, to the sirens and the missiles landing really near us. And then discovered that there are terrorists inside the villages and that people are getting kidnapped and it's not gonna be an easy one.
17: And I remember my mom waking me up and saying like, wake up, there's a war. Yeah, I remember being like scared because it's the first time that this kind of war happened.
14: Även om de växt upp med spänningarna var Hamas attack och Israels bombningar av Gaza en chock. Adam har mycket sorg i blicken när han berättar att han och hans palestinska vänner förstod på en gång att det här skulle bli en lång konflikt med många offer på bägge sidor.
16: Straight away we all like knew it's gonna be a long war and there's gonna be a lot of casualties from both sides. And at night we were all the friends, Palestinians and Israelis, my friend, and we sat together and we really like talked about it and we all like been pretty depressed of what's coming on. And a few days afterwards I was in the reserve forces.
14: Adam blev också inkallad och skickades norrut till gränsen mot Libanon men kunde lämna armén efter några månader. Han berättar att rädslan och hämndkänslorna drev människor in i sina egna familjer och grupper. Också i Fredens Oas. Men efter den första chocken anordnades en serie samtal för att försöka bygga upp förtroendet igen. Bursa säger att byn är som en bubbla, omgiven av spänningar och extremism som hon känner så fort hon lämnar Fredens Oas.
17: I feel like the village is kind of like a big bubble. And after the 7th of October we can see that people from the two sides took like the extreme, the maximum to the other side and you can feel the tension when you go out.
14: Så hur gör ni för att hitta hoppet, frågar jag. Det är verkligen inte lätt, säger Adam. Men ibland går jag ner till lekparken i Fredens Oas för att se de palestinska och judiska barnen leka tillsammans.
16: If you go sometimes to the, you know, to the kids park in the village, and you see just, you know, two families, one is Palestinian and one is Jewish, and you see the kids just hanging out together, that brings a lot of hope. But as an adult, it's pretty difficult now. But I think it's the only way to live, to try to find those hopes, small hopes, and to do as much as we can to promote it.

0: Fredsrörelsen i Israel är pressad och det känns länge sedan som en israelisk och palestinsk sångerska sjöng tillsammans på Melodifestivalen 2009. Men tanken med besöket är att de unga vuxna från Fredens Oas ska utbyta erfarenheter med unga svenskar som också försöker skapa dialog över gränserna.
1: Ja, så nu befinner vi oss på Fryshuset i Husby.
0: Axel Signobel arbetar på Tillsammans för Sverige som sedan 2011 ordnat samtal mellan unga med olika religiös och etnisk bakgrund. Också judar och muslimer.
1: För vi tror väldigt starkt på möten mellan unga och att unga behöver prata med varandra istället för om varandra.
0: Och den 7 oktober 2023 skapade en klyfta mellan unga i Sverige, inte minst i sociala medier, säger han.
1: Just när man inte möts fysiskt utan när man möter en andras åsikter eller tankar på sociala medier, man liksom inte får chansen att kanske höra berättelserna bakom varför den här personen känner eller tycker på det här sättet.
0: Axel Signobel har gjort många skolbesök för att berätta om hur man kan mötas fast man har olika bakgrund, erfarenheter och åsikter. Om till exempel konflikten i Israel-Palestina.
1: Faktumet att vi har liksom jobbat så länge med att skapa möten mellan unga som gör att man kanske i alla fall efter ett tag kan återgå till att mötas och försöka ha dialog. Liksom. Lite lugnare har det nog blivit. Men det är ju nog få av våra unga som känner att det liksom är över nu, utan det är något pågående. Liksom.
0: Det är viktigt med trygga rum för att kunna mötas, säger Axel Signobel. Precis det som finns i Fredens Oas. Och han ser fram emot att möta Adam Bursa och de andra från byn.
1: Om de under de otroligt svåra omständigheterna som finns där trots allt kan försöka ha dialog och skapa möten och skapa någon sorts samexistens, så tänker jag att vi också kan försöka det här i Sverige faktiskt.
0: Wilmar Sauter från Vänföreningen för Fredens Oas har ett långt perspektiv både på konflikter i Sverige och Israel-Palestina.
2: Alltså ibland får jag frågan om, eller snarare hör ett påstående om, vad kan den här lilla byn betyda? Det är ju bara en droppe i havet och så vidare. Och då skulle jag vilja svara att den symboliska betydelsen är kanske det som är viktigare än något annat. Att visa för omvärlden, både i Israel men även utanför Israel, att en samlevnad är möjlig, är nödvändig.
3: Och reporter, det var Godmorgon Världens Åsa Furuhagen. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
4: Så har Nobelveckan rasslat iväg i en farlig fart. Det är alltid spännande. Kommer man att fatta något? I år var det kemisterna. Vetenskapsradion kämpade tappert för att förklara priset till Henri Cargon från Frankrike och Kenzo Sohai från Japan. För deras upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det var inte lätt, men det var kul. Och efterhand framgick att katalysen bland annat kunde förbättra läkemedel och det lät betryggande. Allt oftare hörs höjda rop på att vi humanister måste bli bättre på naturvetenskap. Vi lever ju ändå i antropocen, människans tidsålder, där alla rusar med huvudet före in i klimatkollapsen. Och den kan vi inte begripa utan kemi och fysik och biologi och en hemsk massa matte. Författaren Margaret Atwood, som inte räds naturvetenskap, har uttryckt det så här. Kemi liknar magi. Den är fascinerande och lika skoningslös. Det har hon rätt i. Man kan inte resonera med en trollformel och inte heller med ett stressat grundämne. Det bara händer. I torsdags kunde Atwood kanske ha fått Nobelpriset i litteratur, men nu lär det vara för sent för alltid. Priset gick till en annan kanadensisk författare, poeten Anne Carson. Vad hon vet om kemi vet ingen, däremot är hon expert på antiken. Att humanisterna inte intresserar sig för naturvetenskap är gammalt gnäll. Redan H.G. Wells, science fiction-mästaren bakom världarnas krig, klagade högljutt över detta. Men vi vanliga träskallar begriper nog att kemi och fysik måste till. Men mänskligt beteende består ju inte bara av kemi, utan också av språk och makt, känslor och moral. Naturvetenskaplig grundforskning kan förstås vara intressant i sig, men tillämpad fysik och kemi måste underkastas maktanalys. Naturlagarna gör som de vill, men vad ska vi ha dem till? Och var är konflikten? En författare som rörde sig obehindrat mellan kemins och etikens världar var Primo Levi från Italien. Han är mest känd för sin roman om Auschwitz, Är detta en människa? Men han skrev mycket annat och på 70-talet gav han ut en bok med titeln Periodiska systemet. När Primo Levi, som en av ytterst få judar i Auschwitz, hade överlevt förintelsen återupptog han sitt civila jobb som kemist. Och boken handlar om det. Man måste inte alls vara duktig i kemi för att ha glädje av periodiska systemet. För som författaren påpekar, systemet är rena poesin. Den felande länken mellan papperens värld och tingens värld. Kemins processer blir metaforer för hur vi människor beter oss och reagerar på varandra. Naturlagarna får hos Primo Levi symbolisk betydelse. Och skoningslösa, hårda fakta är viktiga. Levi ser i kemin och fysiken ett motgift mot fascismens lättsinniga och vaga härva av lögner. Naturlagarna, det verifierbara, står på demokratins och humanismens sida. Något att komma ihåg i vår egen faktaresistenta tid. Min favoritberättelse i periodiska systemet handlar om den lille skomakaren som söker upp kemisten efter att ha fått en konkurrent i byn. Den nye ägnar sig åt aggressiv marknadsföring. Han har telefon som om han var barnmorska. Skomakaren har fått en påse socker i present av konkurrenten. Finns det något skumt i påsen? Kemisten tömmer sockret i en smältdegel, tänder på, vädrar i luften. Han tar fram sin kippapparat och den gula svavelfällningen träder fram. Varje van deckarläsare håller andan. Jo då, det är arsenik. Kemisten har avslöjat en giftmördare i byn. Kunden är nöjd men vill inte polisanmäla. Han rycker på axlarna. Världen är stor och det finns plats för alla, också för alla skomakare.
3: Krönikör signerad Ulrika Knutsson. Detta är ändå God morgon världen denna morgon. Det är dags för panelen med ledarskribenter. Veronica Pall, norrländska socialdemokraten. Socialdemokratisk, god morgon.
5: God morgon.
3: Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, obunden moderat. God morgon, Peter.
6: God morgon, god morgon.
3: Och Karina Kubisha, Arbetet, facklig progressiv LOE. God morgon, Karina.
7: God morgon, god morgon.
3: Vi börjar med regeringsbildningen, den som ja, är med oss i vardagen, ja, kanske länge under veckorna som kommer. Centerpartiet bjöd in till det här mötet på en kursgård i Stockholmstrakten på fredagen då. Alla de rödgröna partiledarna var där och de fick lyssna på näringslivet, fackföreningar, polisen, flera andra som berättade om sin syn på läget i Sverige. Sen på fredagskvällen i Aktuellt på SVT sa Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervy att så här.
8: Vi menar ju att svenska folket har inte röstat för en kraftig vänstersväng utan man har visserligen avfärdat Tidöpartierna och till exempel att Tidö inte tog hand om klimatfrågan på tillräckligt bra sätt och att man utvisar människor som jobbar och sköter sig. Det har väljarna avfärdat, men väljarna har inte sagt till svensk politik ta Sverige kraftigt åt vänster.
3: Hannes Hervjö alltså. Men vad tycker ni angående det här med vänstersvängen? Har Centerpartiet rätt om de svenska väljarna? Veronica Palm?
5: Nej.
3: Peter Wemblad?
6: Ja.
3: Karina Kubisha?
7: Nej.
3: Varför tycker du de har rätt, Peter?
6: Ja, alltså, Sverige har ju haft en högre majoritet i riksdagen sedan 2006. Är det väl nu en ganska stabil högre majoritet. Så att det finns inget stöd för vänsterpolitik. Jag tror faktiskt att Hannes Hervé, eller jag vet att Hannes Hervé läser Svenska Dagbladets ledarsida, för det här skrev vi nämligen redan dagen efter valet att väljarna sa tvärnej till vänstersväng.
3: Karina, du tycker inte så?
7: Nej, men jag tänker att allting är en kraftig vänstersväng jämfört med tidigare regeringen. Och en majoritet, om än med små marginaler, har ju röstat för en ny regering. Man vill ha ny klimatpolitik, man vill ha ny politik för jobben. Man vill se en annan politik än att låna massa pengar för att sänka skatten för de allra rikaste i Sverige. Hade rösterna röstat för högerpolitik så har jag också svårt att se varför så många röster till höger nu jobbar så aktivt med att... vad ska man säga? Alltså att... ogiltigt förklara valet och skapa misstro mot det svenska valsystemet. Sen gjorde faktiskt alliansen, den traditionella, sitt näst sämsta val någonsin. Och Vänsterpartiet växte ju. Så att någon, vad ska vi säga, vänstervåg, om en pytteliten, vill man väl ändå se.
5: En liten krusning.
7: En liten krusning, ja.
3: Veronica Palm, du var ändå lite tveksam till vänstersvängens tyngd.
5: Nej, men jag tycker nog snarare, alltså jag tycker han tolkar väljarna fel. Det som är det enda riktigt, riktigt tydliga, det är ju att fyra partier som alla fyra tydligt innan valet deklarerade att man vill ha Magdalena Andersson som statsminister, vann majoritet. Och sen ser det lite olika ut inom den där konstellationen. Socialdemokraterna tappade en massa mandat. Vänsterpartiet var det parti av alla som är kraftigast framåt. Och det kan man väl resonera, är det vänstersväng eller inte. Men det viktiga nu, det är ju att väljarna vill ha en annan statsminister. Och väljarna har sagt sitt. Nu är det upp till politikerna att bara sätta sig ner och lösa det. Jag är lite trött på Centerpartiets ständiga röda linjer. Och vi kan inte sitta i samma rum. Och nu har vi gått in i samma rum, men vi kan inte prata. Alltså, lös det. Mm. Väljarna förtjänar att få en regering.
3: Vad säger du, Peter Wemlund?
6: Jag säger som Birger Schlaug så häromdagen. Sätt dig ner och fika för i helvete. Okay. Ja. Nej, men jag håller ju med Veronica. Alltså att Centerpartiet är ju lite udda på det sättet. Att å ena sidan gör de en helt korrekt analys att väljarna har inte valt en vänstersväng. Å andra sidan så försöker då Vänsterpartiet att förhindra den vänstersvängen tillsammans med partier som vill svänga åt vänster. Och det här, ja, om Veronica känner sig trött efter den senaste veckan på, så har väl jag känt mig trött i ett decennium nu över den här fantastiska oförmågan att liksom inse det självklara. Att så här, vill man föra borgerlig politik så gör man det bäst med borgerliga partier.
3: Carina Kubisha, är du också trött? Är alla trötta eller?
7: Ja, men det är väl klart att det är tråkigt när saker och ting tar tid. Men å andra sidan så är det ju också en ganska delikat situation. Det är ett väldigt jämnt val. Det är ett val som har varit väldigt svårt för många partier. Vi har en ganska ny politisk karta ändå. Om man kikar på hur Sverige har det tidigare varit höger och vänster. Nu är det en massa andra frågor som styr. Relationen till Sverigedemokraterna är ju alltid central. Och det blir ju nytt och det måste kanske få ta lite tid. Nu är jag kanske lite tråkig, men det behöver ta tid. Saker och ting behöver gnos. Ja, och så lång tid tar ju saker. Och det kanske finns en poäng i att man inte har allt för snabba politiska skiftningar i ett land också. Mm.
3: Finns det något fint med den här trögheten och tidsåtgången ändå, Veronica?
5: Jo, jag tycker gott att det ska få ta tid. Men det här, det känns som att det börjar bli, det var lite barnsligt det där och inte gå in i samma rum. Liksom.
7: Det blir ju ett spel.
5: Ja, det blir ett spel.
7: Det känns som att man tittar på en teater.
5: Verkligen, att det tar tid att plocka fram ett regeringspapper som man ska regera på, det förstår jag. Men för att föra tillbaka till Centerpartiet igen så visade ju Indikator, gjorde en undersökning i veckan där över en majoritet av Centerpartiets väljare hellre vill ha en SVMPC-regering än att gå till extraval. Alltså det var mindre än en fjärdedel som ville gå till extraval. Så att det, om man vill lyssna på sina väljare så är det dags att börja plocka fram kaffetermosen igen. Mm.
3: Peter Wemblad, är vi närmare en styrd regering efter det här mötet på något sätt ändå? Man har ju ändå suttit i ett rum.
6: Ja, alltid något. Ja, så det är klart att det är något slags mikroskopiskt steg för mänskligheten och möjligen ett stort steg för Centerpartiet. Men jag tycker ju inte, alltså det här, att det ska få ta tid. Ja, det har redan tagit alldeles för lång tid. Det har liksom hela den här frågan om förhållningssättet till Sverigedemokraterna har liksom slukat allt politiskt syre i Sverige i många, många år. Och nu är liksom Centerpartiet de sista som står och kippar efter andan här.
3: Det låter lite som du längtar efter den här styrda regeringen.
6: Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså, jag tror att många identifierar sig, känner igen sig i Ida Gabriel, vänsterpartisten Ida Gabriels känsla att nu är det dags för Centerpartiet att bestämma sig.
7: Mm. Och många känner väl att de andas ut också, för att just relationen till Sverigedemokraterna som har tagit tid, det är inte bara att man tycker att det är jobbigt, det är på riktigt människors liv och livsöden. Många är väldigt oroliga, så jag tror många känner tacksamhet över Centerpartiets tvekan och jobbiga situation också. Det ska man inte heller på något sätt sticka under stolen med.
9: Mm. Vi ska titta lite nu på Sverigedemokraterna då. I riksdagen så tar ju nu de nyvalda ledamöterna plats i utskott där de ska arbeta de kommande 4 åren. Och en av de mest uppmärksammade stolarna under veckan, det har ju varit ordförandestolen i kulturutskottet. Där ska Sverigedemokraternas Mattias Karlsson leda utskottets arbete med viktiga frågor om kultur, medier, public service och folkbildning. Så jag undrar då, är det bra att Sverigedemokraterna nu ska leda arbetet med kultur i riksdagen? Peter Wemblad?
6: Ja.
9: Veronica Balm?
5: Absolut inte.
9: Carina Kubisha?
7: Nej.
9: Vad är det som är bra då, Peter?
6: Ja, jag tänker så här, det är väl bra att Sverigedemokraterna ska leda något utskott så kan de väl få leda kulturutskottet. Jag vet inte hur många av er som vet vem Mats Berglund är.
9: Nej. Kan nog berätta.
6: Ja, han var ordförande i kulturutskottet fram till häromdagen. Mm. Så att, alltså, så här, som utskottsordförande så leder man ju inte det politiska arbetet på det sättet. Det är ju fortfarande liksom regeringen som tar initiativ till politiska förändringar. Som utskottsordförande så det är ju fortfarande en rödgrön majoritet i kulturutskottet, så att Mattias Karlsson kommer väl mer fungera som någon slags mötesledare.
9: Mm. Veronica Palm?
5: Alltså, du beskriver ju som att det här inte spelar någon roll och att kulturutskottet inte spelar någon roll. Sverigedemokraterna är ju ett parti som har en extrem syn på kultur, alltså som skiljer sig från alla andra. Och Mattias Karlsson och hans tankesmedja Oikos är de som har utvecklat den. Det är udda att de andra borgerliga partierna i den konstellationen tillåter kulturutskottet. Alltså hans idé är ju att kulturen ska inte utmana makten utan den ska användas för att forma och förverkliga maktens idéer. Det är någonting helt annat. Mattias Karlsson brukar säga att politiken ligger nedströms från kulturen, alltså att man behöver använda kulturen och förändra kulturen för att, och människors sätt att se på varandra, för att kunna komma vidare i en allt radikalare och mer auktoritär politik. Så det är allvarligt.
9: Carina Kubisha?
7: Ja, men jag kan väl hålla med vad Veronica säger, men det finns ju en annan dimension i det här som förklarar varför de borgerliga partierna har släppt fram Sverigedemokraterna, och det är ju att de är positiva till mindre statlig finansiering och mera privata finansieringar. Och det är ju där de borgerliga kommer överens. Det är ju därför Sverigedemokraterna i mångt och mycket är ett borgerligt parti idag och driver en högre agenda. Och gör man då det i kulturutskottet så tror jag att de borgerliga partierna ändå är okej med det. Men med det sagt så är det väl lite trist för människor i gles- och landsbygd i Sverige om det här ska hända, för att det finns inte så många ekonomiska incitament att bedriva teater eller kulturskola på gles- och landsbygd till exempel.
9: Peter Wemblad, vad tycker du?
6: Ja, alltså, jag tänkte så här, under den förra rödgröna regeringen, det finns ett parti som kanske mer än något annat i handling har politiserat kulturen. Och det är ju Miljöpartiet, när Miljöpartiet hade kulturministerposten, där det liksom kulturskapare på olika sätt liksom skulle ta politiska hänsyn för att kvalificera sig för offentliga medel. Mycket talar väl för att om vi så småningom får en rödgrön regering om ett eller ett par år, så blir det en miljöpartistisk kulturminister igen. Och då tänker jag att även om jag tycker att Mattias Karlsson har fel i en hel del, att det blir en bra motvikt.
9: Mm. Veronica Palm?
5: Alltså, det finns delar av det som jag kan hålla med dig om. Det var en del av det där som var lite problematiskt som Miljöpartiet gjorde. Men grundproblemet är ju att Sverigedemokraterna vill i grunden förändra samhället. Jag vill ha fri, och politisera kulturen är ett verktyg för det. Jag vill ha fri kultur som växer underifrån. Inte kulturprojekt som är i syfte att förverkliga maktens idéer.
9: Carina Kubisha?
7: Ja, man efterfrågar inte heller den här politiken, ska man ju komma ihåg. Alltså, han försökte väl sig på en inom citationstecken kulturrevolution med sin kulturförening Gimle, och det följer platt. Så att jag tänker också att om man är en person som har någorlunda örat mot marken, så kanske man ska hålla sig lite på avstånd som politiker, möjliggöra för en fri politik och inte vara klåfingrig varken på MP-sättet eller på SD-sättet. Men jag tror att SD-sättet faktiskt är värre.
9: Vi ska också gå till kyrkomötet som är igång. Det är alltså Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Och det ska i år ta ställning till en motion som skapat en del debatt. Motionen föreslår att en präst i Svenska kyrkan ska vara skyldig att viga par av samma och olika kön. Idag är det ju så att alla kan få bli vigda oavsett kön, men om en präst inte vill det så behöver hen inte göra det. Behöver alltså inte tjänstgöra vid vigsel av par av samma kön. Och det var en kompromiss för drygt 15 år sedan då kyrkan öppnade upp för att viga alla. Men vad tycker ni? Ska alla präster vara skyldiga att viga samkönade par? Carina Kubisha?
7: Ja.
9: Veronica Palm?
5: Ja.
9: Peter Wernblad?
6: Nej.
9: Varför inte, Peter?
6: Nu är jag ju förmodligen helt fel person att svara på den här frågan eftersom jag inte ens är medlem.
9: Men du svarar ändå.
6: Ja, nej, men alltså, jag tycker generellt att det är bra med generositet mot människors liksom, etiska övertygelser. Sen så tror jag att den här frågan får kanske mer uppmärksamhet än vad den får internt i kyrkan. Därför att i kyrkan har man liksom... Är den här diskussionen i mångt och mycket avklarad? Det har liksom funnits krav på att man skulle vara, liksom, för att kunna bli präst, att man var villig och viga samkönade par. Och på gång efter gång så har liksom kyrkan kommit fram till att den här generositetsprincipen

0: Man får inte göra vad man vill. Det är väl ändå spelreglerna för svensk demokrati. Och det tycker jag också svenska kyrkan ska förhålla sig till.
1: Veronica Palm.
2: Ja, jag blev faktiskt riktigt förvånad när jag liksom fattade att det fortfarande är så här. Jag trodde att det var någon liksom, jag kommer ihåg diskussionen då för 15-20 år sedan. Jag trodde det var någon liksom övergångs, tills de har gått i pension kan de väl få hålla på så här. Men att det fortfarande är så att man nästan 20 år efter att ett beslut är fattat tillåter de som är ytterst ansvariga för att verkställa beslutet att säga att de inte vill det. Det är så konstigt. Dessutom är det ju en juridisk handling. Alltså, i praktiken så har ju Svenska kyrkan och lite andra församlingar vigselrätt på franchising och uppfyller man liksom inte kriterierna, ja, då är det klart att man, det finns en massa församlingar som inte gör det och därför inte har vigselrätt.
1: Peter Wemblad.
3: Ja, jag tyckte jag hörde tidigare att mina två medpanelister var emot politisk klåfingrighet. men så här, det här är ju ett icke-problem. Det är inte så att samkönade par inte kan bli det finns inget praktiskt problem. Alltså, det finns fler präster som är beredda att viga samkönade par än vad det finns samkönade par som vill bli vigda. Så det här är bara en form av liksom disciplinering och liksom likriktning.
0: Eller harmonisering om man så vill. Det kan ju också beskrivas som en harmonisering. Om det inte är ett problem så borde ju inte den här regleringen heller vara ett problem. Som sagt, man får ju vara emot samkönade par i Sverige. Men att man ska få utöva någon form av, vad ska vi säga, begränsning i de människornas fri- och rättigheter, det är något annat tycker jag. Så det får man skilja på. Jag tycker inte man ska förbjuda åsikter.
1: Tack så mycket från arbetet. Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, och Veronica Palm, Norrländska Socialdemokraten. Vad kul att ni var med i panelen. Häng kvar i Godmorgon Världen. Efter det här så ska vi ägna oss åt kursgårdsmötet.
4: Socialdemokraterna vill att övergångsregeringen ska hjälpa dem att ta fram en stopplag för tonårsutvisningarna för att slippa den krångligare vägen via riksdagsutskottet. Nu svarar den moderata migrationsministern Johan Forssell.
5: Vi är alltid beredda att vara konstruktiva, men för att kunna ta ställning så måste man också veta vad man tar ställning till. Och där är det en mängd frågetecken som de rödgröna måste reda ut.
6: Johan Forssell säger att han inte kan ta ställning till kraven eftersom de hittills inte har kunnat peka på vad de anser saknas i tidregeringens ventil som trädde i kraft den 1 oktober eller vilka som ska omfattas av stopplagen.
5: Är det alla som någon gång har varit tonåring? Hur lång tid tillbaka i tiden? Ska den sträcka sig i 1 år, 3 år, 10 år? Och det här handlar ju faktiskt om lagstiftning. Man måste ta det på allvar.
6: Som Ekot berättade tidigare idag kommer de rödgröna partierna nästa vecka börja ta fram ett nytt lagförslag i socialförsäkringsutskottet för att stoppa de kritiserade tonårsutvisningarna. Men det skulle ta tid. Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen menar att det skulle gå betydligt fortare och enklare om regeringen skulle göra det istället.
7: Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
6: Johan Forssell menar att de rödgröna, om de vill, kan få igenom sitt krav genom ett så kallat tillkännagivande i riksdagen. Men att en stopplag kommer ta tid, oavsett om det görs i riksdagen eller regeringskansliet.
4: Reportrar här, det var Annie Säv och Erik Riddostolpe. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Ja, det sa premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast i helgen.
8: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
9: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från Burnhams konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland påverkade när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
8: These things are important now to put clearly on the record and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
4: Storbritanniens premiärminister där, Andy Burnham. Reporter, det var Oskar Hansson. I ett varmare klimat blir allt fler träd i Europas storstäder sårbara.

0: och kan behöva bytas ut. Det visar forskning från Sverige och Storbritannien där man söker nya arter och tåligare varianter för ett torrare och varmare klimat. Henrik Sjöman är verksam vid Göteborgs botaniska trädgård och Kew Gardens i London.
1: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande.
2: Storbritannien hade sin torraste sommar någonsin i år med återkommande värmeböljor och många träd fällde löv redan i juli. London har världens största urbana skog och även om det är för tidigt att säga hur omfattande skadorna blev så är det tydligt att träden kämpar, det säger forskaren Kevin Martin vid Kew Gardens.
3: We've got lots of leaves starting to fall onto the floor already and they're all signs that the tree is really struggling.
2: Nu gör forskarna klimatmodelleringar för att se var i världen de kan finna förhållanden som liknar dem man räknar med kommer gälla i Storbritannien om 90 år. Och Henrik Sjöman har rest till bland annat Kina och Balkan för att se vilka träd som växer i varma och torra miljöer där.
1: Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar.
2: Nina Benner, London.
0: Och då rundar vi av med vädret här hemma. Imorgon då drar regnet bort från de östra landskapen och i väster där spricker molntäcket upp. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter. Medan kustlandet i norr får 2 till 5 plusgrader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jornåker Dunkes.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Kursgårdens magi, räcker den till en svensk regeringsbildning? Vår Afrika-korrespondent på plats i Djibouti.
1: Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat.
0: Om Ukraina sen, en svår vecka blev värre när Trump gjorde dieselaffär med Putin. Möt sen Natasha S, Islands bästa poet och en mara i Moskva. Torrare somrar, då krävs annorlunda träd. Det söker forskare i London och Göteborg. Satir med radioskugga blir det. Och sist ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
2: Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, i fredags samlades de rödgröna partierna på en kursgård på Lidingö utanför Stockholm. Tillsammans med bland annat företrädare för fackföreningar, näringsliv och polisen. Och efteråt lät det så här.
1: Vi har haft en intensiv eftermiddag med riktigt bra dragningar.
2: Ja, men jag tycker det var väldigt värdefullt att få den här samlade genomgången av läget i Sverige.
3: Vi från vår sida är ju redo att sätta oss ner och fortsätta samtala mer konkret.
4: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna.
2: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Hela gänget, alltså Elisabeth Tandringqvist, Magdalena Andersson, Amanda Lind och Nooshi Dadgostar. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Du, det kom inte ut något i sak kan man säga om regeringsbildningen då, men hur ser du på hur det här mötet gick?
5: Ja, alltså syftet var aldrig att komma framåt i regeringsbildningen, utan det här var då ett seminarium som Centerpartiet bjöd in till med syfte att ge alla partiledningar då en uppdaterad lägesbild av samhällsproblemen. Men ett annat uttalat syfte var också att visa att centerpartisterna visst kan vara i samma rum som vänsterpartisterna, för det har de ju inte velat tidigare på grund av den här konflikten då om vilka som ska få ingå i regeringen och inte. Och det lyckades de ju med, alltså de samlades ju mellan samma fyra väggar. Men vad gäller regeringsbildningen så hände ingenting, och det var ju inte heller tanken från Centerpartiet då.
0: De låter ju lite glada ändå. Nooshi Dadgostar sa ju här att hon och Elisabeth har haft bra samtal, och enligt Svenska Dagbladet säger hon att jag tror vi kommer att lösa det här. Tongångarna från Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Bodén var också positiv i P1-morgon igår lördag. Hur ska man förstå det? Är det som att det här utdragna förfarandet i själva verket är som en sorts förhandlingsprocess mellan vänstern och Centerpartiet?
5: Ja, dels en process mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet som ju fortfarande har oförenliga krav, där Vänsterpartiet vill sitta i regering, vilket Centerpartiet då bestämt säger nej till. Sen är det väl en process för att få Centerpartiet att överhuvudtaget acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget, alltså oavsett ministerposter. För att så sent som i fredags morse så sa Centerledaren Elisabeth Tandringqvist att hennes parti har redan flyttat sig maximalt åt vänster i och med att man har accepterat att regera då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och längre än så kan partiet inte sträcka sig enligt henne. Men Vänsterpartiet är ju samtidigt då lika bestämda med att de ska ha ministerposter den här gången.
0: Mm. Budgeten är ju helt central i den svenska politiken, och den ska ju vara förhandlad och klar till mitten av november då. Finns det idag något som ändå pekar på att de här partierna är på väg mot en budget?
5: Nej, det finns ingenting än så länge som tyder på det. Det är klart att det kan i största hemlighet ske saker som ingen medger utåt, men som sagt, inga tecken tyder på det. Och den dagen som sådana förhandlingar eventuellt kommer igång så lär ju de inte heller bli lätta, för att det är ju stora åsiktsklyftor just i den ekonomiska politiken då, mellan framförallt S, V, MP å ena sidan och Centerpartiet å den andra.
0: Centerns ideal är ju den här mittenregeringen de talar om. Finns det något som tyder på att det blir av?
5: Ja, alltså det är ju inte bara ett ideal, utan det är tydligt att hoppet om en sån variant fortfarande lever hos Centerpartiet, trots att då matematiken i så fall kräver att inte bara Kristdemokraterna utan även Liberalerna skulle gå över till Anderssons sida, vilket de flesta utanför Centerpartiet då bedömer som helt uteslutet. Men på högersidan finns det ju också de som hoppas att Centerpartiet istället ska lockas över dit, och att ett slags då alliansregering med M, KD, L och C ska kunna återuppstå. Men det är ju också helt osannolikt, eftersom Centerpartiets kraftigaste röda linje, den är ju mot Sverigedemokraterna, som i så fall skulle behövas i den matematiken. För Centerpartiet accepterar inte en regering som kräver ens passivt stöd av Sverigedemokraterna. Så att situationen är väldigt svår.
0: Centerpartiet talar ju om det här med att väljarna inte har röstat för en, som de kallar det, kraftig vänstersväng. Har de en poäng med det, eller?
5: Ja, alltså det har de ju på sätt och vis. Det stämmer ju det som högersidan har framhållit efter valet, nämligen att det blev en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, eftersom Centerpartiet då egentligen är ett väldigt tydligt borgerligt parti med en högerinriktad ekonomisk politik. Men samtidigt så står det ju lika klart att det är Tidösidan som har förlorat valet, och Vänsterpartiet har ökat mest av alla 8 partier. Så att vad väljarna har sagt och inte sagt i det här valet, det beror ju på då vem som gör analysen. Det är en tolkningsfråga helt enkelt.
0: Och imorgon är det måndag, vad händer då?
5: Ja, Magdalena Andersson, hon sa ju att hon efter det här Högberga-mötet på Lidingö, att hon ville reflektera över helgen kring vad hon ska säga till talmannen imorgon måndag, för då ska hon lämna besked efter sin sonderingstid nu då. Han har ju öppnat för att hon kan begära längre tid, men i så fall låter det som att det ska ske i så fall på villkor att det pågår förhandlingar som går framåt. Annars så blir det en statsministeromröstning troligen på onsdag, och sen lär väl då någon annan partiledare få försöka sig på att bygga ihop en regering. Jag tror att ett bra tips nu är att utrusta sig med tålamod, för att det mesta talar för en väldigt utdragen process, precis som vi spådde före valet att det skulle bli.
0: Tack så mycket, vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Nu ska vi till Djibouti i Östafrika, det lilla landet på Afrikas horn som har blivit en av världens viktigaste knutpunkter för global handel och internationell säkerhet. I norr gränsar Djibouti mot det kritiska Bab-el-Mandab-sundet, där strider pågår mellan en saudi-ledd koalition och de iranstödda Houthi-rebellerna, alltså de som igår attackerade den saudiska flygplatsen i Riyadh. 12 människor dödades och mer än 300 människor skadades. Djibouti, på kort tid så har det tagit emot uppemot 4 000 flyktingar från Jemen. Ekots Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama reste till hamnstaden Obok dit flyktingarna anländer och träffade Nabila Said Ali.
6: Vi flydde kriget i Jemen och har varit här i lägret i ungefär 20 dagar. Det säger småbarnsmamman Nabila Said Ali. Nabila kom hit tillsammans med sina 4 barn och sin hörselskadade pappa. Hon är klädd i en heltäckande rödmönstrad klänning med matchande sjal. Med skräck i blicken berättar hon om den dramatiska flykten från Jemen. När de stridande parterna började flygbomba fick barnen panik. Vi hann inte ens packa ihop våra saker, säger hon. Hamnstaden Obok i norra Djibouti ligger strategiskt där Adenviken möter Röda havet och det kritiska Bab-el-Mandab-sundet. Det är hit flyktingar nu tar sig överfulla båtar över vattnet. På andra sidan sundet har striderna eskalerat mellan iranstödda Houthi-rebellerna och Jemens saudistödda regering. Flyktingarna vittnar om fruktansvärda scener från kriget. Om döda kroppar längs gatorna och hundar som börjat äta av kvarlevor. De är övertygade om att fler kommer att dödas eftersom houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi flydde vid rätt ögonblick. Vårt hus träffades vid en flygattack efter att vi hade gett oss av. Jag hann ta en bild med mobilen när vi satt på flyktingbåten, säger Ahmed Qasim. Han anlände till Djibouti i en liten flyktingbåt tillsammans med fru och 3 barn. Men regeringens flygattacker har mötts av ett kraftfullt svar från Houthi-rebellerna som slagit tillbaka med både automatvapen och långdistansrobotar. Och regeringen har nu inlett en offensiv för att återta områden som kontrolleras av den iranstödda rörelsen. Barnen är i behov av sjukvård. De har blivit magsjuka och kräks, säger Ahmed Qasim. Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat. Kvinnor och barn håller sig inomhus. Den humanitära krisen slår hårt mot flyktingarna och i lägret råder brist på mat, vatten och sjukvård. Mohamed Mole jobbar på den statliga hjälporganisationen ONARS. Vi brukade få pengar från FNs livsmedelsprogram, men efter det indragna internationella biståndet från USA får vi nästan ingenting, berättar Mohamed Mole. Flyktingarna registreras vid ankomsten och tilldelas provisoriska ID-handlingar. Det är viktigt att de ska kunna få hjälp, men också för att vi ska veta vilka de är. Att de inte bär vapen eller tillhör hot i rörelsen, säger han. Djiboutis strategiska läge och jättelilla ökenlandet ekonomiska fördelar, men också försatt nationen i en sårbar situation. Här trängs militärbaser från USA, Frankrike och Kina. Baserna ligger tätt och det skiljer bara några minuter mellan anläggningarna. Och det här kan skapa en farlig kedjeeffekt vid en eventuell eskalering. Kina har dessutom installerat avancerade system för signalspaning på sin bas för att övervaka trafiken på Röda havet och USAs militära närvaro. USA försvarar inte oss. De är bara här för att attackera houthierna om de stänger Bab el-Mandeb, säger Djiboutien Mohammed. Intervjun sker i en bil. Han är den enda som vågar bli intervjuad. Det finns en rädsla för statliga repressalier. Men delar av befolkningen är kritiska mot den amerikanska närvaron. Vill houthierna bråka med USA får de väl åka dit och göra det, säger Mohammed. En störning på den internationella sjöfarten skulle få förödande konsekvenser för Djibouti, men också för grannländer som Etiopien som saknar kust och som får majoriteten av sin import genom Djiboutis hamnar. Nu finns en oro att konflikten mellan USA och Iran ska spridas till Afrikas horn. Och frågan är hur länge Djibouti som försökt göra allt för att förbli neutralt i konflikten kan stå emot USAs press att få bomba houthierna härifrån. Mohamed Abdelkader Mousse är Djiboutis informationsminister. USA får ha sin bas här, men inte bomba Iranstödda Houthi-rebellerna. Det har vi sagt nej till och det vet de, säger ministern. Däremot finns amerikanska luftvärnssystem installerade på basen om houthierna skulle attackera. Men det får bara användas vid självförsvar. Mohamed Abdelkader Mousse tror att kriget i Yemen kommer att fortsätta. Vi räknar med att antalet flyktingar kommer att stiga till 10 000 de kommande månaderna, säger han. Djiboutis regering vädjar nu till omvärlden om hjälp. Det amerikanska biståndsstoppet har slagit hårt mot oss. Men jemeniterna är vårt broderfolk och vi kommer att dela allt med dem. Om det så är vår sista bit mat, avslutar Djiboutis informationsminister Mohamed Abdelkader Mousse. Bland tälten på flyktinglägret springer 10-åriga Kifaya fram. Hon är klädd i en vit prinsessklänning med bruna fläckar från ökensanden. Och hon vill säga något innan vi avslutar intervjun. Jag vill att de slutar kriga så att vi kan åka hem, säger Kifaya.
0: Och i Djibouti, vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Djama. Jag ska rätta mig själv. Socialdemokraternas partisekreterare heter ju Tobias Baudin, inte något annat. Det här är Godmorgon världen, snart om framtidens träd som ska klara torkan bättre. Men nu Ukraina, vi ska tala om kultur i krigets skugga. Men först, det har ju de senaste dagarna kommit många rapporter om intensiva ryska attacker i Ukraina som krävt många människoliv. Fredrik Wadström, vår korrespondent just nu i Odessa, god morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Det har varit en hemsk vecka. Det sa ju du till mig igår när vi pratade. Hur har det varit?
7: Ja, kanske skulle jag ha sagt att det har varit ännu en hemsk vecka. Men om vi ser till hela Ukraina så är ju det här en ovanligt obehaglig period den senaste knappa veckan. Omkring 60 döda civila i olika ryska attacker, om jag har räknat rätt. Man kan ju ha missat någonting. Ännu fler skadade förstås, och värst drabbade är Chernihiv-regionen och Zaporizjzja. Och det som är speciellt nu har också varit att det är många barn som dödas. Den här veckan omkring 10 barn, vilket gör att den totala räkningen av barn, bekräftade döda barn i kriget de senaste åren, börjar närma sig 900.
0: Mm. Du har ju träffat en av dem som drabbats av de här attackerna under de senaste månaderna. Vad berättade han?
7: Ja, just den här veckan har det ju varit något mindre beskjutning av just Odessa där jag befinner mig. Men jag besökte i utkanten av stan 84-årige Andriy Dudnik som bodde i ett enplanshus med 2 rum och kök. Och för en tid sedan så totalförstördes det här huset i en rysk attack. Han var själv hemma men klarade sig som genom ett mirakel, för att en bit av taket landade på honom när missilen slog ner. Och det här bråtet då täckte honom när sprängladdningen exploderade. Och det jag slogs av var hur Andriy mitt i det personliga kaoset klarade av att se den större bilden av hur kriget drabbar människor. Han tyckte att hans olycka, den var inte så stor jämfört med när kvinnor med barn drabbas. Vi kan höra vad han sa.
8: Потеряла крышу над головой. Вот это представьте. Вот это горе.
7: Tänk dig att en mor och hennes barn förlorar sitt tak över huvudet. Det är verklig sorg, sa 84-årige Andriy Dudnik när han visade i sitt söndersprängda enplatshus och delvis förstörda trädgård.
0: Mm. I slutet av den här veckan då avslöjade plötsligt president Donald Trump att han pratat med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin. Trump ska lätta på sanktionerna mot Ryssland. Det här är då i utbyte mot billig diesel. Hur togs det emot i Kiev?
7: Ja, det kom ju ovanligt skarp kritik från officiellt ukrainskt håll. Ukrainarna har hela tiden varit måna om att försöka hålla kvar Trump i diskussionen och försöka få honom på sin sida. Men det här var tydligt att en gräns hade passerats. President Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier att lördagens blodiga ryska attacker mot Ukraina, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Och han skrev också att det här avtalet mellan amerikanerna och ryssarna är en investering i ännu mera krig. Sen vet vi inte vad det blir riktigt, eftersom Ryssland har ju problem med både bensin och diesel efter Ukrainas bombningar. Så frågan är hur mycket diesel Ryssland har att exportera. Det där får vi ju se framöver.
0: Mm. Och vid sidan av kriget då, som alltid, så pågår ju en mångfacetterad verklighet i Odessa. Då. Du var på konsert igår kväll i Odessa. Vad var det som hände?
7: Ja, det är alltid speciellt när flyglarmen ljuder och man måste sitta i skyddsrum och sen ska man gå iväg på konsert. Drygt 1000 personer samlades i filharmonin i Odessa för att se Ukrainas mest kända artist Jamala, vinnaren av Eurovision Song Contest för 10 år sedan, som uppträdde här i stan för första gången sedan den fullskaliga invasionen startade. Och då ska man också veta att en timme före konserten så träffade en rysk Shahed-drönare ett kontor till ett internetbolag som bara låg 1,5 kilometer från filharmonin i centrala Odessa.
0: Mm. Jag tycker Ukraina, vad får kulturen för roll i kriget mot Ryssland?
7: Alltså den här konserten igår handlade ju väldigt mycket om att Jamala delar den här svåra stunden i Odessa med sina fans. Hon gick mycket ut i publiken och pratade direkt med människor, kramade om dem. Men det är också intressant hur kriget förvandlar kultur och dess innebörd. Jag tänker mycket på den här ukrainske soldaten Alexander Ivanov som var krigsfång i Ryssland men som släpptes sent i våras. Och han har ju berättat den här historien om när han satt i fängelse att han återberättade hela Harry Potter-bokserien för sina medfångar. Och sådana här kampen om det goda och det onda i J.K. Rowling-böckerna fick liksom en helt ny betydelse i kriget.
0: Alltså här i Godmorgonvärlden ska vi alldeles strax träffa en isländsk poet som är uppvuxen i centrala Moskva. Natasha S. heter hon och har skrivit en diktsamling om att komma hem. Jag måste fråga, Fredrik, går det, alltså i Odessa, går det att köpa bra poesi där?
7: Ja, absolut. Säkert om man tar sig ner till operan här, några kvarter bort från där jag sitter. Där ligger ett par riktigt bra bokhandlar. Dels en filial till en av Ukrainas bästa bokhandelskedjor. Och sen ett förlag har startat ett väldigt hippt bokcafé som är som en dröm både för att fika och för att hitta den nyaste ukrainska litteraturen. Inte minst poesin.
0: Tack så mycket Fredrik Wadström, vår korrespondent. Nu ska vi till Island då och Ryssland då, till det här svåra med att återvända hem och då till ett land som Ryssland, ett land som startat det här förödande kriget hos sina grannar. Poeten heter Natasha S. Hon flyttade 2012 från Moskva till Island, det är alltså 2 år innan Ryssland annekterar Krim och drar igång kriget i östra Ukraina. Natasha S. flyttar sen till Sverige under några år och sen då tillbaka till Island där hon idag bor. Natasha S. har skrivit en bok som heter Mara kommer på besök. Det är hennes andra diktsamling. Och som första icke-modersmålstalande poet fick hon för det här priset Majstjärnan för bästa isländska diktsamling. Mara, det är ju ordet för typ ett väsen som rider en sovande människa. Och det går också kopplat till ryskans korsmar, alltså mardröm. Hennes bok kommer nu på svenska och i fredags så läste hon sina dikter hemma hos den isländska ambassadören i Stockholm och först då på isländska.
9: Mara kemur i heimsogn. Jag man ekki nákvamlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbilnum þegar ein eitt réttlættis barátta tappaðist eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. Det är en diktsamling som jag skrev 2024 när jag åkte till Moskva efter lång tid. Och jag åkte dit för att min pappa har blivit sjuk eller han har varit sjuk i lång tid. Så han har gått igenom kemoterapi och jag ville vara nära. Så jag åkte dit, var där och beskrev det jag såg.
0: Hur var det att komma tillbaka till Moskva?
9: Det kändes konstigt för att på ett sätt mycket har förändrats. Men på annat sätt det kändes som jag har kommit hem igen. Och jag har fortfarande mina föräldrar där, några vänner och samma gator som jag har gått. Och, så det kändes konstigt och inte konstigt. Men det var väldigt intressant för att jag har bott på Island i ett lång tid och känsla av trygghet är väldigt annorlunda på Island och i Ryssland. Så det var lite konstigt att inte förstå vad får jag säga och vad får jag inte säga och var och med vem. Men det känns som ingen vill att krig fortsätter. Det bara går inte att stoppa det.
0: Alltså, du har ju vunnit den här Majstjärnan som är just priset för den bästa diktsamlingen på Island. Och du är den första, ska jag säga, icke-isländskt modersmålsskrivande som har vunnit det. Hur känns det?
9: Det känns väldigt konstigt. All den här känns väldigt konstigt. När jag bodde i Sverige, jag var inte en poet. Jag skrev inte dikter, jag läste inte dikter. Så det gjordes bara så här och jag vet inte riktigt varför, men det känns som det funkar.
0: Vad tycker du när du har då fördjupat i det isländska språket, hur tänker du kring det språket?
9: Det är väldigt svårt att beskriva hur jag skriver dikter. Jag skriver det och så kommer jag inte ihåg hur jag gjorde det, Och varje gång när jag tänker att jag måste skriva någon dikt, jag är osäker om jag kan göra det igen. Det är liksom som någonting bara kommer till man och man skriver det ner. För mig språk och litteratur, det är nästan samma grej. För det finns ingen litteratur utan språk. Och språk spelar så mycket roll på litteratur. Så jag har alltid haft mycket intresse i båda två. Så de bara kom ihop.
0: Det är ju väldigt, det är en väldigt gripande text att läsa. Den är väldigt vacker och mänsklig. Och pappan i Mara kommer på besök. Är ju sjuk i cancer, som du berättade. Hur är det att skriva om någonting som är så, eller ja, berörande och nära? När man är på avstånd just.
9: Jag tror jag har skrivit det för att det var för tungt. Liksom, för att jag tror människor vill dela någonting som är kanske för mycket för dem själva. Både goda och dåliga grejer. Och jag tror det var bara för svårt för mig att bära det. Så jag ville bara dela tyngden. Föräldrar mina, de vet inte vad handlar boken om. De har försökt att läsa dig med Google Translate-kamera. Men jag tror min pappa har läst bara en dikt och vill inte läsa vidare. Men det är också lite befriande för mig att kunna säga allt som jag vill säga och veta att de kommer inte läsa det.
0: Ja. Slutdikten då i Mara kommer på besök som heter Min tid är ute.
9: Okej. Taxichauffören lägger min tunga väska i bakluckan. Jag kramar först mamma, sedan pappa. När jag släpper taget lutar han sig tillbaka mot väggen. Bilen åker iväg. Vi ler och vinkar. Mara hänger på pappas rygg, håller om hans hals. Vi kör längs vägen. Min Mara klättrar upp i mitt knä. Jag drar mina fingrar genom pälsen och upprepar. Vi ses igen, vi ses igen, vi ses igen.
0: Tack. Och sen skulle jag fråga dig en fråga som jag inte hade planerat att ställa, men det visste jag inte om. Men du bor ju i samma stad som Ann Carson. Vad heter det? Känner ni, eller liksom, poesivärlden i Reykjavik?
9: Ja, poesivärlden i Reykjavik är ganska liten och jag känner henne. Ja, jag var jätteglad igår när jag fick veta att hon fick Nobelpriset, som alla på Island. Min Facebook är bara i extas. Det är väldigt roligt och hon bor i samma område. Så ibland jag går utomhus och Ann går förbi. Och innan hon fick Nobelpriset, det kändes bra. Men nu är jag bara, Nobelpristagare, bara går på min gata.
0: Berättar Natasha S, isländsk och rysk poet som nu kommer på svenska med boken Mara kommer på besök. Och är som sagt då kvartersgranne i Reykjavik med Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson. Nu träden och skogen, den urbana skogen. Träd kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för att storstadsmiljöer ska vara beboliga i framtiden då när klimatet blir varmare. Och efter den rekordtorra sommaren på många håll i Europa så är många träd hårt ansträngda. Det gäller inte minst i London som har världens största så kallade urbana skogen, stadsskog. Och det är en skog som upplevde rekordtorka i somras. Nu söker forskare efter framtidens träd som ska klara ett torrare och varmare klimat.
10: We needed rain since about May. So it's been a really dry year and really difficult.
11: Det har knappt regnat sedan i maj, konstaterar Kevin Martin, trädforskare på den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i London. Det är en ovanligt varm höstdag när vi möts. Vi står under en stor ek, men lövverket är inte så tätt som det borde vara.
10: We're stood underneath an English oak. English oak is one of the trees that are really struggling. And even if we look at the canopy here, it's very thin. And we've got lots of twiggy dieback. And we've got lots of leaves starting to fall onto the floor already. And they're all signs that the tree is really struggling. And it's all to do with the drought that we've been under this year.
11: Londons träd kämpar. De gamla ekarna i Kew Gardens, de stora platanerna som skuggar parkerna i centrala London och också de yngre träd som kantar många av stans gator. Och faktum är att Kevin Martin har koll på dem nästan allihop.
10: What we did is we assessed 1.2 million trees of publicly owned trees in London.
11: Under ett års tid ledde Kevin Martin ett unikt forskningsprojekt som kartlade 1,2 miljoner träd på kommunal mark i London utifrån klimatmodeller och artdata. Resultatet går att se på en digital karta ner till varje enskilt träd. Vilka av dem som har goda chanser att klara ett varmare klimat och vilka som ligger illa till. Och därför vet Kevin Martin hur läget är för det som brukar klassas som världens största urbana skog.
10: 72% of London's publicly owned trees are vulnerable by the end of the century, which is quite an alarming number.
11: 72% av träden vid kartlag i London kommer vara sårbara när temperaturerna fortsätter öka, säger Kevin Martin. Det är en oroande siffra.
10: But what is really good that we've done that work and now we can then work with local authorities to start suggesting replacements and then I think we need to move into a proactive succession plan of our urban forests.
11: Vi behöver börja byta ut träd redan nu och med tanke på hur lång tid det tar för ett träd att växa så måste vi vara proaktiva, säger forskaren Kevin Martin. Hur det ska gå till ska vi komma tillbaks till strax. Men först ska vi till en liten park i Little Venice i västra London.
12: Does anybody know why trees are so important?
13: Because they give shade.
12: They give you shade.
11: En grupp förskolebarn lär sig mer om träd och hur de fungerar under ledning av miljöpedagogen Azeska Ellis. Fyraårig Freddy gillar skuggan som träden ger.
13: They give us shade and they give us and we go if them are. And they give us air and we give them air.
11: Träd ger oss luft och vi ger dem luft, säger Freddy. Den här rekordtorra sommaren har hans lärare Azeska Ellis fått prata en hel del om klimatet.
14: So I talk a lot with the children about how the climate is changing, but it depends on the age of the child. A lot of the children, they do speak about how they can't walk on the grass anymore because it's so dry and it hurts their feet and they get needles in their feet.
11: Många av barnen har klagat på att gräset varit så torrt att det sticks, säger Azeska Ellis. Under värmeböljorna har träden i grannskapet varit helt oumbärliga, säger Freddys mamma Zoe Elliot.
15: They are a cool shade, a space where you can go and just chill underneath. You know, there's nothing more wonderful than going to like Holland Park or Regent's Park and being under the trees and just walking and just clears your head, so good for your mental health. And it's just a brilliant sort of thing that we have in the city.
11: I en stad med så högt tempo så är träden ett lugn också, säger Zoe Elliot. I London är träden skyddade i lag. Sen återuppbyggnaden efter andra världskrigets bombningar så är det strängt reglerat vilka träd som får fällas. Det gäller även träd som står på privat mark. Men torkan rör inte lagen på. Och de senaste åren har trädens betydelse för att ge svalka i storstädernas miljö av sten och asfalt blivit allt tydligare. En sorts grön infrastruktur, säger trädforskaren Kevin Martin.
10: Trees are really important to manage cooling. They provide a massive bit of what we call green infrastructure. We have to come away from just thinking trees are pretty and they're the green niceties where they're becoming essential.
11: Träd blir avgörande för att vi alls ska kunna leva i storstäder när värmen ökar, säger Kevin Martin på Kew Gardens. Det handlar inte bara om att det ska se trevligt ut. Så hur ser jakten på framtidens urbana skog ut? En av Martins kollegor är den svenska forskaren Henrik Sjöman som också han är verksam vid Kew Gardens parallellt med sitt jobb på Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård.
16: Det som vi gör, forskningen på Kew och tillsammans här på Göteborgs botaniska, det är att vi försöker hitta arter arter, men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande. Och det har ju betydelse för att vi ska kunna plantera träd som inte kroknar, kastar bladen så fort det blir såna här somrar, utan kan bibehålla sin bladmassa och därmed kunna ge svalka på platser där människor rör sig och leverera de här typen av ekosystemtjänster som vi idag har identifierat den gröna infrastrukturen som helt avgörande om vi ska kunna leva och bo i våra städer i framtiden.
11: Det handlar om att hitta nya trädsorter som klarar värme och torka, men också tåligare varianter av de träd som redan växer här. De går att hitta, bara man vet vad man ska leta, säger Henrik Sjöman.
16: Alltså det är det vi gör. Det är det vi gör nu, så här på hösten och vintern här. Det är att vi gör olika typer av klimatmodelleringar för att se vart hittar vi London om 90 år. Vart någonstans i världen hittar vi London om 90 år? Och utifrån de här klimatmodelleringen så gör vi precis som i somras där, att vi åker till de här platserna runt om i världen. Jag har precis också kommit hem från en resa i Kina, vi har varit i Nordamerika, i Rumänien var vi förra året, ska tillbaka nästa år. Där vi just studerar vilka arter som växer i de här områdena och för efter de här studierna så då söker vi tillstånd, får förhoppningsvis tillstånd och samlar frön på de här växterna. Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar. Så vi gör ju mängder av så kallade plågsamma växtförsök där vi plågar växter i olika perspektiv. Vi dränker dem, vi utsätter dem för värme och torka just för att kunna i detalj mäta hur bra de är och också vad är det som gör att de är så bra. Så det är det vi är väldigt mycket uppe i nu, de här plågsamma växtförsöken.
13: That's a Christmas tree. That's a olive tree. That's apple tree.
17: Well, do you know where olive trees grow?
13: Well, I probably spotted one before.
11: Fyraårige Felix i västra London har gjort en teckning av olika träd till sin lärare. Olivträd känner han igen. De finns planterade längs en del av Londons gator nu. Men det har inte regnat på länge så kanske borde vi vattna dem, säger Felix.
13: Maybe we could water them.
17: We have to water them.
13: I'm going to get my green watering can at home.
11: Jag kan hämta min gröna vattenkanna hemma, säger Felix. Trädforskaren Henrik Sjöman ser andra sorters lösningar för att kommande generationer i Europas storstäder ska kunna få skydd av trädkronorna. Hans resor runt jorden för att hitta nya arter och träd med extra tålig genetik har ändå gett honom en del framtidstro.
16: Ja, men det är när man är i Kina till exempel och man går på så här berghälla, så tunna jordlager, och så är det liksom, för att vara träd så är det liksom absolut den sista miljön, absolut den sämsta miljön som man kan växa på. Det är liksom något som är alldeles fantastiskt, hur man kan som träd trots väldigt utmanande förhållanden ändå kunna liksom bjuda på grönska, skugga, blomning, vackra höstfärger trots att man under större delen av växtsäsongen faktiskt lidit. Man har liksom legat på minusnetto när det kommer till tillgång på vatten. Och det är såna här grejer som för mig ger hopp om att vi kan ändå göra våra städer i framtiden gröna och frodiga trots att förhållandena som efter den här sommaren känns som väldigt, väldigt utmanande.
0: Och reporter i London, det var vår korrespondent Nina Benner. Nu satir.
18: Hallå.
19: Hallå.
20: Ja, hej på er. Här sitter jag och läser Ann Carson. Jag har naturligtvis läst allt av henne redan, men det är viktigt att läsa om Nobelpristagare kan jag tycka. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. I fredags träffades de rödgröna partierna äntligen på konferensanläggningen Högberga gård på Lidingö. Ändå skönt att få det bekräftat att alla partiledarna klarar av att vistas i samma rum samtidigt. Visst, det dracks ingen whisky och det spelades ingen biljard som på Tidö slott för 4 år sedan. Men i gengäld fick alla vara med om PowerPoint-presentationer och mineralvatten. Festligt! Radio Skugga var faktiskt enda redaktion som släpptes in i själva seminarierummet.
21: Ja, kan vi se här. Jag har ju min egen data. Nu får inte jag någon bild här.
22: Har du kopplat in HDMI:n?
21: Jag har ingen sån ingång.
18: Det ligger en dongel där, HDMI till USB-C.
21: Nu bild! Bra! Men nu syns ju alla mina slides här till vänster.
20: Ja, hur inspirerande det än lät så krävs det ändå riktiga förhandlingar innan Sverige får en ny regering. Det är lite som det här julklappsspelet. Ni vet, alla tar med det de vill ha till bordet, sen slår man tärning och snor av varandra tills någon börjar gråta. Men man behöver ju inte vara Nobelpristagare för att inse att den som backar från kraven på ministerposter förmodligen får mer av sin politik. Facit har vi ju från SD och Tidöavtalet, eller hur? Så när Centern fortfarande vägrar släppa in vänstern i regeringen kanske det helt enkelt beror på att de längtar efter en rejäl dos vänsterpolitik. Det hade man inte kunnat ana att Centern skulle vara såna bolsjeviksvin, va? Ja, inför det här mötet på Lidingö har ju Centerpartiet inspirerats av hur det brukar gå till i Finland. Med den lilla skillnaden att i Finland är allting helt annorlunda. Förutom bastubadandet då. Men när vi ändå kikar utanför våra egna gränser, varför inte höra hur regeringsbildningar brukar gå till i andra länder? Krist Igelström, du finns med oss i Krutong.
19: Ja, det gör jag. Pigg och relativt nykter.
20: Okej. Hur bildar man då regering i Krutong?
19: Jo, men det är egentligen mycket enkelt. Man tar bara och sätter de tilltänkta regeringspartierna i ett rum på ett mycket enkelt konferenshotell. Det ska vara heltäckningsmatta som luktar lite skunk och helst inget direkt solljus.
20: Nej, men det kanske är bra för statsfinanserna.
19: Ja, men framförallt för att få de inblandade att känna att här vill vi inte stanna längre än absolut nödvändigt. Så de får förhandla utan vatten och bröd tills de är klara.
20: Det låter ju närmast omänskligt. Alltså inte ens mineralvatten.
19: Nej, speciellt inte det. Förra gången det förhandlades så kröp statsministern, alltså Dagobert Manchego, ut efter 7 timmar och viskade med hes röst. Krutong, vi har ett resultat!
20: Tack, Krist. Men det finns andra sätt att bilda regering på. Dalia Zaccaroni, du finns med oss nu i Nyssland.
22: Ja, här sitter jag och äter schrumpgradisne. En slags dödbakad filodegsbulle med sill och ananas.
20: Mm, smarrigt. Du, Dalia, som jag förstått det så kan det ta ett tag att bilda regering i Nyssland.
22: Ja, för till skillnad från i Krutong som Krist berättade om nyss så vill man inte stressa processen här. Det får ta den tiden tar.
20: Mm, det får det. Hur mycket tid då, om jag får fråga?
22: Ja, 1972 års regeringsbildning, den är inte klar än.
20: Oj, men hur är det möjligt?
22: Jo, förstår du, här i Nyssland så får partierna i lugn och ro prata ihop sig och kanske också reflektera i tystnad inför tanken på att i en eventuell framtid regera tillsammans.
20: Jag förstår, tror jag. Men vem bestämmer när de sitter där och hesiterar då?
22: Ja, man utser helt enkelt en interimsregering som kan axla ansvaret tills vidare. Just nu finns 6 sådana tillfälliga regeringar som styr landet parallellt. De är överlagrade kan man säga.
20: Det låter extremt komplicerat.
22: Ja, det beror helt på hur man ser på saken. Ofta så tar de här olika regeringarna beslut som drar åt olika håll. Som då totalt sett tar ut varandra, de nollas va? Vilket ju är ganska...
20: Förödande?
22: Nej. Tvärtom. Nyssländarna uppskattar verkligen att landet inte hoppar på en massa onödiga trender som New Public Management, AI och Mello.
20: Rättningen av de nya medborgarskapsproven drar ut på tiden. Det här har skapat en enorm flaskhals för de som sökt svenskt medborgarskap. Men vad beror förseningen på? Kan de som rättar inte svenska? Eller funderar man på var gränsen för godkänt ska ligga och är oroliga för vad som ska ske om allt för många klarar provet? Frågorna är många, kanske också meningsskiljaktigheterna. Så därför presenterar vi nu stolta.
23: Pyttekrock eller mikroöverens?
20: Japp, det är dags för Radioskuggas variant av P1s älskade krasch eller konsensus. Där jag kör lådbil i SRs korridorer tillsammans med 2 inbjudna personer med olika perspektiv. Jag säger välkommen till Syrsa Mjölmark från Kommunistiska kvinnor för miljötänk och fika, KFM.
24: KKFMF.
20: F, ja. Tack. Ja, knö ner dig här i bilen så gäst nummer 2 får plats. Gregor Clegane, kunglig livvakt med mera, får du plats?
25: Ja då, denna skohona med ner här så. Mm,
20: säkert, okej. Okay. Då kör vi då. Syrsa, vi börjar med dig. Vad tror du förseningen av medborgarskapsprovet beror på?
1: Jo, men det är den byråkratiska överhetens kalla, stela klor. De konstruerar medvetet sadistiska prov om ordföljd och annat mysko för att förhindra underbara människor för att komma från hela världen hit och vara hos oss och få kramar av oss och få ekologisk saft och nybaka kanelbulle.
20: Ja, just det. Gregor, håller du med?
2: Fy fara, vilket nonsens. Medborgarprovet är påskpyssel för spädbarn. Ingen borde få bli medborgare överhuvudtaget. Det är svårt att konstruera ett omöjligt prov och det är det man finurlar på nu. Och då måste det få ta tid.
20: Underbart. Men nu tänker jag att vi vänder på steken och intar den andres position i en enda kort hyperbolisk mening vardera. Syrsa, varsågod.
1: Vi borde ett omedelbart stängna. Det måste vara hård. Nej, alltså jag kan inte.
20: Okej, nej, men då kan jag bara konstatera att vi får krocka lite lätt här. Nästa vecka har vi bjudit in Norsi och Tand Ringqvist. Får se om de kommer. Jag heter Fritte Fritsson, tack för att ni har lyssnat.
0: Det var Radioskugga även med Erland Karling och Per Julin. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
3: Varje dag tänker jag att jag borde kontakta en arborist. Leslie känner en som pratar med träden och det tycker jag låter bra. Äppelträdet måste beskäras. Det ser ut som Robert Smiths frisyr på 80-talet, upphöjd i 100, on acid. Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel. Problemet är att jag inte vet om de står på min eller grannens tomt. Och det är samma granne vars tjejs skygga raskatt min hund smet ut och trakasserade i somras så att katten gömde sig under sängen i en timme. Och nämnda granne kom stormande, högröd i ansiktet och sa mig ett och annat. Jag krälade i stoftet, försökte försvara mig. Jag visste inte att han hade smitit. Jag hade byggt en barriär av krukväxter vid trappan till altanen och hade hög musik på så jag hörde inte att han skällde. Men ingenting fick honom att vekna. Det var hans tjejs katt och han ville beskydda henne, vilket är förståeligt. Jag har inte vågat prata med honom sedan dess. Mea culpa. Dessutom är aspar svåra. Om man beskär dem skjuter de omedelbart tusentals supersnabbväxande vattenskott av ren överlevnadsinstinkt. De blir rabiata. Men eken, den måste vara kvar. Den är majestätisk, även om den skuggar halva den minimala trädgården. Ett vårdträd. Och lönnen får också bli kvar. Den påminner mig om New England, där jag föddes. Rönnen däremot är problematisk. Den växer liksom in i eken, gör intrång på dess space. Å ena sidan är det synd. Å andra sidan är det grant med vita blommor på våren och röda bär på hösten. Den risiga hasseln kan jag ta ner själv. Oxeln befinner sig i gränslandet mellan liv och död. Björken kan jag göra ved av med lite hjälp. Men granen, den eviga, den är mastodontisk, urgammal, knotig, gles och dyster. Och skymmer berget som är vackert och som man skulle se genom fönstret när man diskar om den inte var där. Problemet är att den står omöjligt till i en glänta bakom huset, avskuren av ett gigantonomiskt stenröse, om det nu är ett ord. Man kommer inte in där med några maskiner överhuvudtaget och bara att få ut den massakrerade grankroppen därifrån. Dessutom tronar världens största myrstack där i gläntan. Den skulle jag också gärna få bort, för myrorna biter mig i fötterna när jag hänger tvätt i mina foppatofflor. Den är ett metropolis till myrstack, ett Tokyo, ett Los Angeles av strävsamma medborgare som vet sin plats i hierarkin och bär sina döda hem. Begraver de dem sen? Har de en ceremoni? God knows. Vill jag ha dessa miljoner liv på mitt samvete? Någon sa att man kan använda kanel. Då flyttar de, för de avskyr kanel. Men de flyttar bara typ en meter. Man kan gräva bort stacken och sen en bra bit ner i marken. Men orka. Man kan elda, men grymt. Gift finns, också grymt. Min kompis Tobbe sa att han känner en som kan leda bort myror på något mentalt sätt, men han kan vara lite flummig ibland, Tobbe. Dock är arborister dyra. Och jag har 50 000 i obetalt kvarskatt. Kanske får naturen bara ha sin gång. Och jag får gilla läget.
0: Pamela Jaskowiak.

Ja, nu är vi i den spännande förändringsfasen, att en vecka den tar ändå slut och en ny vecka ska få ta sin spännande början. Och vi börjar med måndagen som sig bjuder. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de ska besöka polisen i Stockholm. Samma dag, inte så långt därifrån, Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska rapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen.

Nationella strålsäkerhetsdagen och EUs stats- och regeringschefer håller toppmöte i Bryssel och möjligen strålar. Fredagen då, i Tjeckien, är det andra omgången i valet i överhuset och det är World Body Painting Festival i Helsingfors. Och på lördag i Stockholm.

Robin spelar i Stockholm på söndagen, eller på lördagen. På söndagen då är ändå God morgon världen tillbaka. Men tack allihop för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

0: Den här sändningen producerades av Margareta Svensson och Peter Berglund var tekniker. Nu är det midnatt.
1: I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA, trots sanktioner, ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 2 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. 2 av de 3 elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
2: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och straffar man.
3: De som häktats är 2 killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Den 3 släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten men är fortsatt misstänkt för 2 fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot 3 minderåriga målsäganden i början av oktober enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att hennes klient gjort vissa medgivanden men att han, likt de andra 2 misstänkta, nekar till brott.
1: Rapporterade Henrik Sell, P4 Stockholm. Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten Mohammed Ali kommer närvara i riksdagen senare idag måndag. Enligt pressekreterare Tommy Gabrielsson så rörde sig om ett missförstånd. Det var Ekots nyheter.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Välkommen in i måndagen och välkommen in i en ny vecka. Ber jag Kristina Höglund att få hälsa. Och vi backar tillbaks till fredag eftermiddag. Då lät det så här från Studio 7 i Radiohuset i Stockholm. Programledare för Spanarna är Jossan Johansson.
5: Den 9 oktober kallar vi till möte i Siarnas riksförening Spanarna, eller hur?
6: Ja,
7: vi håller med.
6: Varför ej?
7: Ja, absolut. Hej, hej.
5: Deltagande, förutom jag då, mötesordförande Johansson, så har vi på plats journalist Maja Åse.
7: Tack så mycket.
5: Trädgårdsmästare och programledare Lotta Lundgren.
7: Hej, hej.
5: Och sist i vållängden, filmkritiker Göran Evedal.
6: Tjena med oss.
5: Hej. Ni ser mer eller mindre tagna ut av yrvädret utanför.
7: Ja, vilket väder. Det är verkligen höst. Men det måste ju vara sånt där väder, annars vet man inte om att det är höst. Eller hur? Det är rent logiskt.
5: Hösten gör sig verkligen bra nu, utifrån sin höstighet. För det piskar på bra här med både vind, regn. Det är väl storm i Östra Svealand, har jag läst mig till. Sen är det också översvämning i Bohuslän. Jag tror till och med snöbyar i Dalarna.
7: Va?
5: Ändå verkar många sugna på att åka på festival i dagarna.
7: Men inte i snön väl?
5: Nej, jag hoppas verkligen inte det. Men om man tittar till biljettförsäljningen så verkar det verkligen vara på G. För att SVT rapporterade i veckan att den brittiska musikfestivalen Glastonbury sålde slut på 45 minuter.
7: Oh.

0: Okej, men där ska det ju bara väldigt dåligt väder. Ja.
1: Det är därför man vill åka dit.
2: Ja, det är ju lerigt och annat.
3: För jag har aldrig varit i Glastonbury, men jag antar att det är utomhusverksamhet.
2: Ja, och verkligen tror jag liksom under öppna skyar och allt det där.
3: Öppna brittiska skyar dessutom.
2: Extra tufft väder. Men sen har vi ju också Sweden Rock släppt ett antal biljetter redan sista dagen på årets festival nu i somras, och de är slut. Biljetttrycket på Way Out West 2027 är så högt att de har fått pausa försäljningen nu. Mm. Är ni sugna på festival?
3: Alltså, jag är inte någon friluftsperson direkt.
2: Nej.
3: Men jag har varit på en annan filmfestival när man sitter inne i mörkret. Det kan jag vara med på. Mm.
1: Men det med tälta i lera och slapsa runt och ligga i kiss och sånt. Jag tycker inte det verkar så kul.
3: Du får det att låta så lockande.
2: Verkligen. Ja, men är det här något vi kanske liksom har kunnat förutspå? Jag tänker, ni är ju vana vid att se tecken i tiden. Att det nu liksom skulle bli rusning till just tält, lera och varm öl. Mm. Har man liksom sett att alltså, ja, detta verkar vara på gång?
0: Det har ju varit ganska mycket inomhus att sitta med och prata med sin AI-assistent. Man kanske vill komma ut och bli lite mer så här otrevligt bemött.
2: Och, Jag
0: känna grejer runt kroppen.
1: Ja, men det är väl en grej att människor vill träffa andra människor utan att ta telefoner och skärmar emellan. Så det är väl det handlar om.
2: Ja, det kanske är det. Någon slags trend på riktigt. Att få vara i närheten. Mm.
3: Det är riktig lera.
1: Riktig lera, precis.
2: Men det här är ju också en bit bort. Alltså, det är ju nästan 9 månader till sommaren. Jag vill inte dra ner stämningen för mycket. Men jag har liksom inte ens köpt tågbiljetter hem till jul.
3: Fast nu vet Jossan lika väl som jag. Ja. Nej, men alltså, all lyckoforskning pekar ju på att man ska boka tidigt så att man får längta länge. Det är då man får valuta för pengarna, lyckomässigt.
1: Precis, när ska man ta ut glädjen om inte förskott?
3: Exakt då.
2: Ja. Alltså detta är den liksom smarta försäljningstaktiken nu då. Vill man slå på sin festival så släppte den redan liksom 2-3 år i förväg.
1: Vi ska se biljettköerna till Glastonbury 2030.
2: Okej, men har ni då redan sommarens planer spikade då eller?
0: Ja, jag tänkte odla jättemånga grönsaker.
1: Det var bra.
2: Ja, men du har ju lite samma planer varje år kanske, Lotta.
0: Ja, jag får också så mycket lera jag behöver.
3: Men bevakar du, eller liksom, kan du anförtro dina gurkor och baljväxter till andra och resa någonstans en vecka eller två på sommaren?
0: Absolut inte.
3: Inte?
1: Nej. Man överger inte sina grönsaker, eller hur?
0: Nej.
3: Det är dina barn. Ja. Det är dina telningar.
0: En sorts.
2: Ja, men det är ju en förutsägbarhet i det. Du vet ju nästan vad som kommer skall. Om du såg det här så kommer det där och så vidare. Men jag tänker i det här fallet just att köpa festivalbiljetter. Det här är ju dessutom så blinda biljetter. Det vill säga inga artister är presenterade på någon av de här festivalerna.
1: Det kanske är därför de köper.
2: Ja, kanske. För jag vet att vi har spanat om det här tidigare. Ja. Att det är så. Man vill köpa en överraskning. Man vet inte vad man ska få.
3: Hemliga lådan.
2: Ja, exakt. Precis. Men det borde ju då rimligtvis betyda att besökarna tycker mer om att vara på själva festivalen än att liksom måste se någonting man älskar eller lyssna på sin favorit.
0: Nej, men vad roligt.
2: Ja, visst, det var en lite intressant samhällsdaning.
1: Men de har det väl ungefär som vi har det. Man sitter i grupp och så gör man något. Och ibland är det kul, ibland är det också inte
3: det
1: så kul.
3: Det är alltid kul. Oavbrutet.
1: Oavbrutet kul, förlåt. Ja.
2: Och apropå oavbrutet kul, ska vi dra igång med just detta då? Mm. Det har blivit dags för spaningar och först ut är du, Lotta.
0: Ja, men vad roligt. Jag vill nämligen ta chansen att lyfta fram en just nu särskilt utsatt grupp i samhället, nämligen oss kändisar. Och jag vet vad ni tänker, finns det någon grupp som det är mindre synd om än just kändisar? Är vi inte tvärtom de mest uppmärksammade, minst viktiga och mest bortskämda människor som överhuvudtaget existerar? Vad gör vi ens om dagarna och vad bidrar vi med egentligen? Jag är inte obekant med kritiken och i min spaning kommer jag förklara varför kändisar är så viktiga och varför samhället måste värna oss som grupp. Men om jag kan få sticka emellan med en liten fråga, hur många av er andra här i rummet identifierar sig motvilligt eller frivilligt som kändis, Göran?
3: Nej, jag gör faktiskt inte det. Men det kanske är orealistiskt eftersom jag har medverkat en del på tv och sådär. Fast jag vet inte ifall det här är ett svar på frågan, men jag har faktiskt funderat på det. Så att bara det är kanske ett svar i sig. Mm. Men jag har medverkat i så enormt vardagliga sammanhang. Alltså, men god kväll, klockan 18, man blir liksom...
1: Ja, men du är kändis, Göran, du jobbat i 40 40 år som journalist, alla känner igen.
3: Någon sorts, ja, men ifall man ska indela klasser, ja, så skulle jag D-kändis på sin höjd.
0: Okej, känd. Frågan går över till Maja.
1: Absolut inte helt okänd, men Jossan är kändis.
2: Nej, jag har slutat vara det. Jag har märkt nu på senaste tiden att min danslärare till exempel hade ingen aning om vad jag hette. Och då vet jag så här, då är jag inte kändis längre. Om det är så att människor jag träffar på nytt, eller nya människor jag träffar, inte liksom har, även om jag har sagt mitt namn flera gånger, upprepade gånger.
3: Men föll du gråt när dansläraren inte visste vem du var?
2: Nej, jag tyckte det var uppfriskande. Ja. Någon sa, är det Johanna? Nej. Och nästa gång, är det Jessica? Nej, det är inte det heller. Alltså det var också att det inte satt sig, att man sa, kopplade ihop. Och så därför, nej, inte kändis.
3: Folk brukar, förlåt, sen ska du fortsätta, men folk brukar tro att de har gjort lumpen med mig. Så kände jag.
0: Ja, jag tror att alla hör att det tar emot att sätta etiketten kändis på sig själv. Det här är en av de här frågorna där det är lika pinsamt att svara ja som nej. Om man inte är Carola vill säga, då är svaret så självklart att själva frågan är obsolet. Mm. Tyvärr så är ju de flesta av oss inte Carola utan lite mer som vi här inne. I mitt fall en medelålders lite noppig kvinna med oklara talanger som instagrammar sin get och sin grönsaksodling.
3: Du har alltså get.
0: Jag ändå. Låt oss prata mer.
1: Men det har inte du gjort.
3: Vad säger
1: du? Har inte du det?
3: Nej, jag bor för lite, men jag skulle inte ha något emot en get. Ja.
0: Kändisgrået utgörs generellt av en ganska stökig blandning. Det är gammelkändisar, nykändisar, tv-kändisar, sång- och danskändisar, kulturkändisar, sportkändisar, känd för att vara kändkändisar, storkändisar, småkändisar, branschkändisar och halvkändisar. Men det finns en sak som förenar oss alla. Vi lever och verkar med risk för att en dag råka göra en så kallad Margot Ditsare.
2: Oj då.
1: Ja. Oj då.
0: Nu kommer den.
3: Nu blir det trauma.
1: Det glömmer man inte i första taget.
0: Nej, man
1: faktiskt.
0: Man gör inte det.
1: Nej. Nej.
0: Vi ska titta på några aktuellare exempel. Det är den 27 september, bokmässans sista dag. Och jag sitter på tåget och låter de senaste uppdateringarna kring regeringsbildningen tråka mig till döds. När jag nås av nyheten att höjdhopparen Stefan Holm tappat förståndet och försökt strypa en journalist med anledning av ett skämt som journalisten drog för 8 år sedan och sedan dess bett om ursäkt för. Och då vet man att Sverige har en rolig vecka framför sig. Och vilken tajming ändå att Holm slog till just som intresset börjat svalna kring mitt andra exempel. Artisten Måns Zelmerlöw som nyligen avslöjades som någon som inte är jättekul att vara ihop med. I alla fall enligt sin ex-fru.
1: Det låter så skönt att inte vara kändis när man hör de här exemplen.
0: Ja, som du förstår.
1: Ja, jag förstår. Mm.
0: Det ska ju nu vara 3 exempel så jag kastar även in entreprenören och hälsoinflueraren Katrin Zytomierska. Det här är en av Sveriges roligaste människor som just nu får blodet att koka hos alla som tycker att det är fel att Zytomierska inte kan tänka sig att bli ihop med en citat, fläskig fattiglapp.
2: Oj, vad spännande.
1: Det här är jag missat helt.
3: Framförallt vill man ju bli beskriven som en fläskig fattiglapp. Det är målet ändå.
2: Vad har vi kunnat läsa om det här, Frans?
0: Gud, hur kan ni inte hänga
2: med? Jag blir sugen, jag måste skriva upp källorna, berätta.
0: Nej, men sätt igång nu och googla allensamman så har ni en riktig högtidstund. Om någon tror att jag tänker rycka ut till en medkändis försvar så tror ni fel. Det jag vill sätta fokus på istället är den glädje och gemenskap som alstras när ett sammansvetsat kollektiv av krönikörer, poddare, postare, tyckare, random skvallerbyttor och helt vanligt folk med ett Facebook-konto sluter upp och tillsammans hjälps åt att avplattforma en kändis. För vad är detta om inte teambuilding på högsta nivå? När vi som folk och nation fattar varandras händer och samlar den magnifika kraft som är vår när alla drar åt samma håll. När miljoner ögon och röster samlas i en mäktig laserstråle riktad mot en och samma punkt och låter den skala huden av en människa som sagt eller gjort fel tills allt som återstår av kändisens liv och karriär är en liten hög med aska. Alltså storheten i att här sitter vi. Var och en framför sin egen lilla skärm, var och en med sina egna problem att brottas med, samtidigt som medieflödet matar fram en nattsvart sörja av folkmord, klimatkris, pestbakterier på rymmen från ett ryskt labb och AI-agenter som kanske eventuellt, ja kanske i alla fall, kan få för sig att bomba bort hela mänskligheten. Och hur vi ändå alltid förmår att skjuta allt det här åt sidan när det visar sig att en kändis skämtat för grovt, varit full på stan, serverat ungarnas kanin till middag, snattat ryggbiff eller bedragit sin partner. Och tack gode Gud för det på riktigt. Nej men tack alla kändisar som ställer upp när det är mörkt på jorden och splittring i leden. Men det reser ju samtidigt frågan, vad har vi kändisar för det? Alltså, vem tar hand om oss efteråt när röken från vikingabegravningen skingrats och karriären sjunkit i botten? Och är det inte dags att diskutera hur samhället ska kompensera de kändisar som offrats för den svenska sammanhållningens skull?
1: Du menar att vi behöver liksom någon som vi ska spika upp på korset för att vi andra ska må bra?
0: Ja, det är klart.
2: Men är det inte också lite så att både, i alla fall i Stefan Holm fall, jag vet inte hur det är med Katrins följare, att de ändå, det finns delade läger här i att vissa absolut tycker liksom att några har gjort rätt och att det finns liksom det ett rakryggat över det. Men det kanske också är samma reflex, gruppdynamik.
0: Jag tror att det är samma starka enande krafter ändå, va? Om alla inte tycker samma.
3: Sen så kommer alltid någon slags sidodiskussion numera, i och med att det inte kan skrivas tillräckligt och alla måste hitta sin egen vinkel. Och den nya vinkeln har blivit, ja men hur funkar krishanteringen när den här personen har gjort det? Betyg 1-5 nästan.
0: Jag vill ta upp en sak till som sällan nämns i de här sammanhangen. Är ju också att även kändisar måste jobba för pengarna. Och jo, så är det. Detta i en renodlad gig-ekonomi utan någon som helst anställningstrygghet. Där vi dessutom konkurrerar om uppmärksamheten med internationella och mycket flottare kändisar. För att inte tala om alla nya, fräscha svenska kändisar som är på väg upp. Och det är varken lätt eller fett, ska ni veta. Och med tanke på hur hårt samhället kör med oss så tycker jag att det är dags att se över villkoren och börja prata om vad samhället kan göra för oss.
3: Kanske organisera sig egentligen.
1: Gå med i facket.
2: Okej, och framtiden i det här då?
0: Ja, som odlingsmat, get och frågesportkändis så är jag kanske inte rätt person att utforma det jag föreslår här, ett stödprogram för uttjänta kändisar. Jag föreslår istället att det tillsätts en statlig utredning och att frågan därefter tas vidare av Myndigheten för civilt försvar. Mm. Men som förlaga skulle man kunna utgå från det som förr kallades konstnärslön. Alltså en sorts, ja.
1: Nu vad kan jag göra?
2: Var du kändisen då kanske?
3: Ja. Det kan bli, om du vill att jag ska vara det så.
0: Och för de som inte likt Göran vet exakt vad en konstnärslön är så ska jag. Är det då en sorts statlig inkomstgaranti för förbrukat kändisskap av hög kvalitet och av stor betydelse för svensk media och kulturliv. Utöver det, gärna en medalj ur kungens hand. Om det nu är någon annan kändis som lyssnar och vill spåna vidare, sök upp mig på nästa premiär. Du hittar mig borta vid gratis ätarbuffén, kändisarnas motsvarighet i soppkök. Tills dess, tack för mig.
2: Tack Lotta.

0: Det är Spanarna i P1, ett program där vi spår hur framtiden ska bli, och till vår hjälp tar vi tre aktuella exempel. Lotta Lundgren, du har gjort precis detta nyss och du sa bland annat att du sa väl att egentligen kändisar borde ställa sig frågan, vad kan samhället göra för oss?
1: Ja.
0: För det är väldigt synd om kändisar.
1: Ja, det är angeläget att det händer någonting nu. För vi har alltså en tuff framtid framför oss. Och det kommer gå åt mycket kändismaterial.
0: Ja, jag hör det. Ja. Mm. Ja, jag är glad att vi har fått ta del av den här utsatta gruppen.
1: Ser det som ett förslag.
0: Det gör jag. Och vi går vidare i programmet. Göra, take it away.
2: Tack. Nu är det dags att prata allvar, politik, makt.
0: Oj.
2: Kort sagt, det är dags att prata söthet. Stora, stora ögon, bulliga kinder som man vill nypa lite i. Bebisar och hundvalpar och kattungar. Och det leder till frågan, minns ni presidentvalet i Indonesien för 2 år sedan?
3: Nej.
4: På tungan alltid varje morgon när jag vaknar.
2: Okej, men det är en snabb resumé. Det var så att Prabowo Subianto, han var konservativ presidentkandidat. Han hade ett imageproblem därför att han hade militär bakgrund, vilket gör att stora delar av de väljarna blir misstänksamma i Indonesien. Han var gammal försvarsminister, han upplevdes som hård. Och hans kampanj gick helt enkelt ut på att mjuka upp hans image. Hur då, undrar ni?
0: Ja.
2: Jag svarar, han gjordes söt. Vilket är bra jobbat med en före detta försvarsminister i övre medelåldern. Och de här valaffischerna då, som jag har sett och ska försöka beskriva. Jag skulle säga, om någon bara hade visat mig bilden så hade jag inte förstått att det var politik inblandad överhuvudtaget. Det såg ut som reklam för en familjefilm från Pixar.
4: Jag måste bara fråga, söt, för oss kan ju vara någonting och i Indonesien kan det vara något helt annat.
2: Jo, fast det finns ju faktiskt, som jag ska komma in på lite grann, en global söthetsindustri som framförallt kommer ifrån Asien med Japan, kawaii och även Sydkorea och sådär. Och de i sin tur tror jag hämtade förebilder från 1930-talets Walt Disney och sånt där. Så att det känns som att det är någon slags mänsklig...
4: Okay. Ja, men då vet vi.
2: En bred...
0: Söthet är globalt.
2: Ja, det finns ett konsensus. Och de här valaffischerna i alla fall, där han och hans vicepresident kandidat, de var omgjorda till gulliga, bulliga och helt orealistiska AI-versioner av verkligheten. De såg ut som koldockor eller Monchichi.
0: Ja. Oh.
2: Så barnsligt. Och det gick hem. Kampanjen blev viral. Vadå militaristiskt? Bara titta på honom. Så att han vann på sina stora oskyldiga ögon som han då inte besitter egentligen i verkligheten utan bara på den här datagenererade animebilden. Och allt detta har jag då inte researchat själv utan jag har snott från en artikel av 2 marknadsföringsforskare. Jag visste inte ens att det fanns marknadsföringsforskare. Men
0: och att du läser artiklar av dem, det är otroligt imponerande.
4: Men inte spaningar, bara stöldgods.
2: Ja, nej, inte bara. Det kommer fler observationer. I alla fall, de här kvinnorna heter Ketana Akar och Carolyn Wells Keller. De är på Northwestern University i USA. Jag kan tänka mig att det är i Oregon. I alla fall, de har ägnat 10 år åt att undersöka hur söthet, gullighet påverkar oss. Och påverkar oss olika, för det finns distinktioner här. Och de har intervjuat sammanlagt 3600 personer i USA, i Storbritannien och i Indien. Och de har genomfört 9 experiment för att se deras reaktioner då på olika grader och typer av söthet. Och mätt reaktionerna. Och nu ska ni få höra någonting som jag gissar att ni aldrig hört förut om ni inte har läst den här artikeln eller känner till deras forskning. Jag blir fullständigt häpen. Det här är ett direkt citat från artikeln. Politiskt konservativa uppskattade i högre grad än liberala vänsterväljare söta versioner av en produkt. Till exempel en kaffemugg med stora vädjande ögon på utsidan.
0: Oj. Mm.
2: Så att i Sverige skulle det betyda att en moderat är mer mottaglig för...
0: Gulligt.
2: Ja, skulle man kunna kalla det om man är på dömande humör. Men...
4: tack Göran.
2: Men enligt de här forskarna, så fick ni, för de hade ju följdfrågor då, varför tycker du bättre om det här än om det här. Och enligt dem så är det entydigt att konservativa förknippar söthet med renhet. Och det är därför de är mottagliga med såna produkter. De tycker att det finns något oskyldigt. Det är den typen av söthet som är gångbar. Och det här bekräftas då på olika sätt. Bland annat med att i konservativa delstater i södra USA så googlar man gulliga produkter mycket oftare än vad man gör i progressiva demokratiska stater i norr.
4: Jag vet inte om de har hårda, kalla hörn och så, eller?
2: Ja, och samtidigt är det lite konstigt. Jag vet inte, jag var så förbryllad över det här. Mm. Så att jag har pratat med andra om det. Och en invändning jag hörde, det var att men extremhögen är väl mer inne på vikingar och barbarer och styrka. Alltså det är ju inte hundvalpar direkt.
0: Nej, visst.
1: Nej, kan man rätt söta mer hus med krusiduller och lite rara tjejer med jättelångt hår.
2: Ja, men jag tror du är inne på någonting, för det finns de här motpolerna. Aha. Ifall man gillar det ena extrema idealet, aha, de här liksom muskelknuttarna med yxor och ser det som ett ideal, då det är en parodi på en viss sorts manlighet, kan man säga. Yes. En väldigt extrem sorts manlighet. Och medan det här manga och söthet, det är en slags extrem form av barnslighet och skyddslöshet som kanske mannen med yxan vill stå och skydda kattungen eller någonting. Två poler i samma universum, kan man säga. Samtidigt måste jag säga då, jag känner ju folk som röstar på allt möjligt. Och det finns ju någonting som de har gemensamt från höger till vänster, är väl att de gillar hundvalpar.
4: Alltså, ja, det är men svårt, finns det någon som inte gör det?
2: Nej, verkligen. Så att jag känner att här krävs det forskning, mer forskning. Det är någonting som skaver. Men det här var bara mitt första exempel på söthetens ökande betydelse, gullighetens olidliga tyngd i dagens samhälle. Nummer två är AI, vi kommer aldrig undan AI. Du pratade lite grann om AI-agenter, Lotta. Mm. Alltså, har ni hört talas om det här Muse från Meta? Alltså Meta, Facebook. Muse är en slags app som är din egen AI-agent eller AI-sekreterare. Det är nästa nivå, därför att ChatGPT och sånt, då bara ställer man frågor och de gör teckningar och sånt. Mm. Här är mycket mer. Alltså, Muse beställer hämtmat, står i telefonkö till flygbolag, gör bankärenden. Väldigt praktiskt inriktat. Allt som krävs i gengäld, det är att vi släpper på all personlig integritet. Oh. Den ska ha tillgång till all information, alla e-mail, alla kontokort, banklösenord, rubbet. Vem skulle tveka?
4: Ja, det är som man säger att det är gratis.
2: Det är gratis. Ingen tvekar om vem som är produkten i det här sammanhanget. Men de är ju inte forskare på Facebook. De vet att många inte litar på dem. Så hur når man den här skeptiska konsumenten? De nya AI-agenterna som är praktiska men lite läskiga. Hur gör man dem ofarliga? Och ni vet redan svaret. Mm. Man gör dem söta. Det första man gör när man skriver in sina uppgifter då på Muse, det är att man måste välja en version av en avatar. Alltså hur den här agenten kommunicerar, som någon slags Kasper-docka. En liten gullig teletubby som man kan styra ut så den ser ut som en kyckling kanske. Eller en romersk senator ifall man har sådana intressen. Vad som helst, men alltid barnsligt. Så vinner man förtroende idag. Inte med stadig blick och ett fast handslag och kunnighet, utan med lite buppido och stora ögon. Och mitt tredje exempel, det är helt kort. Ni minns La Bobo förra året. Mm. De här monsterrockerna som var en fluga. De såg också ut som Teletubbies. Det verkar vara där
4: guld. Det är någonting att det ska vara väldigt stora ögon, är det inte det?
2: Stora ögon och proportion, stort huvud i förhållande till kroppen.
4: Som bebisar.
2: Ja, eller hundvalpar, eller sånt där som däggdjur är biologiskt programmerade att ta hand om och skydda. De här La Bobos i alla fall, för de som inte känner till det, de såg ut som Teletubbies, men med huggtänder. Och de blev mode bland barn och vuxna världen runt. Och en speciell sak med de La Bobosarna, det var att de var kinesiska. Och söthet är ju då, som vi redan varit inne på, en asiatisk specialitet i popkulturen från Japan och Sydkorea. Men oftast så är det inte från Kina. Det ansågs vara väldigt viktigt i affärsrapporteringen att Kina äntligen, efter många försök, brutit igenom söthetsvallen.
0: Oj.
2: Och det är viktigt, i synnerhet för en diktatur. För återigen, söt är lika med ren, oskyldig. Så det här blev i sin uppenbara fånighet en milstolpe för kinesisk soft power, söt power.
4: Det här är ju ett sprängstoff politiskt, Göran.
2: Eller hur, det är det jag säger. Det är tunga grejer med Teletubbies. Framtiden ska vi komma till. Gärna. Och jag tror så här, och nu kan det hända att jag är nostalgisk när jag tar det här som exempel, men det är dags för det tunga artilleriet. Som världen ser ut nu så tror jag att det snart är dags för renässans för de en gång så bespottade i framtiden, så gränslöst och helt skamlöst älskade gråtande barnen. Fråga, minns ni dem? Jag tror att ni minns dem.
1: Ja, det är klart.
4: Men är det de här tavlorna eller är det dockor?
1: Tavlorna.
2: Det är tavlorna.
4: Det är tavlorna.
2: Kan ni beskriva?
4: Ja, det är ett litet barn och så ögonen är fyllda med tårar och så blick i framtiden. Och så har lite sådana där lite ålderdomliga kläder som är övergiven. Yes. Mamma och pappa har varit stygga och sen stuckit.
5: Realistiska är de ju.
2: Alltså, ja, de är fotorealistiska nästan. Ja, och det är liksom där tårarna som rinner. Som
1: jättestort.
2: Ja, och detta var superpopulärt. Sålde i miljoner, sattes upp i hem över hela världen. Det var någon stackars italiensk gubbe som målade dem som inte fick en lire. Eller väldigt få i alla fall. Men i alla fall, det blev en slags symbol för kitsch. Ingen bildad medelklass skulle drömma om att sätta upp ett gråtande barn på väggen. Men miljoner gjorde det ändå.
4: De satsar på den här sjömannen med snugga istället, den bildade medelklassen.
2: Ja, det tycker jag är mer gåtfullt. Det finns ju inget rart över honom. Så att det tror jag är en grej, de gråtande barnens återkomst, därför att de lägger till det som inte finns i Teletubbies, nämligen sentimentalitet, att för den här extra vårdimpulsen.
4: Men tycker vi inte att det är jobbigt om det ser fattig ut? Då får man lite dåligt samvete.
2: Det kan man tycka, men på 70-80-talet var det inga problem. Ja. Man gick förbi tiggare på gatan och sen så gick man hem och sympatiserade med det här målarbarnet på vägen. Sen så tror jag också att det som är en fantasi på skärmen eller på målningar kommer att sippra ut i verkligheten. Det kommer att vi kan kalla det för ett söt läckage. Folk kommer att vilja efterlikna de här idealen. Så att en ny yrkeskategori blir gullighetsstylister. Det gäller att uppnå den här exakta söthetsnivån innan arbetsgivaren hamnar i sockerchock. Så att söthetskonsulenter kommer att göra grova pengar. Och sen handlar det om nya värderingar. Sött är det nya kloka. Sött är det nya pålitliga. Sött är vår tids nya auktoritet. Psykolog, präst, läkare, vad du vill, i vår digitala närhet, så kommer det att kunna låta så här: hej, vad kan jag göra för dig idag? Och sen nallebjörn eller griskulting i vit rock med stetoskop som svarar på frågor om dina hudförändringar. Kort sagt, bara ge upp, allt motstånd är meningslöst. Det är nu som den stora sötheten rullar in.
5: Jag är såld, Göran.
1: Jag med.

0: Musik som piggar upp i spanarna, där vi innan dessa gulliga toner hörde Göran Evdahl prata om just gullighet, söthet.
1: Hotfull söthet.
0: Gullighetsstylist är framtidens yrke.
1: Jajamän.
0: Ja, jättebra. Jag hatar inte det, ska jag säga.
1: Jag är lite rädd över att ni alla tre verkar så trakterade av detta.
2: Ja, men det var för att du var så gullig när du pratade om det.
0: Maja, varsågod, det var du kvar.
2: Det är så gulligt att spana idag. Ja,
1: det är framtiden med, ja. som alltid.
2: Ja, det är så mysigt. Jo, men just nu så tycker jag att en av de bästa sakerna med Nobelveckorna, det är att nyhetsflödet fylls av något annat än det vanliga eländet, om ni har lagt märke till det. Mm. Inte så mycket, precis som Lotta var inne på, inte så mycket folkmord eller vilka färger som trendar på de inrikespolitiska linjerna, åtminstone inte just nu. Mm. Och att vetenskap får utrymme, det är ju nice, eftersom studier från till exempel Linköpings universitet visar att unga, alltså yngre än mig då, unga mediekonsumenter hellre tar del av personliga känsloupplevelser från söta influerare i sociala medier framför hårda fakta från inte särskilt snygga forskare. Mm. Och det kan man känna igen. Och jag förstår varför det funkar så. Eftersom naturvetenskap, det är så himla knivigt att fatta för oss amatörer. Och trots att jag är väldigt entusiastisk har det aldrig hänt att jag, efter att ha hört motiveringarna till Nobelprisen i fysik, kemi och medicin, har ropat äntligen! Jag fattar inte vad de säger.
1: Ja, kan... Man ropar väl mer, va?
2: Ja! Eller men brukar ni ropa äntligen?
0: Nej. Mer så, jass. Yes.
3: Ja, cool.
1: Ja. Intressant kan man alltid säga, ja, för det är inte ett förpliktigande.
2: Ja, men det är klassiskt. Men i alla fall, ta bara årets fysikpris. Det handlar om upptäckten av, jag kan inte ens uttala det här, högenergetiska eller högenergetiska, vad tror ni?
3: Högenergetiska.
2: Ja. Upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Där satt den. Ja. Eller kemin för upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Ni hänger med? Mm. Ja. Och i medicin så prisas jobbet med ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Mm. Kan jag få en liten sammanfattning?
0: Riktigt bra ord med många konsonanter.
2: Ja, bra grejer helt enkelt. Ja. Ja. Men forskarna, de pysslar ju med extremt specialiserade grejer. Och när journalister ska förklara Nobelprisen för oss vanliga dödliga så måste de förenklas så pass mycket att det vetenskapliga liksom måste lämnas utanför. Och kvar finns en kortis med samma komplexitet som ungefär Me, Jane, You, Tarzan. Om ni har tänkt på det. Jag fattar aldrig heller när de förklarar i tidningar och tv så här, vad det egentligen är för någonting. Jag kan inte återberätta det för någon i alla fall.
0: Nej, alltså, man tycker man förstår precis då. Bara, ja, men nu
2: och sen bara,
0: woff.
1: Ja. Alltså det man förstår är ju liksom det här personliga. Det är lite grann det som du får efter först. Att den personliga sidan av saken, han den här med de osynliga neutrinerna. Ja. Han fick den här idén om det var för 30 år sedan. Ja. Och har arbetat med den. Och det känns som att det är en kollektiv grej. Och det kan man förstå.
2: Ja, en av dem som fick medicin var jätteglad. Och så har man sett bilderna krama sina barn. Mm. Det är det enda jag kommer ihåg.
1: Ja, men det är på vår nivå.
2: Ja. Men jag har tre exempel på vetenskapsnyheter som om de hade inträffat i den ljusa spana framtiden så hade de dominerat en hel aktuell sändning. Och den första kommer här. En halv liter kokat vatten och en tesked salt. Blanda, rör om och låt svalna. Det är inget trams, utan något som faktiskt kan förkorta det som sägs att det inte går att förkorta, och jag talar förstås om förkylningar.
1: Det här har jag läst, men jag är helt fascinerad.
2: Ja, visst det. Jag är också. Ni vet, man brukar ju säga att en förkylning tar en vecka innan den går över om man inte gör någonting. Och om man köper dyra piller så tar det 7 dagar istället. Men både Dagens Nyheter och Sveriges Radio har rapporterat om en brittisk studie med nära 14 000 patienter som sprutat sina näsborrar med koksalt upp till 6 gånger om dagen. Oj. Och fått i genomsnitt har de fått den sedvanliga 8 dagars förkylningar att kortas till 6 dagar och några till och med ner till 4 dagar, alltså inte ens en arbetsvecka. Och turligt nog behöver man inte använda de här obscena näskannorna, ni vet, vet, får ni bilder.
3: Vi vet det exakt.
0: Jag har fått en present från en tysk kompis som skickade någon sån riktig liksom, spruta. Man skulle bara köra rätt upp i snoken.
3: Den använde jag.
0: Ja, ja,
2: spruta. För annars finns de här långa, lite penis, smala, väldigt väldigt smala.
0: Ja,
2: så, som de ser lite jobbigt så där om man skulle hålla på med dem, men de här sprutorna.
1: Det här samtalet håller på att spåra.
2: Nej, det har bara börjat. Ja, men istället så finns det, precis som Jossan säger, så finns det mycket stora sprutor som ser ut att endast kunna hetsa upp Sister Ratched gökboet ungefär.
0: Men då heter de så här Nasofix och sånt.
2: Ja, Nasofix,
0: precis. Det är kanon. Mm. Andra, jag vet inte om det är som det är ett värmärke. Men det är exakt, näskanon. Det är
2: men det tycker jag är en betydelsefull forskningsnyhet. Men alla har ju varit förkylda och det här är en stor förändring. Så. Och nummer två i min serie med sånt som är värt ett, ska man säga, ett lite mindre Jean-Dobelt Nobelpris är också det från Storbritannien och handlar om en banbrytande lag som mystiskt nog inte har fått någon uppmärksamhet i Sverige, åtminstone inte i min lilla värld av blommor. Från och med nästa år så förbjuder Storbritannien en hel generation att köpa cigaretter.
3: Va?
2: Har ni hört det?
3: Oj.
1: Ja, men det här som ska gradvis...
2: Ja, för alla som fyller 18 år nästa år och de som är yngre, då kommer aldrig att lagligt kunna köpa cigaretter i sitt hemland.
0: Men visst är det inte bara Storbritannien?
1: Det är Nya Zeeland, tror jag.
2: Först. Maldiverna tror jag som var först. Och Belgien är lite intresserad. Så rökning är inte förbjudet, men unga kommer aldrig få köpa cigaretter i ett land där ungefär 80 000 dör varje år i rökning.
3: Ja,
2: tänk att det går, annars brukar man säga att det går inte att förändra och politik kan inte göra det, det är inget sådär. Och rökningen är som sagt inte förbjuden. Och sen så satsar de också på att reglerna för det här som, jag vet inte om det heter vapning, alltså det här som det kallas, att man inhalerar ånga från e-cigaretter, säger ni vapning?
3: Ja.
1: Jag säger nog vejpning.
3: Jag tror det också.
1: I den mån jag säger.
2: Ja, men det är samma. Hur har det vejpats idag? Ja.
0: Näskanonen, det säger vi bara.
2: Jo, men eftersom de här vejpsarna, om man nu säger så, de säljs med smaker och färger som ser ut mest att passa Bamse och Lille Skutt. Mm. Det är liksom bubbelgum och sånt där. Och för övrigt så är det mer än 20 år sedan som rökning förbjöds på svenska restauranger. Och är det någon som kommer ihåg protesterna och motargumenten?
1: Mm. Inte bara det. Jag är så gammal så jag minns när jag gick i lågstadiet. Och jag tror att tidningen Expressen som hade en kampanj varje dag i ett år mot bilbälteslagen.
0: Oj, motan!
1: Ja, pekpinnarnas land. Ska man inte få slippa bilbälte?
2: Men ett motargument som jag aldrig kommer att glömma är att gästerna då kommer vara väldigt ledsna för att man inte tillåts röka. För då tvingas de stå ut med lukten av citat prutt och svett, slut citat. Och därför längtar efter massor av cigaretter som skulle dölja stanken.
0: Men de har inte fel.
3: Nej, de har inte fel. Prutt och svett var det.
2: Mitt tredje exempel på Jean-Dobla vetenskapsnyheter som har försvunnit i flödet men som borde vara värda ett helt nobelt aktuellt. Och det är ett av svaren på något djupt personligt och mycket känsligt för oss människor. För varför blir en del omtyckta och andra inte? Och nu finns det svar. Forskarnas svar, det är givetvis inte heltäckande, men enligt en BBC-artikel nu i augusti så är nyckeln till att få andra att gilla en, det är att man kan skratta åt sig själv, att man tål att andra skämtar lite snällt om en, alltså inte mobbning, och att man står ut med lite och blir lite retad för sina egna tokiga sidor och sådär.
1: Helst ska man inte lukta prutt och svett.
2: Nej, det ingår också, precis. Och BBC refererar bland annat till en forskare som heter Sonja Heinz som forskar i humor. Det tycker jag låter som ett underbart jobb. Mm. Vid Plymouth-universitetet. Och hon hävdar att grunden för att vi ska bli omtyckta är att vi står ut med att andra driver med oss och att vi inte tar oss själva på så stort allvar. Det är själva grunden för att bli omtyckt.
1: Alltså hon har ju säkert rätt och det låter sympatiskt, men det låter också väldigt brittiskt. Alltså det är ett brittiskt sätt att omgås.
2: Det är Monty Python.
1: Ja, den självironin och allt det där. Ja. Jag vet inte om, gäller det även Tyskland?
2: Nej, det vet jag. Men Indonesien vet jag inte heller. Nej. Men vi säger att det är Storbritannien i alla fall. Ja, så om du inte kan skratta åt dig själv, då riskerar du att vara en gelotob. Alltså någon som är sjukligt rädd för att bli utskrattad. Till skillnad från gelotofilen, som fullkomligt älskar att vara i centrum och få andra att skratta åt den.
1: Stava som
2: som glass på italienska.
1: Allt är kul med nya ord. Ja. Gelotob.
2: Och kunna stå ut med sitt eget schabbel och se på det med distans, det är ju faktiskt inte lätt. Men det går att träna på det, enligt forskarna. Och här kommer tysk forskning. Ett sätt är att skriva dagbok. Enligt René Preuer som är professor i psykologi vid Martin Luther universitetet i södra Tyskland, kan man varje kväll lägga några minuter på att skriva ner i sin dagbok de tre mest lekfulla grejerna som man har varit med om under dagen, som man kanske har fått en att fnissa till lite grann.
1: Då får jag genast och lite samvete. Kan jag hitta tre lekfulla grejer om det är en och samma dag?
2: Ja, men du är med oss idag.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, du ser.
1: Det räknas.
2: Ja. Och enligt denne Poyer kan man hoppas på en bra effekt redan efter 3 månader i form av att man är mindre deppad och betydligt gladare. Eller hur? 3 månader är ju ingenting.
4: Mm. Nej.
2: Så i framtiden, och eftersom det heter att efter regn kommer sol, kanske inte idag, deras regn är utanför här, eller för att modernisera, efter faktaresistens och misstro mot vetenskap, så kommer vi att börja lyssna på forskarna, inte minst för vår egen akuta överlevnad. Vettet kommer att segla in i våra huvuden. Medierna säger ja till att nu naturvetenskap får betydligt större dagligt utrymme i nyhetsbevakningen. Det är ju topp. Och framtiden är med andra ord så ljus för oss alla när vi skrattar med våra nystädade och nyduschade och virusfria näsborrar och friska, ljuvligt rosa, helt rökfria lungor. Och lyckan är fullständig när vi tar på oss våra vetenskapligt testade solglasögon som blockerar 100% av både UVA och UVB-strålning. The future är så ljus att I have to wear shades, som vi säger på svengelska.
1: I din egen lilla värld av blommor.
2: Ja, eller hur? Jag säger, tänk att Homo sapiens verkligen kommer att bli sapiens, kloka och visa en dag. Det är ju verkligen någonting att skratta åt, precis som Julia Roberts i det här omtalade skrattet i filmen Pretty Woman. Oh!
4: Det går inte att höra det utan att skratta till själv.
2: Nej, och det var tydligen helt orepeterat.
4: Ja,
1: jag skulle just fråga, för det låter orepeterat.
2: Ja, det är Richard Gere som ska ge henne ett stort diamanthalsband och öppna den här juvellådan då, och så ska hon ta det och då slår han igen den och då skrattar hon.
4: Ja, men man blir smittad av den här glädjen. Ja, framtiden ljus alltså.
2: Ja, vi väljer glädje här.
4: Jättekul att höra. Vi har lärt oss så mycket idag. Dels att det är svårt att vara känd, att moderat gillar sött. Och ordet gelotob.
1: Gelotob är ändå, wow.
2: Men det vill man kanske inte vara med gelotifili, verkar jag säga. Att man bara tycker det bästa hela livet är alla står och retar den och man bara vrider sig av skratt. Jag har aldrig träffat någon sån.
1: En speciell smak.
2: Ja, verkligen.
4: Jag vet inte om jag tycker om den människan. Eller att man...
2: Nej.
4: Det känns svårt att...
2: Det kanske är en sån.
4: Ja, du menar att jag... Att man,
2: jag vet inte.
4: Att man,
1: fast det kanske är lösningen för kändisproblemet. Ja. Att bli en sån gelofil.
2: Gelofil, ja, någonting.
1: Att helt enkelt njuta av hånet.
3: Gud, vi har knäckt det.
1: Vi har knäckt
4: det. Cirkeln har gått runt. Ja. Ja, supertacksam för det. Ni ska ha ett stort tack, panelen, för det här. Snabb fråga, finalen och distans går ikväll. Vilka kollar?
1: Sorry.
4: Sorry.
1: Med upptagen av Öster och Meden. Herregud, det är 7 timmar.
4: Ja, du har att göra.
3: Ja. Ursäkta, På spåret.
4: Ja, titta, den kan vi
2: göra. Förlåt.
1: Naturligtvis. Går först.
3: Går först.
4: Vi har alla någonting att titta på ikväll, det hör jag det. Mm. Stort tack Lotta Lundgren, Göran Everdahl och Maja Åse. Ljudtekniker idag var Emilia Ström, producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson. Och that's all för idag, men också That's All med basisten Ray Brown är det vi ska lyssna på här sist. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!

0: Spanarna från i fredags eftermiddag. Och du har väl inte missat vår pågående serie i vardagsrummet. Så här lät det när Magnus Victorin träffade de två programmakarna inför programstart.
1: I höst i P1 sänder vi nya programserien i vardagsrummet. Vi undrar ju genast vad det här handlar om, men kan ni först lite kort presentera er?
2: Jag heter Rickard Inter, jag är filmregissör, radioproducent och en lagom vilsen 62-åring.
3: Jag heter Katarina Wikars och är 64 år och har jobbat jättelänge på Sveriges Radio. Och när jag inte är här så påtar jag i jorden och försöker vara lite existentiell.
1: Vad är det här för serie?
2: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden, efter 60, och det är vardagen.
1: Titeln, hur kom ni på den?
3: Alltså titeln kom vi väl egentligen på för att vi från början skulle pitcha in en serie som handlade om vardagsproblem. Och hittade på 7 vardagsproblem. Men sen så tänkte vi också att vi skulle bygga upp ett vardagsrum där vi skulle exempelvis bara dra ut en låda och se vad vi hade för tema. Vad har vi sopat under mattan idag?
2: Just det.
4: Phones are fucked. No one knows where we are.
1: Ni är ju båda kulturjournalister och ni skildrar ofta liksom spännande platser och miljöer och tankar och sådär. Hur kontrasterar det till det här med vardag?
2: Jag tänker att det har med vårt sätt att prata tillsammans, alltså göra programmen ihop. Hur det associativt jobbar ihop. Och vi har ju gjort en hel drös med serier. Och hur Katarina klipper, tänker jag också.
3: Från början så gjorde vi så här, på 00-talet, måste det väl ändå ha varit så här, huller och buller radio i närmiljö.
2: Dogmaradio.
3: Då vi bara gick ut och sen sa vi så här, vad ska det här handla om? Och då kom kanske Fredrik Grundel som var en så här legendarisk programledare för P3 ut och sa så här, ni kanske skulle åka till Norrköping. Och vi bara, jaha.
2: Ja, men jag tänker att det handlar om hur vi gestaltar, att ta tillbaka en gestaltande radio.
1: Men jag tänkte mer på det här med vardag. Är det något som kommer in även i era liv? Liksom? Ni skildrar
2: ja, men jag
1: som
2: älskar som vardagen. Alltså, det i slutändan så är det ju det, som sagt, man kan åka till Mars, man kan åka till solen, man kan göra vad som helst. Till slut, sen sitter man ju där i alla fall på toan.
3: Och jag hatar vardagen.
1: Så det är ingen som
2: jag älskar måndagar, brukar jag säga till min dotter.
3: Ja, men jag har haft jättesvårt. Nu är mina barn vuxna, men jag tyckte det var svårt att vara hemma.
1: Vad tar ni själva med er efter att ha gjort den här serien?
2: Att jag har slutat dejta. Att jag inte ska byta lägenhet. Jag ska inte skaffa någon ny fru, kanske.
3: Nej, vi ska vara där vi är. Fast jag ska inte vara där jag är. Men Rickard ska vara där.
2: Jag ska vara där.
1: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
3: Ja, de kan man lyssna på i P1 klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Det är 3 måndagar först och främst då 11:30 in i oktober. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
1: Och ett utomordentligt bra ställe att lyssna då, det är i appen Sveriges Radio. Och Rickard, vad kan man söka på då enklast?
2: Vardagsrummet, Dinter och Wikars.
1: Tack så mycket Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien i vardagsrummet i P1 och i appen Sveriges Radio. It's too late.
0: Tredje och avslutande avsnittet sänder vi idag i P1. 11:33. Gammal och glad heter det. Det är mycket Nobelprat just nu och nu så ska vi få höra om en roman utav en av våra svenska Nobelpristagare i litteratur.
3: Klassiken. Jenny Aschenbrenner om strändernas svall, en roman av Eivind Jonsson från 1946.
5: Strändernas svall är en intim nydiktning av Homeros Odysseen. Eivind Jonsson tänkte sig samtidigt som ett krig slog Europa i spillror och Odysseus som en människa.
6: Han är melankolisk. Han är undrande över vad han har varit med om.
5: Författaren Ida Linde.
6: Han är väl också undrande varför det har tagit honom så lång tid att ta sig hem. Varför han har tillbringat 7 år hos Calypso. Och frågan så, var jag fånge eller var jag inte fånge? Och allt det där gör ju honom till en otroligt sympatisk karaktär. Det är en sympatisk och trött Odysseus som ska komma hem.
5: Egentligen händer nästan allt på exakt samma sätt i Strändernas vall som i originalet. Skillnaden är hur nära man kommer genom Eivind Jonssons empatiska hand mot Odysseus kind, men också hans språk som rör sig mellan det mytiska och det konkret vardagliga kommer man nära, särskilt Odysseus. Denna tvivlare och grubblare, en fåfäng man, men framförallt en man som desperat försöker åka hem. Men det går inte så bra. Berättelsen om Odysseus irrfärder, både i Homeros tappning och i Jonssons, ger mig en akut existentiell svindel. Alla år som bara går, som rinner mellan fingrarna, och aldrig kommer han hem.
6: Alltså jag tänker att det är någonting, det rörde mig då, det rör mig fortfarande, som har med så, kanske hans illustration över så människans nödvändiga omvägar. Och en sån stor, jag skulle vilja påstå, ömhet inför det. Odysseus kan ju inte bara åka hem. Det är ju omöjligt, som det är omöjligt för oss alla att utföra vissa saker eller komma till vissa insikter. Utan vi måste hela tiden gå på en sorts märklig omväg för att hitta det som vi kanske sökte eller något som vi inte sökte. Så jag tänker att hela den här långa, otroligt långa tidsrymden finns för omvägens skull.
5: En skildring av vår belägenhet här på jorden som ett evigt irrande på jakt efter en hamn som till sist inte verkar existera. En hemlöshet Odysseus delar med alla migranter, alla i exil, men också med klassresenären, såsom Eivind Jonsson själv, som tog sig långt från det tunga arbetet i barndomens Norrbotten, ut på den litterära parnassen och ut i världen. Och det gör något med en.
6: Att det också finns en fråga för klassresenären som handlar om så, varför jag? Vad är det som gjorde att just jag fick för mig att hoppa på ett tåg och åka någonstans? Så det är klart att det är klassresenärens öde också. Att bli en främling för sitt eget hem.
5: Än mer är Strändernas vall med sin underrubrik en roman om det närvarande, en berättelse om krig. Om vad krig gör med människan. Skriven under 1900-talets stora europeiska trauma, det som vi fortfarande bearbetar. Att all denna strävan mot större rättvisa, större frihet kunde landa i andra världskriget, i nazismen, i lägren. Eivind Jonsson själv säger sig inte hålla hårt till några ideologier i en radiointervju från 1968 om vad han vill åstadkomma med sitt skrivande, men däremot annat.
7: Det är ju alltid fråga om levande människors andliga eller sociala liv. Om förhållande till frihet, till förtryck och våld och medlen för individer och folk att vinna frihet från våld och förtryck, alltså vinna rättvisa.
5: Sökandet efter rättvisa och att bli fri krigets tyranni. Jonssons och Odysseus plågas av att ha blivit en krigets marionett.
6: Och på ett ställe så står det så här. Vi gick till fotknölarna, till knäna, till bröstet, till hjälmtofsarna i människoblod. För saker vi inte visste någonting om. Agamemnon trodde han slog för sin ära, sin härs, för sin flotta skull. Men han ville i grund och botten bara röra sig i krigiska rytmer, utveckla dödandet och förhärjandet så att den yttre verkligheten skulle stämma med hans eget inre. Och det är ju också det som gör den här, ja men en roman om det närvarande. När man läser den idag så tänker man, ja, här är vi ju i en tid som rör sig i krigiska rytmer och utvecklar dödandet.
5: Här är vi och måste återställas frågan vad som skapar en hjälte. I Odysseusen, i sitt grubbel och sin motstridighet. Homeros text svarar ändå ja, också så kan en hjälte se ut, men Jonssons är betydligt mer ambivalent. Kanske kan man se Odysseus position som hjälte i det stora tomrum som han lämnar efter sig på Ithaka under de 20 år där han är borta. Först i krig, sen i sin irrande hemfärd. Och inte bara ha sin hustru, den vävande Penelope, men också ha sin far Laertes och förstås sonen Telemakos som bara är ett enda stort hål av väntan. I det laddade tomrummet skapas hjälten, menar Ida Linde.
6: Nej, men det är ju bara en man som kan skapa ett sånt typ av tomrum.
5: Men samtidigt finns en mörkare sida som Odysseus själv lyfter fram i just allt detta grymma han utfört under kriget.
6: Han är väldigt upptagen, Odysseus, av det barn de dödar för att ta sig in i Troja. Och det står också så här på ett ställe. Nej, det var inte jag, tänkte han. Det var kriget som dödade barnet. Ares dödade alla. Vi var vapen i krigets tjänst. Kriget kunde använda oss till vad som helst. Det kunde använda oss till att segra med, att förlora med, att storma och ta städer med våld och list. Att döda barn. Och på något ställe står det också: riktiga hjältar slår ju inte ihjäl barn.
5: Och om att döda ett barn är det som skiljer en hjälte från en barbar, vad sker då med en av slavinnornas barn i slutet av berättelsen när alla ska slaktas, friare och de kvinnor de legat med? Är det så att Odysseus också dödar barnet? Och vad blir han då?
6: Och i så fall spelar det kanske ingen roll då att de alla har väntat på honom så mycket. För att hur mycket de än väntar och hur det konstruerar en hjälte, så är han ingen hjälte.
5: Det är i slutscenerna som Strändernas fall ännu mer blir en roman om det närvarande. Om kriget som just slitit kontinenten i stycken. Människans tilltro till sin egen godhet i slamsor. Och det är när Odysseus står inför sin egen grymhet som han inser att han aldrig mer kan komma hem. Den platsen finns inte längre för honom.
6: Hela färden hem, hela boken hem. Och sen så kommer den här fruktansvärda scenen när alla ska mördas i det här stängda, låsta rummet. Och då önskar han plötsligt att han var tillbaka på den andra stranden. Han raglade omkring, han försökte gå stadigt. Han stödde sig mot väggar och murar och lämnade mörka handavtryck som regnet tvättade bort när det strömmade över honom själv. Det är Ares i mig, tänkte han. Jag har öppnat verksamhet. Jag sköter en filial för honom här. Jag själv är emellertid inte närvarande. Jag själv är bortrest. Jag själv är

0: Är vi del av kriget? Hur deltar vi i kriget? Dödar vi barn? Är vi hjältar?
1: Jenny Aschenbrenner var det som hade gjort den här klassiken om strändernas svall av vår svenska Nobelpristagare i litteratur Eyvind Jonsson. Nu är klockan 1.
2: I Saudiarabien dödades en person och 11 skadades i söndagens attack mot den internationella flygplatsen i Riyadh, uppger landets luftfartsmyndighet, rapporterar Reuters. Attacken som Houthi-rörelsen i Yemen tagit på sig orsakade också materiella skador. Igår dödades 12 personer i en Houthi-attack mot samma flygplats. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer som inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att den israeliska säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. För första gången på 19 år har en dvärgrördrom setts i Sverige. En av dem som sett den är fågelskådaren Freddy Persson från Göteborg.
3: Pulsen den var på topp från vi kom fram tills vi var klara.
4: Det var på Jätterön i Varberg som 17-årige Gustav Westergren och en kompis fick syn på en dvärgrördrom, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
5: Jag kan inte riktigt smälta det. Det är så roligt så det går inte att beskriva. Det är många som bara sett något sånt här sällsynt någon enstaka gång.
4: När Freddy Persson hörde talas om fågeln haffade han kompisen David och åkte dit.
3: Sen så tog det ungefär en 20-30 minuter innan vi lyckades se någonting som rörde sig i buskarna. Och då tog jag fram telefonen och satte den på film och ja, då lyfte den och så fick vi se den. Jättevackert.
2: Reporter Ella Gustafsson, P4 Göteborg. Det var Ekot.
6: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
1: Här och nu så ska vi få en dokumentärberättelse ur verkligheten.
7: Om man ska bli duktig på någonting så säger man att man ska ha 10 000 timmar. Och i och med att jag har varit Jehovas vittne så har jag gjort bort mig i 10 000 timmar.
8: Stockholm är fyllt av Jehovas vittnen som håller en jättekonferens med folk från hela världen. På en scen står avhopparen Jonas. Han ska kritisera sitt tidigare samfund med en stand-up show. Men kommer han någonsin att bli fri från rörelsen?
7: Det är ju ganska speciellt att stå bara några 100 meter från där mina föräldrar är. Gråter helt enkelt, bara gråter.
8: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här är Jonas berättelse.

0: kommer från Norge.
1: På en krog i Stockholm går Jonas upp. Han är komiker, men han är också ett gammalt Jehovas vittne.
0: Jag är uppväxt bland Jehovas lyckliga folk, som om jag inte hade några problem. Men så bestämde sig Jehovas lyckliga folk att Jehovas lyckliga folk var lyckligare utan mig. Så jag blev utesluten från Jehovas vittne. När jag var Jehovas vittne så var jag ett väldigt bra Jehovas vittne. Jag har naturlig talang för att vara irriterande och störig. Jag brukade tro att det var helig ande från Gud. Nu vet jag att det var omedicinerad ADHD och Asperger.
1: För Jonas handlar det han gör på scenen inte bara om humor. Det är allvar. Själv lämnade han rörelsen för 9 år sedan. Och han har kommit fram till att sättet att hantera sina upplevelser är

0: med humor. Första gången vi rings är han i Norge, där han bor. Han jobbar med att putsa fönster.
1: Ja, just nu så håller jag på att putsa fönster, det som är mitt jobb. Jehovasvittnen är ofta fönsterputsare.
2: Vad är det sant? Varför det?
1: Man får ju höra att hela världen ska gå under ganska snart. Så då har man bara en hink och så putsar man fönster och så får man lite betalt för det. Och så klarar man sig en vecka i taget. Så i och med att vi har väntat på Armageddon i över 100 år, så har vi ju sakta men säkert blivit en egen liten subkultur med våra egna knasigheter. Och en av de knasigheterna är att i hela västvärlden så är fönsterputsarna ofta Jehovas vittnen.
0: När vi en dag väl möts i samma rum förstår jag att Jonas inte är vem som helst. Jehovas vittnen har 9 miljoner medlemmar. I Sverige är de 22 000. Det finns ett antal som lämnat och talat ut. Men Jonas är annorlunda, även bland avhoppare.
3: Tjena! Jag spelar in lite här direkt. Välkommen.
4: Ja, tack för att jag fick komma. Det är en lång resa bara för att prata i en mikrofon.
3: Ja, men du tyckte det var värt det?
4: Det är absolut värt det.
3: Varför det?
4: För att jag bryr mig om hur barnen har det som växer upp i sekter.
3: Okej.
0: Okay. Jehovas vittnen håller inte med om att de är en sekt. Jonas säger till mig att de fruktar folktrons troll. Att de tror att de är demoner. Han har tagit till sig det i sitt eget efternamn.
3: Men du heter Skogstrål.
4: Jag bytte namn till Skogstrål.
3: På riktigt?
4: Ja.
3: Varför det?
4: På någon punkt så måste man liksom bara gå vidare med livet och starta sin egen identitet för mig. Och så Jehovas vittnen är ju rädda för troll. Så det är en extra god... Ja, såklart. Riktiga kristna är rädda för troll på riktigt.
0: Jag undrar vem den här mannen egentligen är. Har han lämnat Jehovas vittnen bakom sig? Eller är han tvärtom besatt av dem? Har det där med troll en helt annan betydelse? För Jonas börjar den här berättelsen i det lilla sörmländska samhället Malmköping, där han växer upp i en familj av vittnen. Det är en varm miljö.
5: Idyll, vi hade gammeldags marknad, det är en spårvägsmuseum. Pappa var ju konstnär och jag var ju jättestolt över pappa när jag var liten. Men mamma är jätteduktig på att laga mat, pappa också väldigt duktig att laga mat. Mycket, mycket, mycket trevliga människor egentligen.
0: Jehovas vittnen är en tät gemenskap. Under den här tiden, på 80-talet, finns en stark tro bland vittnen om att undergången nalkas. Jonas köper allt rörelsen säger. Det är ju allt han vet. Och som barn går han också runt och knackar dörr för att sälja böcker från Jehovas vittnen.
5: Hej, jag heter Jonas. Jag kommer från Malmköping. Vi går här i grannskapet och visar fram en bok som heter Hemligheten med ett lyckligt familjeliv. Har du någon gång funderat på hur man kan ha ett lyckligt familjeliv och kanske leva i evighet på ett paradisisk jord? Ett eller annat sånt.
0: När Jonas blir vuxen volontärarbetar han med samfundets byggprojekt i Norge och Ryssland. Men just det kommer bli sista spiken i kistan för hans egen tro. Inför ett sånt volontärarbete läser Jonas en språkkurs där han bläddrar i en Jehovas bok som finns på flera språk. På en bild syns Noas ark med alla djuren, bland annat två kängurus. Då brister det. Jonas kan inte tro att en känguru kan röra sig från berget Ararat i Armenien, där Noa lär ha angjort sin ark, för att befolka en kontinent på andra sidan jorden.
5: Och hela vägen och simma över till Australien, det går ju inte, det har ju inte hänt, det är ju en påhittad historia och det är bara överväldigande faktum att allting jag tror på är fel. Helt plötsligt, i löpet av en sekund, så förstod jag att allting jag trodde var fel. Och jag var ju hjärntvättad till att tro att det värsta som kan hända är att du förlorar din tro. Men det var det ju inte. Jag bara förstod att jag har kastat bort mitt liv. Men så förstod jag också att jag var fångad. För att om jag säger till min fru att jag tror inte på det här längre, då blir jag rapporterad till de äldsta och blir utesluten.
0: Allt faller som ett korthus för Jonas. Han har tappat tron. Men Jonas har gift sig med en kvinna som också är med i samfundet. Lämnar han så kommer också hon bli utsatt för stor press. Så Jonas är tyst. i 14 år. Han och frun flyttar till en gård i Norge. Det är så långt bort att hans familj kanske inte märker av hans tvivel. Jonas fortsätter också gå på Jehovas vittnens möten. Men en dag när han och frun ska ta bilen till ett möte har Jonas klätt sig för en annan aktivitet.
5: Bilen var väl så stökig som en bil kan vara. Hon var klädd i fina Jehovas kläder och jag var klädd i hockeyutrustning.
0: Hockeyträningen han går på har förlagts till samma tid som Jehovas möten. Och Jonas gör nu ett val. För honom är det för jobbigt att gå på mötena.
5: Jag mådde dåligt av att vara på rikets sal. Jag sa inte varför jag mådde dåligt på rikets sal. Det kändes oförskämt mot min intelligens att gå på de där mötena. Men när jag gick på hockey så mådde jag ju bra, spela hockey och hade det kul. Jag släppte av henne vid rikets sal och åkte vidare för våran hockey, där vi tränar hockey, ligger bredvid rikets sal faktiskt.
0: Samfundets medlemmar försöker locka tillbaka Jonas, men misslyckas. Nu tar han ett steg till. Han låter sig intervjuas i den norska lokaltidningen Fosna Folket, där han öppet kritiserar Jehovas vittnen. Det blir det slutliga brottet. Jonas räknas nu som en avfälling. På ett sätt har han gjort sig fri, men samtidigt är det nu de verkliga svårigheterna börjar. Han har stuckit, men har inget kvar. Hans fru försvinner. Hans föräldrar med. Jehovas vittnen umgås inte gärna med avhoppare.
5: Ja, så du förlorar ju precis allting. Inte bara att du förlorar hela din familj, men du förlorar ju också din identitet, meningen med livet, allting. Och du står bara på bar backe och har ingenting. Så jag var ju djupt deprimerad och suicidal. Det var fruktansvärt. Det var hemskt. Det var inte roligt alls.
0: Jonas har dessutom lärt sig i samfundet att man inte får göra något bara för sin egen skull. Den idén har satt sig i ryggmärgen och finns kvar.
5: Och om man tänkte snälla tankar om sig själv så man var självisk. Så efter att jag lämnade kände jag liksom att om jag bara ska leva för mig själv, då är jag en dålig och elak människa. Så att jag kände att jag måste legitimera min existens med att jag gör osjälviska saker för andra.
0: Men den tanken kommer också bli en väg ut för Jonas. För nu bestämmer han sig för att hjälpa andra som också har lämnat.
5: Jag började med min YouTube-kanal och gjorde små videor om att lämna Jehovas vittnen och lite humorgrejer med på gården.
0: Han börjar lägga upp filmer på YouTube där han pratar om sin tid i Jehovas. Han skämtar om vad han varit med om. Sånt som andra avhoppare känner igen.
6: So when I woke up from the indoctrination I didn't know what to do because I had always been 100% pioneer. I was a real pioneer.
7: Hard heretics, why is there no mentioning of electricity in the Bible? I can come up with 3 examples.
8: Livet mitt är mycket bättre nu för det att tidigare gick jag beständigt runt och smilte för att låta som att jag var lycklig. Nu kan jag vara sur hvis jag är sur.
0: Man märker hur han blir lite gladare.
5: Så att allting var ju liksom uppdämt. Vad som än händer så får du aldrig kritisera ledarna. Du får aldrig skoja om, även om de gör något riktigt fel så kan man inte skoja om det. Du ska bara vara tyst och foga dig villigt, följa vägledning. Så det var ju som en flod av gammal frustration man då kunde skoja med. Men andra så, man kände sig riktigt busig att skoja om makten som man förut alltid hade respekterat. Jag inser att humorn, den kan verkligen läka. Jag kan ju vara komiker för att hjälpa andra.
0: Kanalen växer. Folk frågar om han ska börja göra stand-up. Så får han ett första gig på en stand-up-scen i Norge. Han skämtar, men det han säger kommer från verkliga minnen. Av till exempel hur Jehovas vittnen pratade om att de skulle få andras ägodelar när Harmageddon kom, enligt Jonas.
5: Eftersom någon tror att alla som inte är Jehovas vittnen ska bli dödade och tillintetgjorda, men att vi som är Jehovas vittnen ska vara kvar, så betyder det att vi får alla era prylar. När vi går från dörr till dörr och någon inte är intresserad, och så går vi därifrån, då säger vi, ja men det var fint hus, jag ska nog ha det. Ja men han hade en fin bil, jag tror jag ska ta bilen. Så går vi och diskuterar hur vi ska dela dina grejer mellan oss.
0: Jehovas vittnen skriver i ett mejl till verkligheten att de inte lär ut att man får ta mark, bostäder eller andra ägodelar från personer som avlidit i Harmageddon. Jonas publik delas i två. Vanliga människor som tycker det är spännande att höra vad han berättar, och ex-Jehovas som är glada för att de känner igen sig. Jonas bestämmer sig för att sätta upp en större show om sin tid i Jehovas vittnen med fler detaljer om rörelsen, som hur de såg att undergången närmade sig.
5: En sak som Jehovas vittnen tyckte var kul på 80-talet, jag vet inte om det var på riktigt, men de brukar säga att FN hade sagt att antalet örnar och gamar ökar i världen och ingen vet varför. Men vi tänkte att det är Gud som ökar antalet örnar och gamar, så att alla som inte Jehovas vittnen ska kunna bli uppätna. Att det finns kapacitet att ta bort alla lik från 6 miljarder människor fanns det väl då som inte var Jehovas vittnen.
0: Det berättar Jonas för sin publik. Han turnerar i London och Nya Zeeland med sin show. Där får han möta avhoppare från både Jehovas vittnen och liknande rörelser. Nu inser han något. Att hans tid i Jehovas märkligt nog förberett honom för det här. Han har utbildats i att bli en scenkonstnär.
5: Som Jehovas vittne har jag varit på scen. Vi får ju lära oss det, speciellt om du är broder, alltså är pojke och man. Så får man ju lära sig att stå på scen och ganska bra utbildning från Jehovas vittnen då till att kunna stå på scen och gestikulera, helt enkelt hålla föredrag får man lära sig om man är broder. Jag har talang för att stå på scen, det faller helt naturligt för mig. Jag är aldrig nervös, jag kan bara gå upp och jag trivs på scen.
0: Och som dörrknackande barn har han slipat bort all sin skam över att misslyckas.
5: Som komiker, om man ska bli duktig på någonting så säger de att man ska ha 10 000 timmar. Och i och med att jag har varit Jehovas vittne så har jag gjort bort mig i 10 000 timmar. Det är det alla är rädd för, att gå upp på scen och du bara gör bort dig. Det är det folk är rädd för. Men i och med att jag har gått från dörr till dörr i 10 000 timmar så har jag gjort bort mig så mycket att jag inte bryr mig längre. Så det indirekt så måste jag nästan säga tack till Jehovas vittnen som har gett mig den utbildningen.
0: Jonas fortsätter turnera. Han anser att han lagt sina många år i Jehovas vittnen bakom sig. Han träffar en ny fru i Norge och de får barn. Men hans egna föräldrar träffar inte sitt barnbarn. Jehovas vittnen skriver på sin hemsida: vi umgås inte med någon som har varit ett Jehovas vittne, men inte längre är det. Och skriver de: om någon som lämnat församlingen aktivt motarbetar den, så följer de en uppmaning i Bibeln. Hälsa inte på honom. Samtidigt skriver de i ett mejl till verkligheten att de inte kontrollerar sina medlemmars privatliv. Så får Jonas höra om något som kan ställa allt på ända. Jehovas vittnen ska hålla en stor internationell sammankomst på Tre Arena i Stockholm. 30 000 medlemmar från hela världen ska komma. Nu ser Jonas det som en chans. När Stockholm är fullt av vittnen ska han resa dit och hålla en stand-up-kväll. Men också demonstrera utanför arenan. Han vet att medierna kommer att intressera sig och att chansen till uppmärksamhet är maximal. Kanske kan någon som funderar på att hoppa av se honom.
5: Jag sätter upp ett stand-up-show så de får veta att det finns faktiskt glädje på utsidan. De som lämnar har ju faktiskt roligt. Det finns ett liv på utsidan. Det är den signal jag vill sända till de barn som växer upp på insidan.
0: Samtidigt vet han att sannolikheten är stor att hans föräldrar kommer delta. Det har gått 9 år sedan de sågs. Vad ska hända om de stöter på varandra? Nu står flera saker på spel. Jonas, som så gärna vill uppträda i sitt gamla hemland, inser vilken krock som kan uppstå om han möter sin familj.
5: Så förstod jag att mina föräldrar skulle vara där, min mycket stora Jehovas vittnefamilj kommer vara där. Jag var orolig för att träffa dem i Stockholm.
0: Sommaren 2026. Folkvimlet från 30 000 Jehovas vittnen hörs. Många är uppklädda i folkdräkt eller liknande från sina hemländer. Det är ett stort evenemang för alla som rest hit. Här kan man mingla med folk från rörelsen från hela världen. Man kan träffa nya vänner eller rent av någon att gifta sig med.
5: Jag såg en amerikan, han var klädd i cowboyhatt och med en liten cowboystjärna. Jag såg svenska Jehovas vittnen som var utklädda som vikingar. Jehovas vittnen som hoppar och dansar och ser glada ut. Och väldigt många av de där Jehovas vittnen är ju säkert glada på riktigt, så då är jag glad på deras vägnar.
0: Jonas står med några andra avhoppare i arenaområdet i södra Stockholm. De bär plakat. Budskapet är att om det finns någon i folkmassan som funderar på att hoppa av, så finns stöd att få.
5: Vi var väl fem gubbar med t-skjortor i liknande färg och en stor fin skylt med ett rött hjärta, och så står det på engelska "There is support if you want to leave". Så vi visar dem ju bara att det finns en möjlighet att lämna om de vill lämna. Jag känner en glädje över att stå där, för att jag gör det ju osjälviskt för att andra människor ska må bra. Sen så är det ju alltid någon som går fram och pratar med oss ändå, även om de inte får. Helt enkelt för att vi står ju där bara och är trevliga och vänliga.
0: Jonas pratar med journalister från alla stora mediehus. Hans ansikte sprids överallt. Samtidigt är han helt övertygad om att hans föräldrar finns i närheten. Det kan bli mycket märkligt. Han har till och med informerat dem i förväg via en kontakt för att han kommer vara utanför arenan. Men ändå, vad kommer hända om de möts och de ser hans barn? Vad kommer det röra upp för känslor?
5: Det är ju ganska speciellt att stå bara några 100 meter från där mina föräldrar är. Med en dotters, deras barnbarn som de aldrig kommer att träffa. Då hade jag nog gråtit. Och det kan, om jag ska säga något positivt om Jehovas vittnekulturen, det tycker man också ska säga. Och det är väl en positiv sak, det är att de som Jehovas vittneman, så är man ofta inte rädd för att gråta. För Jehovas vittnen tycker det att gråta är manligt, bara för att det står att Jesus grät i Bibeln.
0: Dagen går vidare. Nu har det blivit dags för stand-up-kvällen på en krog i Gamla stan i Stockholm. Jonas står äntligen på svensk mark och kan göra stand-up om sin uppväxt hos Jehovas vittnen. När hela stan är full av dem har han skapat ett rum där man får säga det förbjudna.
5: Man får liksom ett skratt som ekar lite fram och tillbaka mellan de olika människorna i publiken, och det gör det till en otroligt härlig show. Så när man möts sitt rum med andra och man vet att de också har överlevt en sekt och nu är vi här lite odygdiga och ska snacka skit om prästen, då är en slags odygdighet i rummet.
0: Efter showen kommer folk i publiken som vanligt fram och pratar. Ungefär som att de har gruppterapi tillsammans. Folk delar med sig och Jonas lyssnar.
5: Om de är före detta Jehovas vittnen så vill de ju ofta nämna hur länge sedan det var de har haft kontakt med sin familj och dela med sig av sådana upplysningar. Och jag ser det ju som en del av min jobb då, att möta fansen om man ska säga, och höra på deras historier.
0: Jonas tänker på alla han har mött under sina shower. Folk som också varit med i Jehovas vittnen och andra stränga religiösa rörelser. Som berättat hur hans humor hjälpt dem. Hur den öppnar upp känslorna.
5: Jag gråter helt enkelt, bara gråter, och något trauma släpper när du exponerar dig för det du annars ville glömma. När du lyfter på locket och tittar, det är ju sån exponeringsterapi. Och så tittar man ner på de där religiösa gubbarna man rädd för när man var liten och säger att det där är ju bara en fönsterputsare i en ful kostym som man har köpt på loppmarknad. De har ingen makt, de har ingen myndighet, och så skrattar man så mår man bra. Och sen efteråt satt vi och drack öl i baren. Jag dricker alkoholfri öl, men vi dricker öl och pratar och har det roligt.
0: Men det blir en tidig kväll i Stockholm, för Jonas dotter måste sova. Jonas går från showen med ett leende på läpparna och lägger sig. Han tycker sig ha lyckats. Han har helat folk med humor. Sina föräldrar ser han aldrig. Senare får han på omvägar veta att de aldrig åkte till konferensen i Stockholm. Kanske ville de inte. Kanske orkade de inte. Det var nog lika bra, tycker han.
5: För jag trodde det mina föräldrar hade föredragit. Om de ville ha kontakt med mig så skulle de ju haft kontakt med mig. Så att man kan ju med säkerhet fastställa att de inte vill ha kontakt med mig. Så att om vi hade träffats till exempel på en restaurang, min stora Jehovas vittnefamilj, de brukar boka ett stort bord. Det är en stor familj jag kommer från, det är liksom 50 man. Så de brukar boka en restaurang och träffas där och umgås efter sammankomsten. Och om jag av en ren tillfällighet hade kommit på samma restaurang, ja då hade ju min mamma suttit och gråtit resten av kvällen. Det är ju ingenting jag vill utsätta henne för, så sånt sett tyckte det var skönt att man inte träffar dem.
0: Jonas åker hem till Norge. Han har fått ett nytt liv. Istället för det gamla som han inte trivdes i. Han kan uttrycka sig som han vill. De 14 åren då han i hemlighet ville hoppa av verkar vara långt bort. Han säger att han mår bra. Men jag undrar än en gång om Jonas egentligen lämnat samfundet bakom sig eller om han tvärtom inte klarar av att släppa det. Jag tänker på hans namn igen. Kanske är han som folktrons skogstroll. En varelse som lever vid sidan av oss andra. Med tillgång till två världar. Han blir regelbundet kontaktad av folk som funderar på att lämna. Och kan förstå både de som finns i hans gamla samfund och allt det som finns utanför.
5: Det känns otroligt bra.
3: Men du, jag undrar, tänker inte du ändå ganska mycket på Jehovas? Du gör ju så mycket stand-up och shower som handlar om dem och du går liksom igång när du pratar om dem.
5: Jag tänker mycket på dem, men det är för att jag tycker om dem. Det är mina knasbollar. Jehovas vittnen är ju inte onda människor.
3: Men du säger dina knasbollar. Det låter lite varmt.
5: Ja, jag har ingenting mot Jehovas vittnen. Det är mina knasbollar.
3: Men hur mycket knasboll är du själv?
5: Ja, jag är jättemycket knasboll, men inte på samma sätt. Jag tror ju inte på så mycket mytologi längre.
0: Så berättar han något som förvånar mig. Det handlar om vilka han själv får stöd av. De finns ute i skogen. Och där finns ett annat skäl till hans efternamn.
5: Jag brukar prata med träd, eller mest lyssna på träd i och för sig.
3: Vad brukar du prata om en träd?
5: Nej, det handlar mest om att lyssna. Jag går fram till ett träd och så lyssna på vad trädet har att säga. Det tar en eller två minuter, men man får ofta en slags reaktion. Det är en grund till att jag heter skogtroll. Jag trivs i naturen. Jag har lärt mig att uppskatta naturen efter att jag inte längre är religiös och absolut inte tror på Bibeln. Så har jag lärt mig att använda tid i naturen och titta på den blå himlen och lyssna på vad träden har att säga. Och om man blir duktig på att lyssna på träd, då har de viktigare saker att säga än Bibeln någonsin har haft.
3: Vad säger de?
5: Ja, det får du upptäcka själv.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Loxdal. Och det här var Jonas berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
9: Har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
10: Och det här är också en berättelse ur verkligheten.
11: P3 om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
12: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
11: Vid Standing Rock får AOC en upplevelse hon aldrig tidigare varit med om. Något förändras hos henne. Hon kan inte längre bara titta på. Hon vet nu att hon ska ägna sitt liv åt att bättra andras AOC berättar i dokumentären True Colors.
13: I just had a very, very profound experience there. How I felt was, I don't know what I'm going to do, but I feel like I need to dedicate all of myself to trying to make the world a better place.
11: När hon är på väg från Standing Rock får Alexandria ett överraskande samtal. Det hon inte vet är att hennes bror Gabriel bara några veckor tidigare har föreslagit henne som kandidat till kongressen.
14: Hon kontaktades av en organisation som drevs och startades av personer som hade arbetat med Bernie Sanders.
11: Vi hör här Roger Wilson som är tidigare USA-korrespondent. Han är också med i USA-podden.
14: Och blev en av de kandidaterna som man då stöttade för att förnya kongressen. För att få bort en del av de där gamla namnen, personer som tillhörde det politiska etablissemanget. Stoppa in nytt folk istället som kanske brann lite mer för politik och hade en annan bakgrund. Och då var hon liksom det perfekta caset.
11: AOC berättar i dokumentären True Colors.
13: I think I just felt like I needed to run. Not necessarily to win or to lose, but I was being called to do this thing at this time.
11: Alexandria Ocasio-Cortez har hittat sitt kall, politiken.
13: Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx.
11: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
10: Missa inte den fascinerande berättelsen om AOC. Så till vårt program där medier, teknik och människa smälter samman.
15: Videovåld.
16: Redan till sommaren kan det alltså bli lagbrott att hyra ut eller sälja våldskassetter.
15: Satanistiska hårdrockare.
17: Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna.
15: Krigiska datorspel.
18: Vad säger mamma och pappa hemma då om att du spelar Call of Duty?
19: Jag vet inte.
15: Ja, länge har det höjts varnande röster om att unga kan ta skada när de exponeras för våldsamt innehåll i filmer, musik och spel.
17: Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar, vad heter det?
15: Nu har våldet flyttat in i telefonen.
20: Men skolattacker blir ju till någonting som den här TCC-miljön tycker är häftigt och spännande att prata om och titta på.
15: Visar ett barn intresse för en skolskjutning kan hela flödet snart fyllas av våldsamma bilder från verkliga händelser och gärningsmannahyllningar.
20: Det här är en extrem miljö där man framförallt delar content om massmördare.
15: Kan de här algoritmiska flödena radikalisera den som scrollar? Eller kommer de som varnar för konsekvenserna låta lika alarmistiska och mossiga som Sivert Öholm gjorde på 80-talet?
17: Wasp, we are Satan's people, vi är Satans folk.
15: Du lyssnar på Fabriken, som idag handlar om ifall algoritmiska flöden kan leda till radikalisering. Kan innehåll som först upplevs extremt kännas normalt om vi ser det tillräckligt många gånger? Och kan ett alltför ensidigt flöde förändra vilka vi är? Och jag som är med dig heter Johannes Chakar. Med mig i studion har jag idag Erik Wisterberg och Elias Karlberg. Välkomna hit.
21: Tack så mycket.
15: Erik, du är undersökande reporter på Svenska Dagbladet där du nyligen publicerade en granskning av TikToks algoritmer. Vad förvånar dig mest när du scrollade i flödet?
21: Hur snabbt det gick att få det här flödet fullt av hyllningar till skolskjutare, andra kända massmördare och också de här, det kvinnohat som verkar genomsyra de här miljöerna.
15: Elias, du är ju handläggare på mediemyndigheten och expert på samspelet mellan algoritmer och samhälle. Vilka tycker du är de viktigaste skillnaderna mellan videovåldsdebatten på 80-talet och när man varnar för vad unga kan mötas av på sociala medier idag?
22: Jag tror att den viktigaste skillnaden är nog att nu så kan du direkt ta kontakt med utövare eller människor som utger sig för att vara utövare. Det finns liksom inga avstånd egentligen mellan dig och potentiella gärningspersoner.
15: Just det, man är liksom bara kanske en direct message från någon. Mm. Elias, vad är algoritmer för någonting?
22: Ja, men Jag tror man kan ta två svar på det. Alltså ur ett data- eller it-språk så är det ju ettor och nollor som verkar och så vidare. Men så som vi upplever algoritmer, det är ju det här skräddarsydda flödet som är just för dig och som ska vara liksom anpassat just för dig. Och det är ju algoritmen och det som gör att vi liksom stannar kvar i våra telefoner och i våra flöden.
21: Ja, och där skulle jag vilja säga att det är ju TikToks stora liksom magi som de har utövat på hela det här fältet. För att innan TikTok blev så stort, då var ju algoritmerna uppbyggda på ett helt annat sätt. Alltså Facebook, när det blev stort, vi som minns det. De hade ju en social graph. Och det var ju baserat på så här, om dina kompisar är intresserade av det här, då tror vi att du också kommer vara det. När TikTok kom så, de tänkte inte alls på det, utan de mätte ju bara vad du tittar på, alltså vad du som enskild person tittar på och vad du därmed kan förväntas vilja se härnäst. Och det flödet som TikTok kom med för ett antal år sedan har ju spritt sig till alla andra appar, alltså YouTube Shorts, det finns ju inne i Snapchat, Instagram Reels. Alla har ju försökt att kopiera det här flödet eftersom det är så lönsamt. Det är det som får oss att liksom sitta där sent på kvällen när vi borde ha gått och lagt oss och bara fortsätta scrolla, för den liksom triggar dig på exakt rätt sätt. Och där tror jag att vi alla kan ha, om vi tittar på oss själva, vi vet vad vi har för kaninhål där liksom. Man kanske som jag som gillar att klättra till exempel, jag kanske börjar med att titta på en video hur man gör pull-ups och sen liksom har jag radikaliserats under några timmar till att se någon som hänger liksom lillfingrarna i någon slags planka genom luften. Något som kanske bara två människor på planeten kan göra. Yeah. Men det är det här liksom, de vill ju att man hela tiden ska få någonting som är mer och mer extremt för att hålla kvar uppmärksamheten. Att det räcker inte med liksom vanliga pull-ups längre, utan nu så ska det bli finger pull-ups.
1: Har du märkt samma sak där, Elias? Att det behöver bli mer extremt?
22: Absolut. Och mitt stora, så som jag upplevde det, var när jag flyttade till radhus och skulle börja renovera. Och då liksom fick jag upp en ganska enkel video på så här målade du en vägg. Och sen så slutade det liksom med att allt skulle liksom bytas ut och renovera. Och det blir så här renoveringsraseri.
2: I din artikel så går du in på den här fräcka showen där Black Lawless skriker I fuck like a beast. Och det han frågar
19: som av, betyder
2: knulla som en best.
19: Som ett vilddjur.
2: Ja, som ett vilddjur.
1: Erik, som jag nämnde inledningsvis så har du ju nyligen gjort en granskning av TikTok. Kan du berätta vad det är du har gjort?
21: Ja, det här är en granskning som vi kallade för mordalgoritmen. Och den ska ju sätta ljuset på hur snabbt flödet kan liksom radikaliseras eller bli fyllt av extrema våldshyllningar för en person som är lite inlutad i den världen. Och bakgrunden, där stod inte med i artikeln, men jag kan ju berätta det här som ja, en liten gärna exklusiv liksom nugget. Efter det här skoldådet i Fagersta, där ju en person blev mördad, en flicka, och tre blev skadade, då jobbade jag med att kartlägga den här misstänkta gärningspersonens liksom, kompisar online på TikTok. Och då satt jag och gjorde det på min dator på jobbet, för jag har själv inte använt TikTok på telefonen. Mm. Och vi fick till slut kontakt med en av de här personerna som hade varit online-vän då, med den här misstänkta gärningsmannen, som berättade lite om den miljön och sådär de hade varit i. Men det kvardröjande effekten, det blev att varje gång jag gick in på startsidan på TikTok på min dator, alltså det är ju liksom motsvarande flöde som på telefonen, då låg där i topp liksom en hyllning till någon skolskjutare eller massmördare eller någon typ av liksom som material som kommer från den här TCC-miljön, alltså True Crime Community som de kallar sig. Och då kände jag bara att jag var inte ens inloggad på TikTok då, utan det här var ju bara cookies på min dator förmodligen som gjorde att TikTok kände av att jag hade varit i den där kretsen på något sätt. Så det fick mig att tänka liksom, hur skulle det bli då om man är en 13-åring som blir nyfiken eller fascinerad av våld och skoldåd och aktivt söker upp det innehållet. Så då registrerade jag ett nytt konto som en 13-åring på TikTok på en ny liksom, fräsch telefon som inte hade använts förut. Och startade då med en sökning på namnet på den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Och redan i de första sökresultaten där så låg det ju en sån här liksom redigerad hyllningsfilm till den här gärningsmannen.
1: Redigerad hyllningsfilm?
21: Ja, alltså man brukar ju prata om edits i den här världen. Och en edit kan ju vara egentligen lite vad som helst. Alltså en hopklippt film om någonting på internet.
1: Oftast är det väl kanske lite cool musik och häftiga effekter?
21: Ja, snabba klipp, text, liksom någonting som någon har skapat. Liksom. Och i den här TCC-världen så är det ju en edit ofta då att man tar en känd gärningsperson eller flera som kan vara de här Columbine-mördarna som av många ses som de liksom originalskolskjutarna, om man får säga så. Så man tar dem, man visar i bakgrunden liksom bilder från brottsplatsen, till exempel då Columbine High School. Och sen helt plötsligt så liksom kommer det skott eller något annat ljud som symboliserar våld. Och så börjar det ticka upp ett dödstal som man anger hur många de här personerna har dödat med ett minustecken. Och sen bredvid är det ofta ett plustecken med en till siffra som då anger hur många de skadade vid attacken. Så en sån video dök då upp efter den här första sökningen. Men då var hyllningen gjord till den misstänkta gärningspersonen. Och då började jag ju titta på den här videon. Och min liksom persona, den här 13-åringen, skulle ju vara intresserad av den här typen av innehåll. Och därför stanna till på det.
1: Just det.
21: Och scrolla förbi liksom vanligt innehåll. Sen gjorde jag det här experimentet under en vecka. Scrollade en timme per dag med det här beteendet. För att se i slutet av veckan hur ser flödet ut. Mm. Så det var liksom experimentet.
1: Ja, för jag tänker Elias, är det så här oftast radikalisering brukar se ut, att det börjar kanske på sociala medier, eller vad vet man?
22: Nej, men det finns ju en massa olika typer av radikalisering och att radikaliseras, och det handlar väldigt, väldigt mycket om vem du är som person. Men om man tänker på liksom traditionell radikalisering, då var det att du kanske gick till en lokal, du träffade en klasskamrat eller någon stora syskon eller vad det kan tänkas vara, och introducerade dig för den här olika miljön. Man brukar prata om olika våldsbejakande miljöer när det kommer till radikalisering. Och så har det varit ganska länge, men det förändrades i och med liksom internet och algoritmer, och då blev kanske till lite mer obskyra forum eller till krypterade appar och så vidare. Men nu sker det ju på plattformar där alla är, och framförallt där alla unga är. Och då skulle det ju kunna faktiskt vara så här att man får upp det här innehållet av någon anledning, antingen till att du söker på det, och att söka på den här gärningsmannen när hans namn kom ut.
1: Ja.
22: Jag menar, det finns ju massa människor som gör det.
1: Jag tänker mig att många ungdomar gjorde det.
22: Ja, och kanske inte bara ungdomar, nej, utan liksom även vi äldre.
1: Verkligen.
22: Och att så här, det kommer ut i flödet, men du får ändå upp den här liksom TCC-rörelsen. Och för de flesta människorna så liksom, kanske vi tycker det är hemskt, vi tycker det är liksom fruktansvärt, men vi rycker lite på axlarna till att ha det flödet och vi scrollar vidare liksom. Men för vissa så att funkar detta som en attraktionskraft också. Då är det ju väldigt enkelt att bara liksom stanna kvar, få upp mer innehåll eller också kontakta någon och själv bli en del av den här miljön.
21: Ja, det som jag tycker sticker ut också i det här Fagersta-fallet är ju att den misstänkta gärningspersonen där sägs då enligt våra källor inom den här miljön har varit ett fan av en annan skolmördare, Anton Lundin Pettersson i Trollhättan. Och mycket tyder ju också på att den här misstänkta gärningsmannen i Fagersta liksom adapterade en del av estetiken från det dådet också, med vapnet och utstyrsel liksom. Och att den här misstänkta personen i Fagersta själv har varit en skapare av såna här edits innan han gjorde sitt dåd. Så att det kunde vi se, att han hade ju tiotusentals visningar på sina egna klipp där han själv hyllade massmördare. Så det tycker jag stämmer till viss eftertanke.
4: En reporter i varje land reggade ett konto där man var 13-åriga Elsa. För att se hur snabbt går det då innan vi får det här innehållet som handlar om kropp och utseende. I Sverige tog det 9-10 minuter och i Danmark tog det 6 minuter ungefär. Och Norge då tog det 34 sekunder.
6: När vi hela tiden utsätts för samma typer av budskap, tar del av samma idéer, samma skämt, vi blir inte nödvändigtvis radikaliserade av det. Men det finns forskning som visar att vi tycker det är mindre stötande, så att vi blir lite avtrubbade.
1: Jag tänker också, Erik, för dig som satt med det här innehållet och fick se väldigt mycket liksom, ja, men, våldshyllande och ja, men, att man firar liksom att människor mördas, så vad hände med dig?
21: Ja, men första dagen så satt jag ju scrollade då först en timme i det här materialet, och sen det som tog lång tid sen, det var ju det som hände efter scrollandet. För då tog jag då alla konton som hade dykt upp och gick in på dem via min dator och tittade på alla deras videos för att räkna helt enkelt. Och första dagen så på eftermiddagen kom en redaktör in och bara liksom, hur går det liksom, glad och peppad sådär. Och då liksom, det var första gången jag stannade upp då bara och kände att så här, jag mår illa, fysiskt illa. Det var inte så att jag liksom tyckte att det var så himla svårt att se, för det är ändå distanserat och det här är någon typ av internetinnehåll. Men att utsättas för en sån stor mängd fick ändå ganska snabbt fysiska effekter. Och sen dag 3 så märkte jag helt plötsligt att liksom, det där illamåendet var borta helt och hållet. Tills jag dag 4 fick se en väldigt, väldigt grov bild. Och då var det tillbaka.
1: Just det.
21: Så att det var liksom en berg- och dalbana. Men jag kände själv hur man snabbt normaliserar att se det där. Och jag tänkte ju då att en liksom person som är på väg in i den här världen och vill in i den världen kanske hade trappat upp då. Att man liksom söker efter ännu värre saker för att få den här kicken man fick i början av det som var inte lika grovt.
1: Elias, vet man hur det brukar gå till när en person radikaliseras?
22: Att radikaliseras är ju väldigt, väldigt individuellt. Det är ju också en psykologisk fråga och det finns liksom en mängd olika faktorer till att radikaliseras. Men jag tror att det man kan säga är att, så här, att radikaliseras, och sen så får vi också så här, det är ju bredare diskussion, men vad innebär det också att vara radikal och att radikaliseras? Men om man tar då radikaliseras till våldsbejakande miljöer, ja, då kan man ju tänka sig att processen är att så här, det börjar med någonting, att du kanske är intresserad av politik och du tycker att det här är fel i samhället, men det som algoritmen gör då är att det hela tiden pushar det lite mer och lite mer och lite mer och lite mer. Och vissa människor då kanske stannar vid att så här, ah, men nu är jag konservativ åt det hållet, eller nu tycker jag si och så och så vidare då. Medan andra människor väljer att ta det ännu längre. Men det finns ju också hela tiden liksom de här faktorerna som skolan är duktig på att fånga upp, socialtjänsten är duktig på att fånga upp, alla eldsjälar, liksom fritidsledare och så vidare, som kan fånga upp de här människorna som är på väg in i radikalisering.
1: Vad brukar det vara för varningstecken?
22: Nej, men också väldigt, väldigt individuellt såklart liksom. Ofta så tror jag att lärare och fritidsledare och socialtjänst och så vidare, de är nog väldigt bra på att se det som gör att så här, ja, men det känns inte riktigt rätt i magen när man pratar med de här individerna. Det är någonting som är annorlunda på något sätt. Det kan vara att man provar ett visst typ av språkbruk, eller du kanske har en viss typ av symbol och så vidare. Sen så kan man ju se på de här kontorna att de lägger gärna upp i sociala medier innan att nu är det här på väg att hända på ett eller annat sätt. Men det är väl också sådana typiska liksom kännetecken. Men jag tror att just magkänsla är en sån, och det är ganska tråkigt som liksom svar, för att det säger egentligen inte någonting. Men har du liksom erfarenheten av att arbeta med ungdomar, och du känner kanske dina ungdomar eller du känner ditt barn och så vidare då, när det är någonting som inte känns rätt, då ska man ta den oron på allvar. Det behöver ju inte betyda att personen är på väg in i en våldsbejakande extremistisk miljö, men det kan vara någonting som inte står rätt till, och att fånga upp det.
1: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om hur algoritmiska flöden kan leda till radikalisering. Och med mig i studion har jag Erik Wisterberg, undersökande reporter på Svenska Dagbladet, och Elias Karlberg som expert på samspelet mellan algoritmer och samhälle. Alltså, jag tänker, Elias, kan något som först känns väldigt extremt börja kännas normalt när vi möter det tillräckligt ofta?
22: Men dels tror jag att vi som sitter i det här rummet, vi är vuxna. Och för en 13, 14, 15-åring som inte har utvecklat sin kognitiva förmåga i samma utsträckning, det är ju en helt annan upplevelse liksom. Det kan vara nog ganska mycket svårare att liksom komma ut ur det här. Sen så finns det ju också det som är, och det finns ju egentligen i alla de här olika våldsbejakande miljöerna, men som är den sociala aspekten. Alltså att du kanske går till skolan eller befinner dig i hemmet, och där sitter du framför datorn. Du upplever kanske inte att du har något socialt umgänge, eller att det sociala umgänge du har är ganska dåligt. Och så hittar man någonting sånt här, vilket gör att så här, ja, det är det här liksom, det är edits, det är våld och så vidare, men det är också, man pratar, man får någonting socialt. Några kanske frågar, hur har din dag varit? Och lite så här grooming in i gängmiljö. Men vad vi har sett är, när vi har gjort lite turöversikter när det kommer till exempel smalhets och ätstördhet och så vidare då. Där är det väldigt ofta liksom, och det ser inte helt olikt ut tycker jag, att man liksom får upp sånt här i sin flöde, alltså då med fokus om mat, eller kanske räkna kalorier eller träna och så vidare då. Och för människor som är sårbara för det här, ja, då kan det få en ganska stor effekt liksom.
1: Alltså jag tänker att jag som inte är en del av en sån här sårbar grupp på det sättet blir påverkad av det jag ser på mina algoritmer. Och att de som är verkligen i såna här grupper, bara att vara tonåring, är liksom jobbigt. Eller vad har ni för bild av det?
21: Ja, nej, man kan ju bara gissa, men om man gissar sig kring liksom någon slags cocktail av en ensamhet eller till och med utstötthet, och att man då får uppskattning i en sån här värld där skoldåd hyllas, det gör mig lite orolig liksom. Att det sitter personer som är väldigt ensamma, kanske mobbade, utstötta, och får det här presenterat som en attraktiv lösning där de uppmanas att kanske begå ett dåd och även då få se hur de kanske då kan komma att hyllas av de här kretsarna i framtiden. Och att det här sker liksom så öppet. Ja, jag tycker att det är någonting nytt liksom, och lite oroande.
22: Sen så är det här TCC, det är ju en del av det som kallas för våldsbejakande misantropisk extremism eller våldsbejakande nihilistisk extremism. Och i samma liksom extremistfamilj, där finns ju också till exempel incels eller 764 eller andra de här olika grupperna. Och det rör ju sig också ibland ganska nära ett politiskt samtal. Alltså självklart att så här, begå ett skoldåd är ju väldigt extremt, men det ryms ju också liksom ganska mycket rasism eller antisemitism, kvinnoförakt, kvinnohat, funkofobi, homofobi och så vidare i de här miljöerna. Vilket också kan vara liksom fungera som en ingång till dem. Även om detta är det mest extrema, så finns det liksom människor som rör sig på spektrat hela tiden till det här då, som är extremistiskt men kanske ändå radikalt. Vilket gör att det kanske inte, när man väl är inne i miljön, så känns det inte lika farligt. För detta är ett lingo, i alla fall om man tar det som är kanske det antisemitiska, det homofobiska, det kvinnofientliga och så vidare. Ett lingo som man känner igen från andra typer av miljöer.
7: Vi tog två telefoner och satte upp TikTok-konton till två fiktiva förstagångsväljare för att ta reda på vilken typ av politiskt innehåll de möter i sina TikTok-flöden. Utan några sökningar tog det mindre än 30 minuter innan våra förstagångsväljare möttes av rasism och högerpropaganda.
8: Reflekterar du någonsin över vad det är du får se på TikTok och vad det gör med dig och din verksuppfattning?
19: Ja, det gör man ju. Man likar det man gillar, och det gör ju att det blir hamnar i fiktobubbla automatiskt.
23: Kids have been overprotected in public and underprotected in private. So, you know, parents will let their teenage child in the room, on their own, on their phone, and we've just invited every stranger in the world into their bedroom.
1: Tror ni att det finns en risk att vi också kan bli lite alarmistiska när vi pratar om radikalisering genom sociala medier?
21: Jag gillar ju att titta på bara fakta när det gäller såna här grejer. Och jag kollade på det där när jag skulle göra jobbet med ordalgoritmen. Alltså hur mycket dåd handlar det om som kopplas till den här miljön. Och Anti-Defamation League, som gör forskning kring det här, hade ju räknat till över 20 dåd kopplade till TCC-miljön bara sedan 2024. Mm. Och att den här TCC-miljön finns så pass levande öppet på TikTok där våra barn finns. Det tycker jag inte är alarmistiskt att peka på. Sen så, de experterna som jag pratade med för vår artikel sa ju så här att radikalisering sker väldigt sällan liksom enbart online, utan att det finns olika parametrar i en sån process. Alltså det är få personer som liksom, inom citationstecken, bara tittar på våldsinnehåll på TikTok och sen går och gör ett dåd. Lite som kanske det är få som sitter och tittar på en skräckfilm och bara därför vill liksom gå ut och mörda någon.
1: Ja, vad säger du, Elias?
22: Nej, men jag tror att man ska verkligen ta det på allvar, oavsett om det handlar om radikalisering in i våldsbejakande miljöer eller om det handlar om gängkriminalitet och rekrytering till gängkriminalitet eller grooming eller vad det kan tänkas handla om. Men man får väl inte heller glömma att de här plattformarna, i det Sverige vi befinner oss i nu, så finns de. Man är där. Ungdomar är där, man lär sig mycket saker, man har ett socialt liv där, man spenderar tid där för att koppla av eller för nöjes skull på ett sätt. Och att man har de här liksom digitala strategierna som man också finns. Så att det är klart att man ska vara alarmistisk, man ska vara medveten, och inte minst som, liksom, som förälder, som lärare ska man vara medveten om de här riskerna. Om man ska eller bör prata med sitt barn om liksom, hur var din dag på TikTok.
1: Mm.
22: Och att vara den här trygga vuxna personen i ett barns närvaro som också gör att man kan komma och diskutera de här frågorna när det kommer upp.
1: Alltså idag pratar ju man i flera länder, inte minst i Sverige, om mobilförbud, åldersgränser på sociala medier. Alltså vad är det man hoppas kunna lösa med de här åtgärderna, och räcker det?
22: Alltså där man har haft det här experimentet i Australien. I Australien så har man förbjudit ett visst antal liksom, av de populäraste plattformarna för en viss ålder. Och sen så har man liksom andra förbud. I England har det 18 års material på vissa plattformar och så vidare. Det har ju varit ganska enkelt för barn i Australien att kringgå det här. Jag tror, om jag liksom får sia, så tror jag att så här, nej, det kanske inte funkar på de som redan använder det. Men för oss som är småbarnsföräldrar, där barn gärna vill ha TikTok, men kanske inte har fått den, eller andra appar, då kan man säga så här, nej men det finns ett förbud. Du får vänta tills du fyller 15 kanske, eller 15 när du fyller 16.
1: Men hade det varit samma sak, jag vill inte verkligen att det ska låta löjligt nu, men när jag var yngre och man pratade om att med videospel liksom gör att man blir mer våldsam, att förbjuda konsoler och datorer för barn. Alltså är vi liksom, är det samma debatt då?
22: Jag tror att en stor skillnad gentemot videoaffären, då kan du ju, min kompis som var ett år äldre, gå in och hyra en film, eller att kanske personer som jobbade i videoaffären inte riktigt brydde sig, man kunde se mellan fingrarna och så vidare då. Nu kommer du vara tvungen att identifiera dig på din mobil, förmodligen så som det ser ut nu, så som det ser ut i liksom Australien och vissa delstater i USA. Och där får du ju identifiera dig oavsett om du är 15 eller inte, så måste du identifiera dig för att komma in på TikTok. Och redan där har vi liksom en spärr som gör att så här, ja, du kanske går in ibland, men du går inte in slentriant hela tiden, för det är den här liksom spärren av att du måste gå in på ett motsvarande bank-ID eller vad det kan tänkas vara.
1: Just det.
22: Jag tror att detta kommer få, om det går igenom, så tror jag det kommer få större effekt. Men det betyder ju inte att det inte kommer andra appar, eller att man hittar andra plattformar att vara på.
1: Erik, hur har TikTok svarat på din granskning?
21: Ja, men egentligen på två sätt. Dels genom ett liksom skriftligt uttalande där de säger att i stort sett att den här typen av innehåll ska inte finnas enligt deras regler, och att de hela tiden jobba med moderering, alltså att ta bort innehåll som bryter mot deras regler. Sen så skickade vi också över en, för jag kartlade ungefär 100 konton som spred den här typen av innehåll, som är förmodligen bara en liten klick i havet av de konton som har funnits och finns. Så vi skickade över dem till TikTok för att se hur de skulle reagera på dem, och när vi var klara sen så hade 97 av 101 konton stängts ner. Så det tog ju i alla fall jag som en bekräftelse för att de här kontona skulle inte ha funnits där från början. De pratar ju ofta gärna om moderering, och de brukar säga 99, någonting procent av allt som de tar ner är sånt som TikTok själva hittar liksom innan någon ens har anmält det. Och den andra sidan av liksom den pinnen handlar ju om att en hel del av det här innehållet, liksom, det dyker upp konton och sen har de en liksom livstid. Den kanske inte är så lång, kanske bara är några veckor. Och sen stängs det ner. Men under den här tiden, det kunde jag ju se på de här 101 kontorna som jag kartlade, att nästan alla dem hade publicerat ett antal videos, alltså typ mellan 1-20 videos. Och nästan alla de här videorna hade väldigt få tittningar, men alla de här kontorna med något undantag hade en video som hade fått väldigt mycket spridning. Så att det kom, liksom, så länge det kommer nya konton hela tiden som får den här spridningen i algoritmen, så är det liksom svårt att få bort problemet helt och hållet.
1: Just det, och det säger väl också egentligen ganska mycket att alltså, även om konton raderas, så hittar ju innehållet tillbaka på något sätt. Man behöver kanske inte ens veta vad kontot ska heta, utan att den som skapas imorgon dyker upp. Om du
21: precis, och det där tycker jag, där kommer det gåtfulla med TikToks algoritm in. För det är som om att algoritmen på något sätt så kopplar den ihop det här universumet. Alltså den kopplar ihop min fiktiva 13-åring med alla de som skapar det här innehållet, även fast det kommer nya konton och vissa andra raderas. Så att det är som att algoritmen förstår på något sätt liksom vad den ska servera, utan att den för den delen förstår vad det är för innehåll. Mm. Alltså om den förstår inte om det här är våldshyllningar, eller om det är radhusrenoveringstips, eller om det är klätterfilmer, utan den bara förstår att här finns det ett kluster som vill ha det här på något sätt. Och det vet ju bara TikTok varför det funkar så. Det är ju inte något som de berättar exakt i detalj hur den där fungerar.
0: Blackie Lawless heter en av dem. Han är alldeles utsläppt ifrån fängelse i New York, kan vi säga. Och den andra killen som spelar i den här gruppen, han blev avskedad för på grund av fylleri från sin förra arbetsplats. Och den tredje fungerade som gigolo innan han var sångare eller musiker i den här gruppen.
1: Avslutningsvis, ser ni några likheter mellan det här samtalet vi har haft nu och 80-talets videovåldsdebatt som ofta avfärdas som alarmistisk?
22: Nej, men jag hoppas ju att vi inte får liksom samma arv som Sivert Öholms programmet efter det här samtalet. Men jag tycker att det kan nog hända att det finns likheter. Alltså det brukar ju ofta finnas liksom likheter i om man tar liksom ungdomars breda populärkultur. Om man kollar på gangsterrap och, liksom, och så vidare då. Det här är ju en ganska liksom smal och väldigt, väldigt liten del utav liksom befolkningen som faktiskt är inne i det här. Och där tycker jag att vi har råd att vara alarmistiska.
21: Ja, bra fråga. Jag tror så här, vi måste fortsätta bara berätta om hur det ser ut. Och så får folk liksom tycka själva om det är alarmistiskt eller om det finns anledningar att vara upprörd eller orolig. Men någon behöver liksom in och undersöka de här miljöerna för att visa hur det ser ut.
1: Men ser du några likheter till liksom, vi måste sluta ge barn, vi måste sluta lyssna på den här musiken för annars kommer de bli också sjuka i huvudet liksom.
21: Ja, men Sivert Öholm som har fått liksom bära hundhuvudet i alla år, han hade ändå lite rätt. De gick ju liksom ut och brände ner kyrkor i Norge, de här liksom dödsrockarna där. Det finns ju en bra film om det där. Så inte, helt fel hade han inte.
1: Ibland kan jag också känna igen mig lite i det där. Så här, ja, jag